0: რავი, ყველგან რო ეს კარტელებია და განსაკუთრებით ამ საწვავის ბიზნესში, ესე იგი ყველაზე ჩვეულებრივი, მაგალითად, დიზელის საწვავი, გზაზე ვნახეთ, ვისოლში 4 და 50 ლარი.
1: ბატონო,
0: 4 და 50 გაგია ეს?
1: ხო, ნუ უპრეცედენტო.
0: 4 და 80-იც არის და მალე ნუ 5 ლარს გადააჭარბებს და ამაზე არანაირი რეაგირება არ აქვს, ანუ ბრენდულ კალონკებზე შეგვიძლია ესეთი ფასები ვნახოთ, არაბრენდულზე 3 ლარ ნახევარი და ასე შემდეგ. ესე იგი, ყოფილი შესაძლებელი ხო ამ კრიზისულ ვითარებაშიც ნორმალურ ფასად გაყიდო, მაგრამ ჩვენს ზოგიერთ ბიზნესმენებს, რომელსაც ვერაფერი ვერ აძღობს ამ ქვეყანაზე, საწვავის ფასებს რო ასე აორმაგებენ და ასამაგებენ და ძალიან კარგი მეგობარი მყავს სხვა შორის ზუგდიდში, დათო ქავთარაძე, რომელსაც მოუყევი ეს ამბავი და მითხრა, რომ სანამ წლის დასაწყისში სანამ ამერიკა გაისროდაო რაკეტებს ირანშიო, ირანში დავარდნილი არისო ეს რაკეტა, როცა ამათმა ფასებს მოუმატესო აქო. ნუ ეს არის მართლაც კი არის სასაცილო, მაგრამ ბენზოკალონკას რომ მიუახლოვდები და ასეთ ფასებს ნახავ, იქ ნამდვილად არ გაგეცინება.
1: სენსორები ვით არის? ძალიან გძნობიარე ესეთი სენსიტიური ოფიციოზი ყავს რა. წინას არ იცოდი.
0: ხო. წინას, ესე იგი, რაკეტა არისო დავარდნილი ირანის მიწაზე, რომ და ყველაფერს აბრალებენ ახლა კრიზისს ახლო აღმოსავლეთში. რატო აწეული ფასი? კრიზისია იქ, კრიზისია ეს, კრიზისი არასდროს არ დამთავრდება, ხო? და ჩვენ და აქ ჩვენ ვერ მოვერიეთ რამოდენიმე კარტელს და ახლა ვაბრალებთ კრიზისს ახლო აღმოსავლეთში.
1: გემახსოვრებათ, პანდემიის პერიოდში რომ დააპაუზდა ბევრი რამ და დაიკეტა, ხო, შემოტანა გატანები, ჯერ აქედან მხოლოდ ჩვენთან შემოვაქვს, ჩვენ რა გვაქვს გასატანი. მახსოვს კონკრეტულად მეგობარმა მითხრა და ესე იგი ნიორი საყიდლად გავიდა გარეთ და თან კომენდანტის საათი ასრევდა და უნდა და მოესწრო რა ერთ-ერთ მაღაზიაში და ორი ცალი ნიორი, ორი თავი ნიორი სასწორზე ავაწონინეო და ფასი არ გაინტერესებს რა ფასი. მაშინ მე მგონი 80 ლარს ურტყავდა ასე ვთქვათ ფასები კილო ნიორის და მე მგონი მითხრესო რაღაც 18 ლარიო თუ რა თუ რაღაც ესეთი. ნუ სასწაული ფასები, ანუ რისი თქმა მსურს პატივცემულებო. რაც არ უნდა გარე სამყაროში მოხდეს, ჯერ პოლიტიკურად, გარე სამყაროს პოლიტიკური მეთოდები დრო და ჟამის შესაბამისად.
0: ეს გარე სამყარო ჩვენ მეზობლებს რატო არ ეხებათ?
1: მაგალითად, იმიტომ არ ეხებათ
0: ჩემოთებზე ფასები რატო არის ასე დაბალი თურქეთში, რაღაც ჩვენ სამყაროში.
1: იმიტომ რომ მუნიციპალური აფთიაქი აქვთ. იმიტომ რომ მუნიციპალური ბანკი აქვთ, მუნიციპალური კლინიკა აქვთ.
0: კი, და ეს ვის აქვს? ჩვენს ბანკებს, რომლებიც არიან პრაქტიკულად ფილიალები ამ უცხოური ბანკების საქართველოში, კი ქვია საქართველოს ბანკი, TBC ბანკი და რაღაც სხვა ბანკი, მაგრამ იქ სამეთვალყურეო საბჭოში იქ მიმართება ეს პრაქტიკულად უცხოეთიდან, რომლებსაც აქვთ უფლება სამწუხაროდ არაპროფილური საქმიანობის.
1: ანუ
0: ბანკები აქ აკონტროლებენ იმას, რა ქვია, სამშენებლო ბიზნესს, მედიცინაში არიან შეჭრილი, თავისი კლინიკები აქვთ, სადაზღვეო კომპანიები აქვთ თავისი. რატო გასცემს ეხა
1: პოლიტიკაში აქვს საცეცხლე?
0: და რატო გასცემს ეხა ის სესხს მაგალითად თავის კონკურენტზე, ხო? ან იმ პროცენტად გასცემს, რომ როგორმე ჩაზიროს. და ნუ რა თქმა უნდა აქაც ეროვნული ბანკი მთავარ როლს თამაშობს, რომელსაც რეფინანსირების განაკვეთის შემცირება შეუძლია, მაგრამ მას არ აკეთებს. ყველგან არის რაღაც მაფიოზური კარტელური გარიგებები, რომელსაც ხედავთ, რომ ეს თავრობა ვერ ერევა. ვერ ერევა იმიტომ, რომ ალბათ პირდაპირ თვითონ არიან თავისი
1: ხალხი
0: ჩართული ამ სფეროში და მეორე გვიკვირს, ის მინისტრი დაიჭირეს, ეს პრემიერი დაიჭირეს, ის დააკავეს. ეხლა ეძებენ რკინიგზის უფროს.
1: რკინიგზის უფროს
0: კიდევ 7 კაცს. ნუ რა ვიცი, მაგ იმ გარემოცვაში და ასეთ უბედურებაში ვარ ცულ.
1: ეხლაც შეშაუბრეთ, რკინიგზა თითქოს უმწეოთ და უფინანსოდ გამოიყურება ხოლმე, საერთოდ ზოგადად ფონზე სხვადასხვა შედარებებით, მაგრამ რკინიგზა უდიდგან იყო შემჩნეული ესეთ რამეში და აქ ეხლა პიკს ურტყავს ამათი კორუფციული ჭაობი.
0: სამწუხაროდ.
1: ზარია ეთერში.
2: გამარჯობათ.
1: გამარჯობათ. ეახ ეთერში ბრძანდებით, ისაუბრეთ.
2: პარხიათ. არხანბურ.
1: არის მის ჩემო კეთილო ხმა. აბა იქნებ
0: თავიდან ბრძანოთ იქნებ.
2: თავიდან კი არ დაარეკო, თავიდან თქვი.

0: დია ზანეთ. გაითიშა. იქნებ ხელმეორედ სადოთ. საერთოდ არ გესმოდა თქვენი ხმა. არ გესმოდა ერთი გავიგონეთ დავით თარხანმოურავი ბძანეთ და
1: კი კაი კაცია.
0: კი ბატონო, გეთანხმებით, კარგი ადამიანია. ზარი ეთერში. დიახ, ბძანეთ.
2: თარხანმოურავი ძალიან მიყვარს
1: თემას ის.
0: გადავცემთ აუცილებლად, გადავცემთ. ისგან გადავცეთ, გითხარით, ვინ ბძანდებით მაშინ.
1: კაი.
2: მე ვარ ამირა. მშრობის და გასირი მშრობის მშაობი მე ეფტოში და ძმებს სპექტაკლს ვრო
1: სინათან მუშა
0: კი ბატონო
2: ები თუ ისე და რევოლუციის ობიექტები ოსამბლისა
0: ძალიან ცუდად ისმის ის გავიგეთ რომ ყოფილი უშიშროება ახსენეთ მაგრამ თქვენ ჩემზე უკეთიცით რომ ნათქვამია ყოფილი უშიშროება არ არსებობსო კეთილი რა თქმა უნდა პროფესიონალი იქნებით თქვენ საქმეში თავისთავად ბატონი ამირანი და ჩვენ გადავცემთ მოკითხვას ბატონი ამირანისგან ირმასაც და დავითსაც თავისთავად და ამ მოკითხვის პარალელურად თქვენ შეგიძლიათ 74 ნომერში ცაგარელი 74-ში მობძანდეთ და უშუალოდ გაიცნოთ, კი არ გაიცნოთ, თუნდაც ნახოთ, შესაძლოა იცნობთ კიდევაც, რადგან მოკითხვა დაგვაბარეთ. და მობძანდეთ პარასკევს 5 საათზე. და იმას ვამბობდი ჩემო უთარო, ესე იგი, დრო და ჟამის შესაფერად ყოველთვის იცვლებოდა პოლიტიკური მეთოდები. თუმცა შინაარსი პოლიტიკისა ჩვენი ქვეყნის მიმართებაში ძირითადად, რაც ჩვენ პირველ პლანზე უნდა გქონდეს, არ იცვლებოდა, მაგრამ მეთოდიკა იცვლებოდა. ამიტომ ამის გამო ძალზედ მოქნილი უნდა ყოფილიყო ყოველთვის ხელისუფალი და მithumetes ესეთი მცირე ეროვანი, რომ ერთგვარი ბეწვის ხიდი გაევლო და რა თქმა უნდა დიდი დიპლომატიის სკოლის აკადემიურ დონეზე დიპლომატიის ამ ასე თქვა სკოლის წარმომადგენლებს საქვეყნო ნაბიჯები გადაედგათ. გნებავთ უშიშროების კუთხით და უშიშროება დღეს უსაფრთხოება ქვია, ხომ ესეა? უსაფრთხოება, რომელიც უწინ იყო უშიშროება. მე თუ მკითხავთ უშიშროება უნდა ერქვას ახლაც. უსაფრთხოება ქვია პატივცემულებო, მაგრამ უსაფრთხოთ რა გვაქვს, აბა, გვაქვს კი რამე? ხო და რაც შეეხება ასე თქვათ ქვეყნების მიმართულებებს, პოლიტიკურ გემოვნებებს და ასე შემდეგ, მინდა გითხრათ, სანამ შემოვიდოდით სტუდიაში, მანამდე დავითთან მქონდა საუბარი და გაიხსენა დავითმა, რომ 1898 წელს ანტიიმპერიალური ლიგა შეიქმნა ამერიკაში. ანტიიმპერიალისტური ლიგა. ანუ იყვნენ ადამიანები, ამერიკის მოქალაქეები, რომლებიც ამერიკის დაპყრობით ომებს და დაპყრობით ასე ვთქვათ პოლიტიკას აპროტესტებდნენ. და ამ ლიგის ხელმძღვანელი ერთ პერიოდში დაახლოებით 8-9 წლის მანძილზე ბრძანდებოდა ყველასთვის ცნობილი საზოგადო მოღვაწე და მწერალი, პუბლიცისტის მარკ ტვენი. მარკ ტვენი იცით ეს ფსევდონიმია. ხო და აი რისი თქმა მსურს მე ამით რომ შეიცვალა შეიძლება მეთოდი, შენ ბრმად ყოველთვის რომ ჩაბჟირებული და ასე ვთქვათ ფოკუსირებული რომ ხარ რომ მოდით აი ამ ერთ ნარატივს რასაც ქვია ჩვენი ჯიბეების გასქელება და ისე რომ მოდი ნაკლებად შეგვამჩნიონ ეს არ გამოდის იმიტომ რომ რა დროსაც მოინდომებთ პირად ანგარებას და ანგარებისკენ ნაბიჯს გადადგავთ არა თუ შესამჩნევი, არამედ თვალხილული იქნება ყველასთვის, მხოლოდ და მხოლოდ ის დაიბრმავებს თვალს, ვინც თქვენს ნამცეცებს ელოდება, თქვენს ნასუფრალს ელოდება და ასეთებიც დაგჭათ კიდევ რამდენიმე, ვიც თუმცა ძალზედ რეგრესია, მინდა თქვენს აი გულშემატკივრებს უთხრა, ძალზედ დიდი რეგრესია თქვენ გულშემატკივრების ასე თქვა რიცხვში. დიახ, რადგან ბევრი რამ გამოააშკარავეთ. ძალზედ ბევრი რამ ზოგიერთ პირში წყალი აქვს ჩაგუბებული, მაგრამ რეალურად ისიც ამოიღებს ალბათ ხმას და მშვიდობიანად გვინდა თქვენდალოცილებო. რამდენჯერ შემოგთავაზეთ, რომ კონკრეტულად მხოლოდ ეს ნაბიჯი მოიტანს სიკეთეს. მხოლოდ ეს მიმართულება მოიტანს სიკეთეს. აქ სუბსიდირება მოიტანს, აქ მეტი ყურადღებაა საჭირო. პირველი რა არის გასა

0: ზურგის ხარე და წარმატებები მის მოსახლეობას, რა თქმა უნდა. მაგრამ აი ესეთი თავმომწონეობა და ესეთი манипуляция ძალზე დიაფასიანია და ქართველებს ნუაღიქავთ მარტო აი კონგლომერატად და ელექტორატად, რომელიც არჩევნებზე გამოგადგებათ ხოლმე. მინდა იცოდეთ, რომ არჩევნებზეც აღარ გამოგადგებათ აი ეს დიდი კონტინგენტი და დიდი საზოგადოება. აი ესეთი სასწაულები გაქვთ მოხდენილი რა. ესე იგი ეკონომიკური სასწაულები, როგორც შეგვიპირდით. ხო, აქ კიდევ იყო ზარი და გაითიშა თუ როგორ არის, თუ ეს წინაგათიშვილის. კი ბატონო. აა მე სურს ასევე გითხრათ პატივცემულებო, რომ აა ველოდებით დიდი ინტერესით ბავშვების დაფინანსება, როგორ რა პროცესს მიიღებს, როგორი მიმართულებით, რა ვადაში გაგრძელდება, გულისხმობ დიუშენის სინდრომის, ასე თქვა, სინდრომით დაავადებულ ბავშვებს, კუნთოვან დისტროფიით დაავადებულ ბავშვებს. ასევე ბევრ ამას ველოდებით ჩვენ, რა თქმა უნდა, მაგრამ იმას ისე რასაც ამბობენ უთარ ეს ადამიანები ასრულებენ. ვერი თქვი რომ სიტყვის კაცები არ არიან ნეგატივში. თქვეს რომ დაგიჭერთ, დაგიჭერთ, დაგიჭირეს. აქ დადგები, დაგიჭერ გენაცვალე. სოციალურ ქსელში შენი ტონალობა არ მომეწონება, შინა არსი? რა თქმა უნდა დეპარტამენტ ამასაც ასრულებენ. და ასე შემდეგ, ხო, ზარე შემოუშვით ეთერში თუ შეიძლება. ნეგატივში სიტყვის ადამიანები ხართ. ზარი შემოუშვით ეთერში თუ შეიძლება.
1: გამარჯობა, შემოგიოვეთ.
0: გამარჯობა.
1: გესმით ხო?
0: დიახ.
1: წარმატებით გისურვებ, თქვენი ვაჟკაცები, საიმედოებო, მიყვარხართ.
0: გაიხარეთ.
1: გენაცვალეთ თქვენ, როგორ რა არის ისე.
0: ჩვენს გენაცვალეთ.
1: გესმით ხო, ჩვენ შემოგეულეთ.
0: გესმის, ქალბატონო.
1: კი. როგორ ცუდი სიტუაცია აქვს საქართველოში? ახლა მე ვცხოვრობ ხალხმრავალი, ну, გზაში ერთის სიტყვით. ესეთი ცუდი სიტუაცია გვაქვს. ესეთი ცუდი სიტუაცია გვაქვს. მომავალი თვითმყოფობა. სკოლთან ცხოვრობ რა ხდება? წელი ჩვენი მომავალი თავობა სკოლის მასშტაბებით ჩართული არიან ტელეფონში თამაშებზე, დაბოლილები, გაუბედურები. ოველ რამეც შემატყება კინოცირული თამაშებზე გარჩევები. აი ეს უყავს ჩვენი ერს. აი ვისთვის გვინდა ქვეყანა? აი შეგნებულად ხდება ერის კინოცირული.
0: მე წარმოგიდგენია.
1: აი გაუსაძლისია მდგომარეობა და ვისთვის გვინდა ქვეყანა? ამაზე რატო არ ზრუნავთ ხალხი? უნდა გამოვიდეთ. ეს ვიყვიროთ ბადარჩეს მომავალი.
0: აუცილებლად გამოვალთ
1: ხალხი. შილები ყავს, შილები ყავს და აი თურქეთმა საბირთნე ჩახსნეს მოგილურებში, როგორ შეიძლება ჯიბეებში ჩადგმა? ეცი რა ცუდი სიტუაცია ხავნა. ჩემ კონკურსში საფაქტურია ნახევარი ოჯახი ამის გულისთვის განგრეულია. ვერ ხვირიან, ვერ იწახიან, ეშინიათ იმიტომ, ეწოლისთვის
0: ჩავდოთ.
1: ვეღუპება, აი ამაზე ვიბრძოლოთ, ამაზე გამოვიდეთ, ამაზე ვიბრძოლოთ, თორე აზრი არა აფარაჩერ.
0: დიახ, ხალბატონო, აი პარასკევს, პარასკევს თუ შეგიძლია თქვენს მოგზაურობით. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა. არ შეიძლება არ დაენთახმო ეს დიდი სიმძიმილი, რაც არ მოთქვა ეხლა, ეს არის დიდი ტრაგედია ჩემო უთარ. სათამაშო ბიზნესი და ნარკოპოლიტიკა, რაც გააჩნია დღევანდელ ოფიციოს, ეს არის ქვეყნის გამანადგურებელი. იმდენად საექსპერიმენტო და საეჭო და მართლა
2: ეს ორივე მიმართულებით ეთიოლოგი ლიბერალური კანონმდებლობა
0: გვაქვს აუცილებლად. კი ბატონო, კი ბატონო, რომ ადამიანები უკვე იმდენად მოწყვლადი არიან,
2: სულ სხვა რაღაცას ვამკაცრებთ და სულ სხვა რაღაც ქრჩება უყურადღებო,
0: უყურადღებო სხვა რამეს წვანეს უმთებენ, სწორედაც წვანეს უმთებენ, რადგან ამათი ჩემი გონივრული ეჭვია, ხო შეიძლება შევცდე მეც, რომ თქვენს ეჭვი მაქვს, რომ თქვენს ფისკალურ ეფექტს, თქვენს გამდიდრებას აქვს ადგილი ამ ნარკობმაში და ამ სათამაშო ბიზნესში და აქ ეჭვი კი არა, კაცო, ჯერ გადასახადები იმდენი აქვს ამ სათამაშო დაწესებულებებს, რომ იქ რეალურად ჯერ გაუმართლებელია, რა თქმა უნდა, ეს კაზინო და ესეთი აზარტული
2: თამაშები აქ ჩამოდიან.
0: ჩვენი მეზობლებიც აქ თამაშობენ, არსაც სამეზობლოში მსგავსი არ არის. მაგრამ მე როგორც ვიცი ახლა ბიჭების
2: ამას არ ზღუდავენ, ზღუდავენ ტროტუარზე დგომას, იმას პირბადით სტარებას და რაღაც 1000 ისულელეს და
0: ოთარ 0% აქვს თურმე გაცემა.

0: 0%-ზე ან 1%-ზე. ხო ახლა ვინც გამოცდილია ასეთ თამაშებში, მას უთქვამს. ადრე თუ რაღაცა ელემენტარულად ნახევარ საათის გართობაში რაღაცა პოზიტიური რაღაცა შეგხებიაო, ახლა არაფერი, სულ სრული დაქცევაო. მე მინდა გითხრათ, რომ სრული დაქცევა თვითონ შესვლა. აი ასე დაწესებულებაში და რა თქმა უნდა კიდევ ნარკოტიკის მოხმარება, რასაც ხელს უწყობს, რადგან არამკაცრებს, რადგან საზღვრებიც მოღებული გვაქვს და ძალზე დიდი ექსპერიმენტები კეთდება ქართველებზე ჩვენი ბედოვლათი ოფიციოზის ხელით. ჩვენ ძალიან ცოტა დრო დაგვრჩა.
1: ხარვა რომ ამ თემაზე შეიძლებოდა საუბარი, მაგრამ
0: არავჩვევს. სხვა დრო ავარჩიოთ ამ თემაზე. ეს მხოლოდ ეს თემა გავშალოთ, შემოვთარდა. პირდები მოსახლეობას. ანუ კიდევ ერთხელ იცოდეთ, პარასკევს გელოდებით 5 საათზე აქ ოფისში საგარელი 74-ში. ჩემო გულანთებულო პატრიოტებო, მომავალ შეხვედრამდე დიდი მადლობა უფალს, დიდი მადლობა ჩვენს საეთერო ჯგუფს, დიდი მადლობა თქვენ და დიდი მოკითხვა პატიმრებს, გამძლეობა ემიგრაციას და ჩვენს სნეულებს. მადლობთ.
1: კარგად ბრძანდებოდეთ.

0: იმ აქტით, რომელიც ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენლობით პალატა მიიღო, ეს ეხება საქართველოში ჩინეთის, რუსეთის, ირანის გავლენების ფუნდამენტურ შესწავლას ამერიკის სპეცსამსახურების მხრიდან.
1: ასობით სენატორსა და კონგრესმენს შორის დაახლოებით 20-25 კაცია, ვისაც საქართველოს სერიოზულად აქტიურად აინტერესებს. მეორე, ჯო ვილსონი ამ სენატორებს და კონგრესმენებს შორის, კონგრესმენია ჯო ვილსონი, გამოირჩევა საჯარო აქტიურობით. მესამე, ჯო ვილსონი არაერთი კანონქვემდებარე აქტის ან კანონპროექტის ავტორია საქართველოსთან მიმართებაში. მეოთხე, ჯო ვილსონმა ეხლახან წარადგინა ახალი აქტი საკანონმდებლო, რომელიც ავალდებულებს ამერიკის ხელისუფლებას და რაც თავარია პირველ რიგში სპეცსამსახურებს დააკვირდნენ, აი ესე ვთქვათ, გამადიდებელი შუშით საქართველოში მიმდინარე პროცესებს და შეიმუშაონ გეგმა ზემოქმედებისა, რომ საქართველოს ხელისუფლება და საქართველოში მიმდინარე პროცესები ზოგადად არ ეწინააღმდეგებოდეს ამერიკის ინტერესებს. აქ საუბარია რუსულ გავლენებზე, ჩინურ გავლენებზე, თურქულ გავლენებზეც, მათ შორის სპარსულ გავლენებზე, რომ საქართველოში მიმდინარე პროცესები არ იყოს წინააღმდეგობაში ამერიკის ინტერესებთან. ამერიკა თვლის, რომ საქართველოს თავრობა ამერიკის საწინააღმდეგო და ზოგადად დასავლეთის საწინააღმდეგო ინტერესებს ახორციელებს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი აქტია, რომელსაც შედეგები მოყვება. ჩვენ უნდა გავაცნობიეროთ კიდევ ერთხელ, რომ საქართველო ამერიკული ქვეყანაა სინამდვილეში. საუბარი იმაზე, რომ არ არის ამერიკული ქვეყანა, თავის მოტყუება. ყველა სახელმწიფო უწყებაში ზის ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენელი, აბსოლუტურად ყველა სახელმწიფო უწყებაში. ამერიკა დღესაც ეხმარება საქართველოს, არა მარტო ამერიკა, ამერიკაც ევროპა, ფულითაც, უამრავი სხვა ბერკეტებით და საქართველო ხშირად ცდილობს, ну, მაგალითად, თუნდაც იგივე ირანთან მიმართებაში ისეთი ქმედებების განხორციელებას, რომელიც ჩემი აზრით საქართველოს ინტერესების საწინააღმდეგოც არის და ამერიკის ინტერესებთანაც მოდის წინააღმდეგობაში. აი ამ ფონზე ეს საშიში აქტია ამ ხელისუფლებისთვის. აი ამ ფონზე ძალიან საოცარი, აი როგორც კი გაჟღერდა ეს ინფორმაცია, ბატონი კობახიძე გამობძანდა და ჩვენ რაღაცა სასწაული ვიხილეთ.

0: მოგვიყვა რომ ერთის ხრივის აქებდა ივანიშვილს, მაგრამ ფაქტობრივად მან გითხრა რომ ყველაფერი ივანიშვილის ბრალია. აი დააკვირდით ამას. ბატონი კობახიძე აქებდა ივანიშვილს გუშინწინ. გავაანალიზე უყურე მის გამოსვლას, ყველანაირად აქებდა ბიძინა ივანიშვილს, მაგრამ თან ამბობდა რომ ყველა მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება რომელიც კი მიღებული იყო იყო მიღებული ივანიშვილის უბრალოდ გავლენით კი არა, ფაქტობრივად ივანიშვილის სიტყვა იყო საბოლოო და მთავარი. ის კი არა, აი ისეთი არაპოპულარული, მაგალითად როგორიც არის თუნდაც განათლების რეფორმა, ხო, რომელმაც მორიგჯერ შეაზიზღა ქართული ოცნება მთელ საზოგადოებას. აქაც კიო განათლების რეფორმის თემაშიც გადამწყვეტი სიტყვა ივანიშვილმა თქვა.
1: ეს ხომ ნიშნავს იმას, რომ ეხა
0: ფაქტურად მან დააბრალა ივანიშვილი
1: საერთაშორისო სამყაროს თვალში, ის პირდაპირ სიგნალს კი არ იძლევა, საჯაროდ ლაპარაკობს იმაზე, რომ რეალურად ივანიშვილი მართავს სახელმწიფოს.
0: საჯაროდ თქვა, რომ თან აქებდა ივანიშვილს, თან ფაქტობრივად საჯაროდ თქვა, რომ მე კი არა ვარო პირველი პირიო, მე კი ვარო პირველი პირიო, მაგრამ მეორე პირი ვარო. მე კი არ ვღებულობო გადაწყვეტილებებსო, მე კი ვღებულობო გადაწყვეტილებებსო, მაგრამ საბოლოო ჯამში ბოლო სიტყვა ივანიშვილი ამბობსო და რეალურადო თავი მისი სიტყვა არისო. ანუ თქვა რომ ყველა გადაწყვეტილებას ის ღებულობსო და მეორე გაამახვილა ყურადღება სხვადასხვა საკითხებზე, რომელიც არ იყო პოპულარული, მაგალითად განათლების რეფორმაზე. ყველა ამ საკითხში თქვა რომ ივანიშვილმა მიიღო ეს გადაწყვეტილებებიო.
1: აი ეს უკვე ჩემი აზრით გათვლილი იყო შიდა აუდიტორიაზე. იმიტომ რომ განათლების რეფორმის ეგრეთ წოდებული რეფორმის საკითხი აღელვებს აწუხებს ინტელექტუალურ ფენას ჩვენი
0: საზოგადოებისა პროფესორებისა
1: სტუდენტობას და აი ამას წაკიდა თითქოს ივანიშვილი.
0: არა, შიდა აუდიტორიაზეც და თავარია იქით. ჯო ვილსონს უთხრა და ამერიკას უთხრა რომ კი დააკვირდებით საქართველოს გამადიდებელი შუშითო, მაგრამ მე არაო, მე კი არაო ისო ივანიშვილი, იმის ბრალია ყველაფერიო, ეს თქო ფაქტობრივად. მარკო რუბიო სახელმწიფო მდივანია ამერიკის შეერთებული შტატების, საქართველოში ის არ ჩამოვიდა, სომხეთში იყო და აქ არ ჩამოვიდა, აქ გამოაგზავნა რამდენიმე თავის წარმომადგენელი, რაც დამატებით იმაზე მეტყველებს, რომ ცივი ურთიერთობაა და რომ ზომებს ამერიკა მიიღებს ამ ხელისუფლების წინააღმდეგ. ეს ერთი. რა გზავნილი იყო? ამერიკელებმა ფაქტიურად უთხრეს ამ ხელისუფლებას, რომ პირველი განთავისუფლე პატიმრები. იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ უამრავი ადამიანია დაკავებული, რომელიც საერთოდ უდანაშაულოა და ამას ლაპარაკობთ უკვე ნახევარი წელია ჩვენ, რომ განთავისუფლეთ პატიმრები. და დაიწყო ამ ხელისუფლებამ სინამდვილეში განთავისუფლება, ამაზეც ალგე ვიტყვი. მეორე, მან თქვა, რომ ეს კანონები, უპირველეს ყოვლისა დასმენების შესახებ კანონი, რომელთაც საქმეების აღძრა ხდება და ხალხს იჭერენ უკვე და შემდეგ ვიღაცა ადამიანი მოწმე მოდის და ამბობს, აი მე ესე მგონია, რომ ეს დამნაშავეა და დამნაშავედა ცხადებენ. ეს საბჭოთა კანონებია. ესენი გააუქმეთ, ეს დასმენების კანონები, ეს ტროტუარებზე დგომის გამო ხალხის დაჭერა. ეს მეორე თემა. თავიდან ოცნება მოგვატყუა, რომ აიო კარგად ჩაიარა მოლაპარაკებებმაო. მერე ამერიკამ გააჟღერა, რომ ჩვენ აი ესენი მოვთხოვეთ. ახლა ამის მერე ოცნება გამოვიდა და თქვა, რომ თლად კარგად არ ჩაიარა, მაგრამ თიც ვერავინ ვერ დაგვიქნევსო. ახლა დღეს გამოდის კობახიძე და იძახის ყველაფერი ივანიშვილის ბრალიაო.

0: ნახე საქართველო ობიექტივთან ერთად.
1: ციხე ქალაქი კვეტერა, ახმეტის რაიონიდან 12 კილომეტრში, ახმეტა თიანეთის გზასთან ახლოს, ტყით დაფარულ მთაზე მდებარეობს. წერილობით წყაროებში კვეტერა მე-11 საუკუნიდან იხსენიება. ვახუშტი ბატონიშვილის ცნობით კი კვეტერა ჯერ კიდევ მე-8 საუკუნეში არსებობდა. კახთა მეფე კვირიკე მესამემ, რომელიც 1100-1027 წლებში მეფობდა კახეთ-ჰერეთის ტერიტორია 7 საერისთავოდ დაყო. მათ შორის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კვეტერის საერისთავო იყო, რომელიც ერწო-თიანეთისა და ფხოვის გარდა ჩრდილოეთ კავკასიის ერთ ნაწილსაც განაგებდა. კვეტერის სიძლიერესა და მნიშვნელობაზე მიუთითებს შემდეგი ფაქტიც. მატიანე ქართლისაის ცნობით მე-11

18 საუკუნის 40-იან წლებში საქართველოს მეფე ბაგრატ მეოთხემ კახეთ-ჰერეთი შემოიერთა, მაგრამ კვეტერის ციხის აღება ვერ შეძლო. კვეტერის შიდა ციხე, იგივე ციტადელი, დაახლოებით 3500 კვადრატული მეტრია. ქვედა ციხის ფართობი 25000 კვადრატულ მეტრში ადგენს, ხოლო გალავნის საერთო სიგრძე 540 მეტრია. არქიტექტორ-რესტავრატორ ოთარ თორთლაძის ხელმძღვანელობით 1978-70 წლებში შიდა ციხე სარესტავრაციო საკონსერვაციო სამუშაოები ჩაუტარდა. მანამდე იქ სახელოვანი ქართველი მეცნიერების გიორგი ლომთათიძისა და რამინ რამიშვილის ხელმძღვანელობით არქეოლოგიური გათხრები მიმდინარეობდა, რომელშიც თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფილოლოგიისა და ისტორიის ფაკულტეტების სტუდენტებიც მონაწილეობდნენ. კვეტერის შიდა ციხის ტერიტორიაზე თვალსაჩინოდ შემორჩენილია გათხრების დროს გამოვლენილი ადრე ქრისტიანული ხანის დარბაზული ეკლესიის ნაშთები, 10 საუკუნის პირველ ნახევარში აგებული გუმბათოვანი ტაძარი, 10-11 საუკუნეებში აშენებული ორსართულიანი სასახლე, წყალსაცავი. ქვედა ციხის კარიბჭესთან ახლოს დგას რვაწახნაგა კოშკი. ციხე ქალაქის მშვენება, ფირუზისფერი მოჭიქული კრამიტით დახურული მრავალაფსიდიანი ტაძარი. მისი კედლები თბილი ტონის ქვიშისფერი შირიმის თლილი ქვით შიგნითაც ისეა მოპირკეთებული, როგორც ფასადი. საქართველოს კულტურის, ძეგლთა დაცვისა და სპორტის სამინისტრომ 2007 წელს მსოფლიო კულტურული მემკვიდრეობის სიაში შეტანის მიზნით იუნესკოს წარუდგინა განსაკუთრებული მნიშვნელობის ძეგლები, მათ შორის კვეტერის გუმბათოვანი ტაძარი. კვეტერა მსოფლიო კულტურული მემკვიდრეობის ნუსხაში შეტანას ელოდება.

0: ესენი იწებენ ხალხის განთავისუფლებას, მაგრამ როგორ პრინციპი ესეთი ეუბნებია, რომ აღიარე დანაშაული. დღეს წავიკითხეთ, რომ ნახევარი თავის საკუთარი მთავრობა დაიჭირეს ამათმა, ხო? ღარიბაშვილი, ლილოაშვილი. დღეს ლილოაშვილზე იყო საუბარი, რომ თუ მოინანიებსო, მაშინო საპროცესო გარიგება იქნებაო. ანუ რა გამოდის? ან არ არის დამნაშავე ეს ხალხი. და ესე იგი უბრალოდ ყვილა დაიჭირეს და თუ მოინანიებენ, ანუ თავს აღიარებენ დამნაშავეებად, მაშინ გაუშვებენ. ანუ პირველი ვარიანტი ეს არის, რომ შენ გიჭერენ, არაფერი არ ხარ დამნაშავე, თავარი აღიარო, რომ ხარ დამნაშავე და მერე გიშვებენ. მეორე ვარიანტია, თუ დამნაშავეა ეს ხალხი, როგორც ამას ამტკიცებს ეს ხელისუფლება, მაშინ გამოდის, რომ თუ დამნაშავე კაცმა აღიარა, რა დანაშაულიც არ უნდა ჩაიდინოს, მაინც გაუშვებენ მას. ამათ ფულის მოპარვას აბრალებდნენ მილიონების. ანუ ეს რა სიგნალია ახალგაზრდებისთვის, რომ მოიპარე რამდენიც გინდა, მერე დამნაშავეთ, აღიარე თავი და გამოგიშვებთ? აი ესეთ აბსურდებში, აბსურდის თეატრია ეს ყველაფერი. მასკარადია კობახიძე საერთოდ ყველგან და ყველაფერში მასკარად საწყობს, დაწყებული ფასების კომისიიდან და დამთავრებული აი ამ საქმეთ.
1: აი ეს ბოლო პერიოდი
0: და პლუს ეს ყველაფერი ბრალდება ბოლოს კიდე ბიძინა ივანიშვილს ისევ კობახიძის განცხადებით.

0: მოგესალმებით, მე გახლავართ გიორგი დარასელია და მინდა უცილებლად მოვიპოვოთ ეს ადამიანის განსასწრებში შენახართ ბედნიერება და სიხარული მინდა გისურვოთ პატიმრებს განსაკუთრებით და უცხოეთში მყოფ ქართველებს და იმ ადამიანებს, ვისაც რამე პრობლემა რაღაცა გაწუხებთ ყველას, აი რა ვიცი. აკეთან მამაოს თუ შეიძლება რომ დალოცოთ ხალხი, რომ რაღაცნაირად იმ ძიმე.
1: მე თვითონ დალოცოს ჩვენი მრევლი, ჩვენი საქართველო, ყველა ქრისტიანი და ყველა მთელი მსოფლიო დალოცოს ღმერთმა. და ამას აკეთებს უფალი ღმერთი ყოველდღე ჩვენთვის და ჩვენ აი ცოტა გვეზარება მოსმენა.
0: თქვენ რას თვლით მამაო? ეს სხვა შეიძლება კაი კითხვა მომივიდა ახლა, რომ რას თვლით? აი თავი პრობლემა ადამიანის რა არის?
1: რა არის იცით? ძალიან სერიოზული კითხვა ჩემო გიორგი, მაგრამ პრობლემა ერთი არ არის, ბევრია.
0: აი ერთ-ერთი მთავარი, რომელზეც ეს ბევრიც არის დამოკიდებული, მომა.
1: ჩვენი ამპარტაუნობა რა არის? ადამიანი თავისი ცხოვრების განმავლობაში, აი პატარა ბავშვი დაუკვირდეთ, აი პატარა ბავშვი სარკე. და რაც პატარაობაში, მე დიდობაშიც იგივე სიმეორებს, ხოლო იმას მეტი კაი საშუალებები აქვს უფრო ამპარტაუნი გახდეს. რო პატარა რაღაცას ისწავლის, რაღაცას და გონია რომ რაღაცა იცის, დაეტაკება რა მე საქმეს და ვერ გააკეთებს და ერთხელ ვერ გამეორე და გაუცრუნდება იმედი და მე რჩება ზოგჯერ უმეტესობა ადამიანების ასე მდგომარეობაში რჩება და აი პედაგოგიკის ერთ-ერთი მთავარი არის სწორედ იმაშია რომ ბავშვს უნდა ვასწავლოთ საქმის გაკეთება, მივეხმაროთ რომ მან საქმე რომელიც დაიწყო ბოლომდე მიიტანოს და გააკეთოს და მე შევაქოთ აი რა კარგად გააკეთე. მაშინ ყალიბდება მე რწმენა, იმედი, ნებისყოფა და რთულ საკითხებს მე ადვილად მოერევა და როდესაც პატარაში აი ხშირად ყოფილა გაგიგონიათ ალბათ აი ამაებს ვერ ვაკეთებ, ეს არ შემიძლია, ეს არ შემიძლია, რო რას ქვია არ შეგიძლია? ყველაფერი შეგიძლია კაც. გეზარება. ერთხელ ვარ გამოგივიდა, მეორეთ არ გამ, მე გეშინია. აი შიში შემოდის და შიში ანგრევს კაც. შიში ყოველთვის ცუდია.
0: ხო.
1: ამიტომ ადამიანს ეცოდოს რომ თავისი ცხოვრების წესი სწორედ ააწყოს. ააწყოს თავისი ცხოვრების გეგმა რა უნდა. რა როგორ იშრომოს, რა გააკეთოს. რა არის იცით, აქ ერთი სერიოზული საკითხია ძალიან, რომ ჩვენ ეს დავივიწყეთ საბჭო პერიოდში 60-იან წლებში იყო ეს ამაზებს სკოლაში წასწავლიდნენ, რომ ადამიანთა შეეჩიო შრომას. რატო? ეხლა რაღაც ისეთი სიტუაცია გახდა. აი რას გულისხმობ ახლა მე ამაში? აი ადამიანი თქვენ მე და თითეული ჩვენი ტელემაყურებელიც ყოველ დღე თითეული ადამიანი რაღაც ნაკობს მივირთვენ, საჭმელი, ტანსაცმელი, სახლში მომსახურება რაღაცა და ეს ყველაფერი რაღაც თანხა ღირს, უხეშად რო თქვა. კი. და უშ რაღაც თანხა არა აქვს მაგას მნიშვნელობის ბევრია ცოტა. მაგრამ машина აი ამ პიროვნებამ რომელიც მე რო დავხარჯე რაღაც თანხა სიტყვაზე 100 ლარი მე თუ ყოველ დღე 15 ლარი გამოვიმუშავე 100 ლარს როგორ დავხარჯო ჩვენ კი არ იმას კი არ ვცდილობთ რომ 100 ლარზე მეტი გამოვიმუშაოთ და იცი რა მე 200 გამოვიმუშაო 100 დავხარჯავ და ას კიდე შევინახავ ცოტა ისეთი დღისთვის აი ამაზე აღარ ვფიქრობ და ველოდები და ხო და ადამიანების უმეტესობა როგორ გახდა აი ჭრიჭინასავით რასაც იშოვის იმ დღეს დახარჯავს და აი სტუდენტობის დროს გავიხსენოთ საბჭოთა პერიოდში ჩვენ სტუდენტების სტიპენდია ქონდა 40 მანეთი 40 ახლა ჯგუფში კურსზე ვიყავით 250 კაცი და 10 ჯგუფი იყო მოკლედ ხედავდით რომ აი პიროვნებები იყვნენ რომლებიც მეორე დღეს უკვე აღარ ქონდა ეს ფული. იყვნენ სტუდენტები რომელსაც თელი თვე უნდა ყოფნოდეს 40 მანეთი. იყვნენ ასეთები მართლა იყვნენ. დღეში ახლა გაყე რამდენი უწევდა ბა 30 დღეს.
0: არის და 20.
1: ხო ხო. ესე იგი მისთვის აა მაშინ ტრანსპორტის ფული ღირდა 5 კაპიკი იყო თუ 3 კაპი რაღაც ხო ღირდა და დღეში ლარზე მეტი არ უნდა დაეხარჯა და ხარჯავდა მეორე დღეს შეერი იყო ეხლა კიდე უფრო შორს წავიდეთ ეხლა ის რაც мама ჩემისგან მახსოვს მე სტუდენტობის დროს როდესაც თბილისში ჩამოდიოდა რაიონიდან ერთი კვირა ყოფნი და ერთი ჭადიო ერთი წალი ჭადი მოქონდა რაიონიდან სოფლიდან და მასთან ნელ-ნელა ვტეხავდი თუ და ისევ ჭამდი ხო გაჭირება იყო ხო და უკვე კვირის ბოლოსა პარასკევსა უკვე რო გავტეხავდი თუ წებოვანი იყო ეს იწელებოდა აი ასეთი რამები გადაიტანა ხალხმა აი ახლა დღესა აუარებელი პური იყრება ნაგვის ოთებში კონტეინერებში ოთეხავენ ერთ ჩაკბიჩავენ გადააგდები მარტო პური კი არა ნამცხრები ხაჭაპურები ვაკვირდები ახლა მე ამას არ ვიცი რატო ვაკვირდები ნარჩენები ისეთი რაღაცები რჩებათ რომ გაოგნებული ვარ ერთ მოკვიჩავს და დადებს მე ჩემო ოჯახი შვილებს შვილიშვილებს ეუბნები რომ ეს საპატრიციმოდა მოხდა რა ამაზე სხვა დროსაც გვითქვია ჩვენ ანგო ჩვენ გადაცემებში როდესაც 30 წლის თავი იყო ომის დამთავრებისა მეორე მსოფლიო ომის დამთავრებისა ლენინგრადში ვაშინგტონ ლენინგრადში ჩაატარეს ექსპერიმენტი ერთი დიდი ბუხანკა ყოს ვეძახთით მაშინა რუსული პურები რაც არის უმელში რჩებოდა დადეს ნევის პროსპექტზე თავარი პროსპექტი ჩვენ და რუსთაველია იქ ნევის პროსპექტია დადეს და 2 საათი მიდიოდა პირდაპირ გადაცემა აი რას უზამდა ხალხი ამ პურს არავე ყურადღება არ მიაქცია როდესაც 100 გრამი კი არა 50 გრამი ომის დროს ბლოკადის დროს იქ იყო ცხონებოდა სა. ახლა ი ფსიქოლოგიაზე იყო ლაპარაკი აქ. ერთადერთი ვინც პატივი მიაგო მოხუცებულმა ქალბატონმა გაიარა, აი ეს თაპატერ თავშაფალი წაკრული და აი ნელ-ნელა რომ მიდის და იოხი რო ეჭირა, ხე ზუ დაინახა პური, გაოცდა. რო შუა ტროტუარზე იდო პური. სამჯერ გადაისახა პირჯვარი და დიდი ამბით აი ნადიშხეს რო შემოულის პატარა ბავშვი სიხარულით აი ეს შემოო ზურგი არ ჩიაქცია და წავიდა და სულ იმაშებოდა ხა იმის მიხვდა რომ რაღაცაში იყო საქმე თო იმპულსი ქრო არავინ დადებდა ისიც იცოდა და ვერ გაბედა თორე დიდი სიამოვნებით აიღებდა მე მინახია თბილისშიც ადრე 80-იან წლებშიც 90-იან წლებშიც რომ ორი რომ ეგდო რაღაც აუღია დაუდიათ და პატივი მიუღიათ და იყო ერთი პერიოდი გახსოვთ ნაგვის კონტეინერებთან ში არ აყრიდნენ პურებს ნარჩენ პურებს რაღაც პარკში ჩადებდნენ დადებდნენ და ვიღაცას საქონელი ყავდა თუ ქათმები ყავდა თუ რაღაცა მიქონდათ და ამასაჭმევთ ჩვენ აი რაღაც ჩავთვალეთ რომ აი кай ცხოვრება გვაქვს და ამაზე ახლა როგორ შეიძლება ენერგია დახარჯო აბა წარმოვიდგინეთ ახლა ერთი პატარა ნაჭერი პური აი ერთი პატარა 100 გრამი. ეს 100 გრამი პური რომ მივიღოთ ჩვენ 100 გრამი. დავიწყოთ თავიდან, მითხა ხო უნდა მოხნა. ერთი ნახევარი კვადრატული მეტრზე რომ ხორბალს დათესა, ამოვიდა. მერე ის უნდა მომკა. მერე დაბქვა, მერე გამოაცხო და მერე გადააქტო. ამას არაკეთებს. აი ევროპაში ახლა გაგვიგია ხოლმე რომ იქაა პურებს თალკეყრიან, პლასმასის ბოთლებს თალკეყრიან, თუნუქის ყუთებს თალკეყრიან, მიხვდნენ ისინი. რომ არ შეიძლება ამის გადაყრა და გამახსენდება თუ არ ცდები 1980 წელს გერმანია დააჯილდოვა გაერომ აი ნარჩენების სწორად ესე იგი დაბრუნება უკან. ესე იგი მინების ბოთლებს თალკე იღებდნენ, პლასმასებს თალკე, რკინებს თალკე და ამის ესე იგი რომ რამდენჯერმე დატრიალებულიყო წარმოებაში, იმას გადააადნობდნენ, გააკეთებდნენ და იმას ჯართის ჩაბარება რატო ხდება დღესაც ჩვენთან? იმიტომ რომ ის არ უნდა გსოდოა რომ გადავაგდოთ. იცით თუ არა თქვენ რომ ისე ვიტყვი მე 80-იანი წლების სტატისტიკას, ახლა დღეს რა ხდება, არ ვიცი. ყოველ წელიწად დედამიწაზე ეს მაშინდელი მონაცემებით, ახლა დავრჩი წარსულში მე და მაპატიეთ რომ ესე იგი ყოველ წელიწად 2 მილიარდი ტონა რკინა იჟანგებოდა. ის კი არა რომ ჯარში ბრუნდებოდა. და იჟანგა და ხუნილი გახდა და გადაყარეს. ყოველ წელიწად 2 მილიარდი. ახლა ეს ხო არ არის, ეს ხო გამოვილება რკინა. ახლა ჩვენ დღეს საუბრობთ რომ აი ნავთობი გამოვილება. თუ არასწორად დავხარჯავთ და ტყუილა იმას ვიზობთ, ისიც გამოვილება, გაზის გამოვილება, წყალის გამოვილება. თქვენ არ იცით რომ წყალის

0: ილევა დედამიწას.
1: ილევა.
0: ილ მე ხრება. ეხლა აქ არის რა არის ისი ჩვენ რო სკოლაში ვისწავლეთ ის რაც მე ვისწავლე 80-70-იან წლებში და იმაში მაშინა ამდენი ცოდნა არ იყო მეცნიერებაში და გვასწავლიდნენ მე-19 საუკუნის მეცნიერების სიმით. იმის მერე განვითარდა და აღმოჩნდა რომ გვასწავლიდნენ რომ წყალი აორთქლდება, გაცივდება მაღლა და მე მოაწვიან დაბრუნდება. არ არის ბატონო ეგრე თურმე. სხვანაირად ხდება. ეს წყალი აითვისებს ბაქტერიალური ფლორა, ფლორა ამას ცენარეს და მისიც წარმოიქმნება მერე ხრწნა, ხრწნის შედეგად წარმოიქმნება მეთანი, გაზი და ნახშირორჟანგი. ეს მეთანი, ნახშირორჟანგი მძიმეა და კიდევ მაღლა ვერ წავა, შორს ვერ წავა. დაბრუნდება დედამიწაზე და ეს მეთანი გადის გარეთ. ესე იგი, ის წყალში რო იყო წყალბადი, წავით, დაიკარგ. რო იყო ამდენი, შიში გახდა ცოტა-ცოტა, ნელ-ნელა ზღვაწვეთით დაილევაო და დადგებოდა, რომ შესაძაც აი ჩვენა დღესა მეცნიერები თავს იმტრევენ იმაზე, მარსზე რატო არ არის წყალიო. ემჩნევა მდინარეების კალაპოტები, ეშინი და იქაც იყო წყალი, მე ჩვენც არ მეპარებ. მაგრამ მცენარეებმა შეჭამეს. ცენარებმა გარდაქმნეს სხვა ნივთიერებად და ჩვენ გადაუხვიეთ.
1: ხო, ძალიან გადახვედით, მაგრამ მეგონა რომ იმაზე ფიზიკის გაკვეთისი მეგონა და
0: მოდიშიხთი
1: მაგრამ თუ შეიძლება მომო, რა მაინტერესებს იცით რომ ისა, აი ხა თქვენ რასაც ამბობთ, მაგრამ არა მადლობა. და რასა თქვენ
0: საუბრობთ? საჭირო საზოგადოებამ ჭეშმარიტება უნდა იცოდეს რა არის იცი გონია რომ ყველაფერი ზეციდან ცვია და ყველაფერი გვაქვს და ეს ვიტყვი რა, მომაპატიეთ ამ თემაზე რომ აი განვითარებული ევროპა, ზოგიერთი ამერიკა განვითარებულია და ჩვენ ვებაძებით, ვეზომებით, ისინი კარგად ცხოვრობენ, ჩვენც კარგად ვიცხოვრობთ. ეხლა იგივე რო თქოს, იმან რა ქვია, ანგოლელმა, ზანგმა და ნიგერიელმა.
1: ეს ზოგს რო ენატრება, მამა, აი ხა, აი სახში რომ მოუშვებ ხოლმე უნკანი წყალს, ან დამჩება რაღაც, ან გადავაგდე ბოთლი წყალს სიტყვაზე რომ დარჩება ხოლმე, ხო? ეხლა რამდენი ადამიანი და ამას რო გაყო ეხლა როგორ წუხილს და ტკივილს მოგო.
0: შენ არ გახსოვს, ჩემო გიორგი?
1: ჩემო გიორგი,
0: თბილისში, თბილისში იყო გრაფიკი წყალი და აბაზანებში სავსე ქონდა ყველას. რო გვეხმარა ეს წყალი. ხო იყო ეს? მერე კი რაღაცები ცოტა ვისწავლეთ, რაღაცები გავაკეთეთ, მაგრამ თუ არ იმასიცაც გამოიგე.
1: ხა აღარაფასებს. შეხედავთ, აი გმინდა რომ გითხოთ мамо, რომ აი სპური მაგალითად თქვენ რომ ამბობთ, რომ აი ჩვენი ბაბუები და ვიღაცები წარმოგიდგენთ პურის რიგებში იდგნენ და აი ხელა პური რომ შეხედოდა და როგორ იყოფდნენ, ხო? და ერთი პატიმარი მიყვებოდა, რომ ძველად არის ნაჯდომი რუსეთებში და იმერებში ციხეებში და ერთნაჭერ პურს მაძლევდნენ და 5 დღე და 4 დღე რომ ყოფნოდაო წარმოიგეთ ვახმობდიო და ესე ცოტა ჭამდიო რა რა რაღაცა სიცოცხლე ის იყო
0: უხარიშხო პური იყო მეორე დღეს ობდებოდა და თუ არ გაახმობდი იმას ვეღარ შეჭამდი
1: ხო
0: კი ვიცი პატიმრები ეხლა მე არ მინდა მეებზე ყურადღება გავამახვილო ის გავთქვათ რაც ყველამ ვიცი და ყველას ხედავთ ამას და თუ სწორი არ გამოვიყენებთ ზღვაწვეთით დაილია
1: მე დავიჭებით мама აი მაგას ვამბობ რომ აი ღმერთი ხო გვაძლებს ამ ყველაფერს მართლა ყრია ყველაფერი ხო ისეთი ის არის და მე мамо აი მამის გამო მოგეთხოვება და დავიჭებით იმიტომ რომ ვისაც არ ქონდა мамо იმათმა რაც გამოიარეს ეს თითქოს სასჯელივით იყო თუ რა იყო აი თან ამასაც მინდა რომ ხაზი გაუსვათ
0: ა კარგი მაშინ დავიწყოთ იქიდან რომ არ ქონდათ რატო არ ქონდათ იმიტომ რომ ისინი იქიდან კი არ იწება სამყარო იმათ არქონებიდან. იმათ წინაპრები ყავდათ. ბიბლია ჩავხედოთ. ჩავ ებრაელი ერის ისტორია ჩავხედოთ. იყო დავითი მეფე, სოლომონ მეფე. როდესაც ისინი კარგად ცხოვრობდნენ ღვთის მიმართ, მორჩილებაში იყვნენ და ღმერთს წირავდნენ შესაწირს და ცხოვრობდნენ ისე, რასაც მათ ღმერთი ცხოვდა.
1: არ მინახავ ჯერ მართალიო
0: და ტოვი. და ყარმავიყავი და დავბერდიცა, მაგრამ ვერა პოვე კაცი მართალი, დავრდომილი და მთხოველი პურისა. ესე იგი, რა შეიძლება საქმე რომ, მაშინ, როდესაც ისინი კარგად ცხოვრობდნენ, კარგად იყო მათი ცხოვრება.

0: არ მოაკლდა. რას წერს იცით მეორე ჯულის კანონში არის ესეთი ადგილი, რომ 6 წელიწადიო მოუარეო მიწას მოხანი გააკეთეო და მე7 წელს თავი დაანებეო. მიწამ დაისვენოს. მაგრამ მე6 წელს იმდენს მოგცემ, 2 წელი კიდე იქით გეყოფაო, სავალი. თვითონ ამასაც გასწავლის, მიწასაც ჭირდება დასვენება, ადამიანსაც ჭირდება დასვენება, იქ გაჭირებულს დახმარება ჭირდება, ესე და როცა ამას აკეთებდნენ კონდათ, მაგრამ იყო მეორე პერიოდი, როდესაც ღმერთის წინააღმდეგ მიდიოდა ისრაელი. და დაჟი და ილია წინასწარმეტყველის პერიოდი გავიხსენოთ და სხვა წინასწარმეტყველების. არის შთაგონება სასაცილოდ იგდებდნენ ილიას, ხო? და ღმერთმა მოუვლინა 3 წლი 9 თვე გვალო. მე როგორ ფიქრობ? ახლა დაუბრუნდე ჩვენ ეპოქას. კი, აი ჩემი მამის თაობა ისინი გაჭირებაში იყვნენ, ის ომმა და რაღაცეებმა და ეს რევოლუცია. რატო? იმიტომ რომ რევოლუცია მოხდა. ღმერთი დაივიწყა ხალხმა და ეკლესიების ნგრევა დაიწყო. მერე რა, იქიდან ეხლა იმათ ხوبر დავაბრალებთ, რომ შახაბაზი ჩამოვიდა და იმან დაგვინგრია. იმან თავის დროზე დაანგრია, გასაგები. მაგრამ უკვე მე-20 საუკუნის დასაწყისში ხო ჩვენ დავანგრეთ. 1914 წლის სტატისტიკას გეტყვით, საქართველოში იყო მოქმედი 5000 ეკლესია მონასტერი. 5000. დღეს რამდენია? ხო კარგად ვართ, ხო ამდენი ეკლესიებს ვაშენებთ? არა ვართ მაგზე. ახლა თვითონ ეკლესიაში ერთი მღვდელი არ იქნებოდა? 5000. ჯერ სამღვდელოები არა ვართ ამდენი. თქვენ ძალიან კარგად იცით და მეც ბევრჯერ მითქოს, რომ როდესაც მაკურთხეს მეასე მღვდელი ვიყო.
1: თომა, მაშინ მამო, რაოდენობა ადამიანებისაც ძალიან ბევრი იყო. ეხლა 3 მილიონამდე ვართ რა. ეს ხო აღებულია რაღაცა.
0: და ის ვერ გავი, როდის ვიყავით?
1: ბევრი ხა 5000 მონასტერი იყო, წარმოი მარტო.
0: მარტო. არა, მაშინ ძალიან ცოტანი ვიყავით.
1: რა მარტო
0: 5 მილიონი კი არ ვიყავით, კაცო, მაშინ. ყველაზე მეტი ვიყავით 70-იან წლებში. 5 მილიონს და უკვე ცოტა მეტიც გადავედით იქით, მაგრამ მანამდე 3 მილიონიც აი ეხლა რაცა ვარ დაახლოებით ამდენი ვიყავით. მაგრამ წეს კანონი იყო, გამიგე, რომ იქ იყო შესაწირი, იქ იყო ეკლესია. აი რატოა ძველ თბილისში რომ გავივლით ყოველ 100 მეტრში ეკლესია? იმიტომ რომ ყოველ ეკლესიას თავის ბრევლი ყავდა. და დადიოდნენ იქ და ვალდებულად თვლიდნენ თავს, რომ ქრისტიანი უნდა ყოფილიყო. და წმენა უნდა ქონებოდ კაცსა და ეხლა აი მე როდესაც ანჩის ხაჩი იყო საბურთალოზე, მაშინ ეკლესია საერთოდ არც ერთი არ იყო. თბილისში იყო ქაშვეთი, დიდუბე, სიონი, ანჩის ხატი გახსნილი, ახალი გახსნილი იყო. სად იყო ეკლესია? არ იყო ეკლესია. და ბარბარეს ეკლესია იყო დეკემბრის ქუჩაში. 4-5 ეკლესია იყო, რომელიც მოქმედი იყო. ზანაჩინი არის. ეხლა ბევრი მადლობა ყველს, კარგია, მივიდივართ ამისკენ, მაგრამ რა არის იცით? ადამიანის ფსიქოლოგიური ფსოფხედელობის გაზდა ესე უცბად არ ხდება. რატო ატარა მოსემ 40 წელი უდაბნოში? იმიტომ რომ ისინი მონობაში იყვნენ, შეჭი იმ ცხოვრების წესში იყვნენ.
1: არ იყვნენ თან მსახ.
0: ხო და სანამ ახალი თაობა არ ჩამოყალიბდა, სანამ ახალი თაობა არ იმასკნა, ვერ შეითვისეს, არ უნდათ ისევ ძველებური ერჩივნა და მწყრის ხორცი ერჩივნათ და სხვა რაღაცეებით. ეხლა ჩვენც ალბათ აი ეს უდაბნოში ვართ ეხლა და მადლობა ღმერთს, რომ აი პატრიარქის ნათურლები ახალი თაობა მოდის, კეთილშობილი თაობა მოდის, სხვანაირი ბავშვები არიან, ნიჭიერები, ჭკვიანები. კი, ბევრი ზარმაცია და ბევრი ტელეფონში იმასკენა. აგერ აი ინგლისმა თუ გერმანიამ მიიღო, რომ 15-14 წლამდე ტელეფონში თამაში აკრძალეს. ჩვენთანაც მოაყვა, ჩვენ ყოველთვის ვაგვიანებთ. უკან მივიდეთ აი ამ მატარებელის ბოლო ვაგონში ვარ და ისინი რო თავში დაიწყებენ ჩვენ, მაგრამ გემოვნება გვაქვს, რომ გვინდა თავში ვიჯდეთ და ისე ვიჭამოდა, ისე ვსვათ და ისე დრო ვატაროთ
1: და ამბიცია.
0: აა, ეგ არის ადამიანის უბედურება, აბა. თორე რა, ღმერთის სულიყო, არის და იქნება, მაგრამ შენ არ უნდა მოცილდე ღმერთს.
1: თქვენ როგორ ფიქრობთ, მომო, ეხა იმართლა, ანუ რა მაინტერესებს ის, რომ ხალხი მოცილებული ღმერთს არ არის, მაგრამ ხარისხი არ არის ისეთი. აი ნახეთ,
0: ინდივიდუალურია. არ შეიძლება თქვა.
1: თითქოს ეხა ყველა ეკლესიაში დადის, მაგრამ ხარისხით ისეთი.
0: ყველა ეკლესიაში არ დადის. აი ახლა ჩვენ სასწაული ვიხილეთ. სასწაული
1: ვიხილეთ. პატრიარქის.
0: პატრიარქის გარდაცვალების პერიოდში. კიდე იყო მანამდე სასწაული. დიდი სასწაული იყო, მაგრამ ჩვენ ყურები არ შევიბერთ.
1: აბა.
0: გითხრათ? აი мама გაბრიელიო გარდაიცვალა.
1: კი, რა თქმა
0: უნდა. რამდენ რიგები იდგა? როგორი რიგები იდგა და ღამეებს ათენებდნენ, ხო იყო ეს? რომ მისულიყვენ და თაყვანიეთ და პატივის. ამ დროს არ უნახი, არ დაგაუგია. ვინ იყო გაბრიელი, мама გაბრიელი?
1: ხო, მაგრამ
0: მაგრამ ეხ. ამას მე ვადარე ერთი პიროვნება გადაგვეცვალა ჩვენ, ხო მე გვარსახელს არ ვიტყვი. სოფლიო რანგის 200 კაცი იყო. 100 კაცი იყო. საზღვარგარეთიდან ჩამოსული 100 ქართველი. აი სასწაულს გაჩვენებს ღმერთი ხა. უყურებდა და ვერ ხედავდა, უსმენდა და ვერ გებულობდა. აი ეგ არის სწორედ რა. გაჩვენა სასწაული ერთი წერვაზე იჯდა. მეორე საერთოდ არავინ არის სანამ არ გარდაიცვალა 99%-ს არც ისოდა გაბრიელის არსებობა, ხო? აგერ პატრიარქის ამბავი მიდიოდა ხალხი პატივსაცემად. რატო? იმიტომ რომ იმსახურებდა ის კაცი და სიყვარული იყო, ხო? და ამას რო ხედავს ღმერთი მოგაგებს შესაბამისად. არ გვინდა ღმერთს ვაპატიოს ღმერთმა. შობელთან ბავშვის ურთიერთობა, როცა ბავშვი კარგად იქცევა, მერე შობელს არც აჩუქარი ენანება, არც საყიდელი ენანება, არც ნაყინი ენანება და არაფერი და როცა ელქია და არ უჯერებს და არაფერს არ აკეთებს და იმისათვის რომ პური ჭამოს თავისი პური ფულს ართმევს შობელს, წავალ მოვიტანო და ფულს თუ მომეცო მოგიტანო, ისე არ მოვიტანო. ისე ვთქვი და ჭამოს. მერე ახლა ის როგორი ვიზა და ალბათ იქნება. ახლა აი უში წინა კვირას იყო დია, ამ კვირას იყო ერთმა ჭკვიანმა კაცმა ძალიან და გამახსენა ჩემ ბავშვებს, აი კარგი ტერმინი თქვა და მინდა რომ ჩვენ მაყურებელსა ავადმყოფობაო სისხლი იყო ჩვენ დროსა და მართლა ეგრე იყო. ესე იგი ავად რო ხარ რაღაცა შეცოდე, რაღაცას არაკეთებს სწორე და ავად იმიტომ ხარ.
1: ომარ ეს უკვე უფრო ძველი გაგება არის, მაგრამ არ არის სწორი ხა. შვილი რო არ უჩდებოდათ და წეული იყო და ხო იცი თქვენ ხა ეგისას
0: მე უკიდურესობას ხარ. ნახა მე გულისხმო უბრალო ავადმყოფობაზე გაციება სურდო ვირუსი და რაღაც ამას გულისხმობდა ეხლა ეს პიროვნება ვინც ეს თქვა.
1: არა ეს რა თქმა უნდა ხა ცოდვისგან მომდის როცა ვცინდები რაღაცა ნუ რაღაცისგან მაჩერებს ღმერთი ხო?
0: ყველაფერს რომ თავი დავანებო არ ჩაიჩვი და გაციშექცივდა და გაციებია და
1: სიკო უყურადღებო რო ხარ და რაღაცა თორე ის იმას არ ნიშნავს რომ ვიღაცა რო ავათარი ეგ ხო გამორიცხულია.
0: ხო, ასე თუ ისე ახლა ღმერთს რა არის ისე?
1: იგი ზოგან ხვთვისკანონებიც არის, მამა.
0: ჩვენ გვინდა ხვთვისკანონები ჩვენ თავზე მოვირგოთ. ეს არის ჩვენი შეცდომა. ჩვენ კი ვერ მოვირგებთ ამას. ჩვენ და მოვერგოთ ამ კანონებს, რომ იქიდან მადლი მივიღოთ.
1: აპატე, მაშინ ერთს კითხავ კიდე. ეს არის თან ტვირთიც არის, мамо. და თან კიდე დიდი სამაგალითო ხარ. ეხლა მე ვიცი, რომ ადამიანი, რომელსაც სიტყვაზე არ არის კარგად, სიტყვაზე ხელი არ აქვს, რაღაცა და მაინც ცხოვრების უნარიანია, სხვისი მაგალითია და რაღაცა. ეს ღვთისგან არის, როგორც უსინათლოზე რო ამბობს ადამიანი, ისა რო ქვია, ესო მისით ღმერთი უნდა განცხადდესო ამ ქვეყნათო
0: და
1: ხო,
0: ანუ შენ ხო,
1: ამ სიმძიმეს, мамаო, ხო, ამ შემთხვევაში იმაშვები, რა ქვია, შენ ამ სიმძიმის ამტანი ხარ, ღმერთი ხო მეც არ დაგაგდებს, ხო?
0: სახარება
1: სხვისთვის მაგალითი როცა ძალიან მაგარია.
0: სახარებაში არ წერია. ეხოწერიე თუ ხელი შენი მარჯვენა გაცუნებდეს მოიკვეთეო ჯობია უხელო შეხვიდე 64-ში ვიდრე ორი ხელი გენიმაში გენიაში თვალიო და ყველაფერი
1: ეს შემთხვევა ერთხელ მამა ლომისაზე ავდიოდი და ადამიანი კასტილებით ამოდიოდა და მე კიდე წუწუნებდი, გავხედი და აუ მეთქი მე რამა წუწუნებს. ხო, ესეთი მაგალითია ჩვენი ავადმყოფობა სხვისათვის, რადგან რომ ამხნევებ, ხო იცი, მიდი ბიჭო, აი მე ვარ და მე არ მიჭირს და ძალიან მაგრები ხარ, საერთოდ თვითონ ვისაც ეს განსაცდელი გაქვს, ჩეულები ხარ, ხო
0: იცი? აი 90-იან წლებში.
1: დიახ.
0: 2000 წლამდე 15 ჯერ წავედი ფეხით
1: რომის
0: შეტიცხობელში.
1: შეტიცხობელში. აქედან
0: თბილისიდან წავედი და მარტო მე კი არა, რევლი 200-300 კაცი
1: მიდი. სტარტი საიდან ქონდათ? გეხოთი მე
0: მაინც. შეტიცხობელიდან ქონდა. ხო, მაგრამ აი
1: მაშინ ველოსიპედით და ქონდა.
0: არა, არა, არა, ფეხით მივდიოდი.
1: ხო, მაგრამ სად იკრიბებოდი? დასაწყის სად? ფილმის მასივში თუ იკრიბებოდი?
0: სიონში, სიონში.
1: სიონი, ხო,
0: კაი. სიონში და ანჩის ხაჭი.
1: ხო, იცი, სტარტი იზომება საერთოდ აი ივერია რო იყო, მამო, მაქედან რა, ის ველოსიპედი რო დგას ეხლა.
0: ივერიიდან კი არ იზომება.
1: ხო, ეხლა ეს ახალი თემა.
0: გეტყვი, მართალს გეტყვი. ნებისმიერი ათვლის წერტილი არის ფოსტა.
1: ხო, ფოსტა რა, მაგას
0: აღარ. მაშინ იყო ფოსტა იქ ივერიასთან და.
1: კი, მაგითო ამბობ.
0: ხოდი, ეს გეტყვი მას. მე რის ხომ მინდა, იცი? 80 წლის ქალები წამოსულან. ჯოხები წამოსულან.
1: მადლია და იმ.
0: აბა 30 კილომეტრი ფეხით. ჩავიდოდით ესე ღამით მივიდიოდით და ჩავიდოდით და გაოცებულები იყვნენ თვითონ, აი როგორ მოვდიოდი, იმიტომ
1: რომ
0: სულიერი წმენა ჰქონდათ, ძალა ჰქონდათ ამაში და აკეთებდნენ ამას. ბატონი თენგი ნათაძე 80 წლის აიყო ფეხით წამოვიდა კაცი. და გამო ახლა რაზეა ლაპარაკი? როცა რწმენა და როცა სიყვარულია, თავდადება, აი ხა რაზეა, ღმერთი იქ არის კაც.
1: აი მამა მე რა მახსენდება ხოლმე, ის როეზიარებიან ხოლმე და ძალიან ბევრს თქვამს, აი მოდელი მოვიყვანეთ, ადამიანს ველოდებოდით, რომ ცუდად გახდებოდა და აი მალე გავიდო და ამ ქვეყნიდან და აი ამ რწმენამ და ამ ზიარებამ ამ იმან კიდე მე 10 და 20 წელი აცხოვრა.
0: კი, კი, არის, არის, არის.
1: აი რამხელა
0: სასწაული რა არის იცით? ისე ვიმეორებ, თუ ჩვენ გვინდა რომ დავინახოთ, ყოველ წუთში დავინახავთ ღვთის სასწაულს და ძალას. თუ არ გვინდა დავინახოთ, აი შუა ოკეანეში რომ დადგე, გასწავლი რომ ვაფშე წყალს არ დაინო, საერთოდ წყალი არ გამო, აი ხედე მაგლა წყალი აღარ ამუშტი. ვის ვატყუებთ არაფერი? რა არის ის ჯობია წარე სიმართლე, ვიდრე ლამაზი ტყუილი? იმიტომ რომ ის ლამაზი ტყუილი კიდევ უფრო დიდ უბედურებას მოიტანს მე. მაგრამ როცა იცი რომ წარე სიმართლეა, მე უკვე იმისგან დაცვა გაქვს. იმისგან თავს დააღწევ. მანამდე ვერ გამოხვალ იმ მდგომარეობიდან და სულ აი ვიში იქნები და აბა რა მეშველება და როგორ იქნება და რა იქნება და მიდის ცხოვრება. ჩვენ ყველაზე ძვირფასი რამე რაც აგვაქვს ადამიანებს, ეს არის დრო, რომელსაც არ უფრთხილდებით. დრო ვატარე, რა დრო ვატარე? დრო მგატარა კიდე შენ კი არ ატარე. რო დრო ვატარე, მეცინება ხომე რა, როცა ამას იტყვიან, ნუ წავიდა დათვრა. მოდიში და წავიდა და გასკდა რა, ჭამა იმდენი რომ ცუდათ არის მე და ავატარი და ის ახლა ავატყოფია. საკუთარ თავს არ უწევს კონტროლს და არ გამოეგრე რა. ამ ქვეყანაზე მეორედ არ მოვალთ და ვერ მოვალთ. პირდაპირ წერია ფსალმუნებში, ყოველი სული ერთხელ მოექცევ, დამთავრდა. რეინკარნაცია და რაღაცეები და ახლა ვიღაცეები იქ თურმე პირველ ცხოვრებაში იქ იყო, მეორე ცხოვრებაში აქ არის რა მეორე ცხოვრება.
1: აი რას ვინანით მომო, მაშინ მე სხვათა შორის ეს კითხვა თქვენ რო არ შემოსულიყავით, ეს კითხვა მქონდა პირველი, ფიქრობდი რომ ამას კითხავ მე,
0: იმიტომ რომ
1: ხო რომ ძალიან ბევრი ადამიანი არის რომელიც შემდგომ რაღაცებს ინანებს მამა, იმიტომ რომ აი წარმოიდგინეთ ხა აი ჩემ ცხოვრებიდან პირადად გეტყვით რომ აი ეს ასეც 20 წლისაზე ამახვილებდი ყურადღებას, ხო დღეს იგივე რაღაცა ჩემთვის როგორი სასაცილო, ან ვიღაცა რომ მიყვება, ხო იცით რომ აი ამ პრობლემაში ვარ, ხო იმიტომ რომ დღეს სხვა პრობლემას ვებს შეიძლება და იმისა აი რა გაუფასურდება ჩვენთვის გარკვეულწილად მამა, ხა თქვენ ყველა ეტაპი გაგივიდეთ ან ბერი კაცი ხართ, ხო
0: დიდი მადლობა, ძალიან კარგი
1: აი წინ 20 წუთი არის. უბრალოდ ამ აი მათქმევინე უბრალოდ რაც მინდა.
0: ძალიან კარგია. ეგ ყველამ გავიარეთ. ეგ არის ადამიანის ცხოვრების ევოლუციური პროცესი, რომელიც ყველამ გავიარეთ. ბავშვობაში. ბავშვობა რით იწყება, რომ როცა დაინახავ ნაყინია, იქ საზამთროა, იქ ხილია, იქ თამაშია, სულ ამაზე ოცნებობ და ჩვენ დროს ფილმები შემოვიდა პირველი ფერადი ფილმი ბაშიაჩუკი იყო ქართული და ჩვენი თაობა აბა ბაშიაჩუკზე და არსენაზე და იმაზე ახლა რაც ჩვენ ვიღებდით ეს იყო ჩვენი გმირები ჩვენი იდეალები და სო იმას ოცნებობდი რომ აი დიდი რო გავხდები სო ნაყინი უნდა ჩამო და ფილმებს უყურო ეგ იყო რომ დიდი რო გავხდები მე სულ სხვა რამე დამაინტერესა მე რო დაოჯახდი უკვე სხვა ინტერესებია მე სასწავლებელი იგი ფიზიკა თუ რა სადაც ვიყავ ეს იცვლება იმის მიხედვით თუ შენ რა გჭირდება როდის გჭირდება ეს კარგია და მე ხვდები ხომ
1: რა ასნანო
0: ხომ კი და მივალ აი მივალ ზუსტად რომ რა არის იცით აი ამ გზაზე რომ მიდიხარ იმ მაშინ იმ წუთში ვერ ხედავ მაგრამ მე უკვე რომ გადახედავ წარსულს მიხვდები რომ აი ის რაღაც შეცდომა დაუშვი იქი არა იქ ის ასე რომ გამეკეთები აი ყოფილა რა ყველა ადამიანსა გვაქვს რომ რაღაცას ნატრო ძალიან მინდა და არ გამოდის გავიდა დრო 5 წელი 6 წელიწადი ზოგჯერ 10-ის გადის და მე ხვდები რომ კიდე кайს არ გამოვიდა თორე დავიყუპებოდი შუდათ ვიქნებოდი და უარესად ვიქნებოდი. რა არის? ამიტომ რა ხდება იცით? აქ არის ასეთი მექანიზმი, რომ ჩვენ სურვილი ითხოვდე და მოგეცეს, ეძიებ და პოებდე, მაგრამ ახლა ღმერთმა რომ ყველა ჩვენი ეს სურვილი აგვისრულოს. ჩვენ ღმერთი ხედავს, რომ ის ჩვენთვის როგორც მშობელი მიდის, მიყავს ბავშვი მაღაზიაში და ბავშვი მოეწონა ფეხსაცმელი. აი ის მინდა შობელი არ ყიდულობს იმას რომ ის პატარა არ ანუ ერგება იმას ზოგი დიდია და გაბრაზებული მოდის ეს ბავშვი ის მინდოდა და ტირის რატო არ მიყიდეო აი ესეთები ვართ ღმერთთან და აღმოჩნდება რომ მე რომ მიხვდები რომ ისიც კარგი უყიდ ჩაი ვერ ჩაიც მე აი ესეა ცხოვრება არ გამოდის ისე როგორ ჩვენ გვინდა ხო და ზოგჯერ არის ხომ ახლა მე საკუთარი თავი დამიჭერია და სხვებსგანაც მე კიდე ისე ვიცხოვრობ თავი და რომ ბიჭო შეცდომები რო დაუში რატომ უნდა გაიმეორო ისე კაც მოდი ის შეცდომები აღარ გამიმეორო და ახლა უკეთესად ვიცხოვრო და ის შეცდომები დავტო წარსულში კი შემეშალა ეს არის სინანული აი ეს არის სწორედ სინანული რო ვიღაცას გული ვატკინე, რაღაცა რომ უნდა გემეკეთებია და არ გავოკეთე, დედას ვაწყეინე, მამას ვაწყეინე, არ ვისწავლე, არ ვიშრომე, ვიზარმაცე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეს ძალიან ბევრია, ხო? და ამისი არ უნდა გეშინოდეს კაც. შენ თუ გეშინია საკუთარი თავისა, მაშინ ყველა მოგერეო. ღმერთა როგორ წარსკენ ეს მაგის და გამხობს თავზე ყველაფერს ხო?
1: აუ ეგეთი ის მიდის რას ბრაზბა ხო? იმენ და გამხობს ხო?
0: აბარას გიზავს. მეც საქმე კი არა.
1: აქამდე რომ მეგობარი გეგონა შენ როცა ცოდებს ჩადიოდი ხო? ხო მეგობრდებოდი ბოროც ხო? მერე გამხობს ხო პირიქით?
0: აბარა იმას ეგ დავალება.
1: ცხოვრებისეულია ეს.
0: დავალება. ხო. დაგიგიდებს წინა ბუდიში ეს ცუდი მაგარიტი დაგიდებს ჩანთას ვიღაცისა და არავინ არ არის გაიხედა გამოიხედა არავინ არ არის ავიღებ რა წავიღებ და ჩაიხედა აიღებ ფულსა ამოიღებ და ჩანთას დააძებ და მოიპარე ხო ხო ის შემოკმა დაგიდო ოთახში არავინ არ არის შენ ახარ მარტო შენ სახლში ხარ
1: ხო
0: და შეშეთ შეშულელეს ფიქრო და რაღაცას აკეთებ თუ ტელევიზორს უყურებ თუ რაღაცას უყურებ და რაღაცას აკეთებ მე შენი თავის ეგ ცხენია ხო რაი ჩატერილია იქა და აი მე ახალი გდელი როდესაც ვიყავი და მე რაღაცებს სწავლობდი ხლა სემინარია მქონდა დამთავრებული აკადემია მაშინ არ იყო არაფერი და მეგობრებსაც ძმებს სამოდელებს ვთხოვდი რომ აი ახლა როგორ ჩავატარო ნათლობა წესის აგება, ჯვრის წერა და სწავლობდი ერთი ასე. ახლა მეორესაც ვკითხავდი, მესამესაც ვკითხავდი და ცოტა ინტერპრეტაციებით მიცხრეს, ხო მე მაშინ ამდენი არ ვიცოდი და განსხვავებას ბევრი დავინახე და ამან დამაბნია. და მადლობა ღმერთს, რომ მე მქონდა საშუალება პატრიარქთან, ილია მეორესთან ძალიან ახლო ურთიერთობაში ვიყავი და იქ ვიყავი და ვეუთხარ თქვენ უწმინდეს რომ მე დავიბენი მეთქი რა ზოგი ასე მასწავლის ზოგი ისე მასწავლის და როგორ გავაკეთო მეთქი არ ვიცი და
1: დაიგიხ რა
0: შვილო შენო წეს რო უგეფო
1: დია
0: და მიცვალებულსაო გამოუტოვებო ლოცვასაო ის მიცვალებული დაგხვდება იქაო და გეყვი მამაო შენო ის გარგააკეთე კარგათო რა შეწყვიო მე შერო ჯარსტენო ის ოჯახი დაინგრესო შენი სიზარმაცითო ვინაგებსო პასუხს ამას აი ამან მე დიდი როლი ითამაშა ჩემში და შიშითა და პატივისცემით ვეკცევი იმიტომ რომ იქ უბრალო რაღაცები არ არის ყველა ლოცოს თავისი მისტიკური აი ხა ხშირად არის ხოლმე რომ დღესა ახალი 1000 რაღაცები შემოდის აიშმაკოები და რა საჭიროა უკაცო მოდელიო პირდაპირ შენ დაამყარეო ღმერთთან კავშირიო და შენ კონდეს ეს ურთიერთობებიო რა გინდა მოდელიო ახსარებები უცხარი და კიდე ესეო და ისეო და ღრმა ფილოსოფიურ წიახსვლებში მოდით აბა სინჯოთ მოდით მოგცემ კურთხევანს ლოცვას და აკურთხე წყალი აბა თუ ეკურთხე
1: კიდე წყალს მიადგე.
0: ხო, არა, გინა ჯვარი აკურთხე.
1: ხო.
0: გინა სხვა რამე აკურთხე, ვერ აკურთხებ, იმიტომ რომ არ არის შენზე ეს მადლი. ეს მე მითქვამს და კიდე გავიმეორებ ხარ ახალ სიტყვა მოიტანა.
1: კი.
0: ერთ მრევლმა მომიტანა, მაშინ სიონში იმაში, დიდ სამებაში მსახურობდი და მრევლმა მომიტანა, მომცა ჯვარი, მამა მიკურთხე ეს ჯვარიო და მე დაბლა ვიდექი, მოგეხსენებათ სამების ტაძარი დიდია და ხო, ვასრო რატო უნდა მეთქვა და წავედი და ავიღე ეს ჯვარი და გზაზე დავიწყე ლოცვა. შევედი საკურთხეველში, სადაც ნაკურთხე წყალი იყო. ვასხურე წყალი და ეს ლოცვა გავაგრძელე და მოვდივარ და გადავეცი ამას პატრონს. გავიდე ერთი წელიწადი და მოვიდა. მამო, ბოდიში მინდა მოგიხადო რა, რაზე მეთქით. რაიო და შე რო ჯვარი მეკურთხეო? მეო დავბრკოლდიო მაშინო და აი ასე ჩქარა როგორ მიკურთხა მე წავიდა წყალი დაასხადა მოვიდა და ეხა იმან ხარ და მე გულში რო ვკითხულობდი ჩუმად ლოცვას კურთხევის ლოცვას ხო და მოხდიო ერთ-ერთ ტაძარში საზღვარგარეთ რუსეთში 90-იან წლებია და ტაძარში კაი ტაძარი იყო და მაგიდაზე ეწყო ხატები, ჯვრები და ნეკურთხებიო მოძღვარსო. ჩემი ჯვარიც მოიხსენიო, ხა ვეჭი მეპარებოდა რაღაცა საკურთხეველსიო. დავდიო იქაო ჯვარი. საკურთხეველოთ და გამოვიდა მოძღვარიო და გადახედა, გადმოხედაო და ჩემ ჯვარს დაადო ხელი, ეს აიღეთო ნაკურთხიაო. სხვისა კიდე ხატი იყო, ესეც ნაკურთხია წაიღეთო, არ უნდაო მეორეც კურთხეო. ჩვენ ხედავთ იმას რაღაცებს, რასაც ხები ვერ ხედავენ და აქ ჩანს ის რომ ყველას არ შეუძლება მოგცემ და გაკურთხეთ აბა ბატონო. იმიტომ რომ მაშინ რატო გამოარჩია უფალმა 12 მოციქული? და ყველას უთხრათ აბა მიდი და რაც გინდა გააკეთეთ.
1: ნაბარა რა თქმა უნდა.
0: მოძღვარს თავისი ადგილი აქვს. ეკლესიას თავისი ადგილი აქვს. ის კი არა აი პატრიარქის განამაკ გაგონილი და ნასწავლი რომ შენ რომ მოინათლეო ერისკაცი ერთი ანგელოზი გიცავსო დიაკონად რო ეკურთხება მეო იმას მე ორი ანგელოზი კიდე დამატებითი იცავსო მესამე ღვთლად რო ეკურთხებაო მესამე დე ეპისკოპოსოს კიდე და პატრიარქს ხუთი ჯვრისწერის დროსაც მოდის ანგელოზი და იცავს ოჯახს ძალკე კიდე ამიტომ ის ჩვენი ანგელოზები არ უნდა გავაბროთ ეს არ არის უბრალო რაღაც აი ეს გამოგონებული და ხელოვნური რაღაცეები.
1: თუ მარა არასწორ არ დაქტოვებს.
0: არა, შენ თუ არ დაქტოვებს.
1: რაცა უნდა გააბრაზო.
0: ვიცი შეიძლება არ დაქტოვებს, მაგრამ მდუმარეთ იყოს და არ მოგეხმაროს. ახლა შენ თუ დადგები და აგინებ და შეურაცხყოფას მიაყენებ?
1: არა, არ უნდა დაგმოხ მერთი, მაგრამ თუ შენ ცოდვაში ხარ, არასდროს შენი
0: არა, ცოდვაში რო ხარ, ეცდება. ეცდება, რომ ცოდვაში არ ჩაგაგდოს. მოგეხმარება ამ ცოდვისგან თავის დაცვისთვის და ეცდება, რომ კარგად იყვე, მაგრამ შენ თუ პატივს არ მიაგებ, არ დაიცავ და არ მიეხმარები, ის ვერ მოგეხმარებ. შენ უნდა აღიარო, აი, ბავშვი. და მშობელი და ბავშვი.

გამოეკიდა ძაღლი. ეხლა ეს ბავშვი თუ დედასთან, მამასთან გაიქცევა, გადარჩება, ხო? მაგრამ თუ მეორე მხარეს გაიქცევა, უკმეს ის ძაღლი, ხო? ხო, დიდი

0: რატო ფიზიკურთან არა,
1: ღმერთთან? დიდი უყურებ ხო, ვაკვირდები ახლა, ვინც უფრო მორწმუნეა, ვინც უფრო მორჩილია, ვინც უფრო მშრომელია და ისა, მათი ცხოვრება ლამაზად მშვიდად მიედინება. უპრობლემოდ არავინ არ ვარტბარა. არის მეორე ისო დუღან და აი ისო პრობლემებში არიან, იმიტომ რომ ევაჭრებიან ღმერთს. ჯერ შენ მომეციო და მე გავაკეთებ. აბა წარმოიდგინე მშობელი და შვილი. დაიბადე, მოგიყვანა ამ ქვეყანაზე, გააჭმევს, გასმევს, გასწავლის, გეხმარება ყველაფერს და პატივს არ მიაგებ. როგორ ხასიათი დადგება მშობელი? აღარ მოგეხმარება მე ხო? და ამიტომაა რომ დღეს გაჩნდა მოხუცებულთა თავშესაფარი. მაგრამ ესეც რომ მოხუცდებიან მე? საკუთარ დედასა იმაზე кай ის უნდა მოუარო.
0: არა, მამა ზოგი კომფორტისთვის იმაშვება, რომ
1: ხო და მე კომფორტში იქა, სხვანაირი კომფორტიც არის, ცეცხლიანი კომფორტი თბილად.
0: ну რაღაცა გამონაკლისი შემთხვევები არის, რომელსაც
1: შეიძლება ხო, მე გამონაკლისებს ვერ დაუჭერდა.
0: აი ეს რა არის, ზოგს არა აქვს საშუალება, რომ ექიმია უყანოს რაღაცა სახში მოვლელი, თვითონ მარტო ხელა არის, აწავიდეს, ხო ხდები თანუ და ზოგი თვითონ არჩევს. ისე ზოგი ერთი ისე კარგად არის. ხო, რა თქმა უნდა, ესე რო ავიღოთ, არ არის გამართლებული და
1: ჩემო გიორგი, მომისმინე შობლისთვის ყველაზე დიდი დახმარება რა არის, როცა და შვილი გივლის. შეიძლება საჭმელიც ნაკლები გქონდეს, თამალიც ნაკლები გქონდეს, მაგრამ ის სიყვარული, რომელიც შვილსა და მშობელს შორის არის, იმას ვერც ერთი ექიმი ვერ შეგიცვლის, ვერც ერთი
0: მამო, მოვლა რო ჭირდება და მოვლის თავი რო და შენ თვითონ მოსავლელი რო ხარ, აბა აი სიტყვაზე, ანუ არიან ადამიანები, მე კი მაგას კი არ ვამართლებ.
1: ცხოვრება ის არის, რომ მოემზადო ამისთვის, კაცო. ღმერთმა ყველა კარგად გამყოფოს, მაგრამ დღეს ასე ვარ, ჯანზე ვარ და გონია რომ ლომს დავეჭიდები და მოვეროვი, მაგრამ ბოდიში ხვალა მე ამისთვის მთელი ყველაზე დიდი ძალა და მადლი აი ჩემ მერაც წარმომიდგენია ქრისტიანობაში რა არის იცით, რომ შენ ადამიანს გამზადებს გარდაცვალებისთვის. აი გიფიქრე შენ რითი გარდაიცვლები, როდის გარდაიცვლები?
0: მე კი მიფიქრე.
1: ხო, არ მინდა პასუხი ახლა. ხო და აი ეს არის თელი.
0: ამ ხალხის ხელში ზოგი ისე მაბრასებს ხოლმე, რომ ალბათ გულით.
1: ხო, და
0: ის რა.
1: ხო, მაგრამ არა, რა არის იცით, მე რისკმა მინდა, რომ
0: კაცმა არის мама, თავარია ზეცაში მოხდე და ხო, თუ გინდა მოწამე იყავი პირიქით, წარმოიგინე ხა ამ ხელატვირთი თუ ისე რა გააჩნია.
1: მოწამე, ის მოწამე იყო ღვთისთვის მოწამეობა და ქრისტესთვის მოწამეობა სხვა რამეა და ხლა მუცლისთვის რომ მოწამე ხარ და ქონებისთვისა და
0: არა мама, ხა ეგრა მე გეუბნები რომ
1: ადამიანების უმეტესობა მაგისთვის არის ხა ქონებისთვისა და დროსტარებისთვის.
0: თქვენ თუ გიფიქრიათ რითი გარდაიცვლებით мама?
1: იცი მე, ვიცი.
0: დაჟე იცი?
1: ვიცი, რის გარდაიცვლე.
0: მართლა?
1: იცხრა.
0: გეხვეწებ ჩემი გადაცემის დღეს არ დაგეგმო, იცი, მე წინასწარ მითხარი რომ მაგას არ მოგიწიო. არა ხო, ჯერ ჯერ.
1: არა, მართლა არ ხუმრობ
0: ისე. მართლა?
1: კი, კი.
0: ასე ინტერესო. და მე მაინც რომ აბრაზებ მე არ გეშინიო, თუ დიდი ვადა გაქვს ესე.
1: თუ შენთვლი რომ გავა.
0: აუ, რომ მეტყვი რომ ვერ მოვდივარ ზეგ რაღაც საქმეებს, უკვე ეჩი წავალ ხოლმე. ედგი რა ხდება. არა, ძალიან დიდი მადლობა რომ ხართ мамо. აი ვიცი რომ ძალიან არ უყვარს мамаოს რო აქებ ხოლმე, მაგრამ ეს არის ერთ-ერთი პროცესი მღდელი, რომელიც მართლა მოსაფერებელი არის. მე ასე მღდელია საქართველოში წარმოგინე და პატრიარქს უახლოესი ადამიანი იყო, მაშინ ხუთი და 10 კაცი წარმოიდგინე თუ ყავდა ირგვლივ და იმ ათ ადამიანში შედიოდა, მოვიკითხა აუცილებლად იმ ადამიანს.
1: მადლობა ღმერთს რომ ამისთანაც ცხოვრება გამატარა.
0: დედა დოკი ალექსანდრა, დედა ბარბარა, ესენი ყველა საოცარი ადამიანები დღესაც რო ძალიან მაგარი ერთგულები ხართ, პატრიარქის მადლობა ამისათვის, აი ქეცვიხრი და мамо მადლობა რო ხართ, რა ძალიან დიდი მადლობა, მართლა იცით რატო, რა ჩემ ბავშვობაში ძალიან პატარა ვიყავი, ვერაზე ცხოვრობდი და ლურჯი მონასტერი იყო ესეთი და იქ მოღვაწეო და мамаო და არ დამავიწყდა, ერთ-ერთი პირველი მღდელია რომელიც ნახე რა ეს გეუბნებით 30 წლის წინ რა მე ვიყავი აღუა ბავშვი რა პატარა რა, მაგრამ ის არა ქვია ეს თან აღუას, იმიტომ ჩემს აქვს არ მიაგნო, გაიგე. ტოტო. ესეთი ის არის და მადლობა მამო ყველაფრისათვის, მართლა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი გაკეთებული თქვენი იმ

0: რა ვიცი ძალიან იშვიათი იყო იქ მაშინ.
1: არაფერიც არ აღაკეთებდა.
0: რა დრო იყო წარმოიდგინეთ და
1: ჯერ ჩემი სოლო კონცერტი არ მის
0: ჩამოცილებლად мамо მე მჯერა ამის და ზუსტად ვიცი რომ ეს ყველაფერი იქნება და მე ხო იქნები мамо იქ დაპატიჟებული თქვენ ის რომ იქნება
1: კონცერტზე
0: თავარი ის რომ იქნება დიდი მადლობა რომ ხართ აი მართლა ძალიან გაფასებთ იმიტომ რომ სუწყინს ხოლმე რომ ვაკებ მე გადაცემა როჩება 10 წუთი მე ჭუბობს და მე ჭუბება თან მე და მაგიტომ არ ვაკებ მაგრამ ჩემი პატივისცემა აქ რო არის ჯერ ელემენტარული პატივსაცემი რო არის აქაც იქნება. დიდი მადლობა мамо. ყველაფრის
1: მე თანდაანსა ჩვენი მოყურებელი, ჩვენი მრევლი, დიდი მადლობა ბატონო გიორგი, იმისთვის რომ ესეთი გულღია, თავისუფალი საუბარი გვაქვს და რა არის იცით, აი ეს არის ქრისტიანობა რა არის. ყველა დიდი სახლი შედგება პატარ-პატარა აგურებისგან და თველი ჩვენი ცხოვრება პატარ-პატარა ეპიზოდებისა და მოვლენებისგან შედგება და აი ამაში უნდა იყოს მართლები და სწორები ღვთის წინაშე.
0: გენაცვალეთ. უგორმესი მადლობა რომ ხართ, мамо, ძალიან დიდი მადლობა. ბედნიერებას გისურვებთ, ყველაფერ კარგს გისურვებთ და რა ვიცი, სიკეთე გქონდეთ. უგორმესი მადლობა და მოვიკითხავ კიდე განსაკუთრებით ყველა იმ ადამიანს, ვინც განსასწრებში ხართ. პატიმრებს განსაკუთრებით მოვიკითხავთ, ვიცი რომ ძალიან ბევრი პატიმარი მიყურებთ ხოლმე. გდანში განსაკუთრებით არის ჩემი ავი რავი, ბავშვის ნათლია ვარ და ჩემი აი ოჯახის წევრი არის ლევან ხიდეშელი და აი მინდა რომ ბედნიერებას იხავ და ვისაც მიგიწვდებათ, ხმა რომ აუცილებლად აი მოიკითხეთ. თაკენან პატივისცემი დიდი და დიდი მადლობა ვისაც ხმა მიგიგზავნებათ და ესე მიაწვდეთ, მადლობას გიხდით და ყველას გისურვებთ სიკეთეს და სიხარულს. წარმატებებს გისურვებთ და აუცილებლად დაგიბრუნდებით 10 წუთის შემდგომ, გარკვეული პაუზის შემდგომ ხალხი აუცილებლად დავრეკოთ და ვისაუბროთ რაღაცებში გავერკოთ, ზარები იქნება აუცილებლად. დიდი მადლობა мама პეტრე ძინძიბაძე გახდათ არქიმანდრე ჩვენი სტუმარი და мамо, თქვენ სულიერშვილებს მოვიკითხავ უცხოეთში და დედაოს მოვიკითხავ კიდე მცხეთაში არის, რომელსაც ძალიან უყვარხარ და სუმეჩხუბება ხოლმე, რომ ლაპარაკი დააცადეო და მაგიტომ თახმას არ ვიღებდი. აკრა მიყვარს თქვენთან ესეთ ბედნიერებას გისურვებთ, мамо, და ყველაფერს იკეთებ, იმიტომ ძალიან ბევრი მოგდელი მონაზონი არის ამ სამყაროში, ვინც თქვენი სულიერშვილია და მხდებიან ხოლმე და სულ ყველა მეუბნება რომ რაღაც ნუჩხუბობთო თუ ესე ჩვენებათ мамаო არა და სიმართლე ხო და ჭეშმარიტება ხო აი ამ კამათში იბადება мамаო და მადლობა იმ უბრალოებისათვის და იმ ადამიანობისათვის წარმატებებს გისურვებთ мамаო და დიდი მადლობა რომ ხართ ერთ-ერთი რაც დრო გადის ხო ერთ-ერთი უნიკალური განძი ხართ ჩვენი ეკლესიისათვის და გიფრთხილებთ თუ ძალიან ცოტა ადამიანი დარჩა იმ ისტორიის და იმის ქონე რომ როგორიც თქვენ გაქვთ мамо სამწუხაროდ ჩვენ და მაგითო გიფრთხილდებით და სულ გაფასებთ მადლობა დიდი ბედნიერებას გისურვებთ დაგიბრუნდებით ზუსტად 10 წუთში

0: ფინიქს ნაპოლი გამარჯვებულ დასასმელია.
1: აი ზუსტად ამას გვეკითხება ტელემაყურებელი და როგორი უნდა იყოს ჩვენი პოლიტიკა ყველა მიმართულებით, აი საგარეო ნაწილი.
2: ძალიან მარტივი, დავიწყოთ რუსეთით. რუსეთთან ჩვენ გვჭირდება ძალიან გონივრული, ძალიან ფრთხილი ურთიერთობა. არავითარ შემთხვევაში არანაირი ლანძღვა და გინება რუსეთის საჭირო არ არის, ეს ერთი. ეკონომიკური თანამშრომლობა ჩვენ გვჭირდება და უნდა იყოს ძალიან ღრმა ეს თანამშრომლობა. სოციალური, სამეცნიერო თუ კულტურული ურთიერთობა უნდა იყოს აუცილებლად. ამავდროულად რუსეთთან პოლიტიკური ურთიერთობა არ არის. ყველაფერი ტყუილია, რომ რუსეთი მართავს ამ ხელისუფლებას, ყველაფერი სიცრუეა. ეს არ გვჭირდება. ბუნებრივია, ვერანაირი სამხედრო კუთხით თანამშრომლობა ვერ იქნება, ჩვენ გვაქვს სოხუმის და ცხინვალის პრობლემა. ჩვენ უნდა ვიყოთ ნეიტრალური ქვეყანა, არ გვჭირდება ნატოს წვრთნები აქვს, იმიტომ რომ ამას რუსეთი აღიქვამს საშიშროება და ღმერთმა დაგვიფაროს ჩვენ მათთან ომი. არ გვჭირდება, ჩვენ ხედავთ რა ემართება უკრაინას.

0: ამავდროულად ჩვენ რუსეთთან უნდა ვიმუშაოთ სოხუმის და ცხინვალის სტატუსის აღდგენასთან დაკავშირებით და იმასთან დაკავშირებით, რომ ქვეყანა მოიძებნოს გზები, როგორ აღდგეს ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობა. პირადად ჩვენ ესეთი გეგმა გაგვაჩნია, მაგრამ ეს არაა ახლა სატელევიზიო განხილვის თემა. ამერიკასთან პირიქით მაქსიმალურად თბილი ურთიერთობა უნდა დავათბოთ, მაქსიმალურად ურთიერთობა. ხელისუფლებაც ვამბობს, რომ გადატვირთვა უნდა გავაკეთოთ, უნდა გავაკეთოთ. ოღონდ კობახიძის ხელისუფლება ამას ვერ შეძლებს. სხვა ახალი უნდა მოვიდეს, ვინც უნდა დაიწყოს აი ეს გადატვირთვა. არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება ლანძღვა ამერიკის შეერთებული შტატების, განსაკუთრებით ამ პრეზიდენტისა და სახელმწიფო ბდივნის და ამ ადმინისტრაციის ეს ძალიან ქმედითი ხელისუფლებაა და არავითარ შემთხვევაში ეს არ შეიძლება. მაქსიმალური თანამშრომლობის რეჟიმზე უნდა გადავიდეთ და ბუნებრივია ევროპასთანაც ესე უნდა იყოს. საერთოდ სულ ვამბობდით, საქართველო კავკასიური შვეიცარია, ღრმა ინტეგრაცია როგორც აქ ევროპასთან შვეიცარიას ჩვენი სუვერენიტეტის დაცვით და ბუნებრივია, რომ ამ ვითარებაში ყველა ის იდიოტური კანონი, დასმენების კანონი, დაჭერების კანონი, ტროტუარზე დაჭერების ყველაფერი ეს უნდა გაუქმდეს და დაუბრუნდეთ უნდა დემოკრატიას, რომელიც ჩვენ ისედაც გვინდოდა 30 წელი ამას ვაშენებდით, აქ ევროპა და ამერიკა არაფერი შუაში არ არის. ჩინეთთან მაქსიმალური ეკონომიკური და კულტურული თანამშრომლობა და პირველ რიგში ტექნოლოგიური თანამშრომლობა, ტექნოლოგიური, ანუ აქცენტი არა ტანსაცმელის და ფეხსაცმელის შემოტანაზე, არამედ აქცენტი ტექნოლოგიების შემოტანაზე. თურქეთთან ჩემი პირადი აზრით დისტანცირებაა საჭირო. თუ ვინმე წალეკა საქართველო, წალეკა თურქეთმა აჭარა. და აი აქ არის საჭირო დისტანცირება, იმიტომ რომ იკარგება აჭარა, პირდაპირ ექსპანსია მიდის და ამას როგორ ვერ ვხედავთ ჩვენ. ირანთან საერთოდ მაქსიმალური დისტანცია უნდა იყოს, მაქსიმალური. და კავკასიას რაც შეეხება, ხა ბუნებრივია, რომ აზერბაიჯანთან და სომხეთთან ჩვენ მაქსიმალური თანამშრომლობა გჭირდება. აი ესეთი უნდა იყოს საქართველოს პოლიტიკა, რა არის აქ ძნელად გასაგები. და არ უნდა გვეშინოდეს, რომ ვიღაცა ამის გამო გამოგვაცხადებს რუსეთის აგენტად, ჩინეთის აგენტად, ამერიკის აგენტად. ვერ გავიგე ახლა, ქართული ოცნება იძახის, რომ თურმე ამერიკა გვაფინანსებს, ეს გვარამიები და ესენი იძახიან, რომ რუსეთი გვაფინანსებს, ახლა ხიდაშელმა თქვა, რომ ჩინეთი გვაფინანსებს, ნუ თელი სოფლიოს აგენტები ჩვენ ყოფილვართ. საქართველოს ინტერესების დაცვა არ ნიშნავს, რომ ვიღაცის აგენტი ხარ. და ვიღაცის ლანძღვა არ ნიშნავს, რომ არახარ მისი აგენტი. სწორედ სააკაშვილის ფლანგის უმეტესობა არის რუსეთის აგენტი, რომელიც რუსეთს ლანძღავს და ამერიკას აქებს.
1: მედია კავშირი ობიექტივი და სრულად საქართველოს თავადაზნაურობა წარმოგიდგენთ გვართა ენციკლოპედიას.
2: თურმანიძეები 1121 წლის დეკემბერში დავით აღმაშენებელმა ალყა თბილისს შემოარტყა. თბილისი იმ დროს არაბების ხელში იყო. ალყა თითქმის სამი თვე გაგრძელდა და თებერვლის შუა რიცხვებში დავითმა იერიშით დაიბრუნა დედაქალაქი.
3: როდესაც დავით აღმაშენებელი იერიშზე გადავიდა, არაბები ქალაქის გალავნიდან აალებულ ისრებს სტყორცნიდნენ ქართველებს. ბრძოლაში მონაწილეობდა დავით აღმაშენებლის ვაჟიც, დემეტრე ბატონიშვილი, ის ცხენზე ყოფილა ამხედრებული და როგორც ლეგენდა გვამცნობს, მას ფეხში ორი აალებული ისარი მოხვედრია, ძალიან ღრმა ჭრილობა და ძლიერი დამწრობა მიუღია. და დავითის ამალაში მყოფი მკურნალები მას ვერ შველიდნენ. აქვე ყოფილა ხანცთის არქიმანდრიტი, რომელმაც შიკრიკი აფრინა აჭარაში და მოუხმო ვინმე ესენბუღა თურმანიძეს. ამ დროს უკვე თურმანიძეები ყოფილან განთქმული მკურნალები, როგორც აჭარაში, ასევე მესხეთში და აი ეს ესენბუღა ჩამოვიდა საგვარეულო ნელსაცხებლების გამოყენებით, მან ძალიან სწრაფად ფეხზე დააყენა დემეტრე ბატონიშვილი და უმკურნალა მას.
2: დავით აღმაშენებელმა ესენბუღა თურმანიძე დასტაქარ თუხუცესად დანიშნა. ამ დროიდან მოყოლებული თურმანიძეები ისტორიულ დოკუმენტებში აზნაურებად მოიხსენიებიან და დასტაქარ თუხუცესის თანამდებობაზეც არაერთხელ სჩანან. სწორედ ესენბუღა თურმანიძე და მისი და ნინო მოხსენიებული არიან იერუსალიმის ჯვრის მონასტრის დავთრებში. თურმანიძეები გაჭირვებულებს უანგაროდ ეხმარებოდნენ, ამიტომაც ხალხმა უვერცხლოები შეარქვა და ლექსიც შეუთხსა. ძირულად იდებულა ყვირილას მიაქვს ხიდიო, თუ კი წამალი გინდოდეს თურმანიძესთან მიდიო. ისტორიული საბუთები ცხადყოფს, რომ თურმანიძეების ფუძე სამყოფელია აჭარის მაღალმთიანი სოფელი ტბეთი. ტბეთიდან არიან არა მარტო აჭარელი, არამედ იმერელი

0: და ქართლელი თურმანიძეებიც. ცოდნისა და გამოცდილების ურთიერთგაზიარების მიზნით თურმანიძეები ხშირად მოგზაურობდნენ არაბეთსა და სპარსეთში, ინდოეთსა და ჩინეთში, საბერძნეთსა და იტალიაში. ხშირად სტუმრობდნენ იერუსალიმსაც. მათ ხელში არაერთი საინტერესო ხელნაწერი და წიგნი აღმოჩნდა, რომლებიც თურმანიძეებმა ქართულად თარგმნეს. 1523 წლის საბუთი გვაუწყებს, რომ როსტომიანი თურმანიძეებს უთარგმნიათ. იმერეთის მეფის ალექსანდრე მეხუთის მდივან მწიგნობარიც ლეონტი თურმანიძე ყოფილა. თურმანიძეთა სახელი ქვეყნის ფარგლებსაც გასცდა. არჩილ თურმანიძემ ფეხის მოჭრას გადაარჩინა იტალიის სახალხო გმირი ჯუზეპე გარიბალდი. თურმანიძეებმა თავისი მოღვაწეობით ქართველი ხალხის სიყვარული და პატივისცემა დაიმსახურეს. ღმერთმა უმრავლოს საქართველოს თურმანიძეები.
1: არ არის ქართული გვარი, რომელსაც სისხლი არ დაუღრია საქართველოსთვის. ყოველი თქვენგანი უნდა ამაყობდეს წინაპრებით და იცნობდეს საკუთარი გვარის ისტორიას. უნდა ვიღვაწოთ, რომ თითოეული გვარის ისტორიას იცნობდეს მთელი საქართველო.
2: უნდა გვესმოდეს, რომ პირველ რიგში უნდა მოვძებნოთ საერთო ენა შეერთებულ შტატებთან და ევროპასთან. პოლიტიკურად ის მართალია, ჩვენი ინტერესები არ უნდა შევბღალოთ, მაგრამ არც ის უნდა გავაკეთოთ, რასაც ახლა აკეთებდა კობახიძის თავრობა, რომელმაც უბრალოდ სრულ ტრობაში გადაგვიყვანა ცარიელ ადგილას. აი, ცარიელ ადგილას შეიქმნა ტრობა ყველაფერში, ესეც არ უნდა იყოს.
3: არა, აქმედის პოლიტიკა აბსოლუტურად უგუნური შეიძლება ესე ითქვას და მავნებლური ქართული სახელმწიფოსთვის, იმიტომ რომ როდესაც ჩვენ მარკო რუბიოს გამოაცხადებ მატყუარად, როდესაც ჩვენ იმ კონგრესმენებს, რომლებიც საქართველოს თემაზე აქტიურად მუშაობენ, იმათან საერთო ენას კი არ პოულობ, რომ კარგი, შენი სიმართლე მიაწოდე, ხო? შენი სიმართლე გაუზიარე თუ გააქვს ასეთი. არა, პირიქით, ნუ უკანასკნელი სიტყვებით გაილანძღა ეს ჯორჯ.
2: უაზრო ლანძღვა გინება მიდის, უაზრო საკითხებზე. არ შეიძლება ვლანძღავდეთ ამერიკას, იმიტომ რომ დასმენების კანონი მიიღო კობახიძემ. ამერიკამ გითხრა, როგორ შეიძლება ეს დასმენების კანონი საბჭოთა დროინდელი მიიღო და შენ ეუბნები, რომ ჩემს შიდა საქმეებში ერევიო და ლანძღავ იმის გამო, რომ შენ მიიღე დასმენების კანონი. დასმენების კანონი რა ქვეყანამაც არ უნდა მიიღოს, დღეს სულ სხვა მსოფლიოა. მთელი მსოფლიო ეტყვის იტალიამ, რომ მიიღოს დასმენების კანონი, რომ გააუქმე ეს კანონი, არ შეიძლება. რატო გიკვირთ, რომ თქვენ როღებულობთ ასეთ იდიოტურ კანონს, მსოფლიო გეუბნებათ, რომ გააუქმეო? მსოფლიო დღეს არ არის იზოლირებული.

0: სადაც სამოქალაქო საზოგადოება ველით სამართლიანობას, სამართლიანად დავების გადაწყვეტას, სამოქალაქო უფლებების დაცვას, სახელმწიფოს ტერორისგან ადამიანის უფლებების დაცვას. საქართველოს უკვე 35 წელი არის დამოუკიდებელი სახელმწიფო, მაგრამ ჩემი აზრით ვერ ვეღირსეთ სამართლიან სასამართლოს ელემენტარულ დონეზე. პატუცემულო საზოგადოება. დღეს ჩვენ სტუმრად ყავს ძალიან ცნობილი პიროვნება, ცნობილი იურისტი, ადვოკატი, უფლებადამცველი ბატონი შალვა ხაჭაპურიძე. ბატონი შალვა, მოგესალმებით, დიდი პატივიცემით. სამოქალაქო საზოგადოება საინტერესებს ბატონო შალვა თქვენგან შალვა ხაჭაპურიძის თვალით დანახული დღევანდელი სასამართლო სისტემა და არის თუ არა სასამართლო სამართლიანი საქართველოში და არის თუ არა საქართველოს მოქალაქეებთან მიმართებაში დაცული სამართლიანი სასამართლოს უფლება.
1: მოგესალმებით, მადლობთ მოწვევისათვის. ეგ საკითხი, რაც ახლა თქვენ წამოჭერით, ჩვენი ქვეყნისთვის ბოლო 25 წელიწადი, რაც ჩვენ გვახსოვს და რაც ასე ვთქვა ჩვენ პრაქტიკაში ვართ, ყველაზე მტკივნეული და მნიშვნელოვანი საკითხია. ჩვენ ამაზე გვესმის წლების განმავლობაში, რომ არის სასამართლო რეფორმის ერთი ტალღა, ორი ტალღა, სამი ტალღა და ამავდროულად, მაგრამ სამწუხაროდ სიტუაცია არათუ უმჯობესდება, არამედ ყოველთვის წლების განმავლობაში მიდის უკან და უკან. ამას აქ გარკვეული მიზეზები და მთავარი მიზეზი ჩემის აზრით გახლავთ ის, რომ ყველა ხელისუფალი, ვინც კი მოვიდა საქართველოში, შეცადა და ცდილობს, რომ სასამართლო ხელისუფლება დაიმორჩილოს. არ ეღირსა სასამართლო ხელისუფლებას ის, რომ რომელიმე ხელისუფალმა თქვას, რომ მოდით სასამართლო დავთქვათ და დავადგინოთ ისეთი თამაშის წესები, როდესაც სასამართლო ყველა პოლიტიკური ძალისგან იქნება ასე ვთქვათ ხელშეუხებელი, ო დისტანცირებული, რაც უნდა იყოს და ამიტომ ქვია მას სასამართლოს ერთი სასამართლო ხელისუფლება. იყო რაღაც ჩანასახი, როდესაც ლადო ჭანტურია გახდა თუ ზენაი სასამართლოს თავმჯდომარე და მოგეხსენება თქვენ მაშინ ამერიკელებმა და გერმანელებმა დაიწყეს სასამართლო რეფორმა და მართლაც კარგი შედეგები იყო, მაგრამ ნუ მე
0: რაკაშვილის რეჟიმმა
1: უკვე რაც დამართა სასამართლოს წარმოუდგენელი რაღაც მეცაც გეტყვით, მაგაზე მე ცოტა მოგვიანებით, ალბათ თუ ეს საკითხი აინტერესებს საზოგადოებას, რა ხდებოდა იმ პერიოდის სასამართლო სისტემაში და რა უბედურება დატრიალდა. თუმცა მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ მოველოდით, რომ შემდეგ შეიცვლებოდა სიტუაცია, უკეთესი მდგომარეობა დაგვირგებოდა და უკეთესი ჟამი დადგებოდა, სამწუხაროდ არა, დღითი დღე უარესდება სიტუაცია. პოლიტიკური ძალები, როგორც ხედავთ, კლავ აგრძელებენ იმის მცდელობას, რომ სასამართლო ხელისუფლება იყოს დამორჩილებული და რაც ყველაზე ცუდი და კატასტროფული არის, არც სასამართლო ხელისუფლება აღარ ცდილობს თვითონ რაიმე ტიპის ან ძალაუფლება უფრო მეტი წაიღოს, მოიპოვოს, გაამყაროს თავისი უფლებები და ამავდროულად, მაგალითად, და დღეს ახლა ერთ-ერთი სასამართლო პროცესი მქონდა, სისხლის სამართლის პროცესი და სტატისტიკას თუ გადახედავთ, 87% არის საპროცესო შეთანხმებების. ესე იგი, ეს იმას ნიშნავს, რომ მარცხაჯულება არ ხორციელდება ქვეყანაში. ანუ 87% რო ქვეყანაში დგება საპროცესო შეთანხმება, ნუ გამამართლებელი არის სადაც 5-6%, ხო, ეხა ოჯახურები და ძირითადად ეგეთი ტიპის სტატისტიკისთვის გამამართლებლები არის სამწუხაროდ. ნუ ეხა
0: ასე რეალური გამამართლებელი გადაჩემ ფაქტიურად არ არსებობს.
1: ფაქტიურად არ არსებობს, ხო, იქ ესეთ სიტუაცია არის და ამიტომ და ერთ-ერთ საქმეზე პროკურორი იქვე მოსამართლის თვალწინ მეუბნება, რომ ბატონო შალვა, გავხადოთ ეხა, უდაოთ, რა აზრი აქვს, რა მნიშვნელობა აქვს, აზრი არა აქვს, ამიტომ ესმის მოსამართლე და მოსამართლე პროტესტის ნიშანწყალიც კი არ გამო, ანუ მე შემცხო მის მაგიროჩობთან, რომ მოსამართლის თანდასწრებით პროკურორი მეუბნება, რა აზრი აქვს ამასთან, შე რომ დაავდო მოწმეების მოყვანა გინდაო და მას არანაირი პროტესტი არ ქონია რა. ანუ ნახეთ როგორი სიტუაცია, სამწუხაროდ იმნაირი მდგომარეობა დამყარდა, დამკვიდრდა სასამართლოში, თვითონ მოსამართლეებსაც არ უნდათ დამოუკიდებლობა რა. ანუ მე მაგალითად, როდესაც გახდით სასამართლოს თავმჯდომარე,
0: აი ეგ მინდო და მეკითხა, როცა თქვენ გახდით სასამართლოს თავმჯდომარე, მაშინ იყო სასამართლო რეფორმის პირველი ტალღა. ქუთაისში თქვენ ეყავით სასამართლოს თავმჯდომარე და სხვათა შორის

0: თბილისის აპელაციო სასამართლოში იყო დავით სულაქვერიძე. აი მაშინ მინდა ვთქვათ, რომ ერთადერთი ჩანასახი იყო დამოუკიდებელი სასამართლო სისტემის, მაგრამ როგორც სააკაშვილი მოვიდა ხელისუფლებაში, თქვენ გახსოვთ, ირაკლი ოქრუაშვილი ადგა და გაუქმა ის ჩანაწერი, რომ პროკურატურა ყოფილიყო სასამართლო შემადგენლობაში, იმიტომ რომ მაშინ პროკურატურა რაღაცნაირად მარწუხებში მოექცა და როგორც ეს გააკეთა სააკაშვილის რეჟიმმა, მაშინვე მოსამართლეები გახდნენ პირდაპირ დამოკიდებული პროკურატურაზე და აი თქვენი თვალით დანახული მაშინდელი სასამართლო სისტემა შევადაროთ და დღევანდელი სასამართლო სისტემა.
1: მარტივი რაღაც მაგ ბატონი დათასულაქველიძე მოადგილე იყო, თავმჯდომარე იყო ქალბატონი მაიამ წარიაშვილი. ეხლა ნახეთ, გუშინ უსმენდი თუ გუშინ წინ უსმენდი, ქალბატონ მაიამ წარიაშვილს მიწვეული ყავდათ როგორც ექსპერტი ერთ-ერთ ტელევიზიაში. და აქტიურობდნენ ის ჟურნალისტები და კითხვას უსვამდნენ ის ჟურნალისტები, რომლებიც სააკაშვილის პერიოდში სააკაშვილს უჭერდნენ მხარს და ჩვენ რო უყვიროდით რომ რა ხდება სასამართლოებში, თქვა ისინი ამაზე ჩუმად იყვნენ და დღეს რო იმედი არის, იმედის როლში იყვნენ ეს ჟურნალისტები და მაიამ წარიაშვილი ფაქტურად გაიძულეს რომ წასულიყო. ანუ ეხა დღეს მაიამ წარიაშვილი მოწოთ, მაგათ და ზისკ და მაიას რა ქონდა მათი დასაწუნი, მოდი ასე ვთქვა, მაი ერთ-ერთი
0: ფოტოშორით ამ პრინციპული
1: და არა, ძალიან პრინციპული და თბილისის აპელაციო სასამართლოს ჩაუდგა მაშინ სათავეში და მართლაც ეხლა
0: ჯერ დათო სულაქვერიძე იყო თავმჯდომარე.
1: კი, დათო იყო სულაქვერიძე.
0: და დათო სულაქვერიძე რო წავიდა.
1: კი,
0: მე ის მაიამ წარიაშვილი იყო და ანუ машин იყვნენ მოსამართლეები, რომლებსაც გმირული გადაწყვეტილებები გამოკონდათ.
1: ხო, ნუ როგორი სიტუაცია იყო, ხა იცით. машин, აი მაგალითად კვირის ბოლოს სტატისტიკა უნდა გამეგზავნა უზენაეს სასამართლოში, რამდენი გამამართლებელი განაჩენი იქნა გამოტანილი. მოსამართლე, რომელსაც არ გამოქონდა გამამართლებელი განაჩენი, ითვლებოდა ცუდ მოსამართლედ და გრაფიკი მქონდა გაკეთებული, რომ ამას არა აქვს და მე ხვდებოდი და ველაპარაკე რა პრობლემაა, რატო ვერ გამოგა გამამართლებელი განაჩენი. ანუ პირიქით იყო ეგ სიტუაცია რა. ეხა ნუ ეხა გამამართლებელი განაჩენი ხო გეუბნებით?
0: დაღია მოსამართლისთვის
1: საფაქტო. კი, კი, ხო, ხო, იმიტომ რომ ნუ რაღაცის წინააღმდეგ წავიდა, ვიღაცის ანგარიში არგა და ერთ-ერთ მოსამართლემ კიდეც თქვა, რომ ჩვენო 10-12%-ში უნდა ჩავждეთ. მე თქვა, რომ 13% რო იყოს, არა, მაშინ გამოდის, რომ თუ თქვა 13-14-15%-ზე ავიდა გამამართლებელი განაჩენი, ეს იმას ნიშნავს, რომ სახელმწიფო სისტემები ვერ მუშაობს. და ნუ იმუშავებს, მე ხა ჩვენ მაგით ჩვენ სასამართლო რატო უნდა იჯავროს, პოლიცია მუშაობს თუ პროკურატურა მუშაობს თუ არ მუშაობს?
0: აი პოლიცია ახსენებს შალვა და მინდა კითხოს, შენ ხარ ცნობილი უფლებამდამცველი და საზოგადოებაში სარგებლობ საკმაოდ მაღალი ავტორიტეტით. შეაფასე ეს უბედურება რაც მოხდა ახლა გორში, ჩვენ ნახეთ პირდაპირ ეთერში როგორ უსწორდებოდნენ პოლიციელები დავრდომილ მოქალაქეს და მე მინდა ასევე თქვენი კომენტარი მოვისმინო. ქართული ოცნების უმაღლესი თანამდებობის პირები წერდნენ, რომ ამათო ეხლაო საზოგადოებასო სალაპარაკო თემა მიეციტო. აი როგორ შეაფასებ, საითკენ მიდის ეს ქვეყანა შალვა?
1: ნახეთ როგორ არის, აი ვინცაც გვიწევს ევროპაში ჩასვლა, ავიღოთ მაგალითად საფრანგეთი, ხო, დღეს ან საგინებლად შეიქმნა მთელი ევროპა და გარკვეული ხალხისთვის. პოლიციას რო დაინახავ, აშკარად ჩანს, რომ მოქალაქის ზრუნვისთვის არის მიმართული. აშკარა ჩანს. დანაშაულსაც რო ჩადის ადამიანი, ხო, დამოკიდებულება პოლიციაზე.
0: გეუბნება რომ არ გააკეთო.
1: არ გააკეთო, ხო, ანუ ყველაფერს აკეთებს იმის რომ არ დაგიჭიროს. და ახლა აქ მარტო გორის ფაქტი ხო არ არის? ჩვენ ქუთაისის პოლიციელების კადრებიც ვნახეთ, ხო,
0: კი, მაგრამ გორიდან დავიწყოთ.
1: ხო, გორიდან დავიწყოთ, გადავიდეთ ქუთაისში და მე დღეს გავაჟღერებ აგერ ერთ კიდე ახალ ფაქტს, ანალოგიურ ფაქტს, რაც გორში მოხდა და ახლოვით რა. წარმოუდგენელი რაღაც არის. მე ვფიქრობ, რომ სერიოზული რეფორმა ჩასატარებელი პოლიციაში, აღარ შველის ეს ასე ვთქვათ, მინისტრების გამოცვლა და მოადგილეების გამოცვლა. ფაქტია, რომ ეს არაფერ შედეგს არ დებს. საჭირო არის ჩატარდეს სერიოზული რეფორმა, მათ შორის განისაზღვროს ფუნქციები, უფლებამოსილებები და ასე შემდეგ. მე ვფიქრობ, რომ დადგა დრო პოლიციის შერიფები და რაიონებში და გუბერნიებში მოხდეს მათი არჩევნებით მიყვანა, იმიტომ რომ არ ვეხარა ის, რაც ჩვენ გორში ვნახეს, ფსიქიურად ჯანსაღი ადამიანები არ არიან. მე ვფიქრობ, რომ საერთოდ სანამ ადამიანი დაიწყებს პოლიციაში მუშაობას, ალბათ უკვე საჭირო არის რაღაც ფსიქოლოგის თუ ფსიქიატრის დასვნა გაიცეს და მეცაც გეტყვით, ახლა ეს სხვათაშორის შეურაცხყოფის მიზნით არ მომბ ცივილიზებულ სამყაროში მიღებულია, ადამიანები, რომლებიც მიდრეკილი არიან ასეთ ძალადობისგან, მათთან უნდა მუშაობდნენ ფსიქოლოგი, იმიტომ საშიში არის ეს ხალხი.
0: ყველა ქვეყანაში პოლიციასთან მუშაობს ფსიქოლოგი.
1: ხო, ფსიქოლოგი მუშაობს და ახლა წარმოუდგენელი რაც არის ახლა იმას, რომ უყურებ რაც ჩვენ ნანახი გვაქვს, ჩვენც რომ გაგვიკვირდა იმაი, ანუ
0: რამდენჯერ დაგვარბიეს მედაშენ ერთად შალო.
1: ხო, რამ დათულაც კი და რამდენი გვინახავს, მაგრამ ის რაც ბანკიდან კაცი გამოდის თავისთვის მიდის და დაეტაგნენ და გაათრიეს სადღაც და კლავენ. ნუ წარმოუდგენელი ანის ქუთაისის პოლიციელები, რასაც ახლა მაქვს ერთი სისხლის სამართლის საქმე, ხაკალაშვილი არის ეგეთი ბანკის სისხლობიდან, ახალგაზრდა წესიერი ღმაწვილი არის, იქ რაღაც კონფლიქტი მოხდა, ვიღაცები თავს დაესწრნენ, ამან თავი დაიცვა. პოლიცია მოვიდა, ხელები აწია ხელები, დაწექი, დაწვა. თბილისის ზღვისკენ ხდება ეს ახალი დასახლება რო არის. რამდენიმე პოლიციელი, როგორც თვითონ აცხადებს და იქ იკვეთება კიდე მოწვევებით, რამდენიმე და არის რაღაც კადრების ჩანაწერები, რამდენიმე პოლიციელი შედგა, რასაც ქვია შედგა. აი, რაც გორში ნახეთ, იგივე მოხდა აქაც და ჯო ყვირის ეს რას მერჩი?
0: ეს არის სისტემური დანიშნული.
1: ხო, ანუ რას მერჩი? თქოს ხელები აწია, დაწეკ და დაწვი ხმასა. წევს, არაფერი არ ხდება. არ ვიცი ეს რა არის, ფსიქიური დაავადება, რამე ვირუსია გავრცელებული ამ პოლიციაში თუ რატო არის ამნაირი?
0: ეს არის პოლიტიკური ნება სახელმწიფოს, ჩემი აზრით, იმიტომ რომ პოლიციას ეთყვი რომ არ გააკეთო, თორე დაისჭებ ის ამას არ გააკეთებს.
1: ხო, მე მაგაში თქვენ გეთახმებით, სასამართლო რეფორმას მე რო ვამბობ და პოლიციის რეფორმას რო ვამბობ, ჯერ ეს ერთი მოდი ასე ვთქვათ, აი პარალელები მინდა გავავლო, გინდა პოლიციასაც და გინდა სასამართლოზე. ამერიკაში როდესაც გაგზავნილი ვიყავი სასწავლებლად სასამართლო სისტემიდან, იქ რაღაც სისტემები უნდა შეგვესწავლა და შემდეგ და აღმოჩნდით მოსამართლეთა კონფერენციაზე. და მოსამართლეთა კონფერენციაზე გასაოცარი რაც იყო, გამოდიან ეს მოსამართლეები და ძალიან ცხარე კამათი არის ჩართული და ძირითადად კამათი არის იმაზე, რომ უნდა გაიზარდოს ამერიკელი მოსამართლეების როლი და უფლებები. მაგრამ ეგ ხო ხდებით, ერთ ღმერთის ზევით არის და დედამიწაზე ამერიკელი მოსამართლე არის. ისინიც კი იბრძვიან თავიანთი უფლებების დასაცავად. თქვენ გინახავთ ლადო ჭანტურიას როს იყო კი ბატონო, ლადო ჭანტურიას სასამართლო სისტემის შემდეგ, აი ეს რეფორმა რო ახსენეთ, წარიაშვილი ქალბატონი, წარიაშვილი და ბატონი დავით სულაქველიძე, მის მერე თუ გახსოვთ, რომ გააჟღერა, გაშუქდა ტელევიზიით მოსამართლეთა კონფერენცია, სადაც მოსამართლეთა კონფერენციაზე გამოდიან მოსამართლეები და ითხოვენ თავიანთი უფლებების გაზრდას. გახსოვს ეგეთი რამე? არა, მე მახსოვს, რომ რესტორანში რო გამოკეთეს ეს, რა ქვია, მოსამართლეები, ეგ მახსოვს, მაგრამ კონფერენციაზე რომ ჩვენ უფლებებზე არ ვამბობ, თავიანთი უფლებების გაზრდას რო ითხოვდნენ? არა. ეხლა ნახეთ, ისმება კითხვა იქ ამერიკაში, დაუსვი კითხვა, რა შვებით მე თქვენ? პროკურატურაში არატარებთ რეფორმას, პოლიციაში არატარებთ რეფორმას? იცით რა არისო ბატონო, ჩვენიო რეფორმის მთავარი, აი მიმართულება არის სასამართლო რეფორმაო და იქო კი ტექნიკურ ბაზას უახლოთ, რაღაც ტრენინგებს უტარებთ, მაგრამ ნახეთო მთავარი პრინციპი როგორ არის სასამართლო, როდესაც არის რეფორმირებული უფლება გაზრდილი და შემდეგ ეს არის საცერი. რო წამოიღო ის გაუბედურებული საქმე და მოიტანა, ამ მოსამართლემ აღარ გაატარა ეგ საქმე, დაუბრუნეს უკან, ან გაამართლა, ან დაუბრუნა უკან. ეს იწვევს იმას, რომ პოლიციის უფროსი და პროკურორი თუ ვინც არიან, უკვე ხვდებიან, რომ ანალოგიური საქმე აქ არ უნდა შევიდეს. ეხლა რატო ამბობ ამას? უამრავ საქმეებზე დამეთანხმებიან ადვოკატები თორა და გამოკითხვა გავაკეთოთ და ხვალ გადაივსება ტელეფონის ზარებით ისა ნომერი რო დავდგათ და უნდა პიტაბილეთაში დავდგათ ეს ნომერი და ნახავთ რამდენი ადვოკატი დარეკავს და დავსვათ კითხვა რამდენს დაგვიყენები ადვოკატებს წინა სასამართლო სხდომაზე რომ ჩვენი პატიმარი დაკავებული არის, პატიმარი არის ნაცემი, ნაცემი, მოსამართლე მოტრიალდება და მე რატო მეუნებით? ბიჭო, ის უნდა უთხრა, აბა, კორპუსის დირექტორი რო ყავს, მეზობელი, ჟუჟუნა იმას უნდა უთხრა? ანუ მოსამართლე, ამოს, აი, ჩემი საქმე არ არისო. ანუ გათვითცნობიერებულიც არ აქვთ. რა თანამდებობებზე არიან? რას წარმოადგენენ, რომ ზევით ღმერთია და დედამიწაზე მოსამართლე, ეს არიციან. და არც ეუნებენ, არც უმხელენ. თვითონ არ გითხულობენ და ესენი უმალავენ მურუსიძე ჩინჩალაძეები. ან არის კომედიური მდგომარეობა, წარმოუდგენელი რაღაცა, ანუ ხო გეუბნები, დღეს იყო შოკი დამემართა. პროკურორი მეუბნება, არ მინდა ხა გვარები დავასახელო, პროკურორი მეუბნება, ბატონო შალვა, რა თქვინდა ამოწმეების მოყარა, აზრი არა აქვს. ანუ აზრი არა აქვს, ამოსამართლის ხი და მოსამართლე ამას უყურებს და რეაქცია ნოლი. ანუ სად არის დასული სასამართლო სისტემა?
0: შალვა, ერთ კითხვას დაგისვა. როცა ცალკაშვილი წავიდა ხელისუფლებიდან, ქართული ოცნება რომ მოვიდა, დაახლოებით 200 ადამიანზე მეტი გამოუშვა პარლამენტმა როგორც პოლიტიკური პროცესების მსხვერპლი. ანუ პარლამენტმა დაადგინა, რომ მოსამართლეებს, პროკურორებს გამოქონდათ პოლიტიკური განაჩენი. ანუ პროკურორები აწარმოებდნენ პოლიტიკურ მართსაჯულებას და სასამართლო არ ტყავდა ბეჭედს. ყველა ამ 200 პატიმარს შალვა ყავდა თავისი მოსამართლე და პროკურორი. მაშინ მე და შენ ქუჩაში ვიდექი და ვამბობდით, ეს ხალხი თუ არ დაისაჯა და სისტემაში დარჩა, ჩვენ მივიღებთ უფრო ბინძურ სისტემას. მაშინ ჩვენ შალვა არავინ არ დაგუჯერა, პირითი გლანძღავდნენ და სწორად ეს იყო შენი ქართული ოცნებიდან დისტანცირების საფუძველი, იმიტომ რომ შენ მაშინ იყავი ქართულ ოცნების მხარდამჭერი და რომ დაინახე, ხა ჩვენ კურცელები ვართ, მეგობრები ვართ, შეიძლება გვისაუბრია და მე მახსოვს შენი პრინციპული პოზიცია და თქვი რომ მიხვდათ იმისა რომ მე გენერალურ პროკურორობის მოადგილეობას მიდებოდნენ, სხვა სხვა თანამდებობას თავაზობდნენ, პრინციპულად იყო ჩემთვის მიუღებელი ამ ადამიანების გვერდით გომა, ვინაიდან სასამართლო დამოუკიდებლობა, სამართლიანი სასამართლოს პრინციპი ამ ადამიანებმა ბეხქვეშ გათელეს. გახსოვ შენ ეს პროცესი და დღეს ჩალოა ვიმკითხო რა იმას?
1: ძალიან კარგი კითხვა, მადლობთ ამ კითხვისთვის. მე მოგახსენება თქვენ ოპოზიცია, ერთად ვიყავით ოპოზიციაში, აქტიურად ვიყავით. მე მგონი ოპოზიციონე პოლიტიკოსებზე მეტად ჩვენ ვიყავით. ხო. და ბევრი ქმედებები გავაკეთეთ ისეთი, რომ გვინდოდა უკეთესი მომავალი და ჩვენი მიზანი იყო სასამართლო, ჩვენ არ გამოვიდოდით ეკონომიკური პრობლემებზე და კიდე რა ვიცათ და პოლიტიკო. ჩვენ იყო სამართლიანი სასამართლო, ამისთვის ვიბრძოდით. ჩვენ ვამბობდით მაგას ზუსტად. ჩემი ოცნებასთან ურთიერთობა დამთავრდა, როდესაც ტელევიზიით მოვისმინე, რომ მურუსიძე იყო მსხვერპლი. და ის ადამიანები თურმე ვინც დაჭერილები იყვნენ, ეს იყო მათი სისუსტე და უჯგუობა, ისინი ჯგუვით რო ყოფილიყვნენ, ციხეში არ უნდა მოდოდა, მურუსიძე იყო მსხვერპლი. ნუ ჩვენ ხო ვიცოდით, რომ მურუსიძე არანაირი მსხვერპლი არ იყო და კიდე იქი ეხა როგორი სიტუაცია იცი, ეს რაც მოხდა დღეს ეხა რაც ხდება, ეს იყო მარტი ვა საწინასწარმეტყველო. ეგ გარდაუვალი იყო უბრალოდ დიდი წინასწარმეტყველო.
0: რასაც ჩვენ ვამბობთ 2013 წელში აი ახთა ის.
1: კი და მეცაც გეტყვით, უფრო ძიმდება სიტუაცია დღითიდან. ეხა ნახეთ როგორი ტენდენცია გამოიკვეთა სასამართლოებში. ძველი მოსამართლეები, რომლებიც გამოცდილები იყვნენ, განათლებულები იყვნენ, აი მაგალითად მერაბ ჯორბენაძე და არიან ესეთი მოსამართლე. ეს მოსამართლეები გადაწეული არიან უკანაპლანზე, სადაც გადაიყვანეს კი ვითომ აპელაციაში, მაგრამ გადაწეულები არიან უკანაპლანზე, ანუ ისეთ კატეგორიებზე.
0: ორკოტაშვილი საერთოდ გაუშვეს.
1: ორკოტაშვილი საერთოდ გაუშვეს, ხო და ასე შემდეგ და წამოვიდა ახალი მოსამართლეები, ახალი მოსამართლეები, მე არ ვიცი რა დავალებას აძლევენ ამ ხალხს თუ რა. როგორ გითხათ, იცი? საოცარ რაღაცები.
0: დავალების მიცემაც არ ჭირდება ჩალოა.
1: წარმოუდგენელი რაღაცდება ეგ და თუმცა კიდე ერთხელ გეუბნები მე რატო გითხარი, მადლობა. ეგ იყო გარდაუვალი, რომ ასე აქამდე მივიდოდა ეგ სიტუაცია. გარდაუვალი იყო, იმიტომ რომ შენ როდესაც არ ფიქრობ ამ სისტემის გაჯანსაღებაზე, ამ სისტემის გაუმჯობესებაზე და ბევრი ახლა ვაკვირდები ახლები ვინც მონდიან, ბევრი ნიჭიერი ადამიანია მოსამართლეზე, ძალიან ნიჭიერი ადამიანია, ეტყობა, ერუდირებულია, მარ ბიჭო, მოსამართლეობა მარტო განათლება და ერუდირებულობა, ეს არის უნარჩვევა. შენ
0: დამოუკიდებელი
1: რაც თავარია, ნომერ პირველი უნდა იყო დამოუკიდებელი. პრო ფერტი პროკურორი არ კაი ბიჭი, 8 წელიწადია ვახვეთი ღონისძიება არ გამისაჩივრები აპელაციაში. ანუ რაც შეიტანა პროკურორმა ვახვეთი ღონისძიება 8 წლის განმავლობაში ყველა დაუკმაყოფილა სასამართლო. ანუ წარმოუდგენელი რაღაც არის რა. ერთხელ მაინც არ მოხდა შემთხვევა, რომ პროკურორს წინააღმდეგ წახვიდე, პროკურორის წინააღმდეგ არა, ნუ აი საოცარი არის და ეხა რა გამოასწორებს ამ მდგომარეობას, რანაირად უნდა მიუდგე ამ ყველაფერს? იმან ჩვენ ახსოვს ეხა ხო იქ წულუკიანი იყო ამ სასამართლო რეფორმაში, ის იყო, ეს იყო, ტალღები იყო, ასე იყო, ისე იყო, მაგრამ ყოველთვის პარალელურად ჩვენ ხო კომენტარებს ვაკეთებდით, არ ჩერდებოდით, ხო? პარალელურად ჩვენ ამბობდით კომენტარებს, რომ სიტუაცია უარესდება. სიტუაცია ხან გაზეთებით ინტერვიუებში ამბობდით, ხან რაღაცა ტელევიზიაზე გადაიღეთ, სიტუაცია უარესდება, უარესდება, უარესდება და მივიღეთ ეგ შედეგი. იგივე ვთქვათ პოლიციასთან, პოლიციის პრობლემა რაც არის, ეგ მოდის ამ ბოლშევიკებიდან და ბოლშევიკური სიტუაცია არაფერი არ შეიცვალა. მახსოვს სტუდენტები რომ ვიყავით იმ პერიოდშიც იყო ეს პოლიციელები, სადაც აეწეოდნენ, ურტყავდნენ ამ ხალხს და არაფერი არ შეიცვალა.
0: ეხლა როა, შალოა, ესეთ უკონტროლობა არის.
1: მაშინ გადაღება მაინც არისო და აღა იღებენ ამ ყველაფერს და სადღაც მიაოქთ, მე არ ვიცი, ერთმანეთს უკიცებენ ალბათ, კარგები ვართ, თუ არ ვიცი, ეგ რა არის, სიმართლე გითხრა, ძალიან ცუდი ტენდენცია ეგ. აღე პოლიციელი ძალადობს, პროკურორი ამაზე თვალს ხუჭავს და სასამართლო ყრუდა მუნჯი არის და ბრმა არის და ნუ აი სად უნდა დაამტკიცო, სად უნდა ამტკიცოს ადამიანმა, რომ უდანაშაულოა. აი მაგალითად ეხა შემთხვევა მაქვს ერთი, ბრალდება ედავება, ბრალდებულს, რომ მას თან ჰქონდა უცეცასრული იარაღი და გაისროლაო აქეთო პოლიციელის მიმართულებით. ხო და წარმოადგენთ ექსპერტიზის დასკვნა, რომ ვიდეოზე ეს ყველაფერი გადაღებული და ექსპერტიზა რომ აქ გამორიცხულია გასროლა არ არსებობს, რა. არ არის გასროლა რა. მოსამართლემ არ მიიღო ეგ წარმოება შეს დისკი, ბჭო. ესე იგი, ხა არ მინდა ისეთ ტერმინით მუხლებით და იმით ვილაპარაკო. შენ თუ კაც კვლელობის მცდელობას ედავები და ადვოკატს მოაქვს მტკიცებულება, სადაც სპეციალისტი, სპეციალურად ამისთვის გადამზადებული ადამიანი გეუბნება, რომ აქ გასროლა, ეს როგორ არ უნდა მიიღო წარმოებაში? სად წერია ეგ რო არ უნდა მიიღო?
0: ევროპის ადამიანის უპირატესად სასამართლო მეექვსე მუხლიდან
1: გამომდინარე.
0: გავიხსენოთ ცნობილი გადაწყვეტილება ვანდერჰუკი ნიდერლანდების წინააღმდეგ პირდაპირ ეუბნება, რომ სასამართლო ვალდებულია გაითვალისწინოს დაცვის მხარის წარმოდგენილი ძირითადი მტკიცებულება და დაასაბუთოს, რატომ უარყო ეს მტკიცებულება და გაიზიარა საპირისპირო.
1: აი ჩვენ მე არ ვიცი ხა დღეს მივხვდათ იმსა უნივერსიტეტში ლექციებს კითხულობთ და სტუდენტებთან გვაქურთენ, მაგრამ გახსოვთ ჩვენ გვიკითხავდა ქართულ ჩაულებით სამართას ღმერთთამისი სული განათლოს ბატონი მიხაკო კეკელი გადასარევი
0: კეკელია, ხო, ზიალეკვეიშვილი,
1: ზიალეკვეიშვილი და
0: ლეგენდები,
1: ლეგენდები, ხო და რა თუნდა ამას სტრასბურგის სასამართლო კვლელობას ედავებიან კაც და მოგიტან ადვოკატმა ექსპერტიზა, რომელიც ვიდეო რომელიც გიდევზა, რომელზეც არ არის ჩატარებული ექსპერტიზა, მოიშრომა, მოგიტანა და ექსპერტი გეუბნება, არ ბატონო, აი ამ მეთოდით, ამ მეთოდით, ამ მეთოდით გასროლა.
0: მე რატო ვთქვი ცი სტრასბურგის სასამართლო, იმიტომ რომ ვინაიდან საქართველოს სამართლიანი სასამართლო არ არსებობს, მე ვთქვი, იმიტომ რომ გაქვს 100%-იანი მოგების შანსი ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოში და მე ვფიქრობ, რომ ამ გადაწყვეტილების შემდეგ შენ შეგიძლია საბრალდებოს კამზე დაცვა ეგ მოსამართლე.
1: ხო, ნუ წარმოუდგენელი რაღაცები ხდება. არ ვიცი ეგ რა პოლიტიკას ემსახურება, თუმცა ზუსტად იმ პოლიტიკას, ანუ შეხედეთ როგორ არის, ჩვენ მაშინ რო ვამბობდით, აი ზუსტად რაც წეხან თქვით, რომ უნდა გატარდეს ღონისძიებები, რო არ გატარდეს ღონისძიებები, მივედით იქამდე, სადამდეც მივედით. ეხლა რა უნდა ვქნა, ჩამოვყაროთ ხელები, შევეგუოთ ამ ყველაფერს,
0: არ გიფიქრდით ისე ვისე ინდა ვჩი
1: ჩალო. ხო, ისე ვის ძველი გვარდია ვარ დარჩენილი. ხო და კიდე ჩვენ თუ კიდე რაღაცას ვიზავთ და მე მგონი უნდა გავაკეთოთ რაღაც, იმიტომ რომ წარმოუდგენელი ხარხო, რა ვიცი, სახელმწიფო როგორ უნდა იარსებო სამართლიანი სასამართლოს გარეშე. ანუ გადიხარ ქუჩაში და მოკლავს ეს პოლიციელი ცემით, ვიღაცა ბევრი კეთილი სინდისერი პოლიციელია, მაგრამ კიდე ერთხელ ვიმეორებ, იქ სერიოზული რეფორმაა ჩასატარებელი, სერიოზული რეფორმაა ჩასატარებელი.
0: იმ კეთილი სინდისერს ეშინია,
1: აბა რა თქმა უნდა,
0: უფრო ახალისებულია ძალა.
1: რა თქმა უნდა, ის კეთილი სინდისერი უფრო ვარეს დღეშია ვიდრე ჩვენ რა. ხო და ამიტომ იგივე რეფორმაა ჩასატარებელი, მე რომ ვკითხო პროკურატურაშიც, იმიტომ რომ წარმოუდგენ პროკურორი უნდა რეაგირებდეს ამაზე პირველ რიგში. პროკურორის ვალდებულება ეგ როი და მოსამართლეზე, ნუ აქ ტალღები უკვე აღარშველის, აქ რაღაც სერიოზული არის გასაკეთებელი და სულ სხვა მენტალობით არის ეს მოსამართლეები, ხო გეუბნებით? ეხა ძველებიდან ვინმე არის მოსამართლე დარჩენილი იმ პერიოდიდან ალბათ რა, ესე იგი ტრენინგები უტარდებოდა, მოსამართლეებს უტარებდნენ ეს ევროპელები, ამერიკელები, რომ გადადგით ნაბიჯი, მიიღეთ გამომართლებელი განაჩენი, გადადგით ნაბიჯი, სადაც არის გასამართლებელი, მაშინ პროკურატურის როლი ძალიან დიდი იყო. ძალიან დიდი იყო იმ პერიოდში პროკურატურის როლი და ამ
0: მოსამართლე ბეჭედს არ ტყავდა შალვა.
1: რა პროკურორი სანქციას თვითონ 7 დღით დაპატიმრება შეეძლო იმას მოსამართლე პროკურორს ამოიღებდა ბეჭედს და დაარტყა რისი მოსამართლე და უცებ გაიხსნა და მოსამართლეები მოვიდნენ და მოსამართლეები იყვნენ ისეთი რა შეშინებულები რომ როგორც პროკურორი ღმერთი იყო და შენ უნდა და დაიწყო ეს დაიწყო და მე უცებ ვარდების რევოლუცია მოსხება ეს ყველაფერი უცებ ეს კადრები გაუშვეს დააწინაურეს ისინი ვინც არ უნდა დააწინაურებოდეს არ მინდა ხო
0: შემსრულებელი ხალხი
1: ხო შემსრულებელი ხალხი დააწინაურეს ჩვენი
0: ეხლა იგივე არ მოხდა ის ადამიანები რომლებსაც პოლიტიკურ განაჩენები ჰქონდათ გამოტანილი ქართულმა უცნებამ დააწინაურა ჯერ ქართული უცნების პარლამენტმა პოლიტპატიმის სტატუსით ხალხი გადა გამოუშვა ციხიდან რომ პოლიტიკური განაჩენების ხორპლი ხართო და იმ განაჩენის გამომტანი მოსამართლეები გადაიყვანა უზენაეს სასამართლოში. აი ამანქნა ეს უბედურება. მე მინდა გავიხსენო სულხან მოლაშვილის საქმე შალვა.
1: მე ვიყავი ადვოკატი.
0: სულხან ადვოკატი შალვა, აი არბიტროს. უზენაეს სასამართლოში ნუნუ კვანტალიანმა დაწერა განსხვავებული აზრი. და ერთ-ერთი მოსამართლე იყო ლევან მურუსიძე. ლევან მურუსიძესაც რომ დაეწერა განსხვავებული აზრი, ესაც უდავი განთავისუფლებოდა, ხო? როცა ამბობე რომ ლევან მურუსიძემ სხვერპლიაო სისტემისო, ნუნუ კვანტალიანი სასამართლო, ნუნუ კვანტალიანი სასამართლო სისტემიდან გამოუშვეს და ლევან მურუსიძე ისევ სასამართლო სისტემაშია. აი ამ უსამართლობა მოიტანა არასამართლიანი სასამართლო და მე ვფიქრობ რომ ეს პროცესი უსამართლობის უფრო გაგრძელდება.
1: უფრო გაგრძელდება.
0: მე ერთი კითხვა მინდა დაგისვა. შენი ყავი საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის ასევე ინტერესების დამცველი და როდესაც ადვოკატი დაჭირდათ რომ გაიხედეს, გამოიხედეს, ხო იცოდნენ ვინ ეფუძოდა მათ უსამართლობას, ვინ იყო დამოუკიდებელი აზროვნების მქონე ადვოკატი, მოვიდნენ შენთან. მე მინდა უთხრა დღევანდელ მაღალჩინოსნებს. აი შალვა ხაჭაპურიძის ადვოკატად დაქირავება თქვენც რომ არ დაგჭირდეთ, ცოტა სამართლებრივად დააზროვნეთ. ჩემი აზრით, სააკაშვილს ყველაზე მეტად არ უნდოდა გირგულიანის ეს უბედური შემთხვევა რომ დამდგარიყო, მაგრამ სისტემა იყო იმდენად განადგურებული, რომ დღეს მოხდებოდა თუ არა გირგულიანი თუ ხვალ, ვაზაგაშვილი დღეს მოხდებოდა თუ ხვალ, რობაკიძე დღეს მოხდება თუ ხვალ. ეს იყო დროის საკითხი.
1: დროის ფაქტორია, სისტემა რო ჩაირთვება.
0: ხო და ეხლა არის სუსტად ღმერთმა დაგვიფაროს ჩვენ ახალი მსხვერპლებისაგან, მაგრამ დღეს პოლიცია, ჩემი აზრით, გვაჩვენა ჩვენ გორის კადრებმა, გვაჩვენა ჩვენ, რა ქვია, ქუთაისის კადრებმა, რომ პოლიცია გადასულია სხვარ გადასულ ძალადობაზე, უკანონობაზე, რომელსაც ხელს აფარებს ხელისუფლება. ანუ ეს რო არ იყო წახალისებული, ამას პოლიცია ვერ გაბედავდა, ალბათ მე დაახმები, ხო? და მე მინდა უთხრა ივანიშვილის რეჟიმს და ივანიშვილს. როდესაც პოლიცია ჩაიდენს იმას, რაც მოხდა სააკაშვილის რეჟიმის პირობებში. დაფიქრდნენ რა ელოდება ამ ხალხს. ამიტომ ჩვენ, როცა ვამბობთ, რომ სერიოზული რეფორმა ჩასატარებელი, ჩვენი ქვეყნის საუკეთესო მომავლისთვისაც ვამბობთ. და ვამბობთ იმ ადამიანებისთვის, ვინც უნდა ატარებდეს ამ რეფორმას და პირიქით ხელს უშლის რეფორმის ჩატარებას. საქართველო მიდის უფსკრულისაკენ და როდესაც ჩვენ ვამბობთ, რომ ეს არ შეიძლება, მეტაშენ გვებძვიან, მადლობას კი არ გვეუბნებიან. აი რას ფიქრობ შალვა, საქართველო მიდის თუ არა ისეთი უფსკრულისაკენ, რომელი უფსკრულითაც ფაქტიურად ვეღარ გამოვალთ, სამართლებრივ უფსკრულს გულისხმობ მე.
1: მე პირველ რიგში აი ახალი მინისტრია ხო შინაგან საქმეთა მინისტრი მე როგორც ახალი მინისტრი და ურჩევ ამ ადამიანს აი კეთილსინდისერად ურჩევ რომ შექმნას რაღაც ჯგუფი და დაიწყოს პოლიციის სისტემის რეფორმა. თორე 100%-იან ამბობთ თქვენ რაღაც შედეგი რაღაც ცუდი ამბები დადრიალდება რა. ეს ახლა იქ მოხდა.
0: ეს სისტემური დანიშნულება.
1: ხო ახლა ჩვენ უფრო მეტი ინფორმაცია გვაქვს ხო, რომ ფაქტიურად თეთრის ყველა საქმე დაკავების დროს პატიმრების ცემა ხდება. ხო?
0: ეს არის სისტემური უბედურება.
1: ხო და აი ეს დამთავრდა სადღაც რაღაცა უბედურება მოხდება, ამიტომ ამას ჭირდება და მე რა მეკვირს ახლა იცი ადვოკატები არიან უმეტესობა ჩვენი კოლეგები არიან მინისტრები. ძალიან ბევრი სამინისტროს ხელმძღვანელი არიან, იგივე იუსტიციის მინისტრი, ჯანდაცვის მინისტრი, აგრესუსის მინისტრი იყო. ჩვენ კოლეგები არიან ესე. ბიჭო მაგინი ამ ხალხს კავშირი აქვს ხო მეცნიერებთან, ადვოკატებთან. შეიქმნას რაღაც სამუშაო ჯგუფი. შეიქმნას რაღაც სამუშაო ჯგუფი და დაიწყოს ამ კაი გავიგე ამათვის მიუღებელია ვთქვათ ის საფრანგეთი, ევროპა, იტალია და

0: ასე შემდეგ და შემდეგ. საქართველოს აკადემიურ სამართლებრივ აკადემიურ წრეებს გააჩნია იმის რესურსი, ინტელექტუალური რესურსი, რომ ესეთი ტიპის კომისიები შეიქმნეს და განხორციელდეს ამ ტიპის რეფორმები და არ გავდეს ეს ყველაფერი რაღაც იმ ბოლშევიკურ გადმონას ამ 21 საუკუნეში, ხო? შენ თუ ფეხს ვერ უბავ, იქნება ის მინისტრი თუ პოლიტიკოსი ვერ უბავ თანამედროვე გამოწვევებს, მაშინ წაგებული ხარ ყველა შემთხვევაში. ყველა შემთხვევაში ხარ წაგებული. ვერაუბა წინა ხელისუფლებამ რაღაცას ფეხი და დადგა ის შედეგი, რაც დადგა. გარდა უვალია რა, ბუნების კანონის წინაშე რომ მიდიხარ, ყოველთვის თავდება მარცხი. ჩვენ გახსოვთ, ჩვენ ეს რაღაც პოლიტიკოსები რო აქტიურობდნენ, მაშინ და აშკარად ეტყობოდათ იმ პოლიტიკოსებს, მაშინდელ ოპოზიციას გარკვეულ ნაწილს ეტყობოდათ, რომ რაღაც კავშირში იყვნენ ვიღაცეებთან, იმიტომ რომ წარმოუდგენლად უშედეგო იყო გარკვეული აქციები და შემდეგ და მაშინ ჩვენ საუბრობდით, რომ ამ ოპოზიციამ არაფერიც როარ გააკეთოს, თქვა მაინც დადგება რეჟიმის შეცვლის საკითხი, იმიტომ რომ ბუნების წინააღმდეგ მიდიოდა გარკვეული რაღაცები იმ პერიოდში რა. და ამიტომ გარდაუვალია ამას, ახლა დღეს ვარ გაის რაღაც პოლიტიკოსი არ ვარ გათო ასე შემდეგ, ეგ კიდე მედლის მეორე მხარეა. ფაქტი ერთია, ჩვენ არ ვართ აქ პოლიტიკურად ჩასაფრებული ადამიანები. ჩვენ გვინდა ერთი რაასაც მაშინ ვითხოვდეთ წლების წინ, ვითხოვთ იმასაც, სამართლიანი სასამართლო. მე ამას ერთად გამოსვლაში ვთქვი, სულ არ მაინტერესებს შენ არჩევნები გავაყალ, ბე რა ვიცი კი ბატონო, წავალ სასამართლოში ვიდეებ. ა ამ პოლიციელმა ჩემი უფლებები შელახა, წავალ სასამართლოში ვიდეებ. ანუ ნებისმიერ უფლება და აღვივი შემთხვევაში წავალ და ჩვენ თავსაც დავიცავ და სხვა ადამიანს, მაგრამ შენ თუ ახაც სამართვი მე სასამართლო, ნუ მაშინ ბუნების კანონის წინააღმდეგ მიდიხარ და ბუნების კანონის წინააღმდეგ სვლა არავის არ შეჩენია დედამიწაზე, არავის, გინდა რელიგიის კუთხით აიღე და გინდა ბუნების კანონებით აიღე და ასე შემდეგ.
1: საქართველოს უბედურება ჩემი აზრით ჩალვა ასევე არის, რომ ერთი კაცი არის შინაგან საქმეთა მინისტრი, იუსტიციის მინისტრი, გენერალური პროკურორი, ფინანსთა მინისტრი და ასე შემდეგ. ეს იგრძნობა ამ ქვეყანაში, იმიტომ რომ სისტემა მოიშალა და ამ ერთმა კაცმა უნდა გაიგოს, რომ ძალიან ბევრ რამეზე მოუწევს პასუხის კაცემა, როდესაც მისი ეს უბედური რეჟიმი დამთავრდება. იმიტომ რომ მარტო გორის კადრები, ქუთაისის კადრები არ იქნება ის კადრები. ძალიან ბევრი ადამიანი ალაპარაკდება, რომელსაც აწამებენ, არახუმანურად ექცევიან, არაადამიანურად ექცევიან. ძალიან ბევრი პროკურორი დაჭდება საბრალდებო სკამზე, რომელსაც ჰქონდა ვალდებულება და ეფექტური გამოძიება არ ჩაატარა. აი ის ადამიანები აუცილებლად
0: აქვს. თქვენ იცით, დეპარტამენტი შეიქმნა 2012 წელს გენერალ პროკურატურაში წინა ხელისუფლების პერიოდში ჩადერილ დანაშაულთა გამოძიების და ამის და ამისამდე და პერიოდულად გამოჩნდებიან ხოლმე იქ რაღაც მანქანები დაუბრუნეს ვიღაცა, მაგრამ
1: ერთად არ მოხდა დაბრუნება.
0: იქ არის უამრავი საქმეები. ეხლაც კი ჩვენ იუდურ კომპანიაში მოდიან და გვიკავშირდებიან და გთხოვენ, რომ აი წერტ, განცხადებებს წერტ, წერტ, წერტ. გაჩერებული ეგ
1: საქმე. აღარ გახსოვს შე რა მოხდა? ივანიშვილო მოვიდა ხელისუფლებაში, გამოაცხადეს, რომ გენერალ პროკურატურაში შემოიტანეთ განცხადებებიო და 20000 კაცმა შეიტანა სამ დღეში განცხადება.
0: მილაშვილი იყო გენერალ პროკურორი.
1: ხო, და მე ვიცი ეგ და გეტყვი რატო. შემდეგ თეატრულუკიანმა გააკეთა განცხადება, ხარვეზის დამდგენ კომისიას ვკნითო და დამელოდეთო. ერთი წლის შემდეგ ამ 20000 ადამიანს მიწერე წერილი, ხარვეზის დამდგენ კომისია აღარ იქნებაო და მიეკითხეთ პროკურატურას. ეხლა წავიდა ხალხი პროკურატურაში. მე ვარ მაშინ ადვოკატთა ასოციაციის თავმჯდომარე. და რა მოხდა? ყველა იმ პროკურორს ეწერა ეს საქმე, ვისაც ეს ხალხი უჩიოდა. ეს ხალხი წამოვიდა შალვა, მოვიდა ადვოკატთა ასოციაციაში. სახში ვერ მივდიოდი. ას კაც ერთად ხდებოდი შალვა, და ვიუბნებოდი დაწყნარდით. ბატონო დაზა მოგვატყვეს. აი მაშინ გამოჩნდა ერთ წელში თუ ივანიშვილის რეჟიმი რა საშიშროება იყო ქვეყნისთვის. როდესაც ელემენტარული დაპირება რომ სამართლიანობა აღდგებოდა ამ ქვეყანაში არ შეასრულა. თქვენ გახსოვთ საქართველოს მოქალაქე რომ ნახულობდა კეთილ სიზმარს და მიდიოდა ერთ-ერთი პროკურორთან 50 კაცი და ჩემ მქონება სახელმწიფოს უნდა ვაჩუქო. ეს პროკურორები დააწინაურეს. ასევე დააწინაურეს ის პროკურორი შალვა, რომელიც იყო ზედამხედველი საშელახრულების დაწესებულებაზე. პროკურატურის გარშე აკეთებოდა.
0: კონსტიტუციო სასამართლოში ეს რაღარი ეს დეიშვილის მოადგილე იყო იმ პერიოდში.
1: ამიტომ ყველა ის ადამიანი, ვინც დალადობდა სამოქალაქო საზოგადოებაზე, დღეს პორტირებულია ქართულოცნებაში და იგივე ძალადობრივი მეთოდებით ხდება სიტუაციის მართვა. თუ სააკაშვილი იყო

0: რეჟიმი იყო მოძალადე, დღევანდელი ხელისუფლება კანონით მოძალადეა, შალვა. შინაგან საქმეთა სამინისტროში მე და შენ წარმოვიდგენდით, რომ შეიქმნებოდა დეპარტამენტი, რომელიც გააკონტროლებდა, გამოხატვის თავისუფლება, შესამაბებო თუ არა ქართული ოცნების მოთხოვნებს. და არის თუ არა სიძულვილის ენის შემცველი. თუ მე არ მომეწონა შალვა ხაჭაპურძემ ჩემზე რა თქვა, მე უნდა წავიდე სასამართლოში. რა უნდა შინაგან საქმეთა სამინისტროს, რომ გააკონტროლოს გამოხატვის თავისუფლების ფარგლები. შენ გახსოვს ცნობილი გადაწყვეტილება ევროსასამართლოში ჰენდესაიდი ბრიტანეთს წინააღმდეგ, სადაც სასამართლომ თქვა, რომ ჟურნალისტი თავის შეფასებას შეიძლება იყოს გამაოგნებელი, შეურაცხყოფელი, და ეს არის დემოკრატია და ეს არის გამოხატვის თავისუფლება. საერთოდ გადმოატრიალა ივანიშვილი.
1: ადევიდა ღირსების შესახებ წიგნის ავტორი ხალბატონი ევა გოცირიძე საკონსტიტუციო სამართლის მოსამართლე. ეს საინტერესო მისი აზრი მაგ დეპარტამენტთან დაკავშირებით, რომელიც შეიქმნა შინაგან საქმეთა სამინისტროში.
0: ევა გოცირიძე, შენ კარგად გახსოვს ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოში რომ დაენიშნა, წავედი მე და ვიშიმშილე.
1: იცი.
0: და ეს დავდექი ევროსასამართლოს მისაღებში და ვთქვი, რომ არ დაანიშნოთ რუსი ოლიგარქი წარმომადგენელი და საქართველოს ისტორიაში და ევროპის საბჭოს ისტორიაში შექმნილი პრეცედენტი. ჩემამდე იყო ორი პრეცედენტი, ერთი აზერბაიჯანი მოსამართლე დაიბლოკა და ერთხელ პორტუგალიიდან და მესამე მოსამართლე დაუბლოკა. ასეთ პრეცედენტი არ არსებობდა და ალბათ არც იარსებებს, იმიტომ რომ როდესაც მე შესასვლელში 8 ფლიგერია ევროსაბჭოში, ყველა შესასვლელში დილს 4 საათზე ავდექი და გავაკარი სურათები არ დანიშნოთ რუსი ოლიგარქი წარმომადგენელი და ევროკავშირის პრეზიდენტი რომ მივიდა ეს ზაზახატიაშვილის გაგრულიაო. მეთქვა და მე მითხრეს რომ ესეთ კომენტარი გააკეთავ. ანუ ჩვენ ვიბრძოდით შალვა, ჩვენ ვიბრძოდით. აი ახლა მინდა დაგისვა პოლიტიკური კითხვა, იმიტომ რომ შენ საკმაოდ ცნობადი სახე ხარ საქართველოში. ივანიშვილის რეჟიმმა 2024 წელს პირდაპირ წააგო ადგილისა თბილისი საპარლამენტო არჩევნების დროს. 2024-დან 2025 წლამდე მოხდა ძალადობის ძალიან ბევრი შემთხვევა. დარბევა პარლამენტის წინ. ანუ თბილისში ივანიშვილის რეჟიმის რეიტინგი, ჩემი აზრით, უფრო უნდა შესუსტებულიყო. 2025 წელში ელემენტარულად თბილისის მერის არჩევნები რომ მოეგო სამოქალაქო საზოგადოებას, ალბათ მეთანხმები რომ ივანიშვილის რეჟიმი დაიწყებდა ჩამოშლას. ერთადერთი შანსი შალვა რომ ოპოზიციას არჩევნები წაეგო, უნდა გამოსულიყვნენ ოპოზიციური პარტიები და მოეწოდებინათ ხალხისთვის არ მიხვიდეთ არჩევნებზე, ეს არის სამშობლოს ღალატი. და ივანიშვილის რეჟიმი, როცა პოპულარული 2013 წელში მეორე ტური დაჭირდა და 2025 წელში, როცა ციხლის გუბეები იქნა დაყენებული პარლამენტის წინ, ხო, აქციების შემდეგ 70% მიიღო. აი მე თქვენ გეკითხებით, ამ შემთხვევაში მოხდა თუ არა ოპოზიციის გარიგება? გარკვეული პირებს ეხლა ორი ადამიანმა შეიძლება გაურიგდა ივანიშვილს და დანარჩენი ოპოზიცია წაიყოლა, ხო? მოხდა თუ არა გარიგება, რომ არ დაეყენებინათ ერთიანი კანდიდატი, არ მიეღოთ არჩევნებში მონაწილეობა და არჩევნების დღეს დაენიშნათ საპროტესტო აქცია? დანიშნე შედალოცილო 7-ში, 8-ში, თუ არჩევნები გაყალდება, იცი შენ რომ თბილისი მოგებული გაქვს. მე იყო თუ არა შენი აზრით ივანიშვილის რეჟიმსა და ოპოზიციის გარკვეულ ძალას შორის შეთანხმება, რომ ეს არ გაეკეთებინა? ჩემი აზრით იყო.
1: ნახეთ ბალონ ზაზა როგორი სიტუაცია, ხა მაგ პროცესებს ყველა ვადევნებდით თვალყურს, ხო? აი ეხა გავიდა შემდეგ წლები არის გასული და ნახეთ სომხეთის არჩევნები, ხო? ერთი კანდიდატი გავიდა, უნგრეთის არჩევნები ნახეთ, ხო? ეხა უნგრეთის არჩევნები იყო უსერიოზულესი არჩევნები, ხო? ეხა ორბანის იქ დამარცხება, ეს იყო ძალიან რთული.
0: ბოდიში, აი ეგრე მინდა ჩაგეკითხო. ეხლა ორბანის მოწინააღმდეგეს რო გამოსულიყო და ეთქვა, მეგობრებო, არ მიხვიდეთ არჩევნებს და ორბანს პროტესტი გამოუცხადოთ, ხო აიღებდა 70%?
1: აი, ხო, რა თქმა უნდა, ეხლა ხო და ანუ მე არ ვიცი ახლა ვინ წავიდა, ვინ გაურიგდა, მაგრამ ფაქტი ერთია, რომ ითამაშეს მათი თამაში. ვინ იყო ახლა იქ წამყვანი, ვინ იღებდა ამაზე გადაწყვეტილებას, ეგ არ ვიცი. მაგ სამზარეულოში აღარ ჩამიხედია მაშინ და აღარც მახსოვს ასე ვთქვათ, მაგრამ ფაქტი ერთია, რომ მაშინდელი გადაწყვეტილება ზუსტად იყო მოწინააღმდეგე მხარის ეს ხულზე წლის დასხმა და შედეგიც დადგა.

0: ესეთი რა შედეგის დადგა. კაცმა არ იცის კიდე რა იქნება ხვალდაზე ეგ შემდეგ არჩევნებზე, იმიტომ რომ პოლიტიკური ძალები ყველაფერს აკეთებენ იმისთვის, რომ ახალი პოლიტიკური ძალა რო გამოჩდება
1: ჩაქოლონ.
0: ხო, ერთი მხარეს და მეორე მხარეს დააკვირდით, ყველაფერი კეთება იმისთვის, რომ და მერე დაარქვეს ამას მესამე ძალა. არანაირ მესამე ძალა კაც უნდა ადამიანს შემოვიდეს ჯგუფს, ადამიანთა ჯგუფს პოლიტიკაში და იღებ. არა, ეს მერე ხდება.
1: ან რუსეთის აგენტი გამოხვალ машинве.
0: ხო, ხო, და ეს ამან გამოიწვის, რომ აშკარად არა თუ არაჯანსაღი პოლიტიკური სიტუაცია, პოლიტიკა აღარა. პოლიტიკა აღარა. ეხა ვისაც კი წლების განმავლობაში პოლიტიკას აღშეხება ქონია, ყველა გეტყვით ხეს, რომ საქართველოს პოლიტიკა აღარა.
1: მოსპო ივანიშვილის რეჟიმმა ეს პოლიტიკური პროცესები ჩემი აზრით და საერთოდ ოპოზიცია დღეს გამოდის. ვინც თქვა რომ არჩევნებში არ მეიღოთ მონაწილეობა სამშობლოს
0: ხალხი. ეხა პირიქით ამბობენ.
1: და ორეთ რატო ამობენ ივანიშვილის რეჟიმის და ეგრეთ წოდებული ოპოზიციური ტელევიზიები რო არიან TV პირველი ფორმულა ხალხს რომ უწოდებდნენ არ მიხვიდეთ არჩევნებზე სამშობლოს ხალხიაო. დღეს ჩემი აზრით რასაც მე უყურებ მათ აქვს დავალება როგორმე ეს პოლიტიკური სპექტრი, ოპოზიციური პოლიტიკური სპექტრი მიიყვანონ არჩევნებზე. როგორ შეიძლება ხალხო პროდასავლური ოპოზიცია დარქვა რომელიმე პოლიტიკურ ძალას. პროდასავლური ოპოზიცია უნდა იყოს პროქართული და სამართლიანი.
0: პოლიტიკოს მე პირადად ვაფასებ, პირადად მე ვაფასებ იმის მიხედვით, როგორი დამოკიდებულება

0: ანუ კიდე კონკრეტული ფაქტები, თორე შეიძლება ჩობი დულაპარაკოთ აქ რა. და ესენი არიან ვინც აი ამათმა რო დამართეს და გაუბედურეს, ის გაუბედურებული გაიგდეს კიდე ფეხხვიჩ და ფეხებს იწვნენ. მე ამიტომ ჩემთვის პოლიტიკოსი ამით ფასდება. ამა ეხა ადა დღეს გამოდის და მომეცი თხმა, იმიტომ რომ ერთ-ერთი პოლიტიკოსი ამოს ოპოზიციაში გამოდის თხმა და მე სამართლიანსაც რა სამართლიანსაც სამართო იუსტიციის საბჭოში იჯდა იქ და ნაციონალების ზოს და ესე ყრი და იმ დამოუკიდებელ მოსამართლეებს ქუჩაში რა სამართლიანსაც სამართო ახლა თუ სამართლიანსაც სამართლოში არ გიჯერებ და ეს გაჩადენილი სხვაში რატო უნდა დაგიჯერო და რატო უნდა წამოყვე. ამიტომ ასე ფიქრობ ზამბევრი ადამიანი. ძალიან ბევრი და ეგ მათ იციან რომ ასე ფიქრობს და შეხედეთ სად მივდივართ. ამიტომ არის ეს ბლეფი აქ ვითომ პოლიტიკოსობა. არავინ არაფრის მოგებას არ აპირებს. ეგ სხვა სხვათა შორის სააკაშუმა უთხრა ერთად. არავინ არაფრის მოგებას არ აპირებს. აქ თავარი არის გერქვას ოპოზიციური პარტია და იყო კარგად. თან კარგია ოპოზიციონერმა რა არის ცი გამარჯვება. პასუხსაც არავინ არაფერზე არ თხოვს. რატო არ შეასრულე გეგმაო მაგას არავინ არ თხოვს.
1: შენ ეხლა რომ მოგინდეს უფრო იოლად გახდები ივანიშვილის რეჟიმის დროს რომ რაღაცებზე თვალი დახუჭო იუსტიციის მინისტრი ვიდრე ოპოზიციულ ფრანგზე შეხვალ. არ შეგიშვებენ.
0: ვინ შეგიშვებს იქაც?
1: არც ტელევიზიები შეგიშვებენ, მათი ტელევიზიები. და არც თვითონ არ შეგიშვებენ, იმიტომ რომ დღეს ოპოზიციურ ფლანგზე წესიერი ადამიანის მოხვედრა არის გარდაუვალი.
0: ნახეთ კიდე ერთხელ ვიმეორებ რა. ან ახალგაზრდები მივიდნენ კიდე ვიღაცებთან, სადგები, შვილებო, ვისთან დგები, ამათ სასამართლო მოკლეს და სასამართლო არის ყველაფერი.
1: რა თქმა უნდა.
0: ის შეიძლება თქვას ეკონომიკურ პროგრამაზე რომ აი ხა ჩვენ მაშინ შევწდით და ჰო კი ბატონო შეხვიდი ამაში მსჯელობაში კიდე იქ რაღაც თქვა და ჯარზე თქვას და შეხვიდე ჯანდაცვაზე თქვას და ჰო იქ შენი ჯანდაცვის არ იყოს სასამართლო მოკალი თუ იტყვიან არ მოკალიო მაშინ დავიწყებ კონკრეტული кейსების დადებას და ძალიან ბევრი იქნება ეს ძალიან ბევრი кейსები იქნება და ეს кейსები რო გამოიძიოს ვინ ხო კიდე ვის მოუწევს ეს სამართლებრივი პასუხისგებლობა კაც მარიც რა
1: მე ადვოკატთა ასოციაციის თავმჯდომარე ვიყავი როდესაც მოვიდა ივანიშვილის რეჟიმი შალვა მოსამართლე მოვიდა ჩემთან და მომიტანა სასამართლო გადაწყვეტილება რომელიც ადასტურებდა რომ აი შეიძლება ეხლა გაგეცინოს უზენაესმა სასამართლომ და საპელაციო სასამართლომ ერთ დღეში განიხილა საქმე. უზენაესმა დააბრუნა, საპელაციომ განიხილა, ეს კაცი გააკულაკა და უზენაეს სასამართლოს საქმის განხილვასა და ამ საპელაციო სასამართლოს განხილვას შორის პროკურორი წავიდა და საპროცესო შეთანხმებას დოკუმენტაციაზე მოაწერინა ხელი. ეს ხო ერთ დღეში გამორიცხულია. აი ეს დოკუმენტი წარვადგინე. პასუხი არ მიმეღია. აი ეს იყო ივანიშვილის რეჟიმის გადაწყვეტილება. ხელი დაეფარებინათ სავარაუდოდ ამნაშავებისთვის. შენ რომ მოსამართლე ვერ დასაჯო, რატომ მიიღო უკანონო გადაწყვეტილება, მაგრამ სასამართლო პროცესი რო არ ჩაუტარებია და ისე გააკულაკ ადამიანზე, რო დასტურდება
0: მწიწებული. ბატონო ზაზა, ბესარიონ საბაშვილი, უვადო პატიმრობა აქვს მიჯილი 30 დღეში თბილისის საქალაქო სასამართლომ ყოველგვარი დაზარალებულების, ვითომ ორი პირისკვლელობის საქმეზე, აბსოლუტურად უდანაშაულო კაცი. საერთოდ ალიბები იყო წარმოქმნილი. სხვა ადვოკატები ყავდა სხვა პერიოდში მე უკვე მისჯილი რო ქონდა მაგის შემდეგ დამიკავშირდეთ მაგრამ დეტალურად 30 დღეში პირველმა ინსტანციამ დააყენა გამომწყვლებელი განაჩენი ისე რომ არც დაზარალებული არც მოწმე არ დაუკითხია გასაჩივდა და 5 დღეში ჩანიშნა თბილისის სააპელაციო და დააყენა
1: ხო მაგრამ მე გეუბნები ერთ დღეში მოხდა
0: ხო აი
1: ეს არის
0: სამაშვილის რეკორდი მოხსნა
1: ეს არის სასწაული
0: საოცარი
1: ერთ დღეში ჩატარდა და თან 9 გვერდიანი გადაწყვეტილებებია გამოტანილი
0: საოცარი რა არის ცი ამ კაცზე ეს კაცი ზის ახლა 27 წელიწადია უკვე ზის შევიტან სასამართლოში რომ მოხდილი აქ ამდენი ან პროკურატურაში არავის არ აინტერესებს რა ანუ კაცი ზის ხეში უღოდო პატრონ უდანაშაულო ადამიანი და სხვა ყველაფერი დანაშაულო ხოდე შეიძლება ერთ დღეში როგორც გაასამართლებენ რა რა სამართლი ანუ წარმოუდგენელი ამიტომ ჩემთვის ნახეთ როგორ არის პრინციპი არის აი ტესტი ვითამაქ რა ლაკმუსის ხახალი აბა მითხარი შენ პერიოდში როდესაც ხელისუფლებაში ყავი რა უქენი სასამართლოს აა სასამართლოს დამთავრდა შენ ჩემს პოლიტიკოსი აღარ ხარ რა მიტინგი რა რა რა რა უნდა საერთოდ რა უნდა მოიღო ხმა დღეს ხო დღეს ხო ახალმა თაობამ ხო მაინც გამოცადა რას ნიშნავს თავის თავზე ჩვენ დასამწუხაროდ რას ნიშნავს უსამართლო სასამართლო. ეს არის ფუნდამენტი ყველაფრის. ეს არის სახელმწიფოს და დემოკრატიის ყველაზე მთავარი საგნები, როცა შენ ამას არ რა პოლიტიკოსი ხარ, მაგრამ

0: ისწავლა ეს მოვა. ნოლია, ამიტომ ეგ საკითხი და მე ძალიან მეჯობა რომ ვინმე ხმა მოიღოს არც ველი ხელისუფლების წარმომადგენლები იკლავენ დიდად თავს მაგაზე სხვათაშორის არიქა ჩვენ დრო სასამართლო იყო და არც ესენი იკლავენ დიდად თავს რომ არიქა ჩვენ ხანდახანის რომელიღაც პოლიტიკოსი გააჟღერებს რომ აი რაღაც გამოკითხები თუ რაღაცებს რო რეიტინგებს რო აქვეყნებს საიდან მოაქვთ ის ამასი იყო დადგინდაო რომ საქართველოს სასამართლო რაღაცა მესამე ადგილზეა ევროპაში დამოუკიდებლობის დევლობის ხარეს სამწერენ ამას რა საოცარია რა მაგ ხალხი უნდა წავიყვანო რომელიმე ევროპული სასამართლოს ხდომაზე უნდა შევიყვანოთ იქ დავასრო და დაინახავენ რა არის დამოუკიდებელი სასამართლო ნუ სამწუხარო ჩვენა სამწუხარო და ამ დღეში ვართ მაგრამ კიდე ერთხელ ხა სვენელი გვისმენს და არ უნდა ჩათვალონ რომ ჩვენ იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ადამიანები არიან ციხეებში უდანაშაულოდ სამოქალაქო საქმეებზე ჩვენ კოდექსში წერია რომ ორ თვეში უნდა სამ თვეში და დამთავრდეს რა სამ თვეში ხო წლებს 7 8 წელიწადი მიმდინარეობს მოსამზადებელი ცდომები
1: ალიმენტის ცდომებს არნიშნავენ ერთი წელი შემოა
0: ხო და ალიმენტის დავას იწებ და ბავშვის რო ზოვანი ხდება იმ დროს ვერა დამთავრე ანუ წარმოუდგენელი რაღაც ხდება რა და ეხა ამას როცა ისმენს ვინც ხელმძღვანელობს ჯერ ერთი ასწიშნავს სასამართლოს ხელმძღვანელს მაგრამ მენეჯმენტი ხო აქ ამას კონფერენცია ხო აქ თვითონ არ არიან შეწუხებულები ეს მოსამართლეები და ამიტომ ვიძახი მოსამართლეს კონ თვითონ უნდა კონდეთ მაგრამ ნუ აი ეგეთი მდგომარეობა ჩვენ და სამწუხაროდ ხო ჩვენ ეს
1: შალვა ჩვენი გადაცემა სამწუხაროდ დასასრულს მივახლოვდა ძალიან საინტერესო რესპონდენტი ბრძანდებოდი სამოქალაქო საზოგადოებამ კიდევ ერთხელ მოისმინა თქვენიდან შეფასებები სამართლიან სასამართლოსთან მიმართებაში დიდი მადლობა სტუმრობისთვის მე დაგემშვიდობებით კარგად ბრძანდებოდეთ მომავალ შეხვედრამდე
0: Gracias.

0: დუქს ნაპოლი გამარჯვებულთა სასამელია.
1: დღეს ყველაზე მეტად რაც არის დამაფიქრებელი, საზოგადოების ტოტალური დაშინების მცდელობა. აი ხა ჩვენ უნდა ვთქვათ, რომ გულბათის დაპატიმრებამ და ეს ჯაშუშის ბრალდება, იქ მეორე ჟურნალისტის დაპატიმრება, მანამდე კიდე იყო ხო ჯაშუშის ბრალდები დაპატიმრებები, ეს საზოგადოებას ძალიან თრგუნავს, ძალიან ისე აშინებს, რომ
2: საზოგადოებას აშინებენ და საზოგადოებას ატყუებენ.
1: იმისათვის რომ მე მართონესა დაშინებული. ნუ ამას მიშაც ხო ამას აკეთებდა რა.
2: ხდება მონოპოლიზაცია. ყველა ფრის აი ეს 24000 კაცი რომელსაც ჩაგდებული აქვს მთელი ქვეყანა ხელში, ყველაფერს აგრძელებს ყველაფრის მონოპოლიზაციას. და ამ დროს გვიყვებია რომ კარგად ცხოვრობ. აი კერძო პირები იყვნენ, ავტომობილები შემოქონდათ და პურის ფული მიქონდათ სახში. ყველანაირი ბარიერები შეუქმნეს, აგძალეს იქ 6 წელზე მეტი ავტომობილი, გაზარდეს გადასახადები, ახვეწნიეს, რატო? რომ კლავ დიდმა შემომტანებმა უფრო მეტი ფული იშოვნონ. ახლა უნდა გითხრათ, რომ უამრავი ადამიანია, ვისაც შემოაქვს ალკოჰოლური სასმელი, პატარა პარტიებით, 100 ბოთლი, 200 ბოთლი. მე ეს თემა ვიცი, მე მიყვარს ვისკი, კონიაკი, ვერ ყვევი ამაში, ბევრი მეგობარი მთხოვს, რომ გავაკეთო გადაცემები. აი ვისკიზე, კონიაკზე, ალკოჰოლზე, რომ გაერკვიოს ხალხი რომელია კარგი და გავაკეთებ ასეთ გადაცემებს, ცუდი რომელია, კარგი რომელია. და არის უამრავი ხალხი, ვისაც შემოაქვს 100-ი ბოთლი, 200-200 ბოთლი. ახლა ამათ უქმნიან პრობლემას, იმიტომ რომ ეს ხალხი სატყიდულობს ამ ალკოჰოლს. თქვათ ჰოლანდიაში რაღაც საწყობში, თქვათ გერმანიაში რაღაც საწყობში და ჩამოაქვთ და 10 ლარს ამატებს კაცი, 5 ლარს ამატებს, 7 ლარს ამატებს და პურის ფული მიაქვს სახში. მაგრამ კონკურენციას უწევს იმ დიდ შემომტანებს. ახლა ამათ ახალი წესები მიიღეს, ამათ უნდა სერტიფიკატი წარმოადგინონ საწყობში რო კაცი იყიდეს, ახლა ასბორც ვინ მისცემს რაიმე ქარხნიდან წარმომავლობის სერტიფიკატს. რატო ამათაც უნდა ჩაუკეტონ ეს ბიზნესი, ესეც უნდა გადავიდეს დიდი და ასე ყველა სფეროში იქნება. წვრილ მეწარმეს, პატარა კაცს, რომელსაც ოჯახში პურის ფულის მისატანად პატარა ბიზნეს აშენებს, იმას ხელ მოუჭერენ და დიდს, რომელსაც ისედაც მილიონები აქვს, ამას გადასცემენ. გამოფხიზდით ხალხო, დაინახეთ ეს ყველაფერი.
1: ამას ემატება ძალიან ბევრი რამ და პირველ რიგში ემატება ინფლაცია. ეგოში მეუბნებოდა ჩემი ახლობელი საკმაოდ განათლებული ადამიანი, რომ აიო ესო რო ძვირდებაო პროდუქციაო, ესო უცხოელების ბრალიაო, რომლებიც შემოდიანო საქართველოში და მსხვილუნარიანები არიანო და
2: ინფლაციას აქვს ორი სახე. ერთია, როდესაც ჩვენ ხედავთ, რომ კურსი იზრდება ძალიან. უცებ გესმის, თქვა დოლარის კურსი იზრდება. ხდება 3 ლარი, 4, 5, მაგრამ არის მეორე ვარიანტი, რასაც აკეთებს ეს ხელისუფლება. როდესაც დოლარის კურსი პირიქით შეიძლება მცირდება კიდევაც, მაგრამ ფასი იზრდება 5-ჯერ და 10-ჯერ. და ჩვენ ეს ყველაფერი დავინახეთ ახლა. საქართველოს ხილის ქვეყანაა, მაგრამ ალუჩა რო 20 ლარი ღირს. ან ბალი, არ ვიცი, უზარმაზარით ანხები, რომ უკვე გასაგებია, რომ ინფლაცია არის. იმიტომ რომ იმ ფულით ის გლეხი ვერაფერს ვერ ყიდულობს, ამიტომ იმატებს ფასი. ანუ დოლარი რო დაიკავე, კი არ ნიშნავს რომ ინფლაცია არ არის. ყველაფერი წარმოუდგენლად გაძვირდა, დაწყებული საწვავით და დამთავრებული ხილით და პროდუქტით. და მასკარადი მოაწყეს ამ ფასების დაწევაზე და ფასებმა მოიმატა, კი არ დაიწია. მასკარადი.
1: ასე
2: ფასებმა მოიმატა. მინიმუმ ახლა დაახლოებით 13.5% არის ფასები მომატებული და ის მაღაზიები გვეუბნება რომ აიო ფასდაკლებების სისტემა შევქმნეთო. ფასდაკლებების სისტემა ისაც არსებობდა.
3: ხატვარი კორნელი სანაძე, კომპოზიტორი ვაჟა აზარაშვილი.

0: კომპოზიტორი გოგი ცაბაძე, ტექსტის ავტორი ნოდარ არეშიძე, ასრულებს მომღერალი სოფო გელოვანი.
1: როცა დაჭკნენ

0: სადიღავი მაშინ. ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუაიძულებთ ბავშვებს ისუნ თქვენ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
2: ნიკოლოზ ხომიზურაშვილი, საქართველოს დამსახურებული მეცნიერი,

საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის წევრ-კორესპონდენტი, საქართველოს სოფლის მეურნეობათა აკადემიის აკადემიკოსი და ვიცე-პრეზიდენტი, საქართველოში მეხილე სელექციონერთა სკოლის ფუძემდებელი, საქართველოში სამრეწველო მეხილეობის ერთ-ერთი ფუძემდებელი. ნიკოლოზ ხომიზურაშვილის ხელმძღვანელობით საქართველოში დაინერგა ნაგალა ხეხილი. ნიკოლოზ ხომიზურაშვილი, სოფლიო გენეტიკოსთა კონგრესის მუდმივი წევრი, საფრანგეთის მეხილეობის ეროვნული საზოგადოების წევრი, სოფლიო დეგუსტაციის საორგანიზაციო კომისიის წევრი. ნიკოლოზ ხომიზურაშვილი გახლდათ საქართველოს მებაღეობის, მევენახეობისა და მეღვინეობის სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტის ხელმძღვანელი, ინსტიტუტის ბაზაზე უნიკალური სამეცნიერო მუზეუმის დამაარსებელი, საყვავილე კვირტების ჩასახვა-განვითარების თეორიის ავტორი. ნიკოლოზ ხომიზურაშვილმა შეისწავლა და გამოიკვლია ხეხილის ზოგიერთი ჯიშის ციტოემბრიონოლოგიისა და ციტოგენეტიკის საკითხები. ნიკოლოზ ხომიზურაშვილი 80-მდე მეცნიერული ნაშრომის ავტორია. მათ შორის განსაკუთრებით აღსანიშნავია საქართველოს ხილის ატლასები, მეხილეობის სახელმძღვანელოები და მეხილეობის ორი ტომი. დიდი ღვაწლი მიუძღვის საქართველოს მეხილეობის 4-ტომეულის გამოცემაში. ნიკოლოზ ხომიზურაშვილის გერმანულ ენაზე გამოცემულმა ნაშრომებმა გენეტიკისა და სელექციის საკითხებში მას საერთაშორისო აღიარება მოუტანა. ნიკოლოზ ხომიზურაშვილი სამეცნიერო მოღვაწეობისათვის დაჯილდოებულია არაერთი სახელმწიფო ჯილდოთი და პრემიით, მიღებული აქვს ოქროსა და ვერცხლის მედალი და ორდენი. ნიკოლოზ ხომიზურაშვილი დაკრძალულია მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა დიდუბის პანთეონში. ქართული მეცნიერების ფენომენი, მედიაკავშირი ობიექტივი.

გამარჯობა, ტელერადიო კომპანია ობიექტივის პირდაპირ ეთერში იწყება ინტერაქტივი. მე ჟურნალისტი ილია ჩაჩიბაია ვარ. ამ დროიდან ნომერზე 557-98-95-98 ტრადიციულად შეგიძლიათ დაკავშირება თქვენი პასუხებით, თქვენი მოსაზრებებით და შეხედულებებით. დღეს ძალიან საინტერესო თემა გვექნება ინტერაქტივში. რა არის ის ერთი გადაწყვეტილება, რომელსაც დღესვე მიიღებდით ხელისუფლების ადგილზე რომ იყოთ? ჩვენს ეთერში აზრთა მრავალფეროვნება ხშირად, ადამიანები თავიანთ თვალით დანახულ პრობლემებზე საუბრობენ, ყველაზე მნიშვნელოვან საკითხებზე, რომელიც უნდა გადაიჭრას ქვეყნისთვის, და ზუსტად ამიტომ გადავწყვიტეთ დღეს ჩვენ, რომ ინტერაქტივში მაყურებლებს და რადიომსმენელებს ვკითხოთ, რა იქნება ის ერთი მთავარი გადაწყვეტილება, რომელსაც მიიღებდით თქვენ ხელისუფლების ადგილზე რომ იყოთ. მე მინდა დაგარწმუნოთ ჩვენო მაყურებლებო და რადიომსმენელებო, რომ ჩვენს გადაცემებს ძალიან აქტიურად უსმენენ ხელისუფლების წარმომადგენლები. ამის ბრწყინვალე მაგალითია ის, რომ სწორედ ჩვენი ბრძოლის შემდეგ ერთ-ერთი მთავარი ჩვენ ვიყავით ამ მიმართულებით, დაიწყო ხელისუფლებამ ჯარიმების შემსუბუქებაზე მუშაობა. ხომ ეს უდიდესი პრობლემაა.

0: ბუქებაზე მუშაობა. ხომ, ეს უდიდესი პრობლემაა. ობენ ახლა ამას და ნახოთ რას გააკეთებენ ყოველ შემთხვევაში და ამ ხრივ საინტერესოა. ამიტომ დარეკეთ თქვენი სათქმელი უთხარით ხელისუფლებას და თქვენი შტაბეჭდილება იქნება მოსაზრება თუ პოზიცია გაგვიზიარეთ ამ საკითხებთან მიმართებაში. რა არის ის ერთი გადაწყვეტილება, რომელსაც დღესვე მიიღებდით ხელისუფლების ადგილზე რომ იყოთ? გისმენთ? თქვენ ეთერში ხართ, გისმენთ?
1: გამარჯობა.
0: გამარჯობა, ხმამაღლა თუ შეიძლება, გისმენთ?
1: გამარჯობა.
0: დაიწყეთ საუბარი, რატომ ჩუმდებით?
1: ხშირად ვრეკავ თქვენ სიმაზე და ვერ ვიკავშირდები.
0: დიახ.
1: ასოცირებულობ რომ ძროებით დაუკავშირდებით და
0: კარგით, ბატონო, ახლა თქვენ ეთერში ხართ და იქნებ ბრძანოთ, რას გვიპასუხებთ ჩვენს დღევანდელ კითხვაზე?
1: რას გვიპასუხებთ?
0: სტუდიაში ცუდად მესმის, აუწიეთ ხმას თუ შეიძლება. დავემ არ მინდა დაგემშვიდობოთ. თუ რამე სათქმელი გაქვთ, ბრძანეთ, ბატონო.
1: სათქმელი მაქვს, მაგრამ ვერ გიკავშირდებით.
0: ეთერში ხართ, ეთერში ხართ, ახლა ეთერში ხართ.
1: ზეორდება ჩემი საუბარი.
0: გამორთეთ ტელევიზორის ხმა და დაიწყეთ საუბარი. თქვენ ეთერში ხართ, ისაუბრეთ, ჩვენ გვესმის თქვენი ლაპარაკი.
1: ჩემი სიტყვები მეორდება, ისე მემესმის ჩემი სიტყვები, ჩემი საუბარი.
0: ეთერში კარგად ისმის, ძალიან კარგად ისმის ეთერში. თქვით თქვენი სათქმელი.
1: კარგი, ბატონო.
0: ну ძალიან წუხვა რომ ეს შესაძლებლობა არ გამოიყენეთ თქვენ თვითონ ბრძანეთ რომ მიჭირს ხოლმეო დაკავშირება და აი გამოვედი როგორც იქნაო და აი ასეთ ტექნიკურ მიზეზებში დაუკარგეთ მთელი ეს დრო ნაცვლად იმისა რომ პირდაპირ თქვენი სათქმელი გეთქვათ ამიტომ გთხოვთ რომ მოემზადეთ ეთერში დაკავშირების წინ ზარია კვლავ გამარჯობა გისმენთ
1: გამარჯობა მოსალმები
0: რა არის ის ერთი გადაწყვეტილება, რომელსაც მიიღებდით დღესვე ხელისუფლების ადგილზე რომ იყოთ?
1: პირველი ის, რომელსაც გავაკეთებდი,
0: ხმას აუწიეთ სტუდიაში, ცუდად მესმის.
1: ავლობას პარლამენტ ბიზნესმენებს და ჩავიდეთ მოსკოვში მოსალაპარაკებლად.
0: დიახ.
1: გასაღებლად ურთიერთობებს. აი ეს იქნებოდა პირველი ნაბიჯი, რომ აფხაზეთი და მამაჩაბი ამაზე დიდი პრობლემა ჩვენ არ აღვა. გაერთიანება ჩერი საქართველოს ჩვენ მომავალში თავობების წინაშე ვართ ვალდებულები. კარგად ჩანდები.
0: დიდი მადლობა თქვენს არესთვის. 557-88-95-98 ძალიან საინტერესო თემა გვაქვს დღეს. ვინაიდან ჩვენი საზოგადოების წევრები ყველა თავისი გადასახედიდან აკვირდება ქვეყანაში არსებულ ვითარებას და ყველა გამოყოფს ხოლმე რაღაც მნიშვნელოვან საკითხს. რომელზეც სასწრაფოდ არის გადაწყვეტილება მისაღები. აი დღეს თქვენ რომ იყოთ ხელისუფლების ადგილზე, რას შეცვლიდით და დღესვე რა გადაწყვეტილებას მიიღებდით? ბევრი წინადადება და ბევრი იდეა ისმის ხოლმე, სხვადასხვა მოქალაქის მხრიდან ჩვენთანაც მოდიან ისინი, ეთერშიც გვიკავშირდებიან და ამიტომ მოდით გამოვყოთ ის მთავარი, რასაც თქვენ მიიჩნევთ საჭიროდ, რომ შეიცვალოს სასწრაფოდ. გისმენთ?
2: ალო.
0: გამარჯობა, ეთერში ხართ.
2: გამარჯობა. რაც გითხრათ, მოსკოვში ჩავედი და მოელაპარაკებოდი ყველაფერზე. ჩვენს ასიკეთ.
0: დიახ. დაამატებთ რამეს? მადლობ, დიდი მადლობა ზარისთვის. 557-88-98. რა არის ის ერთი გადაწყვეტილება, რომელსაც დღესვე მიიღებდით ხელისუფლების ადგილზე რომ იყოთ? ზარია, გისმენთ?
3: გამარჯობა.
0: გამარჯობა, მოგესალმებით.
3: ორი იყოს რა?
0: ორი იყოს. იყოს ორი.
3: პირველი.
0: დიახ.
3: ჯანმოდან გამომიდოდი დაუხოვნებლი. მეორე. არავის არ შემქოლას ქართულ ნიჭებს არ გავასწრებ.
0: დიახ.
3: აი. ესენი.
0: კი ბატონო, ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციიდან გამოხვიდოდით და ქართული მიწების გაყიდვა შეაჩერებდით. მიღებულია თქვენი პასუხი, დიდი მადლობა. 5-5-7-88-95-98 ძალიან დიდი ყურადღებით უსმენენ ხელისუფლების წარმომადგენლები ამ გადაცემას. მე ამას ვგრძნობ იქიდან გამომდინარე, რომ

0: რაზეც აქ ამ ეთერში ხალხი ლაპარაკობს ხოლმე, შემდეგ ამასთან დაკავშირებით რეაგირებები ხდება და საპარლამენტო ტრიბუნებიდან გამოდიან და სხვადასხვა ეთერებიდან პასუხობენ და ახსნა განმარტებებს აკეთებენ და ამიტომ ეს ერთადერთი ფორმატი ძალიან საინტერესოა და გამოიყენეთ, გთხოვთ რომ მიაწვდინოთ თქვენი სათქმელი, რა არის ის ყველაზე მნიშვნელოვანი, რასაც თქვენ შეცვლიდით დღეს ქვეყანაში. ზარია, გამარჯობა.
1: ილია, გამარჯობა, გენაცვალე და მე ამაყივა, რომ აი ქართველები, რა აი ნამდვილი ქართველები ლაპარაკობენ, ვისაც ქვეყანას ტყივად გულში მართლა, გულითაც ტყივად ტყიახ, ზუსტადაც რო ასე არის, გენაცვალე. დღეს ჩვენი გადარჩენის ერთადერთი შანსი დევს რუსეთში და ჩვენ თუ ამას არ გავაკეთებთ, როგორც თუ რუსეთი დაიღო, ჯერ ერთი არ დაიღუპება და თუ დაიღუპება, ჩვენც დაღუპული ვართ. ეს იცოდეს ყველამ და დღეს ერთ ისნა დავამატო, ჩემო ილია, ჩემო კარგო. დღეს გულბაათჩხილაძის მამის დაკრძალვის დღეა და ვუსამძიმრებ გულბაათს და ვუსურებ, რომ მისი საქმე მართლა როგორც სამართლიანი ბიჭია, ასე სამართლიანად დამთავრებული იყოს.
0: მადლობა ბატონო. ბატონი გულბაათი გადაცემების წაყვანასაც ვერ ახერხებდა, იმიტომ რომ მამის ერთადერთი მხარდამჭერი იყო ის და მამას უვლიდა. და როცა ის დააკავეს, უკვე ძალიან მალე გარდაიცვალა მისი мама, დღეს დაკრძალვა. ვუსამძიმრებთ ბატონ გულბაათს. ნამდვილად სამწუხაროა, რომ ეს რეალობა დღის წესრიგში და არ ვიცი, სამართლიანობას უსურვებ ბატონ გულბაათს აგრეთვე, იმიტომ რომ მართლაც უსამართლო ბრალდებით არის ეს კაცი დაკავებული, აბსურდული. აი, ბომბეიდან ლონდონამდე გვირაბის გაყვანას აბრალებენ ლამის. ზარია ეთერში, გისმენთ?
2: გამარჯობა.
0: მოგესალმებით, გისმენთ?
2: რა ვიცი, ჩემო გარგო, აქ ვიღაცები რო გაიძახეს, რომ რუსეთი ყოფილა ჩვენი, ესე იგი არის შველელი და ესენი თუ არ იქნა და იღუპები და რაღაც ისულელე. მოდი რა ვთქვათ, სიმართლე რა, მტერი და ვარქვათ, ჩემო კარგო და მოყვარეს, მოყვარე. სანამ ამას არ გაითავისებს ქართველი ერი, ჩვენ ახლა ვიცი გასაგებია, რომ ქართველები ჯერ ვერ მოერევით რუსებს, მაგრამ წერის ამისეთ, ჩემო ბატონო და მოყვარეს, მოყვარეს. განსაზღვრეთ მაინც, როგორც ასეთი რა გვინდა ცხოვრებაში, ოდიში და უკანალით თუ რა.
0: კარგი, თქვენ რას შეცვლიდით, რას გააკეთებდით ყველაზე მთავარს ხელისუფლებაში რომ იყოთ?
2: ამას ჩემო ბატონო კედელზე მივაყენებდი და როგორც საჭიროა ისე მივახურებდი. თავიდან დავიწყებდი ივანიშვილით.
0: კარგით რა, არ გინდათ ასეთი ლაპარაკი? ჩვენ ხომ როდესაც რაღაც არ მოგწონს ხელისუფლებისა, მაშინ მათზე უარესი რაღაც არ უნდა ვიფიქროთ და არ უნდა გქონდეს აზრად. ჩვენ სამართლიანობა თუ გვინდა, სამართლიანი უნდა ვიყოთ ყველაფერში, ხომ? და არ ვიცი, ვერ გეთანხმებით ამაში, თუმცა კრიტიკის მეტი რა არის ხელისუფლების მიმართ, უამრავია საკრიტიკო და ამ ეთერში ისმის ეს ყოველთვის. მაგრამ ჩვენ ყოველთვის მშვიდობიან სუფთა ხელებით ბრძოლას ვირჩევთ. ამით არის ეს გუნდი და ეს არხი და ჩვენი მაყურებლის სრული უმრავლესობა გამორჩეული, ამიტომ მადლობა ყველას. დღეს ასეთი შეკითხვა გვაქვს ინტერაქტივში, რა არის ის ერთი გადაწყვეტილება, რომელსაც დღესვე მიიღებდით ხელისუფლების ადგილზე რომ იყოთ. ობიექტივში ხშირად მოდიან მაყურებლები და რადიომსმენელები, ჩვენ ვსაუბრობთ ქვეყანაში არსებულ მდგომარეობას, ყველა თავისებურად აფასებს, ყველა თავისებურად გამოხობს ხოლმე მთავარ პრობლემებს და მთავარ მიზეზებს, რაც ქვეყნის წინსვლას აფერხებს. ამიტომ ვსვამთ ამ შეკითხვას დღეს გადაცემაში. სხვათა შორის, რამდენიმე დღის წინ მე ერთი ჩვენი მაყურებელი შემხვდა და მან მითხრა, რომ მეო ხელისუფლებაში რომ ვიყო, პირველ რიგშიო ეროვნების აღმნიშვნელ გრაფას დავაბრუნებდიო პირადობის დამადასტურებელ მოწმობაშიო, ხომ? აი, ასეთი იდეა გამოთქვა ამ ბატონმა. ზარია ეთერში, თუმცა გაითიშა როგორც მანიშნებენ ამასობაში, 557-98-95-98. ზარია, გისმენთ? ეთერში ხართ, დაიწყეთ ოღონდ ტელევიზორს გამოურთეთ, ხმა უკვე იწყება ხარვეზები.
2: აჰა,
0: გამოურთეთ, გამოურთეთ და დაიწყეთ ბატონო თუ
2: გამოურთეთ.
0: დიახ, დიახ.
2: აი, ახლა ეგ ვინც მოიგონა 100%-იანი მართალი უთქვა, რომ უნდა ეწერო ჯერ ერთ თავისი ეროვნება ყველა ერთ.

0: კეთილი, აი გაითიშა რაღაცნაირად ხარვეზებით ისმოდა, ბოდიში თქვენ იქნებ ხელახლა დარეკოთ თუ ვერ მოასწარეთ დასრულება თქვენი სათქმელისა, ჩვენ სოციალური ქსელებითაც მოგვდის სხვათაშორის წერილები და მინდა რამდენიმე მათგანი გაგაცნოთ პირდაპირ ეთერში. 2023 წლიდან მიღებული კანონების შეჩერება აუცილებელი და ხელახალი არჩევნების დანიშნა. ორი გამომივიდა, მაგრამ არაუშავსო ამბობს ბატონია დიახ, სახელს არ ვასახელებ. არაბული ქალაქების მშენებლობა შევაჩერებდი სასწრაფოდო, კიდევ ერთი ბატონი გვწერს. ზარია და გავაგრძელოთ მესიჯების ამოკითხვა. გამარჯობა, დიახ.
1: გამარჯობა.
0: დიახ, დიახ.
1: პრეზიდენტ საქართველოს პრემიერ-მინისტრი მინისტრებს არ უნდა კონდეთ ორმაგი მოქალაქეობა, უნდა იყოს მარტო საქართველოს მოქალაქე.
0: დიახ. დიახ. კი ბატონო. კიდევ რას შეცვლიდით? აი გაითიშა უკვე. 5 5 7 88 95 98. რა არის ის ერთი გადაწყვეტილება, რომელსაც დღესვე მიიღებდით ხელისუფლების ადგილზე რომ იყოთ? ზარია ეთერში, გისმენთ.
1: გამარჯობა.
0: მოგესალმებით, დიახ.
1: ზარია.
0: დაიწყეთ, გისმენთ, ეთერში ხართ, ნუ ჩერდებით, გთხოვთ. გაითიშა, ჩვენ ბოდიშ გიხდით თითოეულ მაყურებელს თუ რადიომსმენელს, როგორც კი ეთერში ზარი შემოდის და იქ ჩართული ტელევიზორის ხმა გვიბრუნდება, გვიწევს ხოლმე რომ ზარები გავთიშოთ და ჩვენც წუხართ ამის გამო, მაგრამ გთხოვთ რომ გაითვალისწინეთ ეს აუცილებელი რამ, როგორც კი ეთერში დარეკავთ და ზარი გამოვა ნომერზე, სასწრაფოდ გამოურთეთ ტელევიზორს ხმა ბოლომდე. საკმარისი არ არის რომ მოშორდეთ ან ჩაუწიოთ ტელევიზორს. ხმა ბოლომდე უნდა იყოს გამორთული, თორემ უბრალოდ გაგითიშავთ და თქვენი დრო იკარგება ჩვენ დროსთან ერთად, ეს არის პრობლემა. ზარია, გამარჯობა.
2: დიახ ბატონო.
0: მოგესალმებით.
2: უნდა შეცვლილიყოს ის, რომ პირადობებში უნდა იყოს აღდგენილი ის გრაფები, რაც ამოიღეს. რატო? ის მაგალითად.
0: დიახ, დიახ. კი ბატონო, კიდევ რას შეცვლიდით?
2: ვიღები რომ ამას ითხოვნე, რატო არა, რატო დღემდე არავინ ითხოვს? იმისთვის. აი.
0: კეთილი, კეთილი.
2: დაზე უნდა აღდგეს ყველაფერი ტრადიცია.
0: მადლობთ, დიდი მადლობა თქვენს არისთვის. გასაგებია 5 5 7 88 95 98. ბევრია, მაგრამ რაც შემიძლია მოკლედ ვიტყვი. მიტოვებული, დაცლილი სოფლების ახალი სიცოცხლე. აბა სხვა, მაგაც სხვა, არაფრის გაკეთება არ შეუძლიათო სხვაო. და ეს შეუძლიათ, როგორც ჩანს, ქალბატონის აზრით, რომელიც გვწერს მესიჯს. აი კიდევ ერთი შეტყობინება, პასპორტში და პირადობის მოწმობაში ეროვნების გრაფას დავაბრუნებდი. შეგახსენებთ კითხვას, რომ დღეს რომ ხელისუფლების ადგილზე იყოთ, ის ერთი თავარი საკითხი რა იქნებოდა, რასაც გადაწყვეტდით და რა საკითხია ეს? ზარია, გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
0: დიახ.
1: ჩემი ნება რა იყოს? სახელმწიფოთა ქვეყანას მიუთითებს. ჩავატარებდი რეფერენდუმს. რუსეთი თუ ამერიკა? ჩვენ ორივე ქვეყანა გვებრძვის. ერთხელს უნდა დავუძმაკას. ასე აღებს მგონი.
0: კეთილი, მადლობა თქვენს არისთვის. თუ შეიძლება ორი იყოსო, სოციალურ ქსელში წერს ქალბატონი, არა მიწების გასხვისებას, ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციიდან დაუყოვნებლივ გამოსვლას უჭერ მხარს. ესეთი შეტყობინებაა. ხალხზე რეალური ზრუნვა, სოციალური თანასწორობა, სამართლიანობა. არჩევნებს დავნიშნავდი სამართლიანს და ვინც ხალხის სურვილი იქნება, ის მოვიდოდა ახალ ხელისუფლებადო. წერს ერთი ბატონი. ზარია, გამარჯობა.
1: გამარჯობა ბატონო.
0: დიახ, დიახ.
1: ჩვენ უკვე დამასწარი ბატონოია ეროვნების აღდგენას და ლაფერი პირადობის.
0: დიახ, დიახ.
1: მეორე კიდე არავის წებელზე არ მივაწენებდი და აუცილებლად ბაზარში გავასწორებდი პასტორებს, რომ უდია სადღაც
0: ასე კარგავს. სასწორებს. მადლობთ, კეთილი, კეთილი, გასაგებია. კიდევ ერთი შეტყობინება მინდა გაგაცნოთ. ხელისუფლებას მოუწოდებდი, რომ პრემია დანამატები მოიკლონ დეპუტატებმა და პენსიებს გავათანაბრებდი და მოუმატებდი ყველას ერთნაირადო, რომ ნორმალურად ცხოვრება შეძლონ პენსიონერებმაო, წერს ქალბატონი. კიდევ ერთი შეტყობინება მოგვდის, ემიგრანტების დაბრუნებაზე მუშაობა საჭირო და ამას გავაკეთებდიო. ზარია, გამარჯობა.
3: გამარჯობა ილია.
0: მოგესალმებით.
3: კითხვა მინდა გავისვარ და მე გეთქვით.
0: რა არის ის ერთი გადაწყვეტილება, რომელსაც დღესვე მიიღებდით?
3: ჩადებული ირადობაში ეროვნების ჩატერა ჩატერა, ევრომოიო, ვერ ხუჭები მე მაგას. არამშიროა ქართველი ეცეროს მარეწეროს. და ეგრო ეგრო მიხარხვენ და კიდემ ჩემი აზრით მე თავისუფლება რომ ისინი ხალხ რა ანუ ეს პარტინგის პარტინგები მოხსნა საერთოდ როარ იყოს და ჯარიმები საერთოდ ყველაფერი ვიდეო კამერის ჯარიმები და ყველაფერი ჯერმები და პარტინგები მოხსნა
0: აი ბალასშიმაპიო ბატონო კი მესმის მადლობა თქვენ ზარისთვის რა არის ის ერთი გადაწყვეტილება რომელსაც დღესვე მიიღებდით ხელისუფლების ადგილზე რომ იყოთ ეს არის დღეს ჩვენი შეკითხვა ინტერაქტივში და კიდევ ერთი წერილის ავტორი გვცემს პასუხს წავბრძანდებოდი სახლში მეც დავისვენებდი და თქვენც დაგასვენებდითო ეს იუმორშია როგორც ჩანს თორემ არსად წავბრძანებას არაპირებს მაგალითად დღევანდელი ხელისუფლება მეცაც გეტყვით ისეთ კანონებს იღებენ და ისეთ გარემოს ქმნიან რომ მარადიულად უნდათ დარჩნენ და არსად არ წავბრძანდებიან ნამდვილად საკუთარი ნებით თუ არჩევნებზე ხალხი რაღაც მასიური გამოცხადებით არ შეცვლის ვითარებას. ზარია, გამარჯობა. ეთერში ხართ, დაიწყეთ.
2: გამარჯობა.
0: დიახ.
2: ბატონიო, აი რომ დაუშვოთ, რომ აი დაადრევათ, შეგიძლიათ გამოიწვიოთ საფრთხე და ანუ ყველაფერი იქნებაო. ვიცი უნდა გამოიწვიოთ, იმას თუ გეკითხები, ანუ 60-70 ლარი მარტო ერთთან ვიზიტი არ ყოფა. იმის იქ დაგავაკეთოთ. თვითონ ამდენი აქვს და არ აქვს პრობლემა და არის ხალხის პრობლემა და ჩვენ და დავაკეთოთ ოჯახში საწმენი მოიტანებ. ანუ თუ გამოწევებია. რა თქმა უნდა, გამწევება ყველას გინდა და სიცოცხლე ყველას გინდა, მაგრამ რითი?
0: დიახ, დიახ. მადლობა, დიდი მადლობა თქვენს ზარისთვის. თქვენ უსმენთ და უყურებთ ტელერადიო კომპანია ობიექტივს თელ საქართველოსში გვიყურებთ ხოლო რადიო სიხშირეზე FM 105 და 1 დედაქალაქში გვისმენთ დამატებით ასე რომ მოვიკითხავ რადიო მსმენელებსაც ტელემაყურებლებსაც შეგიძლიათ ნომერზე 557 48 15 98 დაგვიკავშირდეთ ეთერში გამარჯობა ზარია კულავ
1: გამარჯობა
0: დიახ
1: როგორც მივხვდით, თემა ეს გავთ, რაც გავაკეთებდით ხელისუფლებაში რო იყო.
0: დიახ, პირადად თქვენ რა შეცვლიდით დღესვე იმ თავარ გადაწყვეტილებას რას მიიღეთ?
1: მე შევცვლიდი იმ თავარ ბოროტება რაც არის ამ ქვეყანაში, ბანკის პროცენტებს გაუთანაბრებდი ამერიკულ და ევროპულ ბანკის პროცენტებს. და ყურადღებას მივაქცევდი დასაქმებულების სამუშაო გრაფიკებს.
0: დიახ. მადლობა.
1: აი ეს.
0: მნიშვნელოვანი პუნქტები დაასახელეთ თქვენ და ეს მართლაც პრობლემაა დღევანდელ ჩვენს ცხოვრებაში. ძალიან ძიმე სამუშაო პირობები აქვთ დასაქმებულებს და ხელფასი და ანაზღაურება აქვთ სრულებით არასამართლიანი. ამაზე არაერთი გადაცემა ცალკე მოგვიმზადებია ჩვენ და დიდი გულის ტკივილით და აქტიურობით უდგებით ხოლმე ამ თემას ობიექტივის გუნდი. ზარია ეთერში, გამარჯობა. მოგესალმებით.
2: მოგესალმებით.
0: მე
2: რამეს
0: ვიცი. მე საკმაოდ ცუდად. ხელახლა ბრძანეთ. გაითიშა როგორც მანიშნებენ. კიდევ ერთხელ დაგვიკავშირდით და იქნებ გამოსწორდეს ეს ხარვეზი, უბრალოდ არისმოდა. მორიგი ზარია ეთერში. გამარჯობა, გისმენთ.
3: გამარჯობა, ბატონო.
0: გამარჯობა, დიახ. დიდი მადლობა, თქვენ როგორ გიკითხოთ?
3: მადლობ, მე ისე ვარ, როგორც აქლენი უდაბნოში.
0: რატომ? რას გულისხმობთ?
3: რადა, მივიღარ არსანი, არ დაიასი, აფაცი. რა, უნდა გავიდე დაღმა. სამშვიდობო, სადაც არის ისება და ბალახი. ეხლა, თემა იმია,
4: მე საქართველოს ფედერაციის

0: საინოვაციო ინციდენტი.
1: დას.
0: არ მოვაპირებდი ქართველებს და არ დავწინებდი ქართველებს. აი ამას გავაკეთებდი ცემო ახალგაზრდა.
1: დიახ, არ მოატყუებდით და არ დასწინებდით ქართველებს, ხო? ამას.
0: კი ბატონო.
1: კეთილი, დიდი მადლობა, ეს უკვე ძალიან კარგი საქმე იქნებოდა, მინდა გითხრათ. რა არის ის ერთი გადაწყვეტილება, რომელსაც დღესვე მიიღებდით ხელისუფლების ადგილზე, რომ იყოთ ასეთი საინტერესო თემა გვაქვს დღეს ინტერაქტივში, ვინაიდან ჩვენი საზოგადოების წევრები ყველანი თავისი გადასახედიდან უყურებს ქვეყანაში არსებულ ვითარებას, პრობლემების აღქმასთან დაკავშირებითაც სხვადასხვა ხედვებია და სხვადასხვა საკითხები სახელდება. ჩვენთან მაყურებლები ხშირად მოდიან და გვიზიარებენ თავიანთ აზრს. აი პარასკევს გვქონდა ჩვენთან შენობაში ძალიან საინტერესო შეხვედრა ამ მაყურებლებთან და რადიომსმენელებთან და იქ ბევრმა წინადადებამ გაიჟღერა და ამიტომ გადავწყვიტე მე დღეს მეკითხა თქვენთვის, რას თვლით იმ თავარ საკითხად, რაც გადასაჭრელია. ანუ ზარია, გამარჯობა.
2: გამარჯობა ილია
1: გენაცვალი.
2: შეიძლება ორი რამე რომ ვთქვა?
1: ორი იყოს, კი ბატონო.
2: ერთი ჩემოშვილო, პირველი რუსეთს დაველაპარაკებოდი აუცილებლად, პირველი. ჩვენ სხვა საშველი არა გვაქვს, რომ დავებრუნოთ დაკარგული ტერიტორიები, შვილო, და მეორე. ამ საცოდავ პენსიონერებს მივხედავდი, შვილო.
1: მადლობა, დიდი მადლობა ზარისთვის. პენსიონერებს ნამდვილად შეირდებათ დიდი ყურადღება, ზოგადად სოციალური ფონი ძალიან მძიმეა ქვეყანაში, უთანასწორო მდგომარეობაა სოციალური თვალსაზრისით. პრივილეგირებული ჯგუფები, რომლებიც ბიზნეს ელიტას, სახელისუფლებო ელიტას წარმოადგენენ, დიდრდებიან ყოველდღურად და ამ დროს მოქალაქე ღარიბდება. ჩვენ ამ ყველაფრის პარალელურად დღეს გვითხრეს, რომ 2400 ლარამდეა თურმე ქვეყანაში საშუალო ხელფასი და ეს არ არის სიმართლე. ნამდვილად არ არის. იმ მილიარდელების და მილიონერების ხელფასების გამოა, რომ ასეთი საშუალო მონაცემია გამოთვლილი. ზარია, გამარჯობა.
3: გამარჯობა.
1: დიახ.
3: რა არის ეკითხვა?
1: რა არის ის ერთი გადაწყვეტილება, რომელსაც მიიღებდით დღესვე ხელისუფლების ადგილზე, რომ იყოთ? გისმენთ.
3: ბანკის პროცენტებს დავწევდი.
1: ბანკის პროცენტებს. ნამდვილად უსამართლო პროცენტები გვაქვს. ხომ არაფერს დაამატებ?
3: ევროკავშირის წარქვეყნებში რა პროცენტებიც არის, მაგ პროცენტებზე დავაყენეთ.
1: დიახ. დიახ. კეთილი. მადლობა დიდი ზარისთვის. 557 88 45 88. არ დაგვავიწყდეს არაბული ქალაქების თემაც. პირადად მე ერთ-ერთ მთავარ გადაწყვეტილებად ალბათ არაბული ქალაქების მშენებლობის გაუქმებას მივიღებდი, თუმცა რომ ეს ძალიან გვაწუხებს ყველას. ხელახალი არჩევნების თემა დასახელდა მაგალითად სოციალური ქსელებით, მოგწერეს სამართლიანი არჩევნები ოღონდ, სოციალური საკითხები, პენსიები, ხელფასები. კიდევ ზარია, გამარჯობა.
4: მოგესალმებით ბატონ ელია.
1: მოგესალმებით.
4: ბატონ ელია, ჩემი უპირველესი საზრუნავი იქნება და მე რო ვიყო ხელისუფლებაში, რუსეთში ჩასვლა, რომ დამჭირდეს ასეულობით, ასეულობით ჩავიდოდი და მთავარ საკითხზე, რაც ჩვენ ტერიტორიები გვაქვს დაკარგული, ამ საქმის დატანება. ბევრჯერ ცდილობის შემდეგ ალბათ რაღაც შედეგი დადგებოდა. აქ ზოგი მაყურებელი აკრიტიკებს რუსეთს ძალიან, ზოგი აკრიტიკებს. მართალია, რუსეთი იქ იბრძოდა ჩვენ წინააღმდეგ, მაგრამ ჩვენს ისტორიაში ყოფილა ისეთი დღე, რომელსაც ჩვენს ვერდით იბრძოდა. ჩვენ რო ფიზიკურად გადავრჩით ქართველები, მილიონზე ნაკლები ვიყავით, ჩვენ რო გადავრჩით, გადაგვარჩინა რუსეთმა ფიზიკურ განადგურებას.
1: კარგით, აი სხვა საკითხსაც დაასახელებდით.
4: მაინც იშლებოდა. ჩვენ ნამეტანს წერობდით, ნამეტანს ვაგინებდით რუსეთს. რუსეთის მიმართ სულ ციტყვის ხმარობდით და შედეგია ის, რაც დღეს გვჭირს. და ვინც არ იბრძოდა დამოკიდებობისათვის, იმას ყველა მიიღო დამოკიდებობა. ჩვენ ნამეტანს ხუდად დავიწყებს პროცესი და ამიტომ ჩვენ ასე გაგწერის. Да შეიძლება ჯერ კიდე შესაძლებელია რუსეთი ერთმორწმუნე დღეს ისეთი ქარება რუსეთში ისეთი პოლიტიკური მდგომარეობა არის. არ ამგონია რომ სურვი შეგვაჩნია ხო?
1: კარგით, მადლობა დიდი. გასაგებია თქვენი სათქმელი 557-95-98. რა არის ის ერთი გადაწყვეტილება, რომელსაც დღესვე მიიღებდით ხელისუფლების ადგილზე რომ იყოთ? ზარია, გამარჯობა.
0: გამარჯობა, ძინია ბატონო.
1: მოგესალმებით.
0: პირველი ხი რა შევწვიდი ისინი?
1: დიახ.
0: პირველი ხი შევწვიდი რომ აი, ნუ ამათან ეხლა არანაირი აზრი არ აქვს, მაგრამ შემდეგ ხელისუფლებაში მის მოდის სპეციალური მოწოდინობას დავამზადებინებდი, რომ გავიხიგე ას ინდუსის დარღვი თუ არა.
1: კარგად ვერ გავიგე, რა მოწყობილობაზე საუბრობთ უკაცრავად?
0: აი, სისხლის დროკა თუ აქ უსინდისოა თუ არ არის.
1: გასაგებია.
0: ხო და ერთ-ერთი ბატონოია. ეს ნახევრად ხუმრობი გიხარით, მაგრამ
1: დიახ, კი, კი.
0: სინამდვილეში იქით არის.
1: დიახ.
0: აი დააკვირდით ეს რამეს. რამდენი პარტია ხო საპარლამენტო არჩევნებში ეს თავიანთი შეხვედრის მასალა. არავის არ უთქვია, რომ აი შეშემოწმისა დასაქმებაზე. გაგიგია თქვენ ესა?
1: სამწუხაროდ პირადად მე არ მსმენია.
0: ხო და არც არავის. კი დასახლებაზე ლაპარაკობენ, მაგრამ შეშმოთილებზე არავინ არაფერს არ ამბობს. ხო და აი პირველი ამას გამოასწორებდი და ცოტა კეთილშინდისი
1: მეტი ყურადღება სჭირდებათ საქმეებს. კი, მადლობა თქვენს არისთვის, გასაგებია რასაც ამბობთ. პირდაპირ ეთერში ვართ, ეს ინტერაქტივია. 557-95-98 ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერია. გამარჯობა, გისმენთ.
0: გამარჯობა.
1: მოგესალმებით. დიახ.
0: მე მინდა ერთი სათხოვარი გიქნათ.
1: კი ბატონო.
0: არავინ არასოდეს არ ახმაურებს იმ ფრუტს, რომელიც ქონდა შეტანილი შემნახველ სალაროებში.
1: ანაბრები.
0: ხო, რომ იქნება გახმაურებს, რომ იქნება რაღაცა დავგი ცოტა მაინც დაგვიბრუნოთ. რაღაცა კომპენსაცია რა, მადლობა.
1: გეთანხმებით, დიდი მადლობა თქვენს არისთვის, ეს მნიშვნელოვანი პრობლემაა სახელმწიფომ. ამ ვალის, შიდა ვალის გასტუმრებაზე უნდა იფიქროს ეტაპობრივად მაინც, აღარ არის ამდენი დრო. და თქვენ იცით, რომ ჩვენი გუნდი ამაზე ძალიან ხშირად საუბრობდა, სპეციალური პროგრამაც არსებობს, სადაც საზოგადოების ყველაზე მთავარი მოთხოვნებია ჩამოწერილი და აქ ეს აღნიშნულია. ზარია, გამარჯობა.
0: გამარჯობა.
1: გისმენთ, მოგესალმებით.
0: მე თვალდაღლოთ ილია.
1: თქვენც ასევე, მადლობთ.
0: პატარა დროს საგაცებთ, გასაწყვეტილ პენსიონერებთან დაკავშირებით მინდა გითხრა.
1: კი ბატონო.
0: 65 წელით შევსურდი, ანუ ასაკით პენსიონერი ვარ.
1: დიახ.
0: ხო და ამასაც მოვიდი, ადრე მეთქვა, რომ მიცკევიჩის უნივერსიტეტში მიყოლო, იქ აიღო სამგზავრო ბარათო, რომელიც ფლობსები 21-1.
1: დიახ, დიახ.
0: ხო და აუ, შენ მოგიგეთ ეს მეტყველო, გავუმები დანახა გასული პენსიაში. არ მოგწეს ბარათი.
1: და ძალუნებს რატომ არ ეკუთვნითო?
0: ყოფილი პარლამენტის წევრებს არ ეკუთვნით ეს სესიარი კანონიო და დავხნავი ქალბატონო და რა უნდა მეთქვა? ხო და ხალხი ძალს დაყოფილი კატეგორიებად, ეს რანაირი მიდგომა რა?
1: გეთანხმებით. კი. დიდი მადლობა, ხომ არაფერს დაამატებთ?
0: აი, რა უნდა დავამატო? უკეთესობას ვერ უძებით და იქ ესე იცხოვოს ყველაფერი ამ ქვეყანაში.
1: ეთანხმებით, ეს დიდი პრობლემაა. სხვათაშორის კიდევ არსებობს აქ საპენსიო მიმართულებით არაერთი პრობლემა. ადამიანი რომ საპენსიო ასაკის გახდება, 60-ის იქნება ქალბატონების შემთხვევაში თუ 65-ის მამაკაცების შემთხვევაში, როგორც კი შეუსრულდება საპენსიო ასაკი და დაბადების დღე იქნება, კიდევ ერთი თვე უნდა ელოდოს დამატებით, რომ პენსია აიღოს. და კიდევ ერთი თვე უნდა ელოდოს, რომ ეს სამგზავრო ბარათი მისცენ. რატომ უკარგავ იმ ერთ თვეს ადამიანს, როდესაც 60 წელიან 65 წელი ელოდებოდა პენსიაზე გასვლას და ერთ თვესაც აჭრიან და აკლებენ.

0: და ართმევენ და ალოდინებენ ამ დამსახურებულ და გამოცდილ და ღირსეულ ხალხს, განსაკუთრებული პატივისცემა პენსიონერებს. იცით ჩემი დამოკიდებულება პენსიონერების მიმართ, ისინი მთელი ცხოვრება შრომობდნენ, საქმეს აკეთებდნენ, ამ ქვეყანას ემსახურებოდნენ, გამოცდილება ცოდნა დაუგროვდათ და ასეთ ადამიანებს როგორ შეიძლება ასე უგულოდ და გულცივად მოექცე. ზარია ეთერში გისმენთ?
1: ალო, დელაუშეთოვიჩა, ისმის ხმა?
0: თქვენ ისმა ისმის შუა დღემშვიდობისა დაიწყეთ, გთხოვთ.
1: არა, როგორ დაწეულეთ სუსტია კეთებს. თეორიკი ხალხსა ჯასული და თუ არის ბატონო მამაშენ ძროხას დაეჭარგინეს ხუთი შუხტი ბატონო
0: კეთილი ცუდად გავიგე მაპატიეთ 557 84 95 98. რა არის ის ერთი გადაწყვეტილება, რომელსაც დღესვე მიიღებდით ხელისუფლების ადგილზე რომ იყოთ? ვინაიდან საზოგადოების წევრები განსხვავებულად ხედავთ ყველანი თავარ პრობლემებს და თავარ გასაჭირს ამ ქვეყნის, ამიტომ ვსვამთ ამ კითხვას დღეს და დაასახელეთ თქვენეული ხედვა. საინტერესო ამ კუთხით და კიდევ ერთხელ მინდა შეგახსენოთ, რომ ჩვენს გადაცემებს ძალიან დიდი მაყურებელი და რადიომსმენელი ჰყავს, არა მხოლოდ საზოგადოებაში, არამედ ხელისუფლების წარმომადგენლებიც გვისმენენ. თვეების განმავლობაში რაღაც თემაზე ვიჩხუბებთ, შემდეგ ვხედავთ, რომ პარლამენტში ეს საკითხი განსახილველად არის გატანილი. მაგალითად, უსამართლო ჯარიმებზე ჩვენ ბევრი ვიბრძოლეთ და ახლა დაწყებულია მსჯელობა, როგორ შეამსუბუქონ ეს უსამართლო ჯარიმები. კიდევ სხვა არაერთი მსგავსი იყო. და ამიტომ მიმართეთ ხელისუფლებას, უთხარით თქვენი სათქმელი. ზარია, გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
0: დიახ.
1: პირველი დამთავარი, აი ეს უცხოელები, რომლებიც არიან დღეს, აქ ყველას აბსოლუტურად არ დავწოვებდი არცერთ. და მოგიყვანდი ეროვნულ ხელისუფლებას, არა ისეთ რომლებიც უდახიან ეროვნული და არაფერს ეროვნულს არ აკეთებენ ჩვენზე. ნაბი აი რომელიც იყო ის გამსახურდიაზროს, აი ის იმ დონის ნამდვილ ეროვნულებს, რომელსაც ძაღლიანი ქართველები არიან და დღეს არის, მანან აჩვადეს მართლაც შეუძლია. ეს არის წარი, რომელსაც შეუძლია, რომ დღეს აი ყველაფერ ამ ეს პრობლემები მოაგვაროს. აი ასეც ქალბატონს და ფოთლე გამსახურდიას კიდევ, რომელსაც თქვენ ხოლთ, რომ აი ერთხელ მაინც რაღაც თქვი ფოთლეს მიმართ, რომ განთავისუფლო მიმოწყულებმა იქიდან.
0: გასაგებია თქვენი ზარი, მე ვერაფერს ვერ ვიტყვი ოჯახის საქმეებში, არ მაქვს უფლება რომ ჩავერიო. ოჯახი თავად იტყვის თავის სათქმელს და თვითონ გაერკვევიან, დარწმუნებული ვარ ერთმანეთის საკითხებში. ეს პირადად ჩემი ერთი კაცის აზრია, მაპატიეთ. 557 84 95 98. რა არის ის ერთი გადაწყვეტილება, რომელსაც დღესვე მიიღებდით ხელისუფლების ადგილზე რომ იყოთ? კვლავ ზარია, გამარჯობა, გთხოვთ დაიწყეთ.
2: გამარჯობათ ბატონელია.
0: მოგესალმებით. დიახ.
2: მე რას მოვითხოვდი იცი?
0: დიახ.
2: ჩაეთრევოს. ბათი საქმეა, ქართული ოცნება ამ ქვეყნიდან. და მოვიდეს ეროვნული ხალხი პატრიოტთა ალიანსი. აი ეს არის ჩემი სიტყვა. იმართლე, ზუსტად იმართლე, დავიხარებ მაშინ. მადლობა.
0: მადლობთ, დიდი მადლობა. სოციალური სამართლიანობა გვჭირდება ჩვენ. დღეს პირიქითაა საქმე. რაღაც წრე მოსახლეობის 90%-ზე ნაკლე ოდნავ მეტი მდიდრდება და მოსახლეობის 99%-ზე მეტი ხელმოკლედ ცხოვრობს. ეს უთანასწორობა გვაწუხებს აგრეთვე. საშინაო და საგარეო მიმართულებით რა არის ის ერთი გადაწყვეტილება, რასაც დღესვე მიიღებდით ხელისუფლებაში რომ იყოთ? გისმენთ?
1: გამარჯობა.
0: მოგესალმებით.
1: გამარჯობა ზარია.
0: დიახ, დიახ.
1: მე რაოს მოქმედებდი და სტალინის ეგონ პერიოდს გავხსენებდი და კაკულაკებას გავაკეთებდი ამ ოლიგარქებს.
0: კეთილი. მადლობა დიდი, გასაგებია. არავის არ უყვარს ხოლმე ოლიგარქები და მილიარდელები და მილიონერები, უმეტესწილად ეს ყოველთვის ასე იყო და ალბათ ასე იქნება მომავალში. რა გაეწყობა? ზარია ეთერში, გისმენთ ყურადღებით.

0: დაიწყეთ თქოთ. მოგესალმებით.
1: გამარჯობა ბატონო.
0: გამარჯობა, დაიწყეთ ჩემო ბატონო.
1: პირველში შემოვიდა პირველში ბანკის პროცენტი დაუწევდი.
0: ბანკის პროცენტი. დიახ.
1: დიახ. მეორე სოფლის მეურნეობას ამაღოძინებდი.
0: ო, ეს არ დასახელებულა დღეს არადა მნიშვნელოვანია.
1: დიახ, დიახ. და მესამე მოახსენდი სტრატეგიული ობიექტების ნაციონალიზაციას.
0: დიახ.
1: დიდი მადლობა.
0: საინტერესო იყო, მადლობა თქვენს არისთვის. 557 84 15 88. რა არის ის ერთი გადაწყვეტილება, რომელსაც დღესვე მიიღებდით ხელისუფლების ადგილზე რომ იყოთ? ეს ჩვენი შეკითხვა. მე აგრეთვე მინდა ჩვენი სოციალური მედიის შესახებ შეგახსენოთ, რომ ყველა სოციალურ ქსელშია წარმოდგენილი ობიექტივი, ქართული ასოებით უნდა აკრიფოთ ჩვენი არხის სახელი და გამოიწეროთ, რათა საინტერესო ინფორმაცია მიიღოთ ხოლმე. ზარია, გამარჯობა.
2: გამარჯობა.
0: მოგესალმებით.
2: ილია გენაცვალე.
0: დიახ.
2: სახელმწიფო რომ არა გვაქვს, რა შეკითხებს ვამ? სახელმწიფო არა გვაქვს, სახელმწიფო უნდა გქონდეს. თურქის ჩვენ საერთერმა სახელმწიფო არ შევქმენი. სასულია ჩვენი საქმე. მინისტრები არიან, მაგრამ ისინი მინისტრები არიან ბიზნესი, ბიზნესი ატყავს ხალხს და მაგინი მდიდებიან, ხო?
0: კი.
2: სახელმწიფო გვინდა, სახელმწიფო. ან ჩინური მოდელი, ან სხვა მოდელი. სახელმწიფო არა
0: გვაქვს. მადლობა, სამართლიანი, მოქალაქეზე ორიენტირებული და მზრუნველი, დემოკრატიული, თავისუფალი, თავისი ტრადიციების დამცველი ქვეყანა გვინდა, რა თქმა უნდა და რა მოდელი იქნება ეს? ხო, ამაზე ბევრი შეგვიძლია ვისაუბროთ, თუმცა დემოკრატიული უნდა იყოს. ქართველი ხალხი არადემოკრატიულ ვითარებას და წყობას ვეღარ და აღარ შეეგუება, დამთავრდა ეს დრო უკვე. ზარია, გისმენთ?
3: გამარჯობა ბატონო.
0: მოგესალმებით ჩემო ბატონო. დიახ.
3: მე ვარ გიორგი გოგეჭიშვილი და პირველ რიგში აკრძალავდი
0: დიახ
3: პოლიტიკელების დალადობას ქართველზე. დიახ. და ყველა ისეულ ადამიანს დავათავისუფლებ.
0: კი ბატონო. კიდევ რას გააკეთებდით ხელისუფლების ადგილზე რომ იყოთ? ახალგაზრდა კაცი რეკავდა თავისი სათქმელით და მინდოდა მეტი საუბრის საშუალება მიგვეც ამისთვის, მაგრამ გაითიშა უკვე. მადლობთ, მადლობთ ზარისთვის. 557 84 95 88. სხვათაშორის სოციალური ქსელებით კვლავ მოდის წერილები, ყველას საკითხავს, ვერ ვასწრებ. აზარტულ თამაშებს დავხურავდიო, ერთ-ერთი ადამიანი გვწერს. ზარია, გისმენთ?
4: ალო.
0: გამარჯობა, გისმენთ?
4: გამარჯობა.
0: გამარჯობა.
4: პრეზიდენტ, პრემიერ-მინისტრი.
0: თუ შეიძლება ხმამაღლა ბატონო ჩემო და უფრო კაფიო.
4: თანამდებობის ხალხს არ უნდა გქონდეს ორმაგი მოქალაქეობა. პრეზიდენტი, პრემიერ-მინისტრი, მინისტრები, გარკვეულ უწყებათა ფოსები მარტო საქართველოს მოქალაქეები.
0: კი ბატონო, სხვათაშორის ეს მეორე ზარია, სადაც იგივე საკითხს ასახელებენ, რომ მაღალი თანამდებობის პირები ქვეყანაში არ უნდა იყვნენ ორმაგი მოქალაქეები სხვადასხვა სხვა ქვეყნის და პლუს საქართველოს, მხოლოდ საქართველოს მოქალაქე უნდა იყოს. გასაგებია. 557 84 95 88 ეს ჩვენი ნომერია. ზარია ეთერში, გისმენთ? დაიწყეთ გთხოვთ.
5: გამარჯობათ.
0: მოგესალმებით. დიახ.
5: პირველი ჩი საქართველოს უნდა გადავიდეს საპრეზიდენტო მართვა.
0: დიახ.
5: მართლობაზე. და მასე ყველაფერს ეშველებო. საპარლამენტო მართველობა არ შეიძლება ისეთ ქვეყნებში.
0: დიახ.
5: არ შეიძლება, შეიძლება ისეთ ქვეყნებში, როგორიც არის საქართველო. იმიტომ რომ საპარლამენტო მართველობა ხარდება იმ ქვეყნებში, რომელი ქვეყნებით დეგრადაციას განიცდიან. ამიტომ მე რამიზა თქვა და სუყვენა დაწყნარდება. მაშინ ხალხის არჩეული პრეზიდენტი მართავს პოლიტიკას.
0: დიახ.
5: პრემიერ-მინისტრი ეკონომიკას. პარლამენტი მინიმუმ

0: 100 კაცი და პარლამენტში არ უნდა ერჩიო ადამიანი, ვისაც სამხედრო სამსახური გავლილი არ აქვს.
1: კეთილი.
0: საქართველოს გადარჩენა.
1: მადლობთ ჩემო ბატონო, პირადად მეც როგორც ერთი მოქალაქე ვიზიარებ იმას, რომ ქვეყანას უნდა ჰყავდეს ერთი ძლიერი ლეგიტიმური მართველი, რომელიც თვითონ იღებს გადაწყვეტილებას და არ უნდა იყოს ეს პირველი პირი დამოკიდებული აბა ის ბიზნესმენები თუ ის საპატიო მოქალაქეები თუ ვიღაცეები, ვინ რას უკარნახებს. თავად ბატონი ბიძინა რომ იყოს დღეს ხელისუფლების პირველი პირი, ის ჯობია, იმიტომ რომ დღეს ვინც გყავს ეს ბატონი თავად გამოდის და ამბობს მეო პირველი პირი კი არა, მეორე პირი ვარო. და მეორე პირი როგორ მართავს მაშინ ქვეყანას, ხო? მაიაქ ძალიან ბევრი პრობლემა იქნება ამით. უნდა არსებობდეს აგრეთვე კანონით შეზღუდვა, რომ პრეზიდენტი თუ პრემიერ-მინისტრი, მოკლედ ქვეყნის პირველი პირი არ უნდა აირჩიოს, არ უნდა ქონდეს არჩევნებში მონაწილეობა, ის უფლება ორი ვადით, ორ ვადაზე მეტხანს. ეს ორი ვადა მაქსიმუმ 4 წელი უნდა იყოს თითო ვადა. ხო, მაგრამ რუსეთში მაგალითად 6 წელია ერთი ვადა პრეზიდენტობისა და ეს ბევრია ძალიან.

0: დავაგებდი ტორიულებს, დავურიგებდი ბინებს.
1: დიახ, დიახ. თითქოს ვარიგებ თუ ამბობენ ქართული ოცნებას, არ არის
0: რეალური.
1: ოცნება რას არიგებს სახელმწიფოს
0: და დარჩენ ქუჩაში ბინებს დავურიგებს.
1: კი, უამრავი ოჯახი ელოდება სიმართლე გითხრათ ბინის მიღებას და ვერ ახერხებს ამას. აქაც ეჭვებია რომ რაღაც კორუფციული გარიგებები ხდება. ზოგიერთი შეძლებული ოჯახი 2 და 3 ბინას იღებს და ვისაც ნამდვილად უჭირს, ის ადამიანები ბინას ვერ იღებენ. გულისხმობ იძულებით გადაადგილებული პირები და ეს რა თქმა უნდა ძალიან ცუდი პრაქტიკაა. მომლოდინეთ არიქში არიან მთელი ცხოვრება და არ ეღირსათ ეს ბინა. 557-88-95-88 რა არის ის ერთი გადაწყვეტილება, რომელსაც დღესვე მიიღებდით ხელისუფლების ადგილზე რომ იყოთ? ამ კითხვას იმიტომ სვამთ, რომ ხშირად გვიკავშირდებიან მაყურებლები, რადიომსმენელები ჩვენ სტუდიაში მოდიან და სხვადასხვა ხედვა აქვთ ხოლმე მთავარი პრობლემებისა, რაც ქვეყანაში არსებობს და სწორედ ამიტომ მოდით მოვისმინოთ ყველა სათქმელი დღეს გადაცემაში და მივაწვდინოთ ხმა ხელისუფლებასაც, რომ მოისმინოს და გაითვალისწინოს ის, რაც აწუხებს და რაზეც ფიქრობს ჩვენი ძვირფასი საზოგადოება. ზარია ეთერში, უამრავი ზარია. გისმენთ?
2: გამარჯობათ.
1: მოგესალმებით.
2: გაიხარეთ.
1: მადლობა. მადლობა დიდი.
2: ისეთ ყველა ადამიანს საქართველოს ცხოვრობს დაურიგებდი ეს $12,000 და უფრო მეტს დოქს და ან ვაჩუქებდი ვიუბინავს ეს ამდენი სახლები შენდება ეს სახს მაინც.
1: დიახ,
2: დიახ. ეს სახელს არ გავიწყობთ.
1: კი ბატონო.
2: და კიდე დავიცავდი უფლებებს ადამიანის, თუმცა აი აღლითებისგან და ისე დაჩაგრულები ან დაავადების ყველანაირ უფლებებს თვითონ ადამიანს გამოკითხავდი და დავიცავდი მათ უფლებებს.
1: მადლობ, დიდი მადლობ.
2: და რელიგიას ვასწავლებდი ყველას. აკითხებს მაიდან დაწყებული. გაივი და ყველა რელიგიას.
1: საინტერესო იყო, რაც ბრძანეთ, მადლობა თქვენს არისთვის. ბევრი გვყავს სხვათაშორის ქვეყანაში თაღლითობის მსხვერპლი და ისინი სამართალს ვერ აღწევენ ბევრი ბრძოლის მიუხედავად. რელიგიის სწავლება ეს საჭიროა. რელიგიური განათლება თითოეულ მოქალაქეს უნდა ჰქონდეს. გეთანხმებით ამაში. კარგი პუნქტები დაასახელეთ, მინდა გითხრათ. 557-88-95-88. გამარჯობა, თქვენ ეთერში ხართ. გისმენთ?
3: გამარჯობა, გულია.
1: მოგესალმებით.
3: აი მე რო მაგალოსა. აი გოჯანის რაიონში სოფელ არასონდას. იმ ხელა ქართულ ფერმა იყოს. სამი სოფელი ქალები მუშაობდნენ. კვერცხის ბევრი იყო. ქათამის ბევრი იყო. და ფერ ყავდა უნდენე. ნუ მოკლეთ აი ოფლის თავიდან ოფლის ბოლომდე ოქტომბერელად მოდოდა ყარე. აღარ სხვავია, აღარ ფაცმებია. საწამი მილები ამოიღეს. ჯარჩი ჩააბარონდა. ალი არ არ ფოთა აცენდა.
1: კეთილი.
3: ივენი შუ ოფლის ნიჩემდი შესაძლებლობაო დაბული ლოკო ფალფი ტოპეჩი.
1: კი ბატონო. ყურადღება სოფელს, მეტი ყურადღება და განსაკუთრებული ყურადღება ამას ამბობთ თქვენ. გასაგებია. დღეს ინტერაქტივში ასეთი კითხვა გვაქვს, რა არის ის ერთი გადაწყვეტილება, რომელსაც დღესვე მიიღებდით ხელისუფლებას რომ წარმოადგენდეთ. პირდაპირ ეთერში დაკავშირება გვლავ შეგიძლიათ, ცოტა დრო გრჩება, მაგრამ მოგისმენთ. გამარჯობა. დაიწყეთ გთხოვთ.
4: გაგიმარჯოთ. ტოზილების ბინაზე ითქვა. ვინც გამოიქცა აფხაზეთიდან, ყველა თბილისია და ბინები აქვს და ვინც დარჩა, მერე სოფოში წავიდა. იმათ საერთოდ ბინები არ აქვს. ეს ბინების საკითხი და მერე ვეტერანების საკითხი. ადამიანმა სადმე თითირო დაკარგა, ომის ვეტერანადა გაფორმებული და ჩემი ძმა 4-ჯერაა დაჭრილი, ძიძე წვედაც იყო. ესენი ამათ არ აქვს ომის ვეტერანის სტატუსი. რა შემნებიძოთ, მე მინაცება ის გამგებელი და ეს ის. შენ არასწორად გაქვს სტატუსი. შენ ძმა არასწორად მიიღეთ. ეს უსამართლოდ მიღებული ხალხი ადვილი სამართალია.
1: კი, კი ბატონო. მადლობა ქალბატონო თქვენს არისთვის. ალბათ ერთი მაყურებლის თუ რადიომსმენელის მიღებასაც შევძლებთ გადაცემაში, დრო ბევრი არ არის სამწუხაროდ და უნდა დავასრულოთ და აი დღევანდელი ინტერაქტივის ბოლო ზარია. გამარჯობა, დაიწყეთ.

0: გამარჯობა ილია.
1: მოგესალმებით, დიახ.
0: ძალიან გაოგნებული ვარ, რომ პირად საკითხებზე რომ ლაპარაკობთ, ეს აუცილებელია, მაგრამ ტერიტორიების დაბრუნებაზე რომ არავინ არაფერს ამბობს, ალბათ ხელისუფლებას იმიტომ აღაჩუმებს, რომ
1: მას არ არის. ხალხს
0: არ აინტერესებს და ჩვენთვის ყველაზე მთავარი, ყველაზე უმთავრესი არის აფხაზეთის და სამაჩაბლოს დაბრუნება. თორემ როგორც თურქეთში დაკარგეთ ესეთი უნიკალური ტერიტორიები, თავისი უნიკალური ქართველებით, რომლებიც გადაშენდა და მუსლიმანები გახდნენ, აი საერთოდ დაკარგავთ აფხაზეთ და სამაჩაბლოს. თუ ხელის უფლებამ არ დაიწყო რუსეთთან მოლაპარაკება.
1: დიახ, დიახ. მადლობა დიდი ზარისთვის, გასაგებია თქვენი სათქმელი. დღეს ამით ვასრულებთ, უამრავი და საინტერესო ზარი შემოვიდა გადაცემაში და მადლობა მინდა ვუთხრა თითოეულ რადიო მსმენელს და ტელემაყურებელს, ვინც გვისმენდა, გვიყურებდა და გვირეკავდა. ნახვამდის, ილია ჩაჩიბაია ვუძღვებოდი დღეს გადაცემას.

0: დუქს ნაპოლი, სამკვეთის ენერგეტიკული სასმელი გალაქტიკაში.
1: იმ პლანკს მიხეილ სააკაშვილის ყოფილ მომხრეებს, ადამიანებს, რომლებიც თავის-თავის ლიბერალებს უწოდებენ, თუმცა ლიბერალების სინამდვილეში არ არიან, საერთოდ გაუგებარია რა პოზიციები აქვს და ვინ არიან, ამ ადამიანებს ძალიან სურთ მთელ ქვეყანას აბრალებენ პრორუსულობას, ისინი გვაცხადებენ ჩვენს რუსეთის აგენტებად, ქართულ ოცნებას აცხადებენ რუსეთის აგენტებად და ყველას აცხადებენ რუსეთის აგენტებად, ვიც მათ აზრებს საკმაოდ ბუნდოვან და გაუგებარ სხვათა შორის მათ აზრებს არიზიარებს. მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ჩვენ ყველანი ვართ რუსეთის აგენტები. ახლა რაც შეეხება ქართული ოცნება, რომელსთანაც ჩვენ ოპოზიციაში ვართ და დაპირისპირებულები ვართ, ქართული ოცნება არ არის პრორუსული ძალა. ტყუილია ეს, არც პრორუსული ძალა არა, არც პროამერიკული, არც პროთურქული ძალა არ არის და არც პროირანული და არც პროჩინური და საერთოდ ეს არის პოლიტიკური ჯგუფი, რომელიც ქმნის კი არა უკვე შექმნა ფეოდალური მონათლობელური სახელმწიფო, სადაც ჩვენ სამწუხაროდ ვართ ხმაგ ლეხების და მონების როლში და თვითონ ესენი არიან დიდი ფეოდალების როლში. ეს არის 24000 კაცი, რომელმაც მთელი ქვეყნის ეკონომიკა ჩაიგდო ხელში, ეს არის 0.7% მოსახლეობის და 99.3% ყავს ყმობაში და მონობაში. აი ესეთი ძალაა ესენი. ნებისმიერი მონათლობელური სისტემა ღებულობს კანონებს დასმენების შესახებ, სადაც სრულ დასმენების ბრალდებით ადამიანებს აპატიმრებენ, იმ ადამიანებს აპატიმრებს, რომელიც მას არ მოწონს ჯაშუშობის ბრალდებით, ხელს უშლის ადამიანებს მიტინგების მოწყობაში, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ეს ძალა არ თანამშრომლობს საერთაშორისო საზოგადოებასთან, ცდილობს ითანამშრომლოს ოღონდ იმ ფარგლებში, რომ შეინარჩუნოს საკუთარი მონათლობელური წყობა. ქართული ოცნება თანამშრომლობს ნატოსთანაც, ცდილობს ითანამშრომლოს ამერიკასთანაც, რუსეთთანაც, ჩინეთთანაც, თურქეთთანაც, ისრაელთანაც, ყველასთან. ირანთანაც მრავალ კომბინაციურ თამაშს თამაშობს. ხან ზედმეტად უჭერს ხარს ირანს და ზედმეტად ლანძღავს ისრაელს, ხან პირიქით ზედმეტად ლანძღავს ამერიკას და ნაკლებად რუსეთს, ხან რუსეთს ლანძღავს ზედმეტად და ნაკლებად ამერიკას. იქიდან გამომდინარე საკუთარი ტაქტიკა როგორ მოითხოვს და აი ეს სააკაშვილები და ეს ვითომ ლიბერალები ცდილობენ ამათ რუსეთის აგენტებად წარმოჩენას, რაც სწორი არ არის. ამათი მთავარი სქემა არის, მთავარი გზავნილი მარტივი, ესენი უნებიან ამერიკას. აი ჩვენ ვართ მონაფლობელური სახელმწიფო, ჩვენ ფლობ, ჩვენ ვართ აქ ხელმწიფეები. ვითანამშრომლებ ჩვენთან, ოღონდ უნდა მიგვიღო ჩვენ ხელმწიფეებად. და დასავლეთი უნება, რომ არ მიგიღებ ჩვენ, არ გსურს რომ თქვენ იყოთ ხელმწიფეები, ჩვენ გსურს რომ საქართველო იყოს დემოკრატია. აი ამიტომ აქ არის მთელი წინააღმდეგობანი, არა პრორუსულობაში, პროამერიკულობაში, პროთურქულობაში, მხოლოდ აი ამაში არის მთელი წინააღმდეგობანი და თუ ამას საზოგადოება გაიაზრებს, კარგი იქნება.
2: ეხლაც ამერიკის შეერთებული შტატებიდან ჩამოსული იყო დელეგაცია, სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენლები იყვნენ, შეხვედრები ჰქონდათ ხელისუფლებასთან, აქეთ პლანკთან, არასამთავრობო სექტორთან და ეხა იწყებენ განვითარებას იმ აზრების, რომ აი ახალი ფურცლიდან უნდა დავიწყოთ რაღაცის აშენება შეერთებულ შტატებთან. და სინამდვილეში ეუბნებიან ამას, რომ ნელ-ნელა შეეგუეთ იმას, რომ ვართ ასეთები, ვართ ასეთი სისტემა.
1: არ შეეგუება დასავლეთი
2: ამას. და მიგვიღეთ ასეთი.
1: არ შეეგუება ამას დასავლეთი და რაც თქვი იმას მამბობ, დასავლეთში დიდი მოძრაობაა, რომელსაც ესენი ჩვენ არ გვიმხელენ. ეს არის მოძრაობა, რომ ეს ქვეყნები ერთიანდებიან ამათ წინააღმდეგ და მე გეუბნები, რომ ჰააგამდე მივა ამათი საქმეები, ნახავთ თქვენ და ჯობია ეს გააცნობიერონ და რაღაცა ნაბიჯები გადადგან, რომ ეს არ მოხდეს. აი ეს ურჩევნია ამათ.
3: აღმოჩინეთ ჩინეთი ობიექტივზე.
4: კოკოუ ყველაზე დიდი ჩანჩქერია მდინარე ხუანხეზე. ჩანჩქერი ორივე მხრიდან მთებით არის გარშემორტყმული. წყლის ნაკადი შეიძლება გაფართოვდეს 300 მეტრამდე ან შევიწროვდეს 50 მეტრამდე, რის გამოც წყალი სტვენის ხმით მოედინება. სწორედ ამიტომ ადარებენ მას ადუღებული ჩაიდნის ხმას. კოკოუს ჩანჩქერის სწრაფი დინება ჯადოსნურ სანახაობას ქმნის, მათ შორის ზამთარში, როდესაც ჩანჩქერი მთლიანად იღინება. მას აქტიურად სტუმრობენ ტურისტები. 1991 წელს კოკოუ ჩინეთის 40 ულამაზეს ბუნებრივ ადგილთა სიაში შეიტანეს. ჩანჩქერი წარმოუდგენელ შთაბეჭდილებას ახდენს ზაფხულში, როდესაც 20 მეტრის სიმაღლიდან ჩამოვარდნილი წყალი ფერს იცვლის. ყვითელიდან ნაცრისფერი ხდება, შემდეგ კი ლურჯი. ჩინელები ამ სანახაობას პოეტურად უწოდებენ წყლიდან წამოსულ კვამს. ჩანჩქერის ზემოთ მზის სხივები ცისარტყელას ქმნიან. კოკოუ კიდევ უფრო საოცრად გამოიყურება ზამთარში, როდესაც ნაკადის ნაწილი იყინება. წარმოიქმნება თოვლისა და ყინულის უცნაური ქანები, რომელთა შორისაც ჩაედინება ბრწყინვალე ჩანჩქერი.

0: გავრცელდა ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ შედგა შეთანხმება ამერიკასა და ირანს შორის, რომელსაც უკვე ხელი უნდა მოეწეროს 19 ივნის შვეიცარიაში.
1: თავი რაც უნდა გვესმოდეს, ამერიკა არის ქვეყანა, რომელშიც კანონები კანონობს. ამიტომ ტრამპმა დაიწყო საომარი მოქმედებები ირანში, კოალიცია, ამ კოალიციაში ამერიკა და ისრაელი და დიდი ბრიტანეთიც მონაწილეობდა, მაგრამ სამხედრო კუთხით ძირითადად ამერიკა და ისრაელი. და კანონით, ამერიკის კანონით, პრეზიდენტს მხოლოდ 60 დღე აქვს უფლება ასეთი ოპერაცია აწარმოოს. ამ 60 დღეში ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა მთლიანად მოსპო საზღვაო ფლოტი ირანის, მთლიანად მოსპო საჰაერო ფლოტი ირანის, სარაკეტო ფლოტის 80% განადგურა მთლიანად. დაიწყო იმ ქარხნების განადგურება, რომლებიც სამხედროებს ემსახურებოდნენ და პრაქტიკულად ყველა ქარხანა მოსპობილია. გადავიდა სამოქალაქო ინფრასტრუქტურის განადგურებაზე, რომელიც სამხედროებს შეიძლება გამოიყენებინა და ირანმა იქერხი გამოიყენა. 50000 ობიექტი იყო გამოცხადებული, 10000 იქიდან გაანადგურა ამერიკა. და ეხლა 100000 კაცი რო დააყენეს ყველა ობიექტი.
0: ცოცხალი ფარი გაანადგურა.
1: დემოკრატიული ქვეყნებია ესენი, ვერ დაესხმებოდნენ თავს. ამასობაში ირანის ლიდერი ალი ხომენეი და მისი შვილიც მოკლეს, ასევე ის 88 კაციანი საბჭო, რომელიც ირანს მართავს, იქიდან თითქმის 20% რა ინფორმაცია ცელდება, ეხლა მე ზუსტად არ ვიცი, მაგრამ ცელდება, რომ ისინი განადგურებულები არიან და გრძელდება და აი ამ დროს ამოიწურა ეს 60 დღე. 60 დღეში პრაქტიკულად უზარმაზარი შედეგები იქნა მიღწეული. ამის მერე ყველას გონია, რომ ჰორმუზის სრუტე დაბლოკა ირანმა. ჰორმუზის სრუტეს ბლოკავს თვითონ ამერიკის შეერთებული შტატები, ის არიძლევა საშუალებას, რომ იქიდან იქ შედიოდეს გემები, ან გადიოდეს, რაც სინამდვილეში ეკონომიკურად ვისაწყობს, მხოლოდ ამერიკის შეერთებულ შტატებს და რუსეთს, სხვა არავის არ აწყობს. ასე რომ მაქაც დიდი პოლიტიკა. ამის მერე ტრამპის ადმინისტრაცია ცდილობს მიიღოს კონგრესისგან და სენატისგან თანხმობა, რომ გააგრძელოს სამხედრო ოპერაციები და ვერ ღებულობს ამ თანხმობას. ვერ ღებულობს. ამასობაში ისრაელი აგრძელებდა საომარ მოქმედებებს.
0: არ არის ისრაელი მაყოფილი იყოს.
1: არ არის მაყოფილი, მაგრამ ვერღებულობს ის, აი რას ნიშნავს დემოკრატია. მაგრამ ისრაელი აგრძელებს იმ სამხედრო ოპერაციებს, ნელთბილად აგრძელებს, მათ შორის იმ ტერორისტული ორგანიზაციების, თუნდაც ხეზბოლა აიღე, იმ ტერორისტული ორგანიზაციების წინააღმდეგ, ვისაც ირანი აფინანსებდა და გაანადგურა ისინი და ისინიც დათანხმდნენ ყველანაირ ზავზე უკვე, ასე რომ ირანიც და მისი დაფინანსებული ტერორისტული ორგანიზაციებიც ყველანაირ ზავზე რეალურად თანხდებიან და პაკისტანია იქიდან შუამავალი, თუმცა თავად ირანი თავის ქვეყანაში ხალხს ატყუებს, რომ ომი მოვიგეო. ეს გავს სააკაშვილმა 2008 წელს რო გიმტკიცებდა, რომ ომი მოვიგეო და ახლობით ეგეთი ვითარება ხდება იქ, რომ ვითომ რაღაც ომი მოიგეს. ახლა მიდის ლაპარაკი შეთანხმებაზე. სინამდვილეში ამერიკას აწყობს, რომ ირანმა კიდე რამე ჩაიდინოს, რომ ამერიკას მიეცეს საშუალება ომის გაგრძელებისა. და 19-მდე ეს მოხდება, არ მოხდება, თუ დაიდება ხელშეკრულება, მე არ ვიცი. ნებისმიერ შემთხვევაში ვერანაირ ატომური არახს ეხა ვეღარ შექმნის ირანი, ძალიან დიდი ხანია. და უდაოდ ამ კოალიციამ გამოიმარჯვა ეს ბუნებრივია აქ. და ნახოთ რა იქნება რეალურად, მოხდება, არ მოხდება, აი ეს არ რეალობა.

მოგესალმებით. დღეს შოტლანდიურ როკ ჯგუფ ნაზარეთზე მოგითხრობთ. ნაზარეთი 1968 წელს შოტლანდიაში შეიქმნა. ჯგუფის შემადგენლობაში იყვნენ ვოკალისტი დენ მაკაფერტი, გიტარისტი მანი ჩარლტონი, ბასისტი პიტ ეგნიუ და დრამერი დარელ სვიტი. ჯგუფი 1970 წელს გადავიდა ინგლისში, ლონდონში და 1971 წელს გამოუშვა თავისი სადებიუტო ალბომი ნაზარეთ. 1972 წელს გამოქვეყნებული მეორე ალბომით Exercises ნაზარეთმა დიფარფლის ყურადღება მიიქცია. 1973 წლის დასაწყისში ჯგუფმა გამოსცა როჯერ გლოვერის წარმოებული რაზამანაზ. ამას მოყვა Loud and Proud 1973 წლის ბოლოს. შემდეგ 1974 წელს გამოვიდა კიდევ ერთი ალბომი Rampant, რომელიც წარმატებული აღმოჩნდა.

Hair of the Dog გამოვიდა 1975 წლის აპრილში და წარმატებასაც მიაღწია, თუმცა აღმოჩნდა Glover-ის ბოლო კოლაბორაცია ამ ჯგუფთან. ბალადა Love Hurts, რომელიც გამოვიდა სინგლად დიდ ბრიტანეთსა და ამერიკაში, სერტიფიცირდა პლატინად და გახდა ჯგუფის ერთადერთი ამერიკული ტოპ 10-ში შესული სინგლი. ასევე იყო 9 ქვეყნის ტოპ 10 ჰიტი. მათ შორის 6-ში პირველი ადგილი დაიკავა. ჯგუფმა რამდენჯერმე შეიცვალა შემადგენლობა. ნაზარეთის სხვადასხვა შემადგენლობამ განაგრძო სტუდიური ალბომების შექმნა და გასტროლები 1980-90-იანი წლების განმავლობაში, თუმცა მათი პოპულარობა შემცირდა. ისინი დღემდე მოღვაწეობენ მუსიკალურ სამყაროში.

ჩვენი პლანეტის კონტინენტები, ოკეანეები, მთები და უდაბნოებიც კი მრავალფეროვანი ცხოველთა სამყაროთია დასახლებული. ისინი სრულიად განსხვავებული არიან და ბუნებრივ გარემოში ადამიანის აღტაცებას და გაოცებას იწვევენ. ჩვენს რუბრიკაში გაგაცნობთ ყველაზე საოცარ და ზოგჯერ მოულოდნელ ფაქტებს ჩვენი პლანეტის ბინადართა და მათი

დღეს შიმპანზეზე მოგიყვებით. ყველა მაიმუნს შორის მეცნიერები ხშირად მას ცალკე კატეგორიაში გამოყოფენ, რადგან გონებრივი შესაძლებლობებით ისინი ადამიანებთან ბევრად ახლოს არიან, ვიდრე დედამიწის სხვა ცოცხალი არსებები. ისინი არა მხოლოდ ბაძავენ ადამიანებს, არამედ სწავლობენ და გააზრებულად იმეორებენ ქცევებს. გარდა ამისა, შიმპანზეებს აქვთ ემოციები, რომელიც ხშირად გგონია, რომ მხოლოდ ჩვენ, ადამიანებს გვახასიათებს. სოფლიოში შიმპანზეების ყველაზე უმეტესი ნაწილი აფრიკის ქვეყანაში, ტანზანიაში ბინადრობს. ეს პრიმატების რიგის ცხოველი ადამიანის მსგავსი მაიმუნების გვარს მიეკუთვნება. შიმპანზეები არიან ორი აფრიკული სახეობიდან ერთ-ერთი უდიდესი მაიმუნები, რომლებიც არ გადაშენებულან. თავდაპირველად მის გვარში გაერთიანებულები ერთ სახეობად მიიჩნეოდნენ, თუმცა 1928 წლიდან ორ განსხვავებულ სახეობად დაიყვნენ. ჩვეულებრივ შიმპანზედ, რომელიც მდინარე კონგოს ჩრდილოეთით ცხოვრობს, და ჯუჯა ბონობოდ, რომელიც სამხრეთში ცხოვრობს. ყველაზე აშკარა განსხვავება არის ის, რომ უფრო დიდი შიმპანზეები აგრესიულები არიან. მამრები დომინანტები, ხოლო ბონობო უფრო მშვიდია და მდედრები ოჯახში მეტად ბატონობენ. ეს ცხოველები ადამიანების ყველაზე ახლო ნათესავები არიან და გენეტიკური კოდის 98% იზიარებენ. ხშირად არსებობს მოსაზრება, რომ ადამიანებს და შიმპანზეებს საერთო წინაპარი ჰყავდათ, რომელიც დაახლოებით 8 მილიონი წლის წინ ცხოვრობდა. ცნობილია, რომ ამ არსებათა სიცოცხლის ხანგრძლივობა შეიძლება 50 წელს გადააჭარბოს. ამ არსებებს ბევრი საინტერესო და უცნაური თვისება ახასიათებს. შიმპანზეები იმ იშვიათი ცხოველების რიცხვს მიეკუთვნებიან, რომლებიც იარაღებს იყენებენ. ისინი

ფორმას აძლევენ და იყენებენ ჯოხებს, რათა მწერები მათი ბუდეებიდან გამოიყვანონ ან მატლები ამოთხარონ. შიმპანზეები სარკეში მათ ანარეკლს ხედავენ და ანსხვავებენ. მათ ასევე შეუძლიათ საკუთარი თავის ამოცნობა ფოტოებზე, სხვა ცხოველების უმეტესობისგან განსხვავებით. ასეთი უნარი შესწევს ცხენსაც. პატარა შიმპანზეები თამაშობენ ისე, როგორც ბავშვები. აღსანიშნავია ისიც, რომ დედრსა და მამრებს სხვადასხვა ტიპის თამაშები მოსწონთ. სხვა მაიმუნებთან შედარებით შიმპანზეები უფრო მეტად ავლენენ სისასტიკეს, რათა ყველასთან თავიანთი უპირატესობა დაამტკიცონ და ჯგუფში დომინანტი პოზიცია დაიკავონ. ზოგჯერ შიმპანზეების ჯგუფები ერთმანეთთან ჩხუბობენ და ეს კონფლიქტები პერიოდულ შეტაკებებთან ერთად შეიძლება წლობით გაგრძელდეს. ზრდასრული მამალი შიმპანზე ძირითადად 20-30% ძლიერია, ვიდრე საშუალო ზრდასრული მამაკაცი. ადამიანის მსგავსად მამრი შიმპანზეები ხანდახან მელოტდებიან. სურვილის შემთხვევაში ამ პრიმატებს შეუძლიათ ჟესტების ენა ისწავლონ, რომელსაც ყრუ მუნჯები იყენებენ. როგორც პრაქტიკა გვიჩვენებს, შიმპანზეებს აქვთ უნარი, რომ 100-ზე მეტ სიტყვას დაეუფლონ. ადამიანის მსგავსად შიმპანზეები შეიძლება გახდნენ დამოკიდებულნი ალკოჰოლზე და თამბაქოზე. როდესაც ეს მაიმუნი ხედავს თუ სხვა როგორ ამთქნარებს, მასაც ბუნებრივად უჩნდება მთქნარების სურვილი. ეს თვისება მხოლოდ შიმპანზეებს და ადამიანებს აქვთ. გორილებისგან განსხვავებით, რომლებიც მკაცრი ვეგეტარიანელები არიან, ეს მაიმუნები ჭამენ არამხოლოდ ხილსა და ფოთლებს, არამედ ხორცსა და მწერებსაც. შიმპანზეებს მარტო ხელა ცხოვრების წესი არ მოსწონთ. გადარჩენისთვის ჩვეულებრივ ჯგუფებად ბინადრობენ. ასევე ადამიანებისათვის დამახასიათებელი რამდენიმე ნიშანი აქვთ. დედრებს შეუძლიათ შვილების გაჩენა წლის ნებისმიერ დროს. დედრების რეპროდუქციული ასაკი 13 წელია, ხოლო მამრები ზრდასრულებად 16 წლის ასაკში მიიჩნევიან. მიუხედავად უდიდესი მსგავსებისა, შიმპანზეებს ადამიანები ძალიან აზარალებენ. ისინი კვლავაც საფრთხეში არიან მობინადრეების და საცხოვრებლის განადგურების გამო.

დღეს სან-დიეგოში ვიმოგზაურებთ. ის კალიფორნიის შტატში, მექსიკის საზღვართან, წყნარი ოკეანის სანაპიროზე მდებარეობს. ქალაქს უნიკალური ესპანურ-ამერიკული ბუნება აქვს, რაც ტურისტებს გამორჩეულად იზიდავს. აქ საკმაოდ რბილი კლიმატია, შესანიშნავი პლაჟები და წარმოუდგენელი რაოდენობით ბუნებრივი ღირსშესანიშნაობები. სან-დიეგო ამერიკის შეერთებული შტატების ერთ-ერთი განვითარებული ქალაქია. აქ ჩამოსულ ადამიანებს საშუალება აქვთ ცხოვრებით დატკნენ. რა უნდა ნახოთ და სად წახვიდეთ სან-დიეგოში? მისი გამორჩეული ადგილი პოინტ ლომას ნახევარკუნძულია. შორეულ 1542 წელს მის ნაპირზე ესპანელი მეზღვაური ხუან როდრიგეს კაბრილიო მიცურდა. მის საპატივცემულოდ პოინტ ლომას სამხრეთის კონცხზე 1939 წელს სკულპტურა დაიდგა, რომელიც პორტუგალიელმა მოქანდაკემ ალვარ დე ბრეიმ შექმნა. იქვე სადამკვირვებლო მოედანია, რომლიდანაც სან-დიეგოს ყურესა და ქალაქზე პანორამული ხედი იშლება. კიდევ ერთი საინტერესო ისტორიული ნაგებობაა მე-19 საუკუნის შუა წლების შუქურა. დღეს მასში მუზეუმი მდებარეობს. ნახევარკუნძულზე ტურისტებისთვის საგანგებო სასეირნო ბილიკია გაყვანილი. ქალაქის გამორჩეული ღირსშესანიშნაობა და მთავარი სამლოცველო მისია სან-დიეგო დე ალკალას ტაძარია, რომელიც 1769 წელს ესპანელმა ბერმა ჯუნიპორო სერმა დააარსა. 1862 წლისთვის ის უკვე ნანგრევებად იყო ქცეული. დუნე რესტავრაცია 1930-იან წლებამდე გაგრძელდა. 1941 წელს სან-დიეგო დე ალკალა სამრევლო ტაძარი გახდა. ის კვლავ ამ სტატუსს ატარებს. 1976 წელს მას პაპი პავლე მე-6 ეწვია. ნაგებობა ამერიკის შეერთებული შტატების ეროვნულ ისტორიულ ღირსშესანიშნაობებს შორისაა. სან-დიეგო სანახაობებს შორის გამორჩეულია საზღვაო მუზეუმი, რომელიც 1948 წელს გაიხსნა. მისი კოლექცია იშვიათი ხომალდებისგან შედგება, რომელთაგან თითოეულს უნიკალური ისტორია აქვს.

მათ შორის აღსანიშნავია ინდოეთის ვარსკვლავი, მედეა, ბერკლი და კალიფორნიელი. გემების გარდა აქ მრავალ საზღვაო ტექნიკას იხილავთ. მუზეუმის მთავარი მიზანი შეერთებული შტატების და განსაკუთრებით ქალაქ სან-დიეგოს საზღვაო მემკვიდრეობის შენარჩუნებაა. კიდევ ერთი გამორჩეული ადგილი, სადაც საინტერესო ექსპონატებს იხილავთ, კოსმოსის მუზეუმია. აქ რამდენიმე თემატური განყოფილებაა, რომლებიც პირველი და მეორე მსოფლიო ომების თვითმფრინავებს, ავიაციის ოქროს ხანას, თანამედროვე კოსმოსურ ტექნოლოგიებს და სხვა მიღწევებს ეძღვნება. მუზეუმში არის სარესტავრაციო სახელოსნოები და ბიბლიოთეკა ტექნიკური ლიტერატურით. მრავალი ექსპონატი ორიგინალია, ზოგიერთი კი ასლს წარმოადგენს. აღსანიშნავია, რომ სან-დიეგოში შეგძლიათ პირველი ამერიკული ავიამზიდი მიდვეი იხილოთ. მან მონაწილეობა მიიღო ვიეტნამის ომში და სპარსეთის ყურეში ჩატარებულ ოპერაციებში. 47 წლის განმავლობაში ის ამერიკის შეერთებული შტატების საზღვაო ძალებს ემსახურებოდა. 1992 წელს თვითმფრინავის გადასაზიდი ტანკერი დაცალეს და მუზეუმად გადააკეთეს. ფლოტის მოხალისე ვეტერანები აქ სტუმრებისთვის ტურებს მართავენ. ისინი ნაგებობის შესახებ მომხიბლავ ისტორიებს მოგვითხრობენ და კითხვებზე პასუხებს გაგცემენ. ქალაქის ისტორიული რაიონი ძველი სან-დიეგოა. აქ სახელმწიფო ისტორიული პარკი და პრეზიდიო სკვერი მდებარეობს. ძველ სან-დიეგოში შეგძლიათ ნახოთ, თუ როგორ გამოიყურება კოლონისტების პირველი დასახლებები. იუახშმოთ სხვადასხვა მექსიკურ რესტორანში და უყუროთ ფოლკლორულ კოსტიუმირებულ წარმოდგენებს. ტურისტული ავტობუსები ძველი ქალაქის გარშემო რეგულარულად მოძრაობენ. სან-დიეგოს ერთ-ერთი გამორჩეული ადგილი ბაბლოას პარკია. ის ზომით ნიუ-იორკ ცენტრალის პარკსაც კი აღემატება. მის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 15 მუზეუმი, საგამოფენო დარბაზი, 4 თეატრი, რამდენიმე თემატური ბაღი და ზოოპარკი. აქ მრავალი შენობა მე-20 საუკუნის დასაწყისში ესპანური კოლონიური სტილით აიგო. აქ ასევე არის პატარა კოტეჯები, რომლებშიც დამთვალიერებლებს საშუალება აქვთ 30 ქვეყნის კულტურასა და ტრადიციებს გაეცნონ. ქალაქი სან-დიეგო ცნობილია მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე მზარდი ზოოპარკით. მასში 3700-ზე მეტი 650 სახეობის ცხოველი ბინადრობს. ზოოპარკის ისტორია 1915 წელს ეგზოტიკური ცხოველების გამოფენის შემდეგ დაიწყო. ღონისძიების დასრულების შემდეგ ბევრმა პატრონმა შინაური ცხოველი მიატოვა. ცხოველების გადასარჩენად ქალაქის მთავრობამ ბალბოას პარკში მიწის ნაკვეთი გამოყო. ამავე პარკში მდებარეობს სან-დიეგოს ბოტანიკური ბაღი. მისი ტერიტორიის ფარგლებში იაპონურ ალკასარის, ბავშთა ეთნობოტანიკურ, ძველი კაქტუსის მეგობრობისა და ბევრ სხვა თემატურ ბაღს იხილავთ. მცენარეთა ადგილობრივი მრავალფეროვნება ფლორის იდეალურ მცოდნეებსაც კი გააოცებს. მისი კოლექცია არამხოლოდ მთელი ჩრდილოეთ ამერიკის კონტინენტიდანაა, არამედ მსოფლიოს სხვადასხვა რეგიონიდან არის იმპორტირებული. იქ არის სათბურები, ხელოვნური ტბორები და ულამაზესი ხეივნები. სან-დიეგოში თუ მოხვდებით, ზღვის სამყაროს პარკი უნდა მოინახულოთ. ის მსოფლიო ოკეანეების ბინადრებს ეთმობა. მისი ისტორია 1964 წელს გახსნილი რესტორნით დაიწყო. შემდეგ ადმინისტრაციამ გადაწყვიტა მათი კლიენტებისათვის გასართობი ზონა შეექნა და ამ მიზნით ზღვის ცხოველები შეიძინა. გახსნის პირველივე წელს პარკს რამდენიმე ასეული ათასი სტუმარი ეწვია. აქ ხშირად გასართობი შოუები იმართება, რომელშიც დელფინები, ზღვის კატები და ვეშაპები მონაწილეობენ. როგორც უკვე ვახსენეთ, სან-დიეგოში უამრავი ბუნებრივი ღირსშესანიშნაობაა. მათ შორის გამორჩეულია ლა-ჰოლას ყურე. ესპანურად მისი სახელი ძვირფასეულობას ნიშნავს. აქ ქვიშიან პლაჟებს, გამოქვაბულებს და კლდეებს იხილავთ. სანაპიროს ერთ-ერთ ნაწილში ზღვის კატები ყავთ მოშენებული, რაც დიდი რაოდენობით ტურისტს იზიდავს. ყურეში მდებარეობს საცხოვრებელი უბანი, რომელიც სან-დიეგოში ერთ-ერთი ყველაზე პრესტიჟული უბანია. ამ ქალაქში თუ მოხვდებით, ტორი პაინსის ნაკრძალი უნდა მოინახულოთ. ეს თვალწარმტაცი ადგილია, რომელიც კლდოვანი პლატოებით არის დაფარული. ის ზღვის ფრინველების გადაფრენის საყვარელი ადგილია. ნაკრძალში კოიტები, სკუნსები, მელიები და ენოტები ბინადრობენ. ზოგჯერ ნაპირიდან დაინახავთ უზარმაზარ ვეშაპებს, რომლებიც ოკეანის წყლის ზედაპირზე ამოდიან. ნაკრძალის სანაპირო ზონაში ტურისტებისთვის ველო და საფეხმავლო ბილიკებია გაყვანილი. ქალაქის ერთ-ერთი გამორჩეული სიმბოლო პოინტ ლომას ნახევარკუნძულზე მდგარი შუქურა.
იგი მე-19 საუკუნის შუა პერიოდში აშენდა, მაგრამ არასახარბიელო მდებარეობის გამო საუკუნის ბოლოს დაიხურა, რადგან შუქურიდან წამოსულ ნათებას მუდმივად ნისლი ფარავდა და მეზღვაურები მას ვერ ხედავდნენ. დღეს შენობაში მუზეუმია, სადაც შეგიძლიათ ორიგინალი ავეჯი, ასევე ისტორიული რუკები და დოკუმენტები ნახოთ. ადგილობრივ ნაგებობებს შორის გამორჩეულია კორონადოს ხიდი, რომელიც სან-დიეგოს ყურეზეა გადებული. ის არა მხოლოდ ქალაქის ცნობადი სიმბოლო, არამედ მნიშვნელოვანი სატრანსპორტო არტერიაცა. ხიდი 1969 წელს აშენდა. მისი აგება თითქმის 50 მილიონი დოლარი დაჭდა. იგი დაახლოებით 3.5 მეათედრი კილომეტრის სიგრძისაა და 27 ბეტონის საყრდენზე დგას. ზოგიერთი მათგანის სიმაღლე 60 მეტრსაც კი აღწევს. კონსტრუქციის სიმაღლის წყალობით დიდი გემები ხიდის ქვეშ გავლას ადვილად ახერხებენ. როდესაც სან-დიეგოს ულამაზეს სანახაობებს დაათვალიერებთ, ადგილობრივი კულინარიაც არ უნდა დაგავიწყდეთ. როგორც ვახსენეთ, ქალაქის საზღვარზე მდებარეობს, ამიტომ აქ პოპულარულია როგორც ამერიკული, ასევე მექსიკური სამზარეულო. ამერიკაში ქუჩაში ყვება ერთგვარი ტრადიციაა და ფასტფუდის პატარა დახლებს მრავალ ადგილზე შეხვდებით. სოფლიოში ცნობილი ამერიკული კერძებიდან აქ ჰოთ-დოგი უნდა გასინჯოთ. ეს სეზამის მარცვლიან პურში ჩადებული სოუსითა და მწვანილებით შეზავებული სოსისია. ასევე გამორჩეულია ადგილობრივი თინუსისა და სალათის ფოთლებით მომზადებული სენდვიჩი, შემწვარი ქათმის ჩხირები, იგივე სტრიპსები, რომლის მთავარი კონკურენტი ცნობილი ამერიკული ქათმის ფრთებია. ადგილობრივ ბოსტნეულის კერძებს შორის აღსანიშნავია შემწვარი მწვანე პომიდორი, წვნიანი ახალი ინგლისი და ცხარე სანელებლებით შეზავებული ლობიო. რაც შეეხება ამერიკულ დესერტებს, აქ ქვეყნის ერთ-ერთი სიმბოლო ჩიზკეიკი უნდა გასინჯოთ. ასევე პოპულარულია ამერიკული ვაშლის ნამცხვარი და ბოლოს რა თქმა უნდა ადგილობრივი მრავალფეროვანი დონატები. იმედია მოგეწონათ სან-დიეგოში ჩვენთან ერთად მოგზაურობა.

0: ბრძოლა წესების გარეშე. Mirko Krokopi Hong Man Choi-ის წინააღმდეგ, ხორვატი მებრძოლი სამხრეთ კორეელი მებრძოლის წინააღმდეგ. Hong Man Choi-ს აზიაში ჩეკაც უწოდებენ. ტექნოგოლიაც კორეულ ურშხულს და კორეულ კოლოსაც კი. ქაბოტონებო და ბატონებო იწყება ორთა ბრძოლა. სამხრეთ კორეელი გოლიათი Mirko Krokopi-ის წინააღმდეგ. აქტიურობს Mirko ფეხით, ცდილობს დისტანცია დაიჭიროს მეტოქესთან. კიდევ ერთი ლეგ კიკი მარცხენა ფეხით და რაღაცას ანიშნებს არბიტრს. კიდევ ერთი კარგი დარტყმა კროკოპის შესრულებით.
1: トレーニングで受けてみたんですね。
2: そうですね。4発ぐらい受けたんですけど、だんだん立てなくなってくるので、ミルコ選手に入ったらどうなるかなっていうのはすごい楽しみですね。
1: はい。世界一のチェリカ。
0: チョイツエロデバ moments კიდევ ერთი ფეხი არაჩვეულებრივად რამ სიმაღლეზე აწია კროკოპმა ფეხი. ამჟამად ჩოი 2 მეტრი და 18 სანტიმეტრია. კროკოპი კი მეტრა და 188 სანტიმეტრი.
3: კომასეს კონსენსუსი ないと思いますし。
1: これはどうでしょうか。ちょっとグローブが外れました。
4: やらかれてでかいですね。
1: そうですね。
0: კარგი დარტყმა ჩოის შესრულებით მარცხნიდან. აქტიურობს კროკოპი, მაგრამ ჩოი კუთხესთან მიიმწყდია. კიდევ ერთი პაუზა.
1: მასა მირკოა ხიდაი ნო
3: კიკოს. ჯოსეკი დორი შტა კარა სემეტერი ტი კანდესო ნე მირკო სენსუა.
1: このチェホンマンの右のガード
0: კარგი დარტყმა და აქტიურობს, გააქტიურდა ჩოიც. კროკოპი ელოდება მომენტს, რომ ჩოი არასასურველ დროს დაიჭიროს. ჩოის სიმაღლეა 2 მეტრი და 18 სანტიმეტრი, წონა 160 კილოგრამი. კროკოპის სიმაღლე 188 სანტიმეტრი, წონა 106 კილოგრამი. ორივე მებრძოლი მძიმე წონით კატეგორიაში ასპარეზობს და ორივეს საბრძოლო სტილი კიკბოქსი გახლავთ. ელოდება ორივე მოწინააღმდეგე სასურველ მომენტს და არ აქტიურობენ. კროკოპი რინგის გარშემო მომოძრაობს.
5: მოძრაობა შინჩოდან სარუნ ですけどね。
1: はい。
3: 今日のミルコ選手スピードありますね。
1: また今年このミルコ選手はまドリームのリングでも2度戦ってます。前回ねアリスター戦大変残念な。
0: イデヴェルティ დარტყმა ფეხით და ჩოისგან მან მარცხენა ხელი მიიღო სახეში. აქვე გეტყვით რომ კროკოპი იბრძოდა UFC-ში, კაირჩი, ბელატრო

ბრონში და ასევე რიზინში. პროკოპი 2006 წლის პარიზის ღია პირველობის ჩემპიონია. აი აქ კი უკვე ჩოი გააქტიურდა. კიდევ ერთი დარტყმა და არაჩვეულებრივი მოძრაობა ჩოის შესრულებით. პროკოპი ცდილობს, რომ მარცხენა ფეხი გაუთიშოს ჩოის. გააქტიურდა ჩოიც, ნახოთ თუ როგორ განვითარდება მოვლენები. ახლო კონტაქტში გადავიდა ორთაბრძოლა, ცდილობს პროკოპი, რომ გაითავისუფლოს თავი და კუთხეს მოშორდეს. საკმაოდ კარგად დაიჭირა მეტოქე ჩოი, აუცილებლად უნდა მოშორდეს კუთხეს პროკოპი. მუხლი მიიღო ჩოიმ ღვიძლში, აქ კი წესების დარღვევაზე მიანიშნებს კროკოპი არბიტრს. აქვე შეგახსენებთ, რომ 2012 წლის კაერთის მსოფლიო გრან-პრის ჩემპიონი გახლავთ მირკო კროკოპი და 2016 წლის რიზინ ოუპენვეითის გრან-პრის ჩემპიონი. მას მოგებული აქვს შერეული საბრძოლო ხელოვნებებისა და კიკბოქსის ჩემპიონატები და ტურნირები. ბრუნში არაჩვეულებრივი ლეგ-კიკი შემოგთავაზა მირკო კროკოპმა. კორეელი ურჩხული არ აქტიურობს. საპასუხოდ კი კროკოპი ისევ მარცხენა ფეხს უმიზნებს. ჰონგმან ჩოის მოგებული აქვს 2005 წელს კაერთის გრან-პრი და ასევე კაოკლაი კაინორსინგი დაამარცხა კაერთის ბრძოლაში, ფინალში. უნდა აღნიშნოთ, რომ ჰონგმან ჩოი საკმაოდ უხერხული მეტოქე არის ყველა მოწინააღმდეგესათვის. დაიწყო მეორე რაუნდი და ვნახოთ, თუ როგორ გაგრძელდება მოვლენები. რამდენად აქტიურებენ მებრძოლები. კიდევ ერთი ფეხი და როგორც ვარაუდობდით, მარცხენა ფეხი გაუთიშა ჰონგმანს მირკო კროკოპმა. გამარჯვებულია ხორვატი მებრძოლი მირკო ფილიპოვიჩი, ზედმეტ სახელად მირკო კროკოპი. ამ ორთაბრძოლაში აშკარად გამოჩნდა მირკოს ოსტატობა. რამ სიმაღლეზე აწია ფეხი მირკომ, აი ჩვენ ხედავთ გამეორებით კაცში 2 მეტრსა და 18 სანტიმეტრზე უფრო მეტწეც კი და მან პირდაპირ თავში მოარტყა ფეხი ჰონგმან ჩოის. აქ კი გამეორებით ხედავთ, ბოლო ეპიზოდს პირდაპირ მუხლში მიიღო მარცხენა ფეხი ჰონგმანმა და ამით დასრულდა ორთაბრძოლა. გამარჯვებულია ხორვატი მებრძოლი მირკო კროკოპი. სპორტ მიქსში წარმოგიდგენთ 5 საუკეთესო ავტომობილელს მსოფლიოში. დავით ქაჯაია არის ქართველი ავტომობილელი. 2012-2013 წლებში ლეგენდების ევროკავშირის თასის გამარჯვებული გახდა. იგი ამჟამად შინაგან საქმეთა სამინისტროს ფორმულის გუნდის წევრია. დათა ქაჯაიამ კარიერა 2004 წელს დაიწყო ქართული სიჩქარის სლალომის სერიაში.

მე ლუდმელაძე, ქართველი ავტომობილელი, საქართველოს საავტომობილო ფედერაციის ვიცე-პრეზიდენტი. მისი საავტომობილო კარიერა 2001 წელს დაიწყო, ხოლო 2014 წელს იგი გახდა საქართველოს ჩემპიონი ტრიულ რბოლებში, ფორმულა ალფას ტიპის ავტომობილი.

ჯუჰა კანკუნენი არის ფინელი ავტომობილელი. ჯუჰას 23 მსოფლიო რბოლა და 4 მსოფლიო ჩემპიონის ტიტული აქვს მოგებული. მას შემდეგ მისი რეკორდების მოხსნა ბევრმა სცადა, თუმცა ვერცერთმა მძღოლმა ვერ შეძლო კანკუნენის რეკორდის მოხსნა.

ტომი მაჩკინი, ფინელი ავტომბრბოლელი, არის ერთ-ერთი წარმატებული ყველა დროის მძღოლი. მოგებული აქვს 24 ჩემპიონატი. ის არის პირველი ადამიანი, რომელმაც მძღოლის და გუნდის დირექტორის რანგში მოიპოვა გამარჯობა. ასევე გახლავთ 4 გზის მსოფლიო ჩემპიონი წრიულ ბოლაში.

Sebastian Loebi, ფრანგი პროფესიონალი რალის, რბოლის და წრიული რბოლის ფუტბოლელი. მონაწილეობდა მსოფლიოს რალის ჩემპიონატში და სპორტის ამსახრობის ისტორიაში ყველაზე წარმატებული რბოლელია. მას ეკუთვნის ყველაზე მეტი საჩემპიონო ტიტული, ყველაზე მეტი გამარჯვება, ყველაზე მეტი საპრიზო ადგილი და ყველაზე მეტი ქულა. ლოებმა 2012 წელს კარიერა დაასრულა, თუმცა 2013 წელს სპორტში დაბრუნდა და მონაწილეობა მიიღო 2013 წლის რალის ჩემპიონატში. შემდეგ ფიაჯიტის სერიის რბოლებში, სადაც მართავდა მაკლარენის ბოლიდს. ამის შემდეგ გადავიდა ციტროენის გუნდში და მონაწილეობა მიიღო 2014 წლის ფია ტურინგის კლასის ჩემპიონატში.

აკიერო.

Oggi. Yeah, is she getting you? Oh no, you're getting a baby.

0: ნაპოლი. სუპერ ენერგია და საუკეთესო განწყობა გარანტირებულია.
1: დიდი იმპერიები მუდმივად აფართოებენ თავის გავლენას. ხშირად იპყრობენ სხვადასხვა ქვეყნებსა და ტერიტორიებს. და არა მხოლოდ

0: ლიგის წევრები იყვნენ ამერიკის შეერთებული შტატების მოქალაქეები, რომლებსაც მიაჩნდათ, რომ ამერიკა იპყრობს სხვადასხვა ტერიტორიებს, სხვადასხვა კუნძულებს, ეწევა დაპყრობით პოლიტიკას. საინტერესოა, რომ 9 წლის განმავლობაში, 1901 წლიდან 1910 წლამდე, ამ ლიგის ვიცე-პრეზიდენტი იყო ცნობილი მწერალი და ცნობილი ჟურნალისტი და საზოგადო მოღვაწე მარკ ტვენი.
1: თითქოს და კარგად შესწავლილი სამყარო მაინც ყოველდღიურად გვაოცებს. ზოგჯერ ისეთ უჩვეულო მოვლენებს ვაწყდებით, რომ მათი დაჯერებაც კი გვიჭირს. ჩვენს რუბრიკაში სწორედ ასეთი, ერთი შეხედვით წარმოუდგენელი, მაგრამ სრულიად რეალური ფაქტების შესახებ მოგიყვებით. ამერიკელი ფიზიკოსი და გამომგონებელი ნიკოლა ტესლა ფენომენალური და თუ შეიძლება ითქვას ფოტოგრაფიული მეხსიერების მქონე პიროვნება იყო. ამას ადასტურებს თუნდაც ის ფაქტი, რომ ეს ფრიად ერუდირებული პოლიგლოტი ზუსტად ციტირებდა დიდი გერმანელი მწერლისა და პოეტის იოჰან ვოლფგანგ გოეთეს ყველაზე პოპულარულ ლიტერატურულ ქმნილებას ფაუსტს. თუმცა კიდევ უფრო საკვირველია ის, რომ ნიკოლა ტესლამ ფაუსტი 8 სხვადასხვა ენაზე იცოდა. მათ შორის იგი ფაუსტს ზუსტად ციტირებდა სერბულ, ხორვატულ, ჩეხურ, გერმანულ, ინგლისურ, ფრანგულ, უნგრულ, იტალიურ და ლათინურ ენებზე. 59 წლის მსახიობმა ჯორჯ კლუნიმ დაადასტურა, რომ 2013 წელს 14 უახლოეს მეგობარს მადლიერების ნიშნად ნამდვილად დაჩუქა მილიონი დოლარი. ჯორჯის ერთ-ერთმა საუკეთესო მეგობარმა რანდი გერბერმა მედიასთან პირველმა განაცხადა მეგობრის გულუხვის საჩუქრის შესახებ. მისი თქმით, 2013 წელს ოსკაროსანმა მსახიობმა მეგობრები ვახშამზე დაპატიჟა და თითოეული ნაღდი ფულით სავსე ჩემოდნით დაასაჩუქრა. ჯორჯის განცხადებით, იმ პერიოდში მას არც ცოლი ჰყავდა, არც შვილები და არც ოჯახის შექმნას აპირებდა. 35 წლის განმავლობაში ეს ბიჭები სხვადასხვა გზით მეხმარებოდნენ. როდესაც ღარიბი ვიყავი, მათ სავარძლებზე მეძინა. როდესაც ძალიან მჭირდებოდა ფული, მითხოვია მათთვის. წლების განმავლობაში ისინი გვერდში მედგნენ. მათ გარეშე ეს ყველაფერი არ მექნებოდა, განაცხადა ჯორჯ კლუნი. კარდიოკრინუმი გიგანტური, თბილი და ტენიანობის მოყვარული აზიური შროშანია. ამ მრავალწლიან მცენარეს შეუძლია სიმაღლეში 5 მეტრსაც კი მიაღწიოს. მისი სახელი ბერძნულიდან ითარგმნება როგორც გულის ფორმის შროშანი. ის ისეთი იშვიათი და უცნაური მცენარეა, რომ მასზე თითქმის არაფერი დაწერილა. იგი ცხოვრებაში ერთხელ ყვავის. ყვავილი კი იმდენად დიდია, რომ მცენარე მთელს ძალას მასაძლევს, თვითონ კი კვდება. სოფლიოში ყველაზე დიდ ავტომობილად Ford F650 ითვლება. მისი წონა დაახლოებით 12 ტონაა და იგი 80000 დოლარი ღირს. შესაძლოა წარმოუდგენლად მოგეჩვენოთ, მაგრამ ძახს დაახლოებით 250 ბრძანების დამახსოვრება შეუძლია. მათი ინტელექტუალური განვითარება კი დაახლოებით 2 წლის ბავშვის დონეზეა. უნდა იცოდეთ ისიც, რომ მოზრდილი ძაღლის გულისცემა ადამიანის მსგავსია. ისლანდიაში არის შავი რეინსი ჯარის სანაპირო, რომელიც შავი ხრეშის და შავი ლოდებისგან შედგება. ის 5 კილომეტრზეა გადაჭიმული და ისლანდიის ყველაზე უჩვეულო და ცნობილ ადგილს წარმოადგენს.
2: ბატონო დავით, ძალიან დიდი რეზონანსი მოჰყვა სოციალურ ქსელებში თქვენს კომენტარს იმასთან დაკავშირებით, რომ საქართველო არის ამერიკული ქვეყანა, ხოლო სომხეთი ხდება ამერიკული. მინდა რომ განმარტება გავაკეთოთ, გავშალოთ ეს თემა, რა იგულისხმება ამაში?
0: მოდი მხოლოდ ფაქტებზე ვისაუბროთ. არ გავაკეთოთ შეფასება, კარგია თუ ცუდია, იმიტომ რომ ზოგს ასე მოწონს, ზოგს ისე. ფაქტები ვთქვათ. საქართველო არის სახელმწიფო, შემდგარი სახელმწიფო, ჩვენ ყავს სპეცსამსახურები, ყავს ძალოვანი სტრუქტურები. ჩვენი ძალოვანი სტრუქტურები, მათ შორის სპეცსამსახურები, თანამშრომლობენ საჯაროდ ამერიკის შეერთებული შტატების სპეცსამსახურებთან და ძალოვან სტრუქტურებთან. ასევე, მათ შორის არმია, რა თქმა უნდა. ასევე თანამშრომლობენ ევროპულ სტრუქტურებთან და სამხედროებთან. და საქართველოს ძალოვანი სტრუქტურები არ თანამშრომლობენ არც სპეცსამსახურები რუსეთის სპეცსამსახურებსა და ძალოვან სტრუქტურებთან. არც საჯარო თანამშრომლობენ და არც არანაირი მტკიცება, რომ რაიმე ფარული თანამშრომლობა არის, არც ესეთი მტკიცებულება არ არსებობს.
2: ხაზი უნდა გავუსვათ იმასაც, რომ მაშინ, როდესაც შეჩერებულია სტრატეგიული პარტნიორობა საქართველოს შტატებს შორის,
0: ამ დროსაც კი
2: თანამშრომლობა გრძელდება.
0: გრძელდება თანამშრომლობა რამდენიმე

0: თვის წინ იყო ნატოს წრთნები. აღარ არის უბრალოდ დიდი გაშუქება, მაგრამ ყველაფერი ეს გრძელდება. ჩვენ გვაქვს თანამშრომლობა სრულფასოვანი შეერთებული შტატების და ევროპის ძალოვან სტრუქტურებთან. არა გვაქვს რუსეთთან. ეხა შესაძლოა რაღაც კონფლიქტური ან არაკონფლიქტურ სიტუაციაში ერთეული კონტაქტი იყოს ქართულ და რუსულ ძალოვნებს შორის, მაგრამ თანამშრომლობა როგორც ასეთი არ არის და ამერიკასთან და ევროპასთან არის. ეს პირველი. მეორე. პრაქტიკულად ყველა მნიშვნელოვან სახელმწიფო სტრუქტურაში ეს სამინისტრო იქნება თუ რომელიმე დეპარტამენტი, ჩვენ გვაქვს საჯარო თანამშრომლობა როგორც ამერიკის, ასევე ევროპის სტრუქტურებთან და არანაირი თანამშრომლობა ჩვენ არ გაგვაჩნია რუსეთთან. ეს მეორე. არანაირი პრაქტიკულად არც ერთ ჩვენ სტრუქტურას არ აქვს რეალურად არანაირი თანამშრომლობა რუსეთთან. მესამე. არანაირი პოლიტიკური ზეგავლენა სინამდვილეში რუსეთ საქართველოზე არ გააჩნია. არსებობს იარლიყები, რომელსაც მუდმივად აკერებენ ხელისუფლებას, ძირითადად სააკაშვილის ფლანგის წარმომადგენლები, მაგრამ ტყუილია ეს ყველაფერი. რეალურად პოლიტიკური გავლენა დღესაც კი ძალიან დიდი დაძაბულობაა საქართველოს და საქართველოს თავრობასა და შეერთებული შტატების და ევროპის ხელისუფლებას შორის, რასაც მე მაგალითად ვთვლი, რომ არასწორია და კატეგორიულად მიმაჩნია, რომ ეს ძალიან ცუდი გზა არის, მაგრამ ამ დაპირისპირების პირობებშიც კი ამერიკის ხელისუფლებასაც და ევროპის მთავრობასაც აქვს გავლენა პოლიტიკური საქართველოს ხელისუფლებაზე, თუმცა საქართველოს ხელისუფლება ბევრ საკითხში იცავს ჩვენ ინტერესებს, აქ არაა პრობლემა, მაგრამ ძირითადად გადასულია ლანძღვის რეჟიმზე, რაც არავითარ შემთხვევაში სწორი არ არის. ამავდროულად რუსეთის არც ერთ რეალურად პოლიტიკურ სტრუქტურას არ გააჩნია საქართველოზე არავითარი გავლენა, ყველაფერი ან ტყუილია, სიცრუეა, ან რაღაც იარლიყის მიწებება და თითიდან გამოწოვილია. რეალურად ეს ესე არ არის. შემდეგ ეკონომიკური კუთხით კი ჩვენ გვაქვს ბიზნეს და უნდა გქონდეს აუცილებლად რუსეთთან ეკონომიკური ურთიერთობა, მაგრამ ამავდროულად ჩვენ გვაქვს ეკონომიკური ურთიერთობა ამერიკასთან და ევროპასთან და მეტიც, იქიდან გრანტებიც მოდის, იქიდან სხვა სხვა ბერკეტები არის ეკონომიკური და სოციალური ბერკეტებიც, ხოლო რუსეთთან არანაირი სოციალური ბერკეტები არ არის. შეუძლიათ რაღაც ბიზნესი ჩაკეტო, ეს მართალია, მაგრამ რეალური გავლენა ჩვენზე არ აქვს, გავლენა აქვს ამერიკას, კვლავ ევროპას, არ აქვს რუსეთს. ამგვარად საქართველო არ არის რუსული ქვეყანა და არც ეს ხელისუფლება არ არის რუსული ხელისუფლება, ეს ტყუილია. საქართველო ამერიკული ქვეყანა. რაგაცვიათ, ქართველებს აცვია ან ამერიკული, ან ევროპული სამოსი, ნუ უკიდურეს შემთხვევაში თურქული ან ჩინური. რა მობილურ ტელეფონს ხმარობთ, რა ტექნიკას ხმარობთ? თქვენი კომპიუტერები სამსახურში ამერიკულია ან ჩინურია, ვთქვა, თქვენი მობილურები ამერიკულია ან ევროპულია, ნუ კორეული, ჩინურსაც ხმარობ ჩვენ, რა თქმა უნდა. ავტომობილები, რომელზეც დავდივარ, ძირითადად ეს არის ან ამერიკული, ან ევროპული ავტომობილები. ინტერნეტი, რომელშიც მთელი საქართველოა ჩართული, არის ამერიკული.
1: საბანკო სისტემა.
0: საბანკო სისტემა არის ამერიკული მთლიანად. უამრავი ბიზნეს პროექტი აწყობილი ამერიკულ სტანდარტებზე. რო იძინებთ ძილისწინ ტელევიზორში ამერიკულ კინოს უყურებთ და ამის მერე როგორ ახართ რუსული ქვეყანა, რაცო ამერიკული ქვეყანა ხართ, პოლიტიკურათაც ამერიკული ქვეყანაა საქართველო დღეს. ეს თქმე არ არის რუსული ქვეყანა და მე მგონი აქ ყველაფერი გასაგებია, რა თუნდა ამას კამათი. დღეს საქართველო არის ამერიკული ქვეყანა. ეს თქმე ვიღაცას ეს მოწონს, ვიღაცას არა, მე ხო არ ვაფასებ, კაია, ცუდია, ყველას თავის აზრი აქვს. მე ფაქტს ვამბობ. მეორე მხრივ ავიღოთ სომხეთი. სომხეთი, რომელსაც არ ქონდა სახელმწიფოებრიობა 800 წელი. ფორმალურად ერეკლე მეორე გახდათ მეფე სომხეთის და სომხეთის მელიქი იყო დიდებული თავადი, რომელიც ერეკლეს ექვემდებარებოდა. ამავდროულად იყო ერევნის სახანო და ერევნის სახანო ექვემდებარებოდა რეალურად სპარსეთს. სომხეთის სახელმწიფო აღორძინა და ხელახლა გააცოცხლა და შექმნა რუსეთმა. დღესაც სომხეთის სახელმწიფოს მთელი შემოსავალი ეს არის რუსეთის, ყაზახეთის, ბელორუსის და სომხეთის მთლიანი ბრუნვის, წარმოიდგინეთ, უზარმაზარი თანხა, მთლიანი ბრუნვის, რუსეთის მთლიანი ფულადი ბრუნვა, ყაზახეთის, ბელორუსის და სომხეთის. აი აქედან ითვლება 0.18% და ამ ფულს ჩუქნის რუსეთი სომხეთს. მთელი ბიზნესი სომხური მთლიანად აწყობილია რუსეთზე. მე წინა ეთერში გითხარით, რომ 7 რეისია, 5, 6, 7 ყოველდღიურად თვითმფრინავის რეისი ერევანი მოსკოვი. მთელი ბიზნესმენები და აი ამ პირობებში კი არჩევნებში ხდება რა? 59.8% აიღო ფაშინიანმა და 50.2% ოპოზიციამ. მაგრამ ამ ოპოზიციიდან არის პატარა პარტიები, რომელსაც ბარიერი ვერ გადაлахეს და ეს პროცენტები მიემატება ფაშინიანს და ის შექმნის 50%. და არჩევნებზე მოვიდა სულ 48% ამომრჩეველი. ანუ ნახევარი ამომრჩეველი არჩევნებზე არ მოვიდა. ვინც მოვიდა, ხმები ნახევრად გაიყო ფაქტობრივად და ხელისუფლებას ინარჩუნებს ფაშინიანი. კი, მთელი ოპოზიცია ამბობს, რომ ეს შეუძლებელია, იმიტომ რომ მთლიანად სომხეთი პრორუსულადაა განწყობილი მთლიანად. მაგრამ მიუხედავად ამისა, ფაშინიანი ინარჩუნებს ძალაუფლებას და ეს ნიშნავს მარტივ რამეს, რომ ამერიკა ართმევს სომხეთს რუსეთს, ან მეორე ვარიანტია, რუსეთი უთმობს სომხეთს ამერიკას. სხვა ვერანაირად ვერ შეაფასებთ ამას, იმიტომ რომ ფაშინიანი ახლა ღია და საჯაროდ არის რუსეთის მოწინააღმდეგე პრემიერ-მინისტრი, ეს ფაქტია.
1: ამ ბოლო დღეებში არაერთი საერთაშორისო დონის ექსპერტის სტატია მიეძღვნა სწორედ იმას, რომ კავკასიაში ხდება ძალთა გადანაწილება. იგივე სომხეთის მაგალითი იყო წამოწეული წინა პლანზე და ხაზგასმით იყო ნათქვამი, რომ კარგავს რუსეთი
0: პოზიციებს. ჩვენ არ ვაფასებთ, კაია, ცუდია, ეს ფაქტია. სინამდვილეში თქვა ზანგეზურის დერეფანი ჩვენთვის, ქართველებისთვის და საქართველოს არ არის სიკეთე. ეს ბუნებრივი ელემენტარულია, ხო და გვესმოდეს, რომ ჭირბუნვის საკმაოდ დიდი ნაწილი წავა იმ მიმართულებით. მაგრამ ეხა ეს ფაქტი რაც არის, ეს არის და რეალობა არის ის, რაც არის. მე ეს თქვი ზუსტად, რომ საქართველო ჩემი აზრით არის ამერიკული ქვეყანა და აღხსენი რატო? სომხეთი ხდება ამერიკული ქვეყანა, აღხსენი რატო? აზერბაიჯანი უკვე გახდა ფაქტობრივად, ხო? ამერიკული ქვეყანა ესეც ჩანს და დავამატე ამას ის, რომ სირიაში ბაშარ ალ-ასადი იყო და გაიქცა მოსკოვში, ლიბიაში მუამარ კადაფი იყო და მოკლეს საერთოდ, ვენესუელაში პრეზიდენტი დააპატიმრა შეერთებულმა შტატებმა, ეხა აფრიკაში მიდის რუსეთ-ამერიკული ბრძოლა, ჯერ იქ არ ვიცით რა იქნება, მაგრამ რეალურად არის ბევრი მიმართულება, სადაც ამერიკამ ან წაართვა რუსეთს კონტროლი და ინიციატივა, ან ართმევს. აი ეს თქვი მე. ეს არნიშნავს, რომ ჩვენ რუსეთს უნდა ვეუმოთ და არნიშნავს, რომ რუსეთთან ჩვენ რაღაცა საომარ რეჟიმში გადავიდეთ. ჩვენ გვჭირდება მშვიდობა და თანამშრომლობა რუსეთთან, ჩვენ გვჭირდება მშვიდობა და თანამშრომლობა ამერიკასთან, ევროპასთან, თურქეთთან, თუ სომხეთთან, თუ აზერბაიჯანთან, თუ გნებავთ ირანთან, მაგრამ ის რაც ითქვა, ის რეალობები უნდა გავითვალისწინოთ. არავითარ შემთხვევაში არანაირი დაპირისპირება შეერთებულ შტატებთან ჩვენ არ გვჭირდება, არასწორია და დამღუპველი იქნება ჩვენი ხელისუფლებისთვის, ეს უნდა გაიაზროს ყველამ.
1: მე მგონია, რომ თავი თეზა რაც იყო თქვენს იმ გამოსვლაში იყო შემდეგი, რომ საქართველო ჩვენი ქვეყანა, ჩვენ ხო ჩვენი ქვეყნის ინტერესებიდან ამოვდივართ პირველ რიგში. ძალიან ზუსტად და ადეკვატურად უნდა აფასებდეს სოფლიოს წამყვანი ქვეყნების შესაძლებლობებს და აი აქედან გამომდინარე უნდა მანევრირებდეს.
0: მე მინდა ვთქვა, რომ ეს ხელისუფლება არ არის პრორუსული, ეს იარლიყია. მე მინდა ვთქვა, რომ ამ ხელისუფლებას ვეუბნები, რომ არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება ლანძღვაგინება ამერიკის და ფუთხება, ყველასთან დაბალანსებული პოლიტიკა უნდა ვაწარმოოთ და ამ პოლიტიკის წარმოებელი ჩემი აზრით ვერ და არ არის ბატონი კობახიძე. აი ეს არის ეს თქმაც მინდა.
2: მედია კავშირი ობიექტივი და სრულიად საქართველოს თავადაზნაურობა წარმოგიდგენთ გვართა ენციკლოპედიას.
3: კვიციანები. სვანეთში დაცულ საეკლესიო ჩანაწერებში, კერძოდ მე-13 საუკუნის სულთა მატიანეში მოხსენიებული არიან კვიცინელიანები. ამ გვარის წარმომადგენლები კვიცინელიანებადაც იწერებოდნენ და კვეცენელიანებადაც. მოგვიანებით კი მხოლოდ და მხოლოდ კვიციანებად. სვანური სიტყვა კვეცენი, ხორბლის რბილი, გვალვა ამტანი და ზამთარგამძლე ჯიშის სახელწოდებაა. ხორბლის ამ ჯიშს სიმაღლე უყვარს. ის 600 მეტრის მთაგორიან ადგილებში ცხარობს და 2000 მეტრის სიმაღლის მთაშიც.
4: კვეცენიდან გამომცხარ პურს ქართველები დოლის პურს უწოდებენ. რატო? ეს პური მთელ საქართველოში გავრცელდა ზემო სვანეთში მდებარე სოფელი დოლიდან. სხვათაშორის ამ სოფელში ძველთაგანვე კვიცინელიანები და მათი შთამომავლები კვიციანები ცხოვრობდნენ. საგულისხმოა, რომ დღესაც ამ სოფელში მხოლოდ კვიციანები ცხოვრობენ. სოფელი დოლი ბეჩოს თემს განეკუთვნება. აქაც უნდა აღვნიშნოთ, რომ ბეჩოს თემ

0: შემავალი სოფლები ძირითადად კვიციანებით არიან დასახლებული.
1: კვიციანებს მთავარანგელოზი გაბრიელი მფარველობს და იგი კვიციანების საგვარეულო ხატზეა გამოსახული. კვიციანებს მთავარანგელოზ გაბრიელის სახელობის რამოდენიმე საგვარეულო სალოცავი აქვთ. ღმერთმა უმრავლო საქართველოს კვიციანები.
2: არ არის ქართული გვარი, რომელსაც სისხლი არ დაუღრია საქართველოსთვის. ყოველი თქვენგანი უნდა ამაყობდეს წინაპრებით და იცნობდეს საკუთარი გვარის ისტორიას. უნდა ვიღვაწოთ, რომ თითოეული გვარის ისტორიას იცნობდეს მთელი საქართველო.

მოგესალმებით. დღეს იტალიელ მომღერალ მსახიობსა და სიმღერების ავტორ ადრიანო ჩელენტანოზე ვისაუბრებ. ჩელენტანო დაიბადა ქალაქ მილანში 1938 წელს. ჩელენტანო ელვის პრესლისა და 50-იანი წლების როკ რევოლუციის გავლენის ქვეშ მოექცა.

იგი სამშობლოში უდიდესი პოპულარობით სარგებლობს, რასაც ასევე ხელს უწყობს კომედიურ ფილმებში როლების განსახიერება. მომღერლის ყველაზე ცნობილი სიმღერებია La Copia più bella del mondo, რომელიც მილიონზე მეტი ასლის ოდენობით გაიყიდა და აცურო. იგი ითვლება იტალიაში როკენროლის პირველ შემსრულებლად და ერთ-ერთი პირველი იტალიელი არტისტია პოპ მუსიკის სფეროში, რომელმაც საყოველთაო აღიარება და საერთაშორისო ვარსკვლავის სტატუსი მოიპოვა.

მთელი თავისი კარიერის განმავლობაში 600-ზე მეტი სიმღერა აქვს შესრულებული. გამოცემული აქვს 41 სტუდიური ალბომი, რომელთა საერთო ტირაჟი 150 მილიონ ეგზემპლარს აჭარბებს. 1999 წელს გადაიცა ქალაქ მილანის უმაღლესი ჯილდო, ოქროს ამბროსი.

2007 წელს ჟურნალმა Time Out 100 ყველაზე კაშკაშა კინოვარსკვლავის სიაში იგი პირველ ადგილას დაასახელა. ადრიანო ჩელენტანოს პატივსაცემად 1987 წლის 24 აპრილს აღმოჩენილ ნომერ 6687 ასტეროიდს მისი სახელი ეწოდა.

0: ჰოლივუდის ვარსკვლავი სიუზენ ებიგეილ ტომალინი, იგივე სიუზენ სარანდონი, 1946 წლის 4 ოქტომბერს ნიუ-იორკში დაიბადა. მსახიობის მშობლების, ფილიპ ლესლი ტომალინის და ლენორი მარის 9 შვილიან ოჯახში სიუზენი ყველაზე უფროსი იყო. მომავალი ვარსკვლავის мама ტელევიზიაში პროდიუსერად და ერთხანს ღამის კლუბში მომღერლად მუშაობდა. მსახიობს დედის მხრიდან იტალიური, ხოლო მამის მხრიდან ინგლისური, უელსური და ირლანდიური წარმომავლობა აქვს. სიუზენ სარანდონმა ბავშვობა ნიუ-ჯერსის შტატის ქალაქ ედისონში გაატარა, სადაც ჯერ ადგილობრივ კათოლიკურ სკოლაში სწავლობდა, ხოლო შემდეგ სამსახიობო განათლება ამერიკის კათოლიკურ უნივერსიტეტში მიიღო. სწავლისას მომავალი ვარსკვლავი თავის სარჩენად არაერთ დროებით სამსახურში მუშაობდა, მათ შორის როგორც სტილისტი, სახლების დამლაგებელი და ოპერატორი. 1969 წელს სარანდონი ფილმი ჯოს კასტინგზე მსახიობ მეუღლესთან კრის სარანდონთან ერთად წავიდა. კრისი ფილმში არ აიყვანეს, თუმცა სუზენს მთავარი როლი ერგო. 1970 და 72 წლებში სუზენ სარანდონმა შეასრულა პატრის კალმანის და სარა ფერბენქსის როლები საპნის ოპერებში, ორ სამყაროში და ხვალინდელი დღისძიებაში. 70-იანი წლების ბოლოს მსახიობმა ფრანკ კინორეჟისორ ლუი მალის ფილმებში საყვარელ ბავშვი და ატლანტიკ სიტიში ითამაშა. ამ უკანასკნელში შესრულებული როლისთვის სიუზენი ოსკარზე იყო ნომინირებული. პროფესიული წარმატების მიუხედავად სარანდონი მსოფლიოში პოპულარული მხოლოდ 1987 წელს გამოშვებული ფილმის „ისტვიკელი ალქაჯების“ და 1988 წელს ამერიკელი კინორეჟისორი რონ შელტონის ფილმის „დარჰემელი ხარების“ შემდეგ გახდა. დარჰემელ ხარებში სიუზენმა მთავარი როლი კევინ კოსნერთან, ხოლო ისტვიკელ ალქაჯებში ჰოლივუდის ვარსკვლავებთან, ჯეკ ნიკოლსონთან, მიშელ ფაიფერთან და მომღერალთან შერთან ერთად შეასრულა. 90-იან წლებში სიუზენ სარანდონი ოსკარზე 4-ჯერ იყო ნომინირებული. მსახიობს საბოლოოდ ოსკარის ჯილდო ტიმ რობინსის ფილმმა „მიცვალებული მოდის მოუტანა“. აღსანიშნავია ისიც, რომ კარიერის განმავლობაში ჰოლივუდის ვარსკვლავი ოქროს გლობუსზე 9 როლისთვის იყო ნომინირებული. მათ შორისაა „თეთრი სასახლე“, „ტელმა და ლუიზა“, „ლორენცოს ზეთი“, „დედინაცვალი“, „იგბი დაბლა მიექანება“ და „მტრობა“, „ბეტი და ჯოანი“. ამის გარდა სიუზენ სარანდონს ისეთ ცნობილ ფილმებში აქვს მონაწილეობა მიღებული, როგორიცაა „ყველგან ოღონდ აქ არა“, „თვარის შუქი“, „ბანგერის დები“, „დიდი ქორწილი“ და „ცუდი დედების შობა“. კოლეჯში სწავლისას სიუზენ ტომალინმა ბერძნული წარმომავლობის ამერიკელი კურსელი და მომავალი მეუღლე კრის სარანდონი გაიცნო. წყვილმა გაცნობიდან მალევე 1977 წელს იქორწინა. მსახიობები ერთმანეთს 1979 წელს დაშორდნენ, თუმცა სიუზენმა ქმრისგვარი არ შეიცვალა და სარანდონად დარჩა. მოგვიანებით სიუზენს ახლო ურთიერთობა ფრანკ კინორეჟისორ ლუი მალთან, ბრიტანელ მომღერალ დევიდ ბოუისთან და მსახიობ შონ პენთან ჰქონდა. 80-იან წლებში სუზენს იტალიელ რეჟისორ ფრანკო ამურისგან გოგონა ევა შეეძინა. 1987 წელს ჰოლივუდის ვარსკვლავმა ამერიკელი მსახიობი და კინორეჟისორი ტიმ რობინსი გაიცნო. წყვილს მალევე ორი ვაჟი, ჯეკ, ჰენრი და მაილზი შეეძინა. სიუზენი და ტიმი ერთმანეთს 2009 წელს დაშორდნენ, რის შემდეგაც მალევე სარანდონმა ახლო ურთიერთობა ცნობილი ამერიკელი ბიზნესმენის მალკომ ბრიკლინის შვილთან, ჯონათან ბრიკლინთან დაიწყო. წყვილმა ერთობლივად დააფუძნა სამაგიდო თამაში პინგ-პონგის კლუბების და ბარების ქსელი სპინი. ამერიკელი ვარსკვლავი სპინის ნიუ-იორკის კლუბის და კომპანიის ტორონტოს ფილიალის თანამესაკუთრია. მსახიობი და ჯონათანი ერთმანეთს 2015 წელს დაშორდნენ. სამსახიობო კარიერის გარდა სიუზენ სარანდონი სამოქალაქო და პოლიტიკური აქტივისტია. 1999 წელს ის UNICEF-ის მშვიდობის ელჩად აირჩიეს. 2006 წელს მსოფლიო საქველმოქმედო ორგანიზაცია მოძრაობა შიმშილის წინააღმდეგ ჰოლივუდის ვარსკვლავს გაწეული ღვაწლისთვის საპატიო ჯილდო გადასცა.
1: დღეს ბრიტანეთის სიამაყეზე, ელისაბედის კოშკსა და მის ზარზე, ბიგ ბენზე მოგიყვებით. ეს ლონდონში მდებარე უესტმინსტერის სასახლის შემადგენელი კოშკია. ბიგ ბენი მისი 6 ზარიდან ყველაზე დიდი სახელია. ხშირად მას საათის კოშკსაც უწოდებენ. დედოფალ ელისაბედის პატივსაცემად 2012 წლის სექტემბრიდან ამ ნაგებობას ოფიციალურად ელისაბედის კოშკი ეწოდა. მას მსოფლიოში ყველაზე დიდი, 4-ვე მხარეს მიმართული ზარის მრეკავი საათი აქვს. კოშკი, როგორც ლონდონის, ასევე ინგლისის ყველაზე თვალშისაცემი სიმბოლოა და ხშირად ლონდონში გადაღებული ფილმების მოქმედება მის სიახლოვეს ხდება. მისი სახელის წარმოქმნასთან დაკავშირებით ორი თეორია არსებობს. პირველის თანახმად, იმ დროისთვის ყველაზე მძიმე 13.7 ტონიანმა ზარმა სახელი ბიგ ბენი, ანუ დიდი ბენი, სერ ბენჯამინ ჰოლის პატივსაცემად მიიღო, რადგან ზარის ჩამოსხმის სამუშაოებს სწორედ ეს ადამიანი ხელმძღვანელობდა. მეორე ვერსიის თანახმად კი ბიგ ბენი ბენ კაუნტის, იმ დროს ძალიან პოპულარული მძიმეწონიანი მოკრივის პატივსაცემად დაერქვა. თავად ელისაბედის კოშკის ისტორია საკმაოდ ხანგრძლივია. იგი ვესტმინსტერში 1288 წელს აშენდა და იმ დროს სრულიად განსხვავებული იერი ჰქონდა. 1824 წელს სასახლეში დიდი ხანძარი გაჩნდა და ყველაფერი დაიწვა. მისი რესტავრაცია ჩარლზ ბერიმ, არქიტექტორ ავგუსტუს უელბი პუგინთან ერთად ჩაატარა, რომელმაც საათის კოშკი ნეოგოთურ სტილში დააპროექტა. 1849 წელს, როდესაც ბიგ ბენი აშენდა, საათებიც ამოქმედდა. ისინი დროს დღემდე ზუსტად ითვლიან. ელისაბედის კოშკის სიმაღლე წვეროს ჩათვლით 96 მეტრია. კოშკში არ არის ლიფტი ან ამწე, ამიტომ ის საზოგადოებისთვის დახურულია. ზოგჯერ გამონაკლისის სახით ნაგებობა სტუმრებს მასპინძლობს, თუმცა მათ 324 საფეხურიან კიბეზე ასვლა უწევთ. ბოლო წლებში სხვადასხვა სარესტავრაციო სამუშაოები ჩატარდა და ზოგიერთი ცნობის მიხედვით ამ ნაგებობაში ლიფტის ჩამატება იგეგმება, რაც სავარაუდოდ ტურისტების ინტერესსა და რაოდენობას საგრძნობლად გაზრდის. ბიგ ბენის კოშკის საათი კვლავ ყველაზე დიდია მსოფლიოში. ციფერბლატის დიამეტრი 7 მეტრია. პატარა ისრის სიგრძე 2.7 მეტრი, ხოლო დიდის 4.2 მეტრი. მექანიკოს ედვარდ ჯონ დენტის მიერ 1894 წელს შექმნილი ამ კოშკის საათის იმ დროისთვის სრულიად ახალი მექანიზმი საიმედოობის ეტალონად არის მიჩნეული. მაგალითისთვის მეორე მსოფლიო ომის დროსაც კი, როდესაც გერმანულმა ბომბებმა ორი ციფერბლატი და კოშკის სახურავი დააზიანა, საათი მაინც არ გაჩერებულა. ამრიგად დიდი ბრიტანეთის ეს ღირსშესანიშნაობა ყოველივე ინგლისურის სიზუსტისა და

0: ანდოობის სიმბოლო გახდა. საათის ისრები თუჯისა და სპილენძისგან არის დამზადებული. ციფრები ისია განლაგებული, რომ ოთხივე მხარეს იყურებოდეს: აღმოსავლეთით, დასავლეთით, სამხრეთით და ჩრდილოეთით. გარდა ამისა, თითოეული ციფერბლატი ლათინური წარწერით არის დამშვენებული. ძირითადად ისეთი წარწერებია, როგორც ღმერთო დაიფარე ჩვენი დედოფალი ვიქტორია. ასევე თითოეულ ციფერბლატს აწერია: დიდება უფალს. ბიგ ბენი ყოველი საათის მეოთხედსა და ყოველ საათში ერთხელ რეკავს. 15 წუთში ერთხელ პატარა ზარი რეკავს. დიდი ზარი კი ერთი საათის გასვლას ამცნობს ქალაქის მაცხოვრებლებს. დიდი ზარის პირველი ჩამორეკვა ყოველთვის ემთხვევა ახალი საათის დაწყების პირველ წამს. ბიგ ბენი აბსოლუტური სიზუსტით მუშაობს. ადგილობრივი პერსონალი საამისოდ ყველაფერს აკეთებს. საათის მუშაობა 2 დღე-ღამეში ერთხელ მოწმდება. ეს რუტინული, თუმცა აუცილებელი პროცედურაა. ამ დროს ხდება საათის დაზეთვაც. მესაათები აუცილებლად ამოწმებენ ასევე ატმოსფერულ წრევას, ტენიანობას და ჰაერის ტემპერატურას. ყველა ეს ფაქტორი ძალიან მოქმედებს საათის მუშაობაზე. ყოველ 2 დღე-ღამეში ერთხელ ბიგ ბენი 2 წამით ჩამორჩება ხოლმე. სიტუაციის გამოსასწორებლად კი ჩვეულებრივ ბრიტანულ პენის იყენებენ. მონეტას მექანიზმში ათავსებენ და საათი 2 წამით ჩქარდება. ასე ჩვეულებრივი ხურდაფულით ასწორებენ ამ გიგანტურ საათს.
1: გინესის მსოფლიო რეკორდები. ეს რეკორდი 2014 წლის 15 მარტს დაფიქსირდა. იტალიელების მარია ტერეზა მუნიოსა და მისი ვაჟის ვალენტინო ტასანოს ფიატ 500 120 კილოგრამი ადამიანის ნატურალური თმით არის დაფარული. მუნიო ადამიანის თმის ნაკეთობებში სპეციალისტა და ავტომობილი მისი სამუშაო სპორბლებიანი რეკლამაა.

ყველაზე გრძელი ავტომობილი ბანანი. რეკორდი 2011 წელს დაფიქსირდა. უნდა ითქვას, რომ სოფლიოში არც თუ ისე ბევრი ბორბლებიანი ბანანია. ამიტომაც ამგვარი რეკორდის დამყარება არც ისე ძნელია. ავტომობილი 1993 წლის Ford F-150 პიკაპის ბაზაზეა აგებული. მისი მფლობელი, მიჩიგანელი სტივ ბრეიტვეიტი, ამ ავტომობილს 2009-2011 წლებში აგებდა. ავტომობილში სულ 4 მგზავრი ეტევა. მისი მაქსიმალური სიჩქარე კი 127 კმ/სთ-ს ადგენს.

მომდევნო რეკორდი 2016 წლის 31 აგვისტოს ფინელმა კასკადიორმა ვესა კივიმიაკიმ დაამყარა. დიზელის BMW 320 ორბორბალ

ტრასაზე შეაყენა და 86 კმ/სთ სიჩქარით გაიარა. რეკორდის სპონსორი საბურავების კომპანია ნოკიანი გახლდათ. ამგვარად ის თავის რეზინას არეკლამებდა. საყურადღებო ფაქტია, რომ ყველაზე შორს BMW 316-მა E30-მა 2009 წლის 26 თებერვალს იმოგზაურა.

2011 წლის იანვარ-თებერვალში, 18 დღეში, დირკ და სტეფან სიმერებმა გერმანია-ავსტრალიაში პერტიდან მელბურნამდე 5000 კილომეტრი 220 კილოიანი კაიტმობილ ვაინდ ექსპლორერით გაიარეს. ავტომობილს ორმა გიამძრავი ჰქონდა. ქარის ტურბინა ელექტროენერგიით მცირე ზომის ელექტროძრავას კვებავდა, ხოლო ძლიერი ქარისას ფრანი ავტომობილის დამატებით წევას უზრუნველყოფდა.

სპორტ მიქსში წარმოგიდგენთ ხუთ საუკეთესო ნიჩბოსანს მსოფლიოში. იური ჩებანი, უკრაინელი სპრინტის კანოისტი. ის არის 2012 და 2016 წლის ოლიმპიური თამაშების ჩემპიონი. 200 მეტრ დისტანციაზე კანოეთი ცურვაში. 2007 წლის მსოფლიო ჩემპიონატზეც არაჩვეულებრივად იასპარეზა და ოქროს მედალიც მოიპოვა.

ვალენტინ დემიანენკო, უკრაინელი სპორტსმენი, ევროპის ჩემპიონი და ვერცხლის მედალოსანი 2016 წლის საფულის ოლიმპიურ თამაშებზე. დემიანენკო სპორტის ამ სახეობაში 2005 წლიდან გამოჩნდა. ის ასევე გახლავთ ევროპის ჩემპიონატზე რეკორდსმენი. 1 წუთსა და 50 მეათე წამში 1500 მეტრიანი დისტანცია დაფარა.

ისააკ კიროზი არის ბრაზილიელი სპრინტის კანოისტი. ის გახლავთ 2005 წლის ზაფხულის ოლიმპიურ თამაშებზე სამგზის მედალოსანი, ორი ვერცხლის და ერთი ბრინჯაოს მედლის მფლობელი.

ალფონსო ლოპესი. დაიბადა 1991 წლის 9 მარტს ესპანეთში. არის ესპანეთის სპრინტის კანოისტი. 2012 წლის ზაფხულის ოლიმპიადაზე მან კონკურენცია გაუწია მამაკაცთა სიერტ კატეგორიაში მოასპარეზე სპორტსმენებს და ვერცხლის მედალიც დაიმსახურა.

საზანადირაძე. პოლონეთის ქალაქ პონზაში გამართულ მსოფლიო ჩემპიონატზე ქართველმა კანოისტმამ საზანადირაძემ ოქროს მედალი მოიპოვა. მან 200 მეტრიანი დისტანცია 39 წამში დაფარა. მეორე ადგილი ყაზახმა ტიმურ ხადიროვმა დაიკავა. მესამე ადგილის მფლობელი კი ბელარუსი არსტენ კოზირია გახდა. შარშან საზანადირაძე ევროპის ჩემპიონი გახდა. მანამდე ნიჩბოსანთა მსოფლიო ჩემპიონატზე ვერცხლის მედალი მოიპოვა. რიოს 2016 წლის ოლიმპიადაზე კი სპორტსმენმა მეხუთე ადგილი დაიკავა.

ბრძოლა წესების გარეშე. სტივ ტომპსონი ვისენტე ლუკეს წინააღმდეგ. ბრძოლა წესების გარეშე. სტივ ტომპსონი არის ამერიკელი პროფესიონალი მებრძოლი, ყოფილი კიკბოქსიორი. ტომპსონი ერთ-ერთ ყველაზე კარგ შემტევად მოიაზრება UFC-ს ისტორიაში. 2021 წლის 26 აპრილის მონაცემებით საშუალო წონით კატეგორიაში მეოთხე ადგილს იკავებს. სიმაღლე 1.83 სანტიმეტრი. წონა 77 კილოგრამი. შავი ქამრის მფლობელი ბრაზილიურ ჯიუ-ჯიცუში. აქტიური წლები 2010 წლიდან დღემდე. სულ 21 ორთაბრძოლა, 16 გამარჯვება, 7 კი ნოკაუტი. ვისენტე ლუკე არის ბრაზილიელი პროფესიონალი მებრძოლი. UFC-ს 2021 წლის მონაცემებით საშუალო წონითი კატეგორიის რეიტინგში მეხუთე ადგილს იკავებს. 1.92 სანტიმეტრი. სტილი: მუაიტაი და ბრაზილიური ჯიუ-ჯიცუ. ყავისფერი ქამრის მფლობელი ბრაზილიურ ჯიუ-ჯიცუში. აქტიური წლები 2009 წლიდან დღემდე. სულ 28 ორთაბრძოლა, აქედან 20 გამარჯვება, 11 კი ნოკაუტი. ალბათონებო და ბატონებო, იწყება ორთაბრძოლა სტივ ტომპსონი ვისენტე ლუკეს წინააღმდეგ.

აქტიურად იწყებს ვისენტე ორთაბრძოლას. კიდევ ერთი ლეკიკი ლუკეს შესრულებით. ახლა კი ტომსონიც გააქტიურდა. ნახოთ თუ როგორ

ვითარდება მოვლენები და რას მოიმოქმედებენ მებრძოლები. ნერჯერობით ჩვენ ხედავთ low-leg kick-ებს. არაფერი განსაკუთრებული, უბრალოდ ცდილობენ კარგად გაიცნონ ერთმანეთი მებრძოლებმა. კარგი დარტყმების სერია ლუკეს შესრულებით. ომსონის პირდაპირი დარტყმა. კარგად გაუტარა. ნახოთ თუ რას მოიმოქმედებენ. ფრილობენ მებრძოლები და არ შედიან ზედმეტად ახლო კონტაქტში ერთმანეთთან. კიდევ ერთი low-leg kick-ი აქ high-leg kick-ის ცდელობა იყო ტომსონის მხრიდან, მაგრამ არ გამოუვიდა.

მოცვალა გომბი ისენტემ მარცხენა ფეხით ცდილობდა ლეკიკის შესრულებას, მაგრამ არც ეს გამოვიდა. აკი ტომსონი გააქტიურდა მარცხენათი დარტყმა. კიდევ ერთი კარგი დარტყმა პირდაპირ. ანაბარი ორთაბრძოლა მიმდინარეობს. კუკი კარგად შეყვა, კარგია ლუკე, მაგრამ გარბის ტომსონი და გაექცა კუთხესთან, არ ჩერდება. კიდევ ერთი კარგი დარტყმა კორპუსში. აქ მუხლის ცდელობა იყო, ნახოთ თუ რას მოიმოქმედებენ. გოჭვა და არიდეს პარტერში ორთაბრძოლას თავი მებრძოლებს. კარგი ლეკიკი კორპუსში. კარგი მცდელობა იყო ტომსონის მხრიდან, მაგრამ არ გამოვიდა. კარგად მიუხვდა ვისენტე ლუკე ჩანაფიქს სტივ ტომსონს.

კიდევ ერთი კარგი დათმა, ერთი წუთი რჩება რაუნდის დასრულებამდე. კარგი პირდაპირი დათმები ტომსონის შესრულებით, აქ ლეკიკი. კიდევ ერთი კარგი პირდაპირი დათმა, აქ წარბი გაუსკრა უკეს. მიიწევს წინ, კარგი ჰუკი. აგრამ აცდა ტომსონი საკმაოდ უსტატურად იცილებს დარტყმებს. კიდევ ერთი კარგი პირდაპირი დარტყმა.

თითქმის ტომსონის ყველა დარტყმული პირდაპირ მიდის ვისენტე ლუკეზე. კიდევ ერთი კარგი დარტყმა მარჯვენა ხელით არაჩვეულებრივი ჯექს შემოგთავაზა აქ. ჰაილეკიკის ცდელობაც იყო. და ეღიმება ვისენტე ლუკეს, მაგრამ მე მგონი სიმწლის სიცილი უფრო არის. დასრულდა პირველი რაუნდი. ნახოთ თუ როგორ განვითარდება მოვლენები შემდეგ რაუნდში. ზელდება ურთაბრძოლა, ნახოთ თუ რას მოიმოქმედებენ ტომსონი და ლუკე. კიდევ ერთი კარგი დარტყმა ტომსონის შესრულებით. სარგებლობს სტივენ ტომსონი. კიდევ ერთი კარგი დარტყმა პირდაპირ უკვე ვეღარი ბლოკავს ლუკე ამდენ დარტყულს. აქ არაჩვეულებრივი ლეკიკიც ვიხილებ ჩვენ. უსტატურად ურთხავს და იყენებს უპირატესობას. ტომსონი გრძელი ხელები აქვს ლუკესთან შედარებით და შორიდან ურთხავს პირდაპირი დარტყმები. აქ გრუვი ჰაერში და კარგი ლეკიკი გამოვიდა. სულ რაღაც 30 წამირჩება რაუნდის დასრულება. კიდევ ერთი კარგი დარტყმა პირდაპირ, დაბნეული არის ლუკე და სათანადოდ თავსაც ვეღარ იცავს. ყველა დარტყმას თითქმის პირდაპირ უტარებს ტომსონი. მარჯვენა ხელით კიდევ ერთი დარტყმული იყო ქვაში. და დასრულდა ეს რაუნდი. განმეორებით გვაჩვენებენ საუკეთესო მომენტებს. აი ხედავთ თუ როგორ უმოწყალოდ უთხავს ტომსონი ლუკეს. და დაიწყო მესამე რაუნდი. კიდევ ერთი კარგი ლეკიკი. და ლუკეს მოქნეული პუმბარისებულად მოიქნია და კიდევ კარგია აცდა ტომსონს ეს დარტყმული, თორე როგორ დასრულებოდა ეს ორთაბრძოლა ნამდვილად საინტერესო. აქ არაჩვეულებრივი ლეკიკის ცდელობა იყო, მაგრამ ესეც აიცილა ტომსონს. აქ პირდაპირ მიაყარა ლუკეს სტივ ტომსონმა კარგი ლეკიკი და ძირს აღმოჩნდა ვისენტე ლუკე, მაგრამ მიცა ტომსონმა წამოდგომის საშუალება. კიდევ ერთი არაჩვეულებრივი დარტყმა, აქ უნდა დაასრულოს უკვე ურთაბრძოლა, საკმაოდ კარგ პოზიციაში აღმოჩნდა. დაბუმბა პირდაპირ ტომსონმა. კიდევ ერთი პირდაპირი დარტყმა. რაფად და ოსტადურად ურტყავს ტომსონი ლუკეს. თითქმის მესამე რაუნდში არც ერთი დარტყმული არ დაუბლოკავს სტივენ ლუკეს. ვისენტე ლუკეს. კიდევ ერთი კარგი პირდაპირი დარტყმა. მარცხენა ხელით ოსტატურად მუშაობს. ნახოთ თუ როგორ განვითარდება მოვლენები და რას მოიმოქმედებს

Thompson-ი და დაღლაც არ ეთყობა იმის მიუხედავად, რომ მესამე რაუნდი არ შეუჩერებლად უკავს UK-ს Steven Thompson-ი.

ხალხი მოუსინჯა, კიდევ ერთი კარგი დარტყმა მარცხენა ხელით. უმბარისებულად ისვრის ტომსონი მარცხენა ხელს და შემდგომ რატომღაც ჩერდება და ელოდება მომენტს. მაგას არც თუ ისე ძლიერი დარტყმები ლუკეს შესრულებით. ხუთი და 35

წამირჩება მესამე ფინალური რაუნდის დასრულებამდე. აშკარა უპირატესობით ამ მომენტისთვის ტომსონის სარგებლობს.

მარჯვენას მიახმარა კიდევ ერთი კარგი ლეკიკი. ვეღარი ბლოკავს. უკვე დაღლილიც არის და საკმაოდ დამუშავებულიც არის.

ფრანსის დაკმარჯვენა. ელთა ცდილობდა უკის დაკეთებას, მაგრამ არ გამოუვიდა.

ეგ საუკეთესო მომენტებს ხედავთ ჩვენ. ნამდვილად სტივ ტომპსონი დომინირებდა ვისენტე ლუკეზე. არბიტრების ერთსულოვანი გადაწყვეტილებით გამარჯვებულია სტივენ ტომპსონი. ქალბატონებო და ბატონებო, გაიმარჯვა სტივენ ტომპსონმა.

ჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰ

0: მიირთვი დუქს ნაპოლი და გაილამაზე ცხოვრება.
1: დღეს ყველაზე მეტად რაც არის დამაფიქრებელი, საზოგადოების ტოტალური დაშინების მცდელობა. აი ხა ჩვენ უნდა ვთქვათ, რომ გულბათის დაპატიმრებამ და ეს ჯაშუშის ბრალდება, იქ მეორე ჟურნალისტის დაპატიმრება, მანამდე კიდე იყო ხო ჯაშუშის ბრალდები დაპატიმრებები. ეს საზოგადოებას ძალიან თრგუნავს, ძალიან ისე აშინებს, რომ
2: საზოგადოებას აშინებენ და საზოგადოებას ატყუებენ.
1: იმისათვის, რომ მე მართონესა დაშინებული. ნუ ამას მიშაც ხო ამას აკეთებდა რა.
2: ხდება მონოპოლიზაცია. ყველა ფრის აი ეს 24000 კაცი რომელსაც ჩაგდებული აქვს მთელი ქვეყანა ხელში, ყველაფერს აგრძელებს ყველაფრის მონოპოლიზაციას და ამ დროს გვიყვებია რომ კარგად ცხოვრობთ. აი კერძო პირები იყვნენ, ავტომობილები შემოქონდათ და პურის ფული მიქონდათ სახლში. ყველანაირი ბარიერები შეუქმნეს, აგძალეს იქ 6 წელზე მეტი ავტომობილი, გაზარდეს გადასახადები, ახვეწნიეს, რატო? რომ კლავ დიდმა შემომტანებმა უფრო მეტი ფული იშოვნონ. ახლა უნდა გითხრათ, რომ უამრავი ადამიანია, ვისაც შემოაქვს ალკოჰოლური სასმელი, პატარა პარტიებით, 100 ბოთლი, 200 ბოთლი. მე ეს თემა ვიცი, მე მიყვარს ვისკი, კონიაკი, ვერკვევი ამაში, ბევრი მეგობარი მთხოვს, რომ გავაკეთო გადაცემები, აი ვისკიზე, კონიაკზე, ალკოჰოლზე, რომ გაერკვიოს ხალხი რომელია კარგი და გავაკეთებ ასეთ გადაცემებს, ცუდი რომელია, კარგი რომელია. და არის უამრავი ხალხი, ვისაც შემოაქვს 100-ი ბოთლი, 200-ი ბოთლი. ახლა ამათ უქმნიან პრობლემას, იმიტომ რომ ეს ხალხი სატყიდულობს ამ ალკოჰოლს. თქვათ ჰოლანდიაში რაღაც საწყობში, თქვათ გერმანიაში რაღაც საწყობში და ჩამოაქვთ და 10 ლარს ამატებს კაცი, 5 ლარს ამატებს, 7 ლარს ამატებს და პურის ფული მეაქვს სახლში. მაგრამ კონკურენციას უწევს იმ დიდ შემომტანებს. ახლა ამათ ახალი წესები მიიღეს, ამათ უნდა სერტიფიკატი წარმოადგინონ საწყობში რომ კაცი იყიდეს ახლა 100 ბოთს, ვინ მისცემს რაიმე ქარხნიდან წარმომავლობის სერტიფიკატს. რატო ამათაც უნდა ჩაუკეტონ ეს ბიზნესი, ესეც უნდა გადავიდეს დიდი და ასე ყველა სფეროში იქნება. წვრილ მეწარმეს, პატარა კაცს, რომელსაც ოჯახში პურის ფულის მისატანად პატარა ბიზნეს აშენებს, იმას ხელ მოუჭერენ და დიდს, რომელსაც ისედაც მილიონები აქვს, ამას გადასცემენ. გამოფხიზდით ხალხო, დაინახეთ ეს ყველაფერი.
1: ამას ემატება ძალიან ბევრი რამ და პირველ რიგში ემატება ინფლაცია. იგოში მეუბნებოდა ჩემი ახლობელი საკმაოდ განათლებული ადამიანი, რომ აიო ესო რო ძვირდებაო პროდუქციაო, ესო უცხოელების ბრალიაო, რომლებიც შემოდიანო საქართველოში და მსხვილუნარიანები არიანო და
2: ინფლაციას აქვს ორი სახე. ერთია, როდესაც ჩვენ ხედავთ, რომ კურსი იზრდება ძალიან. უცებ გესმის, თქვა დოლარის კურსი იზრდება. ხდება 3 ლარი, 4, 5, მაგრამ არის მეორე ვარიანტი, რასაც აკეთებს ეს ხელისუფლება. როდესაც დოლარის კურსი პირიქით შეიძლება მცირდება კიდევაც, მაგრამ ფასი იზრდება 5-ჯერ და 10-ჯერ. და ჩვენ ეს ყველაფერი დავინახეთ ახლა. საქართველოს ხილის ქვეყანაა, მაგრამ ალუჩა რო 20 ლარი ღირს. ან ბალი, არ ვიცი, უზარმაზარი თანხები რო უკვე გასაგებია რომ ინფლაცია არის. იმიტომ რომ იმ ფულით ის გლეხი ვერაფერს ვერ ყიდულობს, ამიტომ იმატებს ფასი. ანუ დოლარი რო დაიკავე, კი არ ნიშნავს რომ ინფლაცია არ არის. ყველაფერი წარმოუდგენლად გაძვირდა, დაწყებული საწვავით და დამთავრებული ხილით და პროდუქტით. და მასკარადი მოაწყეს ამ ფასების დაწევას და ფასებმა მოიმატა, კი არ დაიწია. მასკარადი.
1: ასე
2: ფასებმა მოიმატა. მინიმუმ ახლა დაახლოებით 13.5%-ით არის ფასები მომატებული და ის მაღაზიები გვეუბნება რომ აიო ფასდაკლებების სისტემა შევქმნეთო. ფასდაკლებების სისტემა ისაც არსებობდა. საქართველოში არის უამრავი ხალხი, აი ქალბატონი კინწურაშვილი მაგალითად, ქალბატონი ხიდაშელი მაგალითად და ბევრი სხვა, რომლებიც გიორგი კანდელაკი და ბევრი სხვა, რომლებიც მთელი 10 წლეულების განმავლობაში ფულს შოულობენ ტყუილებით, ცილის წამებებით და მე ასე შევაფასებდი ცრუ დასმენების წერით. ესენი მუდმივად წერენ, მაგალითად ობიექტივზე, მაგალითად პატრიოტთა ალიანსზე, ტყუილებს, აი ცრუ ბრალდებებს, ცრუ დასმენებს, ცრუ დანოსებს. ამერიკაში წერენ რომ ვართ გაუნათლებელი, ბნელი, რაღაც არაცივილიზებული ხალხი, რუსეთის აგენტები, სუ აი ამას წერენ. აი ახლა მაგალითად სრულიად შემთხვევით აღმოვაჩინეთ, რომ ქალბატონი თინა ხიდაშელი თურმე
3: მორიგ რაღაცა გრანტებს ფარულად, აი ხა ობიექტივი გამოიძიებს ამ საკითხებს. ფარულად რაღაცა გრანტებს იღებს ტაივანიდან, არ ვიცი რა გზით, აქ ოფიციალურად არაჩვენებს ფულს და მთელი თავი მიუძღვნა ობიექტივს, რომ თურმე ობიექტივი ყოფილა
1: ჩინური გავლენის ტელევიზია.
3: ჩინური გავლენის ტელევიზია და მარგალიტი თუ რაღაც ტექსტ ტერმინი აქვს ნახსენები, ნუ გაოცებული ვარ. ცო კიდევ ერთხელ ვხსნი, ყველა დებილისთვის, ვისაც არ შეუძლია გაიგოს, ობიექტივმა აშენა საზოგადოებრივი მაუწყებლობის მოდელი. ობიექტივში 30 წამყვანიდან 27 არც ობიექტივის წევრია, არც ობიექტივის თანამშრომელია. საერთოდ არავითარი კავშირი არ აქვს ობიექტივთან. სამი კაცია სულ ობიექტივის წევრი, რომელსაც გადაცემები მიყავს ობიექტივში. დანარჩენები, მაგალითად ბადრი დაჭყებია, რომელსაც ჩინეთის გადაცემა მიყავს. ეს კაცი არის თავისი ორგანიზაციის ხელმძღვანელი, ისევე როგორც გულბაც ხილაძე იყო საკუთარი ორგანიზაციის ხელმძღვანელი. ისინი ნებისმიერ ადამიანს, იგივე თინა ხიდაშელს, ან კინწურაშვილს, ან ეხლა ჩერგოლეიშვილს რაღაც უთქვია, შეუძლიათ მომართონ წერილობით ობიექტივს და მათაც მისცემენ გადაცემას. და შეუძლიათ წაიყვანონ ობიექტივში თავისი გადაცემა და ილაპარაკონ გინდა ჩინეთის საწინააღმდეგო და გინდა რაც გინდა ის. ოღონდ ზარები უნდა იყოს, ეგ არის მთავარი პირობა და მაყურებელს უნდა გასცე კითხვებზე პასუხი. აქ მიშა სააკაშვილის მომხრეებს მიყავდათ გადაცემები, მაგრამ ზარებს ვერ გაუძლეს, იმიტომ რომ ხალხის კრიტიკა არ მოწონდათ და იმიტომ წავიდნენ. ასე რომ ბადრი ნაჭყიბიას გადაცემა ეს არის მხოლოდ ჩინეთის კულტურაზე და ეკონომიკაზე, საერთოდ პოლიტიკური გადაცემა არ არის. და ყველა აზრი, რომელსაც ბადრი ამბობს, ეს არის ნაჭყიბიას აზრები. მისი ორგანიზაციის და არავითარ შემთხვევაში არ არის ობიექტივი სარედაქციო პოლიტიკა, საერთოდ ობიექტივთან კავშირში არ არის ეს.
1: და ის აზრები, რასაც ბადრი ახმოვანებს თუნდაც ამ ეთერში და სხვა ეთერებშიც, არანაირად არ ეწინააღმდეგება საქართველოს სახელმწიფო ინტერესებს.
3: სინამდვილეში არც საქართველოს ინტერესებს ეწინააღმდეგება და არც არავის ინტერესებს არ ეწინააღმდეგება საერთოდ, არც ამერიკის, არც ჩინეთის. მე ვერაფერს თუ ვერ ხედავ იმაში, რომ ბადრი საუბრობს ჩინურ კულტურაზე ან ჩინურ ეკონომიკაზე. პირიქით, თუ ეს ძალიან კარგია, მაგრამ ეს არ არის ობიექტივის სარედაქციო პოლიტიკა და ქალბატონი თინა იმისთვის, რომ მორიგი გრანტი მიიღოს, მთელი თავი დაწერა და ყველაფერი ეს წარმოაჩინა ნეგატიურ წრილში, როგორც ობიექტივი, რომელიც არის ჩინეთის თურმე ინტერესების აპოლოგეტი და ჩინეთის ინტერესების გამტარებელი საქართველოში, და ეს არის მორიგი სიცრუე. და აი ახლა მე ვამბობ, რომ აწი ობიექტივი დაინტერესდება ქალბატონი თინა საქმიანობით, ჩვენ გამოვიძიებთ იქ რას წერს და რას აკეთებს და ფულ საიდან იღებს და როგორ იღებს. და სასამართლოშიც კი მიუმართავ, თავარი ახლა იურისტებმა იპოვნონ საფუძველი ამის. ასე რომ აღარ იქნება დანდობა აღარც ხიდაშელების, აღარც კინწურაშვილების და არავის. დავიღალეთ ამ ყველაფრისგან.
1: კინწურაშვილის ტომები აქვს დაწერილი.

0: ობიექტივი
1: დავიღალეთ
0: საქმიანობაზე
1: ამ
0: და
1: ყველაფრის.
0: ამითი საზრდოობს და ამ დონორების დაფინანსებით არის აქამდე. მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერშია ობიექტივი. მე ირმა ინაშვილი ვარ. თქვენთან ერთად ვიქნებით დაახლოებით 50 წუთის განმავლობაში. დავით თარხანმოურავთან ერთად, პატრიოტ ალიანსის თავმჯდომარესთან ერთად. ჩვენ ვისაუბრებთ ქვეყნის შიდა საკითხებზე, საერთაშორისო მოვლენებზე ტრადიციულად და მინდა შეგახსენოთ, რომ არა მარტო უყუროთ ჩვენს გადაცემებს, არამედ ვისაც ტელევიზორთან წვდომა არ გაქვთ, მოისმინოთ მომართოთ თქვენი რადიო მიმღებები ტალღაზე FM 105.1. მოგესალმებით.
1: გამარჯობა.
0: ვერ წარმოიდგენთ, რამდენი შეკითხვაა დაგროვილი სოციალურ ქსელებში, იმიტომ რომ ვრცელდება ამონარიდები, აი ამ გადაცემებიდან, როგორც Facebook-ში, ისე სხვა სოციალურ პლატფორმებზე და ჩვენი ტელემაყურებლები უამრავ კითხვას სვამენ და მინდა რომ რაღაცნაირად მივყვეთ ამ შეკითხვებს.
1: კეთილი.
0: რა თქმა უნდა, შევეხებით ჩვენ ჩინეთსაც, ამერიკის შეერთებული შტატები, სამხრეთ კავკასიის ამბებს, მაგრამ მინდა მაინც დავიწყოთ ჩვენი საუბარი იმ ფაქტებით, რომელიც გასაჯაროვდა რამდენიმე დღის წინ და ეს ფაქტები ეხება დაკავებულების ცემას პოლიციის შენობაში, პოლიციელების მიერ ცემას. ჩვენ ვიხილეთ ეს საზარელი კადრები. დაადასტურა ეს ფაქტი შინაგან საქმეთა სამინისტრომაც და პროკურატურამაც, მაგრამ ხას უსვამდნენ იმას, რომ ეს არის 2002 წელს ჩადენილი დანაშაული და თურმე მთელი ამ 4 წლის მანძილზე არაფერი იცოდა სათანადო სტრუქტურებმა ამ ძალადობის შესახებ და დაუწყიათ გამოძიება 2006 წელს და დავაკავეთო დამნაშავე პოლიციელებიო. მაგრამ, აი ბევრი მაგრამ ჩნდება აქ. კვალიფიკაცია დანაშაულის, ტენდენცია, რაც გადადის სისტემურობაში და როგორ გადადის. მინდა აი ამ თემებზე ვისაუბროთ. რატომ მივიდა ქართული ოცნება აი აქამდე, რასაც ახლა ჩვენ თვალს ვადევნებთ? როგორ მივიდა?
1: პირველ რიგში რა უნდა ვთქვათ, რომ მე მგონი ქართულ ოცნებას აღარ სულს გააცნობიეროს, რომ მიხეილ სააკაშვილი სწორედ ამის გულისთვის იყო, რომ გავისტუმრეთ ამ ქვეყნიდან. აი ამის გულისთვის იყო. არანაირად არ შეიძლება არც ამის მიღება, არც რაიმე პატიება ამისი, არც რამენაირად საერთოდ ამ ვითარებასთან შეგუება. საერთოდ გასაოცარია ის რაზეც მიდის საუბარი და რა კომენტარებიც არის, მთლიანად გასაოცარია. პირველ რიგში ჩვენ რა უნდა გვესმოდეს და ისი გაგება არ უნდა ქართულ ოცნებას? რა არის სახელმწიფო? სახელმწიფო და ხელისუფლება, რომელიც სახელმწიფოს წარმოადგენს, არის ვალდებული შექმნას ისეთი სისტემა, რომელიც აი მსგავს ფაქტებს კატეგორიულად მთლიანად გამორიცხავს. არ უნდა არსებობდეს ასეთი ფაქტები. როგორც ესე იგი, სახელმწიფო იღწვის იმისთვის, რომ ციხეებში უნდა იღწოდეს, რომ ციხეებში პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, სახელმწიფო იღწვის, რომ ციხიდან არ გაიქცეს პატიმარი და ეს სისტემა უზრუნველყოფილია, ანუ საქართველოსში და მსოფლიოს სხვა ქვეყნებში ციხე ყველაზე დახურული და იზოლირებული სისტემა, იქიდან პატიმრები გაქცევა, ნუ არის ერთეული ფაქტები, ვერ გარბი. ასევე უნდა იღწოდეს, რომ ციხეში არ ხდებოდეს წამება პატიმრები. ზუსტად ასევე სახელმწიფო უნდა უზრუნველყოფდეს, რომ პოლიციაში პატიმრების ცემა და წამება არ ხდებოდეს. ეს არის ვალდებულება. და პასუხი, რომ იცით რა, 45000 პოლიციელია და ერთი ვიღაცა რაღაცას არის აბსოლუტურად არამარტო არადამაკმაყოფილება, არაადეკვატურია. არც ერთი შემთხვევა არ უნდა იყოს, საერთოდ არც ერთი. არ შეიძლება რომ დაკითხვები ჩაწერების გარეშე ხდებოდეს, არ შეიძლება რომ არ იყოს კატეგორიულად, არ შეიძლება რომ იქ არ იყოს ადვოკატი, არ იყოს ვიდეო კამერა, არ ხდებო, აი ყველანაირი სისტემა უნდა შეიქმნას იმისთვის და ეს ვალდებულება ქონდა ქართულ ოცნებას, განსაკუთრებით სააკაშვილის ეპოქის მერე.
0: აი ამ კადრებს თავად პოლიციელები იღებენ და მე ყოფილა რაღაცა ჩატი, სადაც ისინი ერთმანეთს უზიარებენ აი ამ დანაშაულის სამსახველ კადრებს. ეს კიდევ სხვა პრობლემაა, ხო? და კიდევ სხვა უბედურება.
1: რა თქმა უნდა, და აქ კიდე ის იმის შეგნება

0: არის რომ ჩვენ უნდა შეგვექმნა ესეთი სისტემა, ამას კი არ გეუბნება ხელისუფლება. და მე ვერ შევქმენი ბოდიში, ის გეუბნება კიდე რომ ესო ეხლა 45-ა ერთი ვიღაცა გააკეთებს და არანაირი ინფორმაცია არ იყო, არანაირი შეტყობინება არ იყო და როგორ უნდა გაგვეგო, რას ნიშნავს მაგაშია ზუსტად არსი რომ ეს უნდა გაიგო.
1: ჩვენი ძალოვანი სტრუქტურები თავად აღნიშნავენ ამას, რომ უსმენენ აქტიურ საზოგადოებრივად და პოლიტიკურ აქტივობას
0: ადამიანებს.
1: ინფორმატორების რაოდენობა გაგვეზარდაო და ამას წარმატებად მიიჩნევა.
0: არა, თვითონ ბატონი მამუკამ გენერაციამ ამბობდა ამას, რომ აი და აი ეგ არის ზუსტად. და თანაც არესმით, რომ ეს სისტემური დანაშაულია, როგორ არ არის სისტემური დანაშაული.
1: აი გორის კადრები.
0: როდესაც დროში, აგერ გორში, პირდაპირ დღისით ბზისით ცემენ ხალხს და არაფრის არ ერიდებათ. ამავდროულად იქ 4 წლის წინო კინდაც 4 წლის წინა 4 წლის წინ ქართული ოცნება არისო? იქ პოლიციელები ცემენ მიტინგის დარბევის დროს თავად აღიარებენ თვითონ ხელისუფლება რომ გადამეტებას ჰქონდა. სისტემა რას ნიშნავს? როდესაც მოვლენა არაერთგზის, არამედ მრავალჯერ ხდება, უკვე არის სისტემური დანაშაული და ვინ იცის ამ აი იგივე იმ პოლიციელებმა იმ 4 წლის განმავლობაში ამათ გონიათ რომ ეს თავის მართლება რომ 4 წლის წინ მოხდა და 3 წლის წინ იქნებ მოხდა იგივე პოლიციელებმა, რა ვიცით ჩვენ? ორი წლის წინ ერთ იქნებ იგივე პოლიციელები აკეთეს, სად არის მტკიცებულება რომ არისო?
1: უნდა აღინიშნოს რომ 2022 წელს მოხდაო, ხო? მაგრამ სად გავექცევით იმ მოვლენას, ტრაგიკულ მოვლენას, რომ 2005-6 წლებშიც კი არაერთი დაზარალებული იგივეზე საუბრობს. იგივე დანაშაულებებზე საუბრობს და მინდა რაღაცნაირად ერთი სტატისტიკა მოვიყვანო, ეხა საინტერესოა. სახალხო დამცველის აპარატში არის პრევენციის ეროვნული მექანიზმი, ესენი იკვლევენ დაკავებული რაპირობებში ხდება. ტენდენციას მინდა დავაკვირდეთ. 2019 წელს დაკავებულთა 30% მიუთითებდა არასათანადო მოპყრობაზე. ნოემბერ-დეკემბერი გავრილოვის დროს რომ აქციები იყო. უცხოური აგენტების შესახებ კანონის მიღების დროს გაიზარდა უკვე ეს მაჩვენებელი. 2024 წელს აქციები რო დაიწყო 54% დაკავებულებისა მიუთითებდა არასათანადო მოპყრობაზე, ცემაზე, ძალადობაზე, აი ამ ცემით სასურველი ჩვენებების მიღებაზე. 2024 წლის ნოემბერი გაიხსენეთ, როდესაც პრემიერმა კობახიძემ გააკეთა განცხადება ევროინტეგრაციის შეჩერებასთან დაკავშირებით, დაიწყო საპროტესტო აქციები. 80% მეგობრებო, დაკავებულთა 80% უკვე ღიად ამბობდა, რომ მასზე იყო ფიზიკური ანგარიშწორება, ანუ არასათანადო მოპყრობა და წამება. იმიტომ რომ სხვა არის კიდე რაღაცა ძალადობა და წამება კიდე სხვა არის, სხვა კატეგორიის დანაშაულია და 2025 წლის თებერვალში უკვე დაკავებულთა 88% ამბობს, რომ დაკავების პროცესში მასზე იყო ძალადობა.
0: ეს
1: როგორ იზრდება ეს?
0: ეს არის სახალხო დამცველის დასკვნა. ეს ის სახალხო დამცველია, რომელიც ქართულ მოოცნებამ თავად აირჩია და ფაქტობრივად თუ ვენდობთ და უნდა ვენდოთ სახალხო დამცველის დასკვნას, ეს ნიშნავს, რომ სწორედ სისტემურ დანაშაულთან გვაქვს საქმე. ის რომ ბატონი მდინარაძე გვეუბნება, რომ 2004 წელს რომელიღაცა პოლიციის უბანში ვიღაცა 45000 პოლიციელიდან ვიღაცა ცუდმა რამდენიმემ გალახა ხალხი, რა ვქნათო, ეს არ არის გამართლება. ვიმეორებ, ხელისუფლება, რომელიც წარმოადგენს სახელმწიფოს, ვალდებულია და 14 წელი საკმარისი ვადაა, უნდა შექმნას მან ისეთი სისტემა, რომელიც მთლიანად გამორიცხავს როგორც პოლიციის უბნებში, ასევე მაგალითად ციხეებში ადამიანების წამებას. ფაქტია, რომ ასეთი სისტემა ვერ შექმნა ქართულ მოოცნებამ და მას არ ესმის, რომ ეს არის დანაშაული საზოგადოების წინაშე, უბრალოდ არ ესმის. ფაქტია, რომ 4 წლის წინანდელ კადრებზე ჩვენ ვხედავთ ადამიანის წამებას, ეს ერთია. არანაირი გარანტია, რომ 3 წლის წინ იგივე პოლიციელებს არავინ არ უწამებიათ 2 წლის წინ, ან სხვა პოლიციელებს არ აგვაქვს. მეტიც სახალხო დამცველის დასკვნა ადასტურებს, რომ იყო ეს ფაქტები. ამავდროულად, ყველა მიტინგზე იყო დარბევები და თავად ხელისუფლებამ აღიარა, რომ იყო ყველანაირი გადამეტება ძალის და ბოლოს ეხლახან ხედავთ გორში, როდესაც შუა დღისას ადამიანებს პირდაპირ. ყველას დასანახად 20 პოლიციელი ერთ კაცს ცემს და აი ამის მერე საუბარი იმაზე, რასაც ამბობს ბატონი მდინარაძე, რომ ეს არ არის სისტემური დანაშაული და გარანტია არ აგვაქვს, ვიმეორე, გარანტია უნდა იყოს თქვენ, თქვენ უნდა შექმნათ ეგ არის ვალდებულება სისტემა, რომელიც თლიანად გამორიცხავს გავს მოვლენებს და სახალხო დამცველის დასკვნა ადასტურებს, რომ არამარტო არ აქვს ეგეთ სისტემა შექმნილი, საერთოდ ყველაფერი პირიქითაა და ეს არის ის, რის გამოც მიხეილ სააკაშვილი ჩამოვაგდეთ და გავისტუმრეთ თქვენ. და ზუსტად ასევე იგივე მდინარაძე და იგივე კობახიძე 4 წლის წინაც ხელისუფლებაში იყვნენ და დღესაც ხელისუფლებაში არიან და არანაირ პასუხისგებლობას არ გზნობენ? ანუ რას გეუბნება მდინარაძე, რომ პასუხისგებლობა არ უნდა ვიგზნოთო? უნდა იგზნოთ პასუხისგებლობა და თქვენ, აი თქვენ ბატონი კობახიძე და თქვენი მთავრობა უნდა წაბრძანდეთ, ეს არის პასუხისგებლობა სწორედ. არამარტო ვერ შექმენით, არ შეგიქმნიათ ეს სისტემა და არანაირი გამართლება, რომ არაფერ შუაში ვართ იქ 45000 კაცი ერთმა პოლიციელმა რაკნა, ეს რა გამართლება? თქვენივე სახალხო დამცველი ადასტურებს, რომ კატასტროფული ვითარებაა.
1: წინა სახალხო დამცველებიც უნდა ითქვას, რომ წერდნენ ძალიან ძიმე დასკვნებს.
0: ნუ წინა სახალხო დამცველები ვთქვათ, სააკაშვილის ფლანგს წარმოადგენდნენ, მაგრამ ეხლა ეს სახალხო დამცველი ხო ამათი დანიშნულია, რომელიც იგი ფაქტიურად ადასტურებს, რომ ამ და კვალიფიკაცია ყველაზე დიდი უბედურება
1: რაა? ამას მინდა დაუთმოთ ყურადღება. ნახეთ, როდესაც ხდება, აი ხაც ეს პოლიციელები რომ დააკავეს, კვალიფიკაცია დანაშაულისა უმეტეს შემთხვევებში არის უფლება მოსილების გადამეტება. გეგონება, ნახეთ, გეგონება პოლიციელს უფლება აქვს, რომ ცემოს დაკავებული პოლიციის შენობაში და გადაამეტა თურმე.
0: აქ უნდა იყოს კვალიფიკაცია წამება. ეს სრულიად სხვა მუხლია და სრულიად სხვა საჟელია და აქაც ნათელია, რომ ხელისუფლება ხელს აფარებს ამ ხალხსაც და მთელ ამ ვითარებას. ცდილობს წარმოაჩინოს ეს ვითარება, თითქოს არაფერი არ მოხდა. კიდე გეუბნებით, კაცო, ამის გამო იყო, რომ სააკაშვილი მოვიცილე ჩვენ. რა არის აქ გაუგებარი? პასუხისგებლობა არის თქვენზე და ეს პასუხისგებლობა უნდა იტვირთოთ და უნდა წაბძანდეთ.
1: ერთი განცხადება მინდა გავაკეთო ტელემაყურებელთა საყურადღებოთ, რომლებიც გვიყურებენ. თუ სადმე საქართველოს რომელიმე რაიონში, სოფელში, ქალაქში ეკნება მსგავს ფაქტს ადგილი, როდესაც ხდება დაკავებულის ცემა, ძალადობა დაკავებულზე წამება, პირდაპირ დარეკეთ ხო ჩანს ობიექტივის ეკრანზე, ამონათებულია ხშირად ტელეფონის ნომერი ჩვენი, დარეკეთ და დააფიქსირეთ ეს ფაქტები, გვითხარით ჩვენ, იმიტომ რომ აი ხა რატომი და ამაზე გავამახვილო ყურადღება. ხო ესეთი ძიმე დანაშაულია მომხდარი და ჩნდება განცდა, რომ ხალხი არ არის აღშფოთებული. და რატომ არ არის აღშფოთებული? ნახეთ, იმიტომ რომ აი ხაც წერდა ტელემაყურებელი, რომ გასაგებიაო ძალიან ძიმე ფაქტს აქ ადგილი, მაგრამ ქალბატონო ირმა, ნახეთ რა ხალხი აპროტესტებს ამასო? ანუ ისინიო, ვინც თავის დროზე იგივეს ჩადიოდაო, მაგრამ ეს ეხლა ხდება ამ ეპოქაში ხდება.
0: კაცო, ჩვენ სხვა პროტესტებთ. გასაგებია, რომ 2013 წელს არ ხდებოდა. 2014-ში არ ხდებოდა, 15-ში არ ხდებოდა, 16-ში, 17-ში, 18-ში, მაგრამ ნელ-ნელა მოხდა, რასაც ჩვენ ვამბობდით. ქართულმა ოცნებამ ყველა ის ხალხი, ვინც ებრძოდა და ჩამოაგდო სააკაშვილი, გაყარა თავის რიგებიდან და ვინ მოიყვანა. ისევ ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლების გადმობარგება მოხდა ქართულ ოცნებაში. ქართული ოცნება გარდაიქმნა ქართულ ნაციონალურ ოცნებად და ახლა ეს ხალხი ზუსტად იგივეს აკეთებს, რასაც აკეთებდა სააკაშვილის დროს. აი ამაში არის საქმე. და ის რომ ამას ეხლა გამოდის და გვარამია, რომელიც თავად იმ რეჟიმის თანამონაწილეა, რომელიც ამას აკეთებდა, აპროტესტებს, გასაგებია, რომ ამით და უარყოფით რეაქციას იწვევს. მაგრამ დავანებოთ ამას თავი, კაცო, დანაშაული ხდება თუ არა? სისტემა თვითონ ხალხს აწამებს თუ არა? ფაქტია უკვე, თავიანთი სახალხო დამცველი ამბობს, რომ კი. და ქმედება რა არის? ქმედება რა არის? მარტო ის რომ არ ვიცით ახლა 45000 კაცი ერთი რა ვიღაცა რაღაცას იზავს, ეს არის ქმედება? ქმედება არ უნდა გამოხვიდე და თქვა რომ გზნო პასუხისგებლობას და მივდივარ.
1: ტენდენცია როგორია, ამასაც მინდა მივაქციოთ ყურადღება, როდესაც მსღავდება ესეთი ფაქტები ძალადობის, აი ეს ხელისუფლება დგას მხოლოდ პროპაგანდაზე რა, საბჭოურ პროპაგანდაზე დგას. და მაშინვე ირთვება მექანიზმი, ეს ჩანს განსაკუთრებით სოციალურ ქსელებში. კამპანია პოლიციელი გმირია. მეგობრებო, რა თქმა უნდა, ჩვენ გვყავს წესიერი პატიოსანი პოლიციელებიც და რა თქმა უნდა, არის ხალხი, რომელიც კეთილსინდისიერად ემსახურება საკუთარ პროფესიასაც, სამშობლოსაც. მაგრამ
0: ძალიან ბევრინიც არიან, იმედი მაქვს, რომ უმრავლესობა.
1: კი, მაგრამ აი ეს კამპანია ვერ ფარავს, გესმით, ვერ გადაფარავს ვერანაირ შემთხვევაში ამ ფაქტებს, რასაც სისტემური დანაშაულის სახე აქვს საუბედუროდ უკვე მიღებული.
0: ჩვენ იმედს ვიტოვებთ.

0: კოალიციელების აბსოლუტური უმრავლესობა ძალიან წესიერი ხალხია და პარტიოსნად ასრულებს თავის მოვალეობას, მაგრამ ეს ფაქტები არის. ამათივე სახალხო დამცველი ადასტურებს, რომ ეს სისტემური ხასიათისაა და ხელისუფლებამ პასუხისმგებლობა უნდა იტვირთოს.
1: ტელემაყურებელი გწერს, მინდა რომ ეს შეკითხვებიც გავახმოვანო ხოლმე ჩვენს ეთერში. როდესაც გამოვიდა პრემიერი კობახიძე და განაცხადაო, რომ ნულოვანი თანაგრძნობაო, აი ამ ნულოვან თანაგრძნობას მოყვა შემდეგ ეს ძალადობა ყველა მიმართულებითო.
0: ჩვენ უნდა გამოვხიზდეთ და დავიწყოთ მოძრაობა ამის წინააღმდეგ. დავიწყოთ ბრძოლა და მოძრაობა ამის წინააღმდეგ, როგორც ამას ვაკეთებდით სააკაშვილის პერიოდში.
1: გადავიდეთ ახლა ისეთ საკითხებზე, რაც ჩვენს ტელემაყურებელს აღელვებს, აფიქრებს. დასაწყისში ვთქვი, რომ დიდი რეზონანსი მოყვა იმ კლიპებს, რაც ვრცელდება და შეკითხვებიც დაგროვდა.
0: კი ბატონო.
1: თქვენი ერთ-ერთი ეპიზოდი თქვენი საუბრიდან ეხებოდა შეერთებულ შტატებთან საქართველოს ურთიერთობის საკითხს. როგორ უნდა აიგოს ეს ურთიერთობა, რომ არ არის ხელსაყრელი და სასარგებლო ესეთი მტრული რეჟიმი და რიტორიკა, რაც თავარია, იმიტომ რომ გრძელდება კვლავ წერილების წერა deep state-ზე და ასე შემდეგ. და არ ხდება შეცვლა ამ პოლიტიკის გესმით. რა არის, როგორ უნდა აიგოს შტატებთან ურთიერთობა და ამას მინდა კიდე მოვაყოლოთ. ესეთი ისიც მოვისმინეთ, სხვადასხვაგვარი კომენტარები, რომ თქვენ ამერიკელებთან შეეკარით ამერიკელებს და ასე შემდეგ. აი ამასაც მინდა რომ
0: შევეხოთ. მეც ნახე, ბევრი შეკითხებია და რაღაცა ვიღაცამ ვერ გაიგო, არ არის პრობლემა. პირველ რიგში ჩვენ უნდა გვესმოდეს, რომ რუსეთს და ამერიკას შორის ხანგრძლივი პერიოდის განმავლობაში არის უკიდურესად დიდი დაპირისპირება. აი ეს პირველი. ანუ მრავალი წლის განმავლობაში რუსეთს და ამერიკას შორის დაპირისპირება. ამ დაპირისპირებამ სოფლიოს ყველა რეგიონი მოიცვა. კითხვა იყო, რუსები ლიბიაში სად იყვნენო? მუამარ კადაფის ლიბიაში ებრძოდა ნატოს ბლოკი მთლიანად და უპირველეს ყოვლისა ცხადე ამერიკის შეერთებული შტატები. რუსეთს ლიბიაში ჰქონდა მრავალ მილიარდიანი ინტერესები. ამ პერიოდში რუსეთის პრეზიდენტი გახდა მედვედევი, პუტინი იყო მაშინ პრემიერ-მინისტრი. რუსეთმა დაიკავა ესეთი პოზიცია. მედვედევმა განაცხადა, რომ არ ჩაერევა რუსეთი ამ საქმეში და ის საერთოდ ხმას არ იღებდა, არაფერ საწინააღმდეგოს არ ამბობდა ამ სამხედრო ოპერაციის შესახებ, მაგრამ პუტინი, რომელიც პრემიერ-მინისტრი იყო, საჯაროდ კრიტიკულად და უარყოფითად გამოდიოდა მუამარ კადაფის წინააღმდეგ, ნატოს ოპერაციას აკრიტიკებდა საჯაროდ და ღიად. ამავდროულად დასავლეთის მედია საშუალებები, დასავლეთის ხასუსო პირდაპირ აცხადებდნენ, რომ რუსეთის სამხედროები, რუსი სამხედროები ეხმარებიან მუამარ კადაფის რეჟიმს თავდაცვის სისტემის საკითხებში. საჰაერო თავდაცვის, ზოგადად თავდაცვის ორგანიზებაში. ასევე დასავლეთის მედია საშუალებები ამბობდნენ, რომ მუამარ კადაფის ვაჟმა შექმნა დიდი დაჯგუფება, სამხედრო დაჯგუფება, რომელშიც ძირითადად რუსეთის სპეცსამსახურის წარმომადგენლები იყვნენ და ამ დაჯგუფების უკანასკნელი ბოლო მიზანი იყო, უკვე როდესაც იმსხრეოდა კადაფის რეჟიმი, კადაფის გაყვანა ქვეყნიდან და სად გაყვანა? რუსეთში ჩაყვანა. ამას წერდა დასავლეთის პრესა. თავად რუსეთი უარყოფდა რაიმე მონაწილეობას და დღეს ვერავინეს ვერ დაამტკიცა. მაგრამ ჩვენ ვეყნობით იმას, რასაც ამბობდა დასავლეთი. თუმცა ჩვენ რაზეც ვისაუბრეთ, იქ ეს საერთოდ არ იყო მთავარი. მე სულ სხვა აზრი ვთქვი. ვენესუელა იქნება ეს, თუ ლიბია იქნება ეს, თუ სირია, სადაც პირდაპირ ჯარები იყო. საუბარი არის არა იმაზე, იყო იქ ჯარი, არ იყო იქ ჯარი, იყო იქ სპეცსამსახური, არ იყო იქ სპეცსამსახური. საუბარია იმაზე, რომ ინტერესთა კვეთა იყო და ინტერესთა დაპირისპირება. ვენესუელაშიც ინტერესთა დაპირისპირება იყო რუსეთსა და ამერიკას შორის, ისევე როგორც სხვა შორის თავის დროზე კუბაში. დაპირისპირება იყო რუსეთს ამერიკას შორის ლიბიაშიც, არა აქვს მნიშვნელობა იქ რო რაფორმით და როგორ მონაწილეობდა რუსეთი, სირიაშიც. დაპირისპირება არის მალიში, კაცო, აფრიკაში, სადაც ნამდვილად არიან რუსი სამხედროები ეხლა და ეხლა იქ დიდი მოქმედებები მიდის და კარგავს რუსეთი პოზიციებს. სხვათაშორის იქვე ბურკინა-ფასოში. ბურკინა-ფასოში აქვს ინტერესები რუსეთს და ზარალდება. ნიგერში არაგვერიოს ორი ქვეყანაა, ნიგერი სხვა ქვეყანაა და ნიგერია სხვა ქვეყანაა. ნიგერშიც რუსეთის ინტერესებია და ისინიც იქ ზარალდებიან. მე ეს თქვი, რომ ყველგან რუსეთმა ან წააგო უკვე განიცადა მარცხი, ან მარცხდება. აფრიკაში ეხლა პირი ისე უჩანს, რომ შეიძლება დამარცხდეს, არ ვიცი რა იქნება. სომხეთზე გადავალ და აზერბაიჯანზე, რადგანაც სხვა ფაქტი მოვიყვანოთ, რომ არასოდეს მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ არასოდეს ისტორიაში არავის არ გაუბედია რუსი გემების დაპატიმრება. ათობით რუსული გემი, რომელიც ნავთობის გადაზიდვით არის დაკავებული, დააპატიმრა ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედროებმა და ახლა აგერ ორი დღის წინ თუ არ ცდები, დიდი ბრიტანეთმაც, დიდმა ბრიტანეთმა დააკავა მორიგი გემი, რომელიც გადაზიდვას ეწეოდა ნავთობის, რუსული გემი მორიგი, უკვე დიდმა ბრიტანეთმაც დააკავა. ეს არასოდეს არ მომხდარა და ეს ისეთი ვითარებაა, რაც ომს იწვევს ხოლმე და ამ შემთხვევაში რუსეთი ვერაფერს ვერ აკეთებს, ეს ფაქტია. ამიტომ ჩვენ ვამბობთ, რომ რუსეთი ყველა მიმართულებით მარცხდება და ის დამარცხდა სომხეთში. კიდევ ვამბობ, სომხეთში ძალიან მარტივი ვითარებაა, კაცო. 48% მოსახლეობისა მოვიდა არჩევნებზე. 52% არ მივიდა საერთო არჩევნებზე. ეს უკვე იმაზე მეტყველებს, რომ როცა არჩევნებზე ნახევარზე ნაკლები მიდის, ესე იგი საზოგადოება მთლიანად პროტესტს უცხადებს მართველ ძალას. იმ 48%-ში ოპოზიციამ გაიმარჯვა, მან აიღო 50.2%. სინამდვილეში ოპოზიცია ამბობს, რომ 70% ავიღეო, მაგრამ ასე დამიწერესო. და ფაშინიანმა აიღო 49.8%, ანუ ნახევარზე ნაკლები. მაგრამ თავრობას მაინც ესენი ჩამოაყალიბებენ, იქ პატარა პარტიებს ბარიერი არ გადაალახინეს და მათ პროცენტებს გაიყოფენ და მაინც ესენი ჩამოაყალიბებენ. ამას ახლა 70 კაცის დაპატიმრება მანამდე და 200 კაცის დაპატიმრება ახლა. და რა არის გაუგებარი, რა ვთქვით, ისეთი რაც სიმართლე არ არის. რუსეთია მთავარი პარტნიორი სომხეთის ფინანსურ ოპერაციებში და ფულადზავნილებში, ფინანსურ ოპერაციებში მთლიანად. ვაჭრობაში რუსეთია მთავარი პარტნიორი მისი, ენერგეტიკაში მთავარი პარტნიორია მისი, მისი ბიზნესის 99% მთლიანად რუსეთზეა ორიენტირებული და ბიზნესმენები, მოსახლეობის აბსოლუტური უმრავლესობა პრორუსულადაა განწყობილი. ტყუილს ვამბობთ, ესე არ არის თუ რა? ჩვენ ეს ვთქვით, მე კი არაფერ არ გვითქვია. მე ვთქვი, რომ მთლიანი ბრუნვა იმ კავშირისა, რომელშიც შედის რუსეთი, შედის ბელორუსია, ყაზახეთი, სომხეთი, აგერ ყირგიზეთი შემატვია 0.18% ამ ბრუნვის ჩუქნის თქო. ეს ციფრი გაზდილა თურმე 2022 წელს თუ 22 წელს და გახდა 1.22%.
1: მანამდე ციზრდებოდა ეტაპობრივად და 1.22.
0: გაზდილა, ეხლა გამხდარა 1.22 თუ რაღაც ესეთი პროცენტი. ამ ფულს ფაქტურად რუსეთი ჩუქნის სომხეთს, თქო. მისი ეკონომიკა მთლიანად სომხეთისა, რუსეთზე კიდია და ასევე ვთქვი, რომ საერთოდ მისი სახელმწიფოებრიობა რუსეთმა შექმნა, თქო. ახლა ბუნებრივია, რომ ამერიკა და ევროპა, როგორც ახალი პარტნიორები, სომხეთს პირდებია, რომ ამ თანხების კომპენსირება მოხდება. ეს თქვი და ვთქვი, რომ ან წაართვა უკვე ამერიკამ სომხეთ რუსეთს, თქო, ან რუსეთი თმობს სომხეთს და რა არის აქ საკამათო? ახლა ვიღაცა ამბობს, რომ ეს ცუდია, კარგია, არ ვაფასებთ ცუდია, კარგია, უბრალოდ ფაქტების კონსტატაციას ვახდენთ, რომ აი ეს ესეა და დასკვნას რას ვაკეთებთ? ჩვენ ვამბობთ, რომ არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება ამ პირობებში უნდა გვესმოდეს ჩვენ ირანში ცხადია დამარცხდა რუსეთი. ჩვენ ვამბობთ, რომ არანაირად არ შეიძლება ამ ვითარებაში ასეთი განუზომელი ლანძღვა ამერიკის შეერთებული შტატების. არ შეიძლება ტრამპის ლანძღვა, ტრამპი სულ სხვა ტიპის პრეზიდენტია.
1: აი ამაზე მინდა გავამახვილოთ ყურადღება, იცით? ტრამპის ადმინისტრაცია თვისებრივად განსხვავდება.
0: ეს არის კეთილი რჩევა ამ ხელისუფლებას და ამ კეთილ რჩევას, ან არისმენს, ან არ უნდა რომ გაიგოს, რომ ტრამპი და მისი ადმინისტრაცია, ეს არის მორწმუნე ხალხის ადმინისტრაცია. ეს არის ტრადიციონალისტები, კონსერვატიულად მოაზროვნე ხალხის ხალხი არიან და ეს ნიშნავს, რომ ამ ადმინისტრაციასთან ეს ბაიდენი არ არის, სულ სხვა დამოკიდებულება გვჭირდება და პლუს ეს არის ადმინისტრაცია, რომელიც აქტიურად მოქმედებს სოფლიოს ყველგან, ყველა ქვეყანაში, მათ შორის საომარ მოქმედებებსაც ეწევა. მათთან აი ესეთი ზაზა შათირიშვილის არასერიოზული წერილები, და იმის დაბრალება, რომ ტრამპი ხან თვითონ დიპ სტეიტის მონაა და თან ხან თვითონ არის დიპ სტეიტის თავი. არ მუდმივი პრემიერ-მინისტრის გამოსვლები, სადაც ის აუგად იხსენიებს ამ ადმინისტრაციას, ან გამომწვევად იქ ეს ვერანაირ სიკეთეს ვერ მოუტანს ვერც ამ ხელისუფლებას, ვერც ამ ქვეყანას. ეს არის კეთილი რჩევა, გინდა გაიგეთ და გინდა ნუ გაიგებთ. და ბერჯერ ვთქვი მე, რომ ნახავთ თქვენ, რომ ის პროცესები ყველა მიცის, რომ დაკოქილია და საერთაშორისო სასამართლომდე მივა ის პროცესები აი იმ დარბევების და ქიმიური ნივთიერებებისა. მივა და სხვანაირი მოქმედება საერთო ენის მოძებნაა საჭირო და ვითარების დალაგებაა საჭირო. და ამას იმითო კი არ ვამბობთ, რომ ჩვენ ამერიკა არ გვაფინანსებს ამერიკა, არც არასოდეს არ გვაფინანსებს და არც ამერიკა და არც არავინ და არანაირი დარავალი ჩეკრული არც ამერიკასთან და არც არავისთან. ჩვენი ქვეყნის საკეთილდღეოდ გეუბნებით, რომ გაიაზრეთ ეს.
1: ზე კარგად ჩანს ხოლმე ეს დაკვეთილი კამპანია და აი ამ თითის დაჭერის პრაქტიკაზე მინდა ახლა გადავიდეთ და რას გულისხმობ ამაში. აი აჭერს აქეთა ფლანგი ავიღოთ, სახელისუფლებო ფლანგი, დააჭირა ვიღაცამ თითი, დაიწყო კამპანია, რომ ჩვენ ამერიკა გვაფინანსებს თურმე. ეხლა იქითა ფლანგმა დააჭირა თითი ვიღაცამ ხილაქს და დაიწყო ანტიჩინური კამპანია და ის რომ ჩინეთი ბოროტებაა საქართველოსთვის და რომ თურმე წაგვლეკავენ და დაგვიპყრობენ და მოგვსპობენ გაგვანადგურებენ და მთელი შავი სცენარი. მინდა გავამახვილოთ ყურადღება აი ამ თითის დაჭერის პრაქტიკაზე და ჩინეთზე გადავიდეთ ამავდროულად.
0: ჩვენ ქვეყანაში აქტიურად მოქმედებს აი სწორედ ის ხალხი, ეგ გვარამია, რომელიც თვითონ თანამონაწილე იყო იმ რეჟიმისა, რომელიც პატიმრებს აწამებდა და ეხლა კრიტიკულად არის განწყობილი თურმე და ეხლა შესტკივა გული ადამიანის უფლებებს. მაგრამ მთელი ეს ფლანგი, აი ეს გვარამიები და აი ეს ხალხი, მთელი ეს ფლანგი, ეს არის ფლანგი, რომელიც უკან დგანან პროპაგანდისტები და ვიღაცა სააკ ღილაკი, რომელსაც თვით საჭერს და ესენი იწებენ შეტევას ყველაფერზე. გავიხსენოთ მატრონას ხატის ამბავი. მატრონას ხაზზე გამოსახულია სტალინი, როგორც იმპერატორი, უზარმაზარი საბჭოთა იმპერიის იმპერატორი, და ეს ფაქტია, რომელსაც როდესაც გაუჭირდა, ის მივიდა მატრონა მოსკოველთან, ანუ ღმერთთან მივიდა. და როდესაც იმპერატორი და ასეთი დიდი მსოფლიო მასშტაბის იმპერატორი და დიქტატორი მიდის ღმერთთან, ეს იმას ნიშნავს, რომ მანაც კი დაუხარა თავი ღმერთს, მაგრამ ის არასოდეს არ გამოიხატება, როგორც თავდახრილი ის უნდა იდგეს ამ პარტავნად და უკანა პლანზეა მატრონა. ზუსტად სად გინახავთ ასეთი ხატი? აგერ ზუსტად ასეთი ხატია პილატე, საერთოდ სკამზეა დაბრძანებული, ტახტზე ბრძანდება პილატე და ქრისტე დგას მის უკან. წინა პლანზე პილატეა, რომელიც სკამზეა დაბრძანებული და უკანა პლანზე არის ქრისტე. მოგძალებულად და თავდაბლურად დგას ქრისტე. ზუსტად ასეთი სცენა აქვს, უბრალოდ სტალინი დგას წინა პლანზე. ზუსტად ისე როგორც იმპერატორი და მოგძალებულად, ნუ მატრონა ვერ დადიოდა, ფეხები მოკვეთილი ჰქონდა და ამიტომ ის ასეთ პოზაშია, ზის მის უკან, მაგრამ ფაქტობრივად იგივე სცენის გამეორება. მაგრამ ვიღაცას უნდოდა ამ ხატის შეურაცხყოფა, რომ ნატა ფერაძეს მიეღო სადღაც საზღვარგარეთ თავშესაფარი. ამიტომ დააჭერა ვიღაცამ ღილაკს და დაიწყო კამპანია ამ ხატის წინააღმდეგ, სრულიად უსამართლო ცრუ კამპანია და ბრალდებები და ის თავხედობა იმ დონეზე მივიდა, რომ იმასაც კი ამბობდნენ, მე მატრონა მოსკოველი საერთოდ წმინდანი არ არისო. ათონის თაზე მონასტერი არაა, სადაც მატრონას ხატი არაა და ამერიკის შეერთებულ შტატებში მართლმადებლური ტაძარი არ არის, ამერიკული ეკლესიის, არა რუსულის, სადაც არაა მატრონას ხატი.
1: ხატი გააზიანეს, ესეც დანაშაულია ხო?
0: კი, ესე და ადგა ჩვენმა საპატრიარქომ და ეს ხატი სადღაც ქვევით სარდაფში ჩააბრძანა, რაც სრულიად მიუღებელია, მაგრამ ნუ იმედი მაქვს, რომ ეს ვითარება შეიცვლება. და გასაგებია ეს ერთი სქემა, ზუსტად ასე ხდება ყველაფერი სხვა. დააჭერენ ღილაკს და გამოგვაცხადებენ მე და შენ რუსეთის აგენტებად. ახლა ღილაკია დაჭერილი, ქართული ოცდება დღედაღამე ცხადდება რუსეთის აგენტად. ესე ხდება. ახლა ვიღაცამ დააჭერა ღილაკს და ჩვენ გავიგეთ, რომ ყველა ამათი მედია საშუალება ლაპარაკობს, რომ ჩინეთი ეს ყოფილა კატასტროფა და უბედურება მსოფლიოსთვის და საქართველოსთვის. რომ ჩინეთის უკან თურმე ჩვენ ხედავთ კრემლს. საოცრებაა, ახლა მე უნდა პირდაპირ გითხრათ, რომ პირიქით არის. ჩინეთი უფრო ძლიერი ქვეყანაა დღეს ვიდრე რუსეთი და ჩინეთის უკან კი არ დგას რუსეთი პირიქით, ჩინეთი მხარს უჭერს რუსეთს. ჩინეთია ეხლა რუსეთის მხარდამჭერი. ბევრად უფრო ძლიერია რუსეთი.

0: და არა რუსეთი ჩინეთისა. მაგრამ ჩვენ ახლა გვიყვებიან რომ თუ აქ ჩინელები შემოვლენ, თურმე რუსეთი შემოვა. ნუ რა სისულელია ეს სრული და რას ნიშნავს ჩინელები შემოვლენ? სააკაშვილის დროს სააკაშვილმა გააკეთა ისე რომ ბევრი ჩინელი შემოვიდა დასახლდა საქართველოში. მას მერე ახალი არც ერთი ჩინელი არ შემოსულა, არ დასახლებულა და არც არავითარ ინტერეს არ იჩენენ. ჩინელები არ ცდილობდნენ რომ დასახლდნენ საქართველოში. არავინ ახალი არ შემოდის და ხალხს ატყუებენ რომ აი ჩინელები ჩამოდიან და სახთ არ ჩამოდის არავინ და აქ არავინ არ სახთება. ეს ტყუილია. ბიზნესი პირიქით უნდა გაიზარდოს და უნდა გაიზარდოს პირველ რიგში, ეს არის კეთილი რჩევა რა თქმა უნდა. არა იმ კუთხით რომ მაინც და მაინც ჩინელთიდან ტანსაცმელი ან ფეხსაცმელი ჩამოდიოდეს. იმ კუთხით რომ ტექნოლოგიები მივიღოთ, ტექნოლოგიები, მობილური ტექნოლოგიები, კომპიუტერული ტექნოლოგიები, ინტერნეტ ტექნოლოგიები, ზოგადად ციფრული ტექნოლოგიები. არავინ არ აკეთებს და სახელმწიფო არ უწყობს ხელს და არ მუშაობს იმაზე რომ ჩინეთიდან ტექნოლოგიები შემოვიტანო და აქ გაჩნდეს პატარა კომპანიები, ტექნოლოგიური კომპანიები, რომლებიც იქიდან იღებენ ტექნოლოგიას და ახალს ქმნიან აქ. ამ კუთხით, საერთოდ ციფრული ტექნოლოგიების კუთხით, არანაირი ხარდაჭერა სახელმწიფოსგან ამის განვითარების არ არის საერთოდ. შესაბამისი სახელმწიფო სტრუქტურა არ არსებობს. აი ეს არის უბედურება, საერთოდ არ ესმის ამ ხელისუფლებას, რომ სტრუქტურა უნდა არსებობდეს, რომელიც ამით არის დაკავებული. ასე რომ პირიქით ჩინეთთან ტექნოლოგიური ურთიერთობა და ბიზნეს ურთიერთობა საქართველოს საუკეთესოა და ლაპარაკი რომ ჩინეთი წალეკავსო საქართველოს ბაზარს, ნუ ამას ვინც ამბობს, იმას საერთოდ ეკონომიკა არ ესმის. უბრალოდ სისულელია, ჩვენ არა გაგვაჩნია არავითარი რეალური სერიოზული ეკონომიკა ან ინდუსტრიული, საერთოდ არ გვაქვს. ან პოსტინდუსტრიული, პირიქით ჩვენ და ავაშენოთ ეს ეკონომიკა და ამაში უნდა გამოვიყენოთ იაპონიაც, სამხრეთ კორეას და ჩინეთის ბუნებრივია. იმიტომ რომ ჩინეთი დღეს ყველაზე დიდი საწარმოო ინდუსტრიული ქარხანაა პლანეტაზე. მთელი მსოფლიო, ამერიკა, გერმანია, საფრანგეთი, სულ ყველა, უკვე იაპონიაც კი ქმნის ჩინეთში თავის წარმოებებს. და მერე ჩინეთში იქმნება მსოფლიოს აი ესეთი საწარმოო პროდუქციის უდიდესი ნაწილი. და იმის ნაცვლად რომ ჩვენ ამის რაღაცნაირი თანაზი არის გავხდეთ და აქეთ გადმოვიტანოთ რაღაც ტექნოლოგიური სიკეთეები. აქ ვიღაცამ თითი დააჭირა და მიდის ლაპარაკი რომ ეს არის ჩვენი მტერი და თუ ჩვენ ახლა ამის საწინააღმდეგოდ ვამბობთ რომ უნდა ვითანამშრომლოთ ჩინეთთან.
1: მაშინ აღმოჩნდებით თინა ხიდაშელი
0: დაწერთო ჩვენ ვართ ჩინეთის აგენტები. გაიგე რამ ხელა სისულელია. ჩვენი პოლიტიკა ძალიან მარტივი უნდა იყოს ჩინეთთან მიმართებაში. პირიქით მაქსიმალური ეკონომიკური თანამშრომლობა თუ შესაძლებელია, სოციალური, მათ შორის სამეცნიერო ურთიერთობა, საგანმანათლებლო მაქსიმალური და პოლიტიკური ისედაც არ არის და ვერც იქნება საჩვენ ახლა საჩინეთი ვერანაირი პოლიტიკური რეალური გავლენა ჩინეთ საქართველოზე არ აქვს და ვერ ექნება და აი ესეთი პოზიცია უნდა კონდეს ჩინეთთან, დადებითი განწყობა ეკონომიკურად და სოციალური კუთხით, სამეცნიერო კუთხით, კულტურული კუთხით და არავითარ შემთხვევაში არ უნდა შეგვეშინდეს ამის თქმის და არ უნდა დავემორჩილოთ ამ იდიოტურ პროპაგანდას გვარამიების და მათი ძმების რომ ჩინეთი არის რაღაცა იმის უკან დგას კრემლი. ნუ სისულელე სრული.
1: აი რა არის საინტერესო რომ გადავხედოთ ხა წეღან ტრამპზე საუბრობდით ჩვენ როგორც ლიდერზე რომელიც არის არამხოლოდ სიტყვების ლიდერი არამედ როგორც თავად აღნიშნავენ ამ სიტყვების აღმსრულებელი ლიდერი. ანუ საქმეს აკეთებს ის და ას პრეტენზიაც აქვს რომ რასაც სიტყვის შეასრულოს ესა. და ნახეთ თავად ტრამპის ადმინისტრაცია როგორ პოლიტიკას აგებს ჩინეთთან, ხო? ეს ხომ გამომდინარეობს სწორედ იმ ეკონომიკური ინტერესიდან.
0: რა თქმა უნდა, ტრამპი და ამერიკის შეერთებული შტატები ძალიან ღრმად თანამშრომლობს ეკონომიკის სფეროში, კულტურულ სფეროში, სამეცნიერო სოციალურ სფეროში ჩინეთთან. დაპირისპირება სწორედ იმაშია, რომ ეკონომიკა იმდენად სერიოზულად ვითარდება ჩინეთისა, რომ ამერიკა ხედავს ამაში კონკურენტს. აი ეს არის მთავარი და ჩვენ კიდე უნდა ვისარგებლოთ ამით. საერთოდ ცალკე მინდა ვთქვა, რომ როგორი უნდა იყოს ჩვენი პოლიტიკა?
1: აი ზუსტად ამას გვეკითხება ტელემაყურებელი და როგორი უნდა იყოს ჩვენი პოლიტიკა ყველა მიმართულებით, აი საგარეო ნაწილი.
0: ძალიან მარტივი, დავიწყოთ რუსეთით. რუსეთთან ჩვენ გვჭირდება ძალიან გონივრული, ძალიან ბრთხილი ურთიერთობა. არავითარ შემთხვევაში არანაირი ლანძღვა და გინება რუსეთის საჭირო არ არის, ეს ერთი. ეკონომიკური თანამშრომლობა ჩვენ გვჭირდება და უნდა იყოს ძალიან ღრმა ეს თანამშრომლობა. სოციალური, სამეცნიერო თუ კულტურული ურთიერთობა უნდა იყოს აუცილებლად. ამავდროულად რუსეთთან პოლიტიკური ურთიერთობა არ არის. ყველაფერი ტყუილია, რომ რუსეთი მართავს ამ ხელისუფლებას, ყველაფერი სიცრუეა. ეს არ გვჭირდება. ბუნებრივია, ვერანაირი სამხედრო კუთხით თანამშრომლობა ვერ იქნება, ჩვენ გვაქვს სოხუმის და ცხინვალის პრობლემა. ჩვენ უნდა ვიყოთ ნეიტრალური ქვეყანა, არ გვჭირდება ნატოს წვრთნები აქ, იმიტომ რომ ამას რუსეთი აღიქვამს საშიშროება და ღმერთმა დაგვიფაროს ჩვენმა თანომი. არ გვჭირდება, ჩვენ ხედავთ რა ემართება უკრაინას. ამავდროულად ჩვენ რუსეთთან უნდა ვიმუშაოთ სოხუმის და ცხინვალის სტატუსის აღდგენასთან დაკავშირებით და იმასთან დაკავშირებით, რომ ქვეყანა მოიძებნოს გზები, როგორ აღდგეს ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობა. პირადად ჩვენ ესეთი გეგმა გაგვაჩნია, მაგრამ ეს არაა ახლა სატელევიზიო განხილვის თემა. არანაირი დაპირისპირება, დისტანციური ურთიერთობა რუსეთთან, რომელიც ხელს შეუშლის ყველანაირ დაპირისპირების გამწვევებას. ამერიკასთან პირიქით მაქსიმალურად თბილი ურთიერთობა უნდა დავათბოთ, მაქსიმალურად ურთიერთობა. ხელისუფლებაც ამბობს, რომ გადატვირთვა უნდა გავაკეთოთ, უნდა გავაკეთოთ. ოღონდ კობახიძის ხელისუფლება ამას ვერ შეძლებს. სხვა ახალი უნდა მოვიდეს, ვინც უნდა დაიწყოს აი ეს გადატვირთვა. არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება ლანძღვა ამერიკის შეერთებული შტატების, განსაკუთრებით ამ პრეზიდენტისა და სახელმწიფო მდივნის და ამ ადმინისტრაციის, ეს ძალიან ქმედითი ხელისუფლებაა და არავითარ შემთხვევაში ეს არ შეიძლება. მაქსიმალური თანამშრომლობის რეჟიმზე უნდა გადავიდეთ და ბუნებრივია ევროპასთანაც ესე უნდა იყოს. საერთოდ სულ ვამბობდით, საქართველო კავკასიური შვეიცარია. ღრმა ინტეგრაცია, როგორც აქ ევროპასთან შვეიცარიას, ჩვენი სუვერენიტეტის დაცვით და ბუნებრივია, რომ ამ ვითარებაში ყველა ის იდიოტური კანონი, დასმენების კანონი, დაჭერების კანონი, ტროტუარზე დაჭერების ყველაფერი ეს უნდა გაუქმდეს და დაუბრუნდეთ უნდა დემოკრატიას, რომელიც ჩვენ ისედაც გვინდო და 30 წელი ამას ვაშენებდით, აქ ევროპა და ამერიკა არაფერ შუაში არ არის. შემდეგ ჩინეთთან მაქსიმალური ეკონომიკური და კულტურული თანამშრომლობა და პირველ რიგში ტექნოლოგიური თანამშრომლობა. ტექნოლოგიური, ანუ აქცენტი არა ტანსაცმელის და ფეხსაცმელის შემოტანაზე, არამედ აქცენტი ტექნოლოგიების შემოტანაზე. ესეთი უნდა იყოს ჩინეთთან. თურქეთთან ჩემი პირადი აზრით დისტანცირებაა საჭირო. თუ ვინმე წალეკა საქართველო, წალეკა თურქეთმა აჭარა. და აი აქ არის საჭირო დისტანცირება, იმიტომ რომ იკარგება აჭარა, პირდაპირ ექსპანსია მიდის და ამას როგორ ვერ ვხედავთ ჩვენ? ირანთან საერთოდ მაქსიმალური დისტანცია უნდა იყოს, მაქსიმალური. და კავკასიას რაც შეეხება, ხა ბუნებრივია, რომ აზერბაიჯანთან და სომხეთთან ჩვენ მაქსიმალური თანამშრომლობა გვჭირდება. აი ესეთი უნდა იყოს საქართველოს პოლიტიკა, რა არის აქ ძნელად გასაგები. და არ უნდა გვეშინოდეს, რომ ვიღაცა ამის გამო გამოგვაცხადებს რუსეთის აგენტად, ჩინეთის აგენტად, ამერიკის აგენტად. ვერ გავიგე ახლა, ქართული ოცნება იძახის, რომ თურმე ამერიკა გვაფინანსებს. ეს გვარამიები და ესენი იძახიან, რომ რუსეთი გვაფინანსებს, ახლა ხიდაშელმა თქვა, რომ ჩინეთი გვაფინანსებს, ნუ მთელი მსოფლიოს აგენტები ჩვენ ყოფილვართ. საქართველოს ინტერესების დაცვა არ ნიშნავს, რომ ვიღაცის აგენტი ხარ. და ვიღაცის ლანძღვა არ ნიშნავს, რომ არახარ მისი აგენტი. სწორედ სააკაშვილის ფლანგის უმეტესობა არის რუსეთის აგენტი, რომელიც სულ რუსეთს ლანძღავს და ამერიკას აქებს.
1: მნიშვნელოვანი თემა არის დღეს საერთაშორისო მედიაში. გავრცელდა ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ შედგა შეთანხმება ტრამპსა და ამერიკასა და ირანს შორის, რომელსაც უკვე ხელი უნდა მოეწეროს გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად 19 ივნის შვეიცარიაში. ტრამპმა გუშინ გვიან ღამით X პლატფორმაზე გამოაქვეყნა პოსტი და თქვა, რომ აი ჰორმუზის სრუტე იხსნება და გემებს მოუწოდა მსოფლიო მასშტაბით, რომ გადითო, ისარგებლეთ ამ სრუტითო. ირანიც ჩანდა, რომ რა განცხადებებიც ვრცელდებოდა, კმა ყოფილი იყო. რა მოხდება? აი შეიძლება თუ არა 19 ივნისამდე საერთოდ ამოყირავდეს ყველაფერი, ან შედგება თუ არა
0: ეს შეთანხმება? შეიძლება, ჯერ ნუ ვიჩქარებთ, ყველაფერი შეიძლება. მთავარი რაც უნდა გვესმოდეს, ამერიკა არის ქვეყანა, რომელშიც კანონები კანონობს. ამიტომ ტრამპმა დაიწყო საომარი მოქმედებები ირანში, კოალიცია, ამ კოალიციაში ამერიკა და ისრაელი და დიდი ბრიტანეთიც მონაწილეობდა, მაგრამ სამხედრო კუთხი ძირითადად ამერიკა და ისრაელი. და კანონით, ამერიკის კანონით, პრეზიდენტს მხოლოდ 60 დღე აქვს უფლება ასეთი ოპერაცია აწარმოოს. ამ 60 დღეში ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა მთლიანად მოსპო საზღვაო ფლოტი ირანის, მთლიანად მოსპო საჰაერო ფლოტი ირანის სარაკეტო ფლოტის 90% განადგურა მთლიანად. დაიწყო იმ ქარხნების განადგურება, რომლებიც სამხედროებს ემსახურებოდნენ და პრაქტიკულად ყველა ქარხანა მოსპო

0: ქარხნების განადგურება, რომლებიც სამხედროებს ემსახურებოდნენ და პრაქტიკულად ყველა ქარხანა
1: მოსპობილი
0: დემოკრატიული ქვეყნებია, ესენი ვერ დაესხმებოდნენ თავს. ამასობაში ირანის ლიდერი ალი ხომენეი და მისი შვილიც მოკლეს, ასევე ის 88 კაციანი საბჭო, რომელიც ირანს მართავს, იქიდან თითქმის 20% რა ინფორმაცია ცელდება, ეხლა მე ზუსტად არ ვიცი, მაგრამ ცელდება, რომ ისინი განადგურებულები არიან და გრძელდება. და აი ამ დროს ამოიწურა ეს 60 დღე. 60 დღეში პრაქტიკულად უზარმაზარი შედეგები იქნა მიღწეული. ამის მერე ყველას გონია, რომ ჰორმუზის სრუტე დაბლოკა ირანმა. ჰორმუზის სრუტეს ბლოკავს თვითონ ამერიკის შეერთებული შტატები. ის არიძლევა საშუალებას, რომ იქიდან იქ შედიოდეს გემები, ან გადიოდეს, რაც ინამდვილეში ეკონომიკურად ვისაწყობს, ხოლო და ამერიკის შეერთებული შტატებს და რუსეთს სხვა არავის არ აწყობს. ასე რომ მაგას დიდი პოლიტიკა. ამის მერე ტრამპის ადმინისტრაცია ცდილობს მიიღოს კონგრესისგან და სენატისგან თანხმობა, რომ გააგრძელოს სამხედრო ოპერაციები და ვერ ღებულობს ამ თანხმობას. ვერ ღებულობს. ამასობაში ისრაელი აგრძელებდა საომარ მოქმედებებს.
1: ისრაელი კმაყოფილი იყო.
0: არ არის კმაყოფილი, მაგრამ ვერ ღებულობს ის. აი რას ნიშნავს დემოკრატია. მაგრამ ისრაელი აგრძელებს იმ სამხედრო ოპერაციებს, ნელთბილად აგრძელებს. მათ შორის იმ ტერორისტული ორგანიზაციების, თუნდაც ხეზბოლა აიღე, იმ ტერორისტული ორგანიზაციების წინააღმდეგ, ვისაც ირანი აფინანსებდა და გაანადგურა ისინი და ისინიც დათანხმდნენ ყველანაირ ზავზე უკვე, ასე რომ ირანიც და მისი დაფინანსებული ტერორისტული ორგანიზაციებიც ყველანაირ ზავზე რეალურად თანხმდებიან და პაკისტანია იქიდან შუამავალი, თუმცა თავად ირანი თავის ქვეყანაში ხალხს ატყუებს, რომ ომი მოვიგეო. ეს გავს სააკაშვილმა 2008 წელს რო გიმტკიცებდა, რომ ომი მოვიგეო და ახლობით ეგეთი ვითარება ხდება იქ, რომ ვითომ რაღაც ომი მოიგეს. ახლა მიდის ლაპარაკი შეთანხმებაზე. სინამდვილეში ამერიკას აწყობს, რომ ირანმა კიდე რამე ჩაიდინოს, რომ ამერიკას მიეცეს საშუალება ომის გაგრძელებისა. და 19-მდე ეს მოხდება, არ მოხდება, თუ დაიდება ხელშეკრულება, მე არ ვიცი. ნებისმიერ შემთხვევაში ვერანაირ ატომური იარაღს ახლა ვეღარ შექმნის ირანი. ძალიან დიდი ხანია. და უდაოდ ამ კოალიციამ გამოიმარჯვა ეს ბუნებრივი აქ და ნახოთ რა იქნება რეალურად, მოხდება, არ მოხდება, აი ეს არის რეალობა.
1: მინდა შევეხოთ უკრაინაში მიმდინარე მოვლენებსაც. დიდი ხანია ჩვენ არ გვისაუბრია ამაზე, რა ხდება უკრაინის მიმართულებით. დღეს გავრცელდა ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ დაიბომბა კიევ-პეჩორის ლავრა. Ну, Украина რუსეთს ადებს ხელს, რუსები ამას უარყოფენ.
0: არა მარტო უარყოფენ, რუსები ამბობენ, რომ თავად უკრაინამ დაბომბა კიევ-პეჩორის ლავრა არის ათონისთვის მერე ყველაზე დიდი პლანეტაზე ადგილი, სიწმინდე, სადაც 140-ზე მეტი წმინდანის
1: უხრწნელის
0: ხეულებია და წმინდა ნაწილები არის კიევ-პეჩორის ლავრა და ეს წმინდანები აბსოლუტური უმრავლესობა რუსები არიან. აბსოლუტური უმრავლესობა. კიევ-პეჩორა არის ერთ-ერთი ის ადგილი, რომელიც იყო რუსეთს და უკრაინას შორის განხეთქილების თემა და რომელსაც არანაირ შემთხვევაში არ შეეხებოდა რუსეთი, ეს გასაგებია. სამაგეროდ უკრაინის პრეზიდენტი შეეხო ჯერ მანამდეც, ამოიღეს ეს წმინდა ნაწილები, ამოიტანეს ისინი. შუშის სასახლეებში არის გამოქვაბულია, დიდი უზარმაზარი გამოქვაბულია. ამ გამოქვაბულში დიდი დერეფნებია და დერეფნებში პირდაპირ შუშის სასახლეებია, სადაც ეს უხსნელი ნაწილებია და სხეულები არის განთავსებული. იქიდან ამოიტანეს არაერთხელ, საერთოდ შეხება არ შეიძლება. სრულად ურწმუნო ხალხმა პრეზიდენტ ზელენსკის დროს, რაც კულტურის სამინისტროს წარმომადგენლება ამოიტანეს, ვითომ რაღაც გენეტიკურ ანალიზებს ატარებდნენ, ვითომ რაღაცას აკეთებდნენ, უდიერად ეპყრობოდნენ ამ სიწმინდეებს. ეხლა დაიბომბა ეს. უკრაინა აბრალებს რუსეთს, რომ თქვენ დაბომბეთო, რუსეთი იძახის, რომ თქვენ თვითონ დაბომბეთ, რომ ჩვენ დაგვაბრალეთო. ეხლა ვინაა მართალი, ვინაა მწყვანი, მე არ ვიცი ეს და არ შემიძლია აქ არაფერი გავარჩიო. ვერაფერს ვერ ვიტყვი კიევ-პეჩორასთან დაკავშირებით.
1: თვითონ ომის განვითარება.
0: ომი რა ეხლა დაახლოებით 25% ტერიტორიის რუსეთს აქვს აღებული ამ ეტაპზე. ეს ომი ერთ ადგილზე იტკეპნება, იმიტომ რომ რუსეთი ცდილობს ამერიკასთან მოძებნოს საერთო ენა, იმიტომ რომ ომი ხო რეალურად მიდის ისევ დაპირისპირება ამერიკა-რუსეთ შორის და არა რუსეთ-უკრაინა შორის და არ ვიცი რას აღწევენ, ვერ აღწევენ, მე ვხედავ რომ ამერიკა ყველგან ართმევს რუსეთს პოზიციებს და აქაც მე ვერ ვატყობ რომ რაღაცას მიაღწიეს.
1: აი ტრამპისთვის მაგალითად რაც თქვა პრინციპში ვენესუელას თემა იყო და ალაგა, აქეთ ირანი იყო და ირანსაც ალაგებს ასე ვთქვა და ეს უკრაინა

0: ინტერესები იყო ზუსტად გარკვეული და
1: ანუ ეს ვერ ჩამოყალიბდა ჯერ.
0: ამაზე ვერ ყალიბდებიან ვერანაირად. ამასობაში ამ მოლაპარაკების პროცესში ამერიკა ცდილობს რომ მაქსიმუმი წაართვას რუსეთს დაწყებული ვენესუელიდან დამთავრებული ირანით. რომ სალაპარაკოც აღარ იყოს არაფერი. აი ეს ხდება იქ და რა იქნება მომავალში პროგნოზი ძალიან ძნელია, მე ვერ გეტყვით.
1: ჩვენი ტელემაყურებლისთვის მინდა შევაჯამოთ დღევანდელი გადაცემა და ვთქვა მთავარი რამ. როდესაც ობიექტივის ეთერიდან ანალიზდება ქვეყნის შიდა პროცესები, საერთაშორისო მოვლენები, ჩვენ ყოველთვის ამოვდივართ ჩვენი ქვეყნის ინტერესებიდან,
0: საქართველოა
1: მეგობრებო მთავარი, მაგრამ რატომ უნდა ვიცოდეთ ობიექტურად რა ხდება ამერიკაში, რა ხდება ჩინეთში, რა ხდება ირანში, რა ხდება დანარჩენ სამყაროში? ეს იმიტომ უნდა ვიცოდეთ, რომ ჩვენთვის მქონდეს გზამკვლევი, სახელმძღვანელო, როგორ ავაგოთ ჩვენი ურთიერთობები ჩვენს მეზობელ სახელმწიფოებთან, შეერთებულ შტატებთან, ევროკავშირთან, ევროპულ ქვეყნებთან, რუსეთთან,
0: ჩინეთთან.
1: რა იყოს, რა ტაქტიკას და სტრატეგიას მიმართ?
0: რომ სასარგებლო იყოს საქართველოსთვის და ქართველებისთვის.
1: აი სწორედ ამ ნოტით გემშვიდობებით ვიშრომოთ ყველამ, ვიღვაწოთ, როგორც შეგვიძლია თქვენ, სადაც ხართ ყველანი, ჩვენი სამშობლოსთვის, საქართველოსთვის ეს არის მთავარი. მადლობთ, დიდი მადლობა, ობიექტივი აგრძელებს მაუწყებლობას.

დუქს ნაპოლი თელავშია. შეიძინეთ შემდეგ მისამართებზე: რუსთაველზე ბიმარტი და მარკეტი თორნიკე, ჭავჭავაძეზე მარკეტი გიო და მარკეტი ნაღდი, ბარძიმოვზე მარკეტი ნიკალა და კავკასიონი, აღმაშენებელზე მარკეტი რეალი, უბნის მარკეტი კვირიკაზე და სტამბოლის ბაზარი.

0: მედია კავშირი ობიექტივი და სრულიად საქართველოს თავადაზნაურობა წარმოგიდგენთ გვართა ენციკლოპედიას.
1: გასვიანები. სვანეთში დაცულ მე-15 საუკუნის საეკლესიო ჩანაწერებში მოხსენიებული არიან გასვიანები.
2: საგვარეულო გადმოცემა გვამცნობს, რომ გასვიანები საგვარეულო მალამოებს, ნელ საცხებლებს და მრავალ ცენარეულ ნაყენს ამზადებდნენ. ხშირად იყენებდნენ სვიას სხვა მცენარეებთან ერთად. ამიტომაც ეწოდათ მათ გასვიანები. გასვიანები ბალს ზემო სვანეთს მკვიდრობდნენ, მაგრამ მათზე სახელგანთქმული მკურნალები არც ბალს ზემო და არც ბალს ქვემო სვანეთში ყოფილან.
1: გასვიანები კალის თემს განეკუთვნებოდნენ და მათი ფუძე სოფელ ხალდეს უკავშირდებოდა. ადგილობრივი გადმოცემა გვამცნობს, რომ ამ სოფლის მკვიდრი ქალდეველები ყოფილან და ჯერ კიდევ ქრისტეს შობამდე მეფე ნაბუქოდონოსორის შვილიშვილის დროს შორიგზა გამოულია და საქართველოში დამკვიდრებულან. გასვიანები არა მხოლოდ სახელგანთქმული მკურნალნი, არამედ უბადლო მეომრებიც ყოფილან. 1876 წელს სოფელ ხალდეში გამაგრებული 35 მეამბოხედან 16 გასვიანი ყოფილა. მეამბოხეები ერთი თვის განმავლობაში უმკლავდებოდნენ რუს დამპყრობლებს, რომელთა რაოდენობაც 1600 კაცს აჭარბებდა. ერთ თვიან ბრძოლაში 35 ამბოხებულიდან არც ერთი დაღუპულა.

0: რუსებმა კი 100-ზე მეტი ჯარისკაცი და 9 ოფიცერი დაკარგეს. მეამბოხეებს რომ ვერ მოერივნენ, რუსებმა მათი ნათესავებისა და ახლობლების მძევლა დაყვანა დაიწყეს. ამის შემდეგ მეამბოხეები მტერს ჩაბარდნენ. სოფელი ხალდე რუსეთის იმპერატორის ბრძანებით მიწასთან გაასწორეს. მეამბოხეებს ჩამოხრჩობას უპირებდნენ, მაგრამ აკაკი წერეთლის, ნიკო ნიკოლაძისა და სხვა საზოგადო მოღვაწეთა შუამდგომლობის შედეგად ისინი გააციმბირეს. ციმბირიდან არც ერთი მეამბოხე აღარ დაბრუნებულა. ჩვენი დროის ღირსშესანიშნავი მეცნიერები გახდნენ გერონტი, ნოდარ, ალფეს, აკაკი და გასავ გასვიანები. ამასთან გასავ გასვიანი საყოველთაო ცნობილი საზოგადოება ლემის თავმჯდომარე გახდა. სალარებ გასვიანი ცნობილი საზოგადო მოღვაწე იყო. ცნობილი ექიმები გახდნენ თემურ და გელა გასვიანები. ცნობილი პედაგოგები გახდნენ კარლო და აკაკი გასვიანები. ღმერთმა უმრავლოს საქართველოს გასვიანები.
1: არ არის ქართული გვარი, რომელსაც სისხლი არ დაუღრია საქართველოსთვის. ყოველი თქვენგანი უნდა ამაყობდეს წინაპრებით და იცნობდეს საკუთარი გვარის ისტორიას. უნდა ვიღვაწოთ, რომ თითოეული გვარის ისტორიას იცნობდეს მთელი საქართველო.
2: სოფლიო ინტეგრირებულია, მოგწონს ეს ჩვენ თუ არ მოგწონს, და ინტეგრაცია მიმდინარეობს. ჩვენ ვართ მომხრე, რომ საქართველო გახდეს კავკასიის შვეიცარია. ეს არის ლოზუნგი, რომელსაც ჩვენ 15 წელია ვაჟღერებთ. საერთოდ ყველგან იქ უნდა ვიყოთ, სადაც მეტი შემოსავალი, მეტი ფული, მეტი სიმდიდრე და მეტი ტექნოლოგია მოვა საქართველოსთვის. როგორაა მოწყობილი დღეს ევროპის ბიუჯეტი? დღეს ევროპა ეხმარება უფრო ჩამორჩენილ ქვეყნებს ფულით. ესე იგი, ფული, რომელიც შეაქვს ევროპის საერთო ბიუჯეტში გერმანიას, საფრანგეთს, ძლიერ ქვეყნებს, იტალიას, გადანაწილება ხდება ამ ფულის და ყველაზე გაჭირვებული ქვეყნები უბრალოდ ფაქტიურად საჩუქრადღებულობენ ფულს. ან სესხად, რომელსაც მერე როგორც წესი არაბრუნებენ. ასე საბერძნეთი ნელ-ნელა დადგა ფეხზე, წამოიწია, ასე წამოიწია ფეხზე პოლონეთმა, სლოვენიამ, ჩეხეთმა. ჩვენ ამ შანსს კარგავთ. სულ გაჭირვებაში ვართ. და კარგი იქნება, თუ ჩვენც რაღაცნაირად ამ ტექნოლოგიებს და ამ ფულს გვაზიარებენ. ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ უნდა დავთმოთ ჩვენი სუვერენიტეტი. მაგალითად, პოლონეთი არ თმობს თავის სუვერენიტეტს. აი, დიდ სიცრუეში იმყოფებით, ქალბატონო, თქვენ და ძალიან ბევრი. აი, ავიღოთ პოლონეთი. ყველაზე დამოუკიდებელ პოლიტიკას ევროპაში აწარმოებს პოლონეთი. არც LGBT-ა პოლონეთში კატეგორიულად არ არის. არც რაიმე ეროვნული ინტერესების შებღალვა ხდება პოლონეთში. არც პოლონური ენა გამქრალა, პირიქით, პოლონელები პოლონურ ენას აწვევიან, პოლონურ ტრადიციებს. არ არის თქო ვიმეორე ბელგებეტი, არანაირად არ აძლევენ საშუალებას ევროკავშირს, რომ მართულები იყვნენ, თუ ეს მათ ინტერესებს ეწინააღმდეგება. ამავდროულად დღედაღამე არ ლანძღავენ ევროკავშირს, ღებულობენ იქიდან ფულს, ტექნოლოგიებს. მე სულ ვამბობ, საქართველო უნდა იყოს კავკასიური შვეიცარია, კავკასიის შვეიცარია და თუნდაც იგივე პოლონეთთან ხო შეგვიძლია მაგალითის აღება. ჩვენ ახლა სულ სხვა რაღაცას ვაკეთებთ. ქართული ოცნება ჯერ დღედაღამე გვჭამდა, რომ ევროპა მინდა. ახლა იძახის არ მინდა და მე გეუბნებით, აი ცოტა ხანში კიდე ერთი კვირა გავასული ლაპარაკებს, რომ ევროპა უნდა. და თქვენც, ქალბატონო, არ ვიცი, შეიძლება კოორდინატორი ხართ თუ ვინ, თქვენც როგორც კი ქართული ოცნება ერთ კვირაში დაიწყებს ლაპარაკს, რომ ევროპა უნდა, თქვენც დაიწყებთ, რომ ევროპა გინდათ. და მე მინდა ის, რომ საქართველო თავის ინტერესებს იცავდეს ევროპაშიც და არა ევროპაშიც. მე საქართველოზე ორიენტირებული კაცი ვარ და არა ან თურქეთზე, ან ჩინეთზე, ან ევროპაზე, ან ამერიკაზე, საქართველოზე ორიენტირებული კაცი ვარ. ტრაგედია იცით რა შეა, რომ ჩვენ უნდა ვიცავდეთ ამერიკაში ჩვენს ინტერესებს. ამერიკა არის ყველაზე დიდი სახელმწიფო მსოფლიოში. ყველაზე ძლიერი სახელმწიფო მსოფლიოში. საუდის არაბეთი იცავს თავის ინტერესებს ამერიკაში. საუდის არაბეთმა იმდენი ქნა ამერიკაში ლობირებით, რომ ამერიკამ ერაყში დაიწყო ომი და ერაყი ფაქტობრივად დაიპყრო, რომელიც საუდის არაბეთს ტროფდა. პალესტინას და ისრაელის მუშაობენ ამერიკის შეერთებულ შტატებში და თავისი ინტერესების ლობირებას ეწევენ. რუსეთი ეწევა საკუთარი ინტერესების ლობირებას ამერიკაში და არ გაგიკვირდეთ, ირანიც კი ეწევა ამერიკაში თავის ინტერესების ლობირებას. საქართველო კი არ ეწევა თავის ინტერესების ლობირებას ამერიკაში. საქართველოში არის ხალხი, რომელიც ამერიკის ინტერესებს ლობირებს საქართველოში. ანუ ჩვენთან არის ხალხი, აი მაგალითად იგივე ეს სააკაშვილის ირულის ხალხი, რომელიც ამერიკის ინტერესებისთვის იბრძვიან საქართველოში და არა საქართველოს ინტერესებისთვის ამერიკაში. ანალოგიურად ჩვენ უნდა ვიბრძოდეთ ჩვენი ინტერესებისთვის რუსეთში. ამას რო ვაკეთებდეთ სოხუმის და ცხინვალის საკითხი სუსხვანერად იდგებოდა, მაგრამ ჩვენ არ ვიბრძვით ჩვენი ინტერესებისთვის რუსეთში. ჩვენთან არის ხალხი, ვინც რუსეთის ინტერესებისთვის იბრძვის საქართველოში. აი ამ ქალბატონს რო დარეკა, ეს არის მის. ჩვენ უნდა ვიბრძოდეთ ჩვენი ინტერესებისთვის ევროპაშიც, თურქეთშიც და წარმოიდგინეთ ჩინეთში, ჩინეთში აუცილებლად, ირანშიც და ყველგან. მაგრამ პირიქით ვაკეთებ ჩვენ იმათი ინტერესებისთვის ვიბრძვით აქ და არა ჩვენი ინტერესებისთვის იქ.
3: აფხაზეთის ომს არაერთი გმირი ჰყავდა. ბევრის ისტორია დღემდე ცნობია.
4: ბორის შონია, იგივე ჟილინი.
3: განსაკუთრებული ადამიანური თვისებების გამო დიდი ნდობით და პატივისცემით სარგებლობდა. სოხუმის დაცემის შემდეგ აფხაზეთი 10,000-ობით ქართველმა დატოვა. ბორის შონია გალში დარჩა. ქართული კერის შენარჩუნება და ნათესავების გაჭირვების შემსუბუქება სურდა. სეპარატისტებმა გალის რაიონი მორიგჯერ დაარბიეს. წაიღეს ნადავლი და ხალხი დააშინეს. ბორის შონიამ სეპარატისტების ქმედება ღიად დაგმო. გალელები იხსენებენ, სეპარატისტებმა მას სწორედ ეს საქციელი არაპატიეს და მეორე დღეს, 1993 წლის 1 ნოემბერს, საკუთარი სახლის ეზოში დახვრიტეს. აფხაზებსა და ქართველებზე შეყვარებულ კაცს სიმართლისთვის ესროლეს. აღსანიშნავია, რომ დახვრეტისას შონიას რუსი ეროვნების ქალბატონი თამარა ანოსენკოვა გადაეფარა, რომელიც ასევე არ დაინდეს და დახვრიტეს. ჟილინი საკუთარი სახლის ეზოში დაასაფლავეს. მისი საქციელი კი სამაგალითოდ დარჩება აფხაზეთის ომის ისტორიაში. აფხაზეთის ომის უცნობი გმირები. ბორის შონია. ასეთ ადამიანებზე იდგა საქართველოს

0: გამარჯობა ძვირფასო ტელემაყურებლებო და რადიო მსმენელებო. პირდაპირ ეთერში არის კომენტატორ რეკორდსვენის საქართველოს დამსახურებული ცნელის თბილისის საპატიო მოქალაქის ბატონ ჯამლეთ ხუხაშვილის სახელობის საავტორო სპორტული ტელეგადაცემა, რომლის წამყვანი ვარ მე, სოხუმელი ჟურნალისტი თენგიზ ბაჭკორია. დღეს 2026 წლის 16 ივნისია და მინდა წარვადგინო დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმრები. ბატონი ელგუჯა ბერიშვილი, საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის პირველი ვიცე-პრეზიდენტი, საქართველოს ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალის საორგანიზაციო კომიტეტის თავმჯდომარე. სხვა ტიტულებს მე ჩამოვთვლი, როცა მის
1: გადაცემას
0: საკმარისია, ხო? და ჩვენი განსაკუთრებული სტუმარი, თუ არ ეწყინება ბატონ ელგუჯას, არის ვეტერანი ფეხბურთელი, ბელგიაში მცხოვრები ქართული ფეხბურთის ვეტერანი გია ჭინჭრაული. დიდი მადლობა ბატონო გია, რომ მოგზანდით. 1990 წელს გია ჭინჭრაული საბჭო კავშირის ჭაბუკთა ნაკრების შემადგენლობაში, რომლის მთავარი ცნელი იყო ანატოლი ბიშოვეცი, უკრაინელი სპეციალისტი, გახდა ევროპის ვიცე-ჩემპიონი თავის ასაკობრივ ჯგუფში. გიას დიდი ხანია ვიცნობ, მაგრამ ვერ მოხერხდა მისი პირდაპირ ეთერში მოყვანა, იმიტომ რომ იშვიათად ჩამოდის საქართველოში, მაგრამ არ ემთხეოდა იმ დღეებს და ამიტომ დიდი მადლობა გია, რომ მოგზანდით გადაცემაში. რასაგრველია, ორი თემა უკვე გამოიხადა, ხო? ოლიმპიური ფესტივალი, რომელზეც ისაურებს ბატონი ელგუჯა ბერიშვილი და ფეხბურთი. მაგრამ კიდევ დავაანონსებ, რომ გადაცემის ძლევობაში, გადაცემის მეორე ნაწილში გაჩვენებთ უნიკალურ კადრებს, რომელიც ეხება 1966 წელს ინგლისში გამართული მსოფლიო ჩემპიონატს. ამ ჩემპიონატში საქართველოს ნაკრების შემადგენლობაში თამაშობდა 4 ქართველი, მათ შორის ერთი გაგრელი, გიორგი სიჭინავა. მისი თამაშის ფრაგმენტებს გაჩვენებთ დღეს. შემდეგ გადაცემაში კი მურთას ხურცილავას და სლავა მეტრეველის მონაწილეობით და ანზორ კავაზაშვილის მონაწილეობით იმ ფრაგმენტებს გაჩვენებთ შემდეგ გადაცემაში. და კიდევ ერთი, რადგანაც ვახსენეთ მურთას ხურცილავა, ჩვენ ნაკრებსაც შევეხებით, საფეხბურთო ნაკრებს, მაინც ფეხბურთი ნომერ 1-ის სახეობა საქართველოში და სოფლიოს უმრავლეს 90% ქვეყნებში ნომერ 1-ია ფეხბურთი, იქ გაჩვენეთ ბატონ მურთას ხურცილავას კომენტარს საქართველოს ეროვნული ნაკრების, დღევანდელი ნაკრების შესაძლებლობებზე და პოტენციალზე. ახლა კი დაუბრუნდებით ჩვენ სტუმარს, ბატონ ელგუჯა ბერიშვილს. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა ბატონ ელგუჯა, რომ მოგზანდით. საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის პირველი ვიცე-პრეზიდენტი ელგუჯა ბერიშვილი, რომელიც იყო საქართველოს ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალის საორგანიზაციო კომიტეტის თავმჯდომარე. ასეთი ფესტივალი პირველად ჩატარდა საქართველოში დამოუკიდებლობის პერიოდში, გამართა ბათუმში 2 ივნისიდან 5 ივნისის ჩათვლით და სანამ გადაცემდი სიტყვას ბატონ ელგუჯას, მინდა ვთხოვო გადაცემის რეჟისორს ჩავთოთ ის ფოტო მასალა, რომელიც მიავიღე ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის და ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალის გვერდიდან. მადლობთ.

0: დიდი მადლობა. სიტყვას გადაცემ ბატონ ელგუჯა ბერიშვილს. ბატონ ელგუჯა, ბოლო ორი თვის განმავლობაში თითქმის ყველა გადაცემაში ვაშუქებდით ოლიმპიური ფესტივალის მზადების პროცესს და მერე ოლიმპიური ფესტივალის მსვლელობას. ახლა გთხოვთ პატარა ისტორია, როგორ მომწიფდა ეს ფესტივალის ორგანიზების საკითხი, როგორ მიიღო შესაბამისი გადაწყვეტილება ოლიმპიურმა კომიტეტმა და თქვენი შეფასება მზადების და ჩატარების შესახებ. საინტერესო, თქვენ იყავით საორგანიზაციო კომიტეტის თავმჯდომარე.
1: დიდი მადლობა ბელექსი და მე ვესალმები კიას. მე უფროსი თაობის წარმომადგენელი ვარ და კარგად მახსოვს ყველაფერი, მაგრამ აი ეს ამბები რაც შემდეგ კიას ხორებაში მოხდა, ამდენი ხანი ბელგიაში ყოფნა, მართალი გითხრათ არ ვიცოდი და თენგიზ ბაჯგორი არის ჟურნალისტი, რომელიც ახერხებს იმას, რომ აი ესეთი ადამიანები თავის დროზე ძალიან მნიშვნელოვანი წვლილი შემტანი ქართულ სპორტში,
0: კონკრეტულად
1: ფეხბურთში მოიწვიოს და საზოგადოებას შეახსენოს და გაასნოს მათი უკვე შემდგომი ცხოვრებისეული ამბები. სხვა შორის, ევროპაში ფესტივალი, რომელზედაც ჩვენ ახლა უნდა ვისაუბროთ, ბევრ ქვეყანაში ტარდება, მართალი გითხრა არ ვიცი, ტარდება თუ არა ბელგიაში. ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალი. ეს არის ფაქტიურად ანალოგი ევროპის ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალებისა, რომელიც 90-იანი წლების დასაწყისიდან იღებს სათავეს და დღემდე მოდის. ჩვენთან პირველად ჩატარდა, თუმცა იყო მცდელობა რამდენიმე, მაგრამ ასეთი ფორმატით და ასეთი მასშტაბით პირველად ჩატარდა და მოგესალმებით, რაც პირველად ტარდება, ყოველთვის ემოციებთან არის დაკავშირებული, პრობლემებთან არის დაკავშირებული, ჯერ ერთი ახალია და უჭირთ ადამიანებს გაგება, ჩართვა პროცესში არა და რა თქმა უნდა, ახლა ოლიმპიური კომიტეტი ამ საქმეს მარტო ვერ გააკეთებს და ეს იყო ბევრი ორგანიზაციის, ბევრი პირობის,
0: თავრობის ხარდაჭერით,
1: რა თქმა უნდა,
0: ბათუმის მერის
1: პროექტი. მოკლედ დაიწყო ყველაფერი იმით, დიდი ხანი გვინდოდა მოკლედ ამ ფესტივალის ჩატარება, მაგრამ ხან რამ შეგვიშალა პეხელი, ხან რამ ბოლოს პანდემიამ გადაწყვეტილი იყო და გადაიდო მოკლედ, მაგრამ ჯობს გვიან ვიდრე არასდროს. შარშანა ზუსტად ერთი წელი გავიდა, რაც ჩვენ აღმასკომის თომაზე განხილეთ ფესტივალის ამბები, მივიღეთ გადაწყვეტილება და პროცესი დაიწყო. მაგრამ პირდაპირ ვიტყვი, რომ დაიწყო ბძიმეთ, სწორედ იმის გამო, რომ პირველი იყო, არ იყო გამოკვეთილი რა რესურსები ექნებოდა ამ ორგანიზაციას, საორგანიზაციო კომიტეტს, რომელიც ფაქტიურად ორთვენახევრის წინ ჩამოყალიბდა უკვე როგორც ორგანიზაცია, როგორც იურიდიული ერთეული, რომელსაც დაევალა, რომ ამ პროცესისთვის ეხმზღანელა და საქმე ბოლომდე მიეყვანა, თუმცა რა თქმა უნდა, რამდენიმე ადამიანი მუშაობდა, ჩართული იყო ამ პროცესში. ეს იყო პირველ რიგში ფედერაციებთან ურთიერთობა, თავარი ამბავი, რა თქმა უნდა, ყველაფერი მნიშვნელოვანია, მათ შორის ცერემონიები, გახსნის, დახურვის, დაჯილდოების, რომლებიც ჩვენ ნახეთ, სხვა შორის, მინდა გითხრათ, ეხლა თენგიზმა ეს ყველაფერი კარგად იცის, 220-მდე მედლების კომპლექტი გათამაშდა, ამით უკვე მასშტაბი იგრძნობა, ხო, ეს ციფრი მეტყველებს იმაზე, რომ მართლაც ესეთი მასშტაბური შეჯიბრება გამოვიდა და რა თქმა უნდა

0: და ფედერაციებთან ურთიერთობები დავიწყეთ, მე გადავედით რეგიონებზე. თავარი პრინციპული განსხვავება იმ შეჯიბრებებისგან, რომლებიც საქართველოში ტარდება და ტარდება ბევრი და ძალიან მაღალ დონეზე, სწორედ ეს არის, ეს იყო რეგიონებს შორის შეჯიბრება. კახეთი, სამეგრელო,
1: ზემოთი,
0: გურია, აჭარა, მოკლედ რეგიონები ეჯიბრებოდნენ ერთმანეთს და გახსნის ცერემონიალზე ეს რეგიონები გამოვიდნენ აი ამ ტრაფარეთებით, სადაც სწორედ ეს დასახელებები იყო, სულ 12 რეგიონი, მათ შორის თბილისის თავისთავად და თბილისის ფავორიტი იყო და ეს დადასტურდა კიდევაც, როცა
1: გუნდურში
0: გაიმარჯვა თან დიდი უპირატესობით, ეს გასაგებია და ბეცენას არ ამას ალბათ ბევრი ესე ვარაუდობდა, რომ ესე მოხდებოდა, მეორეზე გავიდა აჭარა, ბარებით ჩამოთვალოთ და მესამეზე იმერეთი, სხვა შორის ეს ის დელეგაციები არიან, რომლებიც 17-ვე
1: სახეობაში
0: 17-ვე სახეობაში მიიღეს მონაწილეობა. იმის გათვალისწინებით, რომ ყველა სახეობა ყველა რეგიონში არ არის განვითარებული, ხა ბადმინტონი არ არის, ხო, სადღაც თქვა
1: კახეთში,
0: თუ ამბობ, შეიძლება მე შეიძლება ხა კახეთი არ უნდა მეთქვა, მაგრამ
1: არაცღერინოთ კახეთს.
0: მაგრამ ნუ ესეა და სახეობა სხვაგან. მოკლედ უმეტესი რეგიონები გამოვიდნენ 12, 13, 14 სახეობებში, 15-ში. მაგრამ თავარი იყო, რომ ეს შეიკრა.
1: 1200 სპორტსმენი, ხო?
0: 1200-ამდე სპორტსმენი.
1: 1200-ამდე. ერთ წამიდგია 1200 სპორტსმენი და პლუს დელეგაციის წევრები მწნელების 2000-ამდე იყო, ხო?
0: 1800-ამდე.
1: 1800.
0: საჯები, მწნელები, დელეგაციის წევრები, ლიდერები, მოკლედ ის ხალხი ტექნიკური
1: და ასაკობრივი კიდევ შევახსენოთ მე კი ვიცი, მაგრამ
0: 14-17.
1: 14 წლიდან 17 წლის ჩათვლით დორჩი სპორტსმენები, გოგოები, ბიჭები და აქ დავამატებთ ქერ სამეული რომ აღნიშნეთ. აფხაზეთის ავტონომ თქვენი ნებართით, აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ნაკრებმა გუნდმა მიიღო მონაწილეობა 10 სახეობაში და მოიპოვა 13 მედალი, 4 ოქრო, 4 ვერცხლი და 5 ბრინჯაო. ეს დამოდასტურა ამ დღეებში საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის აფხაზეთის რეგიონალური ორგანიზაციის ხელმძღვანელმა ბატონმა ვიტალი ბენდელიანმა და მითხრა, რომ ვეცდებითო შემდეგ ფესტივალზე უფრო მეტ სახეობაში მივიღოთ მონაწილეობა, მოემზადებითო შესაბამისად და ნუ გონი მერვე მეშვიდე თუ მერვე ადგილი. ხო, მეშვიდე თუ მერვე ადგილი. და მინდა გითხრათ, რომ მე ახლა შორიდან ხომ ბათუმში არ ჩავსულვარ, იყო დაპატიჟება, მოწვევა ყველაფერი, მაგრამ უყურებთ.
0: მაგრამ შენ გითხარი, თავაზიანი ვარ.
1: არა, არ შემეძლო იმ დღეებში, არა, უარი არ მითხოს, ბრუნ სამედიცინო შემი პროცედურების გამო ვერ გამოვტოვებდი, ვერ წავიდოდი რამდენი ერთი დღით ხო ვერ წახალო ბათუმში, ესე იგი მინიმუმ 3 დღე და 3 დღე 3 დღიან პროცედურებს ვერ გამოვტოვებდი, მაგრამ სერიოზულ მაღალ დონეზე ჩატარდა. წარმომიდგენია ბატონ ელგუჯა, რამხელა დიდი შრომა ჩადეთ თქვენ პირადად და მინდა გთხოვოთ, ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტი თხოვოთ და კითხოთ კიდევ ერთხელ ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის ინიციატივა და ორგანიზება და ვისი მხარდაჭერით რომ ჩამოვთვალოთ.
0: ხო, ნუ ბუნებრივია, კიდევ ერთხელ მინდა გავიმეორო, ეს იყო ერთიანი პროექტი, ჩვენ დავიწყეთ და ჩვენ უნდა დავეწყო. ოლიმპიური კომიტეტი არის სწორედ ეს ორგანიზაცია, რომელიც აერთიანებს ოლიმპიურ სახეობებს, თუმცა ჩვენ რამდენიმე სახეობა ჩავხდეთ, მაგალითად ჩავხდეთ მინი ფეხბურთი, რომელიც რა თქმა უნდა არ არის ოლიმპიური სახეობა, მაგრამ გვინდოდა ფეხბურთი ყოფილიყო და ჩავხდეთ ქართული
1: მინი ფეხბურთი,
0: რომელიც არის ყველა ჩვენი საბრძოლო საჭიდაო ხელოვნების საძირკველი და საფუძველი. და ეს ასევე ლოგიკური იყო. ეხლა რაც შეეხება, ხო, ნებუნებრივია სპორტის სამინისტრო აქტიურად იყო ჩართული თავიდან ბოლომდე ამ პროცესში. არ ჩართული იყო აჭარის მთავრობა, ბათუმის მერია, ფედერაციებზე უკვე ვთქვი, აჭარის
1: განათლების და კულტურის
0: სპორტის სამინისტრო და რეგიონების სხვაშორის, რომლებიც როცა უკვე ეს ინფორმაცია მაქსიმალურად მივაწოდეთ, უკვე აქტიურად ჩაერთდნენ. ესე იგი მათი მონაწილეობის გარეშე, ხომ ეს გუნდები მათ უნდა დაეკომპლექტებიდან ადგილებზე, რა თქმა უნდა, ფედერაციების, რეგიონული ორგანიზაციების მაქსიმალური ჩართულობით. მაგრამ ეს თუ არ იქნებოდა გუბერნიების ხარდაჭერა, რა თქმა უნდა, ეს მასშტაბი ვერ იქნებოდა, შეჯიბრება ჩატარდებოდა, მაგრამ ესეთ მასშტაბს ჩვენ ვერ მივიღებდით და ამიტომ ყველა იმ ადამიანს, ყველა იმ ორგანიზაციას, რომელიც სხვადასხვა ფორმით, სხვადასხვა ეტაპზე ჩართული იყო და თუნდაც მცირედი წვლილი შეიტანა ამ საქმეში, რა თქმა უნდა, ჩვენგან ძალიან დიდი მადლობა გვეკუთვნის. არაერთხელ ვუთხარით, ეხლაც ვამბობ და გავიმეორე ჩვენ სხვა შორის. თენგის სემო შემოდგომაზე უფრო სწორად. დეკემბერში გვექნება ოლიმპიური კომიტეტის სესია, შენ იცი სისტემატურად.
1: დიახ, დიახ.
0: ესრები ამ სესიას და იქ იქნება ამაზე დეტალური საუბარი და ჩვენ კიდევ ერთხელ გამოვყოფთ იმ ადამიანებს და იქ მოვიწვევთ და დავაჯილდოვებთ სპეციალური პრიზებით და დიპლომებით, რომლებმაც მართლაც ლომისილი შეიტანეს და აუცილებლად მინდა ვთქვა ბათუმის ოფისის ძალიან აქტიური
1: ფესტივალის ბათუმის ოფისი.
0: ბათუმის ოფისი. ესე ორი ფთა იყო, თბილისი რა თქმა უნდა, ცენტრალური ოფისი და ბათუმის ოფისი. იქ იყვნენ ადამიანები, ჩართულები აქტიურად, მათ შორის იყო მამუკა თამაზაშვილი, იყო მერაქიძინიძე და იყო უჩა აბრამიშვილი, რომელმაც განსაკუთრებით იაქტიურა და ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ეს ერთობლივი ჩატარება ამ ღონისძიების, სხვანაირად არც გამოდიოდა.
1: შეგაწყვეტინეთ, ბატონო გვირ, თქვენ აღნიშნეთ 1200 სპორტსმენი მონაწილეობდა თვითონ ფესტივალში, მაგრამ სანამ დაიწყებოდა ფესტივალი, რეგიონებში იყო შიდა ტურნირები, საფუძველზე შეიკრება ეს ნაკრებები. იქ, როგორც მე გავიგე, 30000-ზე მეტი სპორტსმენი მონაწილეობდა სხვადასხვა რეგიონებში საკვალიფიკაციო ეტაპი ქვია თუ როგორ შიდა ტურნირები, საფუძველზე შედეგების მიხედვით ნაკრებები დაკომპლექტდა, ხო?
0: კი, ესე იყო, მაგრამ კიდევ ერთხელ მინდა გავიმეორო, რაც თავში თქვი იმის გათვალისწინებით, რომ მაინც ეს პირველი იყო.
1: საპილოტო.
0: საკმაოდ რთული გამოდგა პირდაპირ ვიტყვი, აი მუნიციპალურ დონეზე შეჯიბრებები ეს ორგანიზება, მაშინ გადაგვეხმარა სასკოლო სპორტის ფედერაცია, ჩვენი მეგობარი და ოლიმპიური კომიტეტის ძალიან აქტიური პარტნიორის კოტე ამირეჯიბის ხელმძღვანელობით და ჩვენ მოახერხეთ, აი სწორედ ეს ციფრები, ამ ციფრებზე გავსულიყავით ჯამში რეგიონ მუნიციპალური და მე რეგიონული ჯამში დაახლოებით 30000 ამასაკი. სწორედ ეს ბავშვები მონაწილეობდნენ, იქიდან შეირჩა ფაქტიურად ეს ნაკრები გუნდები, რომლებიც უკვე ბათუმში ჩამოვიდნენ და რა თქმა უნდა აუცილებლად დარწმუნებული რამ კითხვას დამისვამდე გახსნის ცერემონია
1: ცენტრალურ სტადიონზე.
0: როცა რო გექნება, აი გაგიკვირდება, რომ აი ეროვნული მასშტაბის შეჯიბრებაზე იყო გახსნა, იყო, რა ვიცი, ყველა ამ ჩემი შეფასება. დამდგენლმა ჯგუფმა ზაზა სიხარულიძე, ეგეთი რეჟისორი ბათუმში, ძალიან ცნობილი და საქართველოში, რომელმაც საოცარი შოუ მოაწყო ფაქტიურად ბათუმის სტადიონზე, საფეხბურთო სტადიონზე, სადაც ფეხბურთის და რაგბის გარდა არაფერი არ
1: ჩატარებულა.
0: მნიშვნელოვანი თვითონ ეს საფეხბურთო მინდორი ჰქონდა ათვისებული საქართველოს რუკის კონტურებით, მოკლედ იყო ძალიან საინტერესო სანახაობა. თენგიზი დამეთანხმება და ის ხალხი, ვინც ესრებოდა, დაახლოებით 15000-მდე ადამიანი ესრებოდა და გადაიცემოდა პირდაპირი ეთერით და ვისაც ამის დრო საშუალება და სურვილი ჰქონდა, ყველამ ნახა და დახურვის ცერემონიას და ეს ცერემონიები, რომლებიც
1: სანაპიროზე იყო.
0: სანაპიროზე იყო და რაც მთავარია, ეს ყველაფერი რისთვის გაკეთდა? იმისთვის გაკეთდა, რომ ჩვენი ბავშვები, ჩვენი ახალგაზრდები დაწინაურდნენ სპორტში, მიიღეთ მათთვის მოტივაცია, ეროვნული ნაკრები გუნდების შევსება ფაქტიურად აქედან მოდის, ეს ის ასაკია, რომელიც ხვალზე დაეკავებს ნაკრები გუნდების ადგილს, ვინც ახლა არიან, ჩაენაცვლებიან ესენი, ეს ის ხალხია, რომლებიც ჩვენ გვეემედება დიდ ოლიმპიურ თამაშებზე და ეს ყველაფერი ჩვენი აზრით, იმის გათვალისწინებით კიდევ ერთხელ ვიმეორებთ, ეს პირველი იყო, მე მგონი კარგად ჩატარდა და მე ძალიან მიხარია შეფასებები, რომლებიც ყველა მხრიდან მოდის და პირველ რიგში ბავშვებიდან. ახლა სოციალური ქსელი იძლევა იმის საშუალებას, რომ დააკვირდე რა ტენდენციებია, როგორი შეფასებებია და ძალიან ცოტა შემხვედრია და ძალიან მიხარია ეს ამბავი მე როგორც საორგანიზაციო კომიტეტის ამჟამარეს და მთელ ოლიმპიურ კომიტეტს ლერი ხაბელოვის მეთაურობით, ვიც არის.
1: ესე იგი ორი თვე, ბატონ ელგუჯა, უფრო მეტის, თქვენ და თქვენი საორგანიზაციო კომიტეტი მუშაობდა თითქმის 18 საათიან რეჟიმში, ხო? 18 საათი, 6 საათი იყო ძილი, როგორც კოსმოსიდან მაცნობეს.
0: მე 20 ვიტყოდი,
1: და 20 საათიან რეჟიმში. აი
0: ყოველგვარი გადაჭარბების გამო ვერ დაიძინებდი, იმდენი საქმე იყო, დრო ცოტა იყო.
1: ესე იგი კოსმოსიდან მოწოდებული ინფორმაცია თქვენ დააკორექტირეთ, იმიტომ რომ ის ეთყობა ცოტა შეცდენ კოსმოსების მოწოდა ინფორმაცია, ხო? იქიდან ყველაფერი არ ჩანდა. და წინა გადაცემაში, ერთ-ერთ გადაცემაში სტუმრად ყავდა ბატონ ემზარზენაიშვილი, გენერალური მდივანი ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის, მანაც სლადისაუბერ გიორგი ესაკია იყო, კიდევ იყვნენ წარმომადგენლები და წარმომიდგენენ რა ძალიან ისეთი დატვირთული გრაფიკით მუშაობდა, პირველი იყო, პირველი ასეთი ფესტივალი. მეორე იქნება 2 წლის შემდეგ, ხო?
0: აი ზუსტად არ არის გარკვეული, ნუ სავარაუდოდ, იმიტომ რომ ევროპული ფესტივალები ტარდება 2 წელიწადში ერთხელ. სხვა შორის ბელგიელი იყო ჟაკ როგე, ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტი 12 წელი მართავდა ყველაზე დიდ სპორტულ ორგანიზაციას, რომლის ინიციატივაცაც
1: ეს ახალგაზრული ფესტივალები.
0: ეს ფესტივალები 1991 წელს, მე მგონი, არ მეშინა.
1: დიდი მადლობა ბატონ ელგუჯა, ფაქტიურად ამომწევა არიჩქაროთ ბატონ ელგუჯა. ახლა რადგანაც იქ მინი ფეხბურთი ახსენეთ, ახლა ფეხბურთია მთელ სოფლიოში და სოფლიო სამყარო თითქმის გაჩერებულია, ყველაფერი გადაერთო ფეხბურთზე. ფეხბურთზე და რასაკვირველია, გადაცემის მეორე ნაწილში კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, გაჩვენეთ 1966 წელს ინგლისში ჩატარებული მსოფლიო ჩემპიონატის ერთ-ერთი მატჩის ფრაგმენტებს, გიორგი სიჭინავას, მურთას ხურცილავას და სლავა მეტრეველის მონაწილეობის პორტუგალიასთან. რადგანაც ვახსენეთ მურთას ხურცილავა, ჩვენ რასაკვირველია ყველას გვაინტერესებს საქართველოს ეროვნული ნაკრები. ჩვენი საქართველოს საფეხბურთო ეროვნული ნაკრების შესაძლებლობები და პოტენციალი გვაინტერესებს როგორც საქართველოში, აგრეთვე უცხოეთში ცხოვრებ თანამემამულეებს. ამასთან დაკავშირებით, ჩვენი გადამღები ჯგუფი, კინორეჟისორ გოგი თორაძის გადამღები ჯგუფი ესტუმრა ლეგენდარულ ფეხბურთელს მურთას ხურცილავას, 1966 წლის მსოფლიო ჩემპიონატის ბრინჯაოს პრიზიორს, 1972 წლის ევროპის ვიცე-ჩემპიონს, 1972 წლის ოლიმპიური თამაშების ბრინჯაოს პრიზიორს, თბილისის დინამოს და საბჭოთა კავშირის ნაკრების ყოფილ კაპიტანს მურთას ხურცილავას და თხოვა მას თავისი აზრი დაეფიქსირებინა საქართველოს საფეხბურთო ეროვნული ნაკრების შესაძლებლობებზე და პოტენციალზე. გთოვთ ჩართოთ ეს პირი.

0: ელები არიან და დიდი მომავალი არის ჩვენთანაც შეიძლება სიტყვას შეიძლება მეტი შეიძლება ითქვას თქო მარა ერთია აი ნაგრებს მე რო უყურებ არა მეც ვერ მოდები მათგან მეტო შეუძლია ერთ ჩვენებს და რა აკავე არ ვიცი რა
1: ხლასი არის შესაბამისი დონე არის
0: დონე არის ჩვენ აღებავ სხვას არაყავს შენაირი
1: ასეთი დონის გამოთები
0: არაყავს მე გარედან დაწებული დოეხა კვარაცხელია მე მომწონდა არაყავს სხვას მაგრამ მაგას უნდა გამოყენება
1: ესე იგი თქვენ ფიქრობთ რომ უახლოეს წლებში საწლებში საქართველოს ნაკრებს აქვს პოტენციალი მსოფლიო ჩემპიონატის მოხდეს და ევროპის ჩემპიონატის
0: თავისუფლად მით უმეტეს ახლა მე სხვა ქვეყნის ყველა ქვეყნის ნაკრების თამაში მაქვს ნანახ
1: ძალიან დიდი მადლობა
0: ჩვენ
2: დიდი მადლობა ეს იყო მურთას ხურცელავასთან მურთას ხურცელავას აზრი საქართველოს საფეხბურთო ეროვნული ნაკრების შესაძლებლობებზე პოტენციალზე ეს გადაღებული ერთი წლის წინ მაგრამ ამ სიტყვებს ახლაც აქვს აქტუალობა ვისაც ფეხბურთი ესმის კარგად მოусმენს მურთას ხურცელავას სიტყვებს და იქ მინიშნებები რაზე გააკეთა ახლა კი მინდა წარვადგინო კიდევ ერთხელ ჩვენი გადაცემის ძალიან საინტერესო სტუმარი ბელგიაში მცხოვრები ვეტერანი ფეხბურთელი გია ჭინჭრაული. დიდი მადლობა ბატონო გია რომ მობრძანდით. ამჟამად გია ჭინჭრაული იმყოფება საქართველოში თავის შვილთან, ისის ფეხბურთელია საბა ჭინჭრაულთან ერთად. გია ჭინჭრაული დაიბადა თიანეთში 1966 წელს, თუ 5 წელს.
3: 65
2: წელს არის დაბადებული, მაგრამ იმ დროს, როცა ნაკრებებში ხდებოდნენ, ხდებოდა ერთი წლით უფრო გაახალგაზრდა, ხო? იმ პერიოდში ასე იყო.
3: გაახალგაზრდა.
2: გია ჭინჭრაული მთელი ცხოვრება იყო ფაქტიურად თითქმის მთელი ცხოვრება არის ფეხბურთში. 35-ე სკოლაში თამაშობდი თბილისში, ამას მე დეტალებით, მე თამაშობდი საქართველოს ჭაბუკთან ნაკრებში. ახლა ჭაბუკთან ნაკრებში ჯონი ჯანელიძე რომ იყო ხელმძღვანელი და ამ საქართველოს ჭაბუკთან ნაკრების შემადგენლობაში 91-ში თუ 92-ში მოიგეს საკავშირო თასი. ტურნირი. სიჭაბუკის თასი. 82-84 წლებში გია ჭინჭრაული თამაშობდა საფეხბურთოს ჭაბუკთან ნაკრებში, რომლის მთავარი წნელი იყო ანატოლი ბიშოვეცი, უკრაინელი ფეხბურთელი, შესანიშნავი ფეხბურთელი. 80 წელს გია ჭინჭრაული გახდა საფეხბურთოს ნაკრების შემადგენლობაში გახდა ევროპის ვიცე-ჩემპიონი ჭაბუკ გუნდებს შორის, ითვლებოდა U16, მაგრამ რეალურად უკვე გადასული იყავით U17, იმიტომ რომ როცა იწყება შესარჩევი რაუნდი, იმ დროს ხდება ახლა გამოჩდება რამდენიმე ფოტო მასალა. ამის შემდეგ თქვენ თამაშობდით საქართველოს გუნდებშიც, ლოკომოტივში, 90

0: ციან წლებში ერთი წელი თუ ორი წელი თამაშობდით ეს საფეხბურთო ნაკრებში ანატოლი ბიშევეც და გია ჭინჭრაული გვერდით დგას ეს ფოტო არის 84 წელს არის გადახებული გერმანიაში იყო
1: შეიძლება ეს
0: ხო ან 3-ში ან 4-ში გერმანიაში იყო ფინალური ეტაპი ევროპის ჩემპიონატის ჭაბუკთა შორის და საფეხბურთო ნაკრები გავიდა ფინალში შესარჩევ რაუნდში ეს ხო გერმანიაშია გადახებული თქვენ ერთად გუნჩი თამაშობდით
1: ეს ეს გერმანიაში თამაშის დროს
0: ხო ბუნდეს დაზრო სპორტულმა დაზრო მოგვაწოდა ეს ფოტო ეს გერმანიის სპორტულმა დაზრო იქ 94 15 წლებში იყავით ხო თქვენ თუ 14-ში
1: 95 ალბათ უფრო დაზუსტებით
0: ეს საფეხბურთო ნაკრების შემადგენლობა სადაც ჩანს რამდენი მატჩის სტენოგრამა გოლების არის გატანილი კარგად შესარჩევ რაუნდში 84 წლის ევროპის ჩემპიონატის წინ შესარჩევი რაუნდი იყო თქვენ გაუტანეთ ფინეთს გაუტანეთ პოლონეთს და იმ ნაკრებში რომელიც ევროპის ვიცე-ჩემპიონი გახდა U16-ებს შორის ერთადერთი ქართველი იყავით 10 წლის ეტაპზე სხვებიც იყვნენ მაგრამ ფინალურ ეტაპზე ევროპის ჩემპიონატის ფინალში
1: უკვე
0: ერთი არა თქვენ გახსოვთ მაგრამ სტატისტიკას ამას ადასტურებს
1: ხო
0: ახლა გია მინდა ჯერ მინდა გთხოვოთ ახლა მე თქვენ თამაშობდი გერმანიაში დაბრუნდით დაოჯახთით ქართველი მეუღლე ყავთ ორი შვილი ყავთ ამაზე ცალკე და მე წახვედით ბელგიაში და იქ ცხოვრობთ 98 წლიდან დღემდე 28
1: წელია იქ
0: ცხოვრობს ახლა მინდა გთხოვოთ თქვენ გია თქვენი ახლა თქვენი გვარი მე მახსოვდა ჯერ კიდევ 80-იანი წლებიდან ჩვენი გაცნობა გიასთან მოხდა 2013 წელს ბელგიაში ტარდებოდა 19 წელთა ნაკრებების ელიტ რაუნდი და საქართველოს ნაკრები თამაშობდა იქ ინგლისთან, ფრევი თამაშეთ, მოუგეთ შოტლანდიას 3-1 9 კაცით, გააგდეს 2 და ბელგიას. აი მატჩებზე მოხდა ჩვენი გაცნობა, იმიტომ რომ ყველა მატჩზე მოდიოდა თავისშვილთან, მეგობრებთან ერთად, ძალიან ბევრი ქართველი ესწრებოდა იმ მატჩებს. ვესტერლოში,
1: ბორნემში
0: და პირველი ადგილი დავიკავეთ, სერიოზული გუნდი იყო, გიაზისაზე იყო, მგონი
1: თავისუფლი
0: დიახ და იქ მოხდა ჩვენი გაცნობა. იმის შემდეგ შირი ურთიერთობა კონტაქტი გვაქვს, მეტუმეტეს მისი შვილი საბა ჭინჭრაული ცალკე ვიტყვი მე ფეხბურთელია. ახლა მაინტერესებს.
1: დიახ,
0: თქვენ ჩანეჩი დაბადებული ხარ.
1: დიახ,
0: თბილისში როგორ ჭიდაობით იყავით დაკავებული თავიდან თუ უცბად ფეხბურთით დაიწყეთ?
1: არა, უბრალოდ მამაჩემს უნდა და ზოგადად მოჭიდავე გამოსულიყავ. მაგრამ შემდეგ ისე მოხდა, რომ სრულიად შემთხვევით გავხდი ფეხბურთელი. ასეთი ფიზკულტურის მასწავლებელი იყო შუქრი ჭუმპურიძე.
0: 35 სკოლაში.
1: დიახ, დიახ. თბილისში, კი ბატონო, მე უკვე
0: განთქმულ 35 სკოლაში.
1: დიახ, დიახ. შუქრი ჭუმპურიძე, რომელიც ფიზკულტურის მასწავლებელი იყო და ეტყობა, რომ სტრაფა დაურბოდი, ფიზიკურად ძლიერი ვიყავი.
0: დიახ.
1: მას ყავდა გუნდი, რომელსაც ერქვა სიხარული.
0: სიხარული, ხო.
1: და მან მითხრა, რომ მოდიო ჩვენთან ვარჯიშზე, გნახავთ როგორ თამაშობ რაღაცა და მერე შემდეგ შეგვიძლია ჩვენთან ერთად დარჩე გუნჩი და ითამაშო. ესე მოხდი გუნჩი.
0: მან შეამჩნია თქვენში ფეხბურთელის ნიჭი.
1: კი ბატონო, ნუ ქუჩაში ვთამაშობდი როგორც ყველა ბავშვი.
0: იმ დროს მეტუმეტეს.
1: იმ დროს ხო და ასე ეს მამაჩემი დამსახურება მოკლედ რომ ფიზიკურად ძლიერი ვიყავი, ატობა სრაფი ვიყავი და
0: შემდეგ აღმოჩნდით საქართველოს ჭაბუკთა ნაკრებში ჯონი ჯანელიძე ცნობილი მწერალი იყო ნაკრების თავარი მწერალი.
1: დიახ, ჯონი ჯანელიძე, კი ბატონო.
0: და თქვენ გამოიმარჯეთ საბკავშირის საკავშირო
1: სიჭაბუკის თასი მოიგეთ.
0: სად იყო?
1: საბჭოთა კავშირის სიჭაბუკის თასი მოიგეთ.
0: თბილისში იყო?
1: თბილისში, კი ბატონო.
0: 81-ში.
1: 81 წელს, კი ბატონო.
0: და იქ ბომბარდირი გახდით, გონი?
1: დიახ, გავხდი ბომბარდირი. ჩვენ გავიმარჯეთ, გავხდით სიჭაბუკის თასის მფლობელები, მე გავხდი ბომბანდერი. როგორც მახსოვს, გავიტანე 6 გოლი.
0: 6 გოლი.
1: ტურნირში.
0: იმ დროს საგოლე პასები არ ითვლებოდა.
1: არა, არა, საგოლე პასები არ ითვლებოდა და მეც ნაკლებად ღებულობდი საგოლე პასებს, სხვათა შორის, უფრო
0: მაგრამ სტატისტიკაში მაინც და მაინც არ თვლიდნენ იმ დროს.
1: ხო, და შემდეგ უკვე რო გავიმარჯეთ, მე მოხდა ამ სიჭაბუკის თასის ბაზაზე საბჭოთა კავშირის ნაკრების შერჩევა ამ ასაკის
0: და ანატოლი ბიშევეც იყო
1: თავრიც ანატოლი ბიშევეც კი ბატონო ჩვენ
0: და თქვენ მოგიწვიეთ თქვენს გარდა კიდევ რამდენიმე
1: კი ბატონო სხვა ფეხბურთელებს მიიწვიეთ რა თქმა უნდა რამდენიმე ფეხბურთელი კი ჩვენი გუნდიდან მიიწვიეთ სხვადასხვა ფეხბურთელები და შემდგომში ხშირად დაიწოვდნენ მათ შეკრებებზე.
0: შესარჩევ რაუნდშიც თამაშობდით.
1: მაგრამ შემდგომში უკვე დავრჩი მე სამწუხაროდ.
0: მაგრამ ამაზე ცალკე. ამ დროს თქვენ უკვე 82-დან თამაშობდით თბილისის ლოკომოტივში, ხო?
1: მე 80 უფრო 83-დან ვეტყვი რომ 83-დან თამაშობდი. სხვათაშორის ძალიან კარგი გუნდი იყო.
0: მეორე ლიგაში,
1: საქართველოს. მეორე ლიგაში კი ბატონო, ბატონი მანუჩარ მაჩაიძის
0: ხელმძღვანელობით. ჩვენი ლეგენდარული ფეხბურთელი
1: ფეხბურთელის მის ხელმძღვანელობით ვითამაშეთ ლოკომოტივში, თითქმის 2 წელი ვითამაშე. ძალიან კარგი გუნდი ყავდა, სულ ახალგაზრდა ფეხბურთელები დაკომპლექტებული.
0: ახლა მე ვიცი ზუსტა ინფორმაცია სხვადასხვა წყაროებიდან. Google-შიც არის კოსმოსი და მიღებული რომ სანამ თქვენ გახდებოდით ევროპის ვიცე-ჩემპიონი ჭაბუკთა ნაკრებებს შორის გერმანიაში 92-ში, მანამდე საბჭოების ნაკრების ყოფილმა კაპიტანმა ალბერტ შესტერნიამ, რომელიც იყო ცსკას გუნდის სპორტული დირექტორი 93-ში, თქვენ მოგიწვიათ ცსკაში და ვიცი ისიც ვიცი რომ მოსკოვის დინამოდანაც გიწვევდნენ, მაგრამ თქვენ თქვით უარი, იმიტომ რომ თქვენ გინდოდათ თბილისის
1: დინამოში თამაში, როგორც ყველა ქართველ ბავშვს.
0: ხო, გინდოდა ჭაბუკი 18 წელს იყავით და გინდოდათ თბილისის დინამოში.
1: კი ბატონო, ასე
0: უარი უარით მოისტუმრეთ.
1: ხო, ასე მოხდა, შემთხვევით მოხდა რომ მან ჩემი თამაში ნახა ერთ-ერთ
0: ტურნირზე,
1: შესტერნიუმმა პირადად დაესწრებოდა ერთ-ერთ ტურნირს
0: მე არის მოსკოვში.
1: არა, ლვოვში.
0: ლვოვში.
1: ლვოვში. აჰა. უთეს სრულია შემთხვევით თამაში შემდეგ მოვიდა ჩემთან ერთი პიროვნება, რომელსაც მე არ ვიცნობდი.
0: დიახ.
1: ნუ მკითხა რა გვარი ვიყავ, ვინ ვიყავ, საიდან
0: ვიყავ. მოიწონა თქვენი თამაში.
1: ხო, ნუ ალბათ ესე მოხდა. მაშინ იყო ასეთი ცნელი და ცნობილი ფეხბურთელი ზაურ კალოევი.
0: დიახ.
1: რომელიც
0: ნაკრების ჩვენი ნაკრების
1: ხო, დიახ, ეს დიდი ფეხბურთელი იყო.
0: დი.
1: და მე რამოდენიმე ბავშვი წაგვიყვანა თბილისის სკამ, იქ რომ მიგმოვა მონაწილეობა.
0: მაშინ აი ამ გუნდი წახვედით
1: თქვენ, ხო? კი, ბატონო. ხო, და იქ ამ თამაშის ერთ-ერთ თამაშის შემდეგ მოვიდა პიროვნება, რომელმაც გამომკითხა ვინ ვიყავი, საიდან ვიყავი.
0: ხო.
1: შემდეგ მივიდა ჩვენ კალოევთან,
0: შეეკითხა
1: ჩემს სახებ.
0: დიახ.
1: გამომართვა ტელეფონის ნომერი და დაუბრუნდი მე თბილისში.
0: თბილისში დაგირეკეს.
1: დამირეკა, კი ბატონო, ორჯერ დარეკა. მანამდეც მითხრა, რომ გვარი მითხრა, მაგრამ სამწუხაროდ მე მაშინ ვერ ვიყავი, ბავშვი ვიყავი და
0: და შესტერნიუმმა დაგირეკეთ მოგიწვიეთ ცესკაში უარი უთხარით.
1: კი, მე უარი უთხარი, მშობლებმაც მითხრეს, რომ წადიო შვილო თუ გინდაო, მაშინ მაგრამ
0: ცოტა ხანი ითამაში, მე თბილისის დინამოში აღმოჩნდები უფრო სტრაფად.
1: კი ბატონო, კი, დამირეკა ერთხელ მოიფიქრეო კიდე კარგათო, მე მეორ, მაგრამ ალბათ მე
0: თქვენ გინდოდა თბილისის დინამოში.
1: კი ბატონო, დინამოში როგორც ყველა ქართველ
0: ბავშვს იმ დროს ნაკრები
1: დინამოში თამაში მინდოდა.
0: იმ დროს თბილისის დინამო 80-იან წლებში ითვლებოდა ფაქტურად რეალურად საქართველოს ნაკრებად.
1: თამაში ყველა სოცნება იყო.
0: კი, კი, და მე ვიცი რომ 84 წლის ბოლოს უკვე ევროპის ჩემპიონატი ჩატარებული იყო, ვიცე-ჩემპიონი გახდით იქ და თქვენ 84 წლის ბოლოს 85-ის დასაწყისში აღმოჩნდით თბილისის დინამოში, დავით ყიფიანი იყო
1: მთავარეცნელი. ის ბოლო იყო, ან კი ბატონო.
0: ხო და მე თქვენ მოგიწიათ ჯარში, ხო?
1: კი ბატონო.
0: ფაქტურად დინამოში არ გითამაშია. მიხედით.
1: აღარ მოვასწარ, იმიტომ რომ შესვენების პერიოდი იყო, გავიარე სამედიცინო შემოწმება დინამოში. ყველაფერი ნორმალურად ჩაიარა.
0: და ჯარი მოვიწია.
1: რამოდენიმე უკვე ორკვირაში წყებოდა მოსამზადებელი ეტაპი.
0: დიახ.
1: და ჯარი, რადგან ჯარი მიწევდა, ყიფიანმა მითხრა, რომ ჯარში წავსულიყავი, მიმეღო ფიცი
0: ერთი თვით.
1: ერთი თვით და დაუბრუნებულიყავი უკან, ეს იყო შინაგან
0: სამეთა
1: ჯარები,
0: ჯარები,
1: კი, მერვე პოლკი ერქვა.
0: მე მიცი რომ ასეთი ისტორია მას გაგონილი რომ თქვენ რომ მიხვედით თბილისის დინამოში უკვე მოგიწვიათ დავით ყიფიანმა 84 წლის ბოლოს 85 წლის დასაწყისში. სამი გია მიხვედით. ვინ იყო ეს სამი გია? თქვენ ერთი გია იყო ჭინჭარაული, თქვენ მეორე.
1: ანუ ჩვენ ლოკომოტივში შეგვარჩიეს სამი ფეხბურთელი ყიფიანმა. ეს იყო გია ფირცხალავა, გია გეგუჩაძე და ნუ მე გია
0: ჭინჭარაული. სამი გია.
1: ხო და ყიფიანმა რომ მოვიდა, ხო არის ახლა სახელები მაშინ გვარებით გვიცნობდათ, ახლა არიცოდა რომ შეიძლება რა გვერქვა. ერთი გია, მეორე გია, მესამე გია და ბოლო-ბოლო აღმოჩნდა სამი გია. ნუ ერთი გია დაგვაყდა.
0: ხო. გასაგებია, ხო.
1: Ну, ასე მოხდა, რომ მომიწია უკვე ჯარში
0: ჩასვლა და ჯარში და ორი წელი მსახურობდი, დაბრუნდით, მერე თამაშობდით შებარდენში.
1: მე, ხო, ამ ჯარში მომიწია, ну, იქ მერე ხელმძღვანელობა შეიცვალა ამ დროს, მე რო ჯარში წავედი და უკვე აღარ მოხდა ჩემი დაბრუნება.
0: სომხეთში იყავით ჯარში?
1: კი, ჯერ ქუთაისში ვიყავი ამ ფიცის მისაღება და მერე უკვე რო გაგვიწვიეს შემდეგ უკვე გაგონაწილეს სომხეთში, კი ბატონო.
0: იქ გუნჩი არ თამაშობდა, ჩვეულებრივი ჯარისკაცი
1: ვიყავი.
0: იქ არ იყოს არმია გუნდი არაფერი.
1: უბრალოდ გავიარე ჩვეულებრივი ჯარის მომზადება და გავხდი უფროსი სერჟანტი.
0: ესე არავინ არ იყო იქ იმ ნაწილში რომ გაიხედა თქვენ ბიოგრაფიაში ევროპის ვიცე ჩემპიონი. არა, ისე თამაშობდით ხო ზოგჯერ?
1: ნუ ეხლა თამაშობდი იქ კვირას დრო რო ქონდა ჩექმებით ერთმანეთს ვეთამაშებოდი ფეხბურთს.
0: ხა იმ დროს კი ჯარიდან ანთავისუფლებდნენ ფეხბურთელებს, მაგრამ ამისთვის ბევრი ფაქტორი იყო, ან ძირითადში, ან დუბლებში ნათამაშები, ან უმაღლესი ლიგა, ან პირველი ლიგა, ნუ გაჩნია სიტუაციები, ბევრი ფეხბურთელი
1: ცუდი რაღაც ცუდი მომენტები დაემთხვა ერთმანეთს და არ გამოვიდა ამბავი.
0: ხო. ახლა მე რომ დაბრუნდი თამაშობდი შევარდენში, თბილისში შევარდენში, ეროვნული ჩემპიონატი რომ დაიყო საქართველოს რომ დაიწყო 90-ში, რომელ გუნდებში დაითამაშობდით?
1: სხვათაშორის შევარდენში ვითამაშე ბატონი მურთას ხურცილავას ხელმძღვანელობდი, ახ.
0: იახ.
1: ერთი წელი. შემდეგ იყო კოტრიკაძე.
0: აჰა.
1: და მერე უკვე
0: ეროვნული ჩემპიონატი.
1: მანამ, არა, მანამდე, მანამდე.
0: იახ.
1: ხო და უკვე ეროვნული ჩემპიონატი რო დაიწყო, მერე ვითამაშე გორის დილაში.
0: და მერე ხაშურში თამაშია.
1: მერე ხაშურის ივერიაში.
0: და გურჯაანის ალაზანი.
1: და მერე იყო გურჯაანის
0: ალაზანი. ასე ვიწერია მე ნუსხაში და ეს გორის დილა იქ არისო აღნიშნული და დავამატეთ.
1: კი, კი, ნუ დავამატოთ ახლა თქვენის ნებართვით.
0: და მერე უკვე აღმოჩნდით გერმანიაში 94.
1: შემდეგ უკვე ნუ უკვე ფაქტორად ასაკში ვიყავი და მომესა იმ საშუალება რომ წავსულიყავი გერმანიაში სათამაშოდ. კი ბატონო, და იქ გავაგრძელე თამაში, ვითამაში რაღაც დონეზე ვითამაში, როგორც ახლა ჩემი
0: მეორე მესამე ლიგა, ხო?
1: ხო, ფიზიკური მდგომარეობა მიწევდი, რომ დიდი ხანი მქონა გამოტოვებული და მრავალი წელი არ მქონა ნათამაშები. შემდეგ ორი წელი ვითამაშე და დაუბრუნდი საქართველოში.
0: დაოჯახდი
1: და შემდეგ ისევ დაუბრუნდი ბელგიაში.
0: და იქ ცხოვრობს 98 წლიდან დღემდე. მისი შვილი ბიჭი საბა, ორი შვილი ყავს, უფროსი ქალბატონი დალი და უმცროსი საბა 25 წლისაა. ახლა ჩაირთება ფოტო ვიდეო მასალა, სადაც საბაც არის, შეიძლება ვთხოვოთ და ჩვენ გავაგზავნებთ საუბარს. საბა ჯინჯერაული 25 წლის არის. 24-ის ბოდიში თამაშობდა ბელგიის გუნდებში, ბავშვობიდან ჯერ მეხელენი, მერე გენტი, მერე ბევერენში იყო ბევერენის გუნდის კაპიტანი 21 წლამდე გუნდის კაპიტანი 2 წლის განმავლობაში. შემდეგ მინდა გითხრათ რომ საბა ჯინჯერაული ხედავთ მას ფოტოზე და გია ჯინჯერაული და მე რამდენიმე წლის წინ არის გადაღებული. საბა თამაშობდა, საბა არის ბელგიის და საქართველოს მოქალაქე. ეს 2013-ში გადაღებული, როცა ჩვენი ნაკრები ბორნემში
1: თამაშობდა.
0: დიახ, დიახ, მატჩის შემდეგ.
1: კი ბატონო.
0: საბა ჯინჯერაულმა ითამაშა საქართველოს 16 წლამდელებში, 17 წლამდელებში, 18 წლამდელებში, 19 წლამდელებში. ითამაშა ეს ერთი პერიოდი
1: ქვიჩა
0: კვარაცხელია და ზურიკო დავითაშვილთან ერთად 17 მეჩი ითამაშა პოლონეთში. არის ეს კადრები, შეგიძლიათ YouTube-ში ნახოთ და Google-ში. პოლონეთში იყო ტურნირი და ერთი პერიოდი იმყოფებოდა იტალიაში, 3 წელი, 2 წელი თამაშობდა იტალიაში, მიიღო სერიოზული ტრავმა,
1: სერიოზული
0: ტრავმა და ამდენი წელი
1: გამოდო 20 წლის ასაკში.
0: 20 წლის ასაკში და გამოტოვა.
1: სამი წელი გამოტოვა.
0: თითქმის 3 წელი გამოტოვა და გასული წლის ბოლოს დაიწყო ვარჯიში. ამ წელიწადში რამდენიმე თვე იყო ფოთის კოლხეთის გუნდში, ვარჯიშობდა, მაგრამ ტრავმებმა მაინც იჩინეს თავი და ახლა გიწევთ უკან დაბრუნება ბელგიაში, რომ მიხედოს ჯანმრთელობას, რომ ტრავმებმა მაინც შეაწუხეს. მაგრამ ყველაფერი წინ არის, გია.
1: იმედია.
0: საბა გვიყურებს ახლა ალბათ, წინ არის ყველაფერი, იმიტომ რომ 24 წლის არის, ყველაფერი წინ არის და მას აქვს რეალური შანსი სტორი მკურნალობის და იმის შემდეგ, რეაბილიტაციის შემდეგ დაუბრუნდეს ფეხბურთს. მეტრი და ამდენია 90-ია, ხო?
1: მეტრი და 90. 93
0: ხო დაცვაში თამაშობს ნახევარ დაცვაში მაგრამ ამის სერიოზული ტრავმის შემდეგ ფაქტიურად 3 წელი
1: გამოტოვა
0: იტალიაში რომ თამაშობდა
1: ნიკ ორი ოპერაცია დაშირდა მას ჯერ გაიკეთა პირველად შემდეგ ავიდა წელიწად ნახევარი შემდეგ ისე გაუმეორა ტრავმამ და კიდევ
0: წელი თავი არიჩქაროს ეს რეაბილიტაცია ბოლომდე უნდა მიიყვანოს რეაბილიტაცია და ამის შემდეგ აუცილებლად დარწმუნებული ვარ თავის სიტყვას იტყვის ფეხბურთში იმიტომ რომ 24 წელი არაფერი არ არის 24

0: წელი მითუმეტეს თქვენ ხართ როგორც მამა და როგორც მრჩეველიც
1: მრჩეველი
0: პედაგოგი დიახ დიახ დიდი მადლობა ეს კადრები არის სადაც საბა თამაშობს ჭაბუკთა
1: ნაკრებში
0: საქართველოს ჭაბუკთა ნაკრებში
1: ხო
0: ეს რამდენიმე წლის ერთი 6-7 წლის უკან ხო პანდემიამდე იყო მგონი ეს
1: მაშინ კი კი მაშინ ძალიან პატარა იყო
0: მაშინ ხო 17 წლის იყო
1: 16 წლის უფრო
0: 16 17 წლის ხო რამდენიმე ამოვკრიფე
1: კი ბატონო
0: ამოვკრიფე მამამდე ფოტოებიც იყო და
1: კი ბატონო
0: მინდა გითხრათ ბატონო გია დიდი მადლობა რომ თქვენ მოხვედით ცოტა ხანი რჩებით კიდევ საქართველოში და რასაკვირველია თქვენ ახლა თალყურს ადანეთ სოფლიო ჩემპიონატს და ამ კადრების შემდეგ მე მინდა ფთხოვა გადაცემის რეჟისორს ჯერ არიჩქაროთ ვაჩვენოთ 1966 წელს ინგლისში გამართული სოფლიო ჩემპიონატის მესამე ადგილისთვის მატჩის საფეხბურთო ნაკრების პორტუგალიის ფრაგმენტის, იმიტომ ავირჩი ეს ფრაგმენტი, მე ჩემი არქივებიდან ამოვიღეს ორიგინალი მატჩი გასეთა მას ძალიანად ორივე ტაიმი და ეს ფრაგმენტი მე გამოვიყენე სპეციალურ დოკუმენტურ ფილმში, რომელიც შეიქმნა 2008 წლის მაისში, ეს ფილმი ეხება აფხაზეთში დაბადებულ გაზრდილ ფეხბურთელებს, აფხაზეთის ფეხბურთის ასლიან ისტორიას, აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ფეხბურთის ისტორიას და მინდა გთხოვოთ ახლა ვაჩვენოთ ეს კადრები. ერთ-ერთი ყველაზე ნიჭიერი, განთქმული და გამოჩენილი ფეხბურთელი აფხაზეთიდან იყო გაგრელი გიორგი სიჭინავა. მან შვენიერად ითამაშა როგორც თბილისის დინამოს, ისე საბჭოთა კავშირის რიგებში. სხვათა შორის, მისი იდეალი ფეხბურთში იყო ლეგენდარული ბასა გოგობერიძე.
2: Я застал Басю Гогоберидзе, 3 года я с ним играл. Он сухумский сам был. Баса был. Но это что-то было неповторение в технике, в чувстве мяча. И многих у нас, очень многих он нас научил.
0: Георгий Сичинова, мтел соплюс, тависи тави да амахсовра, шесанишнави тамашит Бразилии с наклебис цинамдек, атас храсамузда хуцел с Московши,

0: გაასამართლეს. მართალია, ექვს თვეში განთავისუფლეს, მაგრამ სხვადასხვა ბიუროკრატიული მიზეზების გამო ვერ მოხერხდა თბილისის დინამოში მისი დაბრუნება. 27 წლის ასაკში გიორგი სიჩინავა ფაქტიურად მოწყდა სპორტს.
1: Sicinava, now with Travelli, 20 minutes gone, 1-0, Portugal lead, Portugal in white. Good ball to Sicinava.
0: დიდი მადლობა. ეს იყო ფრაგმენტი იმ დოკუმენტური ფილმისა, რომელიც შექმნა 2008 წლის ივნისში, მე ვარ ამ ფილმის ავტორი. იქ ბევრი მასალებია საინტერესო აფხაზეთში დაბადებულ გაზდელ ფეხბურთელებზე, მათ შორის გიორგი სიჩინავაზე, რომელიც არის გაგრელი, გავიმეორებ, 80-მერე ფეხბურთი ფაქტურად მიატობა 71 წელს, იძულებული გახდა და 72-დან 92 წლის ოქტომბრამდე ცხოვრობდა მშობლიურ გაგრაში. 92 წლის ოქტომბრიდან იმ ტრაგიკული მოვლენების დროს, რომელიც მოხდა გაგრაში, ცხოვრობდა სოჭი 2014 წლამდე. 2014 წლიდან დღემდე გიორგი სიჩინავა თავის მეუღლესთან, ოჯახთან ერთად ცხოვრობს მშობლიურ გაგრაში, მისი მეუღლე აფხაზია. მოკითხა აქედან ბატონ გიორგი სიჩინავას, უდიდეს ფეხბურთელს. ბატონ გია, დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ. ჩვენი გადაცემის დრო უკვე ნელ-ნელა იწურება. ძირფასო ტელემაყურებლებო და რადიოსმენელებო, პირდაპირ ეთერში იყო კომენტატორ რეკორდსმენის, საქართველოს დამსახურებული ცნელის, თბილისის საპატიო მოქალაქის ბატონ ჯამლეთ ხოხაშვილის სახელობის საავტორო სპორტული ტელეგადაცემა, რომლის წამყვანი ვარ მე, სოხუმელი ჟურნალისტი თენგიზ ბაჭკორია. დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ ვისაუბრეთ საქართველოს ახალგაზრდულ ოლიმპიურ ფესტივალზე და ამ თემასთან დაკავშირებით სტუმრად იყო ვთხოვა და ადრე წავიდა ბატონი ელგუჯა ბერიშვილი, საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის პირველი ვიცე-პრეზიდენტი, ოლიმპიური ფესტივალის საორგანიზაციო კომიტეტის თავმჯდომარე. და გადაცემაში ვისაუბრეთ აგრეთვე ფეხბურთზე, თქვენ ნახავდით უნიკალურ საინტერესო, უფრო ზუსტად საინტერესო კომენტარს, რომელიც გააკეთა ლეგენდარულმა ფეხბურთელმა მურთას ხურცლავამ საქართველოს საფეხბურთო ეროვნული ნაკრების შესახებ. და გადაცემის ერთ-ერთი მთავარი სტუმარი იყო ბატონი გია ჭინჭრაული, ბელგიაში მცხოვრები ვეტერანი ქართველი ფეხბურთელი, რომელიც 1984 წელს საბჭოთა კავშირის ჭაბუკთან ნაკრების შემადგენლობაში გახდა ევროპის ჩემპიონი U16-ებს შორის. ანატოლი ბიშოვიცი იყო მთავარი ცნები. დიდი მადლობა ბატონ გია. მინდა გისურვოთ ჯამთელობა და წარმატებები. ტელემაყურებლებს კი მიმართავ, მინდა გისურვოთ მიიღოთ სიამოვნება მსოფლიო ჩემპიონატის მატჩებისგან, გისურვებთ ჯამთელობას, წარმატებებს, კარგად ზანდებოდეთ. აბაულა.

ესენი იწყებენ ხალხის განთავისუფლებას, მაგრამ როგორ პრინციპი ესეთი ეუბნებია, რომ აღიარე დანაშაული. დღეს წავიკითხეთ, რომ ნახევარი თავის საკუთარი მთავრობა დაიჭირეს ამათმა, ხო? ყარებაშვილი, ლილოაშვილი. დღეს ლილოაშვილზე იყო საუბარი, რომ თუ მოინანიებსო, მაშინო საპროცესო გარიგება იქნებაო. ანუ რა გამოდის? ან არ არის დამნაშავე ეს ხალხი. და ესე იგი უბრალოდ ყვილა დაიჭირეს და თუ მოინანიებენ, ანუ თავს აღიარებენ დამნაშავეებად, მაშინ გაუშვებენ. ანუ პირველი ვარიანტი ეს არის, რომ შენ გიჭერენ, არაფერი არ ახარ დამნაშავე, თავარი აღიარო, რომ ხარ დამნაშავე და მერე გიშვებენ. მეორე ვარიანტია, თუ დამნაშავეა ეს ხალხი, როგორც ამას ამტკიცებს ეს ხელისუფლება, მაშინ გამოდის, რომ თუ დამნაშავე კაცმა აღიარა, რა დანაშაულიც არ უნდა ჩაიდინოს, მაინც გაუშვებენ მას. ამათ ფულის მოპარვას აბრალებდნენ მილიონების. ანუ ეს რა სიგნალია ახალგაზრდებისთვის, რომ მოიპარე რამდენიც გინდა, მერე დამნაშავეთ აღიარე თავი და გამოგიშვებენ.

0: ვერთ. აი ესეთ აბსურდებში აბსურდის თეატრია ეს ყველაფერი. მასკარადია კობახიძეს საერთოდ ყველგან და ყველაფერში მასკარად საწყობს დაწყებული ფასების კომისიიდან და დამთავრებული აი ამ საქმე.
1: აი ეს ბოლო პერიოდი
0: და პლუს ეს ყველაფერი ბრალდება ბოლოს კიდე ბიძინა ივანიშვილს ისევ კობახიძის განცხადებით.

0: უნდა გვესმოდეს, რომ პირველ რიგში უნდა მოვძებნოთ საერთო ენა შეერთებულ შტატებთან და ევროპასთან. პოლიტიკურად ის მართალია ჩვენი ინტერესები არ უნდა შევღალოთ, მაგრამ არც ის უნდა გავაკეთოთ, რასაც ახლა აკეთებდა კობახიძის თავრობა, რომელმაც უბრალოდ სრულ ტრობაში გადაგვიყვანა ცარიელ ადგილას. აი ცარიელ ადგილას შეიქმნა ტრობა ყველაფერში. ესეც არ უნდა იყოს.
1: არა, აქმედის პოლიტიკა აბსოლუტურად უგუნური შეიძლება ესე ითქვას და მავნებლური ქართული სახელმწიფოსთვის, იმიტომ რომ როდესაც ჩვენ მარკო რუბიოს გამოაცხადებ მატყუარად, როდესაც ჩვენ იმ კონგრესმენებს, რომლებიც საქართველოს თემაზე აქტიურად მუშაობენ, იმათთან საერთო ენას კი არ პოულობ, რომ კარგი, შენი სიმართლე მიაწოდე, ხო?

0: სიმართლე გაუზიარე თუ გააქვს ასეთი. არა, პირიქით, ნუ უკანასკნელი სიტყვებით დაილაცა ეს ჯონსონი.
1: უაზრო ლანძღვა გინება მიდის, უაზრო საკითხებზე. არ შეიძლება ვლანძღავდეთ ამერიკას, იმიტომ რომ დასმენების კანონი მიიღო კობახიძემ. ამერიკამ გითხრა როგორ შეიძლება ეს დასმენების კანონი საბჭოთა დროინდელი მიიღო და შენ ეუბნები რომ ჩემს შიდა საქმეებში ერევიო და ლანძღავ იმის გამო რომ შენ მიიღე დასმენების კანონი. დასმენების კანონი რა ქვეყანამაც არ უნდა მიიღოს, დღეს სულ სხვა მსოფლიოა. მთელი მსოფლიო ეტყვის იტალიამ რომ მიიღოს დასმენების კანონი, რომ გააუქმე ეს კანონი არ შეიძლება. რატო გიკვირთ, რომ თქვენ როღებულობთ ასეთ იდიოტურ კანონს, მსოფლიო გეუბნებათ, რომ გააუქმეო. მსოფლიო დღეს არ არის იზოლირებული.
2: გრიგოლ რობაქიძე, გამოჩენილი ქართველი მწერალი, პუბლიცისტი, საზოგადო მოღვაწე, ქართული ფსიქოლოგიური რომანის ერთ-ერთი ფუძემდებელი, ქართულ სიმბოლისტ პოეტთა და პროზაიკოსთა შემოქმედებითი გაერთიანება ცისფერ ყანწელების ლიდერი, ქართული პოლიტიკური ემიგრაციის თვალსაჩინო წარმომადგენელი, საქართველოს მწერალთა კავშირის ერთ-ერთი დამფუძნებელი. ემიგრაციაში წასვლამდე საქართველოში შეიქმნა გრიგოლ რობაქიძის რომანი „გველის პერანგი“, პიესები „ლონდა“, „ლამარა“, „მალშტრემი“, ლექსები, პუბლიცისტურ კრიტიკული წერილები. შემოქმედებითი კუთხით მეტად ნაყოფიერი იყო გერმანიაში გატარებული წლები. 1931-1945 წლებში გერმანულ ენაზე გამოქვეყნდა „მეგი“, „ჩაკლული სული“, „ქალღმერთის ძახილი“, „გრაალის მცველნი“, „დემონი და მითოსი“. ევროპულ პრესაში პერიოდულად იბეჭდებოდა გრიგოლ რობაქიძის ლექსები, ლიტერატურული და პოლიტიკური წერილები, ესეები. დიდი პოპულარობა მოიპოვა გერმანულ და სხვა ენებზე მრავალგზის გამოცემულმა კრებულმა „კავკასიური ნოველები“. მის შემოქმედებას მაღალი შეფასება მისცეს შტეფან ცვაიგმა, რომენ როლანმა, ნიკოს კაზანზაკისმა. წერლის უშუალო მოღვაწეობით ემიგრაციაში დაარსდა ქართულ ტრადიციონალისტთა კავშირი და იყო ამ ორგანიზაციის ერთ-ერთი ლიდერი. კავშირის თავმჯდომარე გახლდათ ევროპაში ბაგრატიონ მუხრანელთა დინასტიური სახლის მეთაური ირაკლი ბაგრატიონ მუხრან ბატონიშვილი. გრიგოლ რობაქიძე გახლდათ ანტიბოლშევიკ ერთა ლიგის გამორჩეული მოღვაწე. აღსანიშნავია, რომ 1960-იანი წლების დამდეგს გადაწყვეტილი იყო მისი წარდგენა ლიტერატურის დარგში ნობელის პრემიაზე, რასაც ხელი შეუშალა მწერლის გარდაცვალება. გრიგოლ რობაქიძე აღესრულა შვეიცარიაში, ჟენევაში, დაკრძალულია ლევილის ქართულ სასაფლაოზე. ქართული ხელოვნების ფენომენი, მედია კავშირი ობიექტივი. სიმონ ხეჩინაშვილი, გამოჩენილი მედიკოსი, მსოფლიოში აღიარებული ოტორინოლარინგოლოგი, მსოფლიოში ყურის რეკონსტრუქციული მიკროქირურგიის ერთ-ერთი ფუძემდებელი, მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწე, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, საბჭოთა კავშირისა და მსოფლიოს არაერთი აკადემიის აკადემიკოსი, საქართველოს ოტორინოლარინგოლოგთა ასოციაციის პრეზიდენტი, ექიმთა და ხელოვნების ინსტიტუტის რექტორი, თბილისის სამედიცინო უნივერსიტეტში ოტორინოლარინგოლოგიის კათედრის დამაარსებელი და პირველი ხელმძღვანელი, ოტორინოლარინგოლოგიაში ფიზიოლოგიური მიდგომების დამამკვიდრებელი. სიმონ ხეჩინაშვილმა ქართულ და საბჭოთა ოტორინოლარინგოლოგიაში მთელი ეპოქა შექმნა. სიმონ ხეჩინაშვილი ფიზიოლოგიასა და მედიცინაში რამოდენიმე მიმართულების ფუძემდებელი, 5 უმაღლესი სახელმწიფო პრემიის და 1 მედლის მფლობელი. სიმონ ხეჩინაშვილი დაკრძალულია დიდუბის საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონში. მედია კავშირი ობიექტივი, ქართული მეცნიერების ფენომენი.

0: ეს ყინწვისის სამონასტრო კომპლექსია, რომელიც შიდა ქართლში ძამას ხეობაში სოფელ ყინწვისიდან ოდნავ მოშორებით მდებარეობს. ეს არის ქართული ხუროთმოძღვრების ერთ-ერთი უნიკალური ნიმუში, რომლის ფრესკებიც შუა საუკუნეების მონუმენტური მხატვრობის საუკეთესო ნიმუშია.
1: ყინწვისის ტაძრის ფრესკების დიდი ნაწილი დაზიანებულია, მაგრამ რაც დარჩა მხატვრული ღირსებით შუა საუკუნის ქართული მონუმენტური ფერწერის ერთ-ერთი საუკეთესო და მნიშვნელოვანი ნიმუშია. ატყორცნილი ფრთების თავისუფალი ნახატი, ყველა ხასის განსაკუთრებული ნარნარი, მღერადი ბუნება და კოლორიტის შეეფერება ნამდვილად სამეფო სკოლის მხატვრობას. აღდგომის მაუწყებელი ანგელოზის ფიგურა, რომელიც ფერადოვნული და ხაზობრივი გადაწყვეტის დახვეწილობით შუა საუკუნეების ქრისტიანული ხელოვნების შედევრებს განეკუთვნება, ქართული ხელოვნების სიმბოლო გახდა. ანგელოზის ფრესკა, რომელიც ყინწვისის ანგელოზის სახელით არის ცნობილი და ბევრჯერ გამხდარა ქართველი მწერლებისა თუ პოეტების შთაგონების წყარო, შუა საუკუნეების ქრისტიანული ხელოვნების შედევრად და ქართული ხელოვნების სიმბოლოდ არის მიჩნეული. გადმოცემის თანახმად, ყინწვისის ანგელოზი მიუთითებს სწორედ აღდგომილი მაცხოვრის საფლავისკენ და მენელსაცხებლებ დედებს ამცნობს ამ დიდ სასწაულს.
0: ყინწვისის სამონასტრო კომპლექსის მთავარი ტაძრის წმინდა ნიკოლოზის ეკლესიის მოხატულობა შუა საუკუნეების მონუმენტური მხატვრობის უნიკალური ნიმუშია. დღემდე შემორჩენილი ფრესკებიდან ცნობილია ანგელოზის ფრესკა აი ამ ადგილას. ეს ფრესკა ცნობილია ყინწვისის ანგელოზის სახელით და ასევე ამ ანგელოზის ფრესკის ქვეშ არის ცნობილი თამარ მეფის ერთ-ერთი ფრესკა, რომელსაც გვერდით უდგას მეფე გიორგი და ლაშა გიორგი.
1: გარდა წმინდა ნიკოლოზის ეკლესიისა, სამონასტრო ანსამბლში შედის ღვთისმშობლის ეკლესია, მცირე ტაძარი, გალავანი და კოშკის სამრეკლო. ღვთისმშობლის სახელობის ეკლესია წმინდა ნიკოლოზის ტაძრის ჩრდილო-დასავლეთით, მდინარე ძამას ნაპირას ფერდობზეა აღმართული. ტაძარი მე-12-მე-13 საუკუნეებში აუგიათ. ეკლესია მთლიანად მოხატული ყოფილა, თუმცა ჟამთა სიავეს მხოლოდ საკურთხევლის მოხატულობა გადაურჩა, სადაც ფერადოვანი შრე გადარეცხილია და გამოსახულებათა დიდი ნაწილი კონტურების სახითაა შემონახული. მხატვრობის კოლორიტი ნათელია, უმთავრესად ღია მწვანე ოქროსფერი, მოწითალო ყავისფერი და მოწითალო აგურისფერია გამოყენებული. ვხვდებით აგრეთვე ლაჟვარდოვან ცისფერს, რაც ამ ეკლესიის მოხატულობას წმინდა ნიკოლოზის ტაძრის მოხატულობას უახლოვებს. წერის მანერა უფრო ხაზოვანია. მოხატულობა თარიღდება მე-13 საუკუნის მეორე ნახევრით.
2: გარდა მთავარი ტაძრისა, ანუ წმინდა ნიკოლოზის ტაძრისა, ასევე შედის რამოდენიმე ტაძარი ახლა დღესდღეობით, რომელიც მოქმედია. ღვთისმშობლის შობის სახელობის, ანუ და სხვათა შორის, ანუ ეს ტაძარი ფიქსირდება მე-12-მე-13 საუკუნეებში წმინდა ნიკოლოზის და ღვთისმშობლის შობის ტაძარი, ანუ მასი ადრე აგებული, ანუ მე-10 საუკუნით ანუ თარიღდება ღვთისმშობლის შობის ტაძარი, აი შალვა ახალციხელის სახელობის ტაძარი, მესამე ტაძარი. მეოთხე ტაძარი არის დიდმოწამე გიორგის, თარიღდება მე-16 საუკუნით. აი ეს ძირითადი ტაძრები თავის გალავნით, ეს არის ძირძველი ნაგებობა მოყოლებული მაგ პერიოდიდან.
1: მცირე ეკლესია დგას წმინდა ნიკოლოზის ეკლესიის დასავლეთის კედელთან. აგებულია გვიანდელ ფეოდალურ ხანაში. ტაძარი დარბაზულია, ნაგებია სხვადასხვა ზომის თლილი ქვის კვადრებით. შესასვლელი სამხრეთიდანაა. ტაძრის გადახურვა პირამიდის მსგავსია. ეკლესია დგას ორსაფეხურიან დაბალ ცოკოლზე. აღმოსავლეთ ფასადის სარკმლის თავზე გამოსახულია ცალმკლავა რელიეფური ჯვარი.
2: აი ეს მეხუთე ტაძარი შიო მღვიმელის სახელობის, ეს უკვე მეუფის მოღვაწეობის პერიოდში არის და ეს უკავშირდება ესე განსაცდელით მოვლენას. ამ მონასტერს ყავდა წინამძღვარი არქიმანდრიტი შიო ხარძეიშვილი, რომელიც 2006 წელს გარდაიცვალა ავტოავარიაში. მამაშიოს საფლავი მონასტრის დაარსებამდე იყო იქ, სადაც მონასტერია დაარსებული და შემდეგ მეუფისლო საკურთხევით მამების მოღვაწეობის დაარსებული არის მის საფლავზე ტაძარი შიომღვიმელის, ვინაიდან თვითონ მამაშიო იყო შიომღვიმელის სახელზე აღკვეცილი და შესაბამისად მამაოს სულის საოხად და მისი მოხსენიებისათვის და მისი ღვაწლისა და პატივისცემის გამოხატვისათვის დაარსდა 2014 წელს გაიხსნა შიომღვიმელის სახელობის ტაძარი.
1: ეს ყინწვისია ძველისველი ადგილი საქართველოს გულისგულში, არქაულობით მსუნთქავს სიჩუმეში. რამდენჯერაც არ უნდა მოილოცო ყინწვისი, მისი კვლავაც ნახვის სურვილი არასოდეს გაგინელდება. პირველად მნახველს ხეებში ჩაბურული ტაძრის გუმბათისყელი შემოანათებს. ზაფხულში მნახველი არ ელევა, ზოგჯერ მონასტრის მყუდროებაც კი ირღვევა ხოლმე. მონასტრული ცხოვრება ყინწვის სულ სხვა ელფერს მატებს. ღვაწლმოსილი მოსაგრე ბერმონაზვნები ღვთის სიტყვას სიყვარულით უნაწილებენ იქ მისულ სტუმრებს. ყინწვისის მონასტრის მე-13 საუკუნის ტაძარში შემორჩენილია დიადი მეფექალის თამარის 4-თაგან ერთ-ერთი გამოსახულება. ეს საკმარისი იქნებოდა, რომ მონასტერი საქართველოს ისტორიის ერთ-ერთ ნიშნულად ქცეულიყო, თუმცა იქ არის სხვა რამ, უფრო დიდიც, დიადიც და მარადიულიც. ესაა ფრესკა, რომელსაც უბრალოდ ყინწვისის ანგელოსს უწოდებენ. უცნობი შემოქმედის ნაწერი აღდგომის ანგელოზი თითქოს მართლაც უწონო მშვიდი, დიდებული, ძალმოსილი და უბრალოა. თითქოს ისაა საუკუნეთა ხიფათში გახლართული ტრაგიკული საქართველოს ოცნება ჰარმონიაზე, საოცნებო ნიშნული, რომელსაც ქვეყანა ესწრაფოდა.

იცოდით თუ არა, რომ 1869 წელს ამერიკის შეერთებული შტატების მოქალაქემ ჯეიმს რიტმა პირველ სალარო აპარატზე პატენტი, ანუ გამოგონებაზე განსაკუთრებული უფლება მიიღო. მას ქალაქ დეიმონში პატარა ბარი ჰქონდა და კლიენტების სიმცირეს არ უჩიოდა. თუმცა ბარმენების მიერ ფულის მოპარვას რიტმა ვერაფერი მოუხერხა. მოგებული თანხა კანონიერ მფლობელამდე სრულად ვერ აღწევდა. იმედგაცრუებულმა რიტმა ბარი დაკეტა და ევროპაში გაემგზავრა. გემზე ყოფნისას მან თბომავლის ძრავის დათვალიერება გადაწყვიტა და სამანქანო განყოფილებაში ჩავიდა, სადაც თვალი გემის ძრავის გიგანტურ მუხლა ლილვს მოკრა. მას მაშინვე გაუჩნდა იდეა, რომ ფულის ბრუნვის პროცესის კონტროლისთვის შეიძლებოდა იმავე პრინციპით მომუშავე გაცილებით მცირე ზომის ხელსაწყო გამოეყენებინა. სულ მალე კი პირველი სალარო აპარატიც გაჩნდა. ავიალაინერი Boeing 767 3,100,000 ნაწილისაგან შედგება. ისტორიკოსთა ცნობით, ტუჩის საცხი, ეგრეთ წოდებული პომადა პირველად 5000 წლის წინ მესოპოტამიაში მცხოვრებმა ადამიანებმა გამოიყენეს. ისტორიულ წყაროებზე დაყრდნობით ირკვევა, რომ ტუჩის საცხს ყურძნის კანისაგან და სხვადასხვა მცენარეების ფესვებისაგან ამზადებდნენ. ცნობილია, რომ ალპინისტები მას ტუჩების სიცივისაგან დასაცავად ისვამენ. ნახევარმთვარის ფორმის ერთ-ერთი უგემრიელესი პროდუქტი კრუასანი 1770 წელს საფრანგეთში გამოიგონეს. გადმოცემის თანახმად, ნახევარმთვარის ფორმის ფუნთუშები პირველად 18 საუკუნეში ავსტრიაში გამოჩნდა, თუმცა კრუასანისაგან განსხვავებით სხვა ინგრედიენტებისაგან მზადდებოდა. მიუხედავად იმისა, რომ კრუასანს ავსტრიული წარმოშობის ფესვები აქვს, იგი მაინც ფრანგულ კულინარულ პროდუქტად ითვლება. ყური ადამიანის ყველაზე მგრძნობიარე ორგანოა. ჯანსაღ ყურს ბგერი საღქმა 0.5 წამში შეუძლია. მარლონ ბრანდო და რობერტ დე ნირო ჰოლივუდის სხვა ვარსკვლავებისაგან იმით გამოირჩევიან, რომ ამერიკის კინოაკადემიის უმაღლესი ჯილდო ოსკარი ერთ ფილმში ერთი და იგივე პერსონაჟის როლისთვის აქვთ მიღებული. მსახიობებს ოსკარი მარიო პიუზოს რომანის მიხედვით 1969 წელს გადაღებულ ფილმში ნათლია ვიტო კორლეონეს როლის შესრულებისათვის გადაეცათ, სადაც რობერტ დე ნირო ახალგაზრდას, მარლონ ბრანდო კი უკვე ასაკში შესულ კორლეონეს განასახიერებენ. 1493 წელს მეზღვაურმა მკვლევარმა ქრისტეფორე კოლუმბმა გვადელუპა აღმოაჩინა, კუნძულთა ჯგუფის სამხრეთ კარიბის ზღვაში, რომელიც საფრანგეთის ზღვისიქითა დეპარტამენტი და მისი ერთ-ერთი რეგიონია. აღნიშნულ ტერიტორიას მარიამ ღვთისმშობლის პატივსაცემად სანტა მარია დე გვადელუპა სწორედ კოლუმბმა უწოდა. 2007 წლიდან გვადელუპა საფრანგეთის რესპუბლიკის ხელშეუვალი ნაწილი და მასთან ერთად ევროკავშირის წევრია. მიუხედავად ამისა, გვადელუპა შენგენის ხელშეკრულების ქვეშ არ იმყოფება. გვადელუპა ხუთ კუნძულს მოიცავს და აღნიშნულ ტერიტორიაზე 1000-მდე ადამიანი ცხოვრობს. წლის 8 ნოემბერს ჰოლანდიაში მსოფლიოში პირველი ელექტროკარდიოგრაფია გამოიგონეს. პირველი ელექტროკარდიოგრამები ფრანგმა ფიზიკოსმა გაბრიელ ლიპმანმა ჩაიწერა. შემდეგ ექსპერიმენტები ჰოლანდიელმა ფიზიოლოგმა უილიამ ეინთხოვენმა განაგრძო. მან დააპროექტა მოწყობილობა ეგრეთ წოდებული სიმებიანი გალვანომეტრი. ასევე გამოიგონა ელექტროკარდიოგრაფიის კბილების თანამედროვე აღნიშნა, რისი საშუალებითაც შესაძლებელი გახდა გულის კუნთში არსებული დარღვევების გამოვლენა და მათი აღწერა. წელს ჩინეთში გიგანტური პანდა აღმოაჩინეს. პანდა გინესის რეკორდების წიგნშია შეყვანილი, როგორც ყველაზე მიმზიდველი ცხოველი იშვიათი ჯიშის ცხოველებს შორის. უჩვეულო მხეცის აღმოჩენამ არამარტო მეცნიერები, არამედ მონადირეები და ველური ცხოველებით მოვაჭრეებიც დააინტერესა. მთელი მსოფლიოდან ავანტიურისტები ჩინეთში ჩავიდნენ, თუმცა პანდას ბინადრობის ადგილის მიგნება რთული აღმოჩნდა. მონადირეების განზრახვას ხელი მაღალმთიანმა ადგილებმა, ბამბუკის ხშირმა ტყეებმა და წყლის დაბკოლებებმა შეუშალა. 1911 წელს ქიმიკოსმა და ინჟინერმა ჟორჟ კლოდმა ნეონის რეკლამა დააპატენტა. ნეონის ისტორია 1910 წელს პარიზის მოტორ შოუდან იწყება, სადაც ჟორჟ კლოდმა არსებული ნეონის მინის განახლებული ვერსია პირველად წარადგინა. 1912 წელს პარიზში მდებარე სადალაქო გახდა პირველი კომერციული სივრცე, სადაც ჟორჟ კლოდის სარეკლამო ნეონის მილები შეიძინეს. რამდენიმე ათწლეულის შემდეგ ნეონით შესრულებული განათება ამერიკის ქალაქების განუყოფელ ნაწილად იქცა. 1930-იან წლებში არაფერი იყო ნეონით განათებულ გარემოსა და ობიექტებზე მიმზიდველი საგაზეთო ჯიხურები, კოქტეილ ბარები, სხვადასხვა ტიპის მაღაზიები, კინოთეატრები, ნიუ-იორკის, ლას-ვეგასის თუ ჩიკაგოს უმნიშვნელოვანეს ვიზუალურ

ელემენტებს გვიან ღამითა და გარიჟაჟზე ნეონის სხვადასხვა ფერებით ანათებდნენ. სოფლიოში პირველი მიწისქვეშა მეტროს ხაზი ლონდონში 1890 წელს გაიხსნა. გახსნიდან სულ მოკლე ხანში მეტრომ დღიურად 26000-მდე მგზავრის გადაყვანა დაიწყო. პირველი მგზავრი უელსის პრინცი, დიდი ბრიტანეთის მომავალი მეფე ედუარდ მე7 იყო. ამჟამად ლონდონის მეტროპოლიტენში 270 სადგური შედის, ხოლო ხაზების საერთო სიგრძე 402 კილომეტრია.

ექსპრესია ფერისა და მისი სილამაზის მეშვეობით ნახატის არსის გადმოცემა, ჟღერადობის შეგრძნება, სამყაროს ცოცხლად და ნათლად აღქმის უნარი, პერსონაჟების მთავარი მახასიათებლების მისაგნებად მოძრაობის გამოყენება, ფერწერაში სამყაროს პოეტური აღქმის შეგრძნება, მკვეთრი მონასმი, დახვეწილი და მრავალფეროვანი ტექნიკა, გაცოცხლებული წამი. ეს ყველაფერი ერთად ქმნის სრულიად ახალ, ძველისგან რადიკალურად განსხვავებულ მიმდინარეობას უდიდეს ნახტომს ხელოვნებაში, რომლის მიღებაც საზოგადოებას თავის დროზე ძალიან გაუჭირდა, რადგან რაღაც ახალი ყოველთვის შიშის მომგვრელია და ახალ იდეას მუდამ წნეხის ქვეშ უწევდა გავლა, სანამ სოფლიო მას მიიღებს და აღიარებს. ესაა იმპრესიონიზმის ჩასახვის მახასიათებელი. ეს ედგარ დეგა გახლავთ. მე-19 საუკუნის უკანასკნელ მეოთხედში ერთ-ერთი თვითმყოფადი მხატვარი, რომელმაც ყველაზე დიდი გავლენა მოახდინა იმპრესიონიზმისა და ავანგარდული მიმდინარეობის განვითარებაზე, რამაც მე-20 საუკუნე თავდაყირა დააყენა. იგი დაიბადა 1894 წლის 19 ივლისს ბანკირის ოჯახში. არისტოკრატული წარმომავლობამ, გავლენამ, ინტერნაციონალური კონტაქტები, ხელოვნებისადმი დაინტერესება და სიყვარული, ეს ის მახასიათებელია, რომლებიც ედგარის ოჯახს გააჩნდა. თუმცა ბანკირთა დიდი ოჯახიდან გამოსული დეგას მოწოდება ფინანსები კი არა, ბგერები, ხაზები, პერსპექტივა, მოცულობა, ნახატი და პლასტიკური ექსპერიმენტები იყო. მან უარი განაცხადა ოფიციალურ სალონებსა და აკადემიებზე და ბოჰემური კაფეების ხშირი სტუმარი გახდა, სადაც მომავალი სურათების პერსონაჟებს ეცნობოდა. სურათი ბელელების ოჯახი, რომელზეც გამოსახულია მხატვრის ბიძა, მამიდა და ორი მამიდაშვილი, შესრულებული 1860-1862 წლებში, დახატულია რეალისტური სცენა, თუმცა ნახატის სივრცეს ვერ გადმოგვცემს. ჰარმონიული და ნაზი ცისფერი, თეთრი და შავი ფერები ვერ ქმნიან ტონალურ ეფექტს. დეგას მთელი ყურადღება ადამიანების ფიგურების ასახვაზე აქვს გამახვილებული. სურათში გადმოცემულია არისტოკრატების დახვეწილი ზრდილობა და მათი ბრძანებლური და მედიდური სილუეტი. 7 წლის შემდეგ დეგამ დახატა მისი დის და სიძის პორტრეტი. ცოლქმარი მორბილები. ნახატი კვლავ ენგრის სტილშია გაკეთებული, მაგრამ სრულიად ახალი სიმძლავრით არის შესრულებული. მისი ძირითადი ფერები ინტენსიურია, რაც არ არის ბელელების ოჯახში. დეგას ბალერინები იდეალური ასახვაა სხეულის, მათი აგებულების, ფერებისა და მოძრაობისა. მოცეკვავე ქალებზე, რომელიც მას ყველაზე მეტად იზიდავდა და რომელშიც საკუთარი სტილი აღმოაჩინა. შემდგომში ამ ყველაფერს მოყვა ცხენები, მხატვრის დაინტერესება დოღით და ამ გადაცემამ უამრავი შესანიშნავი ხელოვნების ნიმუშიც შემოგვინახა. პარალელურად მისი საოცარი ქანდაკებები შედეგი მხედველობის გაუარესებისა და ამის მიუხედავად ხელოვნებისადმი დაუდგრომელი ერთგულება. სიბერეში დეგამ საბოლოოდ დაკარგა მხედველობა და იძულებული შეიქმნა უარი ეთქვა ფერწერაზე. იგი ქმნის პატარა ზომის თიხისა და ცვილის ქანდაკებებს და მათ ბრმის ხელობას უწოდებს. მისი სიკვდილის შემდეგ ისინი ბრინჯაოში გამოსახეს და 1918 წელს გაიტანეს გამოფენაზე. დეგა გარდაიცვალა 1917 წლის 27 სექტემბერს. ის გახდა მკაცრი კონსერვატორი პირაცხოვრებაში და ამიტომ ოჯახი არასოდეს ყოლია. მიუხედავად საუკუნეების გასვლისა და მკვეთრი ეპოქალური ცვლილებებისა, ედგარ დეგა დღემდე პოპულარულია ახალგაზრდებში. ისინი ცდილობენ შექმნან ნივთები, აქსესუარები და თილისმები მისი ნახატებით და შეიყვარონ ისინი, როგორც თავად ედგარს შეიყვარებდნენ ჩვენს დროში, რომ ეცხოვრა და ეღვაწა. მაგრამ ეს რა თქმა უნდა ზედაპირული ანალიზის მოყვარულთათვის, რადგან თუ კი ადამიანს ოდნავი ემოცია მაინც გააჩნია, ის აუცილებლად იგრძნობს რაღაც იმაზე გაცილებით მეტს, ვიდრე ეს ერთი შეხედვით ჩანს.

ყველა მცენარე, რა თქმა უნდა, განსხვავებულ მოვლასა და მზრუნველობას საჭიროებს. თუმცა არსებობს ზოგადი წესები, რომელთა გათვალისწინება თქვენი მწვანე მეგობრების სიცოცხლისათვის აუცილებელია. მიწას წყლით ძალიან უნდა ასვლელებთ. მცენარეების ფესვებს მხოლოდ წყალი კი არა, ჰაერიც სჭირდება. ამიტომ ნიადაგს თუ ზედმეტად დაასვლელებთ, მცენარე დაიღუპება. მთავარია სწორად განსაზღვროთ, როდის საჭიროებს მცენარე მორწყვას. თუ ხედავთ, რომ ნიადაგი მშრალია და მისი ზედაპირი მტვერს წააგავს, წყალი დაუსხით. ნაკლის მხოლოდ კაქტუსი წარმოადგენს. მცენარეებს პერიოდულად დასვენება სჭირდებათ. განსაკუთრებით ეს ზამთრის პერიოდს ეხება. ამ დროს ნაკლებად უნდა მორწყათ და სასუქებითა და მინერალებით იშვიათად გაანებივროთ. იცოდით თუ არა, რომ თუხილის, ბოსტნეულის, სალათის ფურცლების გარეცხვისას წყალში ორ ჩაისკოპს სოდას დაუმატებთ, ჭუჭყთან ერთად მიკრობებსა და საშიშ ქიმიურ ნარჩენებსაც მოაშორებთ. იცოდით თუ არა, რომ ორცხობილის შესანახად უნდა გამოვიყენოთ პური. უცნაურად ჟღერს, მაგრამ თუ კი ორცხობილასთან ერთად პატარა ნატეხ პურს მოათავსებთ, მას გამოშრობისაგან დაიცავთ და ორცხობილაც არ გამაგრდება. ანსაცმლის შერჩევისას ბევრს ალბათ არც კი აქვს გააზრებული თუ რა გავლენას ახდენს ესა თუ ის ქსოვილი კანის ზედაპირზე. მაგალითად, ნეილონს, რომელიც ხელოვნური ბოჭკოებისაგან დამზადებული პირველი ქსოვილია მსოფლიოში, საცურაო კოსტიუმებისათვის, თეთრეულისა და გარდერობის სხვა ელემენტებისათვის იყენებენ. მისი მთავარი მახასიათებელი არის ის, რომ არ ატარებს წყალს, არ იჭმუჭნება და ადვილად იწმინდება. თუმცა აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ ნეილონის ქვეშ კანი არ სუნთქავს, რასაც შეიძლება ალერგია ული რეაქცია და კანის გაღიზიანება მოხდეს. იცოდით თუ არა, რომ დოგვის ფხვნილი ცხიმიანი ჭურჭლის გასარეცხად უსაფრთხო და ეფექტური საშუალებაა. დააყარეთ ქვაბს ან ტაფას 2-3 ჩაისკოპზი დოგვის ფხვნილი და 10 წუთით გააჩერეთ. ამის შემდეგ ჩვეულებრივი წესით გარეცხეთ და ნახავთ, რომ ჭურჭელზე ცხიმის ნასახიც აღარ დარჩა. იმავე წესით შეგიძლიათ გარეცხოთ ცხიმიანი თეფშები და დანაჩანგალი. დოგვის ფხვნილი წყლით ისე გააზავეთ, რომ ფაფისებრი მასა მიიღოთ. მიღებული მასა ჭურჭელს წაუსვი და რამდენიმე წუთის შემდეგ გარეცხეთ. შედეგით ნამდვილად კმაყოფილი დარჩა. ნებისმიერმა დიასახლისმა იცის, რომ ნიორი სამზარეულოში ერთ-ერთი საჭირო და აუცილებელი პროდუქტია, მაგრამ მის სწორად შენახვას ყველა ვერ ახერხებს. ზამთრის მოახლოებასთან ერთად ნიორი თავის სასარგებლო თვისებებს ნელ-ნელა კარგავს და საბოლოოდ ხმება. შენახვის ყველაზე გავრცელებული მეთოდი მისი მარილში შენახვაა. აიღეთ ღრმა ჯამი ან ქილა, ჩაყარეთ მარილი არანაკლებ 3 სანტიმეტრისა, მოაწყვეთ ნივრის თავები და ისევ მარილი მოაყარეთ. ეს ხერხი რამდენჯერმე გაიმეორეთ, შემდეგ კი ჭურჭელი მშრალ და გრილ ადგილას მოათავსეთ. თან ყურადღება მიაქციეთ, რომ მარილიც და ნიორიც აბსოლუტურად მშრალი იყოს. იცოდით თუ არა, რომ ვაშლის ძმარი სანტექნიკის მილების გასაწმენდად იდეალური საშუალებაა. ყველა დიასახლისმა იცის, რამდენ პრობლემას ქმნის კანალიზაციის გაჭედილი მილები. ამ პრობლემის თავიდან ასაცილებლად კი ერთ ჭიქა ძმარში 1/2 ჭიქა საჭმელი სოდა აურიეთ და მილში ჩაასხით. სასურველია, რომ რამდენიმე საათის განმავლობაში წყალი არ მოუშვათ. სოდა და ძმარი შესანიშნავად გაწმენს მილებს და მოსპობს უსიამოვნო სუნს. იმისათვის, რომ ტანსაცმელი ან რბილი ავეჯი ძაღლის ბეწვისაგან გაასუფთაოთ, გაიკეთეთ ლატექსის ხელთათმანები და ხელი დაბინძურებულ ზედაპირს მხოლოდ ერთი მიმართულებით რამდენჯერმე გადაუსვით. ეს გაცილებით ეფექტური ხერხია, ვიდრე მტვერსას რუტით დასუფთავება ან სპეციალური ბეწვის მოსაშორებელი წებოვანი ფურცლები.

შესაძლოა არ იცოდეთ, რომ თეთრი და შავი ღვინო საოჯახო საქმიანობაში, კოსმეტოლოგიაში და ყვავილების მოსავლელადაც კი გამოიყენება. მაგალითად, წითელი ღვინო ბუნებრივ ფიტოალექსინს შეიცავს, რომელიც თმის ცვენას აჩერებს და მას ელასტიურობასა და სირბილეს ანიჭებს. შემთხვევითი არაა, რომ იტალიელი ქალები დაბანის შემდეგ თმაზე წითელ ღვინოს ივლებენ. სადეთ ეს ხერხი თქვენს და შედეგით კმაყოფილი დარჩებით.

0: ნაპოლი ნამდვილი მებრძოლების სასმელია.
1: გავრცელდა ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ შედგა შეთანხმება ამერიკასა და ირანს შორის, რომელსაც უკვე ხელი უნდა მოეწეროს 19 ივნის შვეიცარიაში.
2: თავი რაც უნდა გესმოდეს, ამერიკა არის ქვეყანა, რომელშიც კანონები კანონობს. ამიტომ ტრამპმა დაიწყო საომარი მოქმედებები ირანში, კოალიცია, ამ კოალიციაში ამერიკა და ისრაელი და დიდი ბრიტანეთიც მონაწილეობდა, მაგრამ სამხედრო კუთხით ძირითადად ამერიკა და ისრაელი. და კანონით, ამერიკის კანონით, პრეზიდენტს მხოლოდ 60 დღე აქვს უფლება ასეთი ოპერაცია აწარმოოს. ამ 60 დღეში ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა მთლიანად მოსპო საზღვაო ფლოტი ირანის, მთლიანად მოსპო საჰაერო ფლოტი ირანის, სარაკეტო ფლოტის 90% გაანადგურა მთლიანად. დაიწყო იმ ქარხნების განადგურება, რომლებიც სამხედროებს ემსახურებოდნენ და პრაქტიკულად ყველა ქარხანა მოსპობილია. გადავიდა სამოქალაქო ინფრასტრუქტურის განადგურებაზე, რომელიც სამხედროებს შეიძლება გამოიყენებინა და ირანმა იქერხი გამოიყენა. 50000 ობიექტი იყო გამოცხადებული, 10000 იქიდან გაანადგურა ამერიკამ. და ეხლა 100000 კაცი რო დააყენეს ყველა ობიექტი.
1: ცოცხალი ფარი გაანადგურა.
2: დემოკრატიული ქვეყნებია ესენი, ვერ დაესხმებოდნენ თავს. ამასობაში ირანის ლიდერი ალი ხომენეი და მისი შვილიც მოკლეს, ასევე ის 88 კაციანი საბჭო, რომელიც ირანს მართავს, იქიდან თითქმის 20% რა ინფორმაცია ცელდება, ეხლა მე ზუსტად არ ვიცი, მაგრამ ცელდება, რომ ისინი განადგურებულები არიან და გრძელდება და აი ამ დროს ამოიწურა ეს 60 დღე. 60 დღეში პრაქტიკულად უზარმაზარი შედეგები იქნა მიღწეული. ამის მერე ყველას გონია, რომ ჰორმუზის სრუტე დაბლოკა ირანმა. ჰორმუზის სრუტეს ბლოკავს თვითონ ამერიკის შეერთებული შტატები. ის არიძლევა საშუალებას, რომ იქიდან იქ შედიოდეს გემები, ან გადიოდეს, რაც ინამდვილეში ეკონომიკურად ვისაწყობს, მხოლოდ ამერიკის შეერთებული შტატებს და რუსეთს, სხვა არავის არ აწყობს. ასე რომ აქაც დიდი პოლიტიკა. ამის მერე ტრამპის ადმინისტრაცია ცდილობს მიიღოს კონგრესისგან და სენატისგან თანხმობა, რომ გააგრძელოს სამხედრო ოპერაციები და ვერ ღებულობს ამ თანხმობას. ვერ ღებულობს. ამასობაში ისრაელი აგზ

0: ლებდა საუბარ მოქმედებებს.
1: ისრაელი კმაყოფილი იყო.
0: არ არის კმაყოფილი, მაგრამ ვერ ღებულობს ის, აი რას ნიშნავს დემოკრატია. მაგრამ ისრაელი აგზელებს სამხედრო ოპერაციებს, ნელთბილად აგზელებს, მათ შორის იმ ტერორისტული ორგანიზაციების, თუნდაც ხესბოლა აიღე, იმ ტერორისტული ორგანიზაციების წინააღმდეგ, ვისაც ირანი აფინანსებდა და გაანადგურა ისინი და ისინიც დათანხმდნენ ყველანაირ ზავზე უკვე, ასე რომ ირანიც და მისი დაფინანსებული ტერორისტული ორგანიზაციებიც ყველანაირ ზავზე რეალურად თანხდებიან და პაკისტანია იქიდან შუამავალი, თუმცა თავად ირანი თავის ქვეყანაში ხალხს ატყუებს, რომ ომი მოვიგეო. ეს გავს სააკაშვილმა 2008 წელს რო გიმტკიცებდა, რომ ომი მოვიგეო და ახლობით ეგეთი ვითარება ხდება იქ, რომ ვითომ რაღაც ომი მოიგეს. ახლა მიდის ლაპარაკი შეთანხმებაზე. სინამდვილეში ამერიკას აწყობს, რომ ირანმა კიდე რამე ჩაიდინოს, რომ ამერიკას მიეცეს საშუალება ომის გაგრძელებისა. და 19-მდე ეს მოხდება, არ მოხდება, თუ დაიდება ხელშეკრულება, მე არ ვიცი. ნებისმიერ შემთხვევაში ვერანაირ ატომური იარაღს ახლა ვეღარ შექმნის ირანი. ძალიან დიდი ხანია. და უდაოდ ამ კოალიციამ გამოიმარჯვა ეს ბუნებრივი აქ. და ნახოთ რა იქნება რეალურად, მოხდება, არ მოხდება, აი ეს არის რეალობა. სოფლიო ინტეგრირებულია, მოგწონს ეს ჩვენ თუ არ მოგწონს. და ინტეგრაცია მიმდინარეობს. ჩვენ ვართ მომხრე, რომ საქართველო გახდეს კავკასიის შვეიცარია. ეს არის ლოზუნგი, რომელსაც ჩვენ 15 წელია ვაჟღერებთ. საერთოდ ყველგან იქ უნდა ვიყოთ, სადაც მეტი შემოსავალი, მეტი ფული, მეტი სიმდიდრე და მეტი ტექნოლოგია მოვა საქართველოსთვის. როგორია მოწყობილი დღეს ევროპის ბიუჯეტი? დღეს ევროპა ეხმარება უფრო ჩამორჩენილ ქვეყნებს ფულით. ესე იგი, ფული, რომელიც შეაქვს ევროპის საერთო ბიუჯეტში, გერმანიას, საფრანგეთს, ძლიერ ქვეყნებს, იტალიას, გადანაწილება ხდება ამ ფულის და ყველაზე გაჭირვებული ქვეყნები უბრალოდ ფაქტიურად საჩუქრადღებულობენ ფულს. ან სესხად, რომელსაც მე როგორც წესი არ აბრუნებენ. ასე საბერძნეთი ნელ-ნელა დადგა ფეხზე, წამოიწია, ასე წამოიწია ფეხზე პოლონეთმა, სლოვენიამ, ჩეხეთმა. ჩვენ ამ შანსს კარგავთ. სუ გაჭირვებაში ვართ. და კარგი იქნება, თუ ჩვენც რაღაცნაირად ამ ტექნოლოგიებს და ამ ფულს გვაზიარებენ. ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ უნდა დავთმოთ ჩვენი სუვერენიტეტი. მაგალითად, პოლონეთი არ თმობს თავის სუვერენიტეტს. აი, დიდ სიცრუეში იმყოფებით, ქალბატონო, თქვენ და ძალიან ბევრი. აი, ავიღოთ პოლონეთი. ყველაზე დამოუკიდებელ პოლიტიკას ევროპაში აწარმოებს პოლონეთი. არც LGBT-ა პოლონეთში კატეგორიულად არ არის. არც რაიმე ეროვნული ინტერესების შებღალვა ხდება პოლონეთში. არც პოლონური ენა გამქრალა, პირიქით, პოლონელები პოლონურ ენას აწვევიან, პოლონურ ტრადიციებს. არ არის თქო ვიმეორებ LGBT, არანაირად არაძლევენ საშუალებას ევროკავშირს, რომ მართულები იყვნენ, თუ ეს მათ ინტერესებს ეწინააღმდეგება. ამავდროულად, დღედაღამე არ ლანძღავენ ევროკავშირს, ღებულობენ იქიდან ფულს, ტექნოლოგიებს. მე სულ ვამბობ, საქართველო უნდა იყოს კავკასიური შვეიცარია, კავკასიის შვეიცარია და თუნდაც იგივე პოლონეთთან ხო შეგვიძლია მაგალითი საღება. ჩვენ ახლა სულ სხვა რაღაცას ვაკეთებთ. ქართული ოცნება ჯერ დღედაღამე გვჭამდა, რომ ევროპა მინდა. ახლა იძახის არ მინდა და მე გეუბნებით, აი ცოტა ხანში კიდე ერთი კვირა გავა, სულ ილაპარაკებს, რომ ევროპა უნდა. და თქვენც ქალბატონო, არ ვიცი შეიძლება კოორდინატორი ხართ თუ ვინ, თქვენც როგორც კი ქართული ოცნება ერთ კვირაში დაიწყებს ლაპარაკს, რომ ევროპა უნდა, თქვენც დაიწყებთ, რომ ევროპა გინდათ. და მე მინდა ის, რომ საქართველო თავის ინტერესებს იცავდეს ევროპაშიც და არა ევროპაშიც. მე საქართველოზე ორიენტირებული კაცი ვარ და არა ან თურქეთზე, ან ჩინეთზე, ან ევროპაზე, ან ამერიკაზე, საქართველოზე ორიენტირებული კაცი ვარ. ტრაგედია იცით რა შეა, რომ ჩვენ უნდა ვიცავდეთ ამერიკაში ჩვენს ინტერესებს. ამერიკა არის ყველაზე დიდი სახელმწიფო მსოფლიოში. ყველაზე ძლიერი სახელმწიფო მსოფლიოში. საუდის არაბეთი იცავს თავის ინტერესებს ამერიკაში. საუდის არაბეთმა იმდენი ქნა ამერიკაში ლობირებით, რომ ამერიკამ ერაყში დაიწყო ომი და ერაყი ფაქტობრივად დაიპყრო, რომელიც საუდის არაბეთს ტროფდა. პალესტინას და ისრაელიც მუშაობენ ამერიკის შეერთებულ შტატებში და თავისი ინტერესების ლობირებას ეწევიან. რუსეთი ეწევა საკუთარი ინტერესების ლობირებას ამერიკაში და არ გაგიკვირდეთ, ირანიც კი ეწევა ამერიკაში თავის ინტერესების ლობირებას. საქართველო კი არ ეწევა თავის ინტერესების ლობირებას ამერიკაში. საქართველოში არის ხალხი, რომელიც ამერიკის ინტერესებს ლობირებს საქართველოში. ანუ ჩვენთან არის ხალხი, აი მაგალითად იგივე ეს სააკაშვილის ირულის ხალხი, რომელიც ამერიკის ინტერესებისთვის იბრძვიან საქართველოში და არა საქართველოს ინტერესებისთვის ამერიკაში. ანალოგიურად ჩვენ უნდა ვიბრძოდეთ

ვენი ინტერესებისთვის რუსეთში. ამას რო ვაკეთებდეთ სოხუმის და ცხინვალის საკითხი სუსხვანაირად იდგებოდა, მაგრამ ჩვენ არ ვიბძვით ჩვენი ინტერესებისთვის რუსეთში. ჩვენთან არის ხალხი, ვინც რუსეთის ინტერესებისთვის იბძვის საქართველოში. აი ამ ქალბატონს რო დარეკა, ეს არ ესმის. ჩვენ უნდა ვიბძოდეთ ჩვენი ინტერესებისთვის ევროპაშიც, თურქეთშიც და წარმოიდგინეთ ჩინეთში აუცილებლად, ირანშიც და ყველგან. მაგრამ პირიქით ვაკეთებ ჩვენ იმათი ინტერესებისთვის ვიბძვით აქ და არა ჩვენი ინტერესებისთვის იქ.

0: გერბიან საფასური ვანუატუ
1: ბაუერფილდის საერთაშორისო აეროპორტი
0: მოგესალმებით მეგობრებო, ეს გერბიან საფასურია.
1: ჩვენ ვანუატუში ვართ, სოფლის ყველაზე ბედნიერ ქალაქში.
0: ბედნიერი რატომ?
1: იმიტომ რომ ერთხელ ამ ქვეყნის მაცხოვრებლებს კითხეს, იყვნენ თუ არა ბედნიერები და თითქმის ყველა მოპასუხა რომ იყვნენ.
0: აბა, გერბი?
1: საფასური. მიდი.
0: ბაშასე? სადღა გადაცემის ყველაზე ამაღლებელი მომენტი. სადღა? მიდი. სამთლაზე ჩემი ხელი აწია.
1: 1 2 3. კიბორჩხალა.
0: ხო, კიბორჩხალა.
1: კიბორჩხალა ხომ საფასურია. ჩემია, როგორც იქნა. ნახევარი წელიც არ გასულა. მომეცი ბარათი.
0: აიღე.
1: ვანუატუ სამყაროს ნამდვილი კიდეა. წყნარ ოკეანეში ჩაკარგული რამდენიმე კუნძული. აქ პირველყოფილი ტომები ცხოვრობენ. ისინი შიშვლები დადიან და არიციან რა არის ელექტროენერგია. უკვე 800 წელია ვულკანი იასური იფრქვევა. აქ პლანეტაზე ყველაზე ბედნიერი ხალხი ცხოვრობს.

0: გერბიან საფასური ვანუატუ
1: ბაუერფილდის საერთაშორისო აეროპორტი.
0: ვინც ვანუატუზე ჩამოდის, პირველ რიგში მის დედაქალაქში, პორტვილაში მიდის. ტაქსი ძვირია, მაგრამ ქალაქში ჩასასვლელი ბევრად იაფის საშუალებას არსებობს. ის მხოლოდ $2.5 ღირს. ეს ავტობუსია, რომელიც აქვე კუთხეში ჩერდება. უკაცრავად. თქვენ მუშაობთ? ვანუატუში საზოგადოებრივი ტრანსპორტის უნიკალური სისტემა მუშაობს. მას ძველი მიკროავტობუსები წარმოადგენს, რომლებიც ქალაქში მარშრუტის გარეშე დადიან. ძღოლი მგზავრებს გზად აგზავნებს. ისინი ეუბნებიან მიმართულებას და მას მიჰყავს. აი ასე, $2.5 ფაქტიურად პირადი ავტობუსი მყავს, რომელიც ქალაქის ცენტრში წამიყვანს. ალბათ ვანუატუ სამარშრუტო ტაქსების მძღოლები ყველაზე დაუდევარი ხალხია მსოფლიოში. ვისაც უნდათ იმას ჩაისვამენ და სადაც უნდათ იქცავლენ. მეგობარო, ბედნიერი ხარ? რა თქმა უნდა, მაგარია. ბედნიერია. გერბიან საფასური ვანუატუ.
1: დღეს ძალიან უჩვეულო მოგზაურობა მელის. თელუქმეებს პირველ ყოფილ ტომთან. ლუინოელსთან ერთად გავატარებ.
0: პაუერფილდის საერთაშორისო აეროპორტი.
1: ეს ხალხი ტანსაცმელს ანატარებს. არ იციან რომელი წელია. და წარმოდგენას არ აქვს, რა დანიშნულება აქვს მაჯის საათს და საერთოდ დრო რა საჭიროა. ამ ხალხთან ერთად თეფშიდან შევჭამ. ერთ ჭერქვეშ დავიძინებ, რა თქმა უნდა, თუ საერთოდ აქვს. და გავატარებ დღეებს ისე, როგორც ხალხი 1000 ან 10000 წლის წინ ცხოვრობდა. ეს გერბიან საფასურის მთელი ისტორიის მანძილზე ყველაზე საშიში და უჩვეულო მოგზაურობა იქნება. იმიტომ რომ დედამიწაზე პირველ ყოფილი ტომები ძალიან ცოტა დარჩა და მათთან მოხვედრა საკმაოდ რთულია. მსგავსი მოგზაურობის ორგანიზება მხოლოდ ძალიან დიდარ ხალხს შეუძლია. ადგილობრივი ველურები იმით არიან ცნობილი, რომ ასწეულების მანძილზე საკვებად ერთმანეთს იყენებდნენ. მათ თეთრი ადამიანებიც უჭამიათ. დრო კი შეიცვალა, მაგრამ ველურები კვლავ ქვის ხანაში ცხოვრობენ.

0: გერბიან საფასური ვანუატუ
1: მერსედეს ქუჩა
0: აი მოვედით სამარშრუტო ტაქსით ვანუატუს დედაქალაქის ცენტრში ქალაქ პორტ-ვილაში 20 წუთში ჩავედით ბედნიერად მადლობა მადლობა მეგობარო ეს ქალაქის ცენტრია დიახ ცენტრს დიდად არკავს პორტ-ვილა ქალაქი კი არა სოფელია 10 კვარტალით აბარა ღირსშესანიშნაობები აქვს პარლამენტი პარკი რუსი ადმირალის ვასილი კოლონინის ძეგლი ბიუსტი რუსეთსა და ვანუატუს შორის პირველი კონტაქტის 200 წლისთავის ადმისაპატივცემულოდ აღიმართა ჩემი აზრით პირველის და უკანასკნელის ესეც მთელი დედაქალაქი გერბიან საფასური ვანუატუ პორტ-ვილაში ჩასვლისთანავე იგრძნობთ რომ აქ ჰაერის სიზარმაცითა და უსაქმურობით არის გაჯერებული როგორც ჩანს აქ ხალხმა საერთოდ არ იცის რას ნიშნავს მუშაობა ვანუატუს ხალხი საშინლად ზარმაცია ვანუატუს მოსახლეობის მეხუთე წარასდროს უმუშავია რატომ უნდა იმუშაო აქ შიმშილიც მაინც არ მოკვდები ვანუატუში საკვები მთელი წლის განმავლობაში იზრდება ხეებზე ყველა ბუჩქზე და პირდაპირ მნიშვნელობით ფეხქვეშ კეფინება ამიტომ ხალხი აქ მთელი დღის განმავლობაში უბრალოდ ზის ან უბრალოდ წევს ყველაზე უდარდელები კი თამაშობენ მაგრამ ფეხბურთს ან კალათბურთს კი არა პეტანგს ევროპელი პენსიონერების ზარმაც თამაშს ისეთი შტაბეჭდილება რჩება რომ ადგილობრივები არაფერზე არ ნერვიულობენ მათ არაფერი ადარდებთ თუმცა როგორ არ ადარდებთ იმაზე დარდობენ რომ თამაშის დროს ბურთი ჯოხთან და შეიძლება ახლოს დავარდეს გერბიან საფასური ვანუატუ
1: ლუინეუსტომში არიციან ფული რა არის ამიტომ 100 დოლარიანი კუპიურა აქ მხოლოდ ქაღალდის ნაკლებია პოლის მაგივრად აქ ბურღულს ფესვებს და ქათმებს იყენებენ ველურების ნდობა რომ მოიპოვო ადგილობრივ ბაზარში წავედი საჩუქრების შესაძენად
0: ლენაკელის ბაზარი კონსული ტანა
1: დასახმარებლად და ორი მტვირთავი დავიქირავე так вот имиствуйс რომ ველურებმა მათთან შვიდა ცხოვრების ნება დამთონ და თავი არ წამაცალონ ორი ტომარა ბრინჯი ვიყიდე რომელი ავიღო
0: ეს და ეს
1: კარგი ორი მომეცით ასევე ადგილობრივი მცენარის კავას რამდენიმე ფესვი ორი ქათამი მინდა
0: კარგი დროზე აიღეთ და წამოიღეთ.
1: და ორი ცოცხალი მამალი.
2: აჰ, как же
1: всё. Красасиемо мне, радосец мдидари калбатони хар. ყველაფერს შენს მაგივრად ზიდავენ. ყველაფერს აკეთებენ. ჩატვირთეთ. მამასის ბაზარი, ქალაქი პორტვილა.
0: ბაზარში წასვლა მეც გადავწყვიტე, მაგრამ არა საჩუქრების საყიდლად, იმისათვის რომ საკუთარი თავი გამომეკვება. ვანუატუში ყველაზე ფერადი ადგილი მამას ბაზარია. ანუ დედას ბაზარი. აქ რომ მოხდებით, მაშინვე მიხვდებით, თუ რატომ ქვია ასე. დახლებს იქით ძალიან სასაცილო ჭრელ ღამის პერანგებში ჩაცმული დედიკოების ხედან და უამრავ საკვებს და პროდუქტს ყიდიან. დედას ბაზარი ერთი უზარმაზარი ეგზოტიკური შვედური მაგიდა

0: კრევეტები მწვანილით, შემწვარი ბანანი, რაღაც ფესვები, ბალახი, თევზი, ყველაფერი არეულია. ამ ყველაფერს ბუზები რომ არ დაასხდნენ, დედიკოები შეუჩერებლად ნაჭრებს იქნევენ. მაგრამ უკვე ხუთ წუთში ამის ხურებით თავბრუგე ხვევა. აქ ასე ვთქვათ, ზა ბიზნეს ლანჩები ციყიდება. აი მაგალითად, ბანანის ფოთოლზე ადგილობრივი ტაროს ფესვი, შემწვარი ბანანი და ქათმის ფთა. გირჩევთ გასინჯოთ. ეს ტაროა ქოქოსის სოუსით. ეს ხილია თუ ბოსტნეული? ბოსტნეულის მსგავსია. ძალიან გავს მოხარშულ კარტოფილს, უფრო გადახარშულ კარტოფილს, მაგრამ გემრიელია. კარტოფილი კი ქათამთან ერთად მიყვარს, ამიტომ ამ ტარო მენიუს ავიღებ. კოლას გარეშე თუ შეიძლება. ბაზარში ყველაზე სასიამოვნო ის არის, რომ საჭმელი არ არის ალურადიაფია. ჩემი სადილი მხოლოდ 1 დოლარი ღირს. ჩემი აზრით ასეთი დაბალი ფასები კარგი მიზეზია იმისთვის, რომ ვანუატოში თავი ბედნიერად იგრძნო. ასეთ შეფუთვაში კერძი თავისუფლად შეგიძლიათ მიკროტალღურ ღუმელში გააცხელოთ. მაგრამ ყველაზე მეტად ის მახარებს, რომ შეგიძლია ეს შეფუთვა ქუჩაში დააგდო და ქვეყნის ეკოლოგიაზე არიდარდო. დასალევად ადგილობრივი ხილის ნონის წვენი ავიღე. სხვათა შორის ჩვენთან ნონის წვენს ნებისმიერი დაავადების, რინიტის, დიაბეტის საწინააღმდეგო სასწაულ მოქმედ საშუალება დასაღებენ. ლიტრი 40 დოლარი ღირს, აქ კი მხოლოდ 6 დოლარი ღირს და მას უბრალოდ სვამენ.
1: ველურები ღრმა ჯუნგლებში ცხოვრობენ. ეს თეთრი ადამიანისთვის სახიფათო ადგილია. მალარია, დენგეს ცხელება და ნებისმიერი სხვა ინფექცია, რომელთა მიმართაც თეთრ ადამიანს იმუნიტეტი არ აქვს. ტომიდან რომ დაბრუნდეთ, უპირობოდ სამი წესი უნდა დაიცვათ. წესი ნომერი პირველი. არასდროს შეეხოთ ველურს. რადგან თუ ამის შემდეგ თქვენ ლორწოვან გარს თვალებს, ტუჩებს ან პირს შეეხებით, შესაძლოა რაიმე სახის ინფექციით დაავადდეთ. წესი ნომერი 2. არ ჭამოთ არაფერი, რასაც ველურები ჭამენ. თან წაიღეთ თქვენი საკვები, რადგან აქ ჰიგიენის დიდი პრობლემაა. იმიტომ რომ ველურები ამხელებით იწმინდავენ საპირპარეშო შემდეგ. ბოდიში დეტალებისთვის. და წესი ნომერი 3. უმნიშვნელო ჭრილობაც კი ბრილიანტის მწვანე ხსნარით. ან წყალბადი ზეჟანგი დაიმუშავეთ. ამას თუ არ გააკეთებთ, განგრენა გარანტირებულია. და ბოლოს, გამაფრთხილეს, რომ სოფელი ვირთხებით, ტარაკნებით და მრავალ ფეხებით არის სავსე. ჯერ ციცაბო მთის სერბანტინით უნდა იაროთ. შემდეგ კი ვულკანური ნატრის საშინელი უდაბნოა. აქ სრულიად მარსიანული ხედებია. შემდეგ გზა უღრან ტყეში მიდის.
0: ვანუატოში ქუჩის საკვები ყოველთვის ახალი და 100% ნატურალურია. ნიტრატების და პესტიციდების გარეშე გაზრდილი. ავსტრალიაში ხორცი აქედან მიაქვთ და სამჯერ უფრო ძვირად ყიდიან, როგორც ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტს. გემრიელი ქათამია. იმას გავს აგარაკზე რომ წავთ ხოლმე. ახლა ნონი ჯუსი გავსინჯოთ. ძმრის და გაფუჭებული ღვინის ნაზავის გემო აქვს. უიშვიათესი საზიზღრობა. გერბიან საფასური, ვანუატუ.
1: ეს ნამდვილად სამყაროს კიდეა. ტანეს ქვეყანა. ახალი ჰიბრიდების სამეფო. ლუინეოს ტომი. ეს ტომი დედამიწაზე შემორჩენილი პირველყოფილი ტომებიდან ერთ-ერთია. მოსახლეობა მარიცის, არც ელექტროენერგია, არც კალენდარი, არც ფული. ისინი იმავე ენაზე ლაპარაკობენ, როგორც 5000 წლის წინ. სწორედ აქ ვაპირებ უქმეების გატარებას. რა თქმა უნდა, თუ ბელადი წინააღმდეგი არ იქნება.
0: სოფელი ლუინეო.

0: ჩემი სახელია რეგინა. მოხარული ვარ აქ რომ მოვხვდი. ეს თქვენი ტომის საჩუქრებია.
1: გამხდარი კათმებია. დამწნარი ფესვები. ბრინჯიკი შარშანდელია. და კაცები ყურებას დაგიწყებენ. ეს რაში გვჭირდება? მაგრამ თქვენ საჩუქარს მივიღებ. მზის ამოსვლამდე შეგიძლია დარჩე.
0: ტომში შუადღე 3 საათისთვის ჩამოვედი. ანუ გაჩაღებული მუშაობის დროს. ტომში მთელ სამუშაოს გალები ასრულებენ. სანამ კაცები ხედან, ისინი ალაგებენ. სანამ კაცები ზანდად ეწევიან, გალები საჭმელს ამზადებენ. ღორებს უვლიან. მოსავალს იღებენ. ლუინეოს ტომის მამაკაცები უდარდელ ცხოვრებას ატარებენ. მხოლოდ ბავშვებს თუ აჩვენებენ. ცეცხლი ხახუნის დალით როგორ

0: გამაგრძელოთ. სამზარეულო.
1: Из чего?
0: Рисган შედგება ადგილობრივი ველურის რაციონი. სხვადასხვა ფესვები.
1: Какие-то листья. Ещё тут едят.
0: Где вакатмепс?
1: И голубая.
0: Да, здесь вертвалеба горებს ჭამენ.
1: Вот сейчас Сай готовит.
0: Садил с мамам задებს.
1: Давайте понаблюдаем за этим. На грязный.
0: Чучкен жоқзе. Бананс хехавс. Да кокос.
1: А руки-то.
0: Хелеп шехедет.
1: Маникюр.
0: ძალიან შავი ფრჩხილები აქვს.
2: გერბიან საფასური, ვანუატუ.
0: მიშუტუშკინის მამულები.
2: პორტველაში ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ღირსშესანიშნაობა რუსი მხატვარის ნიკოლაი მიშუტუშკინის მამულებია. სამშობლოში მას თითქმის არ იცნობენ. სამაგიერო და მხარეში ის ოკეანეთის თითქმის საუკეთესო მხატვრად ითვლება. ის ოდესღაც ვანუატუში ბედნიერების საძიებლად ჩამოვიდა და სამუდამოდ დარჩა. ყველაფერი როგორი ფერადია. გადავწყვიტე შევცულიყავი და გამეგო რუსია ვანუატურად რუსული ბედნიერების საიდუმლო. მე კოლია მქვია. ძალიან სასიამოვნო. მაგარი მაისურია. კატა. კატა. რუსულად ლაპარაკობს. Русский лицит. Цота. Цота.
3: Николай?
2: Николай Сезепт, Мишутушкинс. О, Мишутушкинс. Ис გარდაიცვალა. როგორც ჩანს, მხატვარი 4 წლისin გარდაიცვალა. მაგრამ მისი მეგობარი ცოცხალია, რომელიც გადახილი რუსულით ლაპარაკობს. ეს ალოის პილიოკია, რუსი მხატვრის საუკეთესო მეგობარი და თავადაც მხატვარი. ალოის ისე გაეხარდა რუსული ენის გაგონება, რომ სახლში ექსკურსია მომიწყო. ნიკოლაიმ და ალოისმა თავიანთი ცხოვრება ოკეანეთის კუნძულების ხელოვნების აღორძინებას მიუძღვნეს. მთელი სამყარო შემოიარეს და საინტერესო და ტრადიციული ნივთების უზარმაზარი კოლექცია შეაგროვეს. მთელი სახლის კედლები ფერადი ფსიქოდელიური ნახატებით არის მოხატული.
4: Так,
2: მოკლედ, სწრაფად უნდა ვიმოქმედო. სანამ მე პატრონე კარხასიაცი. შეიძლება თქვენთან გავათენო ღამე.
4: It's possible.
2: შემიძლია კუჩაში დავიძინო.

0: if it possible.
1: Yeah. კარგი?
0: Yeah.
1: მაგარია.
0: Cool.
1: So I can say Алоиси ისე დააბნია ჩემმა შეკითხვამ, რომ მასთან დარჩენის უფლება მომცა და სადღაც ქუჩაში კი არა, სანაპიროზე სტუმრის სახლში.
0: О, так.
1: შესანიშნავი ოთახია. ცხოვრება შეიძლება. დაჯექი. კარგი, ეს ჩემი საწოლია.
0: კუ,
1: კარგია.
0: Вот так вот совершенно бесплатно.
1: Я семерго отахи, сроლიად უფასოდ ოკეანის შესანიშნავი ხედი. პორტუგალიაში. ველაზე იაპ ჰოსტელში 6 ადგილია ნომერში 1 საწოლი 20 დოლარი ღირს. რადგანაც არ უნდა გავაკეთო ეკონომია. გერბიან საფასური, ვანუატუ.
2: I want to ask you about საგნის შესახებ მინდა კითხოთ. თქვენს პენისზე რომ არის? რისთვის გიკეთიათ?
1: ჯუნგლებში რომ დავდივართ, ტოტები და ეკლები გვიკაცრავენ. ეს შალითაკი გვიცავს.
2: ოკეი.
3: კარგი, აი ეს პენისიტია. მამაკაცური ღირსების სპეციალური შალითა, რომელსაც ტომში ყველა მამაკაცი ატარებს. მას ატარებენ, რათა ატარებენ, რომ გარე სამყაროსგან დაიცვან.
2: პირველად
3: პენისიტი კეთებენ.
2: დილეთ
3: მერტო. ამაზე საუბარი არ შემიძლია.
1: პატარაობაში ბიჭების სრულიად შიშლები დარბიან. 5-8 წლის ასაკში დავაშკაცების დროა და მათ დაცვეთას უკეთებენ. და პირველ ტივის შალითას ჯუქნიან.
3: შდება ბუნებრივი კითხვა ჰიგიენის შესახებ. მითხრეს, რომ ლუინეოს ტომის ადამიანები სპეციალურად არასოდეს იბანენ. ხოლო წვიმის ქვეშ თუ გასუფთავდებიან. ხანდახან კაცები ცეკვის ხასიათზე მოდიან. ამის ნახვა კი ნამდვილად ღირს. ამაში არის რაღაც.

0: танцуют они.
1: Ისინი დავდაუზოგავად ცეკვავენ. ისე რომ ერთგვარ ჰიპნოტურ ტრანსშიც კი ვარდებიან. ისეთი შეგრძნებაა, თითქოს სადღაც 5000 წლის წინ წარსულში გადადიხარ.
2: გერბიან საფასური ვანუატუ.
1: როდესაც მზე ჩასვლას იწყებს, ტომის კაცები კავას მომზადებას იწყებენ. ეს ერთგვარი ადგილობრივი ვანუატური ნარკოტიკული სასმელია. ქალებისთვის ამ პროცესის ნახვა სასტიკად აკრძალულია. მაგრამ მე დანახვა მოვახერხე. ტომში კავას ამგვარად ამზადებენ. მამაკაცები, ვისაც ყველაზე ძლიერი კბილები აქვს, ცხედან და ფესვებს კბილებით ღრნიან. შემდეგ მას კარგად ღეჭავენ და ნერვთან ერთად თაში აფორთხებენ. შემდეგ ამ ყველაფერს გაწურავენ. და მამაკაცების ვიწრო წრეში დალევენ.
2: კავას ვანუატუს ცივილურ ნაწილში წვამენ, მაგრამ ასე საშინლად არ ამზადებენ. აქ მას ადგილობრივი მცენარის მათრობელა წიწაკის ფესვებიდან ამზადებენ. ფესვებს ჩეხავენ, ბინძურ ტაშში, დიდ ჭუჭყს აშორებენ, შემდეგ რამდენიმეჯერ ატარებენ სპეციალურ კავის საკებში. ძველი შარვლით გადაწურავენ და შემდეგ ამ ბლანტ ბინძურს სითხეს პირდაპირ სვამენ. უგემრიელესია.
1: ერაკორის რაიონი.
2: საღამო სპორტვილაში საქმე არაფერია, ამიტომ ადგილობრივები ასეთ კავაბარებში იკრიბებიან და კავას მიირთმევენ. ეს დავაგემოვნა. ვანუატუში ალკოჰოლი ძვირია, მას მხოლოდ ტურისტები სვამენ. სამაგიეროდ კავა ძალიან იაფიღებს. ამიტომაცაა, რომ ადგილობრივი კაცები ყოველ საღამოს 3-4 ჭიქას მიირთმევენ. კავას

0: მადლობა. ბევრი თვლის, რომ სწორედ კავას დამსახურებით არიან ვანუადელები ყველაზე ბედნიერი ერი. გამარჯობა, ერთი ბილეთის კედვა მინდა. ნიახულის უნი აქვს.
1: Ну,
0: попробуй. გავსინჯოთ. ვანუატუს ბედნიერებას გაუმარჯოს.
2: ოპა.
0: ამაღლებელი მომენტია, როცა არიცი გასვა. მე ბაზარში წავედი, იმ რიგში გავედი, სადაც სწრაფი კვება აქვს, რაღაც უცნაური რამ ვიყიდე. ჩვენებული ქოქოსის პური და რაღაცის წვენი არ მახსოვს. ავიღე, წავედი სანაპიროზე, გავხსენი, გავსინჯე. მართალი გითხრათ, ეს თქვენი რაღაც ლაპ-ლაპ სისულელია, მაგრამ ხათამი გემრიელია. თავიდან ამოწურდნენ, მათთან ერთად ვიხტუნავე.

0: არ ვიცი, მაგრამ ჩემი აზრით ეს კავა გულის ამრევის საზღვრობა. რაღაც არ დამამშვიდა. წავალ დავიძინებ. კარგად ბიჭებო. კარგ კავას გისურვებთ. გერბიან საფასური, ვანუატუ. სოფელი ლუინეო.
1: ღამით სოფელი ლუინეო, დაახლოებით ასე გამოიყურება. აბორიგენებმა ელექტროენერგია არ იციან, ამიტომ გარშემო ისეთი სიბნელეა, რომ წვირთან თიც ვერ მიიტან. რაღაცა ბლაბუდა. საღამოს ტომის ბელადმა თავის ქოხში დამპატიჟა. ერთად რომ დავსთარიყავით ცეცხთან. საინტერესოა რატომ? მათი ენა არ ვიცი.
0: შეგიძლია ჩემს ქოხში დაიძინო.
1: დაბნელებისას ტომის კაცები ცოლებთან ერთად განმარტოვდებიან. ბელადმა კი რატომღაც მე დამპატიჟა. თან რაღაც უცნაურად მიყურებს.
0: რა უცნაური ტურისტები წამოვიდნენ.
1: ერთი სიტყვით გადავწყვიტე, ხეზე, სახლში დამეძინა. ის ველურებმა გააკეთეს, ეს ერთგვარი სათვალთვალო კოშკია. ვეცდები ავძვრე. მიდი, აძვერი. ბერთო ჩემო. ტომის კაცებმა ბარგი თავაზიანად ამოტანინეს. აქედან მხოლოდ სახანძრო კიბი თუ ჩამომიყვანთ. არც ახურავი, არც ავეჯი. მხოლოდ ფიცრების იატაკი და ორი კედელი. შესანიშნავია. ესეც ჩემი სახლი ღრუბლებში.

0: ლამაზი ვარსკვლავებია.
1: გერბიან საფასური ვანუატუ.
0: მიშუტუშკინის მამული.
2: დილამშვიდობის.

0: მე დამახვედრა. ტროპიკული ხელი. ახლად გამომცხარი ფუნთუშები. აი ეს არის მცირე ბიუჯეტიანი ტურისტის ბედნიერების რეცეპტი. მაგარი ბაბუა. გუშინ თავიდან ცოტა გიჟად მომეჩვენა, მაგრამ შემდეგ მივხვდი რომ უბრალოდ უკეთილ შობილესი და მხიარული ადამიანია. დიდი მადლობა რომ შემიფარეთ, მაგრამ ახლა უნდა წავიდე. არაჩვეულებრივი ადამიანი ხართ. მადლობა რომ არსებობთ. შეიძლება ერთი ფუნთუშა ავიღო. Ну и один банан. Да, ერთი ბანანიც. ან ორი. რა იცი რა ხდება? წინააღმდეგი არ ხართ არა? მადლობა. სოფელი ლუინეო.
1: ყველაზე საშინელი ღამე იყო ჩემს ცხოვრებაში. აქ ისეთი ნესტი და სისველეა. ძალიან მეშინოდა რომ რაღაც მიკბენდა და შეშუპებული თვალითან ტუჩით გავიღვიძებდი. ჩემი ტომი უკვე სრული შემადგენლობით ფეხზეა. აქ ისინი მზის პირველ სხივებთან ერთად იღვიძებენ. არაფერი შეცვლილა. კაცები ისევ უსაქმურად ხეტიალობენ, ქალები კი საშინაო საქმეებს აკეთებენ. და ასე გრძელდება ყოველ დღე, წლიდან წლამდე. 1000-ლეულიდან 1000-ლეულამდე. დილი, ტომის შესახებ ყველა საშინელი ამბავი დავიწყებას მიეცა. და უკვე ჭუჭყიანი ხელებით იქავებ ლორწოვან ადგილებს, აბორიგენებს ეხები და ბუჩქებში დადიხარ. Не думай, არაფერს უძე არ ფიქრობ. ეს არ არის ბედნიერება.
0: გერბიან საფასური, ვანუატუ.
1: პასტერის ქუჩა.
0: დილით პორტვილიდან წასვლა და კონსულის სხვა ღირსშესანიშნაობების ნახვა გადავწყვეტე. საინტერესოა ტაქსით მგზავრობა რა ეღირება. რამდენი ხართ? მარტო ვარ. ცისფერ ლაგუნასთან მისვლა რა დამიწდება მაინტერესებს. ცისფერი ლაგუნა 5000 იქით და 5000 აქეთ. $50 ერთი
2: გზა.
0: კარგი.
2: ოკეი, thank you.
0: მირჩენია ფეხით ჩავიდე. რატომ მიიღებს? მე მას არ ვიცნობ. А вот такой ванватали таксис мцголис кан мсгавс реакциас намдна дарвелоди.
2: Hands off, hands off.
0: Кали гацие. Гацие хели.
2: Окей,
0: карги.
2: Куда
0: пшлилия? Эрти ситквит, таксит мзавроба эрти гза $50 игерс. ძალიან ძვირია. ამიტომ სასრაფოდ რამე ხერხი უნდა მოვძებნო. თუ როგორ მოვიარო კონძული იაფად. კონძული რომ დაათვალიერო და ამაში მთელი ფული არ დახარჯო, ერთი ძველი კარგი მეთოდია. მოტოროლერის დაქირავება. რა თქმა უნდა, ეს ვიეტნამი არ არის, სადაც ასეთი მოპედის ქირავება დღეში $10 იღებს. სამაგიეროდ ახლა იქ წავალ, სადაც მინდა. გერბიან საფასური, ვანუატუ.
1: ტომის ბელას ყველა პატივსცემს და მისი ეშინიათ, მაგრამ არის ვიღაც, ვისიც თავად ბელაცაც ეშინია.
0: კონძულის მეორე მხარეს ცხოვრობს ღმერთი მახტიგდიგი. სამყაროში ყველა ადამიანი მან შექმნა. ადგილი, სადაც ის ცხოვრობს, ჩვენი ტომისთვის წმინდაა. დიდ პატივს დაგდებ. ჩემი შვილები იმ ადგილთან მიგიყვანენ, სადაც ჩვენი ღმერთი ცხოვრობს. ვულკანთან. დედაქალაქიდან 10 კილომეტრში პატარა კონძულია, ჰაიდევეი. ის სანაპირო დასვენების საუკეთესო ადგილად ითვლება. სწორედ იქ მივდივარ.
1: მელეს გზატკეცილი.
0: ერთადერთი ადგილი, სადაც ამ კონძულიდან შემიძლია წასვლა, კიდევ ერთი კონძულია, ჰაიდევეი. კარგია, რომ შორს არ არის. იქამდე როგორ უნდა მივიდე? კონძული ჰაიდევეი. ფიქრობი, ბორანი დადის. 1250 ბატუხის. ეს დაახლოებით $15. ამ ფასად ჩემით გადავცურა. ახლოს არის. ტურისტებს, რომლებსაც ზედმეტი $15 ჰქონდათ, ჩემი ზურგჩანთის მეორე ნაპირზე გადატანა მხოლოდ. მე კი ჩემით გადავცურა. ნახვამდის. ზურგჩანთას იმ ნაპირზე გამოგართმევთ. მადლობა, დროებით.

ნაპირიდან ნამდვილად უფრო ახლოს ჩანდა. უკან დაბრუნებაც გვიანია. მხოლოდ იმაზე ფიქრი მამშვიდებს, რომ $15 ეკონომია გავაკეთე. ბორანი უკვე უკან ბრუნდება.

0: სამაგიეროდ $15 დავზოგე. ახლა კი კონსულზე წავედი. ახვამდის. კონსული ჰაიდევეი, აქ სრულიად უფასოდ ჩამოვედი. ოდესელი ბიჭები არსად დაიკარგებიან. გამარჯობა.
1: გამარჯობა, კეთილი იყოს თქვენი ფეხი ჰაიდვეიზე. შესასვლელი ბილეთი უნდა იყიდოთ. ერთი დღის ბილეთი.
0: ბილეთი?
1: $15.
0: $15. ეს ხომ ბორნის ფასია?
1: ბორნის არა, შესასვლელის ფასია.
0: როგორც გაირკვა, $15 ბორნის ფასი კი არ ყოფილა, ეს კონსულზე შესვლის ფასია. სიტყვები არ მოყვნის. კილომეტრ ნახევარი ენა გადმოგდებულმა იმიტომ ვიცურე, რომ გამეგო თურმე ბორანი უფასო ყოფილა. რა ვქნა, ხელცარიელი ხომ არ დაბრუნდები? $15-ად კონსულ ჰაიდავეიზე სტანდარტულ ტურისტულ პაკეტს მიიღებთ. პალმები, ქვიშა, შეზლონგები და უბრალო ბარი. განსაკუთრებული არაფერი, მაგრამ ამ კუნძულს ერთი ხიბლი აქვს, რომელიც აი იქ არის. კუნძულის გვერდით წყლის ფსკერზე მსოფლიოში ერთადერთი წყალქვეშა საფოსტო განყოფილებაა. წავალ დედას ბარათს უყიდე. გაუხარდება. გამარჯობა, ბარათის ყიდვა მინდა. წყალქვეშა. საფოსტო განყოფილებიდან მხოლოდ სპეციალური, ნესტგამძლე პლასტიკური ბარათი იგზავნება. ერთი ცალი $4 ღირს. მასე უბრალო ფანქრით უნდა დაწერო. კარზე ვინ მიკაკუნებს? აკვალანგით კამარზე. ის არის. ვანუატელი, პოსტალიონი.

წყალქვეშა საფოსტო განყოფილება ერთგვარი დიდი რკინის კასრია წყლის ფსკერზე. შიგნით აკვალანგის დიზის, რომელიც ფოსტალიონს განასახიერებს. წერილი მას უნდა გადასცე. მთელი ეს ღონისძიება წმინდა წყლის ტურისტული ატრაქციონია, მაგრამ მაინც საინტერესოა. გერბიან საფასური, ვანუატუ. ვანუატუ რომანტიკოსების სამოთხეა. ეს ხომ ნამდვილი სიამოვნებაა. სკუტერი სრულყოფილ სრულიად თავისუფალ გზებზე სეირნობა. გარემოს სილამაზეზე მხოლოდ პირს თუ დააღებთ. ვანუატუში მოგზაურობისას აუცილებლად უნდა გაიაროთ უძველესი სიმწვანის მაღალ კედლებს შორის. უნდა იპოვოთ არარეალური სილამაზის საიდუმლო ლაგუნა და ჩაეშვათ მის ფირუზისფერ სიღრმეში. უნდა გაბრუნდეთ მისი ჩანჩქერების დანახვისას. და გაოცდეთ მისი მაცხოვრებლების უცნაური ქცევები. ბედნიერები ხართ, ბიჭებო? დიახ, რა თქმა უნდა. ვანუატუ ის ადგილია, სადაც ჯერ ვერ ჩამოაღწია დიდი ქალაქების გიჟურმა ტემპმა და ძვირფასი სასტუმროების საჩვენებელმა სიმდიდრემ. ვანუატუს მოსახლეობა ჯერ არ არის ფულით გარყვნილი, რაც იმას ნიშნავს, რომ თუ იღიმიან, მათი ღიმილი სრულიად გულწრფელია. გერბიან საფასური, ვანუატუ. სოფელი იაკელი.

0: дикарям можно приходить.
1: ველურებს ვულკანთან მისვლა მხოლოდ განსაკუთრებულ შემთხვევებში შეუძლიათ. ის ხომ მათთვის ღმერთია.
0: Ну всё.
1: Морча.
0: Дальше.
1: Ამის იქით ვერ წამოვლა.
2: Ката, фами, фами.
1: გასაგებია. ვულკანი იასური 9 კილომეტრიანი დიამეტრის კრატერია. ის ცეცხლმოკიდებულ ნაჭრებს ისვრის. როგორ 800 წელია ის შეუჩერებლად ლავას აფრქვევს. გერბიან საფასურში მსგავსი რამ ჯერ არ გინახავთ. ეს არის ყველაზე საშინელი, ამაღელვებელი და ულამაზესი სანახაობა სამყაროს კიდეზე. აი ეს არის ვანუატუს ღმერთი, მთელი თავისი საშინელი დიდებით. უძველესი ჯოჯოხეთური ძალა.

0: такие моменты, ты не можешь сдержать.
1: Эмоциებს ვერ იკავებ. აი ამ დღეს მოგზაურობა. დაუჯერებელია. ეს ორი დღე დაუვიწყარი იქნება ჩემ ცხოვრებაში. თქვენც იგივეს გისურვებთ. ეს ბოთლი. ეს $100. სპეციალურად თქვენთვის მალავ. თუ ვანუატუში უფულოდ აღმოჩნდებით, კუნძულ ტანაზე ვულკან იასურის კრატერის კიდეზე მიდით. თუ სათვალთვალო მოედანზე ვულკანისკენ ზურგი დადგებით, 15 მეტრში დაინახავთ მიწაში ჩაფლულ პლაკატის ნარჩენს. სწორედ მის ქვეშ ქვების გორაა, სადაც განძია დამალული.
2: ვანუატუში ორი დღის შემდეგ მივხვდი, რატომ უწოდებენ ამ ქვეყანას ყველაზე ბედნიერს. ჯერ ერთი ისინი მსოფლიოს ყველა პრობლემისგან, ომებისგან, კატასტროფებისგან და მტრობისგან შორს ცხოვრობენ. მეორეც, ადგილობრივებმა იციან, როგორ გაიხარონ იმით, რაც გააჩნიათ.
1: ვანუატუში ორი დღის შემდეგ ამ ქვეყანას შთაბეჭდილებები ცავსეტოვე. სოფლიოში სხვაგან სად გაგიგიათ, რომ ერთ საათში ცივილიზაციიდან ქვის ხანაში ან თუნდაც სხვა პლანეტაზე აღმოჩნდეთ. ვანუატუ, ნამდვილი, ველური მარგალიტია სამყაროს კიდეზე. ეს ყველაზე საშინელი ღამე იყო ჩემს ცხოვრებაში. $100 მათთვის აკუბრალოდ ქაღალდის ნაკლეჯია.
2: სამაგიეროდ $15 დავზოგე.
1: ისინი პენისიც ორ თვეში ერთხელ იცვლიან.
2: კავასად ვიყიდი. იქით.
1: რა ლამაზი ვარსკვლავებია.

0: სადღაც წამიკითხავს, რომ სტატისტიკურად ვულკანის შედეგად 2 წელიწადში ერთი ადამიანი იღუპება.
1: დარტუას ქუჩა.
0: იმედია ფინალის მარტო დაწერა არ მომიწევს. როგორც იქნა.
1: მე ვარ.
0: დროზე გადმოდი.
1: გამარჯობა.
2: ბაი.
0: კარგად. აბა, როგორ მოიარე?
1: როგორ და ყველაზე უცნაური უქმეები მქონდა. ოქროს ბარათით ასე ღარიბულად არასდროს მიცხოვრია, მაგრამ კარგი იყო. ვულკანის ამოფრქვევა ვნახე, ეს საოცრებაა.
0: მე კი ვანუატელების ბედნიერების საიდუმლო სამოხსნა ვცადე. და იცი რას მივხვდი? არავითარი საიდუმლო არ არსებობს.

0: თავად არიან ბედნიერები.
1: სოფლიოს არანაირი სიმდიდრე არ ჭირდება. ყველაფერი აუცილებელს ბუნება აძლევთ. მათ ეს აბედნიერებთ. ნეტავ ახლა ბუნებამ ცხელი აბაზანა მაჩუქოს.
0: მე კი ნეტავ ბუნებამ ბახშა მიმომ.

0: კარგი უგებრიელესი რა ენერგეტიკული წყალი გაძლებ ძალას და ხელებში სისწრაფეს გახდებით როგორც ილუზიონისტი გია პალადაშვილი. ანუ ანუ სა დაიღლებით იმიტომ რომ თქვენ მიიღეთ რას აი ამ ორიგინალ ენერგეტიკულ დაბაძლიერებელ დუქს ნაპოლის. თქვენ ილუზიონისტი გია პალადაშვილი.
1: დაადასტურა ეს ფაქტი შინაგან საქმეთა სამინისტრომაც და პროკურატურამაც, თურმე მთელი ამ 4 წლის მანძილზე არაფერი იცოდა სათანადო სტრუქტურებმა ამ ძალადობის შესახებ და დაუწყიათ გამოძიება 2006 წელს და დავაკავეთო დამნაშავე პოლიციელებიო. მაგრამ, აი ბევრი მაგრამ ჩნდება აქ.
2: პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, სახელმწიფო იხსნის, რომ ციხიდან არ გაიქცეს პატიმარი. ასევე უნდა იხსნოს, რომ ციხეში არ ხდებოდეს წამება პატიმრები. ზუსტად ასევე სახელმწიფო უნდა უზრუნველყოფდეს, რომ პოლიციაში პატიმრების ცემა და წამება არ ხდებოდეს. ეს არის ვალდებულება. ბატონი მდინარაძე გვეუბნება, რომ 2004 წელს რომელიღაცა პოლიციის უბანში, ვიღაცა 45000 პოლიციელი და ვიღაცა ცუდმა რამდენიმე მგალახა ხალხი რა ვქნათო? არც ერთი შემთხვევა არ უნდა იყოს, საერთოდ არც ერთი. კატეგორიულად არ შეიძლება, რომ იქ არ იყოს ადვოკატი, არ იყოს ვიდეო კამერა და ეს ვალდებულება ქონდა ქართულოცნებას, განსაკუთრებით სააკაშვილის ეპოქის მერე. იმის შეგნება კი არ არის, რომ ჩვენ უნდა შეგვექნა ესეთი სისტემა, ამას კი არ გეუბნება ხელისუფლება. და მე ვერ შევქმენი ბოდიში. ესო ეხლა 45-ა ერთი ვიღაცა გააკეთებს და არანაირი ინფორმაცია არ იყო, არანაირი შეტყობინება არ იყო და როგორ უნდა გაგვეგო? რას ნიშნავს? მაგაშია ზუსტად არსი, რომ ეს უნდა გაიგო.
1: სახალხო დამცველის აპარატში არის პრევენციის ეროვნული მექანიზმი, ესენი იკვლევენ, დაკავებული რაპირობებში ხდება. ტენდენციას მინდა დავაკვირდეთ. 2019 წელს დაკავებულთა 30% მიუთითებდა არასათანადო მოპყრობაზე. 2024 წელს აქციები რო დაიწყო 54% დაკავებულებისა. მიუთითებდა არასათანადო მოპყრობაზე, ცემაზე, ძალადობაზე, აი ამ ცემით სასურველი ჩვენებების მიღებაზე. 2024 წლის ნოემბერი გაიხსენეთ, როდესაც პრემიერმა კობახიძემ გააკეთა განცხადება ევროინტეგრაციის შეჩერებასთან დაკავშირებით, დაიწყო საპროტესტო აქციები. 80% მეგობრებო, დაკავებულთა 80% უკვე ღია დამბობდა, რომ მასზე იყო ფიზიკური ანგარიშწორება, ანუ არასათანადო მოპყრობა და წამება. 2025 წლის თებერვალში უკვე დაკავებულთა 88% ამბობს, რომ დაკავების პროცესში მასზე იყო ძალადობა.
2: ეს
1: როგორ იზრდება ეს?
2: ეს არის სახალხო დამცველის დასკვნა. ეს ის სახალხო დამცველია, რომელიც ქართულ მოოცნებამ თავად აირჩია. და ფაქტობრივად თუ ვენდობთ და უნდა ვენდოთ სახალხო დამცველის დასკვნას, ეს ნიშნავს, რომ სწორედ სისტემურ დანაშაულთან გვაქვს საქმე. ვიმეორებ, ხელისუფლება, რომელიც წარმოადგენს სახელმწიფოს, ვალდებულია და 14 წელს საკმარისი ვადა, უნდა შექმნას მან ისეთი სისტემა, რომელიც მთლიანად გამორიცხავს როგორც პოლიციის უბნებში, ასევე მაგალითად ციხეებში ადამიანების წამებას. ფაქტია, რომ ასეთი სისტემა ვერ შექმნა ქართულ მოოცნებამ. და მას არ ესმის, რომ ეს არის დანაშაული საზოგადოების წინაშე, უბრალოდ არ ესმის. ფაქტია, რომ 4 წლის წინანდელ კადრებზე ჩვენ ხედავთ ადამიანის წამებას, ეს ერთია. არანაირი გარანტია, რომ 3 წლის წინ იგივე პოლიციელებს არავინ არ უწამებიათ 2 წლის წინ, ან სხვა პოლიციელებს არ აგვაქვს. მეტიც სახალხო დამცველის დასკვნა ადასტურებს, რომ იყო ეს ფაქტები. ამავდროულად ყველა მიტინგზე იყო დარბევები და თავად ხელისუფლებამ აღიარა, რომ იყო ყველანაირი გადამეტება ძალის და ბოლოს ეხლახან ხედავთ გორში, როდესაც შუა დღისას ადამიანებს პირდაპირ ყველას დასანახად 20 პოლიციელი ერთ კაცს ცემს და აი ამის მერე საუბარი იმაზე, რასაც ამბობს ბატონი მდინარაძე, რომ ეს არ არის სისტემური დანაშაული და გარანტია არა გვაქო. ვიმეორებ, გარანტია უნდა იყოს თქვენ, თქვენ უნდა შექმნათ ეგ არის ვალდებულება სისტემა, რომელიც თლიანად გამორიცხავს გავს მოვლენებს და სახალხო დამცველის დასკვნა ადასტურებს, რომ არა მარტო არ აქვს ეგეთ სისტემა შექმნილი, საერთოდ ყველაფერი პირიქითაა და ეს არის ის, რის გამოც მიხეილ სააკაშვილი ჩამოვაგდეთ და გავისტუმრეთ და ზუსტად ასევე იგივე მდინარაძე და იგივე კობახიძე 4 წლის წინაც ხელისუფლებაში იყვნენ და დღესაც ხელისუფლებაში არიან და არანაირ პასუხისგებლობას არ გრძნობენ.
1: როდესაც ხდება აი ხაც ეს პოლიციელი

0: რომ დააკავეს კვალიფიკაცია დანაშაულისა უმეტეს შემთხვევებში არის უფლება მოსილების გადამეტება. გეგონება, ნახეთ, გეგონება პოლიციას უფლება აქვს, რომ ცემოს დაკავებული პოლიციის შენობაში და გადაამეტა თურმე.
1: აქ უნდა იყოს კვალიფიკაცია წამება. ეს სრულიად სხვა მუხლია და სრულიად სხვა საჟელია და აქაც ნათელია, რომ ხელისუფლება ხელს აფარებს ამ ხალხსაც და მთელ ამ ვითარებას. ცდილობს წარმოაჩინოს ეს ვითარება, თითქოს არაფერი არ მოხდა. კიდე გეუბნებით, კაცო, ამის გამო იყო, რომ სააკაშვილი მოვიცილე ჩვენ. რა არის აქ გაუგებარი? პასუხისგებლობა არის თქვენზე და ეს პასუხისგებლობა უნდა იტვირთოთ და უნდა წაბზანდეთ.
0: ერთი განცხადება მინდა გავაკეთო ტელემაყურებელთა საყურადღებოთ, რომლებიც გვიყურებენ. თუ სადმე საქართველოს რომელიმე რაიონში, სოფელში, ქალაქში ეკნება მსგავს ფაქტს ადგილი, როდესაც ხდება დაკავებულის ცემა, ძალადობა დაკავებულზე წამება, პირდაპირ დარეკეთ ხო ჩანს ობიექტივის ეკრანზე, ამონათებულია ხშირად ტელეფონის ნომერი ჩვენი, დარეკეთ და დააფიქსირეთ ეს ფაქტები, გვითხარით ჩვენ. აი ხაც წერდა ტელემაყურებელი, რომ გასაგებიაო ძალიან ძიმე ფაქტს აქ ადგილი, მაგრამ ქალბატონო ირმა, ნახეთ რა ხალხი აპროტესტებს ამასო? ანუ ისინიო, ვინც თავის დროზე იგივე ჩადიოდაო, მაგრამ ეს ეხლა ხდება ამ ეპოქაში ხდება.
1: ჩვენ ვაპროტესტებთ, გასაგებია რომ 2013 წელს ეს არ ხდებოდა. 2014-ში არ ხდებოდა, 15-ში არ ხდებოდა, 16-ში, 17-ში, 18-ში, მაგრამ ნელ-ნელა მოხდა, რასაც ჩვენ ვამბობდით. ქართულმა ოცნებამ ყველა ის ხალხი, ვინც ებრძოდა და ჩამოაგდო სააკაშვილი, გაყარა თავის რიგებიდან და ვინ მოიყვანა. ისევ ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლების გადმობარგება მოხდა ქართულ ოცნებაში. ქართული ოცნება გარდაიქმნა ქართულ ნაციონალურ ოცნებად და ახლა ეს ხალხი ზუსტად იგივეს აკეთებს, რასაც აკეთებდა სააკაშვილის დროს. და ის რომ ამას ახლა გამოდის და გვარამია, რომელიც თავად იმ რეჟიმის თანამონაწილეა, რომელიც ამას აკეთებდა, აპროტესტებს, გასაგებია რომ ამით და უარყოფით რეაქციას იწვევს. მაგრამ დავანებოთ ამას თავი, კაცო, დანაშაული ხდება თუ არა? სისტემა თვითონ ხალხს აწამებს თუ არა? ფაქტია უკვე, თავიანთი სახალხო დამცველი ამბობს, რომ კი. და ქმედება რა არის? ქმედება არ უნდა გამოხვიდე და თქვა რომ გზნო პასუხისგებლობას და მივდივარ. ჩვენ იმეც ვიტოებთ, რომ პოლიციელების აბსოლუტური უმრავლესობა ძალიან წესერი ხალხია და პატიოსნად ასრულებს თავის მოვალეობას, მაგრამ ეს ფაქტები არის. ამათივე სახალხო დამცველი ადასტურებს, რომ ეს სისტემური ხასიათისაა და ხელისუფლებამ პასუხისგებლობა უნდა იტვირთოს.
0: ტელემაყურებელი გწერს, მინდა რომ ეს შეკითხვებიც გავახმოვანო ხოლმე ჩვენს ეთერში. როდესაც გამოვიდა პრემიერი კობახიძე და განაცხადაო, რომ ნულოვანი თანაგრძნობაო, აი ამ ნულოვან თანაგრძნობას მოყვა შემდეგ ეს ძალადობა ყველა მიმართულებითო. დღეს ყველაზე მეტად რაც არის დამაფიქრებელი, საზოგადოების ტოტალური დაშინების მცდელობა. ეხა ჩვენ უნდა ვთქვათ, რომ გულბათის დაპატიმრებამ და ეს ჯაშუშის ბრალდება, იქ მეორე ჟურნალისტის დაპატიმრება, მანამდე კიდე იყო ხო ჯაშუშის ბრალდები დაპატიმრებები, ეს საზოგადოებას ძალიან თრგუნავს, ძალიან ისე აშინებს, რომ
1: საზოგადოებას აშინებენ და საზოგადოებას ატყუებენ
0: იმისათვის, რომ მე მართონ ესა დაშინებული. ნუ ამას მიშაც ხო ამას აკეთებდა რა.
1: ხდება მონოპოლიზაცია ყველა ფრის. აი ეს 24000 კაცი, რომელსაც ჩაგდებული აქვს მთელი ქვეყანა ხელში, ყველაფერს აგრძელებს, ყველაფრის მონოპოლიზაციას. და ამ დროს გვიყვებია, რომ კარგად ცხოვრობთ. აი, კერძო პირები იყვნენ, ავტომობილები შემოქონდათ და პურის ფული მიქონდათ სახში. ყველანაირი ბარიერები შეუქმნეს, აგძალეს იქ 6 წელზე მეტი ავტომობილი, გაზარდეს გადასახადები, ახვეწნიეს. რატო? რომ კლავ დიდმა შემომტანებმა უფრო მეტი ფული იშოვნონ. ახლა უნდა გითხრათ, რომ უამრავი ადამიანია, ვისაც შემოაქ ალკოჰოლური სასმელი, პატარა პარტიებით, 100 ბოთლი, 200 ბოთლი. მე ეს თემა ვიცი, მე მიყვარს ვისკი, კონიაკი, ვერ ყვევი ამაში, ბევრი მეგობარი მთხოვს, რომ გავაკეთო გადაცემები, აი ვისკიზე, კონიაკზე, ალკოჰოლზე, რომ გაერკვიოს ხალხი რომელია კარგი და გავაკეთებ ასეთ გადაცემებს, ცუდი რომელია, კარგი რომელია. და არის უამრავი ხალხი, ვისაც შემოაქ 100 ბოთლი, 200 ბოთლი. ახლა ამათ უქმნიან პრობლემას, იმიტომ რომ ეს ხალხი სატყიდულობს ამ ალკოჰოლს. თქვათ ჰოლანდიაში რაღაც საწყობში, თქვათ გერმანიაში რაღაც საწყობში და ჩამოაქვთ და 10 ლარს ამატებს კაცი, 5 ლარს ამატებს, 7 ლარს ამატებს და პურის ფული მიაქვს სახში. მაგრამ კონკურენციას უწევს იმ დიდ შემომტანებს. ახლა ამათ ახალი წესები მიიღეს, ამათ უნდა სერტიფიკატი წარმოადგინონ, საწყობში რო კაცი იყიდეს ახლა ასბორც ვინ მისცემს რაიმე ქარხნიდან წარმომავლობის სერტიფიკატს. რატო ამათაც უნდა ჩაუკეტონ ეს ბიზნესი, ესეც უნდა გადავიდეს დიდი და ასე ყველა სფეროში იქნება. წვრილ მეწარმეს, პატარა კაც, რომელსაც ოჯახში პურის ფულის მისატანად პატარა ბიზნეს აშენებს, იმას ხელ მოუჭერენ და დიდს, რომელსაც ისედაც მილიონები აქვს, ამას გადასცემენ. გამოფხიზდით ხალხო, დაინახეთ ეს ყველაფერი.
0: ამას ემატება ძალიან ბევრი რამ და პირველ რიგში ემატება ინფლაცია. იგოში მეუბნებოდა ჩემი ახლობელი საკმაოდ განათლებული ადამიანი, რომ აიო ესო რო ძვირდებაო პროდუქციაო, ესო უცხოელების ბრალიაო, რომლებიც შემოდიანო საქართველოში და მსხვილუნარიანები არიანო და
1: ინფლაციას აქვს ორი სახე. ერთია, როდესაც ჩვენ ხედავთ, რომ კურსი იზრდება ძალიან. უცებ გესმის, თქვა, დოლარის კურსი იზრდება. ხდება 3 ლარი, 4, 5, მაგრამ არის მეორე ვარიანტი, რასაც აკეთებს ეს ხელისუფლება. როდესაც დოლარის კურსი პირიქით, შეიძლება მცირდება კიდევაც, მაგრამ ფასი იზრდება 5-ჯერ და 10-ჯერ. და ჩვენ ეს ყველაფერი დავინახეთ ახლა. საქართველოს ხილის ქვეყანაა, მაგრამ ალუჩა რო 20 ლარი ღირს. ან ბალი, არ ვიცი, უზარმაზარი თანხები რო უკვე გასაგებია, რომ ინფლაცია არის. იმიტომ რომ იმ ფულით ის გლეხი ვერაფერს ვერ ყიდულობს, ამიტომ იმატებს ფასი. ანუ დოლარი რო დაიკავე, კი არ ნიშნავს რომ ინფლაცია არ არის. ყველაფერი წარმოუდგენლად გაძვირდა, დაწყებული საწვავით და დამთავრებული ხილით და პროდუქტით. და მასკარადი მოაწყეს ამ ფასების დაწევას და ფასებმა მოიმატა, კი არ დაიწია. მასკარადი.
0: ასევე
1: ფასებმა მოიმატა. მინიმუმ ახლა დაახლოებით 13.5%-ით არის ფასები მომატებული და ის მაღაზიები გვეუბნება, რომ აიო ფასდაკლებების სისტემა შევქმნეთ. ფასდაკლებების სისტემა ისაც არსებობდა.
2: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუაიძულებთ ბავშვებს ისუნთ კონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
3: გერბიან საფასური, ტოკიო.
4: აეროპორტი ხანედა.
5: ან ამის მსგავსი. ნაზი საკურას ფერები ახარებს სამურაის თვალს ან ოქროს ბარათი.
4: შენ თავს გულისხმობ?
5: დიახ.
4: არაფერი. ჯობი ამას მოусმენე. ნაზი ამას მანი ოქროს ბარას დამალავს. შენ 100 დოლარი სამურაი.
5: მეგობრებო, ალბათ ჩვენი პოეზიის მიხედვით მიხვდით, რომ იაპონიაში ვარ და დადგა დრო გავარკვიოთ, ვის შეხვდება ოქროს ბარათი. შესანიშნავ მამაც სამურაის თუ?
4: გეიშას თუ იყვე მოკლავ.
5: ეს არ მითქვამს.
6: არიო.
5: გერბი.
4: საფასური. აგ და მიდი.

0: ნუ
1: აბა $100 გამო ხარაკის ნუ ჩაიტარებ. ყველაფერი კარგად იქნება. წარმატებები. ბარათი. ბოლოს და ბოლოს ჩემთანაა.
2: ტოკიო
1: 13.5 მილიონი ადამიანის სახლია. მოწინავე ტექნოლოგიების ყველაზე უჩვეულო დაწესებულებების და ქუჩაში რობოტების შემწნელი.
3: ტურისტებისთვის კი ტოკიო მომავლის ქალაქია. ქალაქი, რომელიც დაღამების შემდეგ რადიკალურად იცვლება. და რა თქმა უნდა, ხალხიც ჩვენგან სრულიად განსხვავებულია. დღისით აბსოლუტურად მშვიდები ღამით კი შეშლილები.

0: გერბიან საფასური ტოკიო
1: აეროპორტი ხანედა
0: იაპონიაში დოლარის კურსი ძალიან მოსახერხებელია ნებისმიერი ტურისტისთვის 1 დოლარი 100 იენია ეს კი ჩემი 100 დოლარია 100 დოლარი 10000 იენია მაგარია
2: прости
0: мужик подиши фули фули შინა რამ დავკარგე. ახლა კი ქალაქში უნდა ჩავაღწიო. ტოკიოს მეტროში მგზავრობა ნამდვილი გამოცდაა და არა მხოლოდ ტურისტისთვის. ეს რა მეტრო სქემაა? არამედ ტოკიოს მკვიდრი მოსახლეობისთვისაც. ბილეთები სპეციალურ აპარატში იყიდება, რომელთა უმეტესობა მხოლოდ იაპონურ ენაზეა. მეტროთი მგზავრობის ფასი დოლარ ნახევრიდან 10 დოლარამდეა. რამბალია. აეროპორტი ხანედა.
1: ტოკიოში ტრანსპორტი ძალიან ძვირია, ამიტომ მხოლოდ შეძლებულ ტურისტს შეუძლია თავს უფლება მისცეს, რომ რა? მართალია, ტაქსით იმგზავროს. გამარჯობა.
0: გამარჯობა.
3: How much is it?
1: ტაქსი რა დამიჯდება?
3: ტაქსი? Yeah, how much?
1: რამდენი?
3: Okay.
1: კარგი. შეიძლება თქვენ წამიყვანოთ. კარი, თავისით იღება. მაგარი აქ მადლობ. საინტერესო კარია. თითქოს ტაქსი ლიფტია. და თავისით იკეტება. მოკლედ, აეროპორტიდან ქალაქში ტაქსი წასვლა 300 დოლარი დამიჯდება.
3: Зато
1: самогеро Токиозе პირველი შთაბეჭდილება შემეკნა.

0: მე მგონია რომ აქ ფუტურისტული სახლები, მოძრავი ხიდები და შენობები დამხვდებოდა. მოკლედ მომავლის ქალაქი, სინამდვილეში კი ჩვეულებრივი მეგაპოლისია. თვალში მაშინვე გვხვდებათ მაღალი სახლები, სუფთა ქუჩები. და ხალხის სხვა რაოდენობა. სად არიან ქუჩაში მორბენალი რობოტები? სად არიან ფრინავი მანქანები? ჯერჯერობით განშემო ყველაფერი ბრტყელი და რუხია. ტოკიოს მეტროპოლიტენი, მარანუოტის ხაზი.
1: ლეგენდები მსმენია, რომ ტოკიოს მეტრო ყოველთვის გადატვირთულია უამრავი ხალხით და პოზინატივით ყველა ერთმანეთზეა მიწებებული. აქ კი თავისუფლებაა. მაგრამ თავისუფალი სივრცის დღესასწაული დიდხანს არ გაგრძელდება. სხვა ხაზზე გადავედი თუ არა, უამრავი ხალხის გარემოცვაში აღმოჩნდი. აქ უფრო მხიარულებაა.
0: ტოკიოს მეტროპოლიტენი, გინზის ხაზი.
1: წარმოგიდგენიათ, წელიწადში ტოკიოს მეტროს 3 მილიარდი მგზავრი გადაჰყავს. მეტროში ყოველდღიურად ტოკიოს 20 მილიონი მოსახლე ჩადის. ცენტრალურ სადგურებზე მიმავალ მატარებლებში ფაქტიურად ჰაერში ატაცებული შეყავხარ. რეალურად, როცა მეტროში ასეთი ჭლეტა, ამ სახელურების გამოყენების საჭიროება არა, ვერსად ვერ დაეცემი. თავარი წესი, აირჩიეთ ისეთი ადგილი, სადაც გარშემო მეტი ლამაზი გოგო იქნება, იმ შემთხვევაში ჭყლედა არ იქნება ისეთი უსიამოვნო. სხვათა შორის, ადრე იაპონელებს იმდენად მოსწონდათ მეტროებში ქალბატონებზე ხელების თათუნი, რომ მათთვის პიკის საათებში ცალკე ვაგონებიც კი გამოყვეს. კიდევ შევნიშნე, რომ იაპონელები იმდენად არიან ტელეფონებით და პლანშეტებით გართული, რომ დისკომფორტს ვერც კი ამჩნევენ. რატომაც არა, ყველა ვაგონში უფასო ინტერნეტია. იქნებ თავიანთი მეტრო სქემა არიციან და გამუდმებით მას სწავლობენ. სასტუმრო შანგრილა, შიოდას რაიონი.
0: დაბინავება შანგრილაში გადავწყვიტე. ეს უძვირფასესი სასტუმროა შესანიშნავი ხედებით. გამარჯობა. პირველ რიგში ტოკიოში ერთ-ერთი საუკეთესო ხუთვარსკვლავიანი სასტუმროა. მეორეც ეს ლაქშერის სასტუმროების უზარმაზარი ქსელია მთელ აზიაში. VIP სტუმრებისთვის რეგისტრაცია პირდაპირ ნომერში ხდება. პირდაპირ პლანშეტზე, იაპონია. მაღალ ტექნოლოგიური ქვეყანა. ხელს უკვე პლანშეტზე აწერ, გასაგებია. სულ რაღაც $8000 უზარმაზარი ოთახი მივიღე. იაპონურად მოგრძალებული, მაგრამ ძალიან კომფორტული. ასევე უზარმაზარი სადინებელი დიდი საძოლით. და რაც ყველაზე მთავარია, უზარმაზარი ფანჯრები არაჩვეულებრივი ხედით ამ გიგანტურ მეგაპოლისზე. და ბინოკლი მეგაპოლისის დასათვალიერებლად. ერთი შეხედვით, ჩვეულებრივი ნომერია, მაგრამ თავიდან ბოლომდე სავსე რაღაც ელექტრო გაყვანილობებით. ორი პულტის კი კიდია. დღე რამე? რამე? დღე. მაშინ ვხვდები, რომ იაპონია მაღალი ტექნოლოგიების ქვეყანაა. გარდა ამისა, ოთახში ყველანაირი დამაკავშირებლის და სადენების მთელი საწყობი მაქვს. ნებისმიერი დასამუხტი, ნებისმიერი სადენი, ნებისმიერი გადამყვანი. ეს მათთვის, ვისაც მუდმივა თავისყდება საკუთარი. თქვენთვის აქ არ შეიძლება. ჯანდაბა. ერთი სიტყვით $8000-ად მივიღე ნომერი, რომელშიც ყველანაირი ელექტროტექნიკა შედის. ტუალეტის მართვის პანელი. პირველი რობოტი, რომელიც იაპონიაში ვნახე, უნიტაზი აღმოჩნდა. გაგიჟება შეიძლება. დროის მანქანას ხომ არ არის ნომერში?
1: გერბიან საფასური, ტოკიო.
0: შიბუია სადგური.
1: მეგობრებო, თუ იმ ტოკიოს ნახვა გსურთ, როგორცაც ფილმებიდან ხართ მიჩვეული, მაშინ თქვენი მოგზაურობა აქედან შიბუიიდან დაიწყეთ. ყველაზე მაღალი სახლები, ყველაზე მოდული ხალხი და ყველაზე ერთგული ძაღლები არიან. ძაღლებზე ცოტა მოგვიანებით მოგიყვებით. მანამდე შიბუიას გზაჯვარედინი გაიცანით. ეს მსოფლიოში ყველაზე ცოცხალი გზაჯვარედინია.
2: Большинство этих людей
1: Шибуяс районе хом шопингис моквалутасвис намдвили 60-я. А ყველა კუთხეში მაღაზიებია. აქ ერთი ამბავი მოხდა, რომელმაც შიბუიას სადგურს მსოფლიოში გაუთქვა სახელი. სწორედ აქ, ამ მოედანზე, აკიტას ჯიშის ძაღლი თავის პატრონს 12 წლის მანძილზე ელოდა. ამ ძაღლს ჰაჩიკო ერქვა. კადრი ფილმიდან ჰაჩიკო, ერთგული მეგობარი, რეჟისორი ლასე ჰალსტრემი, 2008 წელი. თუ არსებობს ადამიანი, ვინც ეს გულის შემძურელი ამბავი არ იცის, მოგიყვებით. 1925 წელს ჰაჩიკოს პატრონი, ტოკიოს უნივერსიტეტის პროფესორი სამსახურში გულის შეტევით გარდაიცვალა. ძაღლი მეგობარს ყოველ დღე აქ, შიბუიას სადგურზე ხვდებოდა. სამსახურის შემდეგ პატრონი არ გამოჩნდა. ძაღლი 12 წლის განმავლობაში ყოველ დღე მიდიოდა მეტროსთან, იჯდა ბაქანზე და მოთმინებით ელოდა მეგობრის დაბრუნებას. ამ ისტორიამ იაპონელების გულები შეძრა და შიბუიას სადგურზე ერთგული ჰაჩიკოს სანახავად ცნობის მოყვარეებმა დაიწყეს სიარული. 1922 წელს ერთგული ძაღლი გარდაიცვალა. ახლა მის ძეგლთან ასობით და ათასობით ტოკიოელი ახალგაზრდა თავის მეორე ნახევარსელის. მას შემდეგ ჰაჩიკოს ძეგლთან დანიშნულ პაემანზე დაგვიანება მიღებული არ არის. გერბიან საფასური ტოკიო.
0: იაპონიაში საკვები ნამდვილი კულტია. ვერ სადნახავთ ადამიანს, რომელიც ქუჩაში ან სიარულის დროს ჭამს. საკვები აქ ძალიან გემრიელია. გინძაში, ტოკიოს ყველაზე ძვირადღირებულ რაიონში ჩამოვედი, რომ ნამდვილი კულინარიული შედევრები დავთკბე.
1: რესტორანი გინძა კაიტეი, გინძას რაიონი.
0: ავტომატიკა. გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
0: პირდაპირ აქ მომზადებენ? კაისიკე, ლეგენდარული იაპონური სადილია კერძების ჩანაცვლებით. მთავარი მიზანია, რომ პირველ რიგში თვალი დანაღდეს. აქ პირდაპირ სტუმრის წინ ამზადებენ კერძებს. პროდუქტებისგან კი შესანიშნავ იკებანას აწყობენ. მორჩა, წარმოდგენა იწყება. ჩემს კაისიკეში შედის დორადოს ფილე ლიმონით. ხამანწკები ლიმონის სოუსში. აბა, მოდი ჩემთან ნიჟარა. თეთრი ასპარაგუსი ზღვის სოკოთი სოკოს სოუსში.

მოხარშული ლობსტერი ბოსტნეულით და შავი ხიზილალით. მაგრამ რესტორან გინზა კაიტეის მთავარი კერძი სულაც არ არის ზღვის პროდუქტი. ეს ტოკიოში საუკეთესო დაწესებულებაა, სადაც ცნობილ მარმარილოს ხბოს კობეს ამზადებენ, რომლის ერთი ნაჭერიც $100 ღირს. თავად მზარეულსაც გეცინება, ამბობს, რომ ეს სტეიკია, ხორცის სტეიკი. მაგრამ ეს იაპონური პატარა ზომაა. ნეტა ყველაფერი ასეთი ზომის აქვთ. ხორცი მარმარილოსებრი რომ გახდეს, ხბოებს სპეციალური ტექნოლოგიით კვებავენ, ლუცასმევენ და მასაჟსაც კი უკეთებენ, რათა ხორცმა და ცხიმმა ერთგვარი მარმარილოს ნახატი შეიძინოს. იაპონიაში საუკეთესო მზარეულებს მაესტროს ეძახიან, ასე რომ ტარივაკი სანი ნამდვილი მაესტროა. ერთ-ერთი საუკეთესო. მართლაც მაესტროს საქმიანობა რაღაცით მუსიკოსის ვირტუალურ შესრულებას მოგაგონებთ.

0: მადლობა. ნახვამდის. მადლობ. მადლობ.
1: ნახვამდის. ნახვამდის. ნახვამდის. გერბიან საფასური ტოკიო. თუ ტოკიოს ცენტრში იმდენი ხალხია რომ ვერ გაივლით, გარეუბნებში სადაც მაღაზიები და დაწესებულებები არ არის, ქუჩები ფაქტიურად ცარიელია.
0: სუმიესის რაიონი.
1: უბრალო იაპონელები ძალიან პატარა ბინებში ცხოვრობენ. სახლებში სიმიტროვე, ამიტომ ცდილობენ 4 კედელში არ გამოიკეტონ და ბედნიერებას სახლის გარეთ პოულობენ. ხანდახან ბედნიერება უმარტივესია. ტოკიოს მაცხოვრებლებს ისევე როგორც თითქმის ყველა დიდი მეგაპოლისის მაცხოვრებელს თავისუფალი დროის გატარება უყვართ პარკებში. იმიტომ რომ იქ კატასტროფულად არასაკმარისი საცხოვრებელი სივრცეა. აქ კი ბევრია. სწორედ აქ გამიმართლა და იშვიათი სილამაზე ვნახე. სილამაზე რომლისთვისაც გაზაფხულზე იაპონიაში ათასობით ტურისტი ჩამოდის. ნახეთ, საკურაყვავის. არც კი ველოდი რომ მოდესმე ამას ვნახავდი. ახლა მესმის რატომ ხარიათ იაპონელებს საკურას ყვავილობა. ეს მართლაც ლამაზია. საკურას ყვავილებით ტკბობის იაპონური ტრადიცია ასობით წლისაა. ელექტრონულ 21 საუკუნეშიც კი ამ ხალხისთვის ნამდვილი სიხარული არა მოწინავე ტექნოლოგიები, არამედ ასეთი მარტივი მოვლენები.

0: გერბიან საფასური ტოკიო გინძას რაიონი.
1: დღესეთ მდიდარმა ტურისტმა ტოკიოში ან მაღაზიებში უნდა ისეირნოს, ან მდიდრულ რესტორნებში უნდა ამოისოს მუცელი. თქვენს ხომ არ გაინტერესებთ იმის ყურება, თუ როგორ ვსეირნობ ბანკანით ან ნომერში როგორ ვზივარ? ამიტომ როგორც გინდათ, მაგრამ ჩემთან ღამდება. უკეთესია, სწორედ ახლა იწყება ყველაფერი. ღამით ტოკიო ძალიან იცვლება. დღესეთ პარი რუხი და ძალიან თავშეკავებულია. ღამით მთრალი, ფერადი და უბრალოდ გიჟური. ტოკიოს ხალხიც იცვლება. დღესეთ ისინი კონცენტრირებულები, დისციპლინირებულები და მედიტაციურები არიან. ღამით კი ხმაურიანები და მხიარულები. შტაბეშჩინება ხრჩებათ, რომ ისინი განვლილი დღის მოშორებას ცდილობენ. მას ალკოჰოლში, კომპიუტერულ თამაშებში და ხმამაღალ მუსიკაში ძირავენ. ქუჩებში სხვა რეალობის, ელექტრონული რეალობის მთელი კულტია.
0: აკი ხაბარას რაიონი.
1: მე რობოტ ბარში მივდივარ. თავზე ღვედები გადაიჭერეთ, თორემ აგეხდებათ. შესასვლელთანავე ხვდები, რომ ამ დაწესებულებაში ყველაფერი, რაც რობოტებს უკავშირდება, ნამდვილი კულტია. გამარჯობა. შეიძლება? შეიძლება ვცადო. მე რობოტს მართავ. მისი მკერდი მოძრაობს.
0: ამბობენ, რომ ტოკიოში რობოტები შესაძლოა ქუჩაში ნახოთ. ვადასტურებ, შესაძლებელია. მაგარია. ჩანს, რომ იაპონელები მართლა შეშლილები არიან რობოტებზე და ყველა სახის ელექტრონზე.
1: შესაძლებელი თუ ასეთია, შიგნით რა უნდა იყოს? შიგნით კი ფანტაზიის სრული აღმაფრენაა. მსგავსი ლიფტი გერბსა, საფასურში ნამდვილად არ ყოფილა. შემოდი, შემოდი.

ყველაფერი ისეთი კაშკაშა და ფერადია. უამრავი სტრაზები აქვს, ყველა ხალიჩა. უცნაური ხავერდის დასაჯდომები. სად ვარ? ამ ფერად პლასტიკურ სამეფოში შესვლა $50 ღირს. აქ გიჟური შოუ პროგრამის სანახავად მოდიან. ეს ნამდვილი პლასტმასის მუზეუმია. ნახევრად შიშველი გოგოებით, ელექტრონული მუსიკით, ლაზერული შუქებით და ხალხით, რომლებიც რობოტების, ტრანსფორმერების და გაუგებარი არსებების ფორმებში არიან გადაცმული.

0: აღუწერელი შთაბეჭდილება. თითქოს ეს ბარი რაღაც პარალელური, ხელოვნური რეალობაა. არადა ეს მხოლოდ საღამოს დასაწყისია. ეს ქალაქი ძალიან გითრებს. მანამდე ეს ადამიანები უცნაურად მეჩვენებოდა.
1: აკი ხაბარას რაიონი.
0: ესეთი ცნობა მაქვს, რომ ახლა მეც ცოტა უცნაური ვარ. ადამიანები, რომლებიც დღის განმავლობაში საკურას ყვავილობით კვებიან და მაღაზიებში დაქრიან, საღამოს ფაქტიურად ელექტრონული გართობით შეპყრობილნი ხდებიან. იაპონელები მუდმივად სტრესში იმყოფებიან. სამსახური სტრესი, გადაჭედილი ტრანსპორტით მგზავრობის სტრესი, სივრცის ნაკლებობის სტრესი, ამიტომაც საღამოობით ცდილობენ, რომ ამ ყველაფრისგან გათავისუფლდნენ. ტოკიოს მეტროპოლიტენი, ტიოდას ხაზი.
1: თანაც იაპონელები ძალიან ჩაკეტილი არიან. ადამიანების უმრავლესობა ნიღბებსაც კი ატარებს. მატერიალური ემოციების ხვებმა რომ არ დაინახონ. ან თავს იმძინარებენ, ზედმეტი ყურადღება რომ არ მიიქციონ და მათი პირადი სივრცე რომ არავინდა არღვიოს. უბრალოდ.
0: სწორედ ამიტომ საღამოს ტოკიოს მოსახლეობა მასიურად სათამაშო ავტომატების სამყაროში მიდის. ზოგჯერ სათამაშო ავტომატებით გადაკეტილ მთელ უბნებს წააწყდებით, მაგალითად როგორც აკიჰაბარას რაიონის გარეუბანში. აკიჰაბარა ნამდვილი სათამაშო სამეფოა. ატრაქციონები ისეთივე შეშლილია, როგორც თავად ღამის ტოკიო. მუსიკალური. საცეკვაო. ისეთები, რომლებიც არაფერს გავს. სროლები. სიარულები. სარბოლო მანქანები. სენსორული დაფები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ატრაქციონის ღირებულება 1-დან 4 დოლარამდეა. იაპონელებს შეუძლიათ ღამეში $500 დახარჯონ. მე 200 დავხარჯე. იმდენად მივეჩვია ამ მავნებლობას, რომ მთელი ქალაქი უკვე ერთ კომპიუტერულ თამაშად მეჩვენებოდა.
1: გერბიან საფასური, ტოკიო.
0: კანდას რაიონი.
1: ჩემი სასტუმრო მეტრო სადგურ სიმბასისთან და ტოკიოსთან ახლოს არის. ეს სრულიად უჩვეულო ადგილია. მალე შეიტყვით თუ რატომ. ამჯერად კი ჩვენს ყურადღებას უფანჯრო კედლებს

0: შევაჩერებ. გამარჯობა. მე კოლია ვარ. ოთახი მაქვს დაჯავშნილი. აქ რამის ძირითადად მოგზაურები კი არა კლერკები ატარებენ, რომლებსაც სახლში წასვლა ეზარებათ. კი არა კლერკო. ამ სასტუმროში 8 სართულია და ყველა სართულზე ახლა ნახავთ რა არის. სინამდვილეში აი ეს არის. ის რის გამოც ამ სასტუმროს ვეძებდი. ეს კაფსულების სასტუმროა. ყველა ნომერი კაფსულას ყავს. ესეც ჩემი ნომერი. რამ ხელა სივცია. მაგარია. ხალხი აქ ცალკეულ ნომრებში კი არ ცხოვრობს, არამედ კაფსულებში, რომელიც გალაქტიკური ხომალდის კუბების მსგავსია. თეთრკანიანი ადამიანისთვის 50 მეზობელთან ერთად ცხოვრება ჯოჯოხეთია. ამიტომაც კაფსულის სასტუმროები სხვა ქვეყნებს ვერ მოერგო. მაგრამ იაპონელებისთვის, რომელთაც თავიანთ კუნძულებზე საცხოვრებელი სივრცე არასოდეს ყოფნით, კაფსულის სასტუმროები საკმაოდ მოსახერხებელი რამაა. სასტუმროში საათობრივი გადასახადია. კაფსულა 6 საათით ვიქირავე, რაც $36 დამიჭდა. ამ ნომერში ყველაფერი არ აღჭირდება. ტელევიზორი, კონდიციონერი, აღვიძარა, რადიო. საკიდი. ტარო. სარკე. და ხალიჩა როგორც მეგოსტა. დილინებისა.
1: წადი წინ. ეე. წინ როგორ წავიდა? წინ როგორ წავიდა?
0: სასტუმრო შანგრილა.
1: თავი ვერ შეეკავე. PlayStation-ი ვიყიდე. მეც დამოკიდებული გავხდი ამ იაპონურ თამაშებზე. დილი 4 საათია.
0: გერბიან საფასური, ტოკიო. სასტუმრო შანგრილა.
2: У меня жуткое
1: электронное ნავახუსებზე ვარ. ჯერ არ ვარ მზად, კბილები უნდა გავიხეხო. მოცდა მოგიწევთ, უკაცრავად. კანდას რაიონი.
0: დილამ შვიდობის. გავიღვიძე. უფრო ვიტყოდი რომ გამოვიჩეკე. იბისუს რაიონი.
1: რა თქმა უნდა, ცხოვრების ასეთი ტემპის დროს იაპონელებმა როგორმე უნდა აღიდგინონ ძალები. მათ მოიფიქრეს ეს სწრაფად და ეფექტურად როგორ გააკეთონ. ახლა სწორედ ეს მჭირდება. გამარჯობა. დასვენება მინდა. სამსახური შემდგომის სტრესის სწრაფად მოსახსნელად, იაპონელები ხშირად მოიხმარენ სენსორული დეპრივაციის კაფსულებს. ეს მეცნიერულად, ჩვენს ენაზე, რელაქსაციის კაფსულებს. ახლა შეგვიძლია რელაქსაცია. აბა, წავედი მორფეოსის სამეფოში. ჰაერი შემოდის. უბრალოდ ჩვენთვის წევხარ და წევხარ. განსაკუთრებული არაფერია. ჯერ არ მეძინება. ჯერ ცოტას ვითამაშებ. ძალიან მაგარი თამაში გადმოწერე. დროზე, დროზე გადავიდე შემდეგ დონეზე. სანამ ძინავს, მოგიყვებით თუ როგორ მუშაობს კაფსულა. კაფსულაში ადამიანი სრულიად იზოლირდება გარე გამაღიზიანებელი ფაქტორებისგან. კაფსულაში არის ხმის სინათლის და ზედმეტი ვიბრაციების სრული იზოლაცია. ფილტრებში 50%-იანი ჟანგბადის

0: როგორ შეუძლიათ იაპონელებს ყველაფერზე ეკონომიის გაკეთება? ანუ ძილს გულისხმო, შეუძლიათ დღეში მხოლოდ 1 საათი იძინონ და შემდეგ 23 იფხიზლონ, მაგარია.
1: მადლობ.
0: მდიდარი ტურისტებისთვის ძალების აღდგენის შესანიშნავი საშუალებაა მომდევნო დატვირთული დღისთვის. მაგარი იყო, გამოვიძინე.
2: გერბიან საფასური, ტოკიო. დილა მშვიდობისა ტოკიო. ქუჩებში იგივე ხალხ მრავლობა, მეტროშიც ისევ ხალხ მრავლობა. გუშინ ბევრი ფული დავზოგე. მაგრამ დღეს შეგვიძლია რომ იაპონიის ყველაზე მოწინავე ტექნოლოგიებს გავეცნოთ. ოღონდ ჯერ უნდა ვჭამოთ პიცა. იაპონურ კაფეებს საინტერესო თვისება აქვთ. ვიტრინებში თავიანთი მენიუს პლასტმასის მაკეტები უდებთ. ძალიან მოსახერხებელია. ხედავ რას გთავაზობენ. იაპი კაფეების საშუალო ფითარი თითქმის $30, მაგრამ არანაკლებ გემრიელად და ბევრად იაპად გამოკვების სხვა გზაც არსებობს. დიდი სავაჭრო ცენტრების გვერდით არის მზა კვების მაღაზიები. იქ უზარმაზარი არჩევანია. ეს გასტრონომიული უსასრულობა. там პროდუქტის ვარგისიანობის ვადა მხოლოდ ერთი დღეა. ასე რომ დღის მეორე ნახევარში ეს საჭმელი შეგიძლიათ ნახევარ ფასად შეიძინოთ. ტოკიოს სიღარიბის ბოლომდე განსაცდელად ყველანაირი ნაგავი უნდა ვჭამოთ. წითელი თევზი და წითელი ხიზილალა. შედავთ რა დღეში ვარ. ბოლომდე დავეცი. სხვათა შორის იაპონიაში ყველა პროდუქტი ძალიან კარგი ხარისხისაა. მაღაზიის მზა საკვებიც კი ყოველთვის ახალი და გემრიელია. ახლა კი შეიძლება სრულად დავკბეთ იაპონური მიღწევებით. გემრიელია. გერბიან საფასური, ტოკიო.
0: ტოკიოს ქუჩებში ხშირად გვხვდებიან უცნაურად ჩაცმული ახალგაზრდები. ეს ცნობილი იაპონელი ფრიკები არიან. ასეთივე უცნაური იერი რომ მიიღოთ საკმარისი, ერთ-ერთ მაღაზიაში შეხვიდეთ. იაპონური სიგიჟე ყველაფერში ვლინდება. თანაც აქ პატარა სპეციალიზირებული მაღაზიები კი არ არის. აქ უზარმაზარი სავაჭრო ცენტრებია, უცნაური გიჟური ნივთებით სავსე. შეხედეთ. ეს რა არის? ხაზგასმული ბავშვის სექსუალობა ჩვენს კულტურაში რაღაც ცუდი და აგრძალულია. იაპონელებისთვის კი პირიქით. ეს გამოკვეთილია. იაპონიაში ყველაფერი ეროტიკით არის გაჯერებული.
3: ნუ,
0: აი მაგალითად.
3: ნუ вот, например.
0: აი. ეს კერდი.
3: Смотри.
0: აი კიდევ.
3: Ну вот снова.
0: ქუდი ძუძუ.
3: Извините.
0: Укачават, მაგრამ реалობას ვერ გაიქცევი. იაპონელები ცდილობენ ბავშვებს არაფერი დაუმალონ. მათ იციან, რომ აგზდალული ხილი გემრიელია. სწორედ ამიტომაა აქ მსოფლიოში სექსუალური ძალადობის ყველაზე დაბალი პროცენტის მაჩვენებელი. ცოტა გავერთე. მე აქ ყველაზე გიჟური ეკიპირების საყიდლად მოვედი. დაბადების დღეზე ამაზე უკეთესი საჩუქარი რა უნდა ინატრო? რა თქმა უნდა, გოგონა ტორტი. და ეს უბრალო სუპერმარკეტია და უფრო ძვირ მაღაზიაში თუ შევარ, რა დაგხვდება? იაპონელებს იმდენად ფანატურად უყვართ მულტფილმების და კომიქსების გმირები, რომ კლიანად შედიან მათ როლებში. შემთხვევითი არ არის, რომ იაპონიაში ცნობილი გმირების ჩაცმულობის მოყვარულთა მთელი მიმდევრობა კოსპლეი გაჩნდა. აქ კოსპლეისთვის მიძღვნილი უზარმაზარი სავაჭრო ცენტრებია. ამიტომ ნებისმიერ შეუძლია გამოეწყოს როგორც პოკემონი ან პიკაჩუ. მოკლე ტერმინოლოგია. ანიმე, იაპონური მულტფილმები. ზუსტად ეს არის, ძრემლებით სავსე დიდი თვალებით და მოძრავი პირით. ჰენტაი,

ეროტიკული შინაარსის კომიქსები. Otaku, ახალგაზრდების ნებისმიერი მასობრივი გართობა. Anu cosplay, ეს არის otaku, animes an hentai-ის გმირების ფორმაში გამოწყობა. ეს მაღაზია ანიმაციის მოყვარულთათვის ნამდვილი მექაა. თუ თქვენ ნამდვილად otaku ხართ, აქ უნდა მოხვიდეთ. ყოველი მანეკენის გვერდით დგას დაფა ანიმეს პერსონაჟით, რომელშიც გარდაისახები. რაღაც ხიმურო, გოკუან, სეილორ მუნი. რამე უნდა გავისინჯო?

0: დიდად არ მომწონს ეს როლი. ალბათ ზედმეტად მამაკაცურია.
1: ბანზაი.
2: ნუ,
0: რეგინა, რაღაც ძალიან უცნაურად გამოიყურები.
1: ладно
0: კარგი დატოვეთ გოგო ტანსაცმელთან მარტო ნახეთ კოლე არასაკეთებს მე კი მანამდე რამე შესაფერის ვნახავ
3: გერბიან საფასური ტოკიო
0: სატელევიზიო ანძეს კაიტრი
3: ტოკიოს კაიტრი იაპონიის დედაქალაქის ერთ-ერთი მთავარი და რა თქმა უნდა ყველაზე მაღალი ღირსშესანიშნაობა ამიტომაც იქ ნებისმიერი ტურისტი უნდა ავიდეს ტოკიო სკაიტრი ყველაზე მაღალი სატელევიზიო ანძაა მსოფლიოში. მისი სიმაღლე 624 მეტრია. მსოფლიოს ერთ-ერთი თანამედროვე საოცრება. აქ შესვლა $17 ღირს. ჩემთვის ძვირია, მაგრამ ამისთვის არ მენანება. აქ კედლებზე ტოკიოს რუკაა დახატული, თან ისე დეტალურად, რომ ფეხით მოსიარულეებიც ჯარან. შუაში კი ეკრანებია, რომელზეც ეს რუკა მოძრაობს. მაგარია. ზღვა ტურისტი, ასობით ფოტოაპარატი და მეგაპოლისის 2200 კვადრატული კილომეტრის არაჩვეულებრივი პანორამული ხედი. ეს არის მსოფლიოში ყველაზე მაღალი სატელევიზიო ანძის პანორამული პლატფორმა. დასამატებელი არაფერი მაქვს. ნებისმიერ სხვა ქვეყანაში ასეთ ადგილას ტელესკოპებს ან ბინოკლებს განათავსებდნენ. მაგრამ არა იაპონიაში. იაპონელებმა რეალური ინტერაქტიული რუკები დაამონტაჟეს, სადაც ქალაქის უბნებისა და ღირსშესანიშნაობების შესახებ სრული ინფორმაცია ამოცემული. მაგრამ სკაიტრი ჯერ მხოლოდ პირველია დღევანდელი ტექნოლოგიური საოცრებების გეგმიდან. გერბიან საფასური, ტოკიო.
0: ეს უკვე სხვა საქმეა. როგორც იტყვიან?
2: За 220
0: დოლარად ცნობილი იაპონელი მომღერლის ჰაცუნე მიკუს კოსტიუმი ვიყიდე. ალბათ იკითხავთ რა შუაშია ანიმე. მომღერალი ცოცხალი არ არის, ის ვირტუალურია. ორია და შვიცელს იაპონელმა პროდიუსერებმა ვირტუალური მომღერალი გამოიგონეს. იაპონელმა მულტიპლიკატორებმა ის დახატეს, დიზაინერებმა კი მომღერლის ჰოლოგრამა შექმნეს. ახლა უკვე დიტალება სინთეტიკური მომღერალი სტადიონებს ავსებს, ასე რომ ჩემი ფორმა იაპონიისთვის ნაცნობია. ფორმის სრულყოფილებას პარიკი აკლია. რამდენია მწვანე, წითელი, ლურჯი, თითქმის ყველაფერია. მაგარია. ნამდვილს გავს. ამას ვიყიდი.

0: ეს რა არის? კიდევ ერთი ჰაცუნე მიკო.
1: Hello.
0: გამარჯობა.
1: Hello.
0: ჩო იდე. ჰა, ჩე ჰაცუნე მიკო ხარ შენც? მე ნამდვილი არ ვარ. მეფე არ არის ნამდვილი. როგორ ჩანს უბაში მომძრა? გოგონასგან შევიტყვე რომ აქვე ახლოს კოსპლეიერების ფესტივალი იმართება. თქვენი ქიყავით?
2: დიახ.
0: მართლა? მაგრამ ფესტივალზე სრულყოფილად ვერ მივაღწია. ნაწილ-ნაწილ მივედი. გამარჯობა. ფესტივალი იქით? მეც მოვედი.
1: ოკეი.
0: კარგი. კოსპლეი იაპონელი ახალგაზრდებისთვის მხოლოდ გართობა არ არის. ანიმეს გმირებს ისინი სილამაზის და სექსუალურობის სიმბოლოს მიიჩნევენ. აი თორმე რატომ გარდაიქმნებიან მთელი არსებით უცნაურ და ჩვენთვის გაუგებარ ტანსაცმელში. ანუ იაპონელებისთვის მსგავსი ფესტივალი სილამაზის კონკურსის ტოფასია. ტურისტის თვალით კი ისე ჩანს, თითქოს უბრალოდ ფოტოების გადასაღებად შეიკრიბნენ. კარების. დეკორაციის ფონზე. იატაკზე. და ასე შემდეგ. და შემდეგ. მადლობა. მადლობ.
3: გერბიან საფასური ტოკიო. იმის გასაგებად თუ რამდენად უსრებს იაპონია დანარჩენ მსოფლიოს, უბრალოდ კონსულზე მონორელსით გაისეირნეთ. ნაგვის კონსულზე. და მუზეუმში. რობოტების. ყველაფერს სამიმდევრობით მოგიყვებით. როდესაც მრავალრიცხოვანი იაპონელები თავიანთ კონსულებზე ვეღარ ეტეოდნენ, მათ გაუჩნდათ იდეა, რომ ნაგვისგან ახალი კონსულები აეშენებინათ. აი ასე გაჩნდა კუნძული ოდაიბო, სადაც 7 დოლარად ჩავედი.
0: კუნძული ოდაიბო.
3: მეცნიერებისა და ინოვაციური ტექნოლოგიების მუზეუმი, კერძო მუზეუმია. ის კომპანია Mirai Can ეკუთვნის. ერთი ბილეთი 14 დოლარი ღირს. მადლობ. აქ 4 სართული და ათასობით ინტერაქტიული ექსპონატია, რომელთაც შეგიძლიათ ეთამაშოთ. ხელით შეეხო, ზოგიერთს კი მოეფერო კიდეც. რამდენიმე მათგანი აქ არის. კოსმოსური ორბიტალური სადგურის ზუსტი მოდელი. ქალაქის უკონტაქტო მართვის მატარებლის არსებული მაკეტი. კომპიუტერი, რომელიც გეოლოგიურ პროცესებს ხსნის. ოთახი, რომელიც დამთვალიერებლების ბიომეტრიულ მონაცემებს ითვლის. ეს კი რობოტი ძაღლია. მას იაპონური ბრძანებები ესმის და თუ პატრონი მას ამავდროულად ტკბილ იაპონურ სიტყვებს ეუბნება, ემორჩილება კიდეც. ის მელაპარაკება. იკო, იკო. სუნთქვა შეეპარა. აი, ხათი მომცა. ბრძანებას ემორჩილება. აი, ინებეთ ტრანსპორტი, რომელსაც საჯდომით მართავთ. საჯდომით კი არ კეთდება. იმართება. წავიდა, წავიდა, პროცესი დაიძრა. ტრანსპორტი ავითვისე. ეს კი პროგრამის მარგალიტი რობოტი ასიმო. ის არა მხოლოდ რობოტია, ეს ნამდვილი შოუა მისი შესრულებით. ნამდვილად ცოცხალია. ფეხბურთსაც კი ჩვენ ზოგიერთ ფეხბურთელზე უკვე თამაშობს. ასიმოს ყურებისას ვერ ხვდები რეალობაში ხარ თუ ფანტასტიკური ფილმის გმირი გახდი. ეს კი დედამიწის რეალური ინტერაქტიული მოდელია. და არა მხოლოდ გარკვეული ინტერაქტიული გლობუსი, არამედ მთელი შოუ, რომელიც ჩვენს ბებერ პლანეტას ეძღვნება. გამოფენაზე ნაჩვენებია თუ როგორ განვითარდა პლანეტა და კაცობრიობა. როგორ შეიცვალა ადამიანის წარმოდგენები დედამიწის შესახებ. როდესაც აქ ხართ, ხვდებით, რომ ის, რაც ჩვენ მომავლად და ფანტაზიად მიგვაჩნია, დიდი ხანია იაპონიაში რეალობაა. გერბი

0: საფასური ტოკიო შიბუიას რაიონი
1: რომელია ყველაზე გავრცელებული საღამოს გართობა აზიის ნებისმიერ ქვეყანაში მართალია караоке დიახ караоке იაპონელებისთვის რეალობისგან გამალვის კიდევ ერთი მცდელობა ეს ხმაურიანი დარბაზები არ გეგონოთ, სადაც ყოველ უცხო ადამიანს შეუძლია საათობით გაწამოთ, მისდეს მენის უკმარისობით. караоке-ები იაპონიაში უზარმაზარი ცათამბჯენებია, სადაც ყოველ სართულზე ასეთი პატარ-პატარა ოთახებია და თითოეულ მათგანში ვიღაც მღერის. ასეთი გართობა караоке-სთვის ძალიან ძვირი, $75 ღირს. რადგან მომღერალ ჰაცუმე მიკუს ფორმაში ვარ, გადავწყვიტე მისი სიმღერები ვიმღერო. აბა ეს როგორ უნდა ვიმღერო? გაირკვა რომ იაპონური საერთოდ არ ვიცი. გადავწყვიტე მეზობელ ოთახებში შევსულიყავი. იქნებ ვინმეს მოუნდეს დუეტში სიმღერა. მიკუ ხაცუნე ხომ არ იცით? არა. მსგავსი არავინს მენია. გამარჯობა, იქნებ თქვენ იცით ხაცუნე მიკუ?
2: რა?
1: მიკუ ხაცუნე, იცით? მისი სიმღერები იცით?
2: რა? არა.
1: არა. იქნებ მისი სიმღერები იცით? მისი სახელი ყველა მისი სიმღერები კი არავინ. გამარჯობა. გამარჯობა. მიკუ ხაცუნე თუ იცით? იცით მიკუ ხაცუმი? დია, დია. თუ შეიძლება მაჩვენეთ. მაჩვენეთ როგორ ვიმღერო. ინგლისურად არ ვლაპარაკო. ნახვამდის. ეს საყვარლა და მემშვიდობა და გამომისტუმრა. ასე თუ ისე იაპონელებს პრივატულობა უყვართ. ასეა. ორი დასკვნა გამოვიტანე. პირველი. იაპონელებს ისტორიულად არ უყვართ უცხოპლანეტელები და ცხოვრების ჩაკეტილ წესს ამჯობინებენ. მეორე კი იაპონურ სიმღერებს ენის ცოდნის გარეშე სიმღერებთ. კუნძული ოდაიბო.
0: ოდაიბოზე კიდევ ერთი ღირსშესანიშნაობა, რომელსაც ტურისტი გვერდს ვერ აუვლის. Giant Skywheel. სოფლიოში ერთ-ერთი უმაღლესი ეშმაკის მორბალია. მისი სიმაღლე 115 მეტრია. იქიდან ხედი წარმოუდგენლად ლამაზია. $9 გადავიხადე იმაში, რომ იაპონიაში ყველაზე მაღალ ეშმაკის ბორბალზე დავჯდე. რა ვქნა, უკანასკნელი ფულიც არ მენანება. ინებეთ? მადლობა. სიმაღლიდან ღამის ტოკიო სათამაშოს გავს. ფერად, ლამაზ, მაგრამ პლასტმასის სათამაშოს. აი რატომ კვებიან ტოკიოს მაცხოვრებლები მარტივი ნივთებით? მარტივი ნივთები ბუნებრივი და ნატურალურია. მომავლის გიგანტურ მეგაპოლისში კი ამის ნამდვილი ნაკლებობაა. გერბიან საფასური ტოკიო.
1: ბოთლს $100 პირდაპირ ტოკიოს ცენტრში ვმალავ. აი $100.
3: ისიტი კლა.
1: გერბიან საფასურის განძი ტოკიოს ცენტრში. შიბუიას სადგურზე ეძებეთ. უდაგავაჩოს კვარტალში. 25-5-ზე უჯრედში. დიდ караоке კლუბის წინ პატარა რესტორანია. ბოთლი მისი აბრის უკან ხრელშია დამალული. ტოკიო უზარმაზარი მეგაპოლისია, უამრავი ხალხით მიწის ზემოთ და მიწის ქვემოთ.
0: ეს ტექნოლოგიების და მიღწევების ქალაქია. ის ლაპარაკობს.
1: ყველაზე უცნაური გართობის ქალაქი.
0: უცნაური ადამიანების ქალაქი, რომლებსაც მარტივი ნივთებით ტკბობა შეუძლიათ, მაგრამ ყოველთვის ცდილობენ რეალობისგან გაქცევას.
1: კიდევ ერთი ხაცუმე მიკუ.
0: ეს რა მეტრო სქემაა?
1: დროის მანქანაც ხომ არ არის აქ?
0: პროცესი წავიდა. ტრანსპორტი ავითვისე. ამ ნომერში ყველაფერი რაც გჭირდება.
1: წავედი, მორფეუსის სამეფოში.
0: На свидание, как бы, с Цектом, данишнул пайманзе дагуянеба, мигэ

0: ბანზაი მოძრა. შენს ბანზაის მე გავიკეთებ.
1: როგორც ხედავ, იაპონიამ ცოტათი შემცვალა. თავიდან ცოტა უსნაურად მეჩვენებოდა ეს მიმდევრობები, კოსპლეერები, ფრიკები, თამაშის მანიაკები, ახლა მეც მათნაირი ვარ.
0: მე კი ვერ შემცვალა, ფული არ მეყო.
1: სამწუხაროა.
0: მიუხედავად იმისა, რომ ტოკიო აღარ არის ისეთი მომავლის ქალაქი, როგორც ადრე, ის მსოფლიოში მაინც ერთ-ერთ უძვირეს ქალაქად ითვლება. მაგრამ მაინც მოвахერხე და რამოდენიმეჯერ იაპონელებს ზემოდან გადავხედე.
1: შენი სიმაღლის პატრონს არ გაგიჭirdებოდა.
0: სიმაღლე არაფერ შუაშია.
1: როგორ?
0: აქ ზონაა მთავარი. ხუმრობ, ისეთ კოშკზე ვიყავი, რომელიც ყველა კოშკთა კოშკია.
1: მართლა?
0: გერბიან საფასური, ტოკიო.

0: ესენი იწყებენ ხალხის განთავისუფლებას, მაგრამ როგორ პრინციპი ესეთი ეუბნებიან, რომ აღიარე დანაშაულ. დღეს წავიკითხეთ, რომ ნახევარი თავის საკუთარი მთავრობა დაიჭირეს ამათმა, ხო? ყაღარებაშვილი, ლილოაშვილი. დღეს ლილოაშვილზე იყო საუბარი, რომ თუ მოინანიებსო, მაშინო საპროცესო გარიგება იქნებაო. ანუ რა გამოდის? ან არ არის დამნაშავე ეს ხალხი. და ესე იგი უბრალოდ ყვილა დაიჭირეს და თუ მოინანიებენ, ანუ თავს აღიარებენ დამნაშავეებად, მაშინ გაუშვებენ. ანუ პირველი ვარიანტი ეს არის, რომ შენ გიჭერენ, არაფერი არ ხარ დამნაშავე, თავარი აღიარო, რომ ხარ დამნაშავე და მერე გიშვებენ. მეორე ვარიანტია, თუ დამნაშავეა ეს ხალხი, როგორც ამას ამტკიცებს ეს ხელისუფლება, მაშინ გამოდის, რომ თუ დამნაშავე კაცმა აღიარა, რა დანაშაულიც არ უნდა ჩაიდინოს, მაინც გაუშვებენ მას. ამათ ფულის მოპარვას აბრალებდნენ მილიონების. ანუ ეს რა სიგნალია ახალგაზრდებისთვის, რომ მოიპარე რამდენიც გინდა, მერე დამნაშავეთ, აღიარეთ თავი და გამოგიშვებთ? აი ესეთ აბსურდებში, აბსურდის თეატრია ეს ყველაფერი. მასკარადია კობახიძეს საერთოდ ყველგან და ყველაფერში მასკარად საწყობს, დაწყებული ფასების კომისიიდან და დამთავრებული აი ამ საქმე.
1: ეს ბოლო პერიოდი
0: და პლუს ეს ყველაფერი ბრალდება ბოლოს კიდე ბიძინა ივანიშვილს ისევ კობახიძის განცხადებით.
2: თუ სამშობლოს დაცვის სახელმწიფო შენახვის პირობა სიყვარულია, მაშინ ქართველებს და მსგავსი ისტორიის მქონე სხვა ერებს ცხოვრების ფუძეთ საძირკვლად სიყვარული ქონიათ. სიყვარულს უშენებია ტრობით დანგრეული.
3: ქართული სუფრა ადრე როგორი იყო ძველ საქართველოში, სადღეგრძელო ქართულ სუფრაზე ეს აუცილებლად ლექსი იყო. ან სადღეგრძელო ქართულ სუფრაზე ეს სახარებიდან რაღაცა ქრისტეს იგავის მოყოლა იყო. ან ეს იყო რაიმე ფილოსოფიური დატვირთვის კონე ლეგენდა სადღეგრძელო. ან ეს იყო რაღაც ანდაზა, რომელიც ცოდნას ატარებდა შიგნით. და ქართული სუფრა სწორედ აი ამით იყო განთქმული. ბავშვმა წერა კითხვა კი არ იცოდა, მაგრამ ის თავის სიცოცხლის განმავლობაში სუფრას რო ესწრებოდა, ამ სუფრაზე თქმულ, ასე ვთქვა, სიბრძნეებს რომ გებულობდა, ის განათლებას გებულობდა. მერვე და მეცხრე და მეათე და მეთერთმეტე და მეთორმეტე საუკუნეში მოსახლეობის 99% იყო წერაკითხვის უცოდინარი. აი ამ პერიოდში, ამ ურთულეს დროს, როცა არ იყო ინფორმაციის გადაცემის არავითარი მექანიზმები, თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ ქართველმა კაცმა შექმნა ინფორმაციის გადაცემის სრულიად უნიკალური მექანიზმი, აბსოლუტურად უნიკალური მექანიზმი. ამას ეს არის ქართული სუფრა. ჩვენ შევქმენით ეს ნამდვილად. ნამდვილად შევქმენით ქართულ სუფრაზე საუკუნეების განმავლობაში ახალგაზრდობა სიბზნეს სწავლობდა და ეს სიბზნე იყო სწორედ ის იგავი, სწორედ ის ლექსი, სწორედ ის ფილოსოფიური ლეგენდა იქნება თუ ანდაზა თუ სხვადასხვა. ეს არ იყო სამწუხარო საბჭოთა დროში ყველაფერი მოისპო და ქართული სუფრა ყველგან არა, რა თქმა უნდა, ყველგან არა, მაგრამ ბევრ ადგილას გადაიქცა გაგიმარჯოს, გაგვიმარჯოს, ხოლო ჩვენ გაგვიმარჯოს და ასე შემდეგ. და ესე არ იყო ესე პრიმიტიული. ეს ფორმა უნდა ავაღორძინოთ, როცა ჩვენ ვლაპარაკობთ. რა თქმა უნდა, სიმთვრალე არა.

0: ადრე სულ სხვა დრო იყო. კაცი სახში რომ მივიდოდა, სანამ სახში მივიდოდა, ფეხი რომ აბნეოდა, ეს იყო უდიდესი სირცხვილი. ამიტომ ქართულ სუფრაზე ზომიერად სვავდა ხალხი. იქ დათრობა კი არ იყო ამოცანა. იქ იყო ზომიერება, ცოდნა, იქ იყო პირველი დიდი სიბზნე, მეორე იქ იყო მტრების შერიგება, იქ იყო მეგობრობის
1: გაფრჩკნა,
0: გამტკიცება და გახსნა და არაფერი შეურაცხმყოფელი იქ არ იყო.

0: ნახე საქართველოს ობიექტივთან ერთად.
1: ნაქალაქარი გორული, თბილისიდან 80 კილომეტრში, ქვემო ქართლში, მარნეულის რაიონში, სოფელ წერაქვის აღმოსავლეთით. გორულში თვალსაჩინოდ სამი ნაგებობა შემორჩა: ღვთისმშობლის სახელობის ეკლესია, რომელსაც ახლა წმინდა ნიკოლოზის ეკლესიად მოიხსენიებენ, მეორე შედარებით მცირე ზომის დარბაზული ეკლესია და ხუთსართულიანი კოშკი. მეფე დედოფლის დავალებით ვახუშტი ბატონიშვილის მიერ 1721 წელს ჩატარებული აღწერის მონაცემებით გორულში ითვლებოდა: სამი მებატონი, ხუთი მემამულე, ორი უყმოაზნაური, 21 გამომღები და ერთი ბოგანო ყმა. ნებითა და შეწევნითა ღვთისათა, მე ბატონმა დარეჯან ქსნის ერისთავის ქალმა ნავაშენე ესე მონასტერი ყოვლადწმინდისა ჩემ სახსრად. ცოდვათა ჩემთა მისატევებლად, შვილთა ჩემთასა, დღეგრძელო დოდეს მე ვიწყე აღშენება ჟამსა როსტომ მეფისა, გავათავე გიორგი მეფისაზე. მე-17 საუკუნის ეს სამშენებლო წარწერა ამკობს ღვთისმშობლის სახელობის ეკლესიას. მისი აღმშენებელი ქსნის ერისთავის ქალი სალოცავშია დაკრძალული. დაუმუშავებელი ღვინისფერი ქვით აშენებული ეს ეკლესია ნაქალაქარ გორულის ყველაზე მაღალ წერტილზეა. იქვეა საფორტიფიკაციო თავდაცვითი ნაგებობა, ნახევრად დანგრეული ხუთსართულიანი კოშკი. კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს არქივში დაცული ძეგლის პასპორტიდან ჩანს, რომ 1979 წელს კოშკი ჯერ კიდევ არ იყო ჩამონგრეული. როდის და ვის ემსახურებოდა, ვის დაცვას, ვის ბატონობას გულისხმობდა ეს ნაგებობა, ჯერჯერობით უცნობია, რადგან ნაქალაქარი გორული არქეოლოგიურად შეუსწავლელია. ხუთსართულიანი კოშკის სამხრეთ-აღმოსავლეთით არის სავარაუდოდ მე-16-მე-17 საუკუნეებში აშენებული დარბაზული ტიპის პატარა ეკლესია. მას მიდგმული აქვს მცირე სამწირველო. ეკლესია ყორქვითაა აშენებული. ნაქალაქარ გორულში არაერთი სხვადასხვა დანიშნულების ნაგებობის ნახვა მხოლოდ თოვლის დადნობის შემდეგ შეიძლება. ზაფხულობით მათ მაღალი ბალახი ფარავს.

დიმიტრი თუმანიშვილი, გამოჩენილი ქართველი ხელოვნებათმცოდნე, ძველი ქართული ხუროთმოძღვრების ისტორიკოსი, გიორგი ჩუბინაშვილის სახელობის ქართული ხელოვნებისა და ძეგლთა დაცვის ეროვნული ცენტრის სამეცნიერო საბჭოს თავმჯდომარე, თბილისის სამხატვრო აკადემიისა და თბილისის სასულიერო აკადემიის პროფესორი. დიმიტრი თუმანიშვილი, ხელოვნებათმცოდნეობის მეცნიერებაში დაწერილი შრომების რეცენზენტი, რედაქტორი და კონსულტანტი გახლდათ. დიმიტრი თუმანიშვილის სამეცნიერო კვლევის სფეროს ძველი ქართული ხუროთმოძღვრების ისტორია წარმოადგენდა. დიმიტრი თუმანიშვილი მრავალი სტატიისა და რამოდენიმე წიგნის ავტორია, რომელიც ქართულ ხელოვნებათმცოდნეობაში ფუნდამენტალურ ნაშრომებად დარჩება. დიმიტრი თუმანიშვილი, ადამიანი, რომელმაც ჩვენს თანამედროვეობაში ცხოვრება მესვეტეს დარად უანგარო სამსახურში გალია. დიმიტრი თუმანიშვილი დაკრძალულია თბილისში, ლურჯი მონასტრის ეზოში. ქართული მეცნიერების ფენომენი, მედია კავშირი, ობიექტივი.

0: უნდა გვესმოდეს, რომ პირველ რიგში უნდა მობძებნოთ საერთო ენა შეერთებულ შტატებთან და ევროპასთან. პოლიტიკურად ისე მართალია ჩვენი ინტერესები არ უნდა შევბღალოთ, მაგრამ მარც ის უნდა გავაკეთოთ, რასაც ახლა აკეთებდა კობახიძის თავრობა, რომელსაც უბრალოდ სრულ ტრობაში გადაგვიყვანა ცარიელ ადგილას. აი ცარიელ ადგილას შეიქმნა ტრობა ყველაფერში. ესეც არ უნდა იყოს.
1: არა, აქმედის პოლიტიკა აბსოლუტურად უგუნური შეიძლება ესე ითქვას და მავნებლური ქართული სახელმწიფოსთვის, იმიტომ რომ როდესაც ჩვენ მარკო რუბიოს გამოაცხადებ მატყუარად, როდესაც ჩვენ იმ კონგრესმენებს, რომლებიც საქართველოს თემაზე აქტიურად მუშაობენ, იმათან საერთო ენას კი არ პოულობ, რომ კარგი, შენი სიმართლე მიაწოდე, ხო? შენი სიმართლე გაუზიარე თუ გააქვს ასეთი. არა, პირიქით, ნუ უკანასკნელი სიტყვებით გაილანძღა ეს ჯოვი.
0: უაზრო ლანძღვა გინება მიდის, უაზრო საკითხებზე. არ შეიძლება ვლანძღავდეთ ამერიკას, იმიტომ რომ დასმენების კანონი მიიღო კობახიძემ. ამერიკამ გითხრა როგორ შეიძლება ეს დასმენების კანონი საბჭოთა დროინდელი მიიღო და შენ ეუბნები რომ ჩემს შიდა საქმეებში ერევიო და ლანძღავ იმის გამო რომ შენ მიიღე დასმენების კანონი. დასმენების კანონი რა ქვეყანამაც არ უნდა მიიღოს, დღეს სულ სხვა მსოფლიოა. მთელი მსოფლიო ეტყვის იტალიამ რომ მიიღოს დასმენების კანონი რომ გააუქმე ეს კანონი არ შეიძლება. რატო გიკვირთ რომ თქვენ როღებულობთ ასეთ იდიოტურ კანონს მსოფლიო გეუბნებათ რომ გააუქმეო. მსოფლიო დღეს არ არის იზოლირებული.
1: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერშია ობიექტივი, მე გახლავართ ირმა ინაშვილი. თქვენთან ერთად ვიქნები დღეს ორ გადაცემაში, ასე ვთქვათ. ინტერაქტივის თემასაც მოგვიანებით მე შემოგთავაზებთ. მინდა ისევ და ისევ ყურადღება დავუთმოთ საკითხებს, რომლებიც აღელვებს ჩვენს თანამოქალაქეებს და ყველაზე მეტად სხვათა შორის სიმართლეს გაიგებ იმ ადამიანებისგან, რომლებსაც ქუჩაში ხვდები და აქვთ სტატუსი საქართველოს მოქალაქე, რომლებიც არიან წარმატებული თავის პროფესიაში, უძღვებიან საკუთარ ოჯახებს, პრეტენზია არ აქვთ, რომ მაინც და მაინც პოლიტიკის სფეროში მოღვაწეონ, მაგრამ ამ ადამიანებს გააჩნიათ ხედვა და კარგად გრძნობენ ისინი რა ხდება სახელმწიფოში და რა ტკივა ხალხს. აი ეს ატკივარი ნათელია, როდესაც ელაპარაკები ჩვენი ქვეყნის საქართველოს მოქალაქეებს, რომელთათვისაც სხვათა შორის სახელმწიფო არსებობს, იმიტომ რომ უნდა ზრუნავდეს ამ მოქალაქეებზე. მაგრამ ჩვენ ვხედავთ, რომ დღეს სხვათა შორის ეს არ ეხება მხოლოდ ამ ხელისუფლებას, ხელისუფლებები ძირითადად ყოველთვის საკუთარ თავზე ზრუნავენ, საკუთარი ძალაუფლების გამტკიცებაზე ზრუნავენ. ხალხი ყოველას ახსოვს მანამდე, ვიდრე არჩევნებია. აი არჩევნების დროს მიდის ბრტყელ-ბრტყელი ლოზუნგების წარმოჩენა, ტირაჟირება, რომ ხალხისთვის ვართ, ხალხისთვის გავაკეთებთ ყველაფერს, ავაკავებთ ეკონომიკას, სოციალურ სფეროს, მოვლით სოფლის მეურნეობის მიმართულებას, შევქმნით ადგილობრივ წარმოებას, შესაშურ ლოზუნგებს ვისმენთ ხოლმე არჩევნების წინ. მაგრამ შემდეგ ვეღარც დეპუტატებს ხედავს ხალხი და იმისათვის, რომ ხელისუფლების წარმომადგენლებს შეხვდნენ, გაესაუბრონ, თავისი სატკივარი მიიტანონ, ესეც უდიდეს პრობლემას წარმოადგენს ჩვენს რეალობაში. სამწუხაროდ ხიდი ხელისუფლებასა და ხალხს შორის ჩატეხილია. მე ხშირად ვსაუბრობ ხოლმე იმ სოციალურ სიდუხჭირეზე, რაც ეკონომიკური წინსვლის ფონზე, რასაც ხელისუფლება დღენია და ქას უსვამ სახეზეა. ეს ხალხს რომ უჭირს, ხალხი რომ სულ ზღაფავს, ხალხი რომ გმინავს, ეს არის ძიმე და ტრაგიკული რეალობა. ტაქსის მძღოლები სხვათა შორის ძალიან საინტერესო ფენაა ჩვენი საზოგადოების, იმიტომ რომ ყველა რაღაცა ახალ ამბავსაც და ჭორსაც გაიგებ მათგან, მაგრამ სიმართლეს იგებ ამ ადამიანებისგან. ესე იგი, ვერ წარმოიდგენთ ზოგიერთ ადამიანს, რომელიც ეხლა ტაქსის მძღოლობით ირჩენს თავს, რამდენი დიპლომი უდევს.

0: ანუ ამ ადამიანებმა ვერ იპოვეს საკუთარი ადგილი პროფესიის მიხედვით, იმიტომ რომ პატრონი არ ყავდათ და თუ პატრონი არ აკავს, ვირას გაპოვნინებს ამ ქვეყანაში. და ეს ადამიანები ბევრ პოლიტიკოსზე უკეთესად მსჯელობენ ქვეყანაში შექმნილ ვითარებაზე. აი სწორედ ეს ხალხი გეტყვით სიმართლეს, ვიდრე ა პუნქტიდან ბ პუნქტამდე მიხვალთ, რა არის მთავარი სატკივარი ჩვენი ხალხისთვის, იმიტომ რომ როდესაც მოქალაქე ჯდება ავტომობილში, ის ძღოლს უზიარებს, ხო? თავის განწყობებს, თავის შეხედულებებს და თავარი რაც აწუხებს ხალხს არის ის, რომ ჩვენთვის არავინ არ არის. ხალხისთვის არავინ არ არის. მით უმეტეს იმ ფონზე, რასაც ახლა ჩვენი საზოგადოება თვალსადევნებს, ავიღოთ რკინიგზის დეპარტამენტის საქმე და ვიცით ჩვენ, რომ გუშინ გამოვიდა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის წარმომადგენელი და განმარტა თუ რა ხდებოდა საქართველოს რკინიგზაში მთელი ამ წლების მანძილზე. როგორ ხდებოდა სახელმწიფოს კუთვნილი სახსრების მითვისება, წაგლეჯა სახელმწიფოსთვის ამ ფულისა და ეძებენ ახლა რკინიგზის დირექტორს, ძებნა არ იმასზე გამოცხადებული, მოუსწრია გასვლა ქვეყნიდან, სადღაც 18 მილიონზეა საუბარი და აი ასე ამდენი მილიონი ჩვენი ქვეყნის ბიუჯეტის ხარჯზე იფანტება და კერძო ადამიანების ჯიბეებში მიდის. ეხლა გამახსენდა სხვათაშორის ნეტა ერთი რო პირდებოდა სახელმწიფოს სასადილოების უფასო სასადილოების ფული რო შეჭამა ის ბიზნესმენი დავფარავო ყველაფერსო გადაიხადა და დაფარა ნეტა ის მილიონები რაც შიერ ჩვენს თანამოქალაქეებს მოპარა მაშინ სადღაც 3 მილიონზე იყო ხო რამდენიმე ხნის წინ საუბარი და გირაოთი გაათავისუფლეს ეს ადამიანები რომლებიც ჭამდნენ უფასო სასადილოების ფულს ანუ აკლებდნენ ხორცსაც პურსაც ისედაც რას სთავაზობს ეს სასადილო შიერ თანამოქალაქეებს და ხელმოკლე თანამოქალაქეებს და კიდე ამასაც რო მოიპარა და არ ვიცი რა მიდის მილიონებზე ლაპარაკი ვითომც არაფერი და ეს რა ხდებოდა რომელი ხელისუფლების პირობებში ხდებოდა ეს ყველაფერი რკინიგზის დეპარტამენტის უფროსი მილიონებს რო იპარავდა თურმე დღისით და მზისით სად იყო სხვა სახელმწიფო ორგანოები ზედამხედველობა სად იყო ვინ უნდა გაეკონტროლებინა რკინიგზის სფეროში მიმდინარე პროცესები აი ეს კორუფციული სქემები რაზეც სუსმა გააკეთა გუშინ ვრცელი განცხადება ეს არ ხდებოდა ქართული ოცნების ხელისუფლების პირობებში და ამათ რომ მიყვე და აი ამათ კორუფციის გამომჟღავნების რაღაცა პროექტს რომ მიყვე გამოდის რომ სახელმწიფოს მაღალი პოლიტიკური თანამდებობის პირები უმრავლესობა ეხლა დაკავებულებიც არიან ხო ღარიბაშვილის საქმე მაინც განსხვავებული საქმეა იმიტომ რომ ღარიბაშვილი რეალურად შეეწირა კობახიძის ინტრიგებს. ამაზე ხშირად გვისაუბრია ჩვენ, იმიტომ რომ ღარიბაშვილის შემთხვევაში ლაპარაკი იყო არა ბიუჯეტიდან ფულის მოპარვაზე, არამედ მისი ბიზნესის საქმიანობაზე, რაც არ იყო ასახული დეკლარაციაში და არ ჩანდა ეს ოფიციალურად არ იყო დაფიქსირებული, მაგრამ სხვა შემთხვევებში გვესმის რომ სუსის ყოფილ უფროს კონცენტრები ქონდაო, თავდაცვის მინისტრმა ყოფილმა ჯარის თანხა შეჭამა რასაც გამოძიება და ისევ ქართული ოცნება ამბობს ხო სწორია კიდე იქ ეკონომიკის მინისტრის მოადგილე ახლა რკინიგზის უფროსი და მთელი სისტემა მთელი სახელმწიფო სისტემა გაჯერებული ყოფილა აი ამ სულისკვეთებით რა წაღლიტონ სახელმწიფოს და რა წარსტაცონ სახელმწიფო ბიუჯეტს და ამას თურმე არავინ არ ამჩნევდა, ვერავინ ვერ ხედავდა და ახლა დაინახეს თურმე რკინიგზის დეპარტამენტში რა კორუფციული სქემები მოქმედებდა. მთელი თბილისი ლაპარაკობდა ამაზე, ვისაც რკინიგზასთან შეხება ქონდა, მსხვილი მეწარმე იქნებოდა თუ წვრილი მეწარმე, ყველა საუბრობდა ამაზე და ახლა გაუგიათ თურმე ხელისუფლების სპეცსამსახურებს ამ მანკიერების შესახებ. არა, ახლა რო გაიგეს, სუდი კი არ არის, კარგია, მაგრამ ეს მთელი წლები 6-7 წელი ვითომც არაფერი. და თუ აესლპებოდა მთელი სახელმწიფო სისტემა, რამდენმა არჩევნებმა ჩაიარა ამ წლების მანძილზე. ანუ ხალხი რატომ გაძლევდა თხმას? ხალხს რო ეუბნეოდა ქართული ოცნება, ყველაფერი კარგად არის, ჩვენ ვართ ერთადერთი ალტერნატივო ძალა, ჩვენ ვართ ესეთი კრისტალურები და უმციკლოები, აღმოჩნდა რომ არც კრისტალურები ყოფილან და არც უმციკლოები და კიდე ხალხის ხარჯზე იწყობენ ცხოვრებას. და ეს კარგად ჩანს, აი წეღან მე თქვი რომ ტაქსის მძღოლს რომ ესაუბრები, ბევრ სიმართლეს გეტყვიან თქო. აი უმრავლესობა სწორედ ამას უსვამს ხას, რომ როგორ ხდება, რომ აი ესე სწრაფად მდიდრდებიან სახელმწიფო მოხელეები. როგორ ხდება ეს? იმიტომ რომ ამას ჩვეულებრივი მოქალაქე უბრალოდ ვერ ახერხებს. ვერანაირად ვერ ახერხებს. იპარავენ ბიუჯეტის ფულს, ტენდერებში მონაწილეობენ, მილიონებს იღებენ და ასე ხდება. ზარია ჩვენს ეთერში. ისაუბრეთ, გამარჯობათ.
1: მე და ერთი შეკითხვა მოგწესდა.
0: დიახ.
1: ჩვენ ადამიანები ხართ,
0: ხო? ხმამაღლა. ადამიანები ხართ.
1: ადამიანები ხართ. სამომავლო კაცები და როგორ ამერიკას ეს რომელმაც არის მის
0: ცოტა ხმამაღლა.
1: ალო,
0: დიახ, ისაუბრეთ, ხმამაღლა უბრალოდ.
1: ხო, აი ხმა გულშენს გადაცემა. სადაც რამა დაპატიდა სამ დაბადების დღეზე მოჭიდა ნოჭედავე ოფოზი რომელიც ფასტიკას თემა მოწინააღმდეგე. უყურეთ ალბათ, ხო ამას? არ უყურეთ?
0: ისაუბრეთ. შეიძლება ამ კონკრეტული ეპიზოდისთვის არ მიყურებია ხა, რატომ მოგაგო?
1: და აი რანაირი დემოკრატია პოლიტიკა რაზე როცა თავის დაბადების დღე ერთობა
0: ასეთ სამახაობით. კეთილი, მადლობთ. ამ გადაცემაში მე ვაპირებ სხვა შორის ვისაუბრო ტრამპზე, ტრამპის ფენომენზე საერთოდ, მაგრამ კარგი იქნება თუ თემას მივყვებით ხოლმე. იქნება ინტერაქტივი შემდეგ ნაწილში და ტრამპზეც და სხვა ლიდერებზეც შეგიძლიათ თავისუფლად თქვენი მოსაზრებები გაგვიზიაროთ. ჩვენ ლაპარაკობთ სოციალურ თანასწორობაზე. რაც ძალიან თვალსაჩინოა კობახიძის პრემიერობის აი ამ 2 წლის მანძილზე, 2 წელიწადნახევრის მანძილზე. წინა პრემიერებიც რომ გავიხსენოთ, წინა პერიოდიც რომ გავიხსენოთ, თუ შევადარებთ ამ პერიოდს პოლიტიკურად, ეკონომიკურად, სოციალურად, აი ასეთი კრიზისები რაც ეხლა ხდება, იმ წინა პრემიერების მართლობის პერიოდში არ ქონია ადგილი აი ესეთ წვავე კრიზისებს. იმას რომ მოწდეს საქართველო მთელ სოფლიოს და მტრული რიტორიკა იყოს ყველა ქვეყანასთან, მოყარია თუ მტერია და ამას უწოდებდეს სუვერენიტეტის დაცვას, ჩვენ ვთვლით რომ ყველა მეზობელი იქნება თუ არამეზობელი ქვეყანა, ყველასთან უნდა ქონდეს შემუშავებული ძალიან სწორი გონივრული და არამტრული რიტორიკა. მტრულ რიტორიკას სიკეთე არასდროს არ მოაქვს. აი ეს არის ჩვენი პოზიცია. ამავე წლებში, ამ 2 წლის მანძილზე, ჩვენ ნახეთ რა ხდება პოლიტიკურ სივრცეში. პრაქტიკულად პოლიტიკური პროცესი მკვდარია და პოლიტიკურ პროცესს უწოდებენ დებატებს, რაღაც მასკარად, რომელიც იმართება სხვადასხვა არხებზე, სასურველ ოპონენტებთან დისკუსია ყოფილა დემოკრატია, რასაც ესე ხას უსვამენ ისინი, თუმცა თვითონ ქმნიან სასურველ პარტიებს, თვითონ აწინაურებენ, არა სასურველებს გაანადგურებენ ძალიან თავისუფლად, არეშლებათ ესა როგორ ვინ გაანადგურონ. და ეს არ არის პოლიტიკური პროცესი. პოლიტიკა მოკლეს, პოლიტიკური პროცესი მოკლეს, აი ამ კომ

0: ჯავახიძის ორწლიანი მართველობის პერიოდში. ეკონომიკაზეც გადავალთ, მანამდე ტელემაყურებელს მოუსმინოთ. გამარჯობა.
1: გამარჯობა, ძიანს. ჩვენ ადრე ხომა ურთიერთობა ჩვენ ვიცნობთ ერთმანეთს დავატოვებინა, მაგრამ დიდი ხანია მე ცოტა ავანტყოფა გავიარე და ვერ ვთავიდეთ. ეხლა თქვენ საუბრობ და ყოველთვის საუბრობ იმათეს. და აი ბოლო მომენტი თქვენ ახსენით ეხლა. მაგრამ ეს სულ არამეზღვილა რა მოხდა ყურადღება. რამოდენიმე ხნის წინ იყო კომისია. აი ფასეთთან დაკავშირებით.
0: დიახ.
1: ეხლა ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია დევიდეს ნებისმიერ მარკეტში, ნებისმიერ მაღაზიაში და იკითხოთ ვინ კურირებს, რომელი პარლამენტარი კურირებს ხორშ ხორშოთ მაგალითად, რომელი პარლამენტარი კურირებს ნებისმიერსა ტაფას, ნებისმიერსა კარაქს და რა ვიცი, მე ამის გამოთვლამ გაგუყვას გითხავს მოვიდა. ხოდა ვის უმაღალს ამას ჩვენ ყველაფერს? რატომ ყველა იცის ეს? ნებისმიერმა აი თქვენ ხიათ ამბობ ტაქსის ფორმზე. და ყველა იცის, არა მარტო ტაქსის ფორმა. ხოდა ვის უმაღალს ამას? აი მე ერთხელ 2013 წელში ახლა არ ვიცი მიზნად სახელს ერთად ახლა უკვე პარლამენტარია. მაშინ სულ იმაზე იყო ვაქცია თანამდებობაზე შევედი და პირდაპირ ვხარი. რომ ესე ხდება მეთქი, ამისთვის ვიდინე თქვენ, ამისთვის ვბრძოლეთ მეთქი. აი ქვეყანაში არის ფულის მიცემ დაცემა. ვიარაფერს ვერ გააკეთებს ისე ადამიანი მეთქი და იცით რა გამიგეთ და თავის კაბინეტში მიმატოვა და გავიდა, გარო დამტომა იქ. და მე ნურაში შემდეგ რა თქმა უნდა. ხო. აი ეს შევა ქვეყანაში.
0: მადლობ, დიდი მადლობ.
1: მადლობა, კარგად ზარდებოდ და ზარდებობა მოგცეთ მასვა.
0: იცოცხლეთ. ჩვენ საუბრობთ ჩვენ ქვეყანაზე იმ საკითხებზე, რაც ხალხს ტკივა. აი, ამიტომაც არის ობიექტივის მაუწყებლობა სრულად განსხვავებული სხვა ტელეარხების მაუწყებლობისაგან, რომ აქ თქვენი ხმა ისმის, ჩვენი ტელემაყურებლის ხმა ისმის. მარტო ჩვენ პოლიტიკოსები, ჟურნალისტები, ექსპერტები არ საუბრობთ და ჩვენ აზრებს არ გახვევთ თავს. უნიკალური შესაძლებლობა ობიექტივის ეთერში თქვენი პოზიციები დააფიქსიროთ და თქვენი კრიტიკული ხედვა და ხშირად ისმის სხვა შორის ამ ეთერში, მათ შორის ჩვენთან მიმართებაში კრიტიკული შეკითხვები და კარგია ეს. აი ამას არ უნდა თრგუნავდეს არც ერთი ხელისუფლება. ეხლა რასაც ჩვენ ხედავთ პოლიტიკურ ველზე, ამას თუ შეიძლება პოლიტიკური ველი ეწოდოს, ნახეთ, მიიღეს კანონები, სრულად რეპრესიული კანონები, რომელიც ადამიანს ართმევს ფუნდამენტურ უფლებებს. მაგალითად, ტროტუარზე დგომის გამო თუ ჩათვლიან პოლიციის წარმომადგენლები და სათანადო ორგანოები, რომ შენ რაღაცა არასწორად გაგიკეთებია და გაგიპროტესტებია და თურმე ხალხი დააბრკოლე, გაგიშვებენ ციხეში. ბევრი კანონია ისეთი მიღებული, ჩვენ საუბრობთ ხოლმე დანოსების ეგრეთ წოდებულ კანონზე, მაგალითად რიგით მოქალაქეს, რომელსაც უბრალოდ შეიძლება თქვენი შურს. და ეს შური ხვარი ქართველების ერთ-ერთი მძიმე სენი, რასაც უნდა მოვერიოთ ჩვენ. შეუძლია დაწეროს განცხადება, მიმართოს იქნება ეს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური თუ პროკურატურა და მოითხოვს თქვენთან მიმართებაში საქმის შესწავლა და აღძვრა, იმიტომ რომ მას მოეჩვენა, იცით, რომ თქვენ რაღაცა ხوار ხართ აცდენილი გზას, მისი აზრით. რაღაც ხوار ხართ გახლართული ან აგენტურულ საქმიანობაში და ან კიდე რაღაცა კორუფციულ სქემებში და აი ასე ხდება ადამიანების დაკავება მე. აი ხა ბოლო პერიოდში ჯაშუშების საქმეს თუ გავიხსენებთ, ვითომ ჯაშუშების საქმეს. ასე არის, ამ დანოსებით არის ეს ხალხი დაკავებული, აბა სხვა რამის გამო კი არა, ხა ვინმეს გონია რომ მართლა შეიძლება ჯაშუშობაზე ვილაპარაკოთ ფრცხილაძესთან მიმართებაში, გულბად ფრცხილაძესთან მიმართებაში, აი ჯაშუშის, კლასიკური ჯაშუშის, აი ყველა კომპონენტი არის დანგრეული. ვერანაირად ვერ ჯდება ეს ჯაშუშის თვითონ იმ სისტემაში, რაც მოეთხოვება და რასაც უნდა პასუხობდეს ჯაშუში. მაგრამ დიდი უბედურება იცით კიდევ რა არის? როდესაც აი ესეთ სერიოზულ თემებს შემოაგდებს ხელისუფლება და მე ხურება საქმეები, ედება გრიფით საიდუმლო. ანუ ადამიანს ჯერ აკავებ ასეთი მძიმე ბრალდებით და მე სასამართლო პროცესს უხურავ, რომ მისმა სიმართლემ ხალხამდე და საზოგადოებამდე ვერ მიაღწიოს. ჟურნალისტებს დასწრება შეუძლიათ სასამართლო პროცესებზე, მაგრამ ვერ გადაიღებენ. მე უნდა გამოვიდნენ და ჩანაწერიდან გვიამბონ იქრა ხდებოდა. და 2012 წლამდე ქართულ ოცნებას სწორედ ის რიტორიკა ჰქონდა და ის განწყობა და ის მზაობა, რომ აი ესეთი სისტემა დაენგრია. ერთი მომენტი ვითომ შეცვალეს და ეხლა ყველაფერი იგივე აღადგინეს. ზარი ჩვენს ეთერში. ისაუბრეთ.
1: ალო.
0: ისაუბრეთ.
1: გამარჯობა.

0: თავში გაბრძანდეთ, რომ ექო არ გესმოდეთ, თქვენი ხმა არ მეორდებოდეს, ტექნიკურ პერსონალს მინდავთ ხო, რომ სატელეფონო ზარების ხმა ოდნავ აუწიეთ, თუ შეიძლება. და გავაგრძელებ მე ჩემს საუბარს. მთელი რიგი კასკადია იმ კანონების, რაც პირდაპირ წინააღმდეგობაშია ადამიანის ფუნდამენტურ უფლებებთან. ეხლა ეს კანონები კობახიძის მართლობის პერიოდშია მიღებული და მიღებულია იმიტომ, რომ მოხდეს მათი ძალაუფლების გამტკიცება. აი ერთ მუჭში აღმოჩნდეს ყველაფერი და აღარც ტროტუარზე შეგეძლოთ რაღაცის გაპროტესტება, აღარც თქვენი მოსაზრებების ბიზნესმენი თუ ხართ, თქვენი პოლიტიკური მოსაზრებების გასაჯაროება შეგეძლოთ, იმიტომ რომ დაიჯებით. ძალიან ფრთხილად იყოთ და შიშით უყურებდეთ გარშემო ყველას, იმიტომ რომ შეიძლება ვიღაცამ გიჩივლოთ, რომელსაც არ მოწონხართ უბრალოდ ან თქვენი შურს, ან რაღაცა პირადი ინტერესი აქვს, წაცუნ ცულდება ესეთი ეგრეთ წოდებული დანოშჩიკი, დაწერს განცხადებას და აღიძვრება თქვენთან დაკავშირებით საქმეები. აი ეს ყველაფერი ძალიან გვახსენებს ჩვენ იმ საბჭოურ პერიოდს, რომლებსაც აი ჩვენი ბებია ბაბუები ყვებოდნენ, გააცინბირეს, ისეთი სიტყვა იყო რაღაცა საშიში, რომ უდანაშაულო კაციო დაიჭიროს, გააცინბირესო და როგორი შიში იყო მაშინ დამკვიდრებული საზოგადოებაში, ჩურჩულით ლაპარაკობდნენ ერთმანეთთან. და ეხლაც გავიდა წლები, მერე კიდე ჩვენი მშობლების თაობაც მოესწრო აი ამ კაგებეს რაღაცა ისეთ ხლართებს და მაშინაც შიშები იყო და ვითომ რო უნდა გავთავისუფდეთ და თავისუფალ და დემოკრატიულ სახელმწიფოში ცხოვრებისკენ ვილტოდით და აღმოჩნდა რომ არა, ეხლა კიდე ისეთი ამბებია დაბრუნებული. და ეს მთელი კასკადი ასეთი ტიპის კანონების არის შესაცვლელი, შესაცვლელი. ზარი კიდევ ერთი. გამარჯობა.
1: გამარჯობა. გალბატონო ირმა, მე თქვენთან დაკავშირება დიდი ხანია მინდოდა, მაგრამ ძალიან ცუდად გამოდის, ჩემი ტელეფონი ისმინება. ყველა სიტყვა მეორდება და საუბარს აზრი აღარ აკრობს სასიმართლეს. ლიტონ მე თქვენთან ერთად თანამშრომლობდი, აქციებზე მონაწილეობდი. ხოდა ამის შემდეგ არ მაძლე საშუალებას რომ მე ვილაპარაკო თქვენთან.
0: ეხლა
1: ამცოცა ჩემი ტელეფონი ისმენება, ტიკტაფონი ჩართული, მეორდება ყველა სიტყვა.
0: ეხლა ხომ საუბრობთ, შეგიძლიათ გააგრძელოთ ეს საუბარი?
1: კი ბატონო, გავაგზელებ, მაგრამ ყველა სიტყვა მეორდება და
0: იცით რა, ამ შემთხვევაში
1: ტელეფონზე ვერ ვიწყვი, ვინ ისმენს, რა ისმენს, უშიშობა, რა ვიცი და
0: მადლობთ, დიდი მადლობა. ეხლა კი ისმენენ და თვითონაც ამბობენ რომ უსმენენ. ვისაც ძალიან საჭიროთ რომ მოუსმინონ და მამუკა მდინარაძე საუბრობდა ცოტა ხნის წინ იმაზე რომ გაიზარდა ამ მოქალაქეების რაოდენობა, აქ პოლიტიკოსები შედიან, ალბათ სხვადასხვა პირები შედიან, რომლებსაც უსმენენ და გაიზარდა ასევე იმ ინფორმატორების რაოდენობა, რომლებიც მიდიან და რაღაცა განცხადებებს წერენ. სხვადასხვა უმეტეს შემთხვევაში უდანაშაულო ადამიანებზე, მაგრამ ამ შემთხვევაში ექო იმიტომ მეორდება ხოლმე, რომ ტელევიზორს უნდა დაშორდეთ, იქნებ ეს პრობლემაა თქვენთან. საუბრობთ ჩვენ საქართველოზე, ჩვენ სამშობლოზე, ძალიან ლამაზ ქვეყანაზე, რომლისთვისაც ყოველას გული შეკტკივა. და ჩვენ რა გვინდა პრინციპში? ჩვენ გვინდა რომ საქართველო იყოს ბედნიერი ქვეყანა, ეკონომიკურად წელში გამართული ქვეყანა, სამართლიანი ქვეყანა, საიდანაც ადამიანებს გაქცევის და წასვლის სურვილი კი არ გაუჩნდებათ. სადაც ადამიანებს აქვთ საშუალება იღვაწონ, იშრომონ ამ ქვეყნის საკეთილ დღეოთ, აქ იპოვონ თავისი ადგილი, აქ გაიხარონ, აქ გამრავლდნენ და აქ დაიმარხონ ბოლოს საკუთარ მიწაზე. მაგრამ დღეს რასაც ჩვენ თვალს ვადევნებთ, რა მონაცემებიც გვაქვს ტრაგიკული და საუბრი

0: ვედურო ახლაჩობილთა რაოდენობა ჩამორჩება გარდაცვლილთა რაოდენობას, ანუ გარდაცვლილთა რაოდენობა მეტია. ოჯახები იყრებიან და მიდიან საზღვარგარეთ. ვინც საქართველოში რჩება, მათი მდგომარეობა მძიმდება და მძიმდება. მინდა ერთი მონაცემი წაგიკითხოთ, ხშირად ვლაპარაკობ ხოლმე ამაზე, მაგრამ საქართველოს დაახლოებით 2 მილიონ მოქალაქეს აქვს ერთი სესხი მაინც. ნახეთ, ერთი სესხი მაინც, როგორც საბანკო სექტორი შედის აქ, ისე საკრედიტო ორგანიზაციები როა. მოსახლეობის 10% შავ სიაშია მოხვედრილი, ანუ ვეღარ იხდის ამ პროცენტს. ეს ძალიან ძიმე მაჩვენებელია, მეგობრებო. ეს არის მაჩვენებელი იმისა, რომ ადამიანებს არ აქვს შემოსავალი და რომ არ აიღონ ვალი, ისე ვერ უძღვებიან საკუთარ ოჯახებს. საუბარი მიდის ფიზიკურ გადარჩენას, სხვა არაფერზე, დამიჯერეთ. ძალიან დიდი ნაწილი ჩვენი მოსახლეობის ვერ აახლებს ტანსაცმელს, ვერ მიდის სტომატოლოგთან. ნუ აღარ საუბრობ იმაზე, რომ მალდილოსნები სალონში ვერ შედიან და თავს ვერ უვლიან. ჯანდაცვის სფერო ავიღოთ, ვითომ ყველაფერი უფასოა და დაზღვევა აფინანსებს საყოველთაო და მერე რომ დაიწყებთ უკვე გამოკვლევას და შეუდგებით ამ ძიმე გზას, აღმოაჩენთ, რომ ყველაფერში ფულია გადასახდელი თურმე. ზარი კიდევ ერთი. გამარჯობათ.
1: ალო.
0: ისაუბრეთ.
1: მოგესალმები, ხალხაზნაურები. აღარ თქვენ საფასს დავარგოთ, მე ვიცნობ. ლამაზი ქვეყანაზე ძალიან კარგი ქვეყანა. მარა თავრობა არ ყავს, არც ლამაზი და არც კარგი და არც არაფრის მაგრი. მე ვეკავ პენსიონერი, უკვე მამა მოხუცები ძაღია 57 წლის კარი. მე რა, კარიერის შეფერილს ანთანამდებობის არა გენერალ. მე მომწენ დამსახურების მიხედვით პენსია რო მიაღწევდა ვისოცხლო. მე არცერთი არ მაინტერესებს არცის და არცის. მე მიყვარს ჩემი ქვეყანა, მიყვარს საგერმანულების ხალხი, რომელიც არ აწყდებს. ახლა ერთ მოგიგოს რომ ხო ვაგიდებ წაცულ კომუნისტებს დაღაც. კონდა იმათი უარყოფის და იმიტომ მოიშენი. არა, კომუნისტებიო, სოციალური საკითხი, ვინც არ უნდა მედაოს. იმიტომ რომ მე მიში და ვარ მაგისტრონსე. ასეთი სიძლიერე, ასეთი ის არ ყოფილა მიტრენს. სოციალური საკითხი, ბევრად უკვე მიშონდა სოფლიეს ყოფერდებს დეტალურ, თუნდაც ამაზე იაპი იყო, შეიძლება თანაცვლის ერთეულობის და მოსკოვის უნდა დასულიყო. უარყოფით, მაგრამ ბევრი კონდენ, მაგრამ ამაზე მეტი დაგვეძიე კონდენ. წარსულ ბოლოდიდან უნდა გავიხსენოთ წინ, შე რასაკეთე უკეთესი და თუ არა. უკვე გამდეხი ამდენის კულები დასო არა, მაგარი ხელამდე. მე მისწრაფ შემდეგი სურვილს.
0: მადლობთ, დიდი მადლობა ზარისთვის, ბევრი ტელემეყურებელი რეკავს და გვინდა რომ ყველა მოასწროს ჩართვა გადაცემაში, თუმცა აქვე შეგახსენეთ რომ გაგრძელდება კიდევ ეს გადაცემა ინტერაქტივი რომ არის პროექტი აიმ ფარგლებში და ისაუბრეთ, დარეკეთ, თქვენი მოსაზრებები გაგვიზიარეთ. მონაცემი რომელსაც ხას უსვამთ ხოლმე ამ ეთერში რომ ჩვენი მოსახლეობის 0.7% დაახლოებით 24000 კაცი აქვს ყველაფერი ფული და სიმდიდრე და დანარჩენ 99.3% აქვს ბრძოლა გადარჩენისათვის და ეს ბრძოლა მიმდინარეობს ყოველდღიურ რეჟიმში ადამიანები იმისათვის რომ გამოკვებონ ოჯახი ერთი მაღაზიიდან მეორეში გადადიან, იქ აქცია, იქ ფასდაკლება ხო არ არის, გადადიან ესე და მოძრაობენ ამ მაღაზიებს შორის, რომ რაღაცა ხელსაყრელ ფასად შე. ეს ხო ფარსი იყო ხა? ამ რაღაცა ვითომ ფასების კომისიის საქმეა. რა იყო ეხლა ეს? ეს იყო ჩეულებრივი მორიგი მასკარადი დადგმული კობახიძის ინიციატივით, რომ აი თურმე ფასებს უნდა გადახედონ და იმის მერე ამ ქსელურმა მარკეტებმა კიდევ უფრო გაიძლიერეს პოზიციები და ეს კარგად ჩანს ამ მარკეტებში და კარგად ჩანს რომ სისტემაში თვითონ არაფერი შეცვლა ქეშბექი ანუ პროდუქტი რო დაადებინო დახლზე თუ შეგიშვეს ისიც იმიტომ რომ ბლოკირებულია ყველა ქსელი თუ შეგიშვეს იქ ისეთი გადასახადები ედება ამ თქვენ პროდუქტს ქეშბექი რომელიც რა გადაიხადოთ კიდევ მაღაზიის ფასნამატი რაღაცა სარეკლამო ხარჯები რო თქვენი ერთლარიანი караки ვთქვათ რომელსაც თქვენ აწარმოებთ დახზე უკვე იდება 8 ლარად და 7 ლარად და ეს განა შეიცვალა განა ქეშბექი რაზეც ხშირად საუბრობდნენ იგივე იმ კომისიაზე გამოსვლელი ადამიანები რომ ეს არის მანკიერება და ცუდი რა და კორუფცია ეს არის ღია კორუფცია ეს სხვა რამე კი არ არის ვინმე მეს შეცვალა დღეს ქეშბექს აღარ ითხოვენ ქსელური მარკეტები ითხოვენ ფასებიც იზრდება, კი არ ცირდება, იზრდება. და ამ ფონზე გამოდიოდა ქართული ოცნების პოლიტიკური ელიტა და საზეიმოდ გვიყვებოდა, რომ აი რაღაცა კალათები დადგეს თურმე და იმ კალათებში ფასდაკლებით არის პროდუქცია ჩადებული. აქციები ისედაც იმართებოდა ამ ქსელურ მარკეტებში, სააქციო ფასები იყო და ეხა ის პროდუქტები კალათაში გადმოაცხეს და ეს შეიცვალა თურმე. ზარი კიდევ ერთი
1: ანშო
0: გამარჯობა. აა
1: გამარჯობა შევა ძალიან მიყვარხარ.
0: მადლობთ. ისაუბრეთ ყურადღებით
1: გისმენთ. ისა სანამ თქვენ არ მოხვალთ. ამ ქვეყანაში არაფერი არ შეიძლება. ესენი უნდა დაეთრევნენ რა. მე რასაც უყურე იმ თემას. თემას რო უყურე შევა მე მაგაა ცუდად გავხდი. მარტო მაგისტრის უნდა წავიდნენ ესე. მე პენსიას რო ვიძახით, მარტო პენსია არ შემის მარტო კარკოფნის მარტო ანალიზებში. მე წამალი ხო გინდა, ექიმი ხო გინდა. ნუ ჯამაზე აღარ ამას ვაპარებ, შეერი უნდა მოკვდე. თუმცა რაში ყრიან ფულეს გამაგებინე ქალაქში უწვინოთ უწვინოთ რედია გაკეთებული კიროვის პარკში მილიონი ჩაყარეს რატო რა რაფერჩობენ ჩემი ერთ ბაღი იყო რა ის მე ამედი გამგეობაში აპრილია მეტი ორჯერ დავეცი 51-ს რო გამოყვები იქ სულ აპრილია ის ფილები და ეს ერთი ბაშოკი ფემენტი უნდა ცეცარ მომიკვდე არც მომისმენეს არც ისე ვიცი აპრილი სიბინძურე რა გიქრა შვილო ქალაქში რო გაგდივარ ქალაქში ცუდად ხდები ცუდად ხდები შემოვდივარ როგორი ხი აი რა გიქრა რა თქვა ესენ მეგონა რომ მოვიდეს ბანდიტები წავიდნენ და გვეშველამეთქი კი არ გვეშველა არ ვიცი მე რა დღეში ჩაყვარეს ოცვარს უნდა უგდებდეს პენსიონერებს და თვითონ მილიონებში ბანაობდეს ეს ყობაკიძე გამპალი. და მითხარი შვილო მითხარი.
0: მადლობთ, მადლობთ ზარისთვის. რაზეც თქვენ საუბრობთ რეალობა, ეს ჩვენი ძიმე რეალობაა და წეგან დაკავებულების ცემა ახსენეთ თქვენ ეს კადრები რა ჩვენ ვიხილეთ ეს ფაქტი, როდესაც დაკავებულ ადამიანებს პოლიციის, ანუ სახელმწიფოს წარმომადგენელი, რომელიც ვალდებულია კანონი დაიცვას და პირიქით აღკვეთოს ასეთი წამება და ძალადობა, ეს სახელმწიფოს წარმომადგენელი პოლიციელის სახით და პოლიციელების სახით უმოწყალოდ უსწორდება დაკავებულებს. თანაც აქ რა არის კიდევ უფრო დამაფიქრებელი, რომ ამ დაკავებულებისგან სათანადო ჩვენების მიღება უნდათ. რაც არიცი ისიც კი თქვიო, რაც არიცი ისიც თქვიო, ეუბნება ერთ-ერთი ახალგაზრდა ადამიანები და აი ეს ერთ-ერთი როა პატარა ბიჭი 19 წლის ყოფილა სუ პოლიციელი. ამან როგორ უნდა გააგრძელოს ცხოვრება? ეს 19 წლის არის და დღეს ასე იქცევა, ასეთ უმოწყალებას და უგულობას იჩენს სისასტიკეს. და ეს რო გაიზრდება და დიდი პოლიციელი გახდება, მერე რას იზავს? ამიტომაა რომ საქმეს უნდა მიეცეს ის კვალიფიკაცია, რომელსაც ეს იმსახურებს, ეს ეპიზოდები. და ეს არის

0: წამება. ჩვენ გვესმის, რომ ბევრი შემთხვევაა უკვე ასეთი. ლაპარაკობს ხალხი, დაკავებულები ყვებიან. სახალხო დამცველმა სტატისტიკა გამოაქვეყნა კიდევაც ამის თაობაზე, რომ გაიზარდა პროცენტულად დაკავებულთა რაოდენობა, რომლებიც ამბობენ, რომ დაკავების პროცესში მერე ცემდნენ, ძალადობდნენ, აწამებდნენ, შეურაცხყოფას აყენებდნენ. ეს ყველაფერი წამებაა საბოლოო ჯამში და არის არა 323-ე მუხლი უფლებამოსილების გადამეტება, არამედ წამების მუხლი. წამებაა, რასაც ჩვენ ამ კადრებში ვხედავთ და პასუხი სწორედ ამ მუხლით უნდა აგონ დაკავებულმა პოლიციელებმა. ამასთანავე გასათვალისწინებელი კი არ არის და საგანგაშო აზარები უნდა იყოს განგაში შემოკრული და წუხარმე რომ საზოგადოება მაინც არ არის ისეთი აღშფოთებული. ან აღშფოთებულია და უბრალოდ არ ჩანს ეს სოციალურ ქსელებში ამ ფაქტების მერე. იმიტომ რომ ბევრმა უკვე ბევრმა დაკავებულმა განაცხადა, ანუ სისტემური სახე აქვს ამას. სისტემურ დანაშაულს აქვს ადგილი. ზარი კიდევ ერთი. გამარჯობათ, ისაუბრეთ.
1: ხო, გესალმებით, სისტემური ხალხბატონო. უპირველეს ყოვლისა, მინდა ელიზუპლევამ გაიგონოს, რომ მე არაფრის არ მიცინია გარდა უსამართლობის. სამართლები არიან, მისმინო რამდენი თუნდა და სამართლიანად მომწოვო პასუხი. კი ბატონო. ახლა რაც შეეხება ხალხზე ვარ ძალიან დაწყენილი, მაგალითად ადრეს დაგირეკეთ, ძალიან ვენდული საზოგადოება. შევარდნაძე სააკაშვილის დროს სამჯერ ვიყა კომისიის წევრი, რა მნიშვნელობა ვისი პარტიიდან, მაგრამ ვერ დავაგებინე ხალხს. ნუ გეშინია. არც ერთ ადამიანისთვის მე აგიტაცია პროპაგანდა არ ჩამიტარებია, რომ მე ამიწიეთ მე. არავითარ შემთხვევაში ხენი ქული პეტრე გინდა პავლე გინდა ვინ გინდა ისაიციეთ ნუ ხიდით კითხებას ნუ გეშინიათ ვერ შევაგნებინ ახლა რა შეიძლება ბოლოს ყველაფრის თავი და თავი არის სამართლიანი ხელისუფლება ეგდოს ივანიშვილი კაცო აი ასე მომასთან სამართლიანი იყოს და იყოს უნდა სკამზე მოკვდეს და იყოს სამართალი არის თავი და თავი ყველანაირი ყობილები ყველანაირი საქმე ადამიანის უფლები დაცვიდან ყველაფრის სამართალი აი უსამართლო ქვეყანაა რა ზეისაუბრო ყველანაირი დაქცი უსამართლობა ადამიანის საერთოდ არ აინტერესებს აი ახსო შეკითხებს უსმენ
0: მადლობთ თქვენი ზარისთვის ჩვენ საქართველოზე ვლაპარაკობთ ქართულ ხალხზე ვლაპარაკობთ იმ განსაცდელზე იმ პრობლემებზე იმ გაჭირვებაზე რაც არის საუბედუროდ სახეზე ახლა რაც არ უნდა ამტკიცოს ქართულმა ოცნებამ რომ ააყვავა ქვეყანა გარეთ რო გადიხარ ხო ხედავ რა არის აყვავებული და როგორ არის აყვავებული კი შეიძლება იმ რაღაცა პატარა ჯგუფისთვის 24000 კაცისთვის ააყვავეთ ნამდვილად მაგრამ 99.3%-ისთვის არაფერი აგიყვავებიათ ქართული ოცნების პოლიტიკურო ელიტავ. და თქვენი თავებისთვის ნამდვილად ააყვავეთ, ნამდვილად. ეს კარგად ჩანს აი სუსის ბოლოდროინდელი ბრიფინგებიდან. პანტაპუნტით აკავებენ თქვენივე სტრუქტურების წარმომადგენლებს, მაღალ ჩინოსნებს, რომლებსაც მილიონები მიქონდათ სახში და მერე რატომ მიკვირს ამე ან თქვენ რომ გამოვა ახალგაზრდა ვიღაცა მინისტრის მოადგილე და გვეტყვის რომ მე ჭკვიანი ვარო და ვიშოვე ფული და ავიშენე აგარაკები და სახლებიც მაგ და ყველაფერიო და თქვენ უტვინოები ხართო იმიტომ რომ ვერ შეძელით ესე მილიონების შეგროვებაო და ერთ-ერთ გადაცემაში კიდეც ვთქვი რომ ნამდვილად უჭკუო ვარ ამ მიმართულებით მილიონები როგორ იშო დარწმუნებული ვარ თითოეული თქვენგანი ახლა იგივეს ფიქრობს საკუთარ თავზე. სახელმწიფო სამართლიანი უნდა იყოს. დიახ, სამართლიანობას უნდა ასხივებდეს. რწმენა უნდა იყოს, რომ შენ მიხვალს სამართლოში, შენ სიმართლეს დაიცავენ. მიხვალ პოლიციაში, კი არ გაგხეთქავენ ცემაში, რომ სასურველი ჩვენება მიიღო, იქაც დაიცავენ შენ უფლებებს. არის კონკურსი გამოცხადებული. ნიჭიერი ხარ, წმენა უნდა გქონდეს, რომ გაივლი ამ კონკურს, არ გჭირდება პატრონი და შენ მიაღწევ იმას, რომ შენი პროფესიის მიხედვით დასაქმდე. და ბევრი რამ შემიძლია კიდე ჩამოვთვალო, მაგრამ უკუღმა ხდება ყველაფერი. თუ იმათიანი არ ახარ და იმათ კონტრაქტზე არა გაქვს ხელი მოწერილო, ტაში უკრა ყველაფერს და ათეთრო და შეუძრე, რომ ითყვიან უკაცრავად ამ ტერმინისთვის, მაშინ გარიყული იქნები და ასე არის გარიყული 99% ჩვენი მოსახლეობის. ზარი ჩვენს ეთერში.
2: გამარჯობა ფირმა გენაცვალე, თქვენი თაყვანისმელი დღიდან გაცნობისა 2007 წლიდან. მაგვირვებს ჩვენი ხალხის მიამიტობა. გჯერათ, რომ ის მწვალებელი ჯალათი პოლიციელები დაჭერილები არიან? მე პირადად არ მჯერა, გენაცვალე. არ მჯერა. კარგად წარდებოდეთ.
0: დარჩენილიყავით ცოტა ხანს, რაღაცა კითხვა მქონდა თქვენთან. თუ შეძლებთ გადმორეკეთ, აი ამ თემაზე დაკავებულების ცემა რაც ხა ჩანდა და წამებაა ეს, რომ კედელს თავი არ წმევინა, კიდე რაღაცა ილეთებს ძდის, ეს დამამცირებელი მოქცევა ესეთი ძალის ჩვენება, რომ პოლიციელი ვარ და შემიძლია ესე გაწამო და გცემო და მოგთხოვო ჩვენება მომეცი, ვიღაცას ხელი დაადე. კაცი ეუბნება, არ ვიცი არაფერიო, აი ამ კადრებშია ზუსტად ეს, რომ არ ვიციო, ვერ გეტყვიო და რაც არიცი ის მითხარიო. ეხა არ არიან ესენი მართლა იმ წამების მუხლი, რასაც ითვალისწინებს იმ საშელით, რომ წავიდნენ ციხეში? რა თქმა უნდა, ეს არის არა უფლებამოსილების გადამეტება, არამედ წამება. და უფლებამოსილების გადამეტებას რო უსვამს ხას ოცნების წარმომადგენლობა, რო უფლებამოსილება, ანუ რა გამოდის, რო პოლიციელს უფლება აქვს, ქონია უფლება ცემოს და აქ ცოტა მეტად ცემა და გადაამეტა იმ უფლებამოსილებას? პოლიციელს არ აქვს დაკავების და პროცესში დაკავებულის ცემის და ესე მუშტების რტყვის წამების უფლება. არანაირად არ აქვს ამისი უფლება. მე ქართული ოცნება ჩართავს ხოლმე ესეთ პროპაგანდას. 45000 პოლიციელში ახლა ხო ხდება, რომ რამდენიმე ასეთიც გამოერევა თურმე. და რამდენიმე არ არის ესა. იმდენ ფაქტზე არის ლაპარაკი უკვე, რომ რამდენიმე დიდი ხანია გადააჭარბა. და მეორე მიმართულება, პოლიციელი გმირია, იწყებენ აი ამ ხაზის გატარება სოციალურ ქსელებში. მეგობრებო, ძალიან ბევრი გმირი პოლიციელი ყავს ჩვენ. ჩვენ უაღრესად ვაფასებთ პოლიციელების საქმიანობას, რომლებიც საზოგადოებრივ წესრიგს იცავენ. სახე არიან ჩვენი ძალოვანი სტრუქტურების, რომელთა იმედიც უნდა გქონდეს, რომ დაიცავენ შენ სიცოცხლეს, შენ უსაფრთხოებას, საზოგადოებრივ წესრიგს და საბედნიეროდ ბევრი ასეთი პოლიციელი ყავს ჩვენ. მაგრამ მე პირადად მიჯნავ აი ამ წესიერ პოლიციელებს, მათგან, რომლებსაც გონიათ, რომ თუ აცვია პოლიციელის ფორმა, მას უფლება აქვს ცემოს ადამიანი. აი სწორედ ეს ხალხი უნდა დაისაჯოს სამაგალითოდ, რომ სხვა დროს ვეღარავინ ვერ გაბედოს მსგავსი რამ. ზარია ეთერში.
2: გამარჯობა ქალბატონო ირმა.
0: გამარჯობა.
2: ფილიპატივის ცემით მოგესალმებით, გენაცვალე. აი ახლა უყურებ კადრებს და ასე მგონია, რომ რამდენიც მაგ ბავშვებს ის ციხლი და მუშტი ხდება. იმდენი ტყვია მე თავზე და გულზე მეცემა, გეფიცებით შვილებს და შვილიშვილებს. ეს როგორ შეიძლება, ეს ხო გადავიარეთ გვეგონა. მართლა არ მეგონა თუ ამ კადრებს მე კიდევ ნახავდი ეს 68 წლის ქალი. უფ, რა ვიცი, გული მტკივა ძალიან. ესენი შვილო პალაჩები არიან, პოლიციელები კი არა, პალაჩები. აი ამას ქართველი ბიჭი, ქართველი ბიჭრო უშვება, იმას შეიძლება დედის ცუცუ კონდეს. ნატო ვიკაცო, რა ხდება ამ ქვეყანაზე? ერთი საცოდავი პენსიონერი ვარ. არას პენსიანი და არაპენსიანი და მომეტა მოვკვდე და აი ამ კადრებს მე არ უყურებდნენ შილო. ბოდიშ.
0: არა, რას ბძანებთ, საბოდიშო არაფერია. ყველა ნორმალურ ადამიანს იგივე განცდა აქვს რაც თქვენ და იგივენაირად ვართ შეძრწუნებული.

ვიწყებ, მაგრამ ნახეთ საზოგადოების ნაწილში მაინც არის ეხლა გორის კადრებს ხედავთ, როგორ არის ეხლა ერთეული შემთხვევები, აქეთ გორში მოხდა ეს ფაქტი, რომ დაესხნენ სვავები ვით და ცემეს და რა ვიცი, წამება არის ეს, აბარა არის ესეც. და კიდე სხვა ფაქტებია უამრავი, რაზეც დაკავებულები საუბრობენ და არ ვიცი, იცით, ჩვენ იმიტომ ვებრძოდით იმ სააკაშვილის რეჟიმს, რომ არ მოგწონდა. არ მოგწონდა აი რასაც ახლა კადრში ვხედავთ. მე პირადად ძალიან ბევრი თავდასხმა ამა გადატანილი. ბევრი აქციის დროს მოხდა ისე, რომ როდესაც იყო პოლიციის და სპეცრაზის რაზმის მხრიდან ძალადობა, მე ვიყავი ერთ-ერთი, ვისაც მოხდა ეს ყველაფერი, ვის გადაიტანა თავის თავზე. 15 ივნისის დარბევა იყო 2009 წლის, სასტიკად გაგვისწორდნენ მაშინ, სასტიკად და ხელის პესი, ხერხემალი, ფეხი დაგვლეწეს რა როიტყვია. და ვერასდროს ვერ დაუშვებდი მე პირადად ისევე როგორც თქვენ, რომ გავიდოდა დრო, შეიცვლებოდა ხელის უფლება და იგივეს გააკეთე და იგივე არის, აბარა არის ახლა ეს. და ამიტომ ვიბრძოდით ჩვენ, რომ ადამიანს დღეს ეშინოდეს, რომ თუ პოლიციის განყოფილებაში მოხვდები, მე იქ რაღაცა საფრთხე მემუქრება. პოლიციის შენობა უნდა იყოს ყველაზე დაცული შენობა სახელმწიფოსი, სადაც ადამიანი დაცულია და არ ხდება ის, რაც ჩვენ ვიხილეთ წეღან კადრებში. არც ეს არ უნდა ხდებოდეს, რომ სადღაც სკვერში დააკავო კაცი და ამდენი პოლიციელი დაესხას თან თავს. ჯგუფური ძალადობა და ჯგუფური წამება, ეს არის რასაც ამ კადრებში ვხედავთ ჩვენ. და წეღა რომ ახსენე სოციალური ქსელები, უფრო კარგად იქ ჩანს, იცი, ტენდენცია ქართული ოცნების მომხრეების, რომ პოსტავები რო არიან, აი მარტო ტაშის მკვლელები, ცოტანი დარჩნენ, მაგრამ მაინც ხო არიან, რომლებიც წერენ, რომ ну ეხლა ეს რა არის, რამდენიმე პოლიციელის დანაშაული, როგორ არის სისტემური დანაშაული და აბა ეხლა ის გვარამიები და სხვები რომ ლაპარაკობენ და ამას გმობენ, ჩვენ იმათ დაძახებულზე ხო არ გავალთ გარეთ და ხო არ გავაპროტესტებთ, კაცო ეს გვარამიები გაწიეთ რა განს რა და ამ გვარამიებზე ისეთი რამ მოყვა გირჩის ლიდერმა იაგო ხვიჩიამ ერთ-ერთი დებატებისას თმა ყალხზე დაგით პირდაპირ უთხრა ხელისუფლებას იაგო ხვიჩიამ, რომ გვარამია საფინანსებდით თქვენ 40 მილიონი თქვენ მიეცდო. პირში უთხრა ესა. კიდე სხვა პარტიებზეც უთხრა. და როგორმე ოცნება და გვარამიები დაალაგდებიან ერთმანეთში. მე საზოგადოებას მინდა მეტი გაბრაზებისკენ და მეტი აქტიურობისკენ მოუწოდო. ისინი გაწიეთ, ეს თავის მართლებაა, რომ რახან ისინი გმობენ და იმათაც არ მოწოდ, ჩვენ გავჩუმდეთ. არ უნდა გავჩუმდეთ. ჩვენ ისინი არ გვაინტერესებს, რომლებიც თავის დროზე თვითონ იმ ეპოქაში ცხოვრობდნენ, სადაც ადამიანებს აწამებდნენ და თვითონაც ზოგიერთები მწამებლები იყვნენ. აი ახლა რატომ ხდება ესა? და ეხლა რო არ უნდა მოხდეს? ამის გამო უფრო მე

0: დუქს ნაპოლი ის რაც სასიამოვნო შეხვედრებს კიდევ უფრო სასიამოვნოს ხდის.
1: შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი დუქს ნაპოლი ვან პრაისის, გუდვილის და ფრესკოს ქსელებში.
2: საუკეთესო არჩევანი როცა რეიტინგული არხები გჭირდება. დაგუკავშირდი ნომერზე 032-205-12. ჩაერთ ექსელში სრულად უფასოდ. Digital TV. შენთვის შექმნილი მაუწყებლობა.
3: ხვალ მაგალითად იგეგმება ვიზა ლიბერალიზაციის შეჩერების საკითხის მორიგი განხილვა ბრიუსელში. ეხლა ეს ხვალვე არ გადაწყდება და ხვალვე არ მიიღება გადაწყვეტილება ამის თაობაზე, ამას გარკვეული პერიოდი ჭირდება. მაგრამ თავისთავად ის ფაქტი, რომ პირდაპირ უკვე ამბობს ყველა ევროსტრუქტურა, რომ შევაჩერებთ ვიზა ლიბერალიზაციას.
4: არა, შეჩერდება, გადაწყვეტილებას მიიღებენ და შემდეგ უნდა ერთი 6 თვე დაახლოებით თუ არ ცდები, რომ ძალაში შევიდეს. ნებისმიერ შემთხვევაში ეს უდიდეს დარტყმა იქნება ჩვენთვის. აი ეს ყველაფერი არის შედეგი იმ სრულად უგუნური პოლიტიკისა, რომელსაც ატარებდა კონკრეტულად ეს თავრობა, აი ბატონ კობახიძის თავრობა ყველა მიმართულებით. და უბრალოდ ეხლა ის შეიცვალა, რომ ბატონმა კობახიძემ გითხრა, რომ აი ეს ყველაფერი კიკეთდებოდაო, მაგრამ მე კი არა ვარო დამნაშავე, ამაში აი ივანიშვილია დამნაშავე, ის იყო მთავარიო და მე თან პირველი კაცი ვარ და თან მეორეო. თან ვიღებ გადაწყვეტილებებს და თან მე არა ბიზინა იღებსო. ასე რომ ვიზებს რომ წაგართმევენო, ესეც ჩემი ბრალი კი არა.
3: იმას გაუბრაზდი.
4: ესეც ბიზინას გაუბრაზდითო.
3: დაადასტურა ეს ფაქტი შინაგან საქმეთა სამინისტრომაც და პროკურატურამაც, თურმე მთელი ამ 4 წლის მანძილზე არაფერი იცოდა სათანადო სტრუქტურებმა ამ ძალადობის შესახებ. და დაუწყიათ გამოძიება 2006 წელს და დავაკავეთო დამნაშავე პოლიციელებიო. მაგრამ, აი ბევრი მაგრამ ჩნდება აქ.
4: პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, სახელმწიფო იხსნის, რომ ციხიდან არ გაიქცეს პატიმარი. ასევე უნდა იხსნოს, რომ ციხეში არ ხდებოდეს წამება პატიმრების. ზუსტად ასევე სახელმწიფო უნდა უზრუნველყოფდეს, რომ პოლიციაში პატიმრების ცემა და წამება არ ხდებოდეს. ეს არის ვალდებულება. ბატონი მდინარაძე გვეუბნება, რომ 2004 წელს რომელიღაცა პოლიციის უბანში, ვიღაცა 45000 პოლიციელიდან, ვიღაცა ცუდმა რამდენიმემ გალახა ხალხი, რა ვქნათო? არც ერთი შემთხვევა არ უნდა იყოს, საერთოდ არც ერთი. კატეგორიულად არ შეიძლება, რომ იქ არ იყოს ადვოკატი, არ იყოს ვიდეო კამერა და ეს ვალდებულება ქონდა ქართულოცნებას, განსაკუთრებით სააკაშვილის ეპოქის მერე. იმის შეგნება კი არ არის, რომ ჩვენ უნდა შეგვექნა ესეთი სისტემა, ამას კი არ გეუბნება ხელისუფლება. და მე ვერ შევქმენი ბოდიში. ესო ეხლა 45-ა ერთი ვიღაცა გააკეთებს და არანაირი ინფორმაცია არ იყო, არანაირი შეტყობინება არ იყო და როგორ უნდა გაგვეგო? რას ნიშნავს? მაგაშია ზუსტად არსი, რომ ეს უნდა გაიგო.
3: სახალხო დამცველის აპარატში არის პრევენციის ეროვნული მექანიზმი, ესენი იკვლევენ, დაკავებული რაპირობებში ხდება. ტენდენციას მინდა დავაკვირდეთ. 2019 წელს დაკავებულთა 30% მიუთითებდა არასათანადო მოპყრობაზე. 2024 წელს აქციები რო დაიწყო 54% დაკავებულებისა. მიუთითებდა არასათანადო მოპყრობაზე, ცემაზე, ძალადობაზე, აი ამ ცემით სასურველი ჩვენებების მიღებაზე. 2024 წლის ნოემბერი გაიხსენეთ, როდესაც პრემიერმა კობახიძემ გააკეთა განცხადება ევროინტეგრაციის შეჩერებასთან დაკავშირებით, დაიწყო საპროტესტო აქციები. 80% მეგობრებო, დაკავებულთა 80% უკვე ღიად ამბობდა, რომ მასზე იყო ფიზიკური ანგარიშწორება, ანუ არასათანადო მოპყრობა და წამება. 2025 წლის თებერვალში უკვე დაკავებულთა 88% ამბობს, რომ დაკავების პროცესში მასზე იყო ძალადობა.
4: ეს
3: როგორ იზრდება ეს?
4: ეს არის სახალხო დამცველის დასკვნა. ეს ის სახალხო დამცველია, რომელიც ქართულ მოოცნებამ თავად აირჩია. და ფაქტობრივად თუ ვენდობთ და უნდა ვენდოთ სახალხო დამცველის დასკვნას, ეს ნიშნავს, რომ სწორედ სისტემურ დანაშაულთან გვაქვს საქმე. ვიმეორებ, ხელისუფლება, რომელიც წარმოადგენს სახელმწიფოს, ვალდებულია და 14 წელი

0: დახმარისი ვადა, უნდა შექმნას მან ისეთი სისტემა, რომელიც მთლიანად გამორიცხავს როგორც პოლიციის უბნებში, ასევე მაგალითად ციხეებში ადამიანების სამეფას. ფაქტია, რომ ასეთი სისტემა ვერ შექმნა ქართულ მოუწნებამ და მას არ ესმის, რომ ეს არის დანაშაული საზოგადოების წინაშე, უბრალოდ არ ესმის. ფაქტია, რომ 4 წლის წინანდელ კადრებზე ჩვენ ხედავთ ადამიანის სამეფას, ეს ერთია. არანაირი გარანტია, რომ 3 წლის წინ იგივე პოლიციელებს არავინ არ უწამებიათ 2 წლის წინ, ან სხვა პოლიციელებს არ აგვაქვს. მეტიც, სახალხო დამცველის დასკვნა ადასტურებს, რომ იყო ეს ფაქტები. ამავდროულად ყველა მიტინგზე იყო დარბევები და თავად ხელისუფლებამ აღიარა, რომ იყო ყველანაირი გადამეტება ძალის და ბოლოს ეხლახან ხედავთ გორში, როდესაც შუა დღისას ადამიანებს პირდაპირ ყველას დასანახად 20 პოლიციელი ერთ კაცს ცემს და აი ამის მერე საუბარი იმაზე, რასაც ამბობს ბატონი მდინარეზე, რომ ეს არ არის სისტემური დანაშაული და გარანტია არ აგვაქო. ვიმეორებ, გარანტია უნდა იყოს თქვენ უნდა შექმნათ ეგ არის ვალდებულება სისტემა, რომელიც მთლიანად გამორიცხავს გავს მოვლენებს და სახალხო დამცველის დასკვნა ადასტურებს, რომ არამარტო არ აქვს ეგეთ სისტემა შექმნილი, საერთოდ ყველაფერი პირიქითაა და ეს არის ის, რის გამოც მიხეილ სააკაშვილი ჩამოვაგდეთ და გავისტუმრეთ და ზუსტად ასევე იგივე მდინარაძე და იგივე კოპახიძე 4 წლის წინაც ხელისუფლებაში იყვნენ და დღესაც ხელისუფლებაში არიან და არანაირ პასუხისგებლობას არ გზნობენ.
1: როდესაც ხდება აი ხაც ეს პოლიციელები რომ დააკავეს, კვალიფიკაცია დანაშაულისა უმეტეს შემთხვევებში არის უფლება მოსილების გადამეტება. გეგონება, ნახეთ, გეგონება პოლიციელს უფლება აქვს, რომ ცემოს დაკავებული პოლიციის შენობაში და გადაამეტა თურმე.
0: აქ უნდა იყოს კვალიფიკაცია წამება. ეს სრულიად სხვა მუხლია და სრულიად სხვა საჟელია და აქაც ნათელია, რომ ხელისუფლება ხელს აფარებს ამ ხალხსაც და მთელ ამ ვითარებას. ცდილობს წარმოაჩინოს ეს ვითარება, თითქოს არაფერი არ მოხდა. კიდე გეუნებით, კაცო, ამის გამო იყო, რომ სააკაშვილი მოვიცილე ჩვენ. რა არის აქ გაუგებარი? პასუხისგებლობა არის თქვენზე და ეს პასუხისგებლობა უნდა იტვირთოთ და უნდა წაბზანდეთ.
1: ერთი განცხადება მინდა გავაკეთო ტელემაყურებელთა საყურადღებოთ, რომლებიც გვიყურებენ. თუ სადმე საქართველოს რომელიმე რაიონში, სოფელში, ქალაქში ეკნება მსგავს ფაქტს ადგილი, როდესაც ხდება დაკავებული ცემა, ძალადობა დაკავებულზე წამება, პირდაპირ დარეკეთ, ხო ჩანს ობიექტივის ეკრანზე ამონათებულია ხშირად ტელეფონის ნომერი ჩვენი, დარეკეთ და დააფიქსირეთ ეს ფაქტები, გვითხარით ჩვენ. აი ხაც წერდა ტელემაყურებელი, რომ გასაგებიაო ძალიან ძიმე ფაქტს აქ ადგილი, მაგრამ ქალბატონო ირმა, ნახეთ რა ხალხი აპროტესტებს ამასო? ანუ ისინიო, ვინც თავის დროზე იგივეს ჩადიოდაო, მაგრამ ეს ეხლა ხდება ამ ეპოქაში ხდება.
0: ჩვენ ვაპროტესტებთ, გასაგებია რომ 2013 წელს ეს არ ხდებოდა, 2014-ში არ ხდებოდა, 15-ში არ ხდებოდა, 16-ში, 17-ში, 18-ში, მაგრამ ნელ-ნელა მოხდა, რასაც ჩვენ ვამბობდით, ქართულ მოოცნებამ ყველა ის ხალხი, ვინც ებრძოდა და ჩამოაგდო სააკაშვილი, გაყარა თავის რიგებიდან და ვინ მოიყვანა. ისევ ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლების გადმობარგება მოხდა ქართულ ოცნებაში, ქართული ოცნება გარდაიქმნა ქართულ ნაციონალურ ოცნებად და ახლა ეს ხალხი ზუსტად იგივეს აკეთებს, რასაც აკეთებდა სააკაშვილის დროს. და ის რომ ამას ახლა გამოდის და გვარამია, რომელიც თავად იმ რეჟიმის თანამონაწილეა, რომელიც ამას აკეთებდა, აპროტესტებს, გასაგებია რომ ამით და უარყოფით რეაქციას იწვევს, მაგრამ დავანებოთ ამას თავი, კაცო, დანაშაული ხდება თუ არა? სისტემა თვითონ ხალხს აწამებს თუ არა? ფაქტია უკვე, თავიანთი სახალხო დამცველი ამბობს, რომ კი. და ქმედება რა არის? ქმედება არ უნდა გამოხვიდე და თქვა, რომ გზნო პასუხისგებლობას და მივდივარ. ჩვენ იმედს ვიტოვებთ, რომ პოლიციელების აბსოლუტური უმრავლესობა ძალიან წესიერი ხალხია და პატიოსნად ასრულებს თავის მოვალეობას, მაგრამ ეს ფაქტები არის. ამათივე სახალხო დამცველი ადასტურებს, რომ ეს სისტემური ხასიათისაა და ხელისუფლებამ პასუხისგებლობა უნდა იტვირთოს.
1: ტელემაყურებელი გწერს, მინდა რომ ეს შეკითხვებიც გავახმოვანო ხოლმე ჩვენს ეთერში. როდესაც გამოვიდა პრემიერი კობახიძე და განაცხადაო, რომ ნულოვანი თანაგრძნობაო, აი ამ ნულოვან თანაგრძნობას მოყვა შემდეგ ეს ძალადობა ყველა მიმართულებითო.

აგარც უდაბნო კლდისა გამოკვეთილი ეკლესიას სენაკნი წმინდის დავით გარეჯელისაგან ქმნი არს ეკლესიანი შემკულნი და დახატუნნი ძველთაგანვე მონასტრად ქმნული არს მამათაგანისა დავითისაგან მერმე შემკული მომატებული მეფეთაგან ვახუშტი ბატონიშვილი დავით გარეჯელისაგან.

ლევან ცუცქირიძე, ცნობილი ფერმწერი, გრაფიკოსი, პორტრეტისტი, პედაგოგი, საქართველოს დამსახურებული მხატვარი. ლევან ცუცქირიძემ 1980-იან წლებში მოხატა თბილისის სიონის საკათედრო ტაძარი. ლევან ცუცქირიძემ შემოგვინახა დავით გარეჯის აწ უკვე განადგურებული ფრესკების ზუსტი ასლები. ლევან ცუცქირიძის მიერ არის შესრულებული ფოთის პორტის ცნობილი პანოები. ლევან ცუცქირიძე გახლდათ ილუსტრატორი წიგნებისა: „ვეფხის ტყაოსანი“, „შუშანიკის წამება“, „სადღეგრძელო“, „ვაჟებშაველას ხუთი პოემა“, „ფაუსტი“, „ხევისბერი გოჩა“. ლევან ცუცქირიძის პერსონალური გამოფენები სხვადასხვა დროს მოეწყო თბილისში, მოსკოვში, გერმანიაში, ბელგიაში, ლუქსემბურგში, ავსტრიაში, იუგოსლავიაში, ამერიკის შეერთებულ შტატებში. ამჟამად ლევან ცუცქირიძის ნამუშევრები გამოფენილია ვაიმარის გოეთეს სახლმუზეუმში, საქართველოს ხელოვნების სახელმწიფო მუზეუმში, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში და მრავალ კერძო კოლექციაში. საბავშვო წიგნის საუკეთესო გაფორმებისთვის ლევან ცუცქირიძეს მიღებული აქვს ანდერსენ ნექსეს სახელობის საერთაშორისო დიპლომი. ლევან ცუცქირიძეს მინიჭებული აქვს ხელოვნების ქურუმის საპატიო წოდება. ლევან ცუცქირიძე დაკრძალულია თბილისში, მახათას მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონში. ქართული ხელოვნების ფენომენი, მედია კავშირი, ობიექტივი. ბუდუ სირბილაძე, ცნობილი ქართველი მხატვარი, საქართველოს დამსახურებული მხატვარი, საქართველოს მხატვართა კავშირის წევრი, საქართველოს სატელევიზიო მაუწყებლობის მთავარი მხატვარი 1973-74 წლებში. ბუდუ სირბილაძე ქართველ 60-იანელ მხატვართა გამოჩენილი სახე გახლდათ. ბუდუ სირბილაძის ფუნჯი ჯადოსნურად ასახავს ფერს, შუქსა და ფორმას, საოცრად წარმოაჩენს ადამიანთა შინაგან ბუნებას და მოვლენათა სტრუქტურას. ბუდუ სირბილაძემ ქართულ ანბანს მიუძღვნა ფერწერული სერია, კერძოდ თითეული ასომთავრული ნიშანის ცალკეული ფერწერული კომპოზიცია შექმნა. ქართულ ფერწერაში ეს სერია განუმეორებელი და უნიკალურია. ბუდუ სირბილაძის შემოქმედებაში მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირავს პორტრეტის ჟანრს. მხატვრის მიერ შესრულებული თითეული პორტრეტი გამოირჩევა ნატურის ხასიათის ფსიქოლოგიური წვდომით და დახვეწილი ფერწერული მანერით. ბუდუ სირბილაძის ნამუშევრები სხვადასხვა დროს გამოფენილ იქნა და დღეს დაცულია რუსეთში, უკრაინაში, უნგრეთში, ბულგარეთში, სერბეთში, ჩეხეთში, საბერძნეთში, ავსტრიაში, იტალიაში, გერმანიაში, საფრანგეთში, ინგლისში, ისრაელში, ეგვიპტეში, კანადაში, ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და იაპონიაში. ბუდუ სირბილაძე დამდგმელი მხატვარი გახლდათ მხატვრული ფილმებისა: „ქართული საგალობლები“, „მეთხუთმეტე გაზაფხული“, „თუში მეცხვარე“, „კაკაბეთელი ბიჭები“. აღსანიშნავია, რომ ბორჯომის მინერალური წყლების ბარელიეფის ესკიზი ბუდუ სირბილაძის შექმნილია. ბორჯომის საპატიო მოქალაქის მედალიც ბუდუ სირბილაძის ესკიზით მზადდება. ბორჯომის ადმინისტრაციული შენობის პანოც ბუდუ სირბილაძეს ეკუთვნის. ბუდუ სირბილაძე ხელმძღვანელობს მხატვართა გაერთიანება სამეფო პალიტრას. სწორედ ამ გაერთიანების ძალისხმევით საქართველოს მასშტაბით მოეწყო ქართულ მხატვართა ნამუშევრების 30-ზე მეტი გამოფენა. ბუდუ სირბილაძე, ქართული ხელოვნების ფენომენი, მედია კავშირი, ობიექტივი.

0: აგრძელებს ობიექტი, ძელდება ჩემი ეთერი და ის საკითხები, რაზეც ვისაუბრეთ, სოციალური, ეკონომიკური, პოლიტიკასთან დაკავშირებული საკითხები, მინდა რომ გაიშალოს უკვე ამ ერთი საათის განმავლობაში, გადაცემის ამ ნაწილში, ინტერაქტივი, თქვენი გადაცემა ეს ჩვენი ტელემაყურებლების. კიდევ ერთხელ მინდა ობიექტივ შევეხო რამდენიმე წუთით ამ გადაცემის დასაწყისში. ობიექტივმა შექმნა უნიკალური მოდელი. აი ზუსტად ეს არის ნამდვილი საზოგადოებრივი მაუწყებლის მოდელი. როდესაც თავის დროზე, რამდენიმე ათეული წლის წინ, შევქმენით ობიექტივი, დავით არხანმოურავი ინიციატორი იყო აი ამ მაუწყებლობის შექმნის, ერთ-ერთი მთავარი ორგანიზატორი დათო იყო, მასთან ერთად მეც. ჩვენი მიზანი იყო, რომ ღია გახსნილი არხი გაგვეკეთებინა პირველ რიგში, საიდანაც გაშღერდებოდა ხალხის ხმა. ეთერი, სადაც არ დაიხურებოდა კარი განსხვავებულად მოაზროვნე ადამიანებისთვის. ეთერი, სადაც გადაცემებს წარუძღვებოდნენ სხვადასხვა მსოფლმხედველობის ადამიანები. აბა ეხლა ჩვენ თუ ხელკეტით დავდექით და ვთქვით, რომ ეს მოვიდეს გადაცემაში, ამან წაიყვანოს გადაცემა, იმიტომ რომ ჩვენაირად ფიქრობს, ის არ მოვიდეს, არ წაიყვანოს გადაცემა, იმიტომ რომ განსხვავებული აზრი აქვს, მაშინ საზოგადოებრივი მაუწყებლის მოდელს ვერ შექმნი. და აი ეს მოდელი თავიდანვე სააკაშვილის რეჟიმის პირობებში, როდესაც შევქმენით ჩვენ, ძალიან გაამართლა, იმიტომ რომ ადვოკატებს, ახალგაზრდული მოძრაობების წარმომადგენლებს, ახალგაზრდა ლიდერებს, ეკოლოგებს, ეკონომისტებს ეთმობოდათ ჩვენი არხის ეთერი და მიყავდათ მათ საავტორო გადაცემები. დღესაც შეინარჩუნა ობიექტივმა ეს მოდელი, კი ისმის ხოლმე ხშირა ტელემაყურებლების მხრიდან შენიშვნები, რომ ის ასე ფიქრობს თქვენი წამყვანი და თქვენ სხვაგვარად ფიქრობთ. მეგობრებო, კიდევ ერთხელ მინდა, როგორც ჟურნალისტმა, როგორც ობიექტივის დამფუძნებელმა, გითხრათ, რომ განსხვავებული პალიტრაა წარმოდგენილი ობიექტივის ეთერში. ერთადერთი ტელევიზიაა, სადაც არიბლოკებიან განსხვავებულად მოაზროვნეები. აი მაგალითად, მე ვერც დავით თარხანმოურავს, ვერც ჩვენი პარტიის ლიდერებს ვერ იხილავთ თქვენ ვერც ერთ სხვა არხზე. ავიღოთ სახელისუფლებო ტელევიზიები, იმედი იქნება ეს თუ რუსთავი 2, თუ მაესტრო, თუ სხვა არხები, პირდაპირ ბლოკირებული ვართ. ეხა ამას მიხვედრა და დიდი ანალიზი არ ჭირდება. არის სია, ესე იყო სააკაშვილის დროსაც სპეციალური შავი სიები, რომ აი ეს ხალხი არ უნდა გამოჩნდეს ამ არხებზე. არც დებატის რეჟიმში, არც ინდივიდუალურ რეჟიმში, ობიექტივზე ასე არ ხდება. და ამიტომაც ობიექტივის საზოგადოებრივი მაუწყებლის მოდელი უნიკალურია და ეს თქვენი ტელევიზია. აი გადავალ მე იმ ნაწილზე, როდესაც ამ ტელევიზიას წლების მანძილზე სხვადასხვა მიმართულებიდან ებრძოდნენ. სხვადასხვა მიმართულებიდან გახსნილი იყო ცეცხლი ობიექტივის მისამართით. გაუძლეთ ჩვენ იმ ყველაფერს, ამასაც გაუძლებთ, მაგრამ მინდა რომ ეს სქემა განგიმარტოთ, ჯერ ტელემაყურებელს მოусმე და მე გავაგრძელებ ამ თემას. გამარჯობათ. მოგესალმებით.
1: გამარჯობა, შვილო. როგორ ჯანდებით, დიდიკო?
0: მადლობთ. აი ეს კითხვა დავსვათ, მოდით და ვინც დარეკავს.
1: აი ეს კითხვა არის მე ინა ქემასზე მინდა შევეხო. აი თქვენ ვერ დავრეკე ვერაფერს და მაგასაც შევეხები. შილო, თუ გახსოვთ თქვენ მიადიქი პატარა იქნებოდეთ, თქვენ თუ რადმე 80 წლის ხანი ვარ. ასეთი ჯარი იყო, რუსი ჯარი იდგა ბათქემური პოლკი რუსულად, ვერმა პოლკი, მერე პოლკი.
0: დიახ.
1: სადაც იყვნენ უპატრონო ბავშვები, რომელსაც არ დედა ყავდათ, არც მამა ყავდათ და ბავშვს სახლიდან მოყავდათ ეგ ბავშვები და ჯიგითავდნენ როგორც ჯამარებს. აი სწორედ ეგ პონტი გამოიყვანეს 9 აპრილს, რო იცოდეთ თქვენ. და ეხლა რა მინდა თქვა, რა ვფიქრობ, ამათაც ხვარა აქვთ ასეთი ბავშვები შემოყვანილი იყავ.

0: უპატრონები ხوار არიან. ეგ მომა ხალხამა. შეიძლება უპატრონებს ახლდან ახალ გაგდილები მოყვანილები, რომელსაც არ უშობელი იციან, არ სიყვარული იციან, არ სამშობლო იციან და არაფერი არ იციან.
1: მადლობ ძარისთვის. ქალბატონს გაახსენდა ეგრეთ წოდებული მერვე პოლკი, რომელიც გამოირჩეოდა ის სწორედ რაღაცა. მე არ ვიცი, არ მქონია შეხება, მაგრამ გადმოცემით ვიცი, რომ გამოირჩეოდა სპეციალური დავალებების შესრულებით და ეს პოლკი გაახსენდა პარალელი გაავლო მასთან, როდესაც დაკავებულების წამების კადრებს უყურა თავის დროზე, როცა გავრცელდა და ჩვენს ეთერშიც. ჩემი თავარი მოწოდებაა, რომ მსგავსი რამ არასდროს არ უნდა განმეორდეს. ყველა დამნაშავე პოლიციელი უნდა დაისაჯოს, წამების მუხლი უნდა იყოს წაყენებული და არა უფლებამოსილების გადამეტების. სისტემური ხასიათი, რაც უკვე მიეცა ამ დანაშაულს, დაკავებულების ცემა ტყეპას, შეურაცხყოფას, არაადამიანურ მოპყრობას, საბოლოო ჯამში წამების კვალიფიკაცია ეს უნდა დასრულდეს. აი ამ სისტემურ დანაშაულს უნდა მოეღოს ბოლო ერთხელ და სამუდამოდ. ზარი კიდევ ერთი.
2: ალო.
1: ისაუბრეთ.
2: გამარჯობა, ხალბატონები.
1: გამარჯობათ.
2: ეს რამეს აი ჩვენ რომ მოუწოდეთ, ხალხს რომ მოუწოდეთ, რომ გამოიწოდეთ. გესმით?
1: დიახ.
2: ხო. აი რომ პრობლემა გამოდიო, მისაც დაწუნებულიო. ხალხი აი ძელინა პრობლემა მოდის, მაგრამ ხალხი ყარიაო. შინამძღოლობა უნდა, სადაა კონტროლი, სადაა ვინა ყოველთვის ხალხი რო. აი გამოსწორ გამოსწორ.
1: მადლობთ. ეს ტრადიციული თემა არის, იცით, ქართულ პოლიტიკაში. წინამძღოლს ვეც ჯერ ერთი ხალხი ცხარი ნამდვილად არ არის, ჩვენმა ხალხმა ეს ბევრჯერ დაადასტურა. მისი სიმამაცე, მისი ვაჟკაცობა, მისი სიდარბაისლე, მისი ერთგულება ქართული ტრადიციებისა და ფასეულობებისადმი და აი რაც აქ ჩანს იმ კადრებში, დაკავებულების წამების კადრებში, ეს ქართული მენტალიტეტის შედეგი არ არის ხალხო. ეს არ არის ქართული ტრადიციების გამოძახილი და ანტია ყველაფერი. აი ეს არის ანტი ქართულიც და ზოგად საკაცობრიო კუთხითაც რო ავიღოთ, ეს არის არაადამიანური საქციელი, არაადამიანური მოპყრობა. ამიტომ ვებრძოდით სააკაშვილის რეჟიმს, ეს არ მოგწონდა, ეს არ უნდა განმეორებულიყო, მაგრამ საუბედუროთ, აი პათეტიკა ხელისუფლების პირველი პირების და აკვირდით რიტორიკა როგორი არ ვაპატიებთ, მოინანიონ, დაწერონ მონანიების განცხადებები, შეინანონ და მერე გამოუშვებთ. ნულოვანი თანაგრძნობა, ხელისუფლება როცა ხარ, შენ უნდა იყო მაგალითი მიმტევებლობის, დიდსულოვნების, პატიების, თანადგომის. და როცა გამოდიხარ პრემიერი კობახიძე და ამბობ, რომ ნულოვანი თანაგრძნობა, აი ეს მერე გადის გარეთ, ყველა სისტემას ეხება, ყველა ოჯახში შედის ეს, ყველა საზოგადოებრივ ჯგუფს ეხება და იბადება სხვადასხვა სისტემებში ესეთი ნულოვანი თანაგრძნობის მაგალითები. ჯაჭური რეაქცია მოყვება ამას და ეს არის დაუშვებელი და ეს არის მიუღებელი. ყველა დავფიქრდეთ, აბა, რომელიმე ჩვენგანი შვილს რომ მსგავსი რამ დაემართოს, განა არახშფოთდებით და არახშფოთდებით და ჩვენი შვილები არიან იგივე ეს დაკავებულები, რომლებსაც აი ესეთი მდგომარეობის გადატანა მოუხდათ ამათაც და კიდე სხვებსაც, რომლებსაც უბრალოდ არ აქვთ დამამტკიცებელი ფაქტები, აი ეს ვიდეო კადრები. ზარი კიდევ ერთი. ისაუბრეთ. გისმენთ, ისაუბრეთ.
2: კენან შემოვიდა ზად მე ზად დავრი კეთესანტიკი. მე ხო კენან შემოვიდა.
1: ისაუბრეთ პირდაპირ ეთერში ბრძანდებით.
2: აა, კეთესანტიკი მე ხან მე რაღაცნაირად ვთქვა. თავობაში უნდა ვიდიო ისევე მაგათთან უნდა ვიდიო ეს კონკრეტულად. მე ამის მომინდა მოკლედ კონკრეტულად.
1: მადლობთ. მადლობთ. კარგია რომ ტელემანყურებელი წინა გადაცემასაც ეხმიან.

0: ლება გამოეხმაურეთ თქვენი მოსაზრებები გაგვიზიარეთ პოზიცია დააფიქსირეთ ძალიან მნიშვნელოვანია ეს საჯაროობა უპრეცედენტო იცით რატომ არის ობიექტივის პირდაპირ ეთერი იმიტომ რომ აქ გადაცემებს უძღვებიან პოლიტიკოსებიც პარტიის წარმომადგენლები და თქვენ გაქვთ უნიკალური შესაძლებლობა პირდაპირ ამ პარტიების ლიდერებს ესაუბროთ აბა გადახედეთ სხვა რომელიმე არ ხზე ხდება ესა არსად არ ხდება სხვა პრობლემაც არის, ბევრ პოლიტიკოსს არ აქვს ისეთი პირობები და არც ის პასუხები, რომ შეძლოს მან ხალხთან პირისპირ საუბარი. ძალიან გაუჭირდებათ, ძალიან გაუჭირდებათ, ამიტომაც არ არსებობს ასეთი პლატფორმა და პროექტი სხვა არხებზე. ზარი კიდევ ერთი.
1: დიახ, მოგესალმები, შვილო ერმა.
0: გამარჯობათ.
1: ისე რა გეტყვი? არაფერი სასწრული ჩვენ ქართულ ხალხს არ მეკნება სანამ ვერ მივხვდები აი რას ვერ მივხვდები გაერთიანების იდეას რომ მეტი დამაჯერებლობა მივცეს და მეტი ყურადღება დაუცხოთ ხალხმა წინამძღოლი გინდა ვამასკინა ახლა განაცხადა ბატონმა წინამძღოლები ჩვენ ეყავთ მაგრამ ხვებია და უფრო ხების ბოლში იყო ადამიანები. და ჩვენა ფარა ხონდა ხავდეს ხების ფარა ამ წინამძღოლებს და თუ არ გამოვედი ერთი დღე დიდი ლაშკარი არ დავაკეთეთ ქუდზე კაცი კაცზე ქუდი რა ვიცი ყველა ნაირად არაფერი არ გვეწყობა ეს უსინდი ცოხა როის ყოველწლიანი ღორი თორსა სალათავს მისემენ ძახალასი და პადერას კედელას სოლტი თუსფათუნე თავში უმინეს რამაც დაგწეს ძახალას და პოსტრაბოს თავს არავე იყოს აი ეს ხოვის მორალი ახლა მორალ თხოს ხოლეს უნდა ხორი ხორია იგი აღანდანი მიხდება მგო ა ქერო მოთრამეტე თაცი გა ზაფასია მე რომ ხელს განერები ანე ბათომი სიმაში მარტეჯექსი ქარმა ესიონე ნაკალმა და ვერ მიხიდე ელემენტარული უბრალო რაცა აი რა თქმიდება პატარა უბრალო ყვათ უბრალო მიგან მე ესე არ გვეყო წამალი მინდა საჭველი მინდა კორპუსი ვარ ეკოი მიგრანტი ვარ თავრობა მასეთი ასე კორპუსი შეძვერი ხალხი დემა საჩენცობებში ფოცეთა ინტერ დრესი ვარ ხალხი და რა პატარა ყურადღება არ მინდა დიდი ლასკალი ხალხო ჩვენ ხვედი გეური ვარ ჩვენ ადამიანები ბევრი ვართ მაზომება არ გვაქვს საკმარისი ყველაზე დიდი გაჭირება თუ
0: უღრმესი მადლობა ძალიან საინტერესო ზარი იყო პოზიტიური ზარი რაც მნიშვნელოვანია ბევრჯერ ვიყავით თქვენი წინამძღოლები ჩვენი ხალხის კიდევ ვიქნებით წინამძღოლები წინ ძალიან ბევრი სერიოზული პროცესი გველოდება. ხშირად საუბრობთ ჩვენ იმაზე, რომ ვერ დავტოვებთ უბრალოდ ამ ქვეყანას. განა არ შეგვეძლო გაჩერება, ხელის ჩაქნევა და სხვა გზის წასვლა, რომ მიტყვიან, მაგრამ არა, ვერ დავტოვებთ ესე ჩვენ სამშობლოს. ამისათვის აუცილებელი არის, რომ ჩვენი შეძახილი და თქვენი პასუხი და მონაწილეობა აი ამ დიდ საკითხებში და ამ საკითხების გადაწყვეტაში ერთმანეთში თანხვედრაში მოდიოდეს ერთმანეთთან. ჩვენ რომ მოგიწოდებთ და წინამძღოლებად რომ დავდგებით, აი ლაშქარიო თქვენ რომ გძანებთ ხალ ბატონო, კანტიკუნტა ლაშქარი კი არ უნდა იდგეს იქა. რასაც სიტყვა ლაშქარი გულისხმობს, იმ რაოდენობის თუნდაც პენსიონერი უნდა გამოვიდეს გარეთ. 800000-ზე მეტი პენსიონერია. ჩვენ თქვენ გონიათ არ ფიქრობთ იმაზე რომ დავაყენოთ საკითხი მოთხოვნები უზარმაზარი პროცენტებია თქვენ სესხებზე ჩათვალეთ რომ ძევლები ხართ საბანკო სექტორის პენსიის მომატების რესურსი არის ხელფასებს ნუ გაიზრდიან ჩემო ბატონო და პენსიები გაიზრდება და ძალიან ბევრი მოთხოვნის ჩამოყალიბება შეგვიძლია ჩვენ ფიქრობთ ამაზე მაგრამ მზად ხართ თქვენ რომ იმერთ დღეს როდესაც ჩვენ ვიტყვით რომ თქვენი წინამძღოლები ვარ და გამობრძანდით არა კანტიკუნტად არამედ ათასებად გამოხვიდეთ ამ 800000 პენსიონერიდან ნახოთ ეს აუცილებელია ერთობა

0: პოლიტიკოსებისა და ხალხისა. ცალკე არც პოლიტიკოსი ვარ, გადა ცალკე ხალხიც ისეა, რომლის პრობლემების გადაწყვეტა ვერ ხდება მერე. და ეს ერთად უნდა იყოს. აი ეს ერთობა უნდა ვაჩვენოთ ჩვენ ყველა იმას. აი ვინც ხელისუფლებაშია დღეს და სიამაყით გეუბნება, რომ მილიონებს შოულობს და ეკუთნის თურმე კიდე. აი ყველა ასეთ სახელმწიფო მოხელეს. ზარი კიდევ ერთი.
1: გამარჯობა.
0: გამარჯობა.
1: გამარჯობა ერთმა. დღეს გააქვს ესეთი საკითხი კი მე მაგრამ იცი რა არის? რაც ერთადერთი მახსოვს 68 წლის შავანა, რომლის სიკეთეები მე მახსოვ. ეროვნული, ვინც მოვიდა, ესევე გაანადგურა. დღეს ჯოხთაბერი პროფესორი ათეულ მილიარდერებში შედის. დატოვა ქონება წავიდა. ეს საათიანი იყო, რატო ეროვნულს და ქართულს არ უშვებენ სათავეში? აი ეს გაყობა ესე საუკუნეებით, სანამ ეს ხალხი არ გაიგებდა. ამიგე არაფერი არ გაკეთებულა. იმ პრეზიდენტმა, რომელიც იყო საათიანი, კიდე რაღაცებს აკეთებდა, მე იმის მომხრე არ ვარ მილიონი წელიწადი, მაგრამ ამათ ექვია მე მითხრა რა გააკეთო. აი ერთი ხიდი თუ გააკეთეს გივიში, საცობები ქალაქში დააკეთე. ისო ფურსატ ყელია ამოდანა ფურს ხალხსა. სხვა რა თქვა ეს კალბატონოიდი.
0: მადლობ თქვენი ზარისთვის. დაგვირეკეთ, დაგვიკავშირდით. როგორ ხართ? როგორ ცხოვრობთ? რა გაწუხებთ? რა გიხარიათ? რა გტკივათ? იქნებ ჩვენსულაც ისეთ თემებზე ვლაპარაკობთ, რაც თქვენ არ გეხებათ. ხო და რაც მნიშვნელოვანია თქვენთვის, იმაზე ისაუბრეთ ჩვენს ეთერში, ობიექტივის პირდაპირი ეთერი თქვენთვის ღიაა, ზარი კიდევ ერთი.
2: გამარჯობა, ქალბატონო ირმა.
0: გამარჯობა.
2: კობახი მე მითხრი ეხლა მოგდები და კონკრეტულად რომ იმართ არა ხოლმე კობახიძეს რომ ბატონო კობახიძეს ჩემი ყველენი ესე არ უნდა მიმართო კიდათი უნდა მიმართო ხოლმე კობახიძეს
0: გთხოვთ კორექტულად გთხოვთ მესმის თქვენი გაღიზიანებაც მე ძალიან ბევრი პრეტენზია მაქვს კობახიძე იქნება თუ სხვები მაგრამ კორექტულობისკენ ყველას მოგიწოდებთ. ძალიან გთხოვთ პირდაპირ ეთერით ბოროტაც ნუ ვისარგებლებთ, იმიტომ რომ ესეთი შეურაცხყოფების ადგილი არ არის. არც პირად ისაუბრის დროს და არც კიდე პირდაპირ ეთერში, როდესაც საჯაროდ საუბრობთ. ზარი კიდევ ერთი. ისაუბრეთ. ისაუბრეთ პირდაპირ ეთერში
2: ვთანდებით.
0: გამარჯობა.
2: მოგესალმებით.
0: მეც მოგესალმებით.
2: ხალბატონო იმა. ძალიან ხო. ალო.
0: ისაუბრეთ მესმის. ისაუბრეთ მესმის თქვენი. ისაუბრეთ. ნუ დაელოდებით რომ გიპასუხებენ, იმიტომ რომ არ არის ცენზურა ჩვენ სარხზე, როცა რეკავთ და შემოდიხართ გადაცემაში, ანუ თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ და თავისუფლად შეგიძლიათ თქვენი მოსაზრებების დაფიქსირება. ობიექტივზე ვსაუბრობ მე იმ ეპიზოდებში, როცა ზარი ანხაზია და ან კიდე ირეკება და ან გველოდება ტელემაკო. აი ეხლა შემოდის ზარი. ობიექტივი იმიტომ არის უნიკალური მაუწყებელი, რომ განსხვავებული მსოფლმხედველობის წამყვანები არიან ამ ეთერში და არი ბლოკება არავინ მისი პოლიტიკური ან რელიგიური ან ასე შემდეგ შეხედულების გამო. ამიტომაც ეს თავარი მონაპოვარი უნდა შენარჩუნდეს. იცით თქვენ გადის ხოლმე ტიტრი ობიექტივის ეთერში, გთხოვათ ტელევიზიამ დახმარება, იმიტომ რომ ძალიან დიდი გადასახადები აწვება ტელევიზიას, ეს არის ტექნიკური გადასახადი, იმიტომ რომ მოვიდეს სიგნალი თქვენამდე და გამოსახულება და მინდა მადლიერებით აღვნიშნო, რომ ბევრი ჩვენი თანამოქალაქე გამოეხმაურა ამას. და იცით რას მინდა ხაზი გაუსვა? აი ეს წესიერი ადამიანი, რომელიც ცირე პენსიას იღებს, კიდევ იქიდან რომ 100 ლარს და 50 ლარს ობიექტივს წირავს, ეს არის უზარმაზარი თანადგომის და სიყვარულის გამოხატულება და მინდა ყველას გითხრათ, რომ ჩვენ ამას ვხედავთ, ამას ვაფასებთ და დიდ მადლობას გიხდით თქვენი ყოველი თეთრისთვის, რომელიც კი ობიექტივისთვის შემოგიწირავთ. ზარი კიდევ ერთი. ისაუბრეთ.
2: ქალბატონო იმას, შუადღეს შეგვიძლია.
0: გამარჯობა.
2: ქალბატონო იმას, ძალიან გხოთ, ყურადღებით მომისმინოთ რითიც მაცმინა. მე მოგყვებით ჩვენ მოსახლეობას ყველას გესმის ჩვენი საუბრები. მე მინდა სხვა ასეთი ვარ. აი ჩვენი მოსახლეობა ინდონეზია დასულიო. მათო გამოყავთ აი ცუდ ოპოზიციებს. გამოყავთ ევროკავშირი და ევროპას კარგავთ. და ეს საწოდოლი ახალგაზრდობას გამორგის გარეთ. რა მოგვიტანა ჩვენ ევროპამ? ეს კითხულობ, მე უნდა შემიკითხო იმ ახალგაზრდებსაც და იმ ოპოზიციებსაც. ეხლა რა გამოყვანიათ? ეკონომიკაზე, პენსიებზე, სტატების ზრდაზე, რალიბობაზე, გაჭირებაზე. ყველა გამოყავს სათავისოდ, იმიტომ რომ იქიდან იღებენ დაფინანსებას და ამით ცხოვრობენ. მოსახლეობა არავის არ ადარდებს, არც ერთ ოპოზიციას, ქალბატონო იმას. ცოტა ხისაფრით იყო მე ლაპარაკიდა თქვენ, ერთ-ერთი აღარ მიშვენ კარგახანია და მადლობა თქვენ ამით ცხოვრობ, თქვენ შემომიშვით ეთერში. ჩვენ ოპოზიციები არ ახავს, ქალბატონო იმა, იმიტომ რომ ჩვენ მოსახლეობა არავის არ ადარდებს. ევროკავშირი არის ქალხო ევროკავშირი, კარგავდა ევროპას. და იღებენ თვითონ დაფინანსებას, გელუები, გელუები, გიჩები, გვარამიები და ცხოვრობენ ასე.
0: შეგიძლიათ რომ
2: ჩვენ რა გავაკეთოთ მოსახლეობას, რაფერო გიგება?
0: გეტყვით რაც უნდა გააკეთოთ? გეტყვით რაც უნდა გააკეთოთ? არ გაგიყვანენ ეთერიდან, დამშვიდდით და ვისაუბროთ მე და თქვენ. ხაზზე ხართ ქალბატონო? გესმით ჩემი ხმა? დარჩით ხაზზე. აი ნახეთ, თქვენ რეკავთ პირდაპირ ეთერში და ამბობთ, რომ არ აკვავს ოპოზიცია, სად არის ოპოზიცია და თან მე მეუბნებით ამას. ეს ერთი. ალბათ იმად გულისხმობთ იმ ფლანგის წარმომადგენლებს, ესეც მესმის. მეორე, თქვენ ამბობთ, რომ არც ერთ ოპოზიციურ პარტიას არ აინტერესებს ხალხის მდგომარეობა. ცდებით. ჩვენ და აქ ძალიან ბევრი პარტიაა გაერთიანებული პატრიოტთა ერთობაში. მუდმივად ამაზე ვსაუბრობთ. გარწმუნებთ, ქალბატონო, ცუდია რომ გაითიშა, თუ დარეკავთ, კიდევ შემოგიყვანენ ეთერში. გარდა იმისა, რომ გული გტკივა ესეთ ძიმე მდგომარეობაში რომ ხედავთ ხალხს, არავით არის არც პოლიტიკური ქულების ჩაწერა გვაინტერესებს, სიმართლე გითხრათ. და კიდევ არც ის მერევის მიცემთ ხმას. იმიტომ რომ ჯერი მარჩევნებამდე შორი გზა არის გასავლელი. და მეორეც ჩვენთვის მთავარია ამოისუნთქოთ, ვინც რეკავთ ამ ეთერში, ყველა გულის ტკივილით რეკავთ. მაგრამ მეორე რამეც უნდა გავიაზროთ, იცით რომ არ არის ესე. ვართ ჩვენ ამ ქვეყანაში, ვართ ჩვენ, წარმოვადგენთ კონკრეტულ ოპოზიციურ პოლიტიკურ პარტიას. სწორედაც რომ ნამდვილი ოპოზიცია ჩვენა ვართ სინამდვილეში. მაგრამ თქვენ თუ ესე რეკეთ ეთერში და რაღაც მუდმივად სკეპტიციზმი გამოიჩინეთ, ამ სკეპტიციზმით არანაირი სიკეთე მერე არ იშვება ხოლმე. ჩვენ და თქვენ უნდა გავაერთიანოთ ძალები და დიახ, მეც ესე ვფიქრობ, რომ სოციალური თემატიკა ერთ-ერთი მნიშვნელოვანია და უნდა ვემზადოთ ამ მიმართულებით სერიოზული აქციების ორგანიზებისთვის. მაგრამ მერე რომ მოგიწოდებთ, მობრძანდითო, მართლა უნდა მოხვიდეთ იმ აქციაზე. ზარია ეთერში კიდევ ერთი.
1: მოგესალმებით, ეხლა სოციალური თემატიკა გესაუბრეთ. აი ქალბატონო იმა, რა ზონის მუხილიზმია? არჩი პომატო ადამიანი ძე თავის თავის წინამძღოლი თვითონ უნდა იყოს. თუ იმის გონება არ აქვს, რაც ისნას წინამძღოლობა, მაშინ ხვარია და საერთოდ წინდა იქით აძოვებს. ის გამკეთებელი. მე მიტინგი გამიდია 1 დღე და 2 დღე მაგალითად. თუ ხელისუფლება დავანახოთ, თემის საფუძველი.
0: დიახ.
1: თუ თქვენ კი ხალხო,
3: თუკი მიჭინგზე გინდა მოსვლა, იქ თუ ხმა არ ამოიღეს და არაფერი არ თქვი და არ საყვედური თუ რამე ხელისუფლებაზე, რისთვის მიგეთანი? და ეხლა მიჭინგზე რამოდენი ხალხია, იქ ზოგი ნაცნობია და უამრავი უცხოა, ხომ? როგორ უნდა დავაჯერო მე იმას ვინა ვარ? თქვენ გაიხალხო, მე ყველაზე მეტად მიჭი, მ

0: მიტინგი არ ჩვენებში. თქვენ უბანში და თქვენ სოფელში წინ ნაცვლად ცნობ ხარ. თქვენი ვასკაცები ხართ და გამომწველები ხართ და გონება გიმუშავეთ. თქვენ მეზობელს, თქვენ ათესას, თქვენ ოჯახს აუხსენით იქ, რომ არ ჩვენებში ასე მოიწეთ. რისკის მიდიხარ მიტინგზე თქვარი თუ ხარ. არ ჩვენებში იქა, იყიდები, ღირდება სიდი.
1: თქვენ
0: ჩამი ქეთის ვინც მოვა, არავინ არ იქნება, აბა ესა როგორ შეიძლება?
1: თქვენ ჩამოყალიბებული ხართ თქვენ არჩევანში?
0: ბატონო?
1: თქვენ არჩევანში ჩამოყალიბებული ხართ?
0: რას გულისმო?
1: აი არჩევნების პერიოდში ვის დაუჭერთ?
0: კი, არჩევნების პერიოდში თქვენ დაგიჭირეთ ხარი და კონვერტი რომ მომწეს, კონვერტი. მე რა უთხარი იცი? ადრეს გითხარი, სამჯერ ვიყავი შევარდნაძე სააკაშვილის დროს. ომე შეიძლება სამჯერვე მიცხრეს, არ თავისარო არჩევნებიო, მაგრამ ხალხი ჩემგვერდი არის.
1: მადა.
0: რა თქმა კონვერტი, აი შეხედე თქვენი დასაბრმელთანები, ვის მიქცევ? გამეთით პასუხი, გამეთით პასუხი მე.
1: დიდი მადლობა, მადლობ თანადგომისთვის. აი დიდი მადლობა კიდევ იმ შრომისთვის და თავდადებისთვის, რაც საარჩევნო უბანზე გაგიწევიათ და ყველა ჩვენს ერთგულ მხარდამჭერს, ჩვენს თანამოაზრეს, ჩვენ წევს მინდა მოვეფერო ამ სტუდიიდან მადლიერების სიტყვებით მიუმართო და გავამხნევო, ყველაფერი კარგად იქნება, მეგობრებო. ხშირად გვეუბნებიან ხოლმე, რომ მარტო ლაპარაკის რეჟიმში ვართ და მოდი გავიდეთ, მოდი ეს გავაკეთოთ, მოდი ვიაქტიუროთ. ჩვენ ყოველთვის გძნობთ, როდის არის მომენტი, როცა თქვენ მზად ხართ გარეთ გასასვლელად. აი ეს უნდა მომწიფდეს, უნდა გარდატყდეს კიდე ბევრი რამ, რომ წეგან პენსიონერებზე რო ვსაუბრობდი, იმ 800,000 პენსიონერიდან 20,000 მაინც გარეთ იდგეს. ძალიან სამართლიანი მოთხოვნებით, რომ შეიცვალოს პენსიონერთა ცხოვრება ამ ქვეყანაში უკეთესობისკენ. ზარი კიდევ ერთი.
2: გამარჯობა. ქავრობდნენ რომ აინტერესებს. ეს მიხელ საქართველოს მოქალაქე. აღარ არის საქართველოს მოქალაქე და ამ შეგრეიოლად უკვება არჩევნებში მიიღოს მონაწილეობა და პარტია კონდეს კაცი.
1: მადლობთ.
2: იცოცხლეთ.
1: მთელი რიგი კრიტერიუმებია, ვისა აქ უფლება რომ მიიღოს მონაწილეობა არჩევნებში, ცხადია უნდა იყოს საქართველოს მოქალაქე და კიდე უნდა ცხოვრობდეს საქართველოში, წლები არის გათვლილი კონკრეტული რამდენი წელი. ეხა იქ თავისი ამბები ხდება, სულ არ მინდა იმაზე საუბარი, რაც ჩემი საქმეა. რეალურად მე ვთვლი, რომ ნაციონალური მოძრაობა, რომლითაც თქვენ გაშინებდნენ ქართველ ხალხს წლების მანძილზე, აღარ არსებობს. ანუ ეს საფრთხობელა აღარ არის. ამითი ვეღარ შეგაშინებენ. ამიტომ ჩემი მთავარი მოწოდება, ვინც ახლა მისმენს ამ საზოგადოებისადმი, ის არის, რომ მოდით რა ჩვენ დაგვინახეთ ბოლოს და ბოლოს. დაგვინახეთ. და როდესაც არჩევნები იქნება, მუღარ ექნება ადგილი გულდაწყვეტას, ასოწარკვეთას, პესიმიზმს და კიდე სხვა რაღაცებს, ცბიერებას. როდესაც ვითომ შენ გიჭერენ ხარს და მე მედიან და ხელისუფლებას აძლევენ ხმას და მე უკვე ამ ეთერში რეკავს ეს ხალხი და ჩვენგან ითხოვს ხოლმე თანადგომას და დახმარებას და ბევრს დავხმარები ვართ ჩვენი შესაძლებლობის ფარგლებში, კიდევ ბევრს დავეხმარებით, მაგრამ იმისათვის რომ ფუნდამენტური ცვლილებები მოხდეს ქვეყანაში, პარლამენტში მაინც ეროვნული პატრიოტული ძალები შთამბეჭდავი რაოდენობით უნდა ვიყოთ წარმოდგენილი, რომ შენ ხმას წონა კონდეს და რაღაცა გადაწყვეტილებას იღებდე. აი ეს თქვენზეა უკვე დამოკიდებული. ამას თქვენ შეძლებთ თუ არა, მოგცემთ თუ არა ამ მანდატს და ამ შესაძლებლობას. ობიექტივზე ვსაუბრობ პერიოდულად ამ გადაცემაში. წეღან ჩემი საუბარი დავასრულე იმ ადგილზე, გავწყვიტე უფრო სწორად, სადაც ობიექტივის წინააღმდეგ გაჩაღებულ კამპანიებს გაუსვი ხაზი. წლების მანძილზე ობიექტივი ნერვებს უშლიდა, აღიზიანებდა, შფოთვას გვრიდა და მოსვენებას უკარგავდა. ვითომ ლიბერალები რომ არიან, აი იმ ფლანგის არაერთ მედია ექსპერტს და ასე შემდეგ. და ჩართული იყო

მექანიზმი, რომელიც დღესაც აქტიურად მუშაობს, რომ იგივე კინწურაშვილი რო ავიღოთ, თამარ კინწურაშვილი, რომელიც გამოირჩეოდა იმით, რომ უფლება ჰქონდა სოციალურ ქსელებში დაებლოკა განსხვავებული პოზიციის მქონე ადამიანების პოსტები, დაებლოკა მათი პროფილები და ასე შემდეგ, ანუ იყო სოციალური ქსელების ცენზორი ოფიციალური და ეხა ეს ფუნქცია აღარა აქვს საბედნიეროდ მას. აი ეს თამარ კინწურაშვილი, კინწურაშვილები ზოგადად წლების მანძილზე სკელტანიან ანგარიშებს წერენ. აი ამის დაწერაში იღებენ სერიოზულ ფულს გრანტებიდან და ეს გრანტები იხარჯება იმაში, რომ აი ამ სკელტანიან ნამუშევრებში ობიექტივი მუდმივად ფიგურირებდა, ობიექტივი პატრიოტთა ალიანსი, დავით არხანოურავის ციტატები, ირმა ინაშვილის და ჩვენი პარტიის სხვა ლიდერების ციტატები იყო წარმოჩენილი როგორც ხან რუსეთის იდეოლოგიის გატარება. ეხლა სხვა კამპანია დაიწყო უკვე. აი ეს თითქოს მინელდა რუსული თემა ნარატივების გავრცელება, რამდენი ანგარიში აქვს კინწურაშვილს დაწერილი და ამ საწყალ ობიექტივზე რამდენი ფული აქვს გაკეთებული, არ ვიცი, ნეტა იმ ფულის ნახევარი ობიექტივს მიცა, რომ შეძლოს მაუწყებლობის გაგრძელება. აი თავის დონორებსაც ატყუებენ, იმდენ სისულელეს წერდნენ იმ დასკვნებში და ამ ტყუილს დღესაც განაგრძობენ. ვითომ დეზინფორმაციას ებრძვიან და თვითონ დეზინფორმაციით არიან დაკავებულები. ახლა სხვა მიმართულება გაჩნდა, რომლის ფლაგმანიც თინახი დაშელია, ყოფილი თავდაცვის მინისტრი, საგარეჯოს არჩევნების გამყალბებელი, იმიტომ რომ თავდაცვის მინისტრის სტატუსი 2015 წელს მან ოფიციალურად პირდაპირ გამოიყენა საგარეჯოში შუალედური საპარლამენტო არჩევნების გასაყალბებლად. ვინაიდან მაშინ ქალბატონი თინათინი ქართული ოცნების გუნდს წარმოადგენდა, რა თქმა უნდა, იმ დანაშაულის გამო პასუხი არავინ აგებინა მას. ხოლო ვისაც ვითომ მოაგებინა იმ საგარეჯოში, დღეს ის თამარ ხიდაშელი მგზნებარედ უტევს ქართულ ოცნებას და უთხრის ძირს ყველგან, სადაც ხელი მიუწვდება. აი ეს ქალბატონი თინათინი ხიდაშელი ახლა დაკავებულია იმითი, რომ არასამთავრობო ორგანიზაცია აქვს შექმნილი, სამოქალაქო იდეა და ესეთ წერს ანგარიშებს. ცხადია, ეს ანგარიშებიც დაფინანსებულია და ამ ანგარიშებიდან ირკვევა, რომ ობიექტივი თურმე ჩინური იდეოლოგიის გამტარებელი არხი ყოფილა. ნუ ხიდაშელი საუბრობს ბადრინაჭყებიას პროექტზე, მაგრამ მე აზოგადებს ამას და ამბობს, რომ ბადრინაჭყებიას პროექტი, ჩინური პანორამა, ეს მთლიანად ობიექტივის იდეოლოგიური ხაზია, ჩინური იდეოლოგიის გამტარებელი ტელევიზია ყოფილა ობიექტივი. აი ეს მე დასკვნებში იწერება, ანგარიშებში წერს და ამაში ჰონორარს იღებს. არც თუ უმნიშვნელო სხვათა შორის და ეს ჰონორარებიც ხშირ შემთხვევაში დამალულია. არანაირი საჯაროობა არ არის ამაში. ეხლა ობიექტივის საავტორო გადაცემა, რომელიც ბადრინაჭყებიას მიყავს, რამდენჯერმე დააფინანსა ნამდვილად ჩინეთის საელჩომ და ეს ასახულია კომუნიკაციების მარეგულირებელი კომისიის ვებგვერდზეც, ობიექტივის ფინანსურ ანგარიშებშიც და საქმე იმაშია, რომ ქალბატონი ხიდაშელის ანგარიშებს როგორ აფინანსებენ და რა მოცულობით, ამას ვერსად ვერ იხილავთ, იმიტომ რომ დახურულია ეს და თანაც ხაზგასმით მინდა აღვნიშნო, რომ ნაჭყებიას გადაცემა ეს ეხება ჩინური კულტურის გაცნობას, ტრადიციების გაცნობას, ამას წინათ ჩინურ მართლმადიდებლობაზე ქონდა გადაცემა, ანუ იქ როგორ არის მართლმადიდებლობა დამკვიდრებული და განვითარებული და გითხრათ სიმართლე, მე პირადად არაფერ ცუც და მანკიერს არ ვხედავ იმაში, რომ იყოს საუბარი საქართველო-ჩინეთის კულტურულ ურთიერთობებზე, ეკონომიკურ ურთიერთობებზე, რა ძალიან მნიშვნელოვანია, უდიდესი ეკონომიკის მქონე ქვეყანაა ჩინეთი. და თუ ჩინეთთან საქართველოს ექნება ეკონომიკური პარტნიორობა, ამაში არაფერი არ არის ცუდი. ეს პარტნიორობა უნდა ვითარდებოდეს ტექნოლოგიების კუთხით, სამეცნიერო პოტენციალის

0: ცვლის კუთხით, საგანმანათლებლო კუთხით, სავაჭრო ბრუნვის კუთხით. ძალიან ბევრი ამერიკული საწარმოც კი ჩინეთში ფუნქციონირებს. ამერიკა პირველი ეკონომიკის ქვეყანაა გასაგებია, მაგრამ მას მისდევს ძალიან აქტიურად ჩინეთი. შეერთებული შტატები ერთის მხრივ ჩინეთის გავლენების შესაზღუდად მოქმედებს, მაგრამ ამავდროულად მან იცის, რომ აუცილებელია ეს პარტნიორობა, აუცილებელია ეს ურთიერთობა ეკონომიკური კუთხით, სავაჭრო კუთხით. და გახსოვთ თქვენ, რომ არაერთი შეხვედრა იყო შეერთებული შტატების პირველ პირებსა და ჩინეთის ხელისუფლების პირველ პირებს შორის და ეს შეხვედრები მომავალშიც არის დაგეგმილი. და ეხა აი ამ ფონზე გესმით, ქალბატონი ხიდაშელი ანგარიშს წეს და იმ ანგარიში ხას უსვამს იმას, რომ თურმე ობიექტივი ჩინური იდეოლოგიის გამტარებელი არხი ყოფილა. ობიექტივი, რომელიც მე დავაფუძნე და დავით არხან მოურავმა დააფუძნა თავის დროზე, პირველ რიგში და მხოლოდ ქართული ინტერესების გამტარებელი არხია. ასეთი არხი იყო წლების წინ, ასეთ არხად რჩება დღეს. ძალიან ბევრი ჩვენი საზოგადო მოღვაწე სრულიად მივიწყებული იყო. არც ერთი ტელევიზია არ უთმობდა მათ ყურადღებას და ჩვენ გავაცოცხლეთ. მიდი სამეთერში კლიპები ქართულ მეცნიერებზე, მამულიშვილებზე, ასეთ ადამიანებზე იდგას. ეს არის ჩვენი ქართული ეროვნული საგანძურის გაცოცხლება, რაც ჩვენ შევძელით და ძალიან მნიშვნელოვანია. და მეორეს მხრივ პოლიტიკურ ნაწილშიც, ეკონომიკის ნაწილშიც ჩვენ ჩვენი ეროვნული ინტერესებიდან გამოვდეთ. ქართული იდეოლოგიის გამტარებელი არხია ობიექტივი. აი ეს მინდა უთხრათ ინახიდაშელს. და მეორეც ძალიან საინტერესოა ის, რომ არასდროს, როდესაც ობიექტივს, მაშინ როდესაც მე ვიყავი ამ არხის დირექტორი, ხელმძღვანელი, ასეთ ანგარიშებს უძღვნიდნენ, არასდროს სამართლებრივად არ უმოქმედია. და ეს ჩვენი შეცდომა იყო. აი ეხლა სწორედ სამართლებრივად აპირებს ობიექტივი მოქმედებას და მე ვფიქრობ, რომ ეს ძალიან სწორი გადაწყვეტილებაცაა. ზარი ჩვენს ეთერში.
1: გამარჯობა ქალბატონო ირმა.
0: გამარჯობა.
1: ის რა თემას მინდა შევახო? გუშინ მაესტროზე პატარა ნაწყვეტს უყურე, გიორგი ეს უცნობი ლაპარაკობდა, ყოფდა და ესეთი რამ თქვა, არ ვიცი ძველი ჩანაწერი იყო თუ ახლა კიდევ გაიმეორა. რომელ ქვეყანაში არ შიმშილობენ ბავშვები? თქვე ბოღმიანებო, სურიანებო. ანუ ჩვენ ვინც ნერვიულობთ იმაზე, რომ ქვეყანაში ბავშვები შიმშილობენ, ჩვენ ყოფილვართ ბოღმიანები და შურიანები და უცნობი ყოფილა კეთილშობილი ადამიანი, არჩი რაიზი. და როგორ არცხვენია მაგას საერთოდ, აი სინდისის კარგი საქონელი, იმით მაგივრად, რომ ხელისუფლებას უთხრათ, იმ ჩინოვნიკებს უთხრათ, იმ პოლიტბიზნეს ელიტას, რომელიც დაახლოებულია ხელისუფლებასთან და ძარცვავენ მოსახლეობას და თვითონ მილიარდებზე გადიან და აღარ იციან საწავლინე რა სახლი იყიდონ და რა იმის მაგივრად, რომ პირიქით შეუძახოს, რომ მიხედე მოსახლეობას და ბავშვებს, ესე იგი ამართლებს იქიდან და გამოდის ამათი პროპაგანდისტი და ლაპარაკობს, რომ თურმე რომელ ქვეყანაში არ შიმშილობენ ბავშვები, თქვენ შურიანე ბოღმიანებო. აი არ ვიცი, აი რა კომენტარი უნდა გააკეთო ამ ადამიანზე. ესე იგი რახა თვითონ კარგად არის, თავისი გარემოცვა კარგად არის, გამდიდრებულები არიან. ესე იგი ჩვენ არ უნდა გავაკეთოთ აქცენტი იმაზე, რომ ბავშვები შიმშილობენ ქვეყანაში. არ ვიცი, და უსინდისო ადამიანები არიანები არიან. რა შეეხება იმ პოლიციელებს, ხო, მე არ მიყვის ეს რომ ესეთი ფაქტები. იცით რატო? 25000 ფაილი გაანადგურეს. ყველა პროკურორი, მოსამართლე, პოლიციელი, რომელიც ინა ხელისუფლების დროს იყო ეთვიტანელი დანაშაულში, დააწინაურეს. ამიტომ მე არანაირად არ მიყვის დღეს რა ხდება პოლიციელების მხრიდან. და საერთოდ ზოგადად რა ხდება ქვეყანაში ჩვენთან, არა ყველას პასუხისგებლობა. აი უცნობისნაირი ხალხი, თვითონ ეგ ელიტი, ბიზნეს ელიტის, რომელიც საკუთარ თავზე ორიენტე, პოლიტ ელიტი, თქვენ არ გეხება ზოგადად ლაპარაკობ რა. ხა ისეთი ხელისუფლება ყავს, როგორცაც იმსახურებს. აი ესე ვიღაც ამერიკელი ჩამოვიდა, 70,000 კაცი გაიქცა, ბილეთი იყიდა, არ ვიცი იხტუნავეს ის, მაგრამ არადაძებს საბაგეროთ, აი ქვეყანაში რომ ამდენი გაჭიროებული. ანუ ერი არ არის გაერთიანებული რაღაცა საერთო ფუნდამენტალური ღირებულებების გარშემო. ისო ტერიტორიები გვაქვს დასაბრუნებელი, ისო დავსოთ ვიღაცას გვერდზე უჭირს. აი თვითონ კარგად იყო თავისი ვიღაცა კარგად. აი თუნდაც რა საჭირო იყო რომ 70,000 ბილეთი გაიხიდა ვიღაცა ის რომ ჩამოვიდა და წავიდნენ და თავზე დაიმხეს ყველაფერი. აი არ მესმის მე უბრალოდ და რა ხდება ქვეყანაში ხო არის ყველას ბრალდი და სხვამდე მივედი. მადლობა, კარგად ბრძანდებოდი.
0: მადლობა, დიდი მადლობა ესეთი გულწრფელი ზარისთვის. 2000 25 წლის მონაცემებით რაც ახალხო დამცველმა გამოაქვეყნა ქართული ოცნების მხარდაჭერილი სახალხო დამცველია სხვათ შორის სოციალურად დაუცველთა ბაზაში ირიცხება 379,957 ბავშვი თითქმის 400,000 ბავშვი და ეს არის გაჭირვებული ბავშვების ფენა მე საუბედუროდ ვნახე ბავშვები რომლებიც მონაწილეობდნენ პროექტში ჯადოსნური ყუთი ისიც ობიექტივის პროექტი იყო რომლებსაც ხორცის გემო არ ქონდათ გასინჯული მათი ცხოვრების მანძილზე ხორცი არ ქონდათ ნაჭამი და ეხლა ესეთ ფონზე ჩვენ 1 ივნის ბავშვთა დაცვის დღე რო იყო მოვისმინეთ ტყელ-ტყელი სიტყვები თურმე ბავშვები როგორ არის პრიორიტეტი ამ ხელისუფლებისთვის არის ხალხი რა თქმა უნდა ქართულ ოცნებაში რომელსაც მართლა შესტკივა გული ბავშვზეც და მოხუცეც მაგრამ პოლიტიკას ახორციელებს კონკრეტული გუნდი კობახიძის გუნდი ამ ეტაპზე საუბედუროდ ამ გუნდმა კრიზისების და პრობლემების მეტი არაფერი არ მოუტანა არც ქვეყანას, არც ხალხს და არც პირადად ბიძინა ივანიშვილს. მე მგონია რომ ბიძინა ივანიშვილი ფიქრობს ამაზე და აანალიზებს შექმნილ ვითარებას, იმიტომ რომ არც ერთი წინა პრემიერის პერიოდში პირადად მასაც არ ქონია ასეთი სერიოზული ალყა პრობლემებისა და არც ქვეყანას და ხალხს არ ქონია. რო გადავხედოთ კობახიძის ორწლიან მართლობას მასკარადებზეა მარტო აგებული ტყუილი ფარსი მასკარადები და არასასურველი თუ ვირმეა უნდა მიწვდეს და ისიც კი სადღაც გაანადგუროს აი ეს არის მაგისი ხელწერა წუხვარ მე ამის გამო რომ ეძლევათ საშუალება ესეთი ტიპის ადამიანებს რომლებსაც მარტო შურის ძიება აქვს გონებაში მე ეძლევათ საშუალება საუბედუროთ რომ ქვეყანა ჩაიგდონ, ქვეყნის მართვა ჩაიგდონ ხელში. ამიტომ ეს უნდა დამთავრდეს. დღეს საქართველოს ყველა მხრიდან პრობლემებში, აგერ ევროპარლამენტი ახალ ანგარიშზე მუშაობს, ევროკავშირი და ევროსტრუქტურები ამბობენ, რომ ვიზა ლიბერალიზაცია გაჩერდება. ამ ვიზა ლიბერალიზაციაზე უამრავი ქართული ოჯახია მეგობრებო მიბმული. მშობლებთან ჩადიან შვილები, ავადმყოფები მიდიან სამკურნალოდ, დასაქმებულია ჩვენი მოქალაქეების დიდი ნაწილი, ოჯახები არიან უკვე დამკვიდრებული და ეს სერიოზულ პრობლემას უქმნის ჩვენს თანამემამულეებს და რა არის თქვენი პოლიტიკა ხშირად მეკითხებიან ხოლმე, აი საგარეო კუთხით. ჩვენი პოლიტიკა არის არა მტრული რეჟიმების ჩართვა თითქოს და სუვერენიტეტის დაცვის მოტივით, არამედ ყველა ქვეყანასთან, ამერიკასთან, ევროკავშირის ქვეყნებთან რუსეთთან, ჩინეთთან, სხვა ქვეყნებთან ჩვენ უნდა ავაგოთ ინდივიდუალური რეჟიმი ურთიერთობების. აი რა რეჟიმიც ამერიკასთან გვექნება, შეიძლება განსხვავებული რეჟიმი ქონდეს ურთიერთობის აგებული ჩინეთთან. მაგრამ არც ერთ შემთხვევაში, როდესაც შენ ხელისუფლება ხარ, შენი რეჟიმებია ეს, არ უნდა იყოს ტრული. და

სიოსი, რომელიც ერთ-ერთი გამორჩეული სახეა ამერიკის დღევანდელი მართლობის სახელმწიფო მდივანია, ძალიან დიდი გავლენების მქონე პირია, მას ვიცნობთ ჩვენ პირადად. ქონია მასთან შეხვედრა. და აი ეს არის ჩვენი ხედვა საგარეო პოლიტიკაზე, არის ის, რომ საქართველო არის პატარა ქვეყანა და მას უნდა კონდეს არამტრული რეჟიმი ჩართული იგივე შეერთებულ შტატებთან, არამედ ჩვენ ძალიან ფრთხილი და გონივრული პოლიტიკა უნდა გავატაროთ. და როდესაც ტრამპზე მიდის ხოლმე შეტევა, ისიც უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ტრამპი არ არის ბაიდენი. ტრამპის მსოფხედველობა და ფასეულობები ემთხვევა ქართველი ხალხის მსოფხედველობას და ფასეულობებს და ეს უნდა გამოვიყენოთ. ეს უნდა გამოვიყენოთ ძალიან კარგი გაგებით. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, თქვენი თანადგომისთვის, აქტიურობისთვის. მე გემშვიდობებით და ობიექტივი განაგრძობს პირდაპირ ეთერში მაუწყებლობას.

იმ ფლანგს მიხეილ სააკაშვილის ყოფილ მომხრეებს, ადამიანებს, რომლებიც თავის თავს ლიბერალებს უწოდებენ, თუმცა ლიბერალების სინამდვილეში არ არიან, საერთოდ გაუგებარია რა პოზიციები აქვს და ვინ არიან, ამ ადამიანებს ძალიან სურთ თელ ქვეყანას აბრალებენ პრორუსულობას, ისინი გვაცხადებენ ჩვენს რუსეთის აგენტებად, ქართულ ოცნებას აცხადებენ რუსეთის აგენტებად და ყველას აცხადებენ რუსეთის აგენტებად, ვიც მათ აზრებს საკმაოდ ბუნდოვან და გაუგებარ სხვათა შორის მათ აზრებს არიზიარებს. მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ჩვენ ყველანი ვართ რუსეთის აგენტები. ახლა რაც შეეხება ქართული ოცნება, რომელსთანაც ჩვენ ოპოზიციაში ვართ და დაპირისპირებულები ვართ, ქართული ოცნება არ არის პრორუსული ძალა. ტყუილია ეს, არც პრორუსული ძალა არა, არც პროამერიკული, არც პროთურქული ძალა არ არის და არც პროირანული და არც პროჩინური და საერთოდ ეს არის პოლიტიკური ჯგუფი, ჯგუფი, რომელიც ქმნის კი არა უკვე შექმნა ფეოდალური მონათლობელური სახელმწიფო, სადაც ჩვენ სამწუხაროდ ვართ ყმაგ ლეხების და მონების როლში და თვითონ ესენი არიან დიდი ფეოდალების როლში. ეს არის 24000 კაცი, რომელმაც მთელი ქვეყნის ეკონომიკა ჩაიგდო ხელში, ეს არის 0.7% მოსახლეობის და 99.3% ყავს ყმობაში და მონობაში. აი ესეთი ძალაა ესენი. ნებისმიერი მონათფლობელური სისტემა ღებულობს კანონებს დასმენების შესახებ, სადაც სრულ დასმენების ბრალდებით ადამიანებს აპატიმრებენ, იმ ადამიანებს აპატიმრებს, რომელიც მას არ მოწონს ჯაშუშობის ბრალდებით, ხელს უშლის ადამიანებს მიტინგების მოწყობაში, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ეს ძალა არ თანამშრომლობს საერთაშორისო საზოგადოებასთან. ცდილობს ითანამშრომლოს, როგორც იმ ფარგლებში, რომ შეინარჩუნოს საკუთარი მონათფლობელური წყობა. ქართული ოცნება თანამშრომლობს ნატოსთანაც, ცდილობს ითანამშრომლოს ამერიკასთანაც, რუსეთთანაც, ჩინეთთანაც, თურქეთთანაც, ისრაელთანაც, ყველასთან. ირანთანაც მრავალ კომბინაციურ თამაშს თამაშობს. ხან ზედმეტად უჭერს ხარს ირანს და ზედმეტად ლანძღავს ისრაელს, ხან პირიქით ზედმეტად ლანძღავს ამერიკას და ნაკლებად რუსეთს, ხან რუსეთს ლანძღავს ზედმეტად და ნაკლებად ამერიკას. იქიდან გამომდინარე საკუთარი ტაქტიკა როგორ მოითხოვს. და აი ეს სააკაშვილები და ეს ვითომ ლიბერალები ცდილობენ ამათ რუსეთს აგენტებად წარმოჩენას, რაც სწორი არ არის. ამათი მთავარი სქემა არის, მთავარი გზავნილი მარტივი, ესენი უნებიან ამერიკას. აი ჩვენ ვართ მონაფლობელური სახელმწიფო, ჩვენ ფლობ, ჩვენ ვართ აქ ხელმწიფეები. ვითანამშრომლებ ჩვენთან, ოღონდ უნდა მიგვიღო ჩვენ ხელმწიფეებად.

0: და დასავლეთ ეუბნება რომ არ მიგიღებ ჩვენ არ გსურს რომ თქვენ იყოთ ხელმწიფეები, ჩვენ გსურს რომ საქართველოს იყოს დემოკრატია. აი ამიტომ აქ არის მთელი წინააღმდეგობანი, არა პრორუსულობაში, პროამერიკულობაში, პროთურქულობაში, მხოლოდ აი ამაში არის მთელი წინააღმდეგობანი და თუ ამას საზოგადოება გაიაზრებს, კარგი იქნება.
1: ეხლაც ამერიკის შეერთებული შტატებიდან ჩამოსული იყო დელეგაცია, სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენლები იყვნენ, შეხვედრები ჰქონდათ ხელისუფლებასთან, აქეთ ფლანგთან, არასამთავრობო სექტორთან და ეხა იწყებენ განვითარებას იმ აზრების, რომ აი ახალი ფურცლიდან უნდა დავიწყოთ რაღაცის აშენება შეერთებულ შტატებთან. და სინამდვილეში ეუბნებიან ამას, რომ ნელ-ნელა შეეგუეთ იმას, რომ ვართ ასეთები, ვართ ასეთი სისტემა.
0: არ შეეგუება დასავლეთი
1: ამას. და მიგვიღეთ ასეთი.
0: არ შეეგუება ამას დასავლეთი და რაც თქვი იმას ვამბობ, დასავლეთში დიდი მოძრაობაა, რომელსაც ესენი ჩვენ არ გვიმხელენ. ეს არის მოძრაობა, რომ ეს ქვეყნები ერთიანდებიან ამ წინაამდეგ და მე გეუბნები, რომ ხააგამდი მივა ამათი საქმეები, ნახავთ თქვენ და ჯობია ეს გააცნობიერონ და რაღაცა ნაბიჯები გადადგან, რომ ეს არ მოხდეს. აი ეს ურჩევნია ამათ.
1: დღეს გავრცელდა ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ დაიბომბა კიევ-პეჩორის ლავრა. ნუ უკრაინა რუსეთს ადებს ხელს, რუსები ამას უარყოფენ.
0: არა მარტო უარყოფენ, რუსები ამბობენ, რომ თავად უკრაინამ დაბომბა კიევ-პეჩორის ლავრა არის. ათონისტის მერე ყველაზე დიდი პლანეტაზე ადგილი სიწმინდე, სადაც 140-ზე მეტი წმინდანის
1: უხრწნელის
0: ხეულებია და წმინდა ნაწილები არის კიევ-პეჩორის ლავრა და ეს წმინდანები აბსოლუტური უმრავლესობა რუსები არიან, აბსოლუტური უმრავლესობა. კიევ-პეჩორა არის ერთ-ერთი ის ადგილი, რომელიც იყო რუსეთს და უკრაინას შორის განხეთქილების თემა და რომელსაც არანაირ შემთხვევაში არ შეეხებოდა რუსეთი, ეს გასაგებია. სამაგეროდ უკრაინის პრეზიდენტი შეეხო ჯერ მანამდეც, ამოიღეს ეს წმინდა ნაწილები, ამოიტანეს ისინი შუშის სასახლეებში არის გამოქვაბულია, დიდი უზარმაზარი გამოქვაბულია. ამ გამოქვაბულში დიდი დერეფნებია და დერეფნებში პირდაპირ შუშის სასახლეებია, სადაც ეს უხსნელი ნაწილებია და სხეულები არის განთავსებული. იქიდან ამოიტანეს არაერთხელ, საერთოდ შეხება არ შეიძლება. სრულად ურწმუნო ხალხმა პრეზიდენტ ზელენსკის დროს, რაც კულტურის სამინისტროს წარმომადგენლება ამოიტანეს, ვითომ რაღაც გენეტიკურ ანალიზებს ატარებდნენ, ვითომ რაღაცას აკეთებდნენ, უდიერად ეპყრობოდნენ ამ სიწმინდეებს. ეხლა დაიბომბა ეს. უკრაინა აბრალებს რუსეთს, რომ თქვენ დაბომბეთო, რუსეთი იძახის, რომ თქვენ თვითონ დაბომბეთ, რომ ჩვენ დაგვაბრალეთო. ეხლა ვინაა მართალი, ვინაა მწვანე, მე არ ვიცი ეს და არ შემიძლია არაფერი გავარჩიო. ვერაფერს ვერ ვიტყვი კიევ-პეჩორასთან დაკავშირებით.
1: თვითონ ომის განვითარება.
0: ომი რა ეხლა დაახლოებით 25% ტერიტორიის რუსეთს აქვს წაღებული ამ ეტაპზე. ეს ომი ერთ ადგილზე იტკეპნება, იმიტომ რომ რუსეთი ცდილობს ამერიკასთან მოძებნოს საერთო ენა, იმიტომ რომ ომი ხო რეალურად მიდის ისევ დაპირისპირება ამერიკა-რუსეთს შორის და არა რუსეთ-უკრაინას შორის და არ ვიცი რას აღწევენ, ვერ აღწევენ, მე ვხედავ რომ ამერიკა ყველგან ართმევს რუსეთს პოზიციებს და აქაც მე ვერ ვატყობ რომ რაღაცას მიაღწიეს.
1: აი ტრამპისთვის მაგალითად რაც თქვა პრინციპში ვენესუელას თემა იყო და ალაგა, აქეთ ირანი იყო და ირანსაც ალაგებს ასე ვთქვა და ეს უკრაინის თემა რჩება ისე ღია საკითხი.
0: ჯერჯერობით რჩება, ჯერჯერობით ღიად რჩება. ფაქტი ისაა რომ რუსეთი განწყობილია იმაზე რომ ну ამ ტერიტორიებს დაიტოვებს, არაფერს არ დაუბრუნებს გასაგებია უკრაინას, მაგრამ ამ პირობებზე მზად არის რაღაც შვიდობაზე, მაგრამ ეს არაა მთავარი. რუსეთი ითხოვს, რომ შემდეგ 50 წლის განმავლობაში თამაშის წესები იყოს ზუსტად გარკვეული და
1: ანუ ეს ვერ ჩამოყალიბდა.
0: ამაზე ვერ ყალიბდებიან ვერანაირად. ამასობაში ამ მოლაპარაკების პროცესში ამერიკა ცდილობს, რომ მაქსიმუმი წაართვას რუსეთს, დაწყებული ვენესუელიდან დამთავრებული ირანით. რომ სალაპარაკოც აღარ იყოს არაფერი. აი ეს ხდება იქ და რა იქნება მომავალში პროგნოზი ძალიან ძნელია, მე ვერ გეტყვით.

გამარჯობათ, მოგესალმებით. მე გახლავთ სიერათ ელოიანი, რომელსაც ყოველ ოთხ შაბათს 16 საათზე და 30 წუთზე მიყვავს გადაცემა სამშობლო და ღირსება.

0: მადლობელი ვარ ჩემი მსმენელის, ტელემაყურებლის, მთელ საქართველოს ვესალმები, განსაკუთრებით ღრმა პატივისცემით ვესალმები ჩემ მსმენელს და მაყურებელს და მინდა დიდი მადლობა გითხრათ იმ სითბოსთვის, იმ პატივისცემისათვის, რომელსაც გამოხატავთ, ბევრი შეხვედრები მაქვს, ბევრი ურთიერთობები მაქვს და ბევრი მეგობარი შემძინა ამ კიდევ ყოველ ჩემ გადაცემაში მე ამას ვახსენებ, რამდენადაც რომ ჩვენ სიმართლე მხოლოდ მაყურებლის, მსმენელის და ჩემი და რა თქმა უნდა ჩემი სტუმრებისაც არის სახელმწიფო აზროვნება და მისი სიყვარული პატივისცემა და ღირსების დაცვა. დღეს მე სტუმრად მოვიწვიე ძალიან კარგი ადამიანი, აქტიური წარმომადგენელი ჩვენი სამოქალაქო საზოგადოების, ისტორიის მცოდნე კი არა, მასწავლებელი პირდაპირ იტყვიან, იცით, აი სისხლში უძღს ეს თავისი საგანი, თავისი ცოდნა, სანამ შემოვიდოდით, ახალგაზრდებს შეხვდა და თუ კი რამე შეეძლო რაღაც ხუთწუთიერი, მან იმ წუთშივე გადასა ამ ახალგაზრდებს და მე შევნიშნე ერთი რაღაცა ყველაზე მთავარი, რომ მისთვის მისი საგნის ცოდნა როცა გამოამჟღავნა, რომ ისინი ამ ხაზით მიდიოდნენ, ეს სიყვარული იმდენად დიდი აქვს მას, რომ ბავშვი ახალგაზრდა გოგონებთან პირდაპირ განაცხადა, რომ თუკი თქვენ დახმარება დაგე, იცით, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. დღეს ეს ფაქტორი, ბატონო დათო, ძალიან ნაკლებად არის ადამიანებში და იმიტომ არის, რომ ახალგაზრდებს ხშირად ძალიან, იცით რა, არც უმართლებს, უჭირთ კიდევაც და ნდობის ფაქტორი ძალიან დაბალია. ჩვენ მისი აქტივობა როგორც სოციალურში, ისე პოლიტიკურ მოღვაწეობაში მას ყოველთვის ახსოვს თავის სამშობლო და მისი ღირსების დაცვა და ყოველთვის იცით რა, ღიად და ადამიანურად გადადგავს თავის ყოველდღიურ ნაბიჯებს, როგორც საქართველოს მოქალაქე და ქართველი კაცი. ძალიან დიდი მადლობა, რომ მოგზანდით და გვექნება კავშირი, ესე იგი საუბარი ჩვენს დღევანდელ მდგომარეობაზე, იმიტომ რომ თქვენ როგორც ისტორიკოსი მრავლის მთქმელი ბრძანდებით. მე გუშინ დიდუბის პანთეონიდან როგორც ადამიანის უფლებების დამცველმა, იმიტომ მე დათო სალარიძეს დროს ვიყავი პირველი ადამიანი, რომელიც ჯერ კიდე არ იყო ეს ომბუდსმენის აპარატი დაარსებული, როდესაც ადამიანებს ვიცავდი და მიყვარდა ადამიანი და მათი ფენომენი, რომელსაც უდანაშაულოდ ჩაგრავდნენ კომუნისტების დროს სხვათაშორის, და მიხარია, რომ ეს რაღაც ნაწილებში შებძელი და აი თქვენ დღევანდელი მდგომარეობიდან გამომდინარე პოლიტიკურათაც, იცით, რელიგიური მხარითაც მინდა ცოტა აღნიშნოთ, რომ აი სად ვართ დღეს ჩვენ, მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან დიდი
1: სად მიგვიყანეს, ან მიუყავართ.
0: სად ვართ აი ამ წუთში, ესე იგი, და იმიტომ რომ არის მაგალითად კითხვები, რომელსაც იურიდიული პასუხი სჭირდება, ხო? როდესაც ადამიანები დანაშაულს ჩადიან 2019 წელს სახელმწიფოში, დიდ ორგანიზაციაში, ახლა მე მაქვს მხედველობაში რკინიგზის დეპარტამენტში და მას 2026 წელს სთხოვენ პასუხისმგებლობას, ცოტა არ იყოს უხერხულია 6-7 წელიწადი, რომ მისი ამი საშუალება რაღაცა ბავშვსაც კი როცა ოჯახში ზრდიან მშობლები, მას აქვს თავისი უფლებამოსილება, დრო, ფაქტორი, თუ ცუდად იქცევა, უნდა იმ წუშვე შეახსენო, რომ ცუდად იქცევი. ხო, და 7 წელიწადი რომ ამი საშუალებას მიცემ ადამიანს და მე 7 წელს დააკავებ, ცოტა მიმძიმს ამისი სმენაც და ოჯახის ტკივილიც, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ არ არის ეს კარგი შემთხვევა. რა სიტყოდით თქვენ აი დღევანდელ მდგომარეობაზე ის, რაც სამოქალაქო საზოგადოებაში ხდება?
1: მოგესალმებით ხა ბატონო ცირა, მივესალმებით ჩვენს ტელემაყურებელს, მივესალმებით ჩვენს რეჟისორს, რომელიც ამ გადაცემაზე მუშაობს. პირველ რიგში აღვნიშნავ, რომ რა თქმა უნდა ვთულბიტარებ

0: ვაში მიმყოფებით იოლ ვითარებაში საქართველო არ ყოფილა უკვე ძალიან დიდი ხანია. შეიძლება ითქვას 1998 წლიდან მოყოლებული პერმანენტულად ვიმყოფებით სულ მდგომარეობაში. ეხლა რაც შეეხება იმას თუ სად ვართ და საითკე მივდივართ, ძალიან მოკლედ რო ვთქვათ, ეს ჩვენ მივდივართ სახელმწიფო მონოპოლისტური კაპიტალიზმისკენ, რამდენადაც ვუყურებთ, რომ მას შემდეგ რაც საქართველოში მოხდა ანტიკონსტიტუციური შერაღებული სახელმწიფო გადატრიალება, იმის შემდეგ ჩვენ ვუყურებთ იმას, რომ რაღაცა პერიფერიული მოდელის კაპიტალიზმი შენდება და ამოსავალი პრინციპი არის ისა, რომ ოლიგარქია უკვე ჩამოყალიბდა და ამ ოლიგარქის ამოცანა არის თავის კერძო ინტერესებიდან გამომდინარე მიიღოს მაქსიმალურად დიდი კერძო მოგება ექსპლუატაციითა და რეპრესიებით და ამასთან ერთად მაქსიმალურად შეეცადოს საერთაშორისო იმპერიალებს მისცეს ის, რაც მას აინტერესებს, რენტა პოლიტიკური, ეკონომიკური და მათ შორის სამხედრო რენტაც კი. გულისხმობ იმას, რომ საქართველო მონაწილეობდა მაგალითად ისეთ საერთაშორისო იმპერიალისტურ ავანტურებში, როგორც იყო ავღანეთში კონტინგენტის გაგზავნა, რომელიც ჩაიდინა თავის დროზე მიხეილ სააკაშვილმა. როდესაც გააგზავნა კონტინგენტი, კითხვა ისმის იმასთან დაკავშირებით, რომ თუ კი საუბარი იყო იმაზე, რომ თალიბანის რეჟიმი რო დაბრუნებულიყო კონტინგენტი, იმიტომ გაიგზავნა და საქართველო იქ იმყოფებოდა 2021 წლამდე და შედეგი რა დადგა? ისევ დაბრუნდა ეს თალიბანი, ხო? ეხლა რაც შეეხება იმას, რომ თქვა საქართველოს რკინიგზა, რომელიც სახელმწიფო კომპანია, ეს ძალიან არასასურველი მოვლენა ვიხილე და არასასურველი განვითარდა მთელი ეს პროცესები. უნდა ითქვას ერთი რამ, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ამის შესახებ ითქვას, რომ ეს არ არის მოულოდნელი. ეს არ არის მოულოდნელი, პირველი შემთხვევაა. გავიხსენოთ ის ცნობილი ეზუგბაიარო იყო, ასევე რომელიც სააკაშვილის დროს იყო გახსოვთ საქართველოს რკინიგზისა. მაგრამ აქ საუბარი რაზეა, იცი, როდესაც საუბარია ფულზე, აქ როგორც ჩანს ხელისუფლების ზედა ეშელონები ძალიან სწრაფ ტემპში იწყები უკვე მოქმედებას. მაგრამ როდესაც მაგალითად საუბარი ადამიანის სიცოცხლეზე გახსოვთ, ხო, აი ეს შტადლერის მატარებელი რო შემოიყვანეს, იქ მოხდა ინციდენტი, ტრაგიკული ინციდენტი, როდესაც ორი რკინიგზელი დაიღუპა იმის გამო, რომ მოხდა შეჯახება. აი მაშინ უნდა ყოფილიყო სახელმწიფოს მხრიდან, მათ შორის პროკურატურის მხრიდან და საგამოძიებო ორგანოების მხრიდან ადეკვატური პასუხი და გამოძიება და იმ პასუხისგებელ პირთა წრის გამოკვეთა, რომლებიც პასუხისგებელი იყვნენ ადამიანის სიცოცხლეზე. მაგრამ ჩვენ ეს ვერ ვიხილეთ, იმიტომ კიდევ ერთხელ მეორე, ახან სახელმწიფო მონოპოლისტური კაპიტალიზმს შენდება და თითქმის დამთავრდა ამის მშენებლობა, აქ მშრომელი ადამიანი, რიგითი უბრალო ადამიანის სიცოცხლე, დიდი არაფერი ღირებულება არ არის იმასთან შედარებით, თორსა საქმე ეხება ფულს, განსაკუთრებით ყარად კონვერტირებად ვალუტას. აქ უკვე სახელმწიფო ხელისუფლების ზედა ეშელონი ძალიან აქტიურია, სწრაფად მოქმედებს და თუ კი ვინმე ესე ვთქვათ გადააბიჯებს მის მიერ და ჩვენს მიერ საზოგადოების მიერ კი არა, მის მიერ დაწესებულ წითელ ხაზს, რა თქმა უნდა, ის იწყებს იმის მოქმედებას. და ესეც განაპირობებს ზუსტად, რომ 7 წელი აცალეს, არის ალბათ ფიქრობ რაღაცა თქვა ეკონომიკური ქონის დაგროვებას ელოდებოდნენ თუ რას ელოდებოდნენ, 7 წელი აცალეს და ამის შემდეგ დადგა ეს ესე ვთქვათ სამართლებრივი პასუხისგებლობა და სამართალწარმოება ამ ადამიანების მიმართ. რა თქმა უნდა, როგორც ჰუმანისტ ადამიანს მე ყველა მეწოდება, იმიტომ ციხე ეს არ არის სანატორიუმი, რაც არ უნდა იყოს. უზარმაზარი სტრესია მათი შვილებისთვის, მათი ნათესავის, მათი ახლობლებისთვის. მაგრამ რა ვქნათ, როგორც რომაელები ამბობენ, კანონი უნდა აღსრულდეს, თუნდაც დაიქცეს მთელი სამყარო.
1: ბატონო დავით, აი რომის პაპის აი რამოდენიმე დღის წინ განცხადება, რომელიც ძალიან ხმამაღალი ტექსტით განაცხადა მან სოფლიოში, რომ ევროპის ფუნდამენტი საერთოდ დემოგრაფიაზე ძალიან დაბლაა დაცემული ფაქტიურად და საშიშროების წინაშე დგას. ეს შობადობა თავისთავად ცხადია, ისინი ფაქტიურად სხვადასხვა მიზეზებს აფინანსებს და ამაზე არ დავკარგავთ, მაგრამ უარეს მდგომარეობაშია ჩვენი ახალგაზრდობა, მადლობა პატრიარქს, რომელიც ფაქტიურად ის პროექტი, რომელიც მან თვითონ ეს გამოიგონა და ამდენ ბავშვებს ნათლავდა და ეს აი ეს სტიმული იყო ბატონ ილია მეორის, რამ თავისთავად ცხადია, რომელსაც მოსახლეობა ისე ვერ ხედავდა, მაგრამ ოდესაც გარდაიცვალა და აცხონოს ღმერთმა იმ ქვეყანაზე, ჩვენ დავინახეთ ეს მრევლი რამდენად ძლიერი იყო მისი პატივისცემის მიმართ, მისი სიყვარულის მიმართ. ესე იგი, ფაქტიურად ერთმა ადამიანმა, რომელმაც მიუძღვნა აი ეს ყველაზე საშიშროება, რომელსაც მსოფლიო არის დღეს ამ საშიშროების წინაშე, რამოდენიმე მილიონერები, რომლებიც უკვე დღეს მართავენ და დიპ სტეიტის სახელწოდებით არიან ისინი ცნობილი ჩვენს ქვეყნებში და საზოგადოებაში საერთოდ, მათთვის არ არსებობს ეს ის
0: პირიქით, მათთვის არსებობს ესე ვთქვათ, ერთგვარი სტრატეგიული ამოცანა შეამციროს დედამიწაზე მოსახლეობა. ახლა რაც ეხება ამ განცხადებებს და ამ პროცესებს დემოგრაფიასთან დაკავშირებით, მოდი ცოტა ასე გავმიჯნოთ, თუ ევროკავშირის ესე ვთქვათ იმპერიალისტურ სახელმწიფოებში, როგორც არის გერმანია, საფრანგეთი და ვთქვათ სხვა ისეთი ძლიერი ეკონომიკის ქვეყნები, რომ არის იქ დემოგრაფიული ვაზნა არის, იქ განპირობებულია რა თქმა უნდა პირველ რიგში იდეოლოგიური მომენტებით, ეგრეთ წოდებული ფერადოვანი იდეოლოგია, რასაც ისინი ამბობენ, ესეთი ინსტრუმენტიც არის ამასთან დაკავშირებით, რომ იქ მოსახლეობის რაოდენობა იყოს მაქსიმალურად შემცირებისკენ წასული, რატო? იმიტომ რომ რადგანაც სოციალური სტანდარტები ძალიან მაღალია, მაღალია პენსია და სხვა სოციალური დაცვის მექანიზმები, ეს უზარმაზარ ხარჯებს მოითხოვს. შესაბამისად, ცოტა ადამიანი, ცოტა ასეთი ხარჯები. ეს ლოგიკურია. ხო, რა შეეხება საქართველოს, აქ ახლა ვითარება არის, მე რამდენადაც ჩემთვის ეს ცნობილია. ყველაზე დიდი რიცხვი ახალშობილებისა საქართველოში გაცხდა 1990-91 წელს, აი 99 წლის მოვლენები რო იყო. იმის შემდეგ მე ბევრ ახალგაზრდას ვიცნობ, მაშინ იყვნენ ახალგაზრდები და ბევრ მათგანმა ზუსტად იმიტომაც იმ მოვლენებისგან გამომდინარე გადაწყვიტა, რომ კიდევ ერთი შვილი ყოლოდა და ეს იყო.
1: მაგრამ ხო,
0: შემდეგ ხო, ნამდვილად როგორც აი მე ვეთანხმები საქართველოს პრეზიდენტის ზიარ გამსახურდიას განცხადებას 9 აპრილთან დაკავშირებით, მან ძალიან მალე აგვისტოშივე გააკეთა ერთ-ერთ სხვაში რუსულ გამოცემაში, რუსულენოვან გამოცემაში, რომ ეს არის ქართველი და რუსი ხალხის საერთო ტრაგედიაა. ეს ძალიან ზუსტი ფორმულირება არის ამასთან დაკავშირებით და ამის შემდეგ რა თქმა უნდა, ბევრმა ადამიანმა ჩვენ მე საქართველოს მოსახლეობას ეთნიკური ნიშნიდან, რელიგიური ნიშნით ავყოფი იმ გაგებით, რომ ჩვენი ხალხია ყველა, ყველა უნდა გამრავლდეს, ყველა კარგად უნდა იყოს და ბავშვი რომ არის, მე ხა ტრაბახით არ ვიტყვი, ახლა მაგალითად ამასინათ ჩვენს კორპუსში გადმოვიდნენ უკრაინიდან არიან ტოვილი, პატარა ბიჭი იყო და მე მქონდა ბავშვობის პერიოდიდან შენახული ველოსიპედები, თუ კი რამე სათამაშო მქონდა, ყველაფერი ვაჩუქე და უნდა გენახა რა გახარებული.
1: ეს ქართული ადამიანები,
0: ჩვენ ხალხი, ჩვენი ხალხი, საქართველოს ჩვენი თელი საზოგადო, თუ გასაკუთრებით თბილისელებს ახასიათებ ესეთი თანადგომა, ეს ყოველთვის ესე იყო. თბილისი ესეთი ქალაქი იყო, დიდი სიტყვის და დიდი სიყვარულის ქალაქი და ესე იქნება ყოველთვის.
1: ასე იცნობს მსოფლიო საქართველოს.
0: მსოფლიო ახნამდილად იცნობს. ხო, ეს პირველი შემთხვევა ხო არა, ეხლა მაგალითად მეორე მსოფლიო ომის წლებში გვახსოვსო თბილისში რამდენი ადამიანი ჩამოვიდა რუსეთიდან, უკრაინიდან, ის ჰიტლერულ გერმანიის ჯარებს გამოეხცნენ და ყველას მათ თბილისმა დიდი სიყვარული და სითბო გამოიჩინა. რა შეეხება დემოგრაფიული პრობლემის მოგვარებას, ეს კომპლექსური საკითხია, ამას აქვს თავისი ეკონომიკური განზომილება, სოციალური განზომილება, კულტურული განზომილება, პოლიტიკური განზომილება და მათ შორის სამართლებრივი განზომილებაც კი. საჭირო კომპლექსური ზომების შემუშავება, რომელიც მოგცემს საშუალებას, რომ ბავშვის გაჩენა ეს იყოს სტიმული ადამიანისთვის წარმატებული, აი ის ცნობილი ავადსახსენებელი შრომის კანონთა შრომის კოდექსი რო იყო, რომელიც 2000 5 წელს რო იქნა მიღებული, თუ გახსოვთ 2005 წელს იქნა, თუ 2005 წელს იქნა მიღებული სააკაშვილის ხელმოწერით, იქ როგორ იყო ისეთ განმარტებული, ფაქტიურად ქალისთვის ითვლებოდა დანაშაულად ბავშვის გაჩენა. იქ ესენი ამბობენ, რომ ჩვენ ესე თქვა სოციალიზმს იმითო ვემიჯნებით,
1: რომ ის ათა რეჟიმზე გაქცეულა.
0: ხო, სააკაშვილის ხელისუფლებაზე საუბარი. ანუ სოციალიზმს ვემიჯნებით, იმითო რომ ის ყოველას ათანაბრებს. პირიქით თვითონ ათანაბრებდნენ. იქ იყო რაღაცა ზღვარი დაწესებული, თუ ადამიანს ქალს რაც უნდა ხელფასი ქონოდა, ის იმას იღებდა მხოლოდ ფიქსირებულ თანხას, იმაზე მეც ვერ მიიღებდა. და რაღაც სტიმული ქონდა. ახალი კიდე ბავშვის გაჩენის სტიმული მას არ ქონდა აღარავითარი.
1: და პოლიტიკური პრაგმენტაცია, რომელიც დღეს მსოფლიოში მიმდინარეობს, აი ამ მასშტაბით, ამ ხაზით, ჩვენც ვართ იმ საშიშროების წინაშე.
0: ვართ კი არა, განვიცდით მუდმივად, პერმანენტულად განვიცდით. აი ამიტომ
1: და იმედი პოლიტიკური.
0: იმედი არის ისევ ქართული ხალხის ზოგადად საზოგადოების დარაზმულობა. ჩვენ უნდა ვიმოქმედოთ, რა თქმა უნდა, ჩვენს გასაკეთებელს არავინ არასოდეს არ გააკეთებს, იმიტომ რომ რასაც გავაკეთებთ, მივიღებთ იმ შედეგებსაც, ეს აუცილებელია. ხო, რაც შეეხება, ესე ვთქვათ, დემოგრაფიულ საკითხებს, ამას გარდა აუცილებელი არის კიდევ ჩვენ უნდა მივახციოთ იმ ამოცანას, რომ შეიცვალოს განათლების, ზოგადი განათლების კანონი, უმაღლესი განათლების კანონი უნდა შეიცვალოს, იმიტომ რომ ბავშვი, რომელიც გაჩნდება, იმას თუ ახლა ჩვენი დავტოვებთ ამ ზოგადი განათლების კანონით, ჩვენ ხედავთ რა სავალალო შედეგები აქვს, რა უკიდურესად სავალალო შედეგები აქვს, დაწყებული საბუნებისმეტყველო დარგებიდან, მეცნიერებებიდან, სადაც არის ძალიან სავალალო მდგომარეობა და გათავებული საზოგადოებრივი მეცნიერებებითაც. აქაც ძალიან რთული ვითარებაა. აგრეთვე გავითვალისწინოთ ის ფაქტი, რომ სკოლაში უკვე რამდენ ხანია არისწავლება, უკვე 10 წლეულები არისწავლება ლოგიკა. ხო, და ბავშვს უჭირს, რომ ლოგიკურად გაიაზროს მის გარშემო რაც ხდება, არა მარტო საზოგადოებრივი პროცესები, ან თვითონ შიდა ოჯახში მიმდინარე პროცესებიც კი, რომ გაიაზროს ლოგიკურად და მართებული გადაწყვეტილება მიიღოს. ამიტომ დემოგრაფიული საკითხის გადაწყვეტა კიდევ თქვენ მეორებს, ეს არის კომპლექსური საკითხი ეკონომიკური, სოციალური, პოლიტიკური, სამართლებრივი, კულტურული ხასიათის, რომელსაც მიდგომა ჭირდება და საჭირო სათანადო სტრატეგიის შემუშავება და სათანადო პროგრამის მომზადება. და კიდე ეს დავამატებდი, ბევრ შეიძლება არ ახსოვს განსაკუთრებულ ახალგაზრდებს, შევახსენებ, რომ საქართველოს რესპუბლიკის პრეზიდენტის არჩევნები რო ტარდებოდა 91-26 მაისს, ზიად გამსახურდიას ჰქონდა საპრეზიდენტო პროგრამა წარმოდგენილი. და იქ ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი, რასაც მე მაშინ მივაქცია ყურადღება და რისთვისაც მე დღეს ვიბრძვი, სკოლა რანაირი უნდა იყოს, რა უნდა მომცეს სკოლა. მე უნდა მომცეს მოსწავლის სახით, უნდა მომცეს ადამიანი, რომელიც ორიენტირებული იქნება თვით განათლებაზე. რაც არ უნდა ცოდნა ჩაუდო შენ ადამიანს, სკოლაში იქნება თუ უნივერსიტეტში იქნება, ის თუ გამოვიდა და თვით განათლებაზე არ არის ორიენტირებული, აი როგორც საცეში რო წყალი ჩაასხა, თანდათან ის დაკარგავს, ყველა ვარიანტში დაკარგავს, არ არსებობს შანსი რომ არ დაკარგოს ის ცოდნა. მით უფრო თუ ძალიან ბევრი ჩვენ უყურებთ, რომ შეიძლება სხვადასხვა სპეციალობას იღებენ ადამიანები, მაგრამ სპეციალობით ვეღარ მუშაობენ და შეიძლება შედეგი რა არის, რომ დისკვალიფიკაციას განიცდიან და მიდიან უკან და უკან. ამიტომ ეს 60-ანა გადასაწყვეტია. ხო, მე ერთი ძალიან
1: ეს ბულინგის თაობაზე ახლა სკოლაში ახლა იცით რომ დღეს 21 საუკუნეში ვცხოვრობ ჩვენ და მე როგორც ვიცი თქვენ სკოლაში ასწავლიდით ის და მე ის წლებიც მახსოვს რომ ასეთი დიდი მასშტაბით
0: მაშინ არიყო ნამდვილად
1: არიყო ეს ბულინგი და რაღაცნაირად მოდაშია შემოსული თუ ამას სხვათაშორის ზოგიერთი ჟურნალისტიც როდესაც მიდის ან ინტერვიუზე ან რაღაცა, ეს ნებისმიერი ადამიანის უფლება მოსილება, მას უნდა შენთან ურთიერთობა, მას
0: შეიძლება არც უნდა.
1: არც შეიძლება არ უნდოდეს და ასეთი მკვეთრი გამოხატვა, აი ზოგჯერ, როდესაც ზოგიერთი წარმომადგენელი მართლაც და თავისუფლებას აძლევს, ან სახში როცა აკითხავენ და ის აი ესეთი მე არ მინდა დავასახელო ეს, მაგრამ იმიტომ რომ მაინც გადასულია და აგერ უკვე სამი თუ ორი ჯარიმა უკვე გამოეწერათ, ხო? როდესაც დაარღვი ეს ის.
0: ნუ ეს ცოტა სხვა საკითხია, ხა, რაც შეეხება სკოლის შიგნით ბულინგს, ვიტყვი ასეთ რაღაცა. სანამ ესე ვთქვათ, არ მივიღებთ აღარ ზოგადი განათლების შესახებ კანონს, რომელიც აგებული იქნება თავის ძროზე პრეზიდენტ ზიად გამსახურდიას შემუშავებულ კონცეფციაზე, ეს იმიტომ კი არა, რომ პრეზიდენტ ზიად გამსახურდიას უკავშირდება, არამედ დრომ დაამტკიცა, განვლილმა 35-მა წელმა დაამტკიცა, რომ ის კონცეფცია, რაც მაშინ მან წამოაყენა თავის საპრეზიდენტო პროგრამაში, ყველაზე ადეკვატურია იმ გამოწვევებისა, რაც არის. ხო, მანამდე ესე გვექნებოდა. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ამოცანა არის ასევე ის, რომ დღეს სახელად პედაგოგი ქვია მასწავლებელს, მაგრამ პედაგოგის უფლებები აქვს, აღმზრდელის უფლებები აქვს. კანონი მას აღმზრდელის მოვალეობას აკესრებს, არ აკესრებს. ანუ იმიტომ ვიზახი, რომ ეს კანონი არის კიდე პირველი მთავარი მავნებელი, რომ ჩვენ გვეხმარება, კი არ გვეხმარება გუშლის ხელს. იმაში რომ მივიღოთ ასე ვთქვათ ჯანსაღი კულტურული პროდუქტი მოსავლის სახით, რომელიცაც ექნება აბსოლუტური თვითმოთხოვნილება თვითგანათლებაზე. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. მეორე, ესეთი მნიშვნელოვანი ამოცანა ასევე არის მასობრივი ბავშვთა ორგანიზაციის არარსებობა. ახლა შეიძლება ვიღაცისთვის ის იდეოლოგია კომუნისტური მიუღებელი იყო. გასაგებია ამას, ახლა შეიძლება არ ვეთანხმებოდი, მაგრამ გასაგებია მისი პოზიცია, მაგრამ ის რომ ბავშვის მასობრივი ორგანიზაცია უნდა კონდეს, სადაც ბავშვი თავის თვითშემოქმედებას გამოავლენს კომპლექსურად, კომპლექსურად გამოავლენს, დაწყებული არა მარტო სხვადასხვა საინტერესო წრეებში მონაწილეობით, იმიტომ რომ მე მახსოვს, რომ მე დავდიოდი იმ პერიოდში, როცა მოსწავლე ვიყავი, რა ვიცი, რანაირ წრეს, სალამურის დაკვრის წრეზე დავდიოდი, ფოტოგრაფიის წრეზე დავდიოდი, ჭადრაკის წრეზე დავდიოდი, ველოსიპედის წრეზე დავდიოდი, ფეხბურთის წრეზე დავდიოდი, ანუ ყოველ წელს რაღაც ახალ წრეზე შევდიოდი, იმიტომ რომ ცნობის მოყარეობა მქონდა, იმიტომ მე ხო სიტყვაზე არ ვაპირებდი, ველოსიპედისტი გამხდარიყავი, მაგრამ თეორიული და პრაქტიკული მხარე შესწავლა მინდოდა. დღეს ახლა ეს ასეთ წრეში მონაწილეობა თუ ესე ვთქვათ შეიძლება მილიონერი არ უნდა იყოს მშობელი, მაგრამ იმდენი ძალიან ძლავრი შემოსავლები უნდა კონდეს, რომ ბავშვს ეს მოთხოვნილება დაუკმაყოფილოს და მოთხოვნილება რომ დაუკმაყოფილოს, მით უფრო განუვითაროს ეს მოთხოვნილება, Ну, სხვა გამოსავალი, რა ვიცი, ხა სხვა პრაქტიკა არ არსებობს, ხა ჩვენ.
1: მაგრამ არიან ძალიან ბევრი ღმერთის წყალობით, ნამდვილად ამას ვერ.
0: ღმერთის წყალობით, მაგრამ არა კანონის წყალობით.
1: არა, იცით რა არის? ეხლა ღმერთი ალბათ შრომის საშუალებას იმშობლებს აძლევენ, ეხლა აქვთ ეს შრომი თუ არა, ამდენი სპორტსმენი, ამდენი მომღერალი. ამდენი აი სპორტი.
0: მაგრამ რამდენი ვერ მღერის და ვერ დადის სპორტზე?
1: ხო, იცით რა,
0: ეს ჩვენ გვეჩვენება იმ 90-იან წლების შემდეგ, როცა მასობრივად ეს დახურული იყო ყველაფერი და არაფერი არ იყო. ხო, თორე ამის ფონზე ჩანს თორე.
1: მაგრამ ეს რო ჩანს და ხარისხობრივადაც ჩანს, არა, მსოფლიო ასპარეზზე. ორივე ეს ხელოვნებაც და
0: სპორტიც. ეს ვიტყოდი, ხომ ლამაზია ეს ჩემი ცოლი, მაგრამ მე უფრო ლამაზი მინდა. ჩვენ გვინდა რომ ყველა ბავშვი იყოს ჩართული, იმიტომ რომ როგორც ერთმა ფილოსოფოსმა აღნიშნა, მიეცით ბავშვს საშუალება და ყველა ბავშვი თქვენ დახათ მოცარტს.
1: ეს იმის ბრალია რომ ჩვენი ეკონომიკა ვერ ჩუდება.
0: არა, ეკონომიკა მოდი ეს სიმართლე ვთქვა, ეკონომიკა რა თქმა უნდა დასგანის, მაგრამ სოციალური სტრუქტურა დიდა თუ სამართლა მასშია საუბარი.
1: აი ეს ხო საკითხია, კი ბატონო. ხელფასებს შორის და პენსიებს შორის ეს აი ეს მინდა უხსნა თქვენ ახლა ჩემს სმენელს რამხელა იცით ის არის შუალედური განსხვავება
0: უზარმაზად დისტანცია
1: დისტანცია იცით რა იმიტომ რომ ბევრი საჯარო მოხელე ვიცი მე ძალიან ბევრი ვიცი რომლებიც 370-490 რაღაცა ესეთი პენსიები რომელსაც 57 წელი და ესეთ ღირსეულად დგანან, მაგრამ ეს იმას არნიშნავს, რომ ის კმაყოფილია. ის უბრალოდ უყურებს იმას, რომ მისი სამშობლო ყვალინდელი დღის იმედი აქვს მას. და რატომ არის ესეთი დიდი განსხვავება, აი როგორ ფიქრობთ?
0: ნუ მოდი ჯერ ეს განსხვავება ისე ვიქმნივდივართ, სადაც თავიდანვე აღვნიშნეთ ანტიკონსტიტუციურ გადატრიალებაზე, როდესაც მოხდა მასობრივი დეინდუსტრიალიზაცია.
1: არა, იცით ბატონო დათო, მე მინდა თქვენ
0: წარმოების საშუალებები განათქვათ.
1: ფელი სად იყოთ? იცით მე ძალიან გთხოვთ, იმიტომ მე სახელმწიფო აზროვნების და თქვენც ასეთვე ადამიანები ბრძანდებით. ზოგჯერ არის ხოლმე რომ შეიძლება არის ის ისეთ რა საჯარო მოხელის ინსტიტუტი მაინც სხვანაირად იყო ადრე ხლა მე მარტო ზვიად გამსახურდიას დროს ნუ ჩავიჩი კრებით შემდგომი პერიოდებით ძალიან ბევრი იყო ის საკითხები რომელიც იცით რა სხვა მსჯელობის საგანი იყო და სერიოზული საბჭოები იყო რომლებიც აფიქსირებდნენ ამ შემოსავალს გასავალს და საერთოდ ესე იგი
0: კი მე მახსოვს რომ მაგათ ერთი პერიოდი პარლამენტში იყო საკონსულტაციო საბჭოები მაგალითად 97 წელს როცა იღებდნენ მაშინ განათლების კანონს მე მინდა მაგალითად დავადასტურო ესეთი ფაქტი რომ მაშინ ჩვენ ქონდა საზოგადოებრივი ორგანიზაცია პედაგოგთა ღირსების და ასოციაცია და აი მაშინ ეს ჩვენი ინიციატივა იყო მათ შორის ჩემი პირადი ინიციატივაც იყო რომ ჩავწერეთ რომ საქართველოში დაწყებითი და უმაღლესი სამხედრო განათლება მიმდინარეობს ქართულ ენაზე და კიდევ ბევრი სხვა რაღაცები ჩაეწერა იქ მაგრამ მის შემდეგ ის 98 წელს შემდეგ ეს საკონსულტაციო საბჭოები გაუქმდა და რა თქმა უნდა საზოგადოების ხმა ისე ვეღარ ისმის იქ იმიტომ კიდევ ერთხელ შეიძლება ადამიანს სხვადასხვა პოლიტიკური პოზიცია გააჩნია და ხა სულაც არ უნდა რომ იმ პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენელთან კონდეს ურთიერთობა რომელიც მათაც სრული ანტიპათია აქვს და არ ეთანხმება მის იდეოლოგიას და მის სტრატეგიას და მის მოქმედებას ხო რა შეეხება ახლა იმასთან დაკავშირებით რომ საპენსიო საკითხთან დაკავშირებით აქ კიდევ ერთი მომენტი არის რომ არსებობს მთელი რიგი ისეთი დოკუმენტები, რომელიც საქართველოს ხა 93 წლიდან არის 1993 წლიდან არის შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის წევრი და სამწუხაროდ დაახლოებით თუ ასევე 16 თუ 17 კონვენცია კრატიფიცირებული და პროცესი საერთოდ შეწყვეტილია და აი როცა იმ საბჭოთა კავშირს მიკრიტიკებენ, იმ საბჭოთა კავშირს თუ ასევე 57 კონვენცია ქონდა რატიფიცირებული. ხო და ამიტომ აი ეს ინსტრუმენტები რომ გაჩნდება იმ საჯარო მოსამსახურე რომელსაც წლები აწლევლები შეალია საზოგადოების სამსახურს და თუ სხვა ხასიათსა და პროფესიის ადამიან რომელიც მუშაობდა პატიოსნად არაფერს არ იპარავდა და იმის იმედი ქონდა რომ რაღაც გარკვეული პერიოდის შემდეგ მეტნაკლებად მისაღებ პენსია ექნებოდა მას გაუჩნდება ინსტრუმენტი რომელსაც ის ამ თავის ინტერესებს კანონიერ და სამართლიან ინტერესებს დაიცავს ხო ეხლა ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი მინდა წამოვწიო ეხლა ხან იყო ალბათ გახსოვთ თქვენ გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე კენჭის ხა ჩატარდა რეზოლუცია მიიღეს რომელსაც უკვე ბოლო რამდენიმე წელიწადია საქართველოს წარადგენს დევნილებთან დაკავშირებით და რაოდენობა იმ ქვეყნების რომელმაც ხმა მისცეს გაიზარდა მაგრამ ჩემთან გასაოცრად მაშინ მაქ მოხდა ესეთი რაღაცა რომ რამდენიმე ქვეყანა იყო რომელმაც
1: ხო
0: სერბეთმა თავი შეიკავა კენჭისყრის ხმის მიცემისგან. მე რა თქმა უნდა არა ვარ წინააღმდეგე სერბეთის პრეზიდენტის მოწვევისა და ისე ჩამოვიდა და ფიქრობ პროგრამა კიდევ უფრო ფართო უნდა ყოფილიყო, შეიძლება უნდა მის წაყვანა ვთქვათ

0: მცხეთის ჯვარი ენახა და კიდე ბევრი სხვა რაღაცებიან ბუდბეს წმინდანის მონასტერი და ამ შემდეგ, მაგრამ ну მე ფიქრობ დიდად უსამართლო არის ფაქტი რომ ისეთი ქვეყანა როგორც არის ალბანეთის რესპუბლიკა რომელიც 1993 წლიდან არ ყოფილა არსად კენჭის ხრა ევროპის საბჭო ეუთო გაერო სადაც ალბანეთს ან გაეცდინოს ან თავი შეეკავებინოს მუდმივად პირველი ვინც ხმას აძლევს საქართველოს სუვერენიტეტს ტერიტორიულ მთლიანობას დენილთა ღირსეული დაბრუნების უფლებას ეს არის ალბანეთის რესპუბლიკა და ჩემი თქვა უნდა იქნებოდა ჩემი რეკომენდაციაც იქნებოდა თავრობის მიმართ რომ აღა დადგა ამდენ დრო გავიდა რომ სახელმწიფო ვიზიტი განხორციელდეს ალბანეთის სახელმწიფო ხელმძღვანელების ალბანეთის პრეზიდენტი იქნეს მოწვეული ალბანეთის პრემიერ-მინისტრი იქნეს მოწვეული იმიტომ რომ ბოლო-ბოლო იცით რა არის ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც ადამიანს უნდა ახასიათოს ეს არის მადლიერების გზნობა კი, მე კიდევ ერთხელ მეორე არ იქნებოდა ლამაზი რომ სერბეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტი შეეხსენებინა თუ სულ რამდენიმე დღესინ მისმა ქვეყანამ თავი შეიკავა საქართველოსთვის სტრატეგიული მნიშვნელობის საკითხზე კენჭის ხეზე დროს გაეროში, მაგრამ არის ქვეყანა, არის ხალხი, რომელიც მუდმივად, აბსოლუტურად მუდმივად არის ჩვენ თანამდგომი ყველა მნიშვნელოვან საკითხებში და უბრალოდ თანამდგომი კი არა, მე მინდა რომ ჩვენმა ტელემაყურებელმა ეცოდეს რამდენიმე 3-4 წელიწად შეეხება ალბანეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს უგზავნის სპეციალურ დიპლომატიურ ნოტას, რომელსაც ის მოითხოვს, რომ მან გაიწვიოს 2008 წლის 28 აგვისტოს აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონის ეგრეთ წოდებული დამოუკიდებლობის ცნობის აქტები. ასეთ რაღაცა სულ რამდენიმე ქვეყანა აკეთებს და უფრო დასაფასებელია ტერიტორიით ასე მცირე, მაგრამ ესე თქვი თბილი გულით, ასე დიდი გულის ქვეყნის ალბანეთის საკითხი. პლუს ამას ახლა მე ძალიან მიყვარს ეს ხალხი და ქვეყანა, რატო იცი? აი იყო ესეთი შემთხვევა, ბევრმა ალბათ აღარ ახსოვს, რომ კოსოვოს ალბანურ საზოგადოებას მიმართეს სეპარატისტებმა აფხაზეთიდან და უთხრეს რომ მოდი ესე თქვა, უცეთ გაცვლა მოვახდინოთ, ჩვენ გცნობთ თქვენ, თქვენ გცანით ჩვენ და მათგან მე კიდევ ერთხელ აქედანაც კიდევ ერთხელ მადლობა მინდა გადავუხადო იმ საზოგადოებას, მათ უკასო ჩვენი პრიორიტეტია გაეროს წევრი სახელმწიფოები. და პატარა მაგალითს მოვიყვან, ძალიან პატარა მაგალითს მოვიყვან. ეგეთ სეპარატისტული წარმონაქმნი იყო ხორვატიაში კრაინა და ნუ როდესაც 95 წელს ხორვატიამ ტერიტორიული მთლიანობა აღიდგინა, ეს კრაინას ეგრეთ წოდებული მთავრობა აღმოჩნდა ბელგრადში. აი 28-ში ხო აღიარა რუსეთმა ჭყარეთში უკანონოდ ის და 29-ში ამ კრაინას დევნილობაში ყოფნა მთავრობამ აღიარეს ეს. ხო და ნუ ამის ფონზე ახლა ფიქრობ ძალიან დიდი უსამართლობაა თუ საქართველოს უახლოეს პერიოდში არ მოიწევს ალბანეთის ლიდერებს და მას გარდა კიდე შეიძლება თერიგი კულტურული ამ საკითხების გადაწყვეტა ისეთი როგორც არის თქვა ქართველი და ალბანელი მხატვრების, მუსიკოსების, მომღერლების ვიზიტები, კულტურული გაცვლა ალბანეთის ეროვნულ ბიბლიოთეკასა და საქართველოს ეროვნულ ბიბლიოთეკას შორის ოფიციალური თანამშრომლობის დაწყება, მათ შორის ალბანეთის არქივებში ჩასვლა და იქ შესწავლა, იმიტომ ბევრი ძალიან საინტერესო დოკუმენტია ეს. ალბანეთი ძალიან საინტერესო სახელმწიფოა თავის ისტორიითაც და თავისი კულტურითაც. და ამას გარდა ახლა ჩვენ გვაქვს უნიკალური ურთიერთობა ალბანეთთან კავშირი კულტურული. გულისხმობ ალბანეთის ნომერ პირველი ეროვნული გმირი გიორგი კასტროიტი სკანდერბეგი. ანუ ალბანეთში არ გამოჩნდა არც რეჟისორი და არც მსახიობი, რომელიც ესე ვთქვათ გადააბიჯებდა იმ წითელ ხაზს, გახსოვთ ალბათ 1953 წელს დიდმა აკაკი ხორავამ რომ შეასრულა ამ ეროვნული გმირის როლი. ხო და ნუ არა მგონია რომ დიდი სირთულეა იყოს რომ თქვა
1: ნუ გაიზიაროს ალბათ ჩვენი
0: გაიზი უნდა გაიზიარონ წესით უნდა გაიზიარონ ეს ჩვენი ჩვენ ხო რაიმე ესეთ ნეგატივს ავთავაზოთ ან კონტრპროდუქტივს ხო ავთავაზოთ ავთავაზოთ ესე რომ შეიძლება აქ გაიხსნას ესე ვთქვათ თუ ძეგლი არა ბიუსტი მაინც სკანდერბეგის პროტოტიპი იყოს აკაკი ხორავა რომელიც მას შეასრულა რომ შვენიერი პროტოტიპი იქნება და იქ შეიძლება ვთქვათ იგივე ტირანაში რომ როგორც მაგალითად რომში არის ხო რუსთაველის ბიუსტი და დაიდგას ფიქრობ ორივე მხარის საზოგადოება ამას ძალიან დიდი მისალმები შეხვდება.
1: ბატონო და თქვენ თქვენ წეგანა აღნიშნეს, როდესაც სტუმარი ჩამოვიდა და ყველა ადგილები რო დაეთვალიერე, მაგრამ საქართველოს თვითონ ბუნება აი გარეთ ფერდობანია, მთლიანად. არ არის ჭრეჭრილი. ეს ყველა მიცის. ესე იგი დედაქალაქიდან ან ზემოდან როცა იყურებიან, უკვე ჩანს ეს სილამაზე, ეს იცით სისადავე და რა თქმა უნდა შემკული, აი თავის სიმწვანე ყველაფერი ეს იმდენად
0: რა თქმა უნდა ბუნება კარგია და მაგრამ ამასთან ერთად ის
1: და ამით ესე იგი ეს იზიდავს და რაც შეეხება იმას რომ კუთხეს რომელიმეს გამოყოფ ესეთი არ ამგონია.
0: ხო, მე თქვი იმიტომ თბილისთან სიახლოვიდან გამომდინარე,
1: რომ შეიძლება ხო. სილამაზეა, იმიტომ რომ დედაქალაქიც მოვლილ, აი მე ასე ვთვლი, რომ შედარებით იმ წლებთან, წინა რეჟიმთან მე ვამბობ, იმიტომ რომ ჩვენ ქვეყანას ასია თუ ისი არის, შეიძლება ეს სახლების მშენებლობა ცოტა იყოს დარღვეული, ხა მე არქიტექტორი არა ვარ და მაგაში არა,
0: მაგრამ
1: რეგიონებში, აი რეგიონები, აი მაგალითად გდანის რაიონში, სადაც მე ვცხოვრობ, თქვენ ისკით მესაე მასივისკენ, აი ეს ბავშვების გამწვანების, ეს მოედნები, ეს ყველაფერი ძალიან დიდ საქმეს აკეთებენ. ამას ვერ წაართმევს ვერავინ. რატომ? იმიტომ რომ არც ერთი მერი ასეთი, აი ასეთი იმით არ შრომობდა. ეხლა მე იმისი არც ფანი ვარ და არც, მაგრამ მე მახსოვს ის პერიოდი, რომ ძალიან
0: მადლიერი უნდა იყოს ადამიანები.
1: თვეობით იყო ეს გასატანი, აი სისუფთავე, ეს ყველაფერი ძალიან დაცულია, სილამაზე ყველგან აბსოლუტურად, ბავშვების სათამაშო მოედნები, ყურადღება.
0: აი იმ წლებში ჩვენ დავკარგეთ ეკოლოგიურად სუფთა ტრანსპორტი, მაგალითად როგორც იყო ტრამვაი და ტროლეიბუსი.
1: ну ეხლა ეს იცით რა, ეს მარტო ჩვენთან არ არის, სხვათაშორის სოფლიო მეც შემოვლილი მაქვს თითქმის. ეხლა ქალი რომელმე 9 აპრილის ტრაგედია პირველმა გავიტანი აქედან მესმის ეს, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ის რაც კეთდება, ეს არ უნდა
0: და აღინიშნოს, რა თქმა უნდა, მაგრამ მოდი ესე რაღაცა ვთქვა.
1: ხო,
0: ჩვენ უნდა სწორება ქონდეს საჩვენო მოწინავეზე.
1: ზღვასთან რომ მიხვალ, მთასთან რომ მიხვალ, ხო, ახლოს და რაღაცა, თვითონ ვფიქრობ, რომ რაღაცა საიდუმლოება თითქოს ამ მთაშიც და ზღვაშიც, აი იგრძნობა ეს ისეთი რაღაცა. მე არ ვიცი ხა ჩვენი თვის და ჩვენი ჰაერის ბრალია შეგონება თუ მართლა ესეთი შეგრძნება არის, იმიტომ რომ სუ სხვანაირია. აი სხვანაირი ბუნება და სხვანაირი და ადამიანები, მე მგონი ის რაც სოციალურ დაუცველი თქვენ ახლა აღნიშნეთ, ბატონო დათო, კარგი იქნებოდა, ყველაზე სამართლიანი იქნებოდა, რომ აი ამ საპენსიო ზღვარს მიექციოს ყურადღება და ყოფილი საჯარო მოხელეების. იმიტომ არ შეიძლება, რომ ადამიანებს 40-50 წელიწადი ხელოვნებაში, სპორტში საჯარო მოხელეები იყვნენ ასეთი დაბალი პენსიით. მათი
0: ამ ეს საკითხი ახლა,
1: აი ეს ნამდვილად მისაღებია და იმიტომ რომ თანაც იცით რა არის, ყველა პარტიაში არის ნიჭიერი ადამიანები, ძალიან პერსპექტიული, მოაზროვნე, იცით, აი თქვენ მაგალითად ღებულობდით, ვიცი რომ არ იყავით პარტიის წევრი, მაგრამ ღებულობდით.
0: კი, აშენოში ვიღებდი მონაწილეობა საპარლამენტოში და ასევე თბილისის საკრებულო საბჭოში.
1: ხო, და როგორ ფიქრობთ ეხლა?
0: რა შეიძლება გაკეთდეს ამ მიმართულებით? კი, მაგაზე ჩვენ პროგრამული განაცხადები ქონდა. ესეთი მნიშვნელოვანი ამოცანა, რამაც ეს საკითხი უნდა გადაწყვიტოს. ეს არის არა ის, აი რომ ჩვენ ვიხილეთო პარლამენტში შექმნეს რაღაც კომისია, ჯერ თავიდან იყო საუბარი თითქოს ის იმუშავებდა იმაზე, რომ ფასები დაწეულიყო, საცალო ხო ფასები, მაგრამ შემდეგ განგვიცხადეს, რომ თუმცა რაღაცა სამეცნიერო კვლევითი კომისია ყოფილა, რომელმაც რაღაცა რეკომენდაციები გასცა და ამაზე დამთავრდა ყველაფერი. იცით, ბორბლის და ველოსიპედის გამოგონება საჭირო არ არის, ეს ყველაფერი გამოგონებულია. მით უფრო 2010 წლიდან არსებობს სოციალური პარტნიორობის სამხრივი კომისია, სადაც თავისი დებულებიდან გამომდინარე უნდა იყოს წარდგენილი პროფკავშირები, ბიზნესი და მთავრობა. ამოსავალი პრინციპი რა უნდა გახდეს? ახლა მაშინაც განვაცხადე და ახლაც გავიმეორებ, რომ ჩემ პოზიცია არ არის ისო, ვინც დღეს ახლა იმ კომისიაში არის, ისინი წავიდნენ იქიდან. არა, ისინი დაჩნენ, თუ რა თქმა უნდა საკუთარი ნებით სულ დაჩენა. მაგრამ სამჯერ, ოთხჯერ მათი რაოდენობა უნდა გაიზარდეს, იქ უნდა მივიდნენ ახალი ადამიანები, ახალი პროფესიული ორგანიზაციების წარმომადგენლები და მათ უნდა იმუშაონ კომპლექსურად აი იმ პრობლემაზე, მათ შორის აი საპენსიო უზრუნველყოფის საკითხზე, იგივე დაწყებული იქნება სპორტსმენი, იქნება მუსიკოსი თუ საჯარო მოხელე, რომელიც რა თქმა უნდა, ახლა საჯარო მოხელეს მით უფრო კანონით არ ქონდა საშუალება, რომ ბიზნესი ეწარმოებინა. მას რა დანაზოგი და დანაკროვი უნდა ქონდეს, იმიტომ რომ ფაქტიურად მისი ხელფასი საარსებო მინიმუმის ზღვაზე ბალანსირებდა. ხო, და ამიტომ ეს საკითხი სოციალური პარტნიორების სამხრივი კომისიის მიერ ახალი შემადგენლობით, ახალი ორგანიზაციების მონაწილეობით, ძველები დააჩნდა, ახალები დაემატნოს, სამჯერ ოთხჯერ გაიზარდოს, უნდა გადაწყდეს და ამასთან ერთად უნდა ახალი დარგობრივი ტერიტორიული სატარიფო შეთანხმები დაიდოს და ფათო საზოგადოებრივი განხილვის საგანი უნდა გახდეს გენერალური შეთანხმება, რომელიც ამ კომისიას

0: გავა და მათ შორის ის რა თქმა უნდა რაღაცა ფორმით ზემოქმედებას მოახდენს როგორც ფასებზე მან რაღაცა გარკვეული ზეგავლენა უნდა მოახდინოს და ასევე რა თქმა უნდა პენსიის მოცულებას და მათ შორის მინიმალურ ხელფასს ახლა ბევრმა შეიძლება 100 იცის რომ 1999 წლიდან მოყოლებული საქართველოს მინიმალური ხელფასი არის არ ვიცი ზღაპრული თარხა 20 ლარი ეს უკვე რაღაც აბუჩა დაგდებასავით არის მით უფრო საქართველოს ჯერ კიდევ როდის მოაწერა ხელი არის ეგეთი შეთანხმება იყო და 2015 წელს რომ მდგრად განვითარების სიღატაკის დაძლევის და მთელი ჩამონათვალი არის 17 პუნქტი არის ეს 2015 წელს 25 სექტემბერს გაეროს წევრმა ყველა სახელმწიფო მათ შორის საქართველოს ხელი მოაწერა ხო და აი ამდენი წელიწადია ვიძახი განსაკუთრებულ ბოლო რამდენიმე წელიწადია რაც მათ შორის მონაწილეობს უცაც ვიძახები კი მაგრამ სად არის ანგარიში რომ 2030 წელს, ოდესაც უკვე უნდა ჩაბარდეს ანგარიში 15 წლიანი განვლილი მუშაობისა, რომ საქართველოსში რა გაკეთდა. Ну, хшира ჩვენ გველაპარაკებია, ისე ეკონომიკური ზდა არის. ეკონომიკური ზდა როგორ არ არის, მაგრამ რადგანაც სოციალურად უსამართლო სისტემაა და საზოგადოება შედგება, ახლა პოლიტეკონომიური ანალიზი რო ჩავატაროთ, არის 200 ოლიგარქიული ოჯახი, მერე მოდის 3% ბურჟუაზია, დაახლოებით 10% საშუალოფენა და დანარჩენი 85% არის ღარიბი. ხა ღატაკს არ ვიძახი, იმიტომ რომ ეუბნები ადამიანს, ღატაკი ხარო, ის შენზე ბრაზდება. სისტემაზე კი აბრაზდება, შენზე ბრაზდება, რატომ მითხარი ღატაკი ხარ?
1: და ეს მოიტანა სწორედ იმ ცვლილებებმა მსოფლიო იოში ბატონო და ჩვენთან
0: ნეოლიბერალური ტალღა იყო დიდი
1: ყველა ქვეყანაში დღეს ესე იგი მართავენ ვინ დიპ სტეიტის ხალხი ეს მილიონერი ხალხი რომლებიც ოჯახური კლანებია და ფაქტიურად 2014 წლიდან ესენი გააფთრებულები ბრძოლავენ და აქ პატარა ქვეყანა საქართველო რომელიც არ ჩაერთო ამ დიდ ძრებში, აი რაც სადაც უკრაინის მდგომარეობა დღეს იცით რა გური გართულებული ეს ორი მხარის მდგომარეობა და მე ვფიქრობ, რომ ამაზეც არის დაყრდნობილი ის მთელი უბედურება, რაც თერმოსოფლიოს პოლიტიკაში არის ეს და ჩვენზე დიდი ქვეყნები მე მართლა გეუნებით, იმიტომ რომ წარმოდგენა მაქვს ოჯახის წევრი მყავს ევროპელი და უყურებ რას რომ ეს ქმედებები ძალიან დიდი ზიანით ჩვენზე გაძლიერ ქვეყნებს მიაყენეს და აქედან გამომდინარე ალბათ ლავირება ხდება იცით დროის ფაქტორის და იმ მოთხოვნელებები რომლებიც დიდ რელსებზე მწოცავი ადამიანები გარე სამყაროსი
0: გეთანხმებით
1: და მე ვფიქრობ რომ დღევანდელი ის რაც ხდება უკრაინაში და რუსეთში ეს დიდი ქვეყნების ოცნებაა რომ იქ ახალი სახელმწიფოები შექმნას ნამდვილად ეს იმათი
0: რომაული იმპერიული ანდაზა იყო დაყავი და იბატონი რა
1: ხო აი ეს არის იმათი
0: რა როცა დააკუცმასე ბუდა უფრო ადვილია მისი მართვა
1: რა თქმა უნდა და ასეთი ღმერთის წყალობით აი არ უნდა დააკუცმაცდეს უნდა გაერთიანდეს ერი არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება და რა თქმა უნდა
0: მაგრამ დააკუცმაცებისთვის სათანადო საკანონმდებლო საფუძვლები ჯერ კიდევ მაშინ არის შექმნილი როდესაც ჩვენ სააკაშვილის ხელისუფლებაზე ალბათ გახსოვთ 2011 წელს მიიღეს ეგრეთ წოდებული თავისუფლების ქარტია
1: და იმის აღარ მინდა უკან გავიხედოთ
0: ჩვენ არა უკან უნდა გავიხედოთ იმიტომ რომ ჩვენი
1: ძალიან ბევრი ტიპული გვახსოვს ახლა
0: ჩვენ იმას ტიპულმა რომ გაიაროს კილმა გაიაროს ის რაც დარჩა ნარჩენები მათ შორის ამ ეგრეთ წოდებული თავისუფლების ქარტის სახით ეს უნდა გაუქმდეს იმიტომ რომ ეს პრაქტიკულად ქმნის იმ არაფორმალურ გავლენებს ხას უსვამ ამ ეგრეთ წოდებული დისტეიტის არაფორმალურ გავლენებს არამატო დიდ ქვეყნებში არამედ ჩვენერი ჩვენი ზომისა და ჩვენი მოსახლეობის რაოდენობის ქვეყნებში
1: ასოხის გებლობა მთელ პლანეტის წინაშე ადამიანებს კი არა აქვს თითოეულ ადამიანს, არამედ სახელმწიფოს აქვს, ხო?
0: რა თქმა უნდა, სახელმწიფო არის წარმოადგენს
1: სამშობლოს. აქ შენარჩუნებაზია უკვე დღეს ისეთი დრომიდის გადანაწილებები რაც ხდება და აქედან გამომდინარე, მოდით ვიყოთ აშკარად რეალურები. აი რაც გლობალურად ქრისტიანულ იცით მეც მზის თაყვანისმცემლობ და ძალიან ახლოსა ქრისტიანობის იმ 12 მცნებაში ის ყველაფერი შედის. მინდა გუშინდელი დღე ვახსენო, იცით, მე არ მეგონა. მე ახლა საქართველოში ვიზდები, რამდენი წელიწადია უკვე 4-7 პატრონი ვარ და აი ის რაც დაემართა ბატონ ვიქტორ ცხინვაძეს, რომელიც 85 წლის იყო, ავანტყოფობდა, განიცდიდა, მაგრამ ის გარდაიცვალა. შვილის ტკივილის, შვილის ტკივილმა ისეთი დაღი დაასვა, რომ აი უცბად გარდაიცვალა ეს კაცი 12-ში, როგორც მითხრეს, და გუშინ იყო მისი დასაფლავება. და არ გამოუშვეს შვილი. აი რა საშიშროებას წარმოადგენდა, რომ უბრალოდ დისიდენტი იყო კაცი, ჰელსინკის პირველი წარმომადგენელი იყო, შეიძლება რაღაც პოლიტიკური ისინი ჰქონდა, მაგრამ ის იყო ქართველი, რომელსაც ესმოდა ისე საკითხები, როგორც თქვათ განსაზღვა მან თავისი ცხოვრება.
0: მაგ საკითხებს შეიძლება ვთქვა,
1: მე მაინტერესებს თქვენი ხედვა, როგორც ქრისტიანი კაცის იურიდიული მხარე და მორალური მხარე, რომ ერთი საათის ის ადამიანის შვილი მამის დაკრძალვის დღეს პანთეონში რო აი გამოეშვათ, რა უნდა გააკეთოს კაცმა ისეთი, რომ აი ეს
0: მე შემიძლია მიუხედავად იმისა, რომ თავიდანვე
1: მე როგორც ადამიანი ისე ვაზროვნებ და მე ვფიქრობ, რომ მე ვინც არ უნდა ყოფილიყავ, სადაც არ უნდა ყოფილიყავ, რაღაცა პირველ რიგში გავითვალისწინებდი მამის წარსულ ნაკვალევს. შეცდომები იყო რაღაცა, ყველა უშეცდომოთ, ისე არავინ არ ცხოვრობს, ხო, სწორია. აი რა სიტყვით ამ თემაზე ჩვენ
0: ვიტყოდი შემდეგ რაღაცას, მიუხედავად იმისა, რომ ესე ვთქვა, პოლიტიკური თვალსაზრისით აბსოლუტურად დიამეტრალურად საპირისპირო პოზიციებზე ვიყავით ყოველთვის, როგორც მამ გადაცვლ მის მამასთან, ასე იმ ადამიანთან დაკავშირებით, მე როგორც სპეციალობით ისტორიის მასწავლებელი, შემიძლია პატარა მოკლე ისტორია მოვიყვანო. ეს 1921 წელი იყო და ცნობილი სოფლიო და რუსი ცნობილი გრაფი კროპოტკინი ანარქისტი გარდაიცვალა. ხო, და ნუ ესე ჩვენ ბურჟუაზიული დემოკრატია გვიმტკიცებს, რომ ისინი უფრო ჰუმანურები არიან ვიდრე კომუნისტები და ბოლშევიკები. აი ბოლშევიკურმა ხელისუფლებამ, ლენინმა, ძერჟინსკიმ, ყველა ანარქისტი, რომელმაც სურვილი გამოთქვა, რომ მის დაკრძალვაზე დასწრებოდა, ყველა მათგანს მხოლოდ პატიოსანი სიტყვის საფუძველზე, სიტყვა მისცეს მათ, მისცა საშუალება დასწრებოდა. და ვფიქრობ, ეხლა როდესაც პრეტენზია გაქვს და აცხადებ იმას, რომ შენ ბოლშევიკზე უფრო ჰუმანური ხარ, კომუნისტზე უფრო ჰუმანური ხარ, ასეთ შემთხვევაში რაღაცით უნდა დაადასტურო. ბოლო-ბოლო ახლა ჩვენ აი ხო ახლის ისტორიაში გვახსოვს, რომ ესეთი ტრაგედია, ანალოგიური ტრაგედია რომ დაემართა ირაკლი ბათიაშვილს, რომელთანაც ანალოგიურად აბსოლუტურად პოლიტიკურად საპირისპირო პოზიციებზე ვარ, იდეოლოგიურად საპირისპირო, მაგრამ იმ რეჟიმმა, სააკაშვილის რეჟიმმა მისცა მას საშუალება, რომ დამშვიდობებოდა, უკანასკნელ გზაზე გაეცილებინა მისთვის ძვირფასი ადამიანი. და ამ შემთხვევაში შეიძლებოდა ჩემი აზრით ჰუმანური პოზიციის გამოვლენა. კიდევ ერთხელ მეორე, მაგრამ მე არ ვიცი ხა ხელისუფლების წარმომადგენლები, ხო, სახელმწიფო ხელისუფლების წარმომადგენლები რა არგუმენტებით სარგებლობენ. რატო ჩათვალეს, რომ ეს ადამიანი, რომელიც დღეს პატიმრობაში არის, იმაზე უფრო სახიფათო არის მათი ხელისუფლებისთვის, ვიდრე ის ასეულობით ანარქისტი იყო სახიფათო საბჭოთა ხელისუფლებისთვის მაშინ. იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ მოვლენ, თუ ვინმე იცის, ვინ არიან ანარქისტები, ნამდვილი ანარქისტები, იმპერიოფოკეს ანარქისტები, მათი გამოშვება, არ ვიცი, უზარმაზარი რისკის საფუძველი იყო და საფრთხე იყო იმ ჟამდელი ხელისუფლებისათვის. ხო, ნუ კიდევ ერთხელ მოვლენ, ჰუმანიზმი ეს აუცილებელია, იმიტომ რომ მათ შორის არსებობს ადამიანის უფლებების საყოველთაო დეკლარაცია და იქ არის ჩადებული, რომ ადამიანის ღირსება, ეს ღირსება და შეუვალია და ჩვენ ეს ყოველთვის უნდა დავიცვათ. ხო, ამ საკითხთან დაკავშირებით მე მინდა ხა, რადგან რამდენიმე დღეში არის 22 ივნისი, ეს უზარმაზარი ტრაგიკული დღე არის მათ შორის ჩვენი საქართველოს და ქართველი ხალხისათვის, რომ ის ევროპელი ნაცისტების და ფაშისტების აგრესიამ უზარმაზარი მსხვერპლი მოგვაყენა, საბჭოთა საქართველოს ბრძოლის ველზე გაიყვანა 700,000 მებრძოლი, ქალიც და კაციც, და ბევრი მაგალითად არის ის, რომ საბჭოთა საქართველოდან ამ ომის განმავლობაში გენერლის წოდება ან ჰქონდათ, ან მიიღეს 70-მა ადამიანმა. იქიდან 50 ეთნიკური ქართველი იყო, მაგრამ დანარჩენი სხვადასხვა ეროვნების, საქართველოს მიწაზე დაბადებული გაზრდილი ადამიანები იყო, ჩვენი ხალხი იყო ისინიც, და უზარმაზარი აღარაფერს ლაპარაკობ, 165 თუ აცხები 165 მათო საბჭოთა კავშირის გმირი იყო და სხვა ორდენებს და მედლებს აღავ საუბრო ხა იგივე აი ბაბუაჩემზეც ვიტყვი მარკელი არაბიზე რომელიც იბრძოდა და საბრძოლო ჭრილობას მიიღო მძიმემ მარჯვენა ხელში ხა სოფლის მასშტაბებელი იყო წარმოგიდგენია სოფელში ადამიანი უნდა იყოს და მარჯვენა ხელზე ვეშლის ნაღტყოცის ნაღმები დაიჭრა და დაჯილდოებული იყო ესეთი მნიშვნელოვანი ორდენით პირველი ხარისხის სამამულო ომის ორდენი და ამიტომ მინდა რომ მიმართო ხელისუფლებასაც თავრობასაც პარლამენტსაც რომ რაღაცა ფორმით ეს უნდა აღინიშნოს აუცილებლად იმიტომ რომ ქართულმა ხალხმა არამატო საქართველოსი არ შემოუშვა ეს საშინელი მტერი იმიტომ რომ ის ედელვესის დივიზია რომელიც მოდიოდა მე უნდა ნახოთ იმ ედელვესის დივიზიამ რა საშინელი დანაშაულები ჩაიდინა 1943-44 წელს საბერძნეთში ენით აუწერელი საშინელი დანაშაულებები ჩაიდინა
1: 44-45
0: წელს ეს და პლუს ამას კიდე როდესაც ევროკავშირი ჩვენ ესე თქვა და ეგვარად თითისკნევით გველაპარაკება, ნუ დავიწყებათ იმათ, რომ ათეულ ათასობით ჩვენი ადამიანი საქართველოსგან გაწოლილა და მე დაიღუპა ბრძოლებში, რომ ევროპის ქვეყნები განთავისუფლებული ყოფილიყვნენ. და ის ფაშისტური და ნაცისტური უღელი მოეცილებინათ, ხო? იგივე ავიღოთ თუნდაც აი ფორემოს ქრისტეფორე მოსულიშვილი, ხო, იტალიის თავისუფლების იმას შეძლო, იქ გერმანელებმა მოიწყოს, მეთაური გამოიძიეს, მეთაური არ იყო, მაგრამ გავიდა ის, ხო? ამიტომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ხო?
1: წინანდადება ეხა თქვენ რაც ბრძანეთ, აი რომ ეს დღე განსაკუთრებული
0: რატო არ აი შოთა გამცემლიძეს, ზოია რუხაძეს, სხვა კიდე რამდენი ასეულობით ეგეთი გმირი იყო. საქართველოს ეროვნული გმირის წოდება არ ეკუთვნით? ეს ჩვენი ეროვნული იდენტობის ნაწილი არ არის იქ ბრძოლაში გამარჯვება? თუ ვინმე ეს ხვენია რომ გამარჯვებულები ვართ, ჩვენ არ გვხვენია და არც ჩვენ და არც ასეულათასობით და მილიონებით ქართველს არ გვხვენია იმისო, ჩვენ იმ მომში გამარჯვებულ მხარეს ვიყავით. დამსახურებთ ღირსეულად გავიმარჯვეთ. მათო წითელ არმიაში ხარ იბრძოდნენ, აგერ წინააღმდეგოს დეგოლთან რამდენი ქართველი იყო. ბრძოლის აფრიკაში იბრძოდნენ. ხო, ამიტომ ეს აუცილებელია და ამასთან ერთად კიდევ ეხლა მინდოდა მე მეთქვა ესეთი რაღაცა, რომ ამის შესახებ ხშირად საუბრობ, რომ რადგანაც უკვე არჩეული არის საქართველოს ახალი კათოლიკოს პატრიარქი, მისი უწმინდესობა შიო მესამე, კიდევ ერთხელ მინდა ვთხოვო მას და აქ გავიმეორო თქვენი ეთერი გამოვიყენო, რომ დიდი ხანია უკვე დადგა დრო, რომ სტალინის დედის ეკატერინე გელაძე ჯუხაშვილის საუკუნო სამკვიდრებელზე ნაკურთხი ჯვარი დაიდოს რა. ეს ადამიანი იყო უფლისა და მოყვასის მოყვარული და ჩვენი მხრიდან ამის გაკეთება აუცილებელია. მე ვფიქრობ, საზოგადოებაში არ მოიგნახება ასეთი ადამიანი, რომელიც ამის წინააღმდეგ წავა და ჩემი დიდი თხოვნაა, რომ ეს გაკეთდეს. ამასთან ერთად, რადგანაც ახლა ჩვენი გადაცემა უკვე სრულდება, რამდენიმე წინადადებით ვიტყვი, რომ კიდევ ერთხელ მეორებ, უამრავი ეკონომიკური სოციალური შრომით ხასიათის პრობლემები არის და მინდა რომ საქართველოს თავრობა მის მეთაური ვინც არის, რომ მან გაითვალისწინოს ის რამდენიც არის ამ სოციალური პარტნიორობის სამხრივ კომისიის თავმჯდომარე, რომ მიიღოს გადაწყვეტილება, ეს მის პოლიტიკურ ნებაზე არის დამოკიდებული, რომ გაიზარდოს ეს შემადგენლობა, იმიტომ რომ ადამიანებმა დაიმსახურეს 10 წლებულობით პატიოსანი შრომი დაიმსახურეს, რომ მათ ღირსეულად იცხოვრონ. იმიტომ რომ კიდევ ერთხმა ბევრი ადამიანი აღნიშნავს და ხედავს კიდე, რომ ეკონომიკური ზრდა არის, მაგრამ ეს 87%-ზე არანაირად არ აისახება. არ აისახება ბავშვებზე, არ აისახება უფროს ადამიანებზე. ამიტომ ჩემი წინადადება არის და კიდევ დავამატებდი, რომ
1: ჩვენ ხო
0: ვამთავრებთ, ესე იგი, რომ ეს აუცილებლად ახლა შემოდგომისთვის უნდა დაიწყოს აქტიური მუშაობა ახალი ზოგადი განათლების შესახებ კანონ და ახალი უმაღლესი განათლების შესახებ.
1: ჩვენ გისურვებთ, მე ვფიქრობ თქვენი
0: ჩვენ თავს უსურვებთ ყველას
1: ჩვენს ხალხს აუცილებლად თქვენც და ჩვენ მოსახლეობას, მთლიანად ჩვენს მთავრობას, ჩვენს შემადგენლობას, რომ აუცილებლად გასათვალისწინებელია ყველაფერი ის, რომელიც შედის, ესე იგი, მორალ მოთხოვნაში ადამიანების და თქვენის ნებართვით მე მინდა მადლობა გითხრა დღევანდელი თქვენი მობრძანებისთვის, საინტერესო დიალოგისათვის, რომელიც მიაწოდეთ მსმენელს და მაყურებელს და უსურვებ ჩვენ მოსახლეობას, ყველას ვამთავრებთ ჩვენ გადაცემას, გისურვებ წარმატებას, სულიერად ძლიერები იყოთ და რა თქმა უნდა თქვენი სამშობლოს ღირსებას და თქვენი სამშობლოს სიყვარულს თქვენ ვერავინ ვერ წაგართმევს, იმიტომ რომ ძლიერი მთების გარშემო გაზრდილი ადამიანები ხართ და ისეთივე ძლიერები თქვენ თვითონ უნდა იყოთ, სანამ მთავრობაც ნელა მოგვანიჭებს იმის უფლებამოსილებას
0: მათან ერთად. დავემშვიდობებ ჩვენს ტელემაყურებელს და მინდა ვთქვა, რომ დავით არაბიძის პრინციპი ყოველთვის იყო და არის და იქნება შრომა ოჯახის სამშობლო და შრომა ოჯახის სამშობლო ეს არის ჩვენი საერთო პრინციპი, რომელმაც უნდა გაგვაერთიანოს ახალი წარმატებისკენ ჩვენი ეროვნული ღირსების, ეროვნული იდენტობისა და სოციალური პროგრესის დაცვისკენ. გაგიმარჯოთ ყველას, ვინც ადამიანები ცხოვრობ ჩვენს ქვეყანაში და ერთად უნდა წავიდეთ წინ და განვითარდეთ.
1: დიდი მადლობა, ნახვამდის, წარმატებები ყველას.

0: ბრალდება. იქ მეორე ჟურნალისტის დაპატიმრება, მანამდე კიდე იყო ხო ჯაშუშის ბრალდები დაპატიმრებები. ეს საზოგადოებას ძალიან თრგუნავს. ძალიან ის აშინებს, რომ
1: საზოგადოებას აშინებენ და საზოგადოებას ატყუებენ.
0: იმისათვის, რომ მე მართონ ესა დაშინებული. ნუ ამას მიშაც ხო ამას აკეთებდა რა.
1: ხდება მონოპოლიზაცია ყველა ფრის. აი ეს 24000 კაცი, რომელსაც ჩაგდებული აქვს მთელი ქვეყანა ხელში, ყველაფერს აგრძელებს ყველაფრის მონოპოლიზაციას. და ამ დროს გვიყვებია, რომ კარგად ცხოვრობთ. აი, კერძო პირები იყვნენ, ავტომობილები შემოქონდათ და პურის ფული მიქონდათ სახში. ყველანაირი ბარიერები შეუქმნეს, აგძალეს იქ 6 წელზე მეტი ავტომობილი, გაზარდეს გადასახადები, ახვეწნიეს, რატო? რომ კლავ დიდმა შემომტანებმა უფრო მეტი ფული იშოვნონ. ახლა უნდა გითხრათ, რომ უამრავი ადამიანია, ვისაც შემოაქ ალკოჰოლური სასმელი, პატარა პარტიებით 100 ბოთლი, 200 ბოთლი. მე ეს თემა ვიცი, მე მიყვარს ვისკი, კონიაკი, ვერ ყვევი ამაში, ბევრი მეგობარი მთხოვს, რომ გავაკეთო გადაცემები, აი ვისკიზე, კონიაკზე, ალკოჰოლზე, რომ გაერკვიოს ხალხი, რომელია კარგი და გავაკეთებ ასეთ გადაცემებს, ცუდი რომელია, კარგი რომელია. და არის უამრავი ხალხი, ვისაც შემოაქ 100 ბოთლი, 200 ბოთლი. ახლა ამათ უქმნიან პრობლემას, იმიტომ რომ ეს ხალხი სატყიდულობს ამ ალკოჰოლს. თქვათ ჰოლანდიაში რაღაც საწყობში, თქვათ გერმანიაში რაღაც საწყობში და ჩამოაგვთან და 10 ლარს ამატებს კაცი, 5 ლარს ამატებს, 7 ლარს ამატებს და პურის ფული მიაქვს სახში. მაგრამ კონკურენციას უწევს იმ დიდ შემომტანებს. ახლა ამათ ახალი წესები მიიღეს, ამათ უნდა სერტიფიკატი წარმოადგინონ საწყობში, რომ კაცი იყიდეს ახლა 100 ბოთს, ვინ მისცემს რაიმე წარქარხნიდან წარმომავლობის სერტიფიკატს. რატო ამათაც უნდა ჩაუკეტონ ეს ბიზნესი, ესეც უნდა გადავიდეს დიდი და ასე ყველა სფეროში იქნება. წვრილ მეწარმეს, პატარა კაცს, რომელსაც ოჯახში პურის ფულის მისატანად პატარა ბიზნეს აშენებს, იმას ხელ მოუჭერენ და დიდს, რომელსაც ისედაც მილიონები აქვს, ამას გადასცემენ. გამოფხიზდით ხალხო, დაინახეთ ეს ყველაფერი.
0: ამას ემატება ძალიან ბევრი რამ და პირველ რიგში ემატება ინფლაცია. იგოში მეუბნებოდა ჩემი ახლობელი საკმაოდ განათლებული ადამიანი, რომ აიო ესო რო ძვირდებაო პროდუქციაო, ესო უცხოელების ბრალიაო, რომლებიც შემოდიანო საქართველოში და მსხვილუნარიანები არიანო და
1: ინფლაციას აქვს ორი სახე. ერთია, როდესაც ჩვენ ხედავთ, რომ კურსი იზრდება ძალიან. უცებ გესმის, თქვა დოლარის კურსი იზრდება. ხდება 3 ლარი, 4, 5, მაგრამ არის მეორე ვარიანტი, რასაც აკეთებს ეს ხელისუფლება. როდესაც დოლარის კურსი პირიქით შეიძლება მცირდება კიდევაც, მაგრამ ფასი იზრდება 5ჯერ და 10ჯერ. და ჩვენ ეს ყველაფერი დავინახეთ ახლა. საქართველოს ხილის ქვეყანაა, მაგრამ ალუჩა რო 20 ლარი ღირს. ან ბალი, არ ვიცი, უზარმაზარი თანხები რო უკვე გასაგებია, რომ ინფლაცია არის. იმიტომ რომ იმ ფულით ის გლეხი ვერაფერს ვერ ყიდულობს, ამიტომ იმატებს ფასი. ანუ დოლარი რო დაიკავე, კი არ ნიშნავს რომ ინფლაცია არ არის. ყველაფერი წარმოუდგენლად გაძვირდა, დაწყებული საწვავით და დამთავრებული ხილით და პროდუქტით. და მასკარადი მოაწყეს ამ ფასების დაწევას და ფასებმა მოიმატა, კი არ დაიწია. მასკარადი.
0: ასევე
1: ფასებმა მოიმატა. მინიმუმ ახლა დაახლოებით 13.5%-ით არის ფასები მომატებული და ის მაღაზიები გვეუბნება, რომ აიო ფასდაკლებების სისტემა შევქმნეთო. ფასდაკლებების სისტემა ისაც არსებობდა.
2: ლევან ჩარკვიანი, გამოჩენილი ექიმ-ონკოლოგი, საქართველოს მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწე, საქართველოს სამედიცინო აკადემიის აკადემიკოსი, აჭარის დამსახურებული ექიმი, საქართველოს ონკოლოგთა საზოგადოების თავმჯდომარე, ევროპის გინეკოლოგ-ონკოლოგთა საზოგადოების წევრი, გინეკოლოგიური ონკოლოგიის ქართული სკოლის ფუძემდებელი, ონკოლოგიური ცენტრის გინეკოლოგიური განყოფილების ხელმძღვანელი, ბათუმის რესპუბლიკური საავადმყოფოს მთავარი ექიმი, ბათუმის სამშობიარო სახლის მთავარი ექიმი, ღირსების ორდენის კავალერი და სახელმწიფო პრემიის ლაურეატი, ლევან ჩარკვიანი დაკრძალულია თბილისში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: საქართველოში არის უამრავი ხალხი, აი ქალბატონი კინწურაშვილი მაგალითად, ქალბატონი ხიდაშელი მაგალითად და ბევრი სხვა, რომლებიც გიორგი კანდელაკი და ბევრი სხვა, რომლებიც მთელი 10 წლეულების განმავლობაში ფულს შოულობენ ტყუილებით, ცილის წამებებით და მე ასე შევაფასებდი.

0: ცრუ დასმენების წერით. ესენი მუდმივად წერენ, მაგალითად ობიექტივზე, მაგალითად პატრიოტთა ალიანსზე, ტყუილებს, აი ცრუ ბრალდებებს, ცრუ დასმენებს, ცრუ დანოსებს. ამერიკაში წერენ, რომ ვართ გაუნათლებელი, ბნელი, რაღაც არაცივილიზებული ხალხი, რუსეთის აგენტები, სულ აი ამას წერენ. აი ახლა მაგალითად სრულიად შემთხვევით აღმოვაჩინეთ, რომ ქალბატონი თინა ხიდაშელი თურმე მორიგ რაღაცა გრანტებს ფარულად, აი ახლა ობიექტივი გამოიძიებს ამ საკითხებს. ფარულად რაღაცა გრანტებს იღებს ტაივანიდან, არ ვიცი რა გზით, აქ ოფიციალურად არაჩვენებს ფულს და მთელი თავი მიუძღვნა ობიექტივს, რომ თურმე ობიექტივი ყოფილა
1: ჩინური გავლენის ტელევიზია.
0: ჩინური გავლენის ტელევიზია და მარგალიტი თუ რაღაც ტექსტ ტერმინი აქ ნახსენები, ნუ გაოცებული ვარ. კიდევ ერთხელ ვხსნი, ყველა დებილისთვის, ვისაც არ შეუძლია გაიგოს, ობიექტივმა აშენა საზოგადოებრივი მაუწყებლობის მოდელი. ობიექტივში 30 წამყვანიდან 27 არც ობიექტივის წევრია, არც ობიექტივის თანამშრომელია, საერთოდ არავითარი კავშირი არ აქვს ობიექტივთან. სამი კაცია სულ ობიექტივის წევრი, რომელსაც გადაცემები მიყავს ობიექტივში. დანარჩენები მაგალითად ბადრი ნაჭყებია, რომელსაც ჩინეთის გადაცემა მიყავს. ეს კაცი არის თავისი ორგანიზაციის ხელმძღვანელი, ისევე როგორც გულბაც ხილაძე იყო საკუთარი ორგანიზაციის ხელმძღვანელი. ისინი ნებისმიერ ადამიანს, იგივე თინა ხიდაშელს, ან კინწურაშვილს, ან ეხლა ჩერგოლეიშვილს რაღაც უთქვია, შეუძლიათ მომართონ წერილობით ობიექტივს და მათაც მისცემენ გადაცემას. და შეუძლიათ წაიყვანონ ობიექტივში თავისი გადაცემა და ილაპარაკონ გინდა ჩინეთის საწინააღმდეგო და გინდა რაც გინდა ის. ოღონ ზარები უნდა იყოს, ეგ არის მთავარი პირობა და მაყურებელს უნდა გასცე კითხვებზე პასუხი. აქ მიშა სააკაშვილის მომხრეებს მიყავდათ გადაცემები, მაგრამ ზარებს ვერ გაუძლეს, იმიტომ რომ ხალხის კრიტიკა არ მოწონდა და იმიტომ წავიდნენ. ასე რომ ბადრი ნაჭყებიას გადაცემა ეს არის მხოლოდ ჩინეთის კულტურაზე და ეკონომიკაზე, საერთოდ პოლიტიკური გადაცემა არ არის. და ყველა აზრი, რომელსაც ბადრი ამბობს, ეს არის ნაჭყებიას აზრები. მისი ორგანიზაციის და არავითარ შემთხვევაში არ არის ობიექტივის სარედაქციო პოლიტიკა, საერთოდ ობიექტივთან კავშირში არ არის ეს.
1: და ის აზრები, რასაც ბადრი ახმოვანებს, თუნდაც ამ ეთერში და სხვა ეთერებშიც, არანაირად არ ეწინააღმდეგება საქართველოს სახელმწიფო ინტერესებს.
0: სინამდვილეში არც საქართველოს ინტერესებს ეწინააღმდეგება და არც არავის ინტერესებს არ ეწინააღმდეგება საერთოდ, არც ამერიკის, არც ჩინეთის. მე ვერაფერსაც ვერ ხედავ იმაში, რომ ბადრი საუბრობს ჩინურ კულტურაზე ან ჩინურ ეკონომიკაზე. პირიქით, ვთვლი, რომ ეს ძალიან კარგია, მაგრამ ეს არ არის ობიექტივის სარედაქციო პოლიტიკა და ქალბატონი თინა იმისთვის, რომ მორიგი გრანტი მიიღოს, მთელი თავი დაწერა და ყველაფერი ეს წარმოაჩინა ნეგატიურ წრილში, როგორც ობიექტივი, რომელიც არის ჩინეთის თურმე ინტერესების აპოლოგეტი და ჩინეთის ინტერესების გამტარებელი საქართველოში, და ეს არის მორიგი სიცრუე. და აი ახლა მე ვამბობ, რომ აწი ობიექტივი დაინტერესდება ქალბატონი თინას საქმიანობით, ჩვენ გამოვიძიებთ იქ რას წერს და რას აკეთებს და ფულს საიდან იღებს და როგორ იღებს, და სასამართლოშიც კი მიუმართავ, თავარი ახლა იურისტებმა იპოვნონ საფუძველი ამის. ასე რომ აღარ იქნება დანდობა აღარც ხიდაშელების, აღარც კინწურაშვილების და არავის. დავიღალეთ ამ ყველაფრისგან.
1: კინწურაშვილის ტომები აქვს დაწერილი ობიექტივის საქმიანობაზე და ამით ისაზრდოობს და ამ დონორების დაფინანსებით არის აქამდე.

0: მოგესალმებით ცირფასო ტელემაყურებლებო, დღეს 4 შაბათია და მე ვაჟა ოთარაშვილი, ჩემი საავტორო გადაცემით ლიტერატურა, ხელოვნება, სულიერება პირდაპირ ეთერში ბრუნდები ობიექტივისა, ხოლო დღევანდელი ჩემი გადაცემის უძირფასესი სტუმარია მეუფე ანანია ჯაფარიძე. დაგლოცეთ.
1: ლოცოთ, დიდი სიყვარულით.
0: მე ვიტყოდი, რომ მეუფე ანანია ჯაფარიძე ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული ფიგურა ჩვენ მაღალ მთავარ იერარქებს შორის, რომელსაც ძალიან დიდი ღვაწლი მიუძღვის საქართველოს ეკლესიის ისტორიის შესწავლის საქმეში. არადა საქართველოს ეკლესიის ისტორია ჩვენი მამულის ისტორიასთან არის გადაჯაჭული, საქართველოს ისტორიასთან, ქართველი ერის ისტორიასთან არის გადაჯაჭული. თუ ვინმე ხმალშემართული იბრძვის თავისი სიტყვით და მეცნიერული კვლევებით საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის დასაცავად, საქართველოს ეკლესიის იურისდიქციის საზღვრების დასაცავად, ეს არის უპირველესი მეუფე ანანია ჯაფარიძე. მე ძალიან ხშირად მიფიქრია, რომ არ არსებობდეს მისი ბოლოდროინდელი გამოცემა 10 ტომეული საქართველოს სამოციქულო ეკლესიის ისტორია, რომ არ არსებობდეს ადრინდელი გამოცემები საქართველოს ეკლესიის ისტორიისა, რა იქნებოდა და ის კვლევები, ის საოცარი კვლევები, რომელიც ფართო საზოგადოებას შესთავაზა მეუფე ანანია ჯაფარიძემ. ეს იქნება არიან ქართლი, ეს იქნება საეპისკოპოსოები ლაზიკაში, ეს იქნება ეკლესიის, საქართველოს ეკლესიის იურისდიქცია ჩრდილოეთ კავკასიაში, ეს იქნება საეკლესიო კანონთა და ბრძანებათა უნიკალური მრავალ ფურცლიანი, სადღაც 1500 ფურცლიანი კრებული, თუ რომელი ერთი ჩამოთვალო. აღარ ვამბობ იმ პატარა გამოცემებზე, ვთქვათ, ალბანეთის და ხუნძეთის საეპისკოპოსოები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. არადა როგორი საჭიროა, რომ დღეს მეცნიერული სიტყვა და სიმართლე ითქვას საქართველოს სახელმწიფოს საზღვრების, მისი ტერიტორიების დასაცავად. როგორი გამწარებული უტევენ ჩვენ ქვეყანას ყოველ მხრივ. ეს ინტერნეტ ბრძოლები იქნება კომპიუტერიდან, ეს იქნება რეალური მეცნიერთა გამოსვლები სატელევიზიოს თუ პრესის და თითქოს აქედან არავის ხმა არ ისმის საპასუხოდ და ერთადერთი ვინც ეომება ამ შემოსეულ მტერს, დიახ, შემოსეულ მტერს მეცნიერული სიტყვით, დასაბუთებული არგუმენტირებული წყაროებით, ეს გახლავთ მეუფე ანანია ჯაფარიძე. და აი საზოგადოება მამას წინათ მიიღო მისი მორიგი უნიკალური გამოცემა. მორიგი უნიკალური გამოცემა. ჩვენ ადრე ვისაუბრეთ ალბანეთის თაობაზე, ალბანეთის თაობაზე და იმ პრობლემაზე, რომელიც დავით გარეჯის გარშემო არსებობს და საერთოდ საქართველოს აზერბაიჯანის საზღვართან დაკავშირებით, მაგრამ აი მას შემდეგ გამოვიდა საოცარი წიგნი ორ ტომეული მეუფე ანანია ჯაფარიძისა, რომლის სათაურია საქართველოს ეკლესიის იურისდიქცია დასავლეთ საქართველოში, აფხაზეთი. ეს არის უნიკალური წიგნი, რომელიც ალბათ არა მარტო სასულიერო საზოგადოებას, არამედ საქართველოს მთავრობის წევრებს, დიპლომატიურ საზოგადოებას, ელჩებს, პარლამენტარებს, ყველამ უნდა წაეკითხოს და ნახოს. რა არის ახლა ამ წიგში განსაკუთრებული და საოცარი? მე გავკადნიერდები ორიოდე სიტყვით, ვიტყვი მაინც და შემდეგ სიტყვის ალავერც ძვირფას მეუფესთან გადავალ. დღეს, როდესაც საუბარი მიდის აფხაზეთზე, აფხაზეთის დაბრუნებაზე და მხოლოდ ხელის ბაგუნით ხდება ამ პროცესის ესე მიჩქმალვა და გატარება, სწორედ აი ამ ორტომეულში პირველადაა ნათქვამი ის მეცნიერული არგუმენტირებული სიტყვა, რომელიც საფუძველს გვაძლევს, რომ სწორედ სამართლებრივად, სამართლებრივ სივრცეშიც დავიბრუნოთ აფხაზეთი. და სწორედ მეუფე ანანიამ ბრძანა აფხაზეთთან დაკავშირებით პირველად ხმამაღლა, რომ ჯერ ტოლვილები დავაბრუნოთ ჩვენ ძველ ისტორიულ მიწა-წყალზე, დავაბრუნოთ ის ტოლვილები, ის 300,000 თუ მეტი ლტოლვილი, რომელიც საქართველოს სხვადასხვა რაიონებში არიან გახიზნულები. და თითქოს ამაზე დღეს უკვე აღარავინ არ საუბრობს. იქ ბინები მიცეს, იქ რაღაც დასახლებები გაჩნდა და დამთავრდა. და ასე ჩვენ ვერც აფხაზეთს და ვერც სამაჩაბლოს ვერ დავებრუნებთ. ის კი არა, სხვადასხვა ქვეყნებში და განსაკუთრებით რუსეთში, მოსკოვის სასულიერო აკადემიაში თუ სხვა უმაღლეს სასწავლებლებში ხდება დისერტაციების დაცვა, რომ აფხაზები უძველესი ქრისტიანები არიან, რომ აქ არასდროს სახლობდნენ ქართველები, რომ აფხაზები თუნდაც ქართველებზე ძველი ქრისტიანები ყოფილან და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და თითქოს მიჩქმალულია დიდი ქართველი ბუმბერაზი მეცნიერის და მამულიშვილის პავლე ინგოროყვას თეორია, რომელმაც პირდაპირ ამხილა, რომ აფხაზები, აფსუები, დღევანდელი აფხაზები, ესენი არიან აფსუები, ადიღელთა ტომის გამონაყოფი, რომელიც შემოვიდა ჩრდილოეთ სამეგრელოში, ოდის სამეგრელოში და დაიკავა ქართული მიწა-წყალი, რომელმაც ქართული სახელი დაირქვა. რას ნიშნავს მარტივად რო ვთქვათ, დღეს რომ ღმერთმა არაქნას ჩეჩნები გადმოვიდნენ თუ ქისტები და დაირქვან ჩვენ ვართ ხევსურები. ან რო გადმოვიდნენ ვთქვათ სხვა რომელიმე მთიელი მომთაბარე და ლეკები ვთქვათ და დაირქვან რომ ჩვენ ვართ ფშაველები. აი ასეთი ანალოგი მოხდა აფხაზეთში და რომ ეს ასე არ არის მეცნიერულად, ფუნდამენტალურად და მამულიშვილურად ამ ძვირფასი მეუფის, მეუფე ანანია ჯაფარიძის დამსახურებით შექმნილი ეს დიდი ღვაწლი, შექმნილი ეს ორტომეულია, რომელსაც ქვია საქართველოს ეკლესიის იურისდიქცია დასავლეთ საქართველოში აფხაზეთი. და რატო? აქ უძველესი ბერძნული, ლათინური, ბიზანტიური წყაროები ამოწეული, რომელიც იწყება ძველი წელთაღრიცხვით, ხალხო, ეს არის ჰეკატოს მილეტელი ძველი წელთაღრიცხვის მე-6 საუკუნე, ქსენოფონტე ძველი წელთაღრიცხვის 427-355 წლები, ტაციტუსი ძველი წელთაღრიცხვის 56-17 წლები, სტრაბონი ძველი წელთაღრიცხვის 64 ახალი წელთაღრიცხვის 24 წლები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, რომლებიც ამბობენ, რომ აქ უძველესი კოლხები, უძველესი ქართველები ცხოვრობდნენ. ეს იყო მათი მიწა-წყალი. ძველ წელთაღრიცხვიდან დაწყებული აღარაფერს ვამბობ, უკვე აქეთ, ეს იქნება მე-17 საუკუნეში თუ უფრო ადრე, თქვათ იგივე პროკოფი კესარიელი, ეს მე-6 საუკუნეა, თქვათ იგივე არიანე პირველი მეორე საუკუნეები თუ არქანჯელო ლამბერტი მე-17 საუკუნე და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი მარტო უბრალო სტუდირებულ მასალას კი არ გვთავაზობს მეუფე ანანია, არამედ ეს არის საოცარი ანალიზით, მეცნიერული ძვირფასი თვალთახედვით შეჯერებული, მე ვიტყოდი, აი ეროვნულ ქურაში გამოტარებული ძვირფასი სამეცნიერო ნამოღვაწარი. აი ეს შემიძლია ვთქვა, იმიტომ რომ აი ეს ორტომეული სწორედ ალბათ მთელმა საქართველომ უნდა გაიცნოს და ფართო საზოგადოებამ უნდა იცოდეს. აქ პირდაპირ არის მოცემული ყუბანელი ადიღეელების ჩამოსახლება საქართველოს ჩრდილოეთ სამეგრელოში, ანუ აფხაზეთში. აქ ლევან მეორე დადიანის ბრძოლა და აფხაზეთის დიდი კედლის აგება სწორედ ამ მომთაბარე ტომებისაგან ქართული მიწა-წყლის დასაცავად და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. და ეს არ არის უბრალო რაღაცა გაკვრით ნათქვამი სიტყვები. ყოველი დეტალი მეუფე ანანია ჯაფარიძის ამ დიდი სკელტანიანი ორტომეულისა, თითოული სადღაც 500 გვერდზე მეტია, არის დასაბუთებული უნიკალური ისტორიულ საარქივო მასალით და წყაროებით. აი ამიტომ საუბრობ მე ესე გულმტკივნეულად, რომ ეს არის სახელმწიფო დონის დიდი ნაშრომები, ორი დიდი ფუნდამენტალური ნაშრომები. დღეს ასეთი ნაშრომები აღარ გვხვდება, იცით? და რაღაცა რეკლამას და პოპულარიზაციას უწევენ ათასნაირ სისულელეს, რომელიც ჩვენ ქვეყანას ღვთისმშობლის წირხვეთ საქართველოს არაფერში არ გია. მე ახლა ვდუმდები და სიტყვის ალავერც გადავდივარ ძვირფას მეუფესთან, მეუფე ანანია ჯაფარიძესთან, აი ამ ორ ტომეულის ავტორთან, რომელსაც ქვია აფხაზეთი.
1: დიდი მადლობა.
0: დიახ.
1: ბატონო აჟა, უგრესი მადლობელი ვარ თქვენი ყურადღებისთვის. მინდა მოგახსენოთ, რომ ეს წიგნებიც დაკავშირებულია ჩვენი უდესი პატრიარქის ილია მეორის ღვაწლთან. ერთხელ მოგახსენებათ, რომ მან როგორი ღვაწლა და ისრომა, რომ ჩვენ ეკლესიას მოეპოვინა.
0: და მე დამავიწყდა, მეთქვა, რომ სწორედ უწმინდეს და უნეტარეს ილია მეორის კურთხევით და ბრძანებით მეუფე ანანია ჯაფარიძე დანიშნულია საქართველოს უახლეს საქართველოს ისტორიის შემსწავლელი
1: კომისიის
0: რეალური ისტორიული დამდგენი კომისიის თავმჯდომარედ. და აი

0: მართლაც პატრიარქის კურთხევის უზადო შემსრულებელი. დიახ.
1: ჩვენი უდესი პატრიარქის ილემერის შესახებ მგონი ეს აღარ საჭირო ლაპარაკი, მაგრამ როცა ავტოკეფალია ჩვენ ეკლესია სრულად აღიარა კონსტანტინოპოლმა და ესე იგი მთელმა მსოფლიო ეკლესიამ, პატრიარქმა ბრძანა, რომ ახლა უკვე ავტოკეფალიის შესახებ ნაკლებად საჭირო რუტუა ნაშრომები, ახლა ჩვენ უნდა ვიღვაცოთ იურისდიქციის შესახებ. ახლა რაში იყო საქმე? ჩვენ ეკლესიის იურისდიქცია მაშინდელი, რაც იყო საქართველოს ქვეყანა, სახელმწიფო, იმის ფარგლებში იქნა აღიარებული, აფხაზეთი და ეს ცხინვალის ეგვიპტე, რა თქმა უნდა, ჩვენს იურისდიქციაში შემოდის იმათი აღიარებით. ანუ საზოგადო აღიარებით, სოფლიო აღიარებით, საეკლესიო აღიარებით. მაგრამ ამ აღიარების შემდგომ უკვე დაიწყო თქვენ მიგახსენებათ ომები ეთნიკური და შემდეგ ეს იყო რუსეთის ბრძოლა საქართველოს მთლიანობის წინააღმდეგ და ჩვენი ხალხი იძულებული გახდა დაეტოვებინა ტერორით გამოაძევეს ჩვენი ხალხი და ბევრი დახოცეს და ისეთ როგორც სისასტიკი
0: დახოცეს
1: ტერორისტებმა. ამის შემდგომ დაიწყო სხვა ეტაპი, უკვე იქ გამოჩნდა აფხაზეთში და ცხინვალშიც გამოჩნდნენ საეკლესიო სეპარატისტები, ადგილობრივი. ეს არის მცირე ჯგუფი, იმიტომ რომ თვითონ ვინც იყო მორწმუნე ხალხი, ისინი გამოვიდა, ანუ ძირითადად მორწმუნე აფხაზეთის ხომხაზეთის ეპარქიისა, ეს იყო ჩვენი ხალხი, რომელიც გამოაძევეს. იქ დარჩა რაღაც რაოდენობა ხალხი, რა თქმა უნდა, ქრისტიანები, ამბობენ ქრისტიანები ვართო. კი ბატონო, მაგრამ ესა მცირე ჯგუფი ჩაუყენეს მათ, რამდენიმე ნაწილად დაიყვნენ ისინი თვითონ და ახლა რაშია საქმე? ესე იგი, ჩემენ დიდ და მრავალ ნაშრომს, სადაც აბსოლუტურად დაცქვემ ძალით გაყალბებულია ჩვენი ისტორია და არა მარტო ისტორიას არ ეხება ესა. ესე იგი, იმის მერე რაც მიისაკუთრეს ჩვენი მიწაწყალი და აფხაზეთი მთლიანად, ახლა უკვე ჩვენი კულტურის მისაკუთრებაზე არის უკვე გადასული და ჩვენი საეკლესიო წარსულის მისაკუთრებაზე. ანუ ესე იგი, რაც კი რამე არის შექმნილი და ჩვენ აწერაბრო, ეს შექმნეს უდიდესი კულტურა. თქვენ სწორად ძანეთ, რომ ძველი აფხაზები იყო ქართველი ხალხი,
0: ძველი.
1: და ეს ახალი აფხაზები, დღევანდელი აფხაზები, რა თქმა უნდა, ესენი არის თავისთავად რასაც უწოდებენ, ესენი არის სურსხვა ხალხი, აფსუები. ჩამოსახდნენ ისე მე-17 საუკუნეში ომით, სისხლის ღვრით და მე თქვენ ქრო საშუალება აქ არის უბრალოდ მოცემული აქ როგორ იყო. რო ჩვენი ეპისკოპოსებიც კი იბზოდნენ მაშინ უკვე ჯერ კიდე მე-17 საუკუნეებში, რომ დაეცვათ ბიჭვინთა და მთელი ესე იგი ქრისტიანული აფხაზეთი. მაგრამ ახლა უკვე ეს სეპარატისტის ისტორიკოსები და სასულიერო პირები უკვე იჩემებენ, ისაკუთრებენ ჩვენ კულტურას. ეს უზარმაზარი ჩვენი ქართული კულტურა, რომ ეს თითქოს შექმნილია აფსუების წინაპრების მიერ, ესე იგი, რაც აფხაზეთში შექმნა, თითქოს შექმნილი არის ამ აფსუების მიერ. ახლა საეკლესიო წარსულსაც ისაკუთრებენ და ესე იგი ასეთ რამეს ამბობენ, რომ კონსტანტინოპოლში ჩაიტანეს საჩივარი და არაერთხელ და ორჯერ სოფლიო პატრიარქიზის, რომელიც ჩვენ აღიარებს ჩვენს მთლიანობას, საეკლესიო მთლიანობას, მაგრამ მათ თქვეს, თვითონ კონსტანტინოპოლში ბრძანდებოდა პატრიარქი და მეც ვახტი და ჩვენი ეპისკოპოსებიც ბრძანდებოდნენ, თქვეს, რომ მიაქციეთ განსაკუთრებული ყურადღება აფხაზეთს, იმიტომ რომ ესე იგი ძალზე ხშირად მოდიან ჩვენთან და მიდიან სხვა მსოფლიო საპატრიარქოებში და უამრავი რუკები ჩავაქვთ, ნაშრომები ჩავაქვთ. თელე ესე იგი ყველაზე მთავარი ის არის, რომ მოსკოვში მოსკოვი უჭერს ხარს ძალზე ძლიერად მათ, ეს თქვენ მოგახსენებთ, რომ მოსკოვის ხმა ისვის მსოფლიოში და შეიძლება საქართველოს ხმა რა თქმა უნდა ნაკლებად ისმის, მაგრამ მოსკოვის ხმა და ყველას გონია, რასაც ამბობს მოსკოვი, თქვა აფხაზეთის მიმართ, ის სიმართლეა, ეს არის სწორი. ხარს უჭერს ესე იგი მოსკოვი ამ სეპარატისტებს, რომ ჩვენი კულტურა მიისაკუთრონ, მიითვისონ, ჩვენი საეკლესიო წარსული მიითვისონ. თქვენ იცით, რომ მოგახსენებთ, არსებობდა ჩვენი საეკლესიო ერთეული, ერქვა აფხაზეთის საკათალიკოსო, აფხაზთა საკათალიკოსო არსებობდა. არსებობდა ქართლის საქართველოს

0: კალიკოსო. ანუ ჩვენ გვქონდა ერთიანი საპატრიარქო საქართველოს ეკლესია, რომელსაც ჰქონდა რამდენიმე ადმინისტრაციული ერთეული. ამის თქმა საჭირო, იმიტომ ეს არასწორად იციან ისის ძალზე ბევრმა. მათ გონიათ, რომ აფხაზეთის საკათალიკოსო ეს იყო რაღაც სხვა საეკლესიო ცენტრი, სხვა ეკლესია იყო. თითქოს ქართული საკათალიკოსო იყო ქართული ეკლესია, ხოლო აფხაზეთის ეკლესია არ იყო ქართული ეკლესია, ასეთი წარმოდგენა აქვთ. სამთავროში იყო ერთი ეკლესია, რომელიც გაერთიანებული იყო ერთი სჯულის კანონით, ერთი კანონებით, ერთი საეკლესიო ქართული ენით. ანუ აფხაზეთში ყოველთვის ქართული ენაზე იყო, არასდროს აფსუების ენაზე ერთი უბრალო ნაკაცრი არ არსებობს სადმე. არათ ფურცელია
1: და სულ წირვალო ცო ქართული ენაზე.
0: აბსოლუტურად, მუდამ, ყოველთვის, საუკუნეების, ათასწლეულების მანძილზე. აბსოლუტურად ქართული, არავით არ თქვათ აფსუების ენაზე, არა აბსოლუტურად შეუძლებელი და წარმოუდგენელია. და ესე იგი ხდება, ესე იგი ჩვენი ეკლესია, როგორც ვთქვით, ერთიანი იყო, გაერთიანებული იყო, მაგრამ მე როცა მეშვიდე, მერვე და მეცხრე საუკუნეში შეიქმნა ბევრი ეპარქია, ბევრი საეპისკოპოსო, მცხეთიდან ჭირდა მართვა უკვე უამრავისა და გადაწყდა, რომ როგორც იყო მთელ დედამიწაზე ასე არის, დაარსებულიყო სამეტროპოლიტო ოლქი, რომელსაც დაერქვა აფხაზეთის საკათალიკოსო. და ესეც ჩამოყალიბდა როგორც ქართლის საკათალიკოსო. ანუ ჩვენ საპატრიარქოში ერთიან ეკლესიაში იყო ორი საკათალიკოსო იყო ადმინისტრაციული მართველობის გადუნების მიზნით.
1: დასავლეთ საქართველოს, თქვათ, კათალიკოსი გურიელი რომ იყო, მალაქია გურიელი.
0: კი, იყო, მაგრამ ეს იყო ერთიანი ეკლესიის ნაწილი. ახლა მაგალითი მოვიყოთ სოფლის ეკლესიაში. აი, თქვათ, დღესაც არსებობს ბერძნული ეკლესია, რომელსაც აქვს რამდენიმე საპატრიარქო, თქვათ, კონსტანტინოპოლის საპატრიარქო, ალექსანდრიის საპატრიარქო, იერუსალიმის საპატრიარქო, ელადის ეკლესია, კვიპროსის ეკლესია, ეს ყველა თავისთავადი საეკლესიო ერთეულები არიან, მაგრამ ერთიან ბერძნულ ეკლესიას სივრცეს ქმნიან. ასე მეორე მაგალითი არის, ეს უფრო გასაგებია, შეიძლება უფრო მეტად, სომხური ეკლესია. სომხური ეკლესიას დღეს ერთი ეკლესია, სომხური ეკლესია, მაგრამ აქვს ორი საპატრიარქო, ანუ ეჩმაძინის საპატრიარქო და კონსტანტინოპოლის საპატრიარქო არსებობს და ორი საკათალიკოსო არის, იერუსალიმის სომხური საკათალიკოსო და კილიკიის სომხური საკათალიკოსო. ანუ ერთიან სომხურ ეკლესიაში არის ორი საპატრიარქო და ორი საკათალიკოსო. ასევე ჩვენ გვქონდა ერთიანი ეკლესია, ამას იმიტომ ამბობ, რომ ბევრი არის, თქვათ, თუნდაც თბილისში და ჩვენში, რომელსაც არასწორად ესმის ეს საკითხი და მინდა ერთხელ კიდე გამეორო, რომ აფხაზეთის საკათალიკოსი იყო ქართული საეკლესიო ერთეული, ქართული საეკლესიო ერთეული იყო. მაგრამ ეს სეპარატისტები, რომელიც მოგახსენებთ ახლა, ამბობენ სულ სხვა რამეს და ესე იგი წერენ უამრავ ნაშრომს წერენ და პასუხის გამცემი არავინ არ არის. მათ შორის თქვენ კარგად ბრძანეთ, მოსკოვში ისავენ დისერტაციებს, გამოცემულია დისერტაციები. ახლა ეს დისერტაციები მიიჩნევა, რომ ეს არის ბოლო სამეცნიერო სიტყვა და პასუხის გამცემის არავინ არ არის, საჭირო პასუხი გაეცეს. ახლა რას ამბობენ ისინი? ისინი ამბობენ, კონსტანტინოპოლში ამბობენ ეს სეპარატისტები ასეთ რაღაცას, რომ დასავლეთ საქართველო თავდაპირველად ეკუთვნოდა კონსტანტინოპოლის საპატრიარქოს მეოთხე საუკუნიდან, ვიდრე მეათე საუკუნის ჩათვლით, და შემდგომ ცხეთა გაძლიერდა და დასავლეთ საქართველოში კონსტანტინოპოლს ჩამოართვა კათედრები, ეპარქიები ჩამოართვა კონსტანტინოპოლს.
1: ამიტომ
0: აქეზებენ კონსტანტინოპოლს, რომ საეკლესიო კანონების მიხედვით თუ ერთი ეპარქია და საპატრიარქო შეიჭრება მეორის იურისდიქციაში, ვალდებულია, რომ დააბრუნოს ძველი მდგომარეობა. ეს არის მესამე მსოფლიო კრების მერვე კანონი. და აქეზებენ კონსტანტინოპოლს, ეს აფსუა სეპარატისტები, საეკლესიო სეპარატისტები, რომ ეს იყო შენს იურისდიქციაში 600 წლის მანძილზე დასავლეთ საქართველო და აი კვლავ დასავლეთ საქართველო უნდა გადავიდეს, დაებრუნოთ თქვენ უკან და მათ შორის ვართ ჩვენს აფხაზები, აფხაზეთი არის. ანუ ძალზე ეს არის მათენის შრომა, ეს არ არის, თქვა ჩვენ შეიძლება მიგაშთეს, ეს უბრალო რამე არის. მათი შრომა არის მიმართული ისე, რომ ყოველივე ქართული მიისაკუთრონ, მიითვისონ, გაითავისონ, დაისაკუთრონ. ანუ ჩვენ დავთმეთ, თქვა მიწაწყალის სამწუხარო დროებით, მიწაწყალი და ხალხი იძულებული იყო, გამოქცეული იყო, მაგრამ ამ კულტურის მიტვისებაზე არ უნდა დავხუჭოთ თვალი და საჭირო არის ამაზე ისე საუბარი. და სწორედ ეს ამის შესახებ ძალა ჩვენმა პატრიარქმა, როგორც თქვენ მოგახსენებთ, რომ ახლა ავტოკეფალიაზე, ვთქვათ,

0: უკვე შენ ესე იმ ნაშრომები ჩვენ იმდენად ნაკლებად გვჭირდება, უფრო გვჭირდება ჩვენ იურისდიქციაზე ნაშრომები. ანუ ჩვენ ახლა გვედავებიან სამი მხრივ ჩვენს ეკლესიის იურისდიქციას. გვედავებიან დასავლეთ საქართველოში, რომ თითქოს საქართველოს ეკლესიას არ ეკუთვნის დასავლეთ საქართველოს დიდი ნაწილი. გვედავებიან აქ დავითგარეჯას მხარეს, ანუ კახეთის მხარეს გვედავებიან, რომ თითქოს ეს იყო ალბანელებისა და ახლა ესე იგი თქვათ მათი მემკვიდრე არიან თითქოს ესე იგი ჩვენი მეზობელი ხალხი და გვედავებიან ასევე ცხინვალის რეგიონშიც, აი ცხინვალის რეგიონშიც. წარმოუდგენელია, რომ გაჩნდნენ ეკლესიის სეპარატისტები და ისინი ესე იგი არწმუნებენ სოფლიოს და მოსკოვიდან ვრცელდება, რომ თითქოს ცხინვალის რეგიონი იყო ალანიის ეპარქია, კონსტანტინოპოლის საპატრიარქოს ალანიის ეპარქია. და თითქოს ესე იგი ალანიის ეპარქია ახლა აღსდგა და აქვს რეიმი, დღესასწაული და ამის შესახებ ცემენ წიგნებს და ნაშრომებს. ანუ ჩვენს იურისდიქციაში იჭრებიან ესა შიდა ქართლი, შუა ქართლი, იბერიის ცენტრი, იბერიის გული, რომელიც ახლა უჭირავს ცხინვალის რეგიონს. აქ დაიწყა ჩვენი ეროვნული ვინაობის აკვანი და იქ არავითარი ალანი არასდროს არ ყოფილა. კავკასიაში იყო მართალია ალანია, ალანის ეპარქიაც იყო კავკასიაში, მაგრამ იყო არა ცხინვალში და არა ვლადიკავკაზში. არც ერთი არ ყოფილა ალანის ეპარქია, იყო შავი ზღვის პირას, აფხაზეთის ჩრდილოეთით, სადაც ახლა ყარაჩაი არის და აი ბალყარეთი არის, აი მიწაზე იყო მაშინდელი ალანია, ალანის ეპარქია და ისიც იყო დროებით სულ რამდენიმე ხნის მანძილზე, თითქოს ერთი საუკუნე და მეტი არა. ასე რომ ესე იგი საჭირო არის, აუცილებლად საჭირო არის ეს შრომების ჩატარება. აი თქვენ კარგად აღნიშნეთ, რომ ესე იგი ამის გარდა, ეს ეკლესიის გარდა აუცილებლად ასეთ და უამრავი ნაშრომი აქვს, რომ თითქოს კოლხები არ იყვნენ ქართველები, ქართველების წინაპრები არ იყვნენ, თითქოს იყვნენ ისინი აფსუების წინაპრები, რომ კოლხეთის მემკვიდრეობა თითქოს ესა აფსუების მემკვიდრეობა. ამიტომაც ესე გახდა საჭირო, რომ ესე ჩვენ მეექვსე ძველი წელთ აღრიცხვის, ანუ ქრისტეს შობამდე 600 წლით ადრე გვენახა ავტორები და თქვენ კარგავ ძალით თქვათ დავიწყეთ ჰეკატოს მილეტერიდან. ჰეკატოს მილეტერი
1: წელთ აღრიცხვის მეექვსე საუკუნე.
0: ახლა რას ამბობს? აი საინტერესოა, ესე ვინ იყო კოლხები? ის ამბობს, რომ კოლხები და მოსხები ერთი ხალხია, რომ ესე იგი მოსხები არის კოლხური ტომი. ახლა რას ნიშნავს ეს? ეს გავშიფროთ, ეგ კარგია, წიგში გაშიფრული, რომ ესე იგი ნიშნავს ეს, რომ მათი ენა იყო ერთი და იგივე. იმიტომ ენის მიხედვით საზღავდნენ მაშინ ტომობრიობას, რომ როცა ამბობს, რომ კოლხები და მოსხები ერთი ხალხია, რომ ესე იგი მოსხები კოლხური ხალხია, ეს ნიშნავს, რომ მათი ენა იყო ერთი და იგივე. ანუ ჩვენ ესე იგი პროტოქართული ენა არსებობდა, თქვენ იცით, რომელიც ერთიანი იყო თავის დროზე, ანუ სანამ იქამდე სანამ ჩამოყალიბდებოდა, თქვათ, სალიტერატურო ქართული ენა, სანამ ჩამოყალიბდებოდა ზანური ენები, თქვათ, მეგრული და ლაზური, სანამ ჩამოყალიბდებოდა, თქვათ, სვანური, იქამდე ეს იყო ერთი ენა, ერთი ენა იყო პროტოქართული ენა, იყო და სწორედ ეს ენა იყო კოლხებისა და მოსხების ენა, ანუ ერთი ენა იყო, ანუ არავითარი აფსუები, არავითარი ადიღე-ჩერქეზების ენა არ იყო და ასეთი არის, თქვენ კარგად ჩავთვალეთ უამრავი ავტორი. და იქამდე, რომ ესე იგი აქ გულზე მომხდა ერთი საინტერესო მომენტი, თუ შეიძლება ვიტყვი და მე შეიძლება გავაგრძელო.
1: კი ბატონო.
0: ახლა როცა ეკითხებიან, თქვათ, ამ აფხაზებს, ახალ აფხაზებს, ანუ აფსუებს, როცა ეკითხებიან, რომ აი რა არის თქვენი ასეთი განრისხების მიზეზი, აი თქვენ ასეთი ესე იგი ამდენი ხალხი, ესე იგი აქედან თვითონ ამბობთ, თვითონ ქართველები თვითონ წავედნენ, მაგრამ ხო გამოაძევეს, ჩვენ ვიცით, როგორ სისასტიკით გამოაძევეს ქართველები ტერორით და საშინელი ხოცვაჟლით. აი რა იყო ამის მიზეზი? ახლა ისინი ამბობენ, რომ იმიტომ, რომ ჩვენ სურდათ ქართველებს ჩვენი გაქართველება სურდათ და საიდან მოიტანეთ, იმიტომ, რომ თქვენ ყველაფერი პრივილეგიები ქონდათ, ყველა თანამდებობა თქვენი იყო, ისე მინისტრები თქვენი ყავით, ცეკას დივნები თქვენ, თუ რაკე რაიკომის დივნები თქვენი ყავით
1: და ყველაფერი უპირატესობაც იქაურ პარლამენტში ქონდათ მათ.
0: ხო,
1: 100%.
0: მაგათი იყო. და ასენ ამბობენ, არა, აი 1939 წლიდან, ესე იგი 53 წლამდეო, სტალინის ესე იგი ეპოქაშიო, ჩვენო ქართულ ენაზე გვასწავლიდნენ სკოლებშიო და ეს იყო იმ მიზნით, რომ ჩვენი ხალხის განადგურება უნდოდათო. ახლა სიოდრელში რა იყო, ბატონო ვაჟა, მინდა რომ მოგახსენოთ ამ შესახებ.
1: ძალიან საინტერესო მომენტია და
0: ამ შესახებ მინდა მოგახსენოთ. ესე სიოდრელში ქართულმა ერმა დაიცვა მაშინ აფსუები გადასახლებისაგან.
1: სტალინის პერიოდია.
0: აი ახლა მოგახსენებთ. ესე იგი, საომულო თუ მაშინ როცა უწოდებს

0: სამუდამოდ სწორედ ეს იყო მეორე მსოფლიო ომი.
1: დიახ.
0: მეორე მსოფლიო ომის პერიოდში უკვე მთავრდებოდა ეს მეორე მსოფლიო ომი 53-54 წლებში. გადაასახლეს კავკასიიდან უამრავი ხალხი შუა აზიაში და ციმბირში. ჩეჩნები, ინგუშები, ყაბარდოლები, ბალყარელები, ადიღელები და უამრავი ხალხი გადაასახლეს შუა აზიაში და ციმბირში. მათ შორის არ გადაასახლეს აფხაზები. იმნიშნით რა ნიშნით ისინი გადაასახლეს. არ გადაასახლეს ისინი, ახლა რაში იყო საქმე, რატო არ გადაასახლეს აფხაზები? ახლა ზირთად გადაასახლეს ეს ხალხები, რომლებიც იქამდე მეფის რუსეთის დროს მეფის რუსეთმა გადაასახლა ოსმალეთში მუხანჯირობა რო იყო, იგივე ხალხები გადაასახლეს. ესე იგი მათ უწოდებდნენ არასანდო ხალხებს და მათ შორის იყო აფსუების, როგორც მუხანჯირები. ახლა 53 წელში და 54 წელში არ გადაასახლეს. რაში იყო საქმე? სლენდრიში რაში იყო საქმე? ესე ეს რას არ ეს ხო ერთმაშად არ მომხდარა, უკვე 39 წელში უკვე ცნობილი იყო რა აპირებდნენ ასეთ რაღაცას. და ქართულა მეცნიერებმა შეიძლება თქვას თავი დადეს და ასეთ რამე დაუმტკეცეს, დიდი ძალა ჰქონდათ ქართულ მეცნიერებს მაშინ. თქვენ ისეთ დაუმტკეცეს მოსკოვს და კრემლს და იქ იქ ხელმძღვანელი ხელისუფლებას ეს აფხაზები არიან ქართული ერთ-ერთი ქართული ტომი არიო. ესე არ არის სხვა ხალხიო. ესე ჩვენი ხალხი არიო. ქართველები არიანო. და ესე იგი დიდი ივანე ჯავახიშვილი 1929 წელს მიიღეს რუსეთის საბჭოთა კავშირის მეცნიერთა აკადემიის აკადემიკოსად და გამოვიდა თავის სეფეს სიტყვით მაშინ და გამოვიდა ამ სიტყვით სწორედ რომ აფხაზები არიან ესე ქართული ხალხის ნაწილი არის ანუ ჯავახიშვილმა ჯანაშიამდა თელმა ამ უდიდესო ჩვენ მეცნიერებმა დაისვეს აფხაზები მაშინ რატო გადაწყვეტეს ეს დაცვა იმიტომ რომ არ უნდათ გადასახლებული იყო ანუ ქართულებმა აი ამ სკოლაში შეიტანეს ქართული ენა და ესე ასეთნაირად ამეთი სწავლდეში დაისვეს აფხაზები, ეს აფხაზები მაშინ რომ გადაასახლებინათ, ისეთი მცირე რაოდენობა იყვნენ საერთოდ ზოგადად. თქვა ჩეჩნები ბევრი იყვნენ, უფრო მეტი იყვნენ, აფხაზები ძალიან ცოტანი იყვნენ. ისინი იქ გაეთქვეფებოდნენ შუა აზიაში და ციმბირში. ასე რომ ეს ხალხი სწავლდეში რომ ახლა იზახიან რომ ბრალდებას გვიყერებენ ჩვენ რომ აი ჩვენ ესე ქართულებმა ქართული ენაზე ესე დაგვინიშნეს გაკვეთილები და სკოლებში ქართული ენაზე ვასწავლდნენ. სწორედ ამით დაიცეს აფხაზები ან აფხაზები გადასახლებისგან და პირიქით ჩვენ მეცნიერებს უნდა აღვდგენ ისინი.
1: ეს ძალიან მნიშვნელოვანი თემატიკა წამოწიეთ 1939-53 წლების და ესე გადაგვიხადეს მერე. სინამდვილეში დიდმა ივანე ჯავახიშვილმა სიმართლე ბრძანა, იმიტომ რომ აფხაზები, ის აფხაზები, რომელიც მართლაც ქართული ტომი იყო, ქართული სისხლის მატარებელია, მაგრამ აქ ლაპარაკია კიდე ერთხელ ვიმეორებთ, მე მინდა ტელემაყურებელმა კარგად იცოდეს, რომ აი სწორედ ამ ორტომეულის მეორე ტომში წინ წამოწეულია და ფუნდამენტალურად არის განხილული საკითხი ადიღე ჩერქეზების ჩამოსახლება ჩრდილოეთ კავკასიიდან სამეგრელოში და აი ამ სწორედ ეს ტომი, აფსუათა ეს ტომი იქმნება აფხას. კიდე ერთხელ პარალელს ვავლებ, რომ ვერთმარაკდას, მაგრამ აი ქისტებმა რო დაირქვა ჩვენ ვართ ხევსურები, ან ლეკებმა დაირქვა ჩვენ ვართ ფშაველები, ან ჩერქეზებმა დაირქვა ჩვენ ვართ სვანები და ასე აი ასეთი დარქმევა მოხდა ქართული ეთნიკური ჯგუფის სახელისა. აი ზუსტად ასეთი და მათ ქართულ გენეტიკასთან არაფერი არ გქონდა. ეხლა პირიქით შეტევაზე გადადიან, აი მეუფე ბრძანებს, რომ ეკლესიის ისტორიის მისაკუთრებაც კი უნდათ. აი ყველაზე მძიმე და რთული რა არის, რატო დაიწყეს ეს გადაცემა, რომ ჩვენი ეკლესიის ისტორია ქართული ერის ისტორიასთან არის გადაჯაჭული, მისი განცალკევება წარმოუდგენელია. და აი ამიტომ მე მინდა სწორედ მეუფე, აი ამ საკითხზე გამომახვილოთ კიდე ყურადღება, იმიტომ რომ ბიჭვინთისა და ცხუმ აფხაზეთის ეპარქია განხილული მეორე ტომში, მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი, აი და საკვანძო საკითხი, აქ ძალიან ბევრი საკვანძო საკითხია, მაგრამ აი სწორედ მინდა ადიღე ჩერქეზების საკითხის გადასაჭრელად და აი სწორედ თუნდაც აი ესეთი პარაგრაფებია სულხან საბა ორბელიანის ვიზიტი ევროპაში ადიღე ჩერქეზების საკითხის გადასაჭრელად.
0: კი, მოგახსენებთ, კი ბატონო.
1: აი, ლევან მეორე დადიანის მზადება ადიღე აბაზგებისგან თავის დასაცავად. საოცარი, აი მე ფიქრობ, რომ ეს რა სკოლაში უნდა ასწავლონ. ჩვენ თუ გვინდა სიმართლის გაგება, აფხაზეთის დაბრუნება, ვინ ვინ არის? ეს საკითხები საქართველოს ისტორიის ციკში უნდა იყოს შესული. აუცილებლად, აი და იგივე ადიღეელების ჩამოსახლება, ჩამოსვლა ჩრდილოეთ კავკასიდან სამეგრელოში. აი ამ საკითხებზე ვისაუბროთ.
0: კი ბატონო.
1: დიახ.
0: მოგახსენებთ, რომ ესე იგი, ასეთი საქართველოს ერთიანი სახელმწიფო მოგახსენებთ, დაიშალა.
1: დიახ.
0: 1490 წელს შედგა დიდი დარბაზი, სახელმწიფო დარბაზი, რომელსაც უკვე აღიარა, რომ ცალკე აღიაროთ, რომ არის კახეთის სამეფო, ქართლის სამეფო, იმერეთის სამეფო და ასე შემდგომ. ანუ საქართველოს ერთიანი სახელმწიფო დაიშალა. ამის შემდეგ დაიწყო, რა თქმა უნდა, დასუსტება ჩვენი სახელმწიფოსი. ამასობაში ოსმალეთმა და სპარსეთმა ერთმანეთში გაინაწილეს ეს დაუპყრობელი, ჯერ კიდევ დაუპყრობელი საქართველო და ყველაზე უბედურება იყო თემურლენგის ლაშქრობა საქართველოში და ჩრდილო კავკასიაში. როცა თემურლენგმა რვაჯერ ილაშქრა და იკითხა, რომ რა არის, რომ ჩინეთს ვიპყრობ და ეს პატარა საქართველოში რვაჯერ მჭირდება, ესე შესვლა, უცხო საერთოდ როგორ ძლიერდება, რომ თქვა 100000 კაცს დაუხოცავ და ისე მეორე წელს ისე 100000 კაცს ხვდებიან ზოლიზოლზე. უთხრეს, რომ ჩრდილო კავკასიელები არიან მათი მეტომეები, ერთი ხალხია ჩრდილო კავკასიელები და ქართველები. ერთენაზე ვლაპარაკობთ, ჩვენ ერთი ეკლესია ჰქონდა. ქრისტიანები იყვნენ ისინი, ჩრდილო კავკასიელები, მაშინ იყო ქრისტიანები. და იმათი აუსებს, ანუ ჩვენი ზურგი იყო ჩრდილო კავკასია. ამიტომ თემურლენგი მოადგა, ანუ შევიდა ჩრდილო კავკასიაში, გაიარა აზერბაიჯანი და დერბენტი და ისეთ მოადგა ჩრდილო კავკასიას და თითოეულ ხევში იბრძოდა, თითოეულ ხევში. წარმოიდგინეთ, ახ შავი ზღვიდან კასპიის ზღვამდე, თითოეულ ხევში, თითოეულ ხევი დაიპყრობა და მან აგზალა ქართული ენა, აიგზალა და იმას თემურლენგის ბატონიშვილს უწერია ძალზე ბევრი. და ამის მერე დაიწყო დიდი უბედურება, გავრცელდა ჩრდილო კავკასიაში მუსულმანობა და მუსულმანები ესე იგი ასწავლიდნენ იქ წერენ ჩვენ ისტორიკოსები რომ ესე იგი თუ გინდა თუ 3-4 დაემკვიდროთო მუსონები მაშინ უნდა ილაშქროთო თქვათ ქართში, კახეთში და ასე შემდგომ და ესე იგი რაც უნდა ბევრს დახოცავთ ქართველს მე თვითონ 3-4-ში გერგებათ წილი და ადგილიო ანუ
1: და ამას მიზნად დაუსახა რა
0: სულ ეს იდეოლოგიურად მაგრამ იყო ესე იგი ძარცვაგლეჯვა მე როცა საძარცვი აღარაფერი იყო დაიწყეს ხალხის მოტაცება. დაიწყო ლეკიანობა, უბედურება, ლეკიანობა ყველა სოფლიდან თითქოს ხალხს იტაცებდნენ. ასევე იყო დასავლეთ საქართველოში. დასავლეთ საქართველოს შემოესია ადიღე ჩერქეზები. ადიღე ჩერქეზები. რომელსაც ქართველები უწოდებოდნენ ისევ აფხაზებს მაგა და ეს მთელი სამეგრელო ესე იგი იქამდე არის აღწერ თქვა არქაჯელი ლამბერტი აღწერ და სამეგრელოს ეს იყო აყვავებული ქვეყანა აყვავებული სამთავრო ესე იგი ისწერს რომ მეგრელი ბანოვანები ისეთივე ლამაზები არიან და ისევე ესე იგი იკეთებენ თმებს ანუ იხოვენ თმებს როგორც ვენეციელი ბანოვანები ხა წარმოიდგინე ვენეციაში თმებს იკეთებენ ასევე სამეგრელოში მაშტანამ შემოსევეს დაიწყო და საშნელი შემოსევა და სამეგრელო განადგურეს და ასე იმერეთი და გურია და ამ შემოსევებმა როდის დაიწყო შემოსევები ეს უწერე რუსი ძალიან ცნობილი ისტორიკოსია ტატიშევი აქ არის ამ წიგში უკან მოყანილი მისი ცნობები რომელიც აღწერს რომ აი ყუბანის სათავეებში ცხოვრობს აბაზების ტომი და ანტიკა ჩერქეზული ტომი რომელიც ესე იგი სამეგრელოს ჩრდილოეთ ნაწილში ესახლება ახლა ამჟამად ახლა რა იყო სამეგრელოს ჩრდილოეთ ნაწილში ძირითადად ეს იყო ბიჭვინთა რა იზიდავდა მათ ბიჭვინთა მოქვის და დრანდის და ასე შემდგომ საეპისკოპოსები, ბედის საეპისკოპოსი. ახლა რა შეიძლება საქმე? ესე იგი ჩვენ უნდა ვთქვათ, რომ აი ვთქვათ, აი როგორც ეს დიდი სკელი სიგნალი, ასეთ სკელი სიგნალი ვთქვათ, ისიდორე დოლიძემ გამოცა ქართული
1: სამართლის ძეგლები.
0: სამართლის ძეგლები
1: და ხუთტომეული.
0: მათ შორის არის ესე იგი ეკლესიის მეთაურები რა საქონელს და სიმდიდრეს წირავდნენ ბიჭვინთას 1000 წლის მანძილზე.
1: დიახ.
0: თქვათ კათალიკოსი, თქვათ ერთი კათალიკოსი, თქვათ მე-14 ან მე-15 საუკუნეში წირავ, თქვათ ოქროს ბარზიმი, ოქროს ფეშხუმი, ოქროს ესა პალაღია, ოქროს მარგალიტები, სოფლები და ასე 1000 წელი. და ახლა ესე იგი გვაქვს კანონი, საეკლესიო კანონი, რუსულის ეკლესიის კანონია, რომ ეკლესიაში რო ეყაროს ეყაროს განძი და სიმდიდრე ფეხით სათელად, არამედ გაბედოს თუნდაც ერთი რაიმეს გამოტანა. ანუ
1: უფლისა.
0: ამ ადიღე ჩერქეზებმა, რომელიც იყვნენ ჩერკავისის ყველაზე დიდი ხალხი იმჟამად, ყველაზე დიდი ხალხი იყო. მე შემცირდნენ მე-19 საუკუნეში რუსებთან როცა იბრძოდნენ შემცირდნენ. მაგრამ იქამდე უკვე ძალიან დიდი ხალხი, ძალიან დიდი. კასუმისი და შავ ზღვამდე გადაჭიმული უზარმაზარი.
1: ესე იგი რიცხობრივად
0: ძალიან დიდი ხალხი უზარმაზარი. სულხან საბრაზე რომ მივალთ მე გეტყვით რომ ლუდოვიკოს უთხრა სულხანმა რომ ისევე დიდი ხალხი ადიღეში როგორც არიან ფრანგები.
1: ვა.
0: როგორც ფრანგები არიან ასეთივე დიდი ხალხი არიან ადიღე ჩერქეზებიო. აბა იქ რა აქამდე მივიდეთ. ესე იგი რა იზიდებდეთ მათ? იზიდებდეთ ეკლესიების საურსე იყო უპატრონოდ მიტოვებული, ანუ სახელმწიფო დასუსტდა, სახელმწიფო აღარ იცავდა, ეს იყო სამეგრელოს ნაწილი, სამეგრელოს ჩრდილო ნაწილი იყო, ანუ ეს მთავრობა ერთმანეთს ეომებოდნენ, ასუსტებდნენ ერთმანეთს მეფეები. და ეს იყო საგანძური, იქამდე არ ჭირდებოდა დაცვა, იმიტომ რომ ეკლესიებს არ ჭირდებოდა დაცვა ძველ დროს, იმიტომ რომ ხალხი ვინ ცხოვრობდა გარშემო, ის იყო ბუნებრივი მცველი, აი ამ როგორც ახ სვანეთში ცავენ საეკლესიო საგანძურს სვანეთში და იქ თქვათ ვერავინ გაბედავს ქურდობას ეკლესიაში. აი ესე იყო თელ საქართველოსში და იქაც აფხაზეთში. ანუ გაიგესო ეს საგანძური არის და შემოესივნენ და აქ არის მე 16 საუკუნეში ჩვენი ეპისკოპოსების კი იბზოდნენ. რომ ესე იგი როგორმე დაეცვათ ჯიქებისაგან, ერთ-ერთი ტომი არის ადიღე ჩერქეზული ჯიქებისაგან და თქვა გურიიდანაც კი ეპისკოპოსები იბზოდნენ, აქ არის
1: გურიიდან. კი არის აქ მეორე ტომშია ცალკე აღწერილი.
0: და ახლა საინტერესოა სულხან საბას ვიზიტის შესახებ ეს ნაკლებად ისი ჩვენმა
1: კი აი ძალიან ისეთი
0: ახლა რა შეიძლება საქმე ეს შეიძლება კითხულობ რომ აი ესე იგი რა მოდოდა სულხან საბას ნამდვილში რა შეიძლება საქმე სულხან საბას ანუ წავიდა ევროპაში ესე იგი ელჩი იყო ფაქტურად რიშარი მე მგონი ჟანი ერქვა ჟან რიშარი მან წაიყვანა სულხან საბა როგორც ყველაზე ავტორიტეტული ადამიანი საქართველოს როგორც ავტორიტეტული კაცი ახლა რა საფრანგეთს მაშინ სურდა თავის მიზანი ჰქონდა საფრანგეთს რომ სახმელეთო გზა გაეყვანა საფრანგეთიდან სავაჭრო გზა გაეყვანა საფრანგეთიდან ინდოეთამდე ანუ და ინდოეთის გზას ხოეძებდა თქვა სხვადასხვა ქვეყნებს თქვა ინგლისმა
1: ვესტინდოური კომპანია ჰქონდა ინგლისელებს კი
0: სახმელეთო გზებზე უარი თქო და თქვა რომ აი მე საზღვაო გზით მივალ და ანუ ერთხელ შეჯიბრებოდნენ ამან გადაწყვეტა საბრალოს რომ სახმელეთო გზით მაგრამ უნდოდა რომ არც რუსეთის იმპერიის გზაზე გაევლო და არც ოსმალეთის იმპერიის გზაზე გაევლო მაშინ ჯერ კიდე არ იყო დაპყრობილი ყირიმი და ჩრდილოკავკასია ნაკლებად იყო დაპყრობილი ესე იგი აქ ვინ იყო ჩრდილოკავკასიაში ან ჩრდილოკავკასია ესახებოდა როგორც ამ გზის ერთ-ერთი მონაკვეთი ჩრდილოკავკასიაში ამ დროს ადიღე ჩერქეზები იყვნენ ესე იგი ძირთადი ხალხი და ესე იგი უნდა დაბად რომ ადიღე ჩერქეზეთზე გაევლო ამ გზას ან საფრანგეთს სურდა ესა და უნდა ესე იგი ვინმე ესე იგი ვინც მათ დაახლოებდა ადიღე ჩერქეზებთან ანუ ადიღე ჩერქეზებს რომელსაც ნუ უსაფრთხო გზა ყოფილიყო ამისთვის ესე იგი ჟან რიშარმა წაიყვანა ერთ-ერთი ყველაზე ავტორიტეტული ადამიანი სულხან საბა ახლა სულხან საბა რატო წაიყვანა სულხან საბა თვითონ იყო დაინტერესებული რომ ადიღე ჩერქეზებს არ თავის ხელ სხვა ინტერესი ჰქონდა სულხან საბას ჰქონდა ინტერესი რომ ადიღე ჩერქეზებს რომ აღარ ესე იგი ეძარცვა დასავლეთ საქართველო ანუ ლეკიანობა კი არა ესე იგი ეს ადიღიანობა თუ რა უნდა დაარქვა
1: ლეკიანობის მსგავსი გარცვა გლეჩის პროცესს
0: რო შეეწყვიტა დასავლეთ საქართველოში ამისთვის ის ჩავიდა ესე იგი დასავლეთ საქართველოში მივიდა ესე იგი 40 დღე იყო აფხაზეთის კათალიკოსთან სამეგრელოს კათალიკოსთან მე იქ მან მისცა კიდე ერთ-ერთი ადამიანი უწოდებენ მას ერთ-ერთი გონი იოსებ მეგრელს რომელიც ჩავიდნენ საფრანგეთში და ესე იგი დაინტერესეს ესე იგი ლუდოვიკო დაინტერესდა სწორედ ამითი რომ ესე იგი აი როგორ გაიყვანოს მას სახელმწიფო გზა და მან უთხრა ესე იგი და აქ არის ახლა ზებრათ ლაპარაკეთ ამის უყოლა უფრო ძველი აქ დაწერილი ესა თავის წყაროებით
1: და აი ამიტომ თქვი ფუნდამენტალურად არის მეთქი მეცნიერულ დონეზე
0: თავის მონაცემებით არის ეს ყველაფერი დაწერილი ესე იგი ლუდოვიკოს აინტერესებდა ესე იგი სახმელეთო გზა ინდუეთთან და ესე იგი ამისთვის ამ ესე იგი უთხრა რომ საჭირო ადიღე ჩერქეზების გაქრისტიანება ანუ ამას იმედი ჰქონდა სულხან საბას
1: დიახ
0: რომ თუ ისინი გაქრისტიანდებოდნენ ესე იგი შეწყდებოდა ეს თარეში და ეს უბედურება დასავლეთ საქართველოში. ამიტომაც ესე იგი ეს თითქმის ეს პროექტი მოეწონა მეფეს ეს თქვი ესპანეთი აღსრულდებოდა, მაგრამ მეფე მალე გარდაიცვალა. სანამ ჩამოვიდოდა უკან დაბრუნდებოდა, ესე იგი სულხან საბა იქამდე გარდაიცვალა ლუდოვიკო და ლუდოვიკოს გარდაცვალებისთანავე ეს პროექტიც ესე იგი მოკვდა, ჩაკვდა ეს პროექტი. ასე რომ სულხან საბა ჩავიდა, ძირითადად იქ ჩავიდა იმისთვის, რომ ადიღე ჩერქეზების აი ეს საშინელი თავდასხმები შეეწყო და დათვალიერ საქართველოს და სამეგრელოში.
1: ძალიან საინტერესო ინფორმაცია
0: მოაწერეთ. და ქარი კიდე უამრავი რაღაც საინტერესო არის. ბევრი საკითხი არის.
1: ჩვენ თქვით, მაგრამ ყუბანელი ადიღეების ჩასახლება ჩრდილოეთ სამეგრელოში. ტატიშევის ცნობით. აი დღევანდელ სიტუაციაში, როდესაც ეს რეალობა არსებობს. აი იქიდან საპასუხოდ რას ამბობენ?
0: ეს ტატიშევს საერთოდ ივიწყებენ, ყველაფერი აღსრულოთ ტატიშევის გარდა. ტატიშევის გახსნა არ სურთ.
1: ისე როგორც პავლე ინგოროყვაზე.
0: ხო, ინგოროყვაზე ხო საერთოდ. ახლა საერთოდ არის მათი, ესე იგი მოქმედება. ახლა ისინი ქნიან მითებს, რომ ესე დასავლეთ საქართველოს როგორ იყო ეკლესიურად მაგათი როგორ იყო. აი თქვა, ახლა ერთ-ერთი უნდა თქვა, მაგრამ არ ვიცი არის თუ არა, თქვა მზად ჩვენი მაყურებელი იმის გასაგებად, რასაც ახლა მე ვიტყვი. მაგრამ ჯობია რომ ეს გავიგოთ სიმართლე.
1: კი ბატონო.
0: ვიდრე ესა. ახლა ჩვენ ყოველას გვეხარია და არის სიხარული იმისა ზოგადად, რომ აი თქვა იოან ესე ოქროპირი ესე თითქოს ვიცი ჩვენთან არის ასეთი ესე გადმოცემა რომ აფხაზეთში გარდაიცვალა და მისი სიწმინდეები არის აფხაზეთში და ასე შემდგომ. ახლა იონე ოქროპირი არის თქვენ ოკასიონ სოფლიო ესე უდესი წმინდანი უდიდესი. ახლა რა თქმა უნდა ესა ძალზე ცნობილი რუსეთში და ესე იონე ოქროპირის კომანაში თითქოს კომანაში გარდაიცვალა აფხაზეთში არის კომანა სოფელი კომანა და იქ ქარის მონასტერი და ესე იგი იმის მოსალოცად ესე იგი ჩამოდის ტურისტული ჯგუფები ჩამოდიან უცხოეთად და ესე იგი იმდენად დიდი ეს ტურისტული ჯგუფები კომანაში რომ საგანგებო ფონდი არის შექმნილი და ამ ფონდით და შედის ესე ძალიან დიდი რაოდენობის თანხები და ამ ფონდით ეს ფონდის მოვლეობა არის რომ გამოსცეს ესეთი წიგნები, ანტიკართული წიგნები გამოსცეს. ამიტომაც მე ვფიქრობ რომ საჭირო არის სიმართლის თქმა. აი რომელსაც ახლა მინდა რომ თქვა სიმართლე და დასაბუთებული ახა. ესე იგი ჯობია სიმართლის თქვა ვიდრე დააფინანსონ ანტიკართული ქმედებები, რომელიც კიდე რას წარმოქმნის ეს სამომავლოდ. სინამდვილეში კომანა სადაც გარდაიცვალა იოანე ოქროპირი არის არა აფხაზეთში, არამედ არის პონტოში. ჩვენს მახლობლად, აი პონტოს რეგიონში. პონტო არის იქ კომანა, ცნობილი არის. თუნდაც უგადაშლე ახლა თუნდაც ინტერნეტს და იტყვი რომ აი რუსულად ოღონ რუსულად თუ დაწერო, სად გარდაიცვალა იოანე ოქროპირი. ეს პირდაპირ ამოგიგდებს ინტერნეტი რუსულ ენაზე, რომ გარდაიცვალა პონტოს კომანაში. მაგრამ ჩვენში არის დამკვირდებული და ზოგადად ესე იგი მოწმენებს შორის და არა მარტო ჩვენში არამედ ყოფილი საბჭოთა სივრცეში რომ გარდაიცვალა აფხაზეთის კომანაში. ახლა აფხაზეთის კომანა ამბავი როგორ არის? ესე იგი როცა უკვე ქართველებმა დატო ეს, როცა აფსუები შემოვიდნენ, ადიღე ჩერქეზები შემოვიდნენ და ეს ქართველები ნაკლები იყო, დარჩა უზარმაზარი როგორც გაზარცეს ბიჭვინთა, დრანდა, ბედია, მოქვი, საეპისკოპოსო ეკლესიები, მთელი საგანძური გაიტანეს, ესე იგი დარჩა უპატრონოდ შენობები, დარჩა უპატრონო შენობები, უზარმაზარი გრანდიოზული წარმოუდგენელი შენობები, დარჩა უპატრონოდ. ამასობაში მოვიდა რუსეთის იმპერია და ნახესო დაუსახლებელი მეწაწყალია. დაუსახლებლად დასახლებული აფხაზეთში. და რუსი ესე იგი მოახალ შენები, ანუ ჩამოვიდნენ რუსები. და ნახესო აგრეთ ტყეში დგას უზარმაზარი ეკლესია. რა ეკლესია ესა? რა არის დაინტერესდნენ ესე მე-19 საუკუნეში. და ესე იგი, დაიწყეს ფანტაზია, რომ ქართველებს ახლა იმდენი ის არა აქვთ, რომ რაიმე აეშენებს.

0: ებინათ. ქართული მეშა დაბალ ხალხად. ეს ისია, მაშინ ბიზანტელებს არის, ბიზანტელებს არის. დაიწყეს კითხვა, ესე იგი ლიტერატურისა, თქვა უნდა პროკოფისა და კიდე სხვებისა. და თარგმნილი იყო თქვა რუსულ ენაზე და ესე იგი არასწორად გასაზრდოს, რომ ალბათ ეს კომონა, რომელიც სადაც გარდაიცვალა, ალბათ აი ეს კომონა არის და ასე შემთხვევით დაერქვა მას, ესე იგი კომონა დაერქვა ასე შემთხვევით და ესე იგი მერე წარმოიქმნა ლეგენდა, ესე იმ კომონაში გარდაიცვალა იონო ქროპირი, ცნობილი იყო, ალბათ აი გარდაიცვალა იონო ქროპირი ახალზელანდიის კომონაში და ასე ლეგენდებით, ამ ლეგენდებით ესე იგი აპურებენ ესე იგი თელ ქრისტიანულს ყოფილ რუსეთის იმპერიას და იღებენ ძალის დიდ თანხებს. მაგრამ კომონაზე მოდი კიდე სხვა რამე ვთქვათ. კომონაში იყო ჩვენი პატრე ილია მეორეს კურთხევით. ჯერ ქალთა მონასტერი და მერე ვაჟთა მონასტერი დაარსდა. და ესე იგი სასტე უსასტიკეთას ამოხოცეს ქართველი ბერები და მონაზვნები იქა უსასტიკეთას ამოხოცეს აფსუებან და შუა კავკასიელებ ამოხოცეს, ესე იგი 90-იან წლებში სასტიკად ამოხოცეს და ჯერ კიდე ასე ვთქვათ იქ არის ვასილისკოს წყალსეძახიან ვასილისკოს. ახლა არ ვინდა ვინმე შეწყინოს, მაგრამ ჯობია სიმართლე ვთქვათ. წვენდა ვასილისკოს განსასვენებელში გარდაიცვალა იმ კომონაში იოანე ოქროპირი. თუ ეს ვასილისკო თითქოს აფხაზეთში მოღვაწეობდა და იმ ხელეს აჩვენებენ, სადაც ესე იგი წინწკლები არის, მე თვითონაც ვინახია პატრიარქთან ვიყავი. რომ ესე ქვეებზე არის წითელი წინწკლები, რომ ესაა წვენდა ვასილისკოს წინწკლები, ესე სისხლის წინწკლები. მაგრამ ვასილისკო აფხაზეთში არ გადაცვლილა, გარდაიცვალა პონტოში. და ეს წინწკლები მეუბნო იმ ძმების, ქართული ძმების და ბერების წინწკლებია, სისხლის წინწკლებია, რომელიც აფხაზეთში დახოცეს ამ აფსუებმა და შუა კავკასიელებმა დახოცეს. და ეს სისხლი ჯერ კიდე იქ მონასტერი არ იყო შეშრობილი, როცა დბარი დანიშნეს რუსებმა ამ მონასტრის წინამძღვრად. ანუ სისხლი გადარეცხეს ქართველი ბერების და მონაზვნების. ეს რასაც ველაპარაკობ, ესა რეალობა, ქართველი ბერები და მონაზვნები დაიხოცნენ, დახოცეს იქ კომონაში, დახოცეს აი ახლა 90-იან წლებში. ეს არ იყო გადარეცხილი ჯერ, როცა დაიწყეს დანიშნეს ეს სეპარატისტი დბარი, რომელიც არის ძირთადი, ასე თქვათ, მეთაური ამ აფხაზის სეპარატისტებისა. ნუ ეს ჩვენ უნდა ვთქვათ, არ უნდა ვთქვათ? ჯობია ითქვას, ვიდრე ესე ყოლებით და არასწორი ინფორმაციით იყოს გაჯერებული საზოგადოება და იყოს თვითკმაყოფილი. ჩვენ უნდა გავახსენოთ, რომ აფხაზეთი უკვე სხვის ხელში არის ახლა დროებით, რა თქმა უნდა, დროებით. ჩვენ ზალზე ხშირად ვამბობთ, რომ ამ ქართულ საზოგადოებაში, აი ტირილი არის, ოშკი დავკარგეთ, ბანა დავკარგეთ, ხახული დავკარგეთ. მაგრამ ბიჭვითა რა ნაკლები არის? ბიჭვითა რომ დავკარგეთ, კაშვილი არ ამბობს ამას. მოკვი, საოც არის ეკლესია, საოც არის, ოშკზე არ ნაკლები.
1: იგივე თქვის სამაჩაბლოზე და
0: იგივე სამაჩაბლოზე ეს დაიწყებულია, აგერ გუშინ მოხდა, გუშინ გამოყარეს და სამაჩაბლოდან ქართული ხალხი.
1: და ისე ქართული ეკლესიის ტიტულატურით სულიერი ტანი ჩვენი ივერიის არის ერთიანი, იმიტომ ქვია ჩვენს პატრიარქს ცხეთა თბილისის მთავარეპისკოპოსი და ცხომ აფხაზეთის და ბიჭვინთის მიტროპოლიტი. აი ეს სულიერი ტანი ერთიანი საქართველოსი შენარჩუნებულია. ამიტომაც ძალზე მნიშვნელოვანია საქართველოს ეკლესიის საზღვრების და იურისდიქციის დადგენა და დაცვა მისი, რასაც სწორედ მეუფე ანანია ჯაფარიძე ახორციელებს თავისი დიდი ღვაწლით. ჩვენი გადაცემა სამწუხაროდ დასასრულს მიუახლოვდა და დღეს განვიხილეთ ორტომეული საეკლესიო იურისდიქცია დასავლეთ საქართველოში, აფხაზეთი. ეს უძვირფასესი გამოცემები მეუფე ანანია ჯაფარიძისა. მე მომავალ ოთხშაბათამდე გემშვიდობებით ნახვამდის ჩემო ქართველებო.

0: ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა მთლიანად მოსპო საზღვაო ფლოტი ირანის, მთლიანად მოსპო საჰაერო ფლოტი ირანის, სარაკეტო ფლოტის 90% გაანადგურა მთლიანად, დაიწყო იმ ქარხნების განადგურება, რომლებიც სამხედროებს ემსახურებოდნენ და პრაქტიკულად ყველა ქარხანა მოსპობილია, გადავიდა სამოქალაქო ინფრასტრუქტურის განადგურებაზე, რომელიც სამხედროებს შეიძლება გამოიყენებინათ და ირანმა იქერხი გამოიყენა. 50000 ობიექტი იყო გამოცხადებული, 10000 იქიდან გაანადგურა ამერიკამ. და ეხლა 100000 კაცი რო დააყენეს ყველა ობიექტს.
1: ცოცხალი ფარი გააკეთეს.
0: დემოკრატიული ქვეყნებია ესენი, ვერ დაესხმებოდნენ თავს. ამასობაში ირანის ლიდერი ალი ხომენეი და მისი შვილიც მოკლეს, ასევე ის 98 კაციანი საბჭო, რომელიც ირანს მართავს, იქიდან თითქმის 20% რა ინფორმაცია ცელდება, ეხლა მე ზუსტად არ ვიცი, მაგრამ ცელდება, რომ ისინი განადგურებულები არიან და გრძელდება და აი ამ დროს ამოიწურა ეს 60 დღე. 60 დღეში პრაქტიკულად უზარმაზარი შედეგები იქნა მიღწეული. ამის მერე ყველას გონია, რომ ჰორმუზის სრუტე დაბლოკა ირანმა. ჰორმუზის სრუტეს ბლოკავს თვითონ ამერიკის შეერთებული შტატები, ის არიძლევა საშუალებას, რომ იქიდან იქ შედიოდეს გემები, ან გადიოდეს, რაც სინამდვილეში ეკონომიკურად ვისაწყობს, მხოლოდ ამერიკის შეერთებულ შტატებს და რუსეთს, სხვა არავის არ აწყობს. ასე რომ მაქაც დიდი პოლიტიკა. ამის მერე ტრამპის ადმინისტრაცია ცდილობს მიიღოს კონგრესისგან და სენატისგან თანხმობა, რომ გააგრძელოს სამხედრო ოპერაციები და ვერ ღებულობს ამ თანხმობას. ვერ ღებულობს. ამასობაში ისრაელი აგრძელებდა საომარ მოქმედებებს.
1: ისრაელი კმაყოფილი იყო.
0: არ არის კმაყოფილი, მაგრამ ვერ ღებულობს ის. აი რას ნიშნავს დემოკრატია. მაგრამ ისრაელი აგრძელებს იმ სამხედრო ოპერაციებს, ნელთბილად აგრძელებს. მათ შორის იმ ტერორისტული ორგანიზაციების, თუნდაც ხეზბოლა აიღე, იმ ტერორისტული ორგანიზაციების წინააღმდეგ, ვისაც ირანი აფინანსებდა და გაანადგურა ისინი და ისინიც დათანხმდნენ ყველანაირ ზავზე უკვე. ასე რომ ირანიც და მისი დაფინანსებული ტერორისტული ორგანიზაციებიც ყველანაირ ზავზე რეალურად თანხდებიან და პაკისტანია იქიდან შუამავალი, თუმცა თავად ირანი თავის ქვეყანაში ხალხს ატყუებს, რომ ომი მოვიგეო. ეს გავს სააკაშვილმა 2008 წელს რო გიმტკიცებდა, რომ ომი მოვიგეო, დაახლოებით ეგეთი ვითარება ხდება იქ, რომ ვითომ რაღაც ომი მოიგეს. ახლა მიდის ლაპარაკი შეთანხმებაზე. სინამდვილეში ამერიკას აწყობს, რომ ირანმა კიდე რამე ჩაიდინოს, რომ ამერიკას მიეცეს საშუალება ომის გაგრძელებისა. და 19-მდე ეს მოხდება, არ მოხდება, თუ დაიდება ხელშეკრულება, მე არ ვიცი. ნებისმიერ შემთხვევაში ვერანაირ ატომური არახს ახლა ვეღარ შექმნის ირანი, ძალიან დიდი ხანია. და უდაოდ ამ კოალიციამ გამოიმარჯვა ეს ბუნებრივი აქ. და ნახოთ რა იქნება რეალურად, მოხდება, არ მოხდება, აი ეს არ რეალობა.
2: ზურაბ ნიჟარაძე, გამოჩენილი ქართველი მხატვარი, საქართველოს სახალხო მხატვარი, საქართველოს დამსახურებული მხატვარი, საბჭოთა კავშირის მხატვართა კავშირის წევრი, რუსეთის მხატვართა აკადემიის წევრი, საქართველოს სამხატვრო აკადემიის რექტორი 1992-1997 წლებში. ზურაბ ნიჟარაძის შემოქმედება გამოირჩევა ორიგინალური ფერთა პალიტრით, კომპოზიციის ჰარმონიითა და განუმეორებელი მხატვრული ხედვით. სწორედ ამის გამო მას ხშირად ქართულ პიკასოს ეძახდნენ და მეგობრებმაც მეტსახელად პიკო შეარქვეს. ზურაბ ნიჟარაძის ნამუშევრები დაცულია საქართველოს ხელოვნების მუზეუმში, საქართველოს თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმში, საქართველოს თეატრისა და კინოს მუზეუმში, მოსკოვის ტრეტიაკოვის გალერეაში და მოსკოვის აღმოსავლეთის ხალხთა მუზეუმში, რიო-დე-ჟანეიროს ეროვნულ გალერეაში, კიოლნის ლუდვიგის მუზეუმში, ასევე ამერიკის, საფრანგეთის, იტალიის, გერმანიის, შვეციისა და სხვა ქვეყნების კერძო კოლექციებში. ზურაბ ნიჟარაძე გახლდათ ორი უმაღლესი სახელმწიფო პრემიის ლაურეატი. ხელოვნებაში შეტანილი განსაკუთრებული წვლილისთვის გადაეცა კულტურის სამინისტროს ჯილდო ხელოვნების ქურუმი. ზურაბ ნიჟარაძე ჩვენი დროის ერთ-ერთი უდიდესი მხატვარი გახლდათ. ზურაბ ნიჟარაძე დაკრძალულია თბილისში, ვერის სასაფლაოზე. ქართული ხელოვნების ფენომენი, მედია კავშირი ობიექტივი.
1: აი ზუსტად ამას გვეკითხება ტელემაყურებელი და როგორი უნდა იყოს ჩვენი პოლიტიკა ყველა მიმართულებით, აი საგარეო ნაწილი.
0: ძალიან მარტივი, დავიწყოთ რუსეთით. რუსეთთან ჩვენ გვჭირდება ძალიან გონივრული, ძალიან ფრთხილი ურთიერთობა. არავითარ შემთხვევაში არანაირი ლანძღვა და გინება რუსეთის საჭირო არ არის, ეს ერთი. ეკონომიკური

0: თანამშრომლობა ჩვენ გვჭირდება და უნდა იყოს ძალიან ღრმა ეს თანამშრომლობა. სოციალური, სამეცნიერო თუ კულტურული ურთიერთობა უნდა იყოს აუცილებლად. ამავდროულად რუსეთთან პოლიტიკური ურთიერთობა არ არის. ყველაფერი ტყუილია, რომ რუსეთი მართავს ამ ხელისუფლებას, ყველაფერი სიცრუეა. ეს არ გვჭირდება. ბუნებრივია, ვერანაირი სამხედრო კუთხით თანამშრომლობა ვერ იქნება, ჩვენ გვაქვს სოხუმის და ცხინვალის პრობლემა. ჩვენ უნდა ვიყოთ ნეიტრალური ქვეყანა, არ გვჭირდება ნატოს წვრთნები აქვს, იმიტომ რომ ამას რუსეთი აღიქვამს საშიშროება და ღმერთმა დაგვიფაროს ჩვენ მათთან ომი. არ გვჭირდება, ჩვენ ხედავთ რა ემართება უკრაინას. ამავდროულად ჩვენ რუსეთთან უნდა ვიმუშაოთ სოხუმის და ცხინვალის სტატუსის აღდგენასთან დაკავშირებით და იმასთან დაკავშირებით, რომ ქვეყანა მოიძებნოს გზები, როგორ აღდგეს ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობა. პირადად ჩვენ ესეთი გეგმა გაგვაჩნია, მაგრამ ეს არაა ახლა სატელევიზიო განხილვის თემა. ამერიკასთან პირიქით მაქსიმალურად თბილი ურთიერთობა უნდა დავათბოთ, მაქსიმალურად ურთიერთობა. ხელისუფლებაც ამბობს, რომ გადატვირთვა უნდა გავაკეთოთ, უნდა გავაკეთოთ. ოღონდ კობახიძის ხელისუფლება ამას ვერ შეძლებს. სხვა ახალი უნდა მოვიდეს, ვინც უნდა დაიწყოს აი ეს გადატვირთვა. არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება ლანძღვა ამერიკის შეერთებული შტატების, განსაკუთრებით ამ პრეზიდენტისა და სახელმწიფო ბდივნის და ამ ადმინისტრაციის, ეს ძალიან კმედიტი ხელისუფლებაა და არავითარ შემთხვევაში ეს არ შეიძლება. მაქსიმალური თანამშრომლობის რეჟიმზე უნდა გადავიდეთ და ბუნებრივია ევროპასთანაც ესე უნდა იყოს. საერთოდ სულ ვამბობდით, საქართველო კავკასიური შვეიცარია, ღრმა ინტეგრაცია როგორც აქვს ევროპასთან შვეიცარიას ჩვენი სუვერენიტეტის დაცვით და ბუნებრივია რომ ამ ვითარებაში ყველა ის იდიოტური კანონი, დასმენების კანონი, დაჭერების კანონი, ტროტუარზე დაჭერების ყველაფერი ეს უნდა გაუქმდეს და დაუბრუნდეთ უნდა დემოკრატიას, რომელიც ჩვენ ისედაც გვინდოდა 30 წელი ამას ვაშენებდით, აქ ევროპა და ამერიკა არაფერ შუაში არ არის. ჩინეთთან მაქსიმალური ეკონომიკური და კულტურული თანამშრომლობა და პირველ რიგში ტექნოლოგიური თანამშრომლობა. ტექნოლოგიური, ანუ აქცენტი არა ტანსაცმელის და ფეხსაცმელის შემოტანაზე, არამედ აქცენტი ტექნოლოგიების შემოტანაზე. თურქეთთან ჩემი პირადი აზრით დისტანცირებაა საჭირო. თუ ვინმე წალეკა საქართველო, წალეკა თურქეთმა აჭარა. და აი აქ არის საჭირო დისტანცირება, იმიტომ რომ იკარგება აწარა პირდაპირი ექსპანსია მიდის და ამას როგორ ვერ ვხედავთ ჩვენ. ირანთან საერთოდ მაქსიმალური დისტანცია უნდა იყოს, მაქსიმალური. და კავკასიას რაც შეეხება, ხა ბუნებრივია რომ აზერბაიჯანთან და სომხეთთან ჩვენ მაქსიმალური თანამშრომლობა გვჭირდება. აი ესეთი უნდა იყოს საქართველოს პოლიტიკა, რა არის აქ ძნელად გასაგები. და არ უნდა გვეშინოდეს რომ ვიღაცა ამის გამო გამოგვაცხადებს რუსეთის აგენტად, ჩინეთის აგენტად, ამერიკის აგენტად. ვერ გავიგე ახლა ქართული ოცნება იძახის რომ თურმე ამერიკა გვაფინანსებს, ეს გვარამიები და ესენი იძახიან რომ რუსეთი გვაფინანსებს, ახლა ხიდაშელმა თქვა რომ ჩინეთი გვაფინანსებს, ნუ მთელი მსოფლიოს აგენტები ჩვენ ყოფილვარ თქოს. საქართველოს ინტერესების დაცვა არნიშნავს რომ ვიღაცის აგენტი ხარ და ვიღაცის ლანძღვა არნიშნავს რომ არახარ მისი აგენტი. სწორედ სააკაშვილის ფლანგის უმეტესობა არის რუსეთის აგენტი, რომელიც რუსეთს ლანძღავს და ამერიკას აქებს.
1: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.

0: გერბიან საფასური რომი ცნობილ უკრაინელ რეჟისორს ალან ბადოევს და მის მეუღლეს ჟანა ბადოევას ძალიან უყვართ მოგზაურობა. პროექტის წესების თანახმად ერთ-ერთი მათგანი ორი დღე უცხო ქალაქში $100 ცხოვრობს. მეორეს კი ხელში ულიმიტო ოქროს საკრედიტო ბარათი უჭირავს. იმისთვის რომ გაირკვეს, ვინ იქნება უცხო ქალაქში მილიონერი და ვინ ღარიბი, ამისთვის წვილი ყოველ გამგზავრებამდე მონეტას აგდებს. მათ ბეთს ყოველ ჯერზე მონეტის ორი მხარე წყვეტს. გერბი ან საფასური.
1: მოგესალმებით ყველას. ჩვენ რომაული არდადეგები გვეწყება.
2: მართალია, როდესაც ამბობენ რომ ყველა გზა რომში მიდის.
1: მაგრამ რომისკენ მიმავალ გზაზე ჩვენგან რომელი წავა ფეხით და რომელი ძვირადღირებული მანქანით, სწორედ ეს მონეტა გადაწყვეტს მზად ხარ?
2: კი.
1: გერბი.
2: საფასური.

0: საფასური, საფასური, მომეცი. მომეცი.
1: ობა.
0: არ ვიცი რა ვიმღერო, მაგრამ როგორც დიდი კეისარი ამბობდა, როგორც კეისარი ამბობდა, უნდა გავიქცე საყვარელო. ჩაო.
2: სასიამოვნო დღეს გისურვებ.
3: გერბიან საფასური. რომი.
0: რომი მრავალი საუკუნის ფრესკას მოგაგონებ. სადღაც მძველებულია, სადღაც გაბზარული, სადღაც საღებავი აქვს გადაკეკილი, მაგრამ ამის გამო ის უფრო ძვირფასია. მიუხედავად იმისა, რომ ის ძველია, არ არის შეღებილი ფერადი ფერებით და მის გზებზე სუნთქვა ჭირს უამრავი მანქანის და მოპედის გამო, ის მაინც განსაკუთრებული ქალაქია. ბუნებრივი სიდიადის და სილამაზის ქალაქია.

0: გერბიან საფასური რომი
1: ფიუმი ჩინოს აეროპორტი $100 მაგივრად პროდიუსერებისგან 70 ევრო მივიღე. ეს არის ჩემი ორი დღის ბიუჯეტი ამ საოცარ ქალაქში. ასეთი თანხით ქალაქში ტაქსითაც კი არ მიდიან. ამიტომ მატარებლით წასვლა მომიწევს.
2: რა შეიძლება დავხარჯო ფული რომში? ამისთვის მხოლოდ 2 დღე მაქვს. მინდა სიმდიდრეში ვიცურავო. ვიცხოვრო რომ ნამდვილი რომაელი პატრიციასავით და საკუთარ თავს არაფერზე უთხრა უარი. თავარია ბარათი არ წამართონ. პირველ რიგში რომის ყველაზე ძვირადღირებულ სასტუმროში მოვედი.
1: ეს საუკეთესო ადგილია ღარიბი ტურისტებისთვის. ფიუმიჩინოს აეროპორტი. მეტრო საუკეთესო საშუალებაა ქალაქში ჩასასვლელად. ბილეთი 5.5 ევრო ღირს, მაგრამ ამაზე იაფად ფეხით თუ წახვალთ. ქალაქის ცენტრამდე არც მეტი არც ნაკლები 27 კილომეტრია. ფული მაქვს. რა თქმა უნდა, იმდენი არა, რამდენიც მინდოდა, მაგრამ ჯერჯერობით მაქვს. მატარებელზე მეყოფა. ჩემი ტაქსიც მოვიდა.
0: გერბიან საფასური რომი
1: რომი ძალიან ველოდებოდი რომთან შეხვედრას, მაგრამ როგორც ჩანს, ის არ მელოდებოდა დიდი სიხარულით. როგორც კი კოლიზეუმთან მივედი, საშინელი წვიმა დაიწყო. ჩვენ კოლიზეუმთან ვართ. სწორედ ეს შენობა ითვლება სიმბოლოდ
2: კოლიზეუმის მოედანი.
1: კოლიზეუმის დათვალიერება ასეთ საშინელ ქარში და წვიმაში არც ისე სასიამოვნოა. ამიტომ მივატოვე ეს არომატებელი ჩანაფიქრი და გადავწყვიტე ღამის გასათევი ადგილი მეპოვნა. თანხის შესაბამისად, რა თქმა უნდა.
2: ამ წამს კოლიზეუმს ჩავუარეთ. მართალია ის მანქანიდან დავინახე, მაგრამ არ აუშავს. ამას ხელი არ შეუშლია. აქ ისევ დავბრუნდები და ახლოდან ნახავ.
0: გერბიან საფასური რომი
1: მეტროში ვიწრო ესკალატორებია. არც მეტი არც ნაკლები, ის მხოლოდ ერთ ადამიანზეა გათვლილი. მაქსიმალურად ეკონომიურად უნდა ვიმგზავრო. პირქუში ადგილია. ჩაბნელებული სადგურია. მინდა შეგახსენოთ, რომ კიევში მეტრო ნამდვილ მუზეუმს გავს.

0: რომაული მეტროს მატარებელი ვაგონებად არ არის დაყოფილი. ერთი მთლიანი გრძელი ვაგონია. შეგიძლია თავიდან ბოლომდე ისე ერთო ვორბლებიან კორიდორში. ხალხში ასეთი სიტყვები გავიგე: ო მადონა მია ფატა. ეს ნიშნავს ღმერთო რამდენი ხალხია.
1: გერბიან საფასური რომი.
2: ალბერტო კადლოლოს ქუჩა. ჩემმა მძღოლმა რომის ყველაზე ფეშენებულ უსტა სტუმროში მომიყვანა. ეს რომა კავალიერია.

0: ფასადი ჩვეულებრივია. ერთი შეხედვით ვერ ვიტყვი, რომ ეს ქალაქი საუკეთესო სასტუმროა. მაგრამ შიგნით ყველაფერი ძალიან მდიდრული და პომპეზურია. სასტუმროს კედლებს ენდი ვორჰოლის, ნიკოლო ბამბინის და ჯოვანო ტიეპოლოს ნამუშევრები ამშვენებს. საერთოდ, აქ წარმოდგენილი ხელოვნების ნიმუშები ნებისმიერ მუზეუმს დაამშვენებდა. მე-18 საუკუნის ფრანგული ანტიკვარული ავეჯი, ქანდაკებები. მე-16 საუკუნის გობელენები და ძველი საათების კოლექცია. როდესაც ჯულია რობერტსი რომში ჩამოდის, ის სწორედ ამ სასტუმროში ჩერდება. გამარჯობა. მომბრძანდით, გელოდებოდით. მადლობ. ჩემი ნომერი ღამეში 1500 ევრო ღირს. რა კარგია, როდესაც ახალგაზრდა, ლამაზი და მდიდარი ხარ.
1: ახალგაზრდა, ლამაზი, მაგრამ ღარიბი მოგზაურისთვის რომი ნამდვილი ჯოჯოხეთია. ყველაზე იაფი სასტუმროს ნომერი ქალაქში 50 ევროდან იწყება. ამიტომ მე ქალაქის ბოლოში, კემპინგში წავედი. აქ მოსვლას ძალიან დიდი ხანი დაჭირდა. გზას დაახლოებით 1 საათი ჭირდება, თუ არ გაგიმართლებთ, ცოტა მეტიც კი. წამოდით, ნახოთ რა ხდება.
0: აურელიას ქუჩა
1: და რა არის კემპინგი? ეს არის შემოსაზღვრული, დაცული ტერიტორია. ჩვეულებრივი ასეთი ადგილები ცენტრიდან მოშორებით და ბუნებასთან ახლოს არის გაშენებული. კემპინგში ცხოვრება სხვადასხვაგვარად არის შესაძლებელი. შეგიძლიათ საკუთარი ტრაილერით მოხვიდეთ ან საკუთარი კარავი გაშალოთ. თუ არც ერთი არ გაქვთ, შეგიძლიათ ასეთი კოტეჯები იქირავოთ. მანქანების მიხედვით თუ ვიმსჯელებთ, აქ მდიდარი ხალხიც მოდის. ჩვენთან კემპინგი არ არის პოპულარული, მაგრამ პრაქტიკული ევროპელები მთელი ოჯახებით ჩამოდიან აქ. ცხოვრება იაფია და ზოგიერთი აქ მთელი ზაფხულითაც გირჩება. აქ ყველაფერი გათვალისწინებულია ნორმალური ცხოვრებისთვის. არის სამრეცხაოები, სააბაზანოები, ბარები და აუზებიც კი. ჩემი ნომერია 102-99. 100. აი, ნახე. ვიპოვე. 102, ვიპოვე.
0: ჩემი ნომერი მე-7 საიმპერატორო სართულზე მდებარეობს. ამ სართულზე სხვა სტუმრები ვერ მოხვდებიან. ლიფტის კარი სპეციალური ბარათის გარეშე უბრალოდ არ გაიღება. თავს ნამდვილ VIP პერსონად გრძნობ. ყველა ნომერს თავისი სახელი აქვს. ჩემი ოთახი ნაპოლეონის სახელობის არის. წამოდით, ნახოთ. ნაპოლეონის ნომერი თავის სახელს იმით ამართლებს, რომ კედლებზე იმპერატორის პორტრეტებია. პანჯარასთან დგას ბონაპარტის საიმპერატორო მაგიდა. და საერთოდ მთელ ნომერში ავეჯი ანტიკვარულია. ნომერში ორი ოთახია და ორივე ოთახიდან გადიხარ ტერასაზე, საიდანაც ქალაქის ხედი და წმინდა პეტრეს ტაძრის გუმბათი ჩანს. სააბაზანო იტალიური მარმარილოთი არის მოპირკეთებული. და ეს ყველაფერი ჩემია ორი დღის განმავლობაში. მორჩა, დღეიდან ჟოზეფინა ბადოევა დამიძახეთ.
1: ბარბის სახლს გავს არა? ღარიბი ბარბის სახლს. ასე? ძალიან კარგია. აქ სისუფთავე და სიმყუდროვეა. პრინციპში, მინდა გითხრათ, რომ ჩვეულებრივ ჰოსტელს ბევრად ჯობია. მე ასე ვფიქრობ, სანამ ვინმე შემოვა, ჯობია ადგილი ფანჯარასთან დავიკავო. სანამ აქ ვისვენებდი და ჩემთვის რაღაცას ვბურთკუნებდი, გარედან მაგავიგე. როგორც ჩანს, ჩემ საუბარს ვიღაც გამოეხმაურა. რუსული საუბარი მომესმა. მეზობელი კოტეჯიდან. ჩავალ, გავიცნობ, ბოლოს და ბოლოს. ალანი უკრაინიდან, პაველი ლიტვიდან. აქ ხშირად ჩამოდიხართ ხოლმე? საკმაოდ, დაახლოებით თვეში ერთხელ. თვეში ერთხელ? ო, აქ ძალიან კარგია. აუზიც აქვს, საუნა, ჯაკუზი. ბაშამ მითხრა, რომ მათ ზედმეტი სკუტერი ყავთ და თუ ფრთხილად ვატარებ მას, დღის ბოლომდე მათხოვებს. მისი მხრიდან ეს ძალიან კეთილშობილური საქციელი იყო. ახლავე ერთი წუთით. სასმელი მქონდა. ჩვენი გაცნობა აღნიშნეთ. დიდი მადლობა. სკუტერით კიდევ ვცადე მეორედ მენახა კოლიზეუმი.
0: კოლიზეუმის მოედანი.
1: კოლიზეუმში მოსახვედრად ტურისტები უზარმაზარ რიგში დგანან, მაგრამ აქ არის ერთი საიდუმლო. თუ პირად

0: გიცაიყვანთ, ის ურიგოთ შეგიყვანთ. სამწუხაროდ მე გიცს ვერ ავიყვან. გარეთ კი მხელარიგია, რომ უბრალოდ არ მინდა აქ თქომა. კოლიზეუმის დასახელება სიტყვა კოლოსიდან მოდის, რაც უზარმაზარს ნიშნავს. ის ნამდვილად ძალიან დიდია. ანტიკური ხანის ყველაზე დიდი ამფითეატრი. კოლიზეუმის დაგეგმარება იდეალურია, ერთი გამონაკლისის გარდა. კოლიზეუმში არ იყო ტუალეტები. ძველი რომაელები კი მომთმენი ხალხი არასოდეს ყოფილან. ამიტომ შეგიძლიათ წარმოიდგინოთ, რა ხდებოდა შიგნით. კოლიზეუმი ყველაზე მეტად ხალხის ხელით დაზიანდა. საუკუნეების მანძილზე მას აგურ-აგურ აცლიდნენ კედლებს. კოლიზეუმის ქვით რომში უამრავი ეკლესია და ტაძარია აგებული. სხვათა შორის კოლიზეუმის გაძარცვა მართალია მინიმალური ფორმით, მაგრამ დღესაც გრძელდება. ტურისტები სავალდებულოდ თვლიან, რომ კოლიზეუმიდან სამახსოვროდ ერთი პატარა ქვა გამოიტანონ. ამბობენ, რომ მათთვის ქვები აქ დიდი სატვირთოებით მოაქვთ. როდესაც რომის ქუჩებში სეირნობ, გგონია, რომ ეს მსოფლიოს ულამაზესი ქალაქია, სადაც ყველაზე ბედნიერი ხალხი ცხოვრობს. მაგრამ სინამდვილეში რომაელები აცხადებენ, რომ რომში ცხოვრება ძალიან დამღლელია. პირველ რიგში ზაფხულში აქ ძალიან ცხელა. მეორეც ის, რომ მილიონობით ფოტოაპარატით შეიარაღებული ტურისტის გარემოცვაში ადგილობრივებს თავი უზარმაზარი მუზეუმის ცოცხალი ექსპონატები ჰგონიათ. ყოველ ფეხის ნაბიჯზე რომის იმპერიის ნაკვალებს ხვდებით. ნანგრევები მთელ ქალაქშია მიმოფანტული და ის ქალაქის პეიზაჟის განუყოფელი ნაწილია.
1: ფორი იმპერიალის ქუჩა.
0: ფორუმის ნანგრევები დღემდე კვებავს რომს. შესვლა 10 ევრო ღირს. ყოველდღიურად აქ ათასობით ტურისტი შედის. წარმოგიდგენიათ, რა თანხა შედის რომის ბიუჯეტში. მე გადავწყვიტე შესვლაში ფული არ დამეხარჯა და ფორუმს ზემოდან გადავხედე. რა თქმა უნდა, დეტალები არ ჩანს, მაგრამ მთლიანობაში შესაძლებელია წარმოიდგინოთ, როგორი იყო რომი 2000 წლის წინ.
2: გერბიან საფასური რომი.
1: იტალიური სამზარეულო თავისი გემოებით სახელგანთქმულია. იაფასიან რესტორანშიც კი შეგიძლიათ დააგემოვნოთ მსოფლიოში ყველაზე გემრიელი სპაგეტი. რა შემეხება მე ყველაზე ძვირი რესტორანი ავარჩიე. რესტორანი La Pergola. ეს ადგილი თავისი საფირმო კერძებით მთელ იტალიაშია ცნობილი. მას ფოგატელი და პერგოლა ქვია. ალბერტო კადლოს ქუჩა. როგორც გაირკვა, ძველი იტალიური ტრადიციის მიხედვით რესტორანი საღამოს 7 საათზე იხსნება. ამიტომაც ახლა ის ძარიელია. სინამდვილეში ამ რესტორანში მაგიდა 2 თვით ადრე უნდა დაჯავშნოთ. მე მზად არ ვიყავი. არაფერი არ დამიჯავშნია. მაგრამ ჩემი ოქროს ბარათი ნებისმიერ კარს აღებს. 500 ევროს შემზარეული რამდენიმე საათით ადრე გამოვიდა სამსახურში. ის ჩემთვის საფირმო კერცს მოამზადებს. რესტორანს მიშლენის 3 ვარსკვლავი აქვს. ეს ხუმრობა არ არის. აქ თეფშების კი უფროსია. ძალიან ბევრს იწონის. საკმაოდ მძიმეა.

0: რომში მოპედი ძალიან პოპულარული გადაადგილების საშუალებაა. სწრაფი, მოხერხებული და იაფი. გადავწყვიტე ვატიკანში წავსულიყავი. ეს მსოფლიოში ყველაზე პატარა სახელმწიფოა. მისი მთავარი მოედანი 1 კილომეტრიც კი არ არის. ამბობენ, რომ ვატიკანის საცავებში ინახება საშინელი საიდუმლოებები. ფიქრობენ, რომ ერთხელ ისინი მთელ მსოფლიოს გადაადრიალებენ.
1: კილომეტრის მოედანი.
0: ეს არარეალური სილამაზეა. რომში ათასობით ბაზილიკაა, მაგრამ ეს მთავარი ტაძარია. რა თქმა უნდა, ეს წმინდა პეტრეს ტაძარია.
2: Ну не получается.
0: Раукна, араფერი არ გამომდის. Араფერი. Араუშებს ყველაფერი რიგზეა. Ара, ара, ара, ара. Ар шевхеби бар. Мапатет. Ай-ай, ეს მინდა, моцареллати.
2: Я бы, конечно, ещё.
0: Амасац შევჭამდი. Амасац, амасац. მაგრამ ჩემთვის ძვერი გამოდის. გემრიელად მიირთვით.
1: გმადლობ. Так, ну что, попробуем. Что это? Заинтересовал რა შემოგთავაზეს? Паготели და პერგოლა. ეს არის სპეციალური პასტა საოცრად გემრიელი შეკთავსით. სიტყვები არ მყოფნის. სინამდვილეში ჩვეულებრივი ინგრედიენტებია. კვერცხი, წყველი, წიწაკა. მაგრამ ყველაფერი ერთად განმეორებელ გემოს ქმნის. დარწმუნებული ვარ, რომ აქ არის კიდევ ერთი საიდუმლო, რასაც არ ახმაურებენ. ლა პერგოლაში ყველაფერი მარტივად არ არის. აი მოითხოვ მარილს და 8 სხვადასხვა სახეობის მარილს მოგიტანენ. ეს სიცილიური თეთრი მარილია. ეს კი ვულკანური წარმოშობის ზღვის მარილი. ამიტომაც არის ასეთი შავი. აქ არის ცნობილი ფუმიდესელი, რომელიც ღვინო შარდონეს სპეციალურ კასრებში გამოყავთ. ძალიან დავიბენი.
0: სწორედ ახლა მე სახელმწიფო საზღვარს გადავკვეთავ.
1: პიო-12-ის მოედანი.
0: ეტა ყველგან ასე იყოს. ყოველგვარი პასპორტის კონტროლის გარეშე გადავკვეთე საზღვარი. ხელში ჯერ კიდევ იტალიაში ناقიდი სენდვიჩი მიჭირავს. წმინდა პეტრეს ტაძარი მთავარი კათოლიკური ეკლესიაა. ტაძრების მეფე. მას იმდენი ხანი აშენებდნენ, რომ მშენებლობის პროცესს მიქელანჯელო წკურირებდა და რაფაელიც.

ამბობენ, რომ სადღაც აქ საიდუმლო ოთახებია. მის შესახებ მხოლოდ უმაღლესმა სასულიერო პირებმა იციან. სწორედ იქ ინახება შეუფასებელი ხელნაწერები, რომელიც სამყაროს შექმნის საიდუმლო სინახავს. საკურთხევლის ქვემოთ რომის პირველი პაპის წმინდა პეტრეს წმინდა ნაწილებია დამარხული. დანარჩენი პაპებიც აქვე ტაძრის მიწისქვეშეთში არიან დაკრძალულები. ცნობების მიხედვით ვატიკანის საცავებში დაცულია უნიკალური ხელნაწერები, რომელსაც მთელი სამყაროს გადატრიალება შეუძლია. გადავწყვიტე წმინდა პეტრეს ტაძრის გუმბათზე ავიდე. მართალია დიდი რიგი დგას, მაგრამ სამაგიეროდ იქიდან ვატიკანის უნიკალური ხედი იშლება. ტაძარში შესვლა უფასოა, გუმბათზე ასვლა და ქალაქის ნახვა კი ფასიანია, გადახდა მომიწევს. არსებობს გუმბათზე ასვლის ორი გზა. პირველი ლიფტით, რის შემდეგაც 300 საფეხურის ავლა მოგიწევთ, ეს გზა 7 ევრო ღირს. და მეორე, უნდა აიაროთ 551 საფეხური, რაშიც 5 ევროს გადაიხდით. განსხვავება 2 ევროა. რა თქმა უნდა, მე ფულს დავზოგავ და ფეხით ავალ, იმიტომ რომ 2 ევრო ჩემთვის ფულია. ვინანე რომ 2 ევრო დამენანა და ფეხით ავედი. 522, 533. ძალა აღარ მაქვს. დაუსრულებელი საფეხურებია. ღმერთო. მაგრამ როდესაც ზემოთ ავედი და იქიდან ვატიკანს გადმოხედე, დაღლილობა სადღაც გაქრა. ვერ ვიჯერებ, რომ ეს ყველაფერი ადამიანის ხელით არის შექმნილი. ვატიკანის სახელმწიფოს თავისი გერბი, დროშა და გვარდია ჰყავს. მათ თავისი რკინი გზაც აქვთ. სიგრძით ის სულ რაღაც 552 მეტრია. ამის გარდა ვატიკანს აქვს თავისი რადიო, გაზეთი, ფოსტა და საიდუმლო სამსახურიც კი. რომის პაპი ცდილობს ვატიკანთან დაკავშირებული ჯაშუშური სკანდალები უარყოს, მაგრამ ამბები მაინც ტივტივდება პრესაში. ჯუჯას სახელმწიფოს შემოსავალი ტურიზმი და მსოფლიო კათოლიკური სამყაროს შემოწირული თანხებია. თანხა კი ყოველწლიურად 100 მილიონ ევროს შეადგენს. ვატიკანში ყველა კარი არ არის ღია. ხალხს მხოლოდ ტაძარში და მუზეუმში შეუძლია შესვლა. სხვა დანარჩენი

0: დამარული და დახურულია მაღალი კედლებით და შვეიცარიელი გვარდიელების ზურგებით. შვეიცარიელი გვარდიელების ფორმა შეიძლება ცოტა სასაცილოდ მოგეჩვენოთ, მაგრამ ის თვით მიქელანჯელოს შექმნილია. გემოვნებაზე არ დავობენ.
1: პიო მე-12-ის მოედანი.
0: რადგან მე და ჟანა სხვადასხვა სახელმწიფოში ვართ, გადავწყვიტე მას აი ასეთი სიყვარულით სავსე ბარათი გავუგზავნო. ითარგმნება როგორც მე შენ მიყვარხარ. რომაელების უმრავლესობა იტალიურ ფოსტას არენდობა. ამიტომ მნიშვნელოვან წერილებს ვატიკანიდან აგზავნიან. იმედია ჩემი წერილი ადრესატამდე მივა. მე ხომ ევროზე მეტი დავხარჯე კონვერტში და მარკაში. პატარა გიგზავნი ბარათს ვატიკანიდან. მიყვარხარ. შენი ა.ბ. არ ვიცი. იმედია მიიღებს.
2: გერბიან საფასური რომი.
1: იტალიური სკოლა ყოველთვის ითვლებოდა მხატვრობის ფუძემდებლად. არ არსებობენ იტალიელ მხატვრებზე უფრო დიდი ხელოვანები. რა თქმა უნდა, არავითარი ოქროს საკრედიტო ბარათი არ ეყოფა ლეონარდო და ვინჩის ორიგინალის ყიდვას, მაგრამ საკუთარი პორტრეტის შეკვეთა თანამედროვე იტალიელ მხატვართან ნამდვილად შემიძლია. გაგებული მქონდა ფრანჩესკო ტორანდოს სახელი. ის თანამედროვე იტალიელი მხატვრების ასეულში შედის. ფრანჩესკოსთან პირდაპირ მისვლა და კარზე დაკაკუნება რთულია. ასეთი დონის მხატვრები კლიენტებთან მხოლოდ მენეჯერების დახმარებით კონტაქტობენ. გამიმართლა რომ ფრანჩესკოს მენეჯერი უკრაინელი აღმოჩნდა. მითხარი, დაახლოებით რა ეღირება ჩემი პორტრეტი? დაახლოებით 5000 ევრო. რა თქმა უნდა, გარწმუნებ, ძალიან მოგეწონება. იმედებს ნამდვილად გაგიმართლებს. მას საოცარი ხასიათი აქვს.
0: ირინა ფომენკო, ფრანჩესკო ტორალდოს მენეჯერი.
1: ძალიან ემოციურია, ის სამხრეთიდან არის და ძლიერი ენერგეტიკა აქვს. ცოტა ხნის წინ მონტე-კარლოს აუქციონზე გაიყიდა ფრანჩესკო ტორალდოს სუფთა ტილო. მხოლოდ მისი გაყიდვის შემდეგ მან დახატა ქალის პორტრეტი, რომელმაც ეს ტილო იყიდა. სოტბის აუქციონის ერთ-ერთმა ექსპერტმა მითხრა, რომ ის 18 წელია მუშაობს ამ სფეროში და არასოდეს გაუყიდია სუფთა ტილო. ხატვა ოცნებას გავს, ეს მისი ფრაზაა. ფრანჩესკო ტორალდი დიდ სახლში ცხოვრობს, რომთან ახლოს. მე მასთან მივდივარ. მას ძალიან მოეწონები, იმიტომ რომ შენ ძლიერი ენერგეტიკა გაქვს. ის ნამდვილი იტალიელი მამაკაცია და მაშინვე ამჩნევს და აფასებს ქალის სილამაზეს.
2: გერბიან საფასური რომი.
1: ნავონეს მოედანი.
0: რომი ხელოვნების დედაქალაქია. კარგი ნახატის ყიდვის უფლებას თავს ვერ მივცემ, ამიტომ პორტრეტისთვის ადგილობრივ მხატვარს მივაკითხე. ფასი 5 ევრო. ასეთი პორტრეტის ყიდვას ყველა შეძლებს, მაგრამ ყველას არ უნდა რომ ასე დახატო. ავტოპორტრეტი მინდა, მაგრამ ფიქრობ კარიკატურა უფრო გამოვა. ძალიან სასაცილოდ არ დამხატო. თავი ცოტა მარჯვნივ. უკვე მეცინება. რა ხდება? მაყურებლებო, მეგობრებო. გავს. მაგარია. ძალიან მომწონს. შესანიშნავია. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. უკან კოლიზეუმი ჩანს, რომელიც აქ არ არის, მაგრამ არაუშავს. შენი არია.
1: ძალიან ნერვიულობ. პირველად მივდივარ სახელოსნოში. ხატვართან.
0: ფრანჩესკო ტორალდოს სახელოსნო.
1: ჯაზი ფრანჩესკოს საყვარელი თემაა. პორტრეტებს შეკვეთით ძალიან იშვიათად ხატავს. მე გამიმართლა.

უცნაური გრძნობაა, როდესაც ჩვენ პორტრეტს ხატავენ. მხატვარს პირველად ხედავ, მაგრამ მგონია, რომ მას დიდი ხანია ვიცნობ. ის თითქოს კი ყურებს.

0: და შენ სულს ხედავს. ცნობილ მხატვართან საკუთარი პორტრეტის შეკვეთა ყოველთვის მდიდარი ხალხის პრივილეგია იყო. მეგონა, რომ ეს პატივმოყვარეობაა, მაგრამ ძალიან სასიამოვნო და ამაღელვებელი პროცესი აღმოჩნდა. ამას არ ველოდი, შესანიშნავია. გამშვიდობებისას ფრანჩესკომ კიევში თავის გამოფენაზე დამპატიჟა. თან თხოვა ჩემი პორტრეტიც მიმეტანა.
1: გერბი ან საფასური რომი
0: ვიტორიო ვენეტოს ქუჩა.
2: ბევრჯერ შემხვდა მანდარინის თუ ფორთოხლის ხე. ძალიან მინდა გავსინჯო. თან მომშივდა კიდეც. შეხედეთ. აი ასე. ხედავთ? ხილი პირდაპირ მიწაზე ყრია. არ ვიცი, შეიძლება კიდევ ვიპოვო რამე საინტერესო. აი. არა. უბრალოდ იცით, ხილის გამო გადმოვძვერი. გადაღება გვინდა. კარგი. აღმოჩნდა, რომ მანდარინებისთვის მე ამერიკის საელჩოს ტერიტორიაზე გადავეშვით. კარგია, რომ იქვე არ დამაკავეს. ეს უბრალოდ სასაულია. არ გამომივიდა. პოლიციამ მომისრო, მაგრამ არ აუშავს, მაინც ვიპოვი. ვახშამი ჩამეშალა და თითქმის მშიერი კუჭით კემპინგში დავბრუნდი.

0: გერბიან საფასური რომი გერბიან საფასური რომი
1: ძალიან მშვიდი იტალიური ღამე იყო. ძალიან მომეწონა. კარგად მეძინა. ყველას გირჩევთ ფული სასტუმროებში არ დახარჯოთ. მანქანას თუ ვიქირავებთ, მანძილი საერთოდ აღარ იქნება შესამჩნევი. ნამდვილად, ძალიან მოსახერხებელია.
2: დიდი მშვიდობა, ჟანა. ჟანასთან გაღვიძება ერთი სიამოვნება.
1: გუშინ დანაშაულის ადგილზე დამიჯერეს, მაგრამ დღეს დიდი წვნიანი ფორთოხლების თელ ხეივანს მივაგენი. ეს 20 სექტემბრის ქუჩაა. მაგრამ კითხვა მაქვს. ჩემი სიმაღლის ადამიანმა როგორ უნდა მოწყვიტოს ფორთოხალი? თან ისე რომ არ შეერწყვეს. გონი ის უფრო დაბალია. ნამდვილი მომპოვებელი ვარ. პორტოხალი ლიმონზე მჟავე აღმოჩნდა. ვაკეთებ რეზიუმეს. კარგად გამოიყურება? მაგრამ მისი ჭამა შეუძლებელია. ალანი ძალიან, ძალიან იმედგაცრუებულია. გამარჯობა.
2: გამარჯობა.
1: თქვენთვის წერილია.
2: ჩემთვის?
1: დიახ.
2: მადლობ, ნახვამდის. ალან ბადოევი. ალანმა წერილი გამომიგზავნა. ნახოთ. ნახოთ.
3: ტიამო.
2: მიყვარხარ საყვარელო.
1: ძვირფასო გიგზავნი წერილს ვატიკანიდან. მიყვარხა.

0: კოცნი.
1: რომანტიკოსი, ხედავთ? $100-ით შეუძლია ადამიანი გააბედნიეროს.
2: გერბიან საფასური, რომი.
1: ვიკო ჯუგარიოს ქუჩა.
0: საჭმელად ვარგისის წაბლი ჩვენი წაბლისგან განსხვავდება, რომელიც მაისში კიევში ყვავის. ეს სხვა ჯიშია. და ასეც ჩვენთან ნამდვილად ვერ ნახავთ. კბილი კარტოფილის გემო აქვს. გემრიელია. საკმაოდ მსუყეც, მაგრამ ძალიან აწყურებს. ალბათ ამიტომ დგას ყოველ ფეხის ნაბიჯზე წყლის ბოთლებით სავსე ჯიხურები. მაგრამ აქ წყალი ძალიან ძვირია. ყველა ცდილობს ფული გააკეთოს. სამაგიეროდ აქვე ახლოს არის ჩვეულებრივი შადრევანი, საიდანაც უფასოდ შეგიძლიათ დალიოთ. წამოდით, მოვძებნოთ. რომში ყველანაირი წყალი დასალევად ვარგისია. დასალევი წყალი მოდის დიდ შადრევნებშიც და ასეთ პატარებშიც. ხარისხით ბოთლის წყალს სჯობია. გემრიელი წყალია.
1: დილით ბზუბუქის აუზმე შეუკვეთე. ფრეში, ყავა და ტოსტი. სხვადასხვა სახის ჯემებით.
0: სასტუმრო რომა კავალიერი.
1: მარტო მაინც არ საუზმობ. ტრედებს ძალიან ვუყვარვარ. ამას ჯერ კიდევ ნიუ-იორკში მივხვდი.

0: მე დაუფიქრებლად განვაგზავნებ რომში ფულის ხარჯვას.
1: სასტუმრო რომა კავალიერი.
0: და როგორც ნამდვილი ქალი, უარს ვერ ვიტყოდი სპა პროცედურებზე. მით უმეტეს რომ ირგვლივ ასეთი სილამაზეა. ამჯერად სტოუნ თერაპია შეუკვეთე, სპეციალური მასაჟი თბილი ქვებით. ამშვიდებს ხეულს და სრულ ჰარმონიაში მოყავს. სიმართლე გითხრათ, მას შემდეგ რაც ოქროს ბარათი შემხვდა, ჰარმონია და სიმშვიდე არ მტოვებს.
1: მე ვფიქრობ, რომ ყველა ქალაქს თავისი ფერი აქვს. რომი კი ჩემთვის თბილ, შვიდ, ბეშ ფერთან ასოცირდება. ძალიან ლამაზია. რომელ კატებს საკუთარი რაიონი აქვთ? საკრას ხეივანი. აქ ყველა უსახლკარო კატა მოჰყავთ. ისინი აქ თავს მშვენივრად გრძნობენ, მაგრამ აქ მოყვანამდე მათ სტერილიზაციას უკეთებენ. შესანიშნავია, არაფრისგან ადგილობრივი ღირსშესანიშნაობაა შექმნილი. იმისათვის რომ რომში კიდევ დავბრუნდე, დინარე ტიბრში რამდენიმე ცენტი გადავაგდე. რომის უძველესი ეკლესიის შესასვლელში
0: ბოკას და ვერიტას მოედანი
1: ცნობილი სიმართლის პირი შეხვდება. ეს ქვის საკმაოდ უსიამოვნო ნიღაბი ძველ რომში სიცრუის დეტექტორივით იყო. ადამიანი ხელს ადებდა პირს და სიცრუის შემთხვევაში პირი იკეტებოდა და მატყუარას ხელს აჭრიდა. სცენა ფილმიდან რომაული არდადეგები, სადაც მთავარ გმირს თითქოს პირი ხელს აჭამს. ფილმში სრულიად შემთხვევით მოხდა. ეს სრული იმპროვიზაცია იყო. უბრალოდ რეჟისორს ის ძალიან მოეწონა და შემდეგ ფილმში ჩასვა. მას შემდეგ ეს რომაული არდადეგების სავიზიტო ბარათია. იგივე რომ გამოიმეორონ ხალხი უზარმაზარ რიგში დგება, მე ამის სურვილი ნამდვილად არ მაქვს. მირჩევნია ქალაქის ხედებით დავდგმე.
0: ჩემი ამოუბის ბაზარი გრძელდება. პორტრეტი მაქვს. სპა სალონში ვისი ამოვნე. ახლა დროა თავსაც მივხედო. დაკეტილი კარი და არავითარი აბრა. ბაბუინას ქუჩა. კარის გვერდით სია მაცხოვრებელთა ჩამონათვალით. ხოლო რჩეულებმა იციან, რომ სერჟიო ვალენტე ჩეულებრივი რომის მოქალაქე არ არის. ის მონიკა ბელუჩის საყვარელი სტილისტია. გადავწყვეტე სერჟიო ვალენტეს სალონში მივსულიყავი. გამარჯობა.
1: გამარჯობა. როგორ ხართ?
0: ვალენტე იტალიის ყველაზე ცნობილი სტილისტია. მან სახელი გაითქვა მოდის და შოუ ბიზნესის სამყაროში. მისი კლიენტების სიაში შედიან ფენდი, ვალენტინო, არმანი და ვერსაჩი. მას არტის და ფეშენის ოსკარიც აქვს მიღებული. კლიენტებისთვის აქ ინდივიდუალური ხალათებია. რადგან მე აქ პირველად ვარ, ჩვეულებრივი ხალათი ჩამაცვეს, მაგრამ შემდეგ მოსვლაზე უკვე საკუთარი მექნება. ჯიბეზე ინიციალით. ჟბ.
1: სულ ეს არის

0: აქეთ მომბრძანდით.
1: ამ ხელებმა შეიძლება გაგაგიჟონ. უკვე გავგიჟდი. სიამოვნებისგან. სერჟე უკვე 45 წელია მსოფლიოს ულამაზესი ქალების ვარცხნილობაზე და სტილზე ზრუნავს. მისი კლიენტები იყვნენ ლინდა ევანგელისტა და კარლა ბრუნი, კეტრინ დენევი, კლაუდია შიფერი, ბარბარა სტრეიზანდი, შერონ სტოუნი და ჟანა ბადოევა. იყო სერჟიო ვალენტეს კლიენტი ნამდვილი საოცრება. მაგრამ დღეს ვარცხნილობას თავიდან ბოლომდე ის აღარ აკეთებს. მის მაგერად მისი მოწაფეები მუშაობენ. სერჟიო მოვიდა, შემომხედა, ჩემს თმას შეეხო და მოსწავლეებს მითითებები მისცა იმის შესახებ, თუ კონკრეტულად რა უნდა გააკეთონ. აი ასე, ამ გზით ის ყველა კლიენტს ყურადღებას აქცევს.

0: რა სილამაზეა?
1: მოგწონთ?
0: ძალიან.
1: გმადლობ.
0: დიდი მადლობა თქვენ.
1: გმადლობ.
0: ძალიან მომწონს. ძალიან. რა ლამაზია?
2: გერბიან საფასური. რომი.
3: ნაკენი. იტალიური ნაკენი ისეთივე ღირსშესანიშნაობაა, როგორც კოლიზეუმ. ეს ნამდვილი საოცრება.
0: კატალანას ქუჩა.
3: იტალიურად არაფერი მესმის, მაგრამ თვალი თავარჩევ. იტალიაში 400-ზე მეტი სახეობის ნაყენს ამზადებენ. აქ უამრავ უცნაურ ნაზავს შეხვდებით. მაგალითად, მარწყვის ნაყენი შავი ძიძაკით, ან თუნდაც ნაყენი პარმეზანით. საკმარისია ერთხელ გასინჯოთ იტალიური ნაყენი და ის ყოველ ღამე დაგესიზმრებათ. 2 ევროთ საშუალო პორცია ავირჩია. ნიშნულობა არ აქვს, დიდ საიღებთ თუ საშუალოს. პორციებს აქ მაინც გულიანად გიდებენ. ჩემი ნაყენი. რა? არა. ვერ წარმოიდგენთ, რის გაკეთებას ვაპირებ.
0: ინსელცის ქუჩა.
3: მომინდა რომ რომიდან რამე სუვენირი წავიღო, რომელსაც ვერ შევჭამ, ვერავის ვაჩუქებ და არც დამეკარგება. მოვიფიქრე ამ ქალაქიდან მარადიული ხსოვნისთვის რა უნდა წავიღო, რა თქმა უნდა სვერინგი. მოკლედ, ძალიან მინდა რომ სვერინგი გავიკეთო. ადმინისტრატორმა მითხრა რომ სვირინგი 30 ევრო ღირს. საეჭვო დიაფია, მაგრამ მე უკვე გადაწყვეტილი მაქვს. თან ზუსტად 30 ევრო დამრჩა. აეროპორტამდე კი ვეცდები ავტოსტოპით მივიდე. რომის სამახსოვროდ მარჯვენა ხელზე რომის პაპის პორტრეტი მინდოდა გამეკეთებინა, მაგრამ შემოთავაზებულ ნახატებში პაპი არ იყო. ამიტომ იმპროვიზაციას მივმართეთ. მე მგონი ძალიან საინტერესო სახეა. ხელს მპარსავს. ცოტათი ნერვიულობ. ლამაზია, ძალიან მომწონს. ძალიან კარგია. მე მგონი კარგი იქნება, არა? თუ მირჩევთ რომ გავჩერდე.
2: გერბიან საფასური. რომი.
3: კივნეულია? რა ვქნათ მეგობრებო? დავიწყოთ. ჯერჯერობით მოსათმენი ტკივილია.

0: 20 30 როგორც შევთანხმდით. არ არის საკმარისი. რა არ ყოფნის? არა, შეუძლებელია. 300 ევრო უნდა. მეგობრებო, გონი სამუდამოდ აქ დარჩენა და იატაკების ხეხვა მომიწევს.
1: ალანი რეკავს.

0: Алло.
1: Жанна. Ити, შენთვის სიურპრიზი მაქვს.
0: Сюрпризი შენთვის?
1: О, ეს საჩუქარია. მოდი, გთხოვ.
0: Сад მოვიდე.
1: მისამართს გამოგიგზავნე.
0: კარგი, მიდი. Алан მომითხრა, რომ შენთვის სიურპრიზი აქვს და რომ უნდა მივიდე. ახლა მისამართს გამომიგზავნის. საინტერესოა.
2: გერბიან საფასური, რომი.
0: გამარჯობა.
1: გზად ხარ?
0: ხო.
1: საყვარელო ეს შენთვის გავიკეთე.
0: სვირინგი გაიკეთე?
1: ვერ გავიგე, მოგწონს თუ არა? რა ლამაზი ვარცხნილობა გაქვს?
0: მოიცადე, მანახე.
1: ხო, ეს სიურპრიზია. ასევე საჩუქარი.
0: მაგარია.
1: ოღონდ ფული მჭირდება.
0: რა თქვი?
1: ფული მჭირდება. არასწორად გავიგე, შემეშალა. მეგონა 30 ევრო ღირდა და თურმე ღირს 300 ევრო.
0: აქ იმისთვის მომიყვანე, რომ შენი სიურპრიზისთვის 300 ევრო გადავიხადო?
1: გინდა მითხრა, რომ გენანება ასეთი სიურპრიზისთვის 300 ევროს გადახდა?
0: არა, რა თქმა უნდა. 300 ევროს გაჩუქებ. არა, შენ არა, თქვენ.
1: მომეცი, ხელი გაკოცო.
0: გაკოცე.
2: გერბიან საფასური, რომი.
1: იტალიელ მეზღაპრეს ჯანი როდარის ერთი ზღაპარი აქვს. მასში მოთხრობილია, როგორ უნდა და ერთ ადამიანს კოლიზეუმის მოპარვა. ის ყოველდღე თითო ქვას იპარავდა და საღცი მიჰქონდა. მინდა გითხრათ, რომ ამ პერსონაჟის კარგად მესმის. მეც მინდა მთელი რომის საღცი წავიღო. მინდა საღცი მქონდეს ყველა აგური, ყოველი ცენტი, ნაყინის ყველა ბურთულა. მხოლოდ მანდარინებს დავდობებდი.

0: გერბი ან საფასური რომი
1: ორ დღეში საკმაოდ ბევრი ფული დავხარჯე. ორი დღით მანქანის დაქირავება $1000 დაჯდა. სასტუმროში ერთ ღამეში €1500 გადავიხადე. ფრანჩესკო ტორალდოს მიერ დახატული პორტრეტი €1000 შევიძინე. იტალიურ სამზარეულოში დაახლოებით €300 დაიხარჯა. იტალიელი სტილისტის სერჟიო ვალენტეს მომსახურებაში €250 გადავიხადე. ყველაფერი ერთ ჯამში €10500-მდე.
2: ორი დღით რომში €70 ძლივს ვიმყოფინე. ღამე €12 კემპინგში გავათენე. ტრანსპორტში €8.5 დავხარჯე. ძალიან გამიმართლა, რომ პაველმა მთელი დღით მათხოვა სკუტერი. კვებაზე დავხარჯე €6, მაგრამ ეს ძალიან მკაცრი დიეტა იყო. თუ მჟავე ფორთოხლებსაც ჩავთვლით, რა თქმა უნდა. €5 კარიკატურაში და ხუთიც 500 საფეხურის ფეხითავლაში. ასევე იყო €300-იანი სვირინგი, მაგრამ ფული ჟანას გამოვართვი. საბოლოო ჯამში მე რომში ეკონომიურობის რეკორდი დავამყარე. ეჭვი მეპარება ეს ვინმემ კიდევ გაიმეოროს. დიდი მადლობა საყვარელო.
1: არაფერს.
2: იმდენი კარგი ემოცია მაქვს.
1: მიხარია რომ ბედნიერი ხარ. კარგია რომ დაგეხმარე.
2: რომი როგორ მოგეწონა?
1: არ დაიჯერებ. ისეთი ხალხი გავიცანი. აღფრთოვანებული ვარ. აღფრთოვანებული და კმაყოფილი. შენაში დახარჯე შენი ფული. როგორ გამხდარ ხარ?
2: რომი საოცარი ქალაქია ჩემთვის. აქ შესანიშნავი ატმოსფერო ტრიალებს, მაგრამ იცი, ძალიან მშია. თითქმის არაფერი მიჭამია. ოქროს პარათი შენ გაქვს?
1: შენ ხომ €30 დაგრჩა. წადი და რამე იყიდე. ნუ გენანება.
2: კარგი.
1: კარგი, კარგი, წამოდი გაჭმევ. სვირინგიანო კაცო.
2: მე ჩემი €30 არ მენანება და დაგპატიჟებ.
1: შენი ფული არ მინდა.
2: არა, არა.
1: არაფერში არ მინდა. არ დაპატიჟე.
2: მე მინდა რომ დაგპატიჟო.
1: გეყოფა, მორჩი, არაფრის დაგონება არ მინდა.

0: დუქს ნაპოლი, საუკეთესო ენერგეტიკული სასმელი გალაქტიკაში.
1: სოფლიო ინტეგრირებულია, მოგწონს ეს ჩვენ თუ არ მოგწონს, და ინტეგრაცია მიმდინარეობს. ჩვენ ვართ მომხრე, რომ საქართველო გახდეს კავკასიის შვეიცარია. ეს არის ლოზუნგი, რომელსაც ჩვენ 15 წელია ვაჟღერებთ. საერთოდ ყველგან იქ უნდა ვიყოთ, სადაც მეტი შემოსავალი, მეტი ფული, მეტი სიმდიდრე და მეტი ტექნოლოგია მოვა საქართველოსთვის. როგორაა მოწყობილი დღეს ევროპის ბიუჯეტი? დღეს ევროპა ეხმარება უფრო ჩამორჩენილ ქვეყნებს ფულით. ესე იგი, ფული, რომელიც შეაქვს ევროპის საერთო ბიუჯეტში გერმანიას, საფრანგეთს, ძლიერ ქვეყნებს, იტალიას, გადანაწილება ხდება ამ ფულის და ყველაზე გაჭირვებული ქვეყნები უბრალოდ ფაქტიურად საჩუქრადღებულობენ ფულს. ან სესხად, რომელსაც მერე როგორც წესი არ აბრუნებენ. ასე საბერძნეთი ნელ-ნელა დადგა ფეხზე, წამოიწია, ასე წამოიწია ფეხზე პოლონეთმა, სლოვენიამ, ჩეხეთმა. ჩვენ ამ შანსს კარგავთ. სუ გაჭირვებაში ვართ. და კარგი იქნება, თუ ჩვენც რაღაცნაირად ამ ტექნოლოგიებს და ამ ფულს გვაზიარებენ. ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ უნდა დავთმოთ ჩვენი სუვერენიტეტი. მაგალითად, პოლონეთი არ თმობს თავის სუვერენიტეტს. აი, დიდ სიცრუეში იმყოფებით, ქალბატონო, თქვენ და ძალიან ბევრი. აი, ავიღოთ პოლონეთი. ყველაზე დამოუკიდებელ პოლიტიკას ევროპაში აწარმოებს პოლონეთი. არც LGBT-ა პოლონეთში კატეგორიულად არ არის. არც რაიმე ეროვნული ინტერესების შებღალვა ხდება პოლონეთში. არც პოლონური ენა გამქრალა, პირიქით, პოლონელები პოლონურ ენას აწვევიან, პოლონურ ტრადიციებს. არ არის თქო ვიმეორებ LGBT, არანაირად არაძლევენ საშუალებას ევროკავშირს, რომ მართულები იყვნენ, თუ ეს მათ ინტერესებს ეწინააღმდეგება. ამავდროულად, დღედაღამე არ ლანძღავენ ევროკავშირს, ღებულობენ იქიდან ფულს, ტექნოლოგიებს. მე სულ ვამბობ, საქართველო უნდა იყოს კავკასიური შვეიცარია, კავკასიის შვეიცარია და თუნდაც იგივე პოლონეთთან ხო შეგვიძლია მაგალითის აღება. ჩვენ ახლა სულ სხვა რაღაცას ვაკეთებთ. ქართული ოცნება ჯერ დღედაღამე გვჭამდა, რომ ევროპა მინდა. ახლა იძახის არ მინდა და მე გეუბნებით, აი ცოტა ხანში კიდე ერთი კვირა გავა, სულ ილაპარაკებს, რომ ევროპა უნდა. და თქვენც, ქალბატონო, არ ვიცი, შეიძლება კოორდინატორი ხართ თუ ვინ, თქვენც როგორც კი ქართული ოცნება ერთ კვირაში დაიწყებს ლაპარაკს, რომ ევროპა უნდა, თქვენც დაიწყებთ, რომ ევროპა გინდათ. და მე მინდა ის, რომ საქართველო თავის ინტერესებს იცავდეს ევროპაშიც და არა ევროპაშიც. მე საქართველოზე ორიენტირებული კაცი ვარ და არა ან თურქეთზე, ან ჩინეთზე, ან ევროპაზე, ან ამერიკაზე, საქართველოზე ორიენტირებული კაცი ვარ. ტრაგედია იცით რა შეა, რომ ჩვენ უნდა ვიცავდეთ ამერიკაში ჩვენს ინტერესებს. ამერიკა არის ყველაზე დიდი სახელმწიფო მსოფლიოში. ყველაზე ძლიერი სახელმწიფო მსოფლიოში. საუდის არაბეთი იცავს თავის ინტერესებს ამერიკაში. საუდის არაბეთმა იმდენი ქნა ამერიკაში ლობირებით, რომ ამერიკამ ერაყში დაიწყო ომი და ერაყი ფაქტობრივად დაიპყრო, რომელიც საუდის არაბეთს ტროფდა. პალესტინას და ისრაელიც მუშაობენ ამერიკის შეერთებულ შტატებში და თავისი ინტერესების ლობირებას ეწევენ. რუსეთი ეწევა საკუთარი ინტერესების ლობირებას ამერიკაში და არ გაგიკვირდეთ, ირანიც კი ეწევა ამერიკაში თავის ინტერესების ლობირებას. საქართველო კი არ ეწევა თავის ინტერესების ლობირებას ამერიკაში. საქართველოში არის ხალხი, რომელიც ამერიკის ინტერესებს ლობირებს საქართველოში. ანუ ჩვენთან არის ხალხი, აი მაგალითად იგივე ეს სააკაშვილის ირული ხალხი, რომელიც ამერიკის ინტერესებისთვის იბრძვიან საქართველოში და არა საქართველოს ინტერესებისთვის ამერიკაში. ანალოგიურად ჩვენ უნდა ვიბრძოდეთ ჩვენი ინტერესებისთვის რუსეთში. ამას რო ვაკეთებდეთ სოხუმის და ცხინვალის საკითხის, უსხვანერად იდგებოდა, მაგრამ ჩვენ არ ვიბრძვით ჩვენი ინტერესებისთვის რუსეთში. ჩვენთან არის ხალხი, ვინც რუსეთის ინტერესებისთვის იბრძვის საქართველოში. აი ამ ქალბატონს რო დარეკა, ეს არ ესმის. ჩვენ უნდა ვიბრძოდეთ ჩვენი ინტერესებისთვის ევროპაშიც, თურქეთშიც და წარმოიდგინეთ ჩინეთში აუცილებლად, ირანშიც და ყველგან. მაგრამ პირიქით ვაკეთებ ჩვენ იმათი ინტერესებისთვის ვიბრძვით აქ და არა ჩვენი ინტერესებისთვის იქ.
2: კახი კავსაძე, კინოს და თეატრის გამოჩენილი ქართველი მსახიობი, საქართველოს სახალხო არტისტი, საქართველოს დამსახურებული არტისტი, შოთა რუსთაველის სახელობის აკადემიური თეატრის წამყვანი მსახიობი. კახი კავსაძემ მოიპოვა საერთაშორისო აღიარება და ღირსეული ადგილი დაიკავა კინოსა და თეატრის აღიარებულ კორიფეებს შორის. კახი კავსაძემ 140-ზე მეტი გამორჩეული და სრულიად უნიკალური კინო და თეატრალური სახე შექმნა. კახიკავსაძე თანაბარი ოსტატობით ასახიერებდა დრამატული და კომედიური ჟანრის როლებს, დოკუმენტურ

0: მე ბებია ილიკო და ილარიონი. ბატონი დევი, მერერა რომ სველია, სველია სამანი. კახი კავსაძე ორი სახელმწიფო და 7 საერთაშორისო პრემიის ლაურეატია. მიღებული აქვს ორი ჯილდო. 2008 წელს რუსთაველის თეატრის წინ გაიხსნა კახი კავსაძის ვარსკვლავი. კახი კავსაძე თბილისის საპატიო მოქალაქე გახლდათ. კახი კავსაძე დაკრძალულია თბილისის საბურთალოს სასაფლაოზე. კახი კავსაძე, ქართული ხელოვნების ფენომენი, მედია კავშირი, ობიექტივი.
1: საქართველოში არის უამრავი ხალხი, აი ქალბატონი კინწურაშვილი, მაგალითად. ქალბატონი ხიდაშელი, მაგალითად. და ბევრი სხვა, რომლებიც გიორგი კანდელაკი და ბევრი სხვა, რომლებიც მთელი 10 წლეულების განმავლობაში ფულს შოულობენ ტყუილებით, ცილის წამებებით და მე ასე შევაფასებდი ცრუ დასმენების წერით. ესენი მუდმივად წერენ, მაგალითად ობიექტივზე, მაგალითად პატრიოტთა ალიანსზე, ტყუილებს, აი ცრუ ბრალდებებს, ცრუ დასმენებს, ცრუ დანოსებს. ამერიკაში წერენ, რომ ვართ გაუნათლებელი, ბნელი, რაღაც არაცივილიზებული ხალხი, რუსეთის აგენტები, სულ აი ამას წერენ. აი ახლა მაგალითად სრულიად შემთხვევით აღმოვაჩინეთ, რომ ქალბატონი თინა ხიდაშელი თურმე მორიგ რაღაცა გრანტებს ფარულად, აი ახლა ობიექტივი გამოიძიებს ამ საკითხებს. ფარულად რაღაცა გრანტებს იღებს ტაივანიდან, არ ვიცი რა გზით, აქ ოფიციალურად არაჩვენებს ფულს და მთელი თავი მიუძღვნა ობიექტივს, რომ თურმე ობიექტივი ყოფილა
2: ჩინური გავლენის ტელევიზია.
1: ჩინური გავლენის ტელევიზია და მარგალიტი თუ რაღაც ტექსტ ტერმინი აქ ნახსენები, ნუ გაოცებული ვარ. კიდევ ერთხელ ხსნი ყველა დებილისთვის, ვისაც არ შეუძლია გაიგოს, ობიექტივმა აშენა საზოგადოებრივი მაუწყებლობის მოდელი. ობიექტივში 30 წამყვანიდან 27 არც ობიექტივის წევრია, არც ობიექტივის თანამშრომელია, საერთოდ არავითარი კავშირი არ აქვს ობიექტივთან. სამი კაცია სულ ობიექტივის წევრი, რომელსაც გადაცემები მიყავს ობიექტივში. დანარჩენები მაგალითად ბადრი ნაჭყებია, რომელსაც ჩინეთის გადაცემა მიყავს. ეს კაცი არის თავისი ორგანიზაციის ხელმძღვანელი, ისევე როგორც გულბაც ხილაძე იყო საკუთარი ორგანიზაციის ხელმძღვანელი. ისინი ნებისმიერ ადამიანს, იგივე თინა ხიდაშელს, ან კინწურაშვილს, ან ეხლა ჩერგოლეიშვილს რაღაც უთქვია, შეუძლიათ მომართონ წერილობით ობიექტივს და მათაც მისცემენ გადაცემას. და შეუძლიათ წაიყვანონ ობიექტივში თავისი გადაცემა და ილაპარაკონ გინდა ჩინეთის საწინააღმდეგო და გინდა რაც გინდა ის. ოღონდ ზარები უნდა იყოს, ეგ არის მთავარი პირობა და მაყურებელს უნდა გასცე კითხვებზე პასუხი. აქ მიშა სააკაშვილის მომხრეებს მიყავდათ გადაცემები, მაგრამ ზარებს ვერ გაუძლეს, იმიტომ რომ ხალხის კრიტიკა არ მოწონდა და იმიტომ წავიდნენ. ასე რომ ბადრი ნაჭყებიას გადაცემა ეს არის მხოლოდ ჩინეთის კულტურაზე და ეკონომიკაზე, საერთოდ პოლიტიკური გადაცემა არ არის. და ყველა აზრი, რომელსაც ბადრი ამბობს, ეს არის ნაჭყებიას აზრები. მისი ორგანიზაციის და არავითარ შემთხვევაში არ არის ობიექტივი სარედაქციო პოლიტიკა, საერთოდ ობიექტივთან კავშირში არ არის ეს.
2: და ის აზრები, რასაც ბადრი ახმოვანებს, თუნდაც ამ ეთერში და სხვა ეთერებშიც, არანაირად არ ეწინააღმდეგება საქართველოს სახელმწიფო ინტერესებს.
1: სინამდვილეში არც საქართველოს ინტერესებს ეწინააღმდეგება და არც არავის ინტერესებს არ ეწინააღმდეგება, საერთოდ არც ამერიკის, არც ჩინეთის. მე ვერაფერს თუც ვერ ხედავ იმაში, რომ ბადრი საუბრობს ჩინურ კულტურაზე ან ჩინურ ეკონომიკაზე. პირიქით, რომ ეს ძალიან კარგია, მაგრამ ეს არ არის ობიექტივის სარედაქციო პოლიტიკა და ქალბატონი თინა იმისთვის, რომ მორიგი გრანტი მიიღოს, მთელი თავი დაწერა და ყველაფერი ეს წარმოაჩინა ნეგატიურ წრილში, როგორც ობიექტივი, რომელიც არის ჩინეთის თურმე ინტერესების აპოლოგეტი და ჩინეთის ინტერესების გამტარებელი საქართველოში, და ეს არის მორიგი სიცრუე. და აი ახლა მე ვამბობ, რომ აცი ობიექტივი დაინტერესდება ქალბატონი თინა საქმიანობით, ჩვენ გამოვიძიებთ იქ რას წერს და რას აკეთებს და ფულ საიდან იღებს და როგორ იღებს. და სასამართლოშიც კი მიუმართავ, თავარი ახლა იურისტებმა იპოვნონ საფუძველი ამის. ასე რომ აღარ იქნება დანდობა აღარც ხიდაშელების, აღარც კინწურაშვილების და არავის. დავიღალეთ ამ ყველაფრისგან.
2: კინწურაშვილს ტომები აქვს დაწერილი ობიექტივის საქმიანობაზე და ამით ისაზრდოობს და ამ დონორების დაფინანსებით არის აქამდე.

0: მოგესალმებით, მე გახლავართ გიორგი დარასელია და მინდა უცლებოდ მოვიდეთ ყველა ის ადამიანი, ვინც განსასესთან შეიძლება ხართ, ბედნიერება და სიხარულე მინდა გისურვოთ, პატიმრებს განსაკუთრებით და უცხოეთში მყოფ ქართველებს და ყველაზე ჩვენთვის სანაკებო ადამიანებს, ჩვენ ჯარს მინდა რომ აი აქინა სიხარული უსურვო და ბედნიერება და რატო? იმიტომ რომ დღეს ყავს мама დავით ლონდარიძე, ადამიანი აი მართლა საქართველოსათვის რამდენჯერ გარდაცვლილი და მომკვდარი, არ ვიცი, იმიტომ თავის ცხოვრებით და თავის იდეებით და დიდი მადლობა мама რო ხართ რა. ორმესი მადლობა იმ სიواشკაცისთვის, იმ ადამიანობისთვის, რასაც გამოხატავთ ხოლმე.
1: მადლობა ღმერთს ყველაფრისათვის, მადლობა თქვენს ტელემაყურებელს, რომელიც მისმეს და გვისმეს ჩვენ, ამ მისი ერთგულებისათვის, მე ვესალმები მათ და სიკეთე და ჯანმრთელობას უსურვო.
0: ორმესი მადლობა და мама, თუ შეიძლება, ეხა იმას მაიც ადამიანის ცხოვრება ცოტა რთული არის და რაღაცნაირად დამწუხრებული არის ადამიანი და არის მომენტი რომ მიცვალებულის პატრონია რაღაცა აი ეს კონტაქტი мама როგორ უნდა დაამყაროს ისეთი რომ ყველა ვარიანტში გეტკინება ეს ტკივილი იქნება მაგრამ აი ეს ტკივილი რომ შეუმსუბუქდეს თავის მიცვალებულებთან мама როგორ უნდა იურთიერთონ
1: ცით აი ამ პატრიარქისთვის მიცვალებამ კიდე ხელ ჩავაფიქრა ჩვენ რაღაც იმდღელა რაღაც ისეთი სიცარიელი შემოვიდა უცებ ამ ჩვენ ცხოვრებაში კიდე ხელ ჩავაფიქრდი დავფიქრდი თუ ამ ხელ ადამიანი გავიდა ქვეყნიდან და რა არის სიკვდილი არის არსებობა ჩვენ რა არის მიზანი და არსი ჩვენი არსებობისა და ყველაფერს ამ ვიფიქრე ჩვენ და დღე აი ეს კითხვა შენ მომეც ხა შენ დაასვი ადამიანს სულ უნდა მისი ფიქრის აზროვნების მუდმი შემოძგელი უნდა იყოს აუცილებლად იმიტომ რომ ჩვენი ბოლო ეტაპი ჩვენი ყოფიერებისა ჩვენი ცხოვრებისა აი წერტილი აი ეს გადაცვალება სიკვდილი დაუსვავს წერტილს და შემდგომში წყება აი ზეციურისა და აქ დარჩენების ურთიერთობა როგორც ხდება ხოლმე ეკლესიაში ეს კარგად ამასეთი პრაქტიკაში არის მრავალი მამები რომელსაც ყველაფერზე წერენ ვითხრეს ღვთისმეტყველების ფორმი ჩადებულია რიტუალური ფორმი ლამაზად არის გაკეთებული ყველაფერი და ჩვენ გახსოვდეს რომ ჩვენ ერთი დიდი ეკლესიის წევრი ვართ ზეციური ეკლესიის რომელიც გამარჯვებული ეკლესია და აქაურები ვინც ეხლა მებრძოლი ეკლესიის წევრები ვართ ერთი დიდი ეკლესიის წევრები ვართ რომელიც მონაცვლეობდა კიდამ ყოფიერებით ანუ მებრძოლი ეკლესია და გადავდივართ ზეციური ეკლესიაში ვინც ეკლესიის შვილები ვართ რა თქმა უნდა და გძნობთ ამას და ცოცხლ ჩართული ვართ ამ ყველაფერში და ეს კავშირი ეკლესიასთან რა თქმა უნდა ზეციური ეკლესიასთან მუდმივად არის ამას ჩვენ გარეგანი ფორმით რიტუალად გამოვხატავთ. შინაგანში ახლა ადამიანები პიროვნება მუდმივად გძნობს ახლა აი მე ჩემი ემოციურ განაცხადი და ახლა ციცრალი დამიტოვა ყველაფერმა პატრიარქის გასვლა ჩემს ცხოვრებაში ახლა ადგილი ეკავდა უმრავლესობაში მთელი საქართველოს გულში ეკავა ამ ხელ ადგილი ამ ყველა უსებეს ციცრალი შემოვიდა. პიროვნული ციცრალი შემოვიდა, შემოვიდა მონატრება, გაგახსენდა მისი ყველაფერი საოცარი ყველაფერი და რაც კარგი ყველაფერი და ამან რაღაცა სევდა შემოიტანა, რა თქმა უნდა, მოტკივილი შემოიტანა. ამან რაღაცა კითხვას გააჩინა როგორ რამეად ყველაფერი და ჩვენ გძნობთ ამას, როცა ჩვენ ამას შინაგან სიყვარულში გულში ვატარებთ, მე ეს ყველაფერი გამოვლინდება ეკლესიის რიტუალებში, მიცვალებთან მსახურების ფორმები იქნება, მრავალი ფორმა არსებობს მსახურებისა, მოხსენებისა. ამით ქრისტიანი თავისთავადაც ინუგეშებს. აი, იმიტომ რომ მე ხალ რაღაცი მაგონდება მახსოვს, მიუხედავად ჩემი დიდი მოგზაურობის პატრიარქს მიმართ, რაღაცები გამახსენდა, რომ რაღაც არ ვიყავ ისეთი მასთან ურთიერთობაში რაღაც ისე სრულფასოვანი რო ყოფილი როგორც უნდა ყოფილი იყავი ამ ადამიანთან სიწმინდეთ ურთიერთობაში და მე ჩემი ტკივილი მაქვს ამას დაკავშირებით ახლა სწორედ აი ამ ეკლესიაში ჩართული პანაშვიდები იქნება მისი მხსენები იქნება სხვა რა ჩვენი ახლობლებისაც მათ შორის მაგ ლაბარაკობ ჩემი მშობლების რომელთანაც მე ჩემი ცხოვრება მიცხოვრია და რავის უდესი კვალიდატოვის ჩემში და უდესი სიყვარული და ტკივილი დატოვეს სებდა დატოვეს მათთან აი ყოფიერებაში ჩადენილი რაღაცა მარტივი თუნდაც უბრალო უყურადღებობა რაღაც მე მივარ მე ნახავ რაღაც ეს გამოტოვებული დღეები შემში ტკივილს აცოცხლებს ახლა და ეს მიცვალების საყურება ჩვენთვისაც არის აი ამ ტკივილების ანჭილობების რაღაც სალბუნია და წამალია და მე ძალიან შევდავ ნუ ხოლმე თავს როცა მიხდება პანაშვიდების გადახდა შეკუთილი მიცვალებული და ჩემრევლი იყრიება ხოლმე და ერთად ვიხდით ხოლმე რაღაც თვით ბოლო შაბათს მიცვალებთან საყურებას და აი მე ჩემსა დიდი ნუგეში ამისათვის ეს კავშირია, ცოცხალი კავშირია. რა თქმა უნდა, ვიზუალური ფორმა აღარ არის, მაგრამ ეს სულიერ შეანგანი ფორმა, ეს ყველაფერი დაფუძნებულია რწმენაზე. შენ ხო წამდეს, იცოდე და წამდეს ამის შესახებ, რომ ეს კავშირი არსებობს, არის

0: ხარი, ეკლესია ამის ისეთი გენერატორი, რომელიც აყვავება ენერგიების სახით გადაეცემა, გუშინ შენ ხო გააქვს ეს ტკივილი, მაგრამ რეალური დახმარება მათ მიმართ, თუმცა ჩვენ მიცვალებ მსახურებს ახურებ, არის ისაც ეკლესიამ რიტუალური ფორმით დააწესა. ეს შემცაც კარგია, ხო, ეს ორივე ერთად იკრიბება და საოცარი სიმშვიდით მთავრდება მიცვალებ მსახურება ფორმა ამ მიცვალებ მსახურებისა. ისინი რა თქმა უნდა, იცით, ადამიანს თავის ხასიათი აქვს. ადამიანი ემოციური ადამიანი არსებაა და მას არ შეუძლია ემოციების გარეშე. ვიღაცა რაღაცა სხვანაირად რეაგირებს, ვიღაცა სხვანაირად რეაგირებს. მე მივიცი ადამიანები ვიცოდი, რომ ეს წენაზე რაღაცა სხვანაირად რეაგირებდა, უფრო მაგადესე შეიძლება თქვა ეს სამართლიანად, მაგრამ გამორინება უხეში იყო. მე პატრიარქის მახსოვს, აი ერთ-ერთი არ ვიცი ხსოვ მე ფაქულტეტ ხომ როცა მას წინ რა იყო, არ ვიცი დუმილი იყო ალბათ, აი სიჩუმე იყო, იმწუ ჩაღვიქვამდი ამას, იმიტომ რომ იმდენად მოსიყვარ იმდას თვალებში სით მოქონდა ყველაფერს, როცა გაჩერდებოდა რაღაცაზე. ხა საწავიდა მისი გონება არ ვიცი, მაგრამ ჩემთან ჩემ მეგონა ხომ რაღაც არ თქვი სწორედ ან რაღაც უარ გამომივიდა და აი ეს მისი ხასიათი ჩვენი არ ვიცი ახლობლებისა მშობლებისა ვისაც ჩვენ მისვლა ვიხსენიებთ მის ხასიათში ჩება ეს ადამიანი ხასიათში კი ეს რაღაცა ხრება რაღაც სტანდარტული ფორმით რაღაცა კი არ ჩდება არა ის იგივე ხასიათი შინაგანი გამოვლინებდა იქა თავით ემოციური ფორმით ნუ სოციალური ადამიანი არის იქ და ხა როცა ვიღებ აი წმინდა ნიკოლოზი როგორიც იყო აქ დაუშავ ხურვალე რაღაცა ეს აქტიური ძალიან ისეთი რაღაც გამოვლინებებში ისეთივია იქ თავისი აქტიურობაში უკვე გაზდილი ძალიან მრავლად გაზდილი მისი სიყვარულის გამოხატულებისა მთელი სამყაროს მიმართ და მის მისთვის მის წინაშე ვლოცულობთ ხო როგორი შემწია და მეოხია და შენ ასეთია ასე აყოლ ასე мама გაბრიელი თავის ხასიათით იქაც ისე ხასიათით არის და იქიდანაც აი ამ ფორმის ხასიათსა ჩვენს მიმართ ავლენ თავის სიყვარულს თავის თანადგომას ვიც იცნობდა ვინც ვისაც სასოებით არის მისი ლოცვის მიმართ წამდგარი ეხლა დედაღთიშობის საოცარი ირონული ადამიანური აი მზეობა მე ესე ვიტყვი სხვა სახე ალბათ ვერც ვიტყვი ამას მრავალი მოციქულებიდან ამბობდნენ ამას როგორ საოცარი სიყვალა სითბოს ასხივდა დედაღთიშობელი იგივე საოცარი ასჯერ გაზდილი სიყვალა და სიხარულით არის ეხლა იქ და თეს სამყაროს პატრონი და დედაა ხო და მრავალი წმინდანები რომელიც სად და სად მსახურებდა როგორ ფორმით ატარებდნენ იგივე მდგომარეობაში არიან ერთი ის არის სხვაობა რომ მათ ამ შემთხვევაში ისეთ განსაკუთრებულად გაძლიერებულად ოცულობენ ესე ჩვენთვის და აი როცა ჩვენ რაღაცა ტკივილი გვაქვს გასასწრელი გვაქვს აუცილებლად მოვიხმოთ ჩვენი წმინდანები და მათ წინაშე უნდა ვილოცოთ აუცილებლად ეს კავშირი შემდგომ სინერგიული კავშირი ერთობა სულებისა არის ის საოცარი სანთელი რომელიც ღვთის წინაშე დაეცემა შემდგომში და ტახტის წინაშე ღვთის ცეცხლოვან ტახტის წინაშე მსახურების ფორმას ქმნის ძალიან ხურვალეს ხა ჩვენ წირვისას რამოდენიმე ვახსენებთ ხოლმე ოსა დუღარებას საწმუნებს აღხსნებას სულისა წმინისა აი ეს დუღარი უნდა იყოს ხურვალე უნდა იყოს შინაგანი ბუნება ამ ურთიერთობაში და ამ ზეციურ სამყაროსთან რა თქმა უნდა ნაწილი ამ წმინდანო ფორმით წარგხვდის წინაშე ნაწილი მოლოდინში არიან მეორე ან და ჩოყლანი ამას ერთად ველოდებით და დადგება ჟამი როცა დამთავრდება ხელული ეკლესიის ფორმა და გადავა ყველანი გავლით ამ კარიბჭეს გარდაცვალებისა და ღვთის წინაშე დიდ ეკლესიის ახალ იერუსალიმში დავდგებით მანამდე კიდე ესენი გვახსენებენ სიკეთე როგორ ვიცხოვროთ მე ძალიან მოგეშობ ხოლმე ჩემი დილის ლოცვის შემდეგ ვითხოვ ხოლმე დღის წმინდანებისას და აი არ მახსოვს დღე რო წაკეთო წმინდანებში ის მაგალითი რაც იქ წამოვიკითხე რომ დღეს გამოლობაში არ გამომადგეს არ ასეთი არ ჩემთვის იყოს რაღაც როგორც წინ მუდმივი რაღაც ისეთი პარალელკალკული ქაღალდი იმისათვის რომ მე ესე ვიხემძღო აი ამ შემთხვევაში ესე უნდა ვიყო ხო ესე გავაკეთებ ჩემი ვინც დავით გარეჯელი იქემო დავით ფსალმონე იქიდანაც უამრავი რაღაც ავიღე ჩემ ცხოვრებაში და ცდილობ რომ მადავე მსგავსო მათი ხატებასავით გამოვიყენო ეს ყველაფერი და მე ეს კარგია ეს აუცილებელია აუნჯობესა ჩემში სულიერებად პასუხისგებლობა ზდის და მე ვიტყვი ხოლმე თქვამოფხოლმე თუ კი ერთს გამოუვიდა ცოცხალ ადამიანს გამოუვა მეორესაც შეიძლება ხარესხი იყოს სხვადასხვა რა თქმა უნდა განსაკუთრებულად წმინდანობით მოწოდებული ფსვები არიან მაგრამ ის რომ შენ შენი პირველმა შექმნა აი აქ ენა შექმნა აი ამ ფოტოებით ამ ამბებით ამ მათი ცოცხალი მაგალითებით რომ შექმნა შენი პიროვნება მორწმუნისა და მე უდეს პატივისცემა ჩვენ ქართულად გვახასიათებს მიცვალთა პატივისცემა და არაფერს ვიშურებთ ხოლმე ახლა პანაშვიდებია ნუ ამრავი გამოვლენები სიყ არ წრემლი მათ შორის რომ როცა ჩვენთან პანაშვიდები ხდება მათი წრემლი ამაზე ზირფასზე რა შეიძლება იყოს ესეთი სითბოთ ესეთი სიყვარულით გულხურვალეთ ჩვენ ერთმანეთს ხელიხეთ ჩაკიდებული ასე თუ ისინი ზეციდან ლოცვით ჩვენ აქედან მათი ცოდვის მოტოებისთვის ზრუნავდა ეს ერთობა ხომ შემდგომში კიდევ ძაღლ ეკლესიის ერთობას ინსტიტუციას ადამიანურს
1: მამო თუ შეიძლება აი ამასთან დაკავშირებით თუ კითხო თუ ძალიან ბევრი ადამიანთან ძველად უფრო რა ვინაიდან ამდენი ცოდნა არისო რაღაცა და ეხლა უფრო ნაკლებად არის მაგრამ აიც არიან ის ადამიანები რომლებიც განაწყენებული არიან ღმერთზე იმის გამო რომ მათი მიცვალებული მათი ადამიანის ის ვიზეც ამყარებდნენ იმეც გარდაეცვალათ სიტყვაზე და ნუ ადამიანური დან გამომდინარე ხო ხდები ცოტა რთული არის რომ რამე უთხრამათ მაგრამ თუ შეიძლება მომო აი მათი სულები როგორ წუხდებიან ვის გამოც სიტყვაზე ჩვენ წუხდებით და ღმერთის მიმართ ვართ ნაწყენები და აი ამ ადამიანებს არ შეიძლება რომ უთხრათ დააკლდებათ
0: და მინდა ხო
1: თვითონ დარდობენ ისინი
0: კიდე დარდობენ
1: ისინი რაიდან ამბობთ რომ იგივე იმაში არიან
0: დარდმოდა ტკივილმა ხანდახან იცის აი დაკარგვა მიზნის და ორიენტაციის დაკარგვა იცის არ შეიძლება ჩვენ მოგორება თუ ჩვენ გონე მივწეთ უფლება საკუთარ თავს რომ ჩვენმა ტკივილმა და დარდმა გადაფაროს ჩვენი გონება მაშინ ჩვენ შეიძლება მართ არასწორი წინაში დავდგე და ეს კითხვებიც კი გაჩნდეს რატომ ეს კაცი კარგი იყო რა ვიქ რაღაც ასეთი რაღაც ხო ღვთის წინაშე განაწყენება წარმოუდგენელია ჩვენ ჯეროდ ეგ წამდეს იმისა რომ უფარი ჩვენი არის ყოვლად მოსიყვარული мама არ შეიძლება ყოველ მოსულ მამას რამე ისეთი ქმედება მოყვეს მის მოქმედებას რომ ადამიანი რაღაც უსამართლოდ ან რაღაცე და დანაკლისის გამო ის ხო ჩვენ სულებზე უსაშველო ზრუნავს თავის სისხლი გაიღო ხო უნდა გჯეროდა წამდე ადამიანი რომელიც გავიდა აქედა თუნდაც ამანტყოფობები თუნდაც შეჭირვებულები თუნდაც რაღაც კატასტროფული მომენტი ის იმ დროს და იმ პირობებში გაიყვანა როცა მისთვის საუკეთესო იყო ეს თუ ეს ხო ეს თუ შენ თეოლოგიად იცი машин უნდა უკვე შემოჭილი მას მე ვიტყვი ალბათ ბოროტი შემოჭილი აზრებს რომელიც შენ ტკივილს იყინებს ამ შემთხვევაში მონატრებას იყინებს უნდა დაიძლიოს ესა არ შეიძლება შენ ღვთის წინაშე იყო იდგე შენ მიცვალდა სულებისთვის გინდა და რამე გააკეთო და ამდროს რაღაც გუჩი წენა გაღვთისა ეს ფლიად ანგრევს ამ სიფთხეს სულის სიფთხეს ანგრევს და ამეროს ალბათ უშედეგოდაც არის არ ეხლა როგორ რამხელა ტკივილს ვაყენებ მას ვისთვისაც ჩვენ გვინდა ვითომ ჩვენ გვიყვარს და ვითომ ჩვენ წუხარ ის ღვთისმინას წარგომული დგას და ღვთის იმედად არის იმისა რომ ღვთის მოწყალება მას დაიფარავს დაიცავს და მარადილობაში აღადგენს და ეხა შენი დამოკიდებული არაფერს არ ემთხვევა არც ამ კაცის გადაცვალებული შინაგან მდგომარეობა სულიერბაში მეტომეტეს არც ღვთის სულიერ არსენაში ვერ ხვდება ამიტომ ეს აბსოლუტურად რაღაცა გაწყვეტილი ჯაჭვით არის შენი ეს ემოციები რომელიც შენვე გღლის და ტანჯავს ეშმაკი ამას შენ საწინააღმდეგო იყენებს და არც ამ კაცს ეხმარები და უფალთანაც ასე თქვა კონფლიქტში ხარ სულიერ კონფლიქტში ხარ როგორ უშველოთ საკუთარ თავს უნდა გავიხსენოთ რომ ლოცვა რა არის ყველა დიდ ლოცვა არის მადლობა შენ უფალო ყველებისათვის და იყავნება შენი უფალო აი ამით უნდა ინოგეშოს ადამიანმა ხა დანარჩენი ყველაფერია ხო სახარე მამოს რა ქვია ან უნდა თქვა ხო ან არა აი ეს ორი მომენტია დანარჩენი ყველაფერი ეს არის რიტორიკა რაღაცა კაზუისტიკა და მე ეს შეიძლება დაგვაბნიოს და რაღაც სხვაგან წაგიყვანოს ეხლა თუმცა შენ დიალოგში შედიხარ ბოროტ აზრთან ის აი ხა მაგონდება როგორც უთხრა ხო აგე ეს რა კარგიაო სახელბავთო როგორი გემრიელიაო ეს მაშლიო და ხილიო და ჭამეო შენო და ესე დიალოგში შევიდა მოყვა ხო არ ესე არ გითხრა ისე გითხრა მეთმა არა ისა და ამ დიალოგში გამგაება ეშმაკის ხლათებში და ბადებში
1: როგორ და შევატყოთ мамаო რომ დიალოგში შევდივართ ბოროთან და სწრაფად ჩავეხსნათ იმიტომ რომ ხში შემთხვევაში ნახევრად სიმართლით მოდის ან შემდგომარეობასაც იყენებს ეხა აი მიცვალებულის პატრონს რო ეუნება რომ აი რატომ უგიკვდა შვილი რაღაცას ანუ მიმართულება სწორი აქვს мамаო რა იმიტომ რომ ადამიანურ გზნობებზე თამაშობს და შენ გზნობებს იყენებს ხო და აი ამ შემთხვევაში როგორ უნდა ჩავეხსნათ ამას იმიტომ რომ ესეც ცოდვა არის ხო мамаო რომ აი ამ იმაში აი ამ კი
0: ხო ძალიან ძალიან რა თქმა უნდა უპირველეს ყოვლისა არ უნდა მოტყო არ უნდა მოგატყუო შეშმაკება ყველაფერი რაც არ ემთხვევა არ არის სახარებისეული და ზედმეტად არის ასე იგი სიტყვერებაში და ლოგიკაში და ამ ჩართული ის ყველაფერს გამონებს უნდა ჯერჯერ უნდა იცოდე ეკლესიის განაიცოდე ღვთის სიტყვა უნდა იცოდე რომელიც უფალი და წამლე და გჯეროდა სასოებდე ამას ცოდნა ჭირდება მე ადრეც ვთქვი რომ თუ თვით განათლების გარეშე ვერ იქნება ქრისტიანი დღეს მეტომიტეს ქრისტიანი. იმიტომ რომ დღეს ადამიანის გონება ის ღრმად გაიზარდა ინტელექტუალად გაიზარდა რომ მას ჭირდება ინტელექტუალური ყვება ჭირდება უნდა იცოდეს თავის სარწმუნოების შესახებ ადრე მაგალითად ხა ვიცი 200 წელიწადში შეიძლება გლეხების 80%-მაც არ იცოდა საქართველოს ზოგადად წერაგენ განათლება და მეტყობა სახარებაში ამ წაკითხულს არ ქონდა მაგრამ მას სხვა რაღაცა ეძლეოდა იმ დროისათვის ამ დროის ადამიანს რომელსაც ამხელა მაღალი ინტელექტია შესაბამისად ეს უნდა გამოიყენოს აუცილებლად მთელი სივრცე უნდა გამოიყენოს ამისათვის რაც სივრცე რჩება ამ სულიერების გარეშე ის ამას ეშმაკ იყენებს ეს შეიძლება ლოგიკა იყოს ეს შეიძლება არ ვიცი ცოდნა და განათლება და ასე შემდეგ იყოს რაღაცის შესახებ ყველაფერი უნდა დავტვირთოთ სულიერებით ისაც სულიერებით არ ნათლდება და მირონი არ ეცხება სულიერი ის ძალიან ადვილია შეიძლება შენ წინამძღოლ გამოყენებული იქნას მათ შორის გონებას და ცოდნაც ერთია უნდა იცოდეს საწმუნოების შესახებ და მეორეა შენ საწმუნოების პრაქტიკა შენი პრაქტიკა საწმუნოებისა შინაგანი ლოცვა ეკლესიის იარული მოძღვარი ქადაგებები ქადაგებების კითხვა ეს არის რომელიც შემდგომში გაძლებს იმ საშუალებას აი შენი გონებას ჩარჩოებში აქცევს და აღარ გაძლებს იმ საშუალებას რომ ძალიან შორს წახვიდე ზედმეტი გადამეტებული როგორც არც აღტკინება ვარდა არ არის სწორი ესა აი აც ადამიანური ჩარჩოების იქით რაღაცა არის ადამიანი რა თქმა უნდა უსხაზულა თავის სწორებაში მაგრამ ზედმეტი არაფერი არ შეიძლება არ არის კარგი და არც განცდები რა ქვია ტრაგედიული განცდები უნდა გაცდეს ადამიანის საზღურებს ამას ამ საზღურს რა უწესებს იცით საწმუნოება ჩვენი გეუბნება რომ ეს ზედმეტი და ეს დაუსრულებელი აი მე თვითონ დაუდო რიტუალად სათავე იცით აი ეს 9 დღე დავშავთ მომხსენებ მე 40-იანი მე წლის თავია მე ეკლესია ჩართო ეს ყველაფერი ეკლესიამ 20 ჯერ იხსენება დავშავთ ჩვენ ეკლესიას მიცვალოთ და საყოველთა მსახურებებია კერძო ფორმა მისი გარდაცვალების და წლისთავები აი ამ ბილიკებით აი ამ მონიშნულებით უნდა ვიაროს ადამიანმა როცა ეს მიდის მისი შინაგანი ბუნება წყნარდება იცით და თუ შენ ამას მოწყუტილი ხარ და არაკეთებ ამას და საში ხარ და შენ ტრაგედიის ბურუში ხარ ჩაძირული მაშინ ვერაფერს ვერ ხედავ შენ გარეშე და ამ ბურუში ვეღარ სინათლე აღწევს დავიცოთ გონება უნდა ამ ზედმეტი კითხვებისაგან რატომ რისთვის როცა ეს კითხვა გაჩნდება რატომ და რისთვის და უკვე ნიშნავს რომ შენ არასწორ ბირგზე გადაგადახო
1: კი ბატონო
0: ხო აი ამიტომ იმწუთში ამით ის აი ზაფივით დაგიხვევს ხელზე შენ ბოროტი და ემოციებს შემოალა და მე უკვე ძალიან ძნელია მე ადამიანი ეცემა იცი მე განაწყენებულია მე ეკლესიას ნაწყენება მე მოძღვარს ნაწყენება და ეს შორდება ნენ ეკლესია შორდება ადამიანი და ამ მე იგონებს ნახან მე ღრმავდება ეს პროცესი რა გეკონოთ ა მე ღმერთი მწამს და ეკლესია არ რას მჭირდება მეისაც ვიცი ჩემი დარდი ჩემთან არის ჩემი ტკივილი ჩემთან არის არ არის ესე არასებობს ტკივილი ადამიან რომელიც აი თელი სამყარო ცრემლის შეკრიბო ერთად მამები ამბობენ წვეთი იქნებაო დედაღთიშობრის ტკივილიანი განცდის შესახებ რომელიც თელი სამყაროს მიცვალებულებისთვის და გადაცვალებულებისთვის დედა რეალური და ნამდვილია. ასევე ტკივილით უყურებენ ზეციური ანგელოზები, ზეციური წმინდანები. ჩვენი დღევანდელი ყოფიერება ჩვენსაც, ჩვენ ტკივილი მათთვის უფრო ტკივილია რა. ხო და ჩვენ იმდენს ვერ განვიცდით, ვერანაირად ვიდრე ისინი განეცდიან. და როგორ შეიძლება კიდევ ისე ვამბობ, რომ უფალმა რაღაცა ტკივილიანი ადამიანი თავის სული არ დაფასდეს, ადამიანის სული არ დაფასდეს და ისეთ ტრაგედიებში ჩააგდოს, რომელიც მისთვის პირობითად ცუდი იქნებოდა. იქ ზეცაში უკეთესი დედაც არის. დედაღთიშობის სახით. უკეთესი მამაც არის, უკეთესი პირობებიც არის, უკეთესი ძმობაც არის. რა იქნებაო ჩვენთვის უფალია პეტრე ეკითხება, ჩვენა დაუტოვეთ ყველაფერი და წავედით, შეწამოყევით ჩვენ რა იქნებაო და ვინცო დატოვაო დედაო, მამაო, შვილი, ჩამოთოთ ოჯახი და ასე შემდეგო, 100 წილად მიიღოსო. ხო და აქ იმას კიდევ აქ მოქცევა 100 წილად, იქ იქნება 100 წილად, ეს სიყვარული ერთად შემოკრებული საკრებული ერთად იქნება იმ სიყვარულში. აი როცა შედიან მრევლი ეკლესია იქნება როგორც სიხარული მოიკითხავენ ხოლმე, აი ესეთი საოცარი სიხარული იქნება განუზომლად, არც ყურს მოუსმენიაო პავლეანოს, არც თვალს უნახავსო, არც გურს მოხდომიაო. აი ესეთი სიხარული არის ზეცაში. ეს არის ზეცა თავისთავად, არსობაში ეს არის ზეცა. ეს ყოფიერების სამყარო ჩვენი გამოდევნის ქვეყანა. იმ წუთში შევწდები თავიდანვე უკვე არასწორ გზაზე გადავალ თუ ჩვენ ვინ აქ გვინდა ბედნიერება, სრულყოფილება და ბედნიერება და არ იქნება ამას უნდა ის რომ მივიღოთ როგორც უკვე არსებული ფორმა ჩვენი ყოფერებისა, როგორც გენერალი არ შეიძლება ადამიანი ვერ იქნება ბედნიერი. ეს მივიღოთ უნდათ აი ამ ტვირთით მოდით ადამიანის და ევას ტვირთით რომ მთელი ცხოვრება ესე გაიარეს, თორსა მისმა შვილმა თავის ძმა მოკლა, მიხოთ აი ამ ტკივილები როგორი საყურებელია ეს არა, როგორი ტკივილებია. ესე უნდა გავიაროთ ჩვენ საყოველთაო ღირსებით, საკუთარი ღირსები და იმედა სასწოებით იმისა. ჯოჯოხეთში ამყოფი თავი და ღმერთი მუდმივად გახსოვდეს მის სიყვარულს და მისი შვება. ხო რა ვიცი,
1: შეიძლება აი რო კითხოთ, რომ თქვენ ხა წეგან ფარველი იმის იმას შეეხეთ, რომ აი ვინც საერთოდ გიფარავს, ან ვისი სახელიც ქვია, იმის ძალა გეძლევა, იმის ცხოვრების სტილი გეძლევა, რაღაცა რაღაცა თუ არის ეს ახლოს და აი ჩვენი გარდაცვლილები რამდენად აი ხშირად არის ხოლმე, რამდენად უნდა ვენდოთ სიტყვაზე სიზმარში, მაგალითად ძალიან კმაყოფილდება ადამიანი, რომელსაც ეცხადება ხოლმე სიზმარში. ან აი რამდენად სიტყვაზე გვიცავენ ისინი, ძალიან ხშირად ხდება, რომ ადამიანებს გამოცხადებიათ მათი მშობელი რაღაცა რომელიც გარდაცვლილიყო წმინდანების ცხოვრებაში ყოფილა. აი ამ შემთხვევაში მამაო, აი ეს როგორ არის ჩვენთან და როგორ უნდა მივიღოთ მამაო? ან ხიბლია, ან მოჩვენება, ან შეიძლება ბოროტმა მოგვატყოს, აი აქ რა
0: ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია
1: დღეს სიფრთხილეა საკითხი.
0: როგორც ჩემი რეალში ჩასხუსულ ხდება ეს საკითხი დაკავშირებული ამ თემასთან, ახსარებებში და ასესაურებში და ასე შემდეგ, ხა სხვადასხვა ადამიანი სხვადასხვა განიცდის ამას ზოგადად. ერთი ზოგადი თემა ესეთია, რომ ჩვენ ასული სამყარო შორის მიუხედავად იმისა, კავშირია და სწორი აბსოლუტური კავშირი, სწორი კავშირი ყველაფერი დამახინჯებების გარეშე და ტრანსფორმაციების გარეშე ხდება ეკლესიაში. აი მესაც ჩამოთვალე წეღანი, მეტო მსახურების ფორმები, რიტუალები, ის კალენდარული დღეები, ეს არის სწორედ ის, რაც შეუცდომლად სწორია. ეხლა რაც ადამიანი, რასაც ხა სიზმაში ხედავს, ამ გძნობა აქვს დაკავშირებული მის გარდაცვალებულ ახლობელთან, ეს შეიძლება იცი როგორ ეყავ ჩვენ იქიდან ეს ურთიერთობა შეიძლება ტრანსფორმირდეს ჩვენი დაცემული სულიერების გამო. იქიდან სხვა მოდის კავშირია, თქო უნდა მოდის ეს ინფორმაციული ნაკადი, მაგრამ ჩვენ და არასწორად აი რუდეს არკებში აი რეკლამენ თუ ჩვენ არა გვაქვს სწორი იყო membrana, სულიერ membrana, რომელიც ამას პირდაპირ გადმოუცემს. ამიტომ ნახავს სიტუაციაში ნახეთ რაღაცა მაგალითად, არა? მე რა ვიცი ამ ლოგიკურად ხა ეშმაკი შემოვარდი ლოგია, ერთხელ ნახა, ორჯერ ნახა, სამჯერ ნახა, აი ამ ლოგიკას ამბობს, აი თუ სამას ხედავ ისეთ მდგომარეობა, ასეთ როცხალი შეიძლება ისეთია რაღაც, არაფერი არაფერი არ შეიძლება აი ამაზე ლაპარაკი. ეს ეშმაკის ხრკებია. როგორც არ უნდა ნახოთ გახსოვდეთ, ჩვენ სიმას არ ვენდობით. იყო როცა სიზმარი იყო ნამდვილად, ახლა ძველ აღთქმაში რამოდენიმე სერიოზული ფაქტია იმისა, როცა სიზმარი წყვეტს რაღაცა მოვლენას ისრაელში. ჩვენთან უკვე იმდენად კაცობრება
1: დამოკიდებული არ უნდა გახდეს.
0: ხო, სიზმარი არის ნიშნობი რაღაც ინფორმაციის ნაკადია, რომელიც ახლა დღეს ადამიანს ქონია სენსორული გონება. ანუ ადამიანს არ ქმნის ასე თქვა გონებაში რაღაცას. იღებს ინფორმაციას ერთი მხრიდან, იღებს მეორე მხრიდან. ხა შენზია დამოკიდებული რომელს მიიღებს სწორედ. ხა გონება, როგორც თვალი სინათლე წყარო, გონება სინათლე წყაროა. თუ შენ სწორე გაგ ნასწავლი, სწორე მაშინ სწორედ გადახარ შავ ყველაფერს ამას, სწორე ბადეში გაივლის ეს და შენ და სწორეში შემოა ინფორმაციული ფორმით ხმის სახით იქნება თუ მაგრამ თუ შენ არა გაქვს სწორედ გონება, არის შენ ეს სწავლების სწორე ფორმა, შეიძლება ეს არასწორად აზრი შემოვიდეს. დაამახინჯო შენს სწავლება და ურთიერთობა შენ მისვალებულებთან. ხა მე რამდენჯერ რომ მოდის ადამიანი მეუბნება, ეხლა მადლობა ხმაც, ეხლა მართლა სწავლობს ადამიანი თვითგანათლები და ბევრად უკეთესი მრევ ეს არის მრევლის წევრები არიან, განათლები ვიდრე ადრე და უნდათ 30 წელს წინა და 20 წელს წინა.
1: მაგრამ ადრე ისე მომწმინდანები იყო ფაქტიურად ისეთები იყო. ეს სიზმარიც არისო გამოცხადებები ქონდათ ხოლმე.
0: ხო, ეს სხვა სფეროა, რა თქმა უნდა, ისინი სწორედ იღებენ, იმიტომ სწორედ სულიერ ის membrana სწორია. ხო და მოსა ჩვენ სესტორების სწორი არა გვაქვს და ვერ ვიღებს, სწორი მახინჯდება ეს ყველაფერი, ამიტომ უნდა მინდოთ ეკლესიის კიდევ რიტუალურ სწავლებას. არ უნდა მივიღოთ ეს სიზმრები, არ შეიძლება მას, ნდობა არ შეიძლება, ხა ნანახი
1: არა, ამაზე არ უნდა ავეწყო.
0: არ თორე. ამით შეიძლება შემაკი ედგები ისარგებს, შემაკებ და მე ის რაღაც ინფორმაცია მოგვაწოდოს, რომელიც შევწდე და
1: მაგ. ნუ გითხას რომ თავი მოიკადე და
0: ჩემთან მოხდე. რა ვარ შემწდა რა ამის გამო, რა შევწდა ხო. მრავალ დიდმამები შემწარან რომ აი მაგა ერთმა ნახა დიდმა მომო რომ შედაც შენ წირავო ტრაპეზი ჩვენ თანამედროვე ქრისტიან ტრაპეზი ნახა. ეს კი არ არისო, აი ის ქარი მთავარი და ძველი ტრაპეზი აჩვენა და მე იუდეოში გადავიდა და ასე შემდეგ. ხო და აი უნდა გავფრთხილეთ ამისათვის. ვიცი მოძვართა მივდივარ დავუშვა თუნდაც ამ შემთხვევაში მე ესე გავიგებ ხოლმე ამას რომ ესე მეუბნებია რომ როცა შენ ძგავს რამეს ნახავ, მოდი შენცაც კარგი იყოს და მისთვისაც ხო, ჩვენ ხო არ ვიცი. მოდი მისთვის პანაშვიდი გადაიხადე, მოდი ეკლესია და შენც ინუგეშე და დამშვიდი იმისა, ხო არაფერი დავაკელი, რაღაცა ის რაღაცას ხედავს ხოლმე და იცით აი ეს მარტივად უნდა გაკეთდეს. არ გვინდა რაღაცების შედგენა და ხაზე
1: ერთი ხო ერთი мама ვამბობს, мама, რომ ისა რქვია, დიდი мама იყო და ესე ამბობდა, რომ ისა რქვია, სიზმარი გავსო წამალსო, რომელიც გჭირდებაო დასალევო, თუმცა რეცეპტი არ აწერიაო, რა წამალიაო, შეიძლება გარგოს და შეიძლება გავნოსო ძაანო, რა.
0: ხო.
1: ხო და
0: სწორია, აბსოლუტურად.
1: მართლა ეგრე არის, რაღაცნაირად შეიძლება მიიღო და რაღაცნაირად, მაგრამ ადამიანს мама მეტი რო არაფერი დარჩენია, ხავს ეჭიდება, ადამიანისაც მესმის.
0: არ უნდა მოეჭიდოს ხავს, მოეჭიდოს ღვთის სიყვარულს. მის უსაზრო ზრუნვა ჩვენზე დედაღთიშობის შემწეობა ფარველობა წმინდანების უამრავ დას ლოცვას პირველი როცა დგები რაღაც მოხდა სიზმაში რაღაც მოხდა ცუდი თუ კარგი დაუშვათ არა არ აქვს მნიშვნელობა შეიძლება კარგი რაღაც შემოთავაზეს და რაღაც ისეთი კარგი შეიძლება ძალიან ტრაგიკული იყოს გამიღუძია უკოფლიანოს გამიღუძია და ბევრს აბაშენს აღსვლას პირველი რაც არის ხო დგები და მადლობ შენ უფალო ყველაფრისთვის დიდებო უფალო შენ ყველაფრისთვის ვიყავნები შენი უფალო და ივიწყებ თუ შენს წამოიყოლე და ამაზე მსჯელობა ლოგიკა დაიწყე, გაგტანჯავს და შეიძლება არასწორი დასკვნები გაგაკეთებინოს და შეშენებული განყოფოს წელი დღეები და ასე შემდეგ.
2: და თავისუფლებაც
0: დაგაკარგოს. დაგაკარგოს. ამიტომ ნუ არ უნდა ისე ზედმეტი არაფერი არის. ეკლესია ყველაფერი არის იმისაც, რომ ამისგან გათავისუფდე და რეალურ სარგებელი მიიღოს. შენ მაგა მიცვალებულმა და შენს ვინც მასთან კავშირში ხარ სულ ეკავშირში.
1: და მამაო, აი ხატებთან იმასთან აი სულიერი კავშირი მამაო, რაც არის. სადაშორის მე მეუნებიან ხოლმე რომ უკანო როგორ გაძლიერებინო ბევრი გარდაცვლილი სასულიერო დიდი მოძღვრები არიან და ბევრი ადამიანი არის აქედან გარდაცვლილი და უკნინა რომ ამხელა დასიტგვევლინებიო რა და ის არ ქვია ჩვენ და სამწუხაროდ ხო ჩვენთან არ არიან მაგრამ რაღაცეებით მამაო არის ის რომ ძალას გძნობ რა და აი ეწევიან ხოლმე ხა მოძღვრები ხა პატრიარქისგანაც მამაო ხშირად ხა ამ ბოლოს ძალიან ბევრი ადამიანი საფლავზე განიკურნა მაგალითად პატრიარქთან სიარულით ბევრ შვილს ველოდებოდითო და არ ყავდაო და დღეს გაიგეს რომ ისა რა ქვია მალე ეყოლება და ესეთი რაღაცები ხდება мама უწმინდა საფლავს და აი ამ დამოკიდებულებაში мама როგორ უნდა ვიყოთ ჩვენც ჩვენ წმინდა საფლავებთან ჩვენი მიცვალებულები ის
0: არსებობს ზოგადად ცნება წმინდა თ პატივისცემის და თაყვანისცემის შესახებ ეს ეკლესიის სწავლება და აი ამ კიდე ამ ამ შარჩევში უნდა მივყვეთ მას. არ გვინდა ზედმეტი რაღაცა ეგზალტირება და რაღაცა რაღაცები, იმიტომ რომ ესეც არასწორია.
1: სიფთხილით,
0: სიფთხილით უნდა მოვიყვეთ. ძალიან ცოტა ეკლესიაში რაღაცა აი ეკლესია არის სწორედ თხილია ძალიან ამ დაკავშირებით. ახლა მეურგან გამიგია ინტერნეტში მინახავს მირონი გადმოვიდა, აი გარე ეგზალტირებული გაწავლენ იქ მიდიან იქიდან ახლა ხო ახლა აი რაღაცა შემდგომში რაღაცას გამოიკიდება ადამიანი და ჩაიბღა უჭება და გონია რომ ეს არის სიმართლე და რასაც ეძებს და არ არა რას ეძებს აი ნახეთ ამ პარტავნება რას ეძებ აგე გაქ სიოცხლის წყარო ეკლესიაში ხარ წყაროს თავანკარა წყაროა იცი როგორ ფიქრობს ამ პარტავნე ბუნება ო ეს ყოველთვის არის არა მე სხვა რაღაც მჭირდება უფრო სხვანაირი არა ხო ეს კი ბატონო როგორ მაგრამ აი მე სხვანაირი მჭირდება რაღაცა შემდგომში მოიგონეს სხვადასხვა რელიგიები სხვადასხვა სახარებები ხო და აი ამით აცნუნებენ მე ადამიანს ცნუნდება როცა შენ აი ნახეთ მაო რასეულები ამით ხო უფალო ვიცი ეს შენი სახლია მაგრამ მე ცოტა სხვანაირი მინდა რა ვიცი ეს აქ შენ ახარ მაგრამ მე ცოტა ჩემი მინდა რაღაცა ინდივიდუალური მქონდა შენთან უთოთმაში რატო სვამ რატო გინდა რომ შენ იყო რაღაც განსაკუთრებული გამორჩეული სხვისგან შენი დებისგან შენი ძმებისგან ისინი ის იქ არიან და ისინი ცხრები არიან აი შენ ახარ ურჩი რომელიც თხასავი დახტი ხარ იქიდან და ამიტომაც ვერიღე მე ერთი ამ თაზე და მოხტუნავის ერთი ფეხი მოგიცდება და მე უკვე ძალიან ძნელი იქიდან ჩვენ ნახეთ თან უახლოეს დროში წინახეთ თუ როგორ შეიძლება ადამიანმა არასწორად გაიაზოს რაღაცა მაგალითად ეკლესიაში თუ არის ადამიანი ისე იგი რაღაც ჩეულებრივი ადამიანია აი ეკლესიის გარე თუ გავიდა და ის დაირქვა სახელი მაგალითად ბერის თუ რაღაც არა აი ეს მართალი იქნება იმიტომ აი ესეთი რაღაც არ არის ცხონება სხვაგან გარდა ეკლესიისა ეს ყველა ჯანსაღი გონების ადამიანმა თუ ამზე ფიქრობს, თორე ჩვენ არ ვამბობთ რომ ჩვენ წმინდანები ეკლესიის წმინდანებია, ვინაობს პირიქით ეს ეკლესია, თორე ქსენონია სამკურნალო სახლია, ჩვენ მოვდივართ, იმიტომ რომ მიკურნალო დოქტორი. ვისაც კურნალობა აღარ ჭირდება, ისინი ეკლესიის გარეშე არიან, ისინი თვლიან რომ არ ჭირდებათ ხო.
1: და როგორ მოეთხოვება მომო ადამიანს, აი თუ შეიძლება აი მეტი მიეცა, მეტი მოეთხოვება. აი ამ მეტის მიცემაში და მეტის მოთხოვნაში, იმიტომ რომ ღმერთი ხო სამართლიანი არის და ხა როგორ შეიძლება ვიღაცას მეტი მოთხოვს ვიღაცას ნაკლები და აი რააზე არის აქ საუბარი მამაო მეტი რომ მეცა მეტი მეთხოვა აი სიტყვაზე მღდელს მეტი მოეთხოვება და სიტყვაზე ფეხბურთელს ნაკლები თუ აი როგორ არის აი აქ თუ შეიძლება რომ ეს განმარტოთ
0: ერთი ხა მღდელიდან ახსენე იერარქია ამ შემთხვევაში
1: აი სიტყვაზე
0: ხო რაღაცა არა ისედაც ესია ღდეს მე თავისთავად მეტი მოეთხოვება გარდა იმისა ერთი რომ სული ლიდერი უნდა იყოს და სული ლიდერი გახდე ცოდნა გჭირდება სულ თეოლოგიც უნდა კიდევ უამრავი სხვა რაღაცა გჭირდება, თვისებები გჭირდება და ასე შემდეგ. უფრო სხვა სულიერება გჭირდება. ყველა დიდი ლიდერული თვისება არის შე რო იქნები სულიერი, მოდი თქვა წმინდა რო იქნები შენაგანად. ამაზე მე ამას თვითონ იცით, იმიტომ რომ ადამიანი ეკლესიაში განაღდელს მოყავს ხალხი, სული წმინდას მოყავს ხალხი. თუ შენში სული წმინდა, აი სულ უბრალო ადამიანი იყო, აი არაფერ გამორჩეული, შენს გარშემო იწყებს ხალხი ნელ-ნელა მოგრუებას და შენ სულ ლიდერად ყალიბდები, ხო შენ ამას შეიძლება არც ფიქრობ, არც გიფიქრი ამის შესახებ,
1: მაგრამ ხო
0: შენ ზურავდი შენი სულის გადარჩენისთვის, რაღაცებს აკეთებ, რაღაცებს წვალობ, ამ დროს შენს გურცფელობას ხედავ სუფალი, ხედავ შენს ზაობას, რომ იმუშაო და მუშაკობ, ღვაწლიგავ და აი ეს სულ ერ მოდი და ხალხი შენ გარშემო იკრიბება. მეტი ხარ ერთი რო ირიქიოს მეტი მოგეს და მეტი მოგეთხოვება, იმიტომ რომ პატივი მეტი, სადაც პატივი მეტი ეგ მოთხოვნას მეტი იქნება თავისუფლად, სადაც არ არის პატივი დაბალია, მოდი თქვა შესაძლებლად ნაკლებად მოეთხოვება. ახლა საყოველთაო ცნობილია თეოლოგიაში, რომ ეკლესიის საყო მეორედ მოსვლა დაიწყება ეკლესიის განხილვით, ხო? ეკლესიაში იერარქიის განხილვით, იერარქიიდან შეიძლება ყველა ბოლო ქრისტიანებმა და მეორე დაიწყება სხვა აღსარებლების განხილვა, რომელთაც პირობითად ვამბობ, ჩვენ რომ ვამბობთ, ხო, ჩვენ ახლა ვარ პატივში ვართ, მაგრამ ამ პატივს რამდენად მოემსახურე შენ? შენი სულიცხონება, სულის იდეა არის ყველაფერი სულიცხონებაა. მათ ნაკლებად მოეთხოვებათ, იმიტომ რომ მათ არ მიუცია პირობა ქრისტესთვის და შეიძლება მისად არც გაუტეხიათ პირობა. მათ თავის წარმოებების გამო სინდისით მოეთხოვება, ანუ რამდენად მართალი იყო თავის სინდისის წინაშე რაც წამდათ. და ჩვენ ამხელა ცოდნა მივიღეთ, ამხელა ეკლესიაში მოვედით. ეს უნდა დაფასდეს შენ შინაგანში. მარტივად ოღონ. აი პირველ როგორ ვინც თulis თავს ქრისტიანად, ასე თქვათ რა არის ქრისტიანობა. ხო აი ხო ამოს ქრისტიანები ვართ. გინდა იერარქი იყოს, გინდა სხვა ნებისმიერ ადამიანი. რა არის ქრისტიანობა? თავგანწირვაა ქრისტიანობა. თავგანწირა ვისთვის მოყვას ისთვის. აი როგორია? აი ხა გასაგებია ძალიან რთულია. სრული თავგანწირა წმინდანებს ახასიათებს. ხო, რა თქმა უნდა, სრული სიყვარულით მათ აქვთ. მაგრამ შენ როგორც ერთ რიგით მეომარს, ხო, აი წარმოვიდგინოთ, რომ შენ ამ რიგში მეომარივით გეხარ, ხო? ხა მეთაურ სხვა მოვალეობებია, კიდე მეთაურს კიდე სხვა მოვალეობებია. შენი მოვალეობა, შენი რა არის? ბრძოლა არ დატოვო. არმიატოვო ბრძოლა. აი ამ იციო ბრძოლაში ხარ? იცი რომ მტერს ებძვი, იმიტომ რომ მტერი არ უნდა გადმოუშვა აქეთ, იმიტომ რომ სხვებს გათლებს და გაანადურებს. ამ ბრძოლიდან არ უნდა მიატოვო, მით უმეტეს ბრძოლაში, რომელიც ბრძოლიდან არის გამარჯვებული ბრძოლა უკვე. უკვე ეს ბრძოლა ქრისტემ გამოიმარჯვა, დამარცხებული არის ბოროტი. უბრალოდ შენ უნდა დარჩე, ბოლომდე დარჩე ამ ბრძოლაში, ეს გამარჯვებული ბრძოლად შენც მიგიღო წილი ამ გამარჯვებული ბრძოლაში. გქონდეს, აი ეს არის არ უნდა მიატოვო ეს ომი და რჩები რა ამ ბრძოლაში, რჩები ჯარისკაცი. თუნდაც პირობ დაამობა რა. აი წაიგეცი, შეგეშალა ადგები მოგეხმარები, ამარი ურთიერთა სიმძიმე თვითის თემაა ეს. რა გეხმარება? მოძღარი გეხმარება, შენი ცოდნა გეხმარება, ლოცვა გეხმარება, პატრიარქის ხსოვნა გეხმარება, თან ეხა უწმინდესი დღევანდელი ლოცვები, თქვენ სამთელ საქართველოს ლოცულობს, ხო? მადლობა ღმერთს, ეს შვიდობის როგორ დავჩით მარტო და როგორ შვიდობა შემოვიდა, როცა ეს ყველაფერი კვლავ ახსულა და პატრიარქი ყავს. აი ამ ყველაფერით უნდა ინოგეშო და აი ამ ყველაფერით უნდა იწყო.
1: мамо თუ შეიძლება ერთს გითხოთ კიდე რომ აი სიტყვაზე ჩვენ ხო ეხა ვინც გარდაიცვლება ჩვენი ანი კაი ადამიანი ხო რა თქმა უნდა ჩვენთვის ყველა კაი არის და ვერ ხედავთ მის ვერაფერს ვერ ვამჩნევთ მაგრამ როცა კაია და შინაურია შენც მაგრამ სულ ყოველთვის გონია რომ ზეცაშია რა აი ამ შემთხვევაში აი ეს შეიძლება მცდარი აზრი იყოს ან რაღაცა როგორ უნდა მივხვდეთ რომ არ შეიძლება ხე ყველა ამბობს აი ცი мама ჩემ ისეთი კაი კაცი იყო ეგ უეჭველი ცხონდებოდა რა თქმა უნდა ხე мама შენ იყო შენზე ზრუნავდა და შენც კაი იქნა მაგრამ იქ ხო საერთაშორისო ხანერად იზომება ხო ეხა ეგრე შაჰაბაზი შეიძლება კაი мама იყო მაგრამ ხო ხდებით ეგრე ხო არა ის თუ შეიძლება мамо აი ამ შემთხვევაში როგორ უნდა იმას ვქნათ რა
0: თუ ჩვენ ვიტყვით ახლა სასופეროში მოხდა ესე იგი წმინდანია წმინდანო პირველ ყოვლისა ცხადდება ეკლესიაში ეკლესიაში საყოველთაოდ გაცხადებულად გაცხადდება ანამდე შეიძლება წმინდანები იყვნენ მათზე რაღაც ინდივიდუა ადამიანები მის მას იცნობდნენ ან შემდგომი ადამიანებმა ან შემდგომი თაყვანსცემდნენ პატივცემდნენ წამდა და ჯერდა რომ წმინდანი და წმინდანად ჰქონდათ მადგურში შერაცხილი მაგრამ საყოველთაო ფორმით შეიძლება გავიდეს 100 წელი, შეიძლება გავიდეს 300 წელი. შეიძლება იმ წუთშიც დადგეს, არ ყოფილა მომენტი, რომ გარდაცვალებიდანვე შეურაცხა წმინდანი, იმიტომ რომ ნუ ეს ხდება, არ ვიცი, ღვთის გაგებიტონა და გარკვეულ რომ გაცხადებას ადამიანთან წინაშე ეკლესიაში ზოგს ჭირდება 100 წელი, 200, 300 წელი ჭირდება. როცა ეკლესიაში გაცხადება ეს და წმინდანად შეირაცხა ადამიანი, ის საყოველთაოდ არის წმინდანი. ხა კარგი საქმეების გამო წმინდანობა ცოტა სხვანაირია ეს შენი არ იყოს мама იქნება კარგი мама იყო კარგად იყო ეს ადამიანური კატეგორიაა და ყველა ვისაც შვილი ყავს კარგი мама უნდა იყოს კარგი დედა უნდა იყოს ეს მის მოვალეობა ადამიანური მოვალეობა ეს არ არის წმინდანობის ეს მორალია ეს ნეობის საკითხებია ეს ხოლო რაც შეეხება ყველა იმას თავისი მორალი აქვს სარწმუნებლად, მათ შორის ჩვენს ქრისტიანული მორალი გვაქვს და მორალი პირველია სიყვარულია ჩვენი ფუნდამენტი ჩვენი მორალის. ხო, ამიტომ და ხანახან თუ შეგჯერად წამს ეს ადამიანი ესეა წმინდანია, ხო, მაგალითად, ნუ შეგილი შენ პირადი საქმე შეიძლება გწამდეს ახლა ეს და ესეც იყოს, მე არ ვიძახო ეს არ იქნება. მაგრამ ხო, ეს ვინც იცნობდა მას, რაღაცა განსაკუთრებული შინაგანი რაღაცა გაცხადება ქონდა ამ ადამიანის მიმართ. ხა თბილისში არის ეს ორი საფლავი, ერთი ნეველშია და მეორე დამჯდარი
1: ანასტასი.
0: ხა ეს ხალხს ნახავ იქაც ყველგან ნახავ ხალხს. ხო, ეს არ ვიცი ეს კენო შინაგანი გაცხადებით გაცხადა, მაგრამ საკუთო გაცხადების ფორმით ეს ეკლესიაში გაცხადება, ვინც არ ვიცნობთ მაგალითად, რაც არ ქონდა შეხება ამის ან ცოტა რაღაცა.
1: წმინდანები არიან, მაგრამ უბრალოდ
0: ხო, არა, უბრალოდ
1: კანონიზირება უნდა, ხო, აღიარება უნდა.
0: ხო, ჩვენ ეს ეკლესიაში არ გაცხადებულა, ჯერ კანონიკური
1: სისტემა მოუ დახმარება.

0: არი მამაოს, ეცინა ხოლმე, ბევრს ვიცი რა, აი მშობელი ეხმარება, ბევრს შვილი ეხმარება, რაღაცნაირად ეს არის და ამას ეხა ვერ გაიქცევი, რომ ეს სულის კავშირი არის რა. და ფაქტიურად ეხა იმ ტკივილს მამაო, რომ არა მათი კავშირით შენთან ვერ გადაიტან მამაო. ისედაც თავის წასვლითაც მამაო, იმ ძალას გაძლევენ და იმ მადლს გაძლევს უფანი, რომ აი ამას დაიტევ და ამ ეს გაგაძლიერებს უფა.
1: დედის გახსენება, მამის გახსენება, თავის დაბადების უნგეშია. პატრიარქ როცა ამბობდა რომ მშობლებს ხელზე ემთხვიეთ, მე მშობლების სულადებია, გქონდეთ ეს სწორია და კარგია. აი ხა დღევანდელ ტკივილით გავიხსენე ახლა ჩვენი ამ ყოფიერების ტრაგედია ამ დღევანდელ დღეს. ბავშვები იზრდებიან მშობლების გარეშე, ოჯახები არ არის უყოფილი, წასულია დედა, წლებია წასულია, მამა წასულია. აი აქ როგორ უნდა დადგეს ეს სიყვარულის განცდა? ძალიან რთულია, ხა თქვა მამის და შეხება რქონია, აი დედის სუნი გახსოვს, აი დედის ხმა გახსოვს. ეს ძალიან ძნელია. აკიდევ ამ ადამიანს ემოციური და მარტო ემოციურად არ ჭირდება ეს ემოციური დატვირთვები, ჭირდება რომ შექმნას ეს შინაგან გული ცენტრში მიიღოს. აი ეს არის პრობლემა. მე ეს დედა სამშობლოს უკავშირდება, мама სამშობლოს უკავშირდება, ბებია და ბაბუა სამშობლოს უკავშირდება. ეს უწყვეტი ჯაჭი უნდა იყოს და ჩანდეს ურთიერთობაში და ეხლა ეს როცა აღარ არის, მე ცივდება ჩვენი შვილიშვილების გულები ცივდება. აღარ აქვს ისეთი ცოცხალი დამოკიდებული რა. როცა ჩვენ ამბობთ შეიყვარე სამშობლო, არა? შეიყვარე დედა, შეიყვარე მშობლები შენი. ხოში დაბადებიდან ბოლომდე დედას ხונה ახსოვთ, გახსოვდე შენ დედა, რაღაცა ურთიერთობები, ყოველდღიური ურთიერთობები. ნახა უსაგნო საგანე შეიყვანე ძალიან რთულია. სამშობლოს თუ რამე არაფერი გაგონებს, ხო, ეგ მე მგონია მილევადია. შეიძლება შენ მოუყვე შვილს რა ესეთი აფერიდანი ქართველი მაგონება, უამრავსობა არ ყოფილა, მაგრამ ეს შობლებისგან როგორი ტკივილიანი სიყვარულია გადაცემული და რებს არ იგონებდნენ, რომ ესეთი რაღაცები და ახლა რაც ახლა მე დღეს შობლები შეიძლება აქ არიან, მაგრამ ისიც არ არის სწორი. მე მესმის სამსახური ქალების და ძალიან დატურტულია და მაგრამ იქ დღის ძიძა კარგი გავიგეს სამსახურში, მაგრამ ღამის ძიძაც იქ არის. ფაქტიურად არ გიწევს შენ შვილთან შეთანხმება.
0: ისევე შენი შვილიში ხო, ისეც ფანტაშოვის მომო ხო, რო
1: არა, გასაგებია მესმის, მე მომისმენია კიდევაც დავშათ რომ ჩემი არ მუშაობა ფუფუნებაა. ადამიანის უკვე უნდა იმუშაოს, იმიტომ რომ დღეს ერთი კაცი კი არა, ორი მშობელი მუშაობს და ვერ არჩენს ოჯახს, ხო არ არის. ამდენი ფაქტობრივად ეს მოვლენა ახალი არ არის, ევროპაში ესეთია. ადეთ ერთი კაცი მუშაობდა და ოჯახს არჩენდა, ეხლა ორი ვერ მუშაობა. მე სტუდენტებიც მუშაობენ და აი ესეთი ფორმა, აი ეკონომიკა როგორ შეიცვალა, ნახეთ. აი
0: ეს ითხოს, ითხოს.
1: ითხო და ეს სხვადასხვაგვარი ეს სატანური მოვლენა, როცა აი მაშინ ბიბლიაში
0: ფედათქმაში
1: როგორ არის ნახეთ, ისო უნდა გავიდეთ ვილოცოთო და აა მაგათ ლოცვის დრო ქონია და დაუმატეთო მაგათო სამუშაო მაშინ დაუმატოთო და ხო აი რომ ლოცვის ოღონდ არის ლოცო და სამსახურს მოგცემს რამდენი წგინდა როგორი წგინდა.
0: мамо თუ შეიძლება ერთი კითხვა მაქვს ხოთაშორის აი ეხა თქვენ რასაც ამბობთ мамо აი მაგალითად შობლის გარეშე გაზდილი ადამიანი ბევრად უფრო აფასებს შობელს ვიდრე შობელი რო თან გადაყოლილი. აი შეიძლება შემთხვევაში мамо ეგეთი ადამიანები უფრო წარუმატებლები არიან, ვისაც ზურგი ყავს მაგარი, რასთა ეს არის ადამიანური კითხვა. იმიტომ აი ძალიან ბევრი არის თან სიყვარულსაც მეცაძლევენ. იმშო აი ჩემ მეგობარი იყო როგორ მახსოვს ბავშთა სახლში იყო გაზდილი და დედამისი სადღეგრძელოს მაგიდაზე ადიოდა და ისესვაოდა. ეხა მე რო ბავშვის სახლში გავიზარდე, დედაჩემ სიტყვაზე ხო, ნუ საერთოდ ხსენება არ მექნებოდა მის სიტყვაზე მომა.
1: რა და
0: აი თუ შეიძლება მომა და ვისაც თან ყვებიან მომა, იმათ აი სიტყვაზე ვისაც თან ყვებოდა შობლი, ის ადამიანებს შეიძლება ისე ჩაეულო ყველაფერს, რომ შობელი არც გახსენებოდა, კაირადენ უმირეკა მე დარეკე არ მცალია სიტყვაზე. აი ეს მომენტი მომა, რასთან გვაქვს აქ საქმე? აი ადამიანო, აი ხაი უცხოეთში რო არის მაგალითად შობელი მომა, იმას უფრო მეტად რაღაცნაირად აფასები ხო, რომ ჩამოდის ხვა ისა, იმიტომ რომ გენატრება რაღაცა. აი ამ შემთხვევაში აი რა დაფასებასთან გვაქვს?
1: შენ მოვლის ერთი მომენტი განეხილე შენ ახლა ხარ. მე ერთი რაღაც გამახსენე და ადრე წაგიკითხე. ესე იგი ერთ ოჯახში ორი შვილია რა, ერთი პროფესორი გამოვიდა, მეორე დამნაშავე და კრიმინალი გამოვიდა და ეკითხებიან რატო გამოხედიო შენო ეს რა ქვია წესიერი კაცი და პროფესორი. Ну мама შობლები სვავდნენო, იჩხუბობდნენო, იყვაყალმაყარი რაღაცა და მე შევიძულეო და აი აქეთკენ წავედიო მოდა. მეორე სახე შეატო გავხედიო და ჩემი შობლები იჩხუბობდნენო, სვავდნენ რაღაცა მეც იმიტომ გამოვედიო. ხედა ერთ საწყის წერტილიდან ერთი იქი წავიდა, მეორე აქი წავიდა. ნახეთ, აქ ადამიანზეა თქვენ და უკვე ადამიანის ფაქტორი შემოდის, ადამიანის ფსიქოლოგი, ფსიქოტიპაჟი როგორია. რა და რა და ეხლა რო შეიძლება გადაყოლილი მე თუ მკითხავ, ეს სიტყვა კარგად გამოხატავს იმ ცუდს, რაც ამ გადაყოლას მოძდეს მე. ბავშვები უნარო, უნარჩვევები არ აქვთ, იმიტომ რომ აბსოლუტურად მშობლები წყვეტენ მათს ყველა დაძლებენ. უკან იმდას ერთი ჩემი ქალბატონი მოვიდა მონება, ჩემი ბიჭი უნდა მოგიყვანო და ველოდებოდი პატარა, მე 35 კაცი იყო. ხო, ხაჭაკეთ უნდა მოიყვანო ეს.
0: მოიყვანო
1: ბიჭი. ხო, ხო. ა ძალიან ესეთი განათლებული ადამიანი ჩვენ, მაგრამ აი ეს დედის გარეშე ზედმიტი და დაფუფინება არ არის, რომ თავისუფლებამ მიიცეთ, დამოუკიდებლობამ მიიცეთ, უბრალოდ ვასწავლოთ უნარჩვევებს და შევძინოთ. ზედმეტი აპეკუნობა ადამიანში ინიციატივებს ახშობს, კლავს, უნარებს უზღუდავს. გაუშ არა უშავს რა, წაიწევა იქ რაღაცები, ესი ესია. ამიტომ ჩვენ ქართველებს გვაქვს ხომ ესეთი
0: ფლობელობის,
1: ხო, ხო, ეს ოჯახი როცა ესეთი უზრუნყოფილია სრულად და მეტუმეთ როცა ერთი ბავშვია განსაკუთრებულად გამოიხატება ხომ ია ყველაფერი. ეხლა რაც შეეხება მე ეს ორივე მაგალითი მინახავს, თუმცა ეხლა არმინ უხერხულია რა, დედა წასულ დედა ხოლმე იმიტომ უნდათ იქ რომ იქ მუშაოს, რომ იმიტომ შემოსავალი მოუტანოს, იმიტომ რომ არ სხვანაირად ვეღარც მოიაზრებს დედის ფუნქციას. არც ეს არის სწორი, არ შეიძლება რაღაცა დონე წახვალ 2-5 წელი მე რომ დაბრუნდე უკან და უჯახს მოახმარო. ყველაფერი ის ისინი შეეჩვიან მე ვიცი ნაწილ რომელიც ჩამოდიან და ფუნქციას მე არ პოულობენ, ისე წასვლას ეკითხენ უნდათ. არ და როგორ შეიძლება ადამიანი ფუნქცია დაკარგო, არ ვიცი ახლა შვილები იყვნენ, შვილიშვილები იქნებიან. ეს ოჯახის იდეა უნდა შეედგეს. ის მე უყურებ ახლა ეს ძალიან ადამიანი გახდა ეგოისტი რა.
0: მაგრამ
1: ხო აი სხვა
0: მე ვიყო კარგად
1: და ძალიან შევიწროდა ეს ისე და სხვას ვეღარ იტევს. აღარ შეუულია დედაც და მშობლებს დაიტიოს რაღაც. იმიტომ გამრავლდა, გამრავლდა ეს აქვია მოხუცებოდა სახთავშესაფარები და სახლები და ახლა არ გეგონოთ რომ ეს ქონებრივი სიდუხჭირის გამო არიან ეს არა. ზოგიერთ ბებია ბაბუებსაც არ უნდათ რომ შურიშვილი ურთიერთობა ამობი რომ ხმაურია დაღლილია რაღაც ხო ახლა
0: მამოთ შეიძლება ხო კიდე ამასთან დაკავშირებით მინდა რომ აი ცხოველებთანაც ურთიერთობა როგორ მომრავლდა ხო იმიტომ რომ ადამიანს აი ბევრი არის რომ ფსიქოლოგებიც ამობენ ამას რომ ადამიანს გამგები ვერ ნახავ მამაო და ხშირი შემთხვევაში აი მაგალითად სხვა ქვეყნებში მინახია მართლა რომ აი ყოველას ყავს რაღაცა ცხოველი აი შემთხვევაში რასთან გქოს მამაო აი აქ საქმე როცა ადამიანს აი ბევრი ხე გამოკითხვა იყო ამას წინა და ბევრი ადამიანზე მეტად ცხოველი მიგებს ვიღაცა და ერთი ამბობდა წარმოიდგინეთ ამასო ცხოველს ამ ძახსო რომ ვაჭმევო ხო ის მთელი დღე მერე მედამსდესო და ერთგულიაო და ადამიანებო იმდენმა მიღალატესო ვისაც გადავყევიო თანო და იმაშვებოდიო ხო და იმიტომ აი რა სირჩეს მამაო აქ ადამიანი და რა ადამიანური მომენტი დევს იმაში როცა აი ამაზე ამახვილეს
1: მამაო ერთი ის რომ ადამიანს შინაგანად აქვს ჩადებული ღვთისაგან რომ იზრუნოს სხვა ზრუნვის და უყვარდეს ვიღაცა და უყვარდეს ვიღაცასაც ეს ორი მომენტია ხა დღეს ქალაქში თულად არის უფრო სიტუაცია მაქვს სოფელში კიდე იმიტომ ჭირდება ჭირდება ოჯახის წევრი ერთმანეთზე სამუშაოები საერთო სამუშაოებია ეს რაღაცები დღეს ახლა ქალაქი ისეთია რომ ადამიანს შეიძლება არ დაგჭირდეს წახვიდე მუშაო მოხვიდე მოიხურე კარები შენთვის ცხოვრო და ნუ არა ხანდახან ისე თუ ახლა ოჯახის წევრები ბევრი არ რაღაცა მეგობარი ჭირდება
0: ხა
1: ახლა მე ახლა მეგობრობა თანამოაზრეობაა თუ ადამიანს ოჯახში მაგალითად 5-6 წევრია და თანამოაზრეობა არაფერში არ აქვს იმას ის ტელევიზორი აქვს ჩართული იქის ტელევიზორი და ამას ტელეფონი აქვს ჩართული ანუ თანამოაზრეობა აღარაფერში აღარ არის. ეს ოჯახის აი გალავანს ანგრევს. შინაგან იდეას არ გულს
0: ოჯახის.
1: ხო, მომოდიან უფროსები და ტელევიზორშია დაუშვათ რაღაცა ეს რაღაც აი პოლიტიკურ საკითხები საათობით ატარებენ იქა და ერთხელ თავს ბავშვები თუ ბავშვებიც ახლა უყურებენ ამას ყველაფერს, ისწავლიდა ტელეფონი თავის ტელეფონი აიღო. ნუ მეუღლემ უყურა ამას და ნუ აღარაფერი გამო, ველეფერი გააგონა ამ კაცს რომელიც ტელევიზორთან არის მიჯაჭულია და თან როგორ ნახეთ როგორია წეგარო თქვი ეს ფარონის ამბავი. აი ესეთი იმას აძლევს სრულ ინფორმაციას, რომ შენ ახლა ახლოს იქნა ამ უყურებ 10-ჯერ ერთი და იგი ინფორმაციას და ამას შენ ემოციებს გამოხატავ ვიღაცას ლანძღამ თავრობა იქნება და ოპოზიცია იქნება, შენ გონია რომ ჩართული ხარ ამას და შენ დიდ საქმეს აკეთებ. არა და შენი ოჯახი გაგექცა ხელიდან უკვე მეგობრული კავშირი დაიკარგე. ამ შემთხვევაში როგორი ახსოვს ახლა ბავშვ мама როგორი მუდმივად ტელევიზორზე მიჯაჭული, გაბრაზებული, გაღიზიანებული, გაჩუმდით რაღაცა არ მესმის ამ ტელეფონს აუწევს რაღაც. აი ეს ადამიანებმა უნდა შექმნა მიკროსაზოგადოება. ეს აუცილებელია, უნდა ერთად რაღაცა მონახონ საერთო საქმიანობა. ხა სადილები აღარ გამოვიდა ერთმა, იმიტომ რომ ის ადრე ამტარებს ის გვიან ამტარებს. არა ჩემ დროს კიდე ოჯახში ერთი საერთო ვახშამი ქონდა რა. ერთად ვიყრებებოდით ყველანი ხოლმე. ხა ეს აღარ არის ფაქტიურად, აღარ არის უჯხია, ბევრი ოჯახებს ადრეებს აღარ კეთება, იმიტომ რომ ეს გამოძახებებით არის და არავის არ აქვს ამ
0: სადილებს.
1: აკეთებს დროის იმას იმან და ასე შემდეგ. ეს ხა ეს ფაქტია, ხა ჩვენ მე ვლაპარაკობ, მაგრამ ამ რაღაც უნდა მოხდეს, გაკეთეს ის, რომელიც აი ამ ტკინულ პროცესს ოჯახებში შინაგანი კავშირების ზღვევისა, რომ მოემსახურებოდა, არ იქნება ესეთი ტრაგიკული ფორმის ეს ყველაფერი, თორე თუ ოჯახებში გაცივდა ყველაფერი, მაშინ საზოგადოებაც კარგავს ამას. გადაიქცევა პროფესიულ რაღაც ანკლავებად. იქ ის ჯარია, ის ციხეა იქ მუშაობს, ეს ადამიანი აქ მუშაობს, არანი კავშირს აღარ გნობა ერთმანეთთან, რა და ერთი დიდი ერი ამას წარმოადგენს, სწორედ დიდ საზოგადოების ერთობას, ერთ ინტერესით, ერთი ყველაფრი და განცდებით საფრთხეებისა და ასე შემდეგ. დღეს არ არის ეს საფრთხეების განცდაც არ არის ერთობლივი, ენური განცდა. უნდა ძალიან მაღალი იყოს ძალიან. ეს ერთი კიდე რომ ამ საერთო ფონს ქმნის ეკლესია და სარწმუნოება. ახლა ვიღაცა შეიძლება სხვა იდეოლოგია ქონდეს, სხვა იდეოლოგია, მაგრამ ეკლესია კრავს ამას როგორც ერთ ერად აქცევს.
0: თუ შეიძლება მამო ერთი კითხვა მოს კიდე დღევანდელი მორწმუნე საზოგადოება. აი ეს 90%-ამდე მონათლული ადამიანი და რა დონეზეა და რა თამასაზეს დებს დღეს ეს მორწმუნე ადამიანი დღეს ვინც ხდებათ თქვენ? აი დღევანდელი მორწმუნე როგორი მოსაწონი არის მამა ღმერთისათვის და ზეცისათვის? აი მაგალითად ან აი დღევანდელი მორწმუნე რო მოკვდეს ცხონდება? მაგალითად ან ცხონება ხო ღმერთს ხელშია, მაგრამ ანუ რამდენად იქნება მოსაწონი ის რო აი სიტყვაზე აბა თუ შეიძლება რო
1: აი პატრიარქი და მისწავლე კატეგორიული არ ვიქნები არაფერში. ვერ ვიტყვი, არ ვიტყვი, ახლა არ მე ვიტყვი, მოდი ვთქვა ახლა
0: აში რა მოგწონდა რა არ მოგწონდა ბოლო 3 წუთია.
1: სულ არ ვიტყვი. მე ასე ვთქვა ხო. მოდი მოთქვით
0: ახლა
1: თვალი ახლა შედავს ყურიასაც ისახს. როცა საზოგადოებაში აი მე ხა უყურებ ამ ჩემ სახეცვლილებას, ტრანსფორმირებას. ქალები თქვენ გადავიდნენ შარულებზე. მათ შორის მოხუცებული ბებიები უფრო შეათ ხედავ ამას ბებიები ვიდრე ახალგაზრდა გოგონები. ეს უკვე ნიშნავს რომ ჩვენ არასწორად რაღაც გავიგეთ, რაღაც არასწორი აქცენტი გავაკეთეთ, არასწორად ვიქცევით უკვე. მათ შორის მამაკაცებიც, ეხლა მე არ ვიძახ, ეხლა მე არ შეიძლება რომ მაგალითად თუ შენ ქალს რამეს უწუნებ, მე სიშიშვლეს, ასევე მამაკაცი იყოს და უშად იგივე სიშიშვლი. იმიტომ ტელევიზორში ნახე ვიღაცა აი ტელეფონში ნახე, ესე იგი იმ წმინდა გიორგის ჯაჭვი ქონდა შემოვლებული და შორტი და მაისური, მოკლე მაისური, მოკლე შორტით ქონდა გადებული ეს ჯაჭვი. ცოტა იმ გარეშემო დადიოდა. არ ვიცი ხოლმე ეს როგორი მოკრძალება ახს. თუ მოკრძალება არ არის, სად არის წმენა? აბა წმენა, ჯერ წმენა შიში გამოიხადა პირველ რიგში, ხო? შიშია წმენა. მერე უკვე შეიძლება შენ სულიერებაში იზრდებოდე და სიყვარულში გადავიდეს ეს ყველაფერი ეს. მაგრამ თუ წმენა არა გაქვს შიში, ხა ეს შიშის გამოხატულება არ იყო. დედაკაცები, რომელიც ქალბატონები, რომელიც არაშესაბამისია, ეს მათ ეს გამოხატავს მათ შინაგან მდგომარეობას. იციან, მე ის იციან, ამბა მაჩვენე საწერია ესა. მე მეუბნება რომ ჩემო მოძღვარ რომ მითხრა ეგ არ სადარწერია. ეხლა ხო აი ესეთი რაღაცები მე აი ეს ყველაფერი შემოვიდა ეხლა. აი ვიზუალ მხარეს აი ამით შემიძა შევაფასო. ეხლა მეტყველება და მეტყველება ზოგადად. ჯერ ხო ქართული მეტყველება რაღაცა არ ვიცი ზმნები დაამახინჯეს, სინტაქსი საერთოდ არ ვიცი რა ფორმით ყალიბდება ეს წიანადები, მე არ ვიცი როგორ არის. აღარ ვიძახი უამრავ საგანგებოდ შემოტანეს სიტყვი, რომელიც ჩვენ მისი ძალიან კარგი ეკვივალენტები გვაქვს და არ ხმარობენ. ანუ ენის დამახინჯება, ხო ენა რომელზეც შენი სახარება დაიწერა. ენას რომელიც არ ვიცი მეტყველებ და შენი უამრავი წმინდანები. და შენთან რო ჩამოვა დედაღთიშობერი, თუ მაგასეთი მოგცა უფალმა ანან წმინდანი, რომელიმე ნებისმიერი სხვა შენერნაზე უნდა დაგელაპარაკოს. ეხლა ამაი აღარ ვიძახი საკუთარი დედის სიტყვაობაზე გინებას, ან თუნდაც სხვისი. ხო ეს აი ხედა ჩვენი მდგომარეობა როგორია, ვიზუალური ფორმა როგორ ჩანს. ხო აი ნიშნავს იმას, რომ ძალიან ცუდა. თუ შენ გარეგანი ფორმა არ მოაწესრიგე, შინაგანს ვერ მოაწესრიგე. აუცილებლად გარეგანი მოწესრიგდეს და მე შინაგანს ვილაპარაკოთ და უფრო სულიერი კაცი როგორ ყოლება შენ იმას.
0: აი შემდეგში მამა აუცილებლად მაშინ ამ თემაზე ვილაპარაკოთ, რომ მომზადდებით, როცა გეცლებათ აუცილებლად მამა. აქვე შეგვიდით რომ ერთ თვეში მოხვალთ.
1: სიხარული, სიხარული.
0: ხე ძალიან დიდი მადლობა რომ ხარ თქვენ ოჯახს მოვიკითხავ განსაკუთრებით მამა, ბედნიერება სიხარულს გისურვებ და რა ბედნიერებაა რომ თქვენარი ადამიანი ყავთ, იმიტომ რომ ამდენი რაღაც აი ამ ხელა ცოდნა რომ შეგიძლიათ რომ ესე გაუზიაროთ და ბედნიერებას გისურვებთ მამა.
1: დიდი მადლობა ჩემდესაც ძმებს ვინც გვისმენენ დღეს, სიყვარული, სიმპათიით, სიმპათიით დიდი
0: პატრონს. საოცარი მამა.
1: მე ნათვის მოვდივარ სიმართლე გითხრათ.
0: ვიცი აბა.
1: ტელევიზია ჩემი არა.
0: აა მამა, მე რო დამჭიდეს მე მოვიდოდი თქვენთან. მარტო მე რო დამჭიდეს. ხო, დიდი მადლობა მამა. უღ ხოლმე სიმადლობა რომ მოდიხართ ესე და გვახარებთ მამაო და იმ ადამიანებსაც ახარებ დიდი მადლობა დღეს ადამიანებს და ქუჩაში მამაო აი ერთ პატარა რაღაცას რა შეუძლია გოგონა იყო ახალ

0: ეს და გოგონა იყო შვილები ყავდა მოყვანილი რაღაცა დარბაში და უბრალოდ აი იმდენად რაღაცნაირად უყურები რაღაც გადაცემის მოწონებია და იმ ხელა სტიმული მომცა мама რომ აი გეფცებთ ყველაფერს ალბათ აი იმ დღეს რა უნდა ეჩუქებინათ ისეთი რომ მე გამხარებოდა ეგრე რა და მადლობა
1: აი ამისთვის გამთავრე ამიტომ მოძღვარ თუცა თქვენ იქადაგეს მოძღვარი ამბიონი და მე ჯვარზე მთხოვა რომ მიყავთ მადლობა უთხარით მას ეს მისთვის სტიმულია და ძალიან დიდი მნიშვნელოვანია ნერვს ხოლმე ხო ძალიან მნიშვნელოვანია
0: უნდა უთხესო კაი
1: ქადაგებ არ უნდა ქადა კარგი არა მადლობა მამაო და წავიდეს კარგი არა მე შექება ხანდახან ზუნია არ უნდა მადლობა და მადლობელი იყავი თუნდაც გულში ატარეს მადლიერება რომ შენ დღეს იყავი და ქრისტეს მოძღვარი დაინახე ქრისტეს სახით
0: აუ ძალიან დიდი მადლობა მართას ამბობთ, მაგრამ დიდი მადლობა ყველა იმ ადამიანს, ვინც აი მართლა ისეთ მანუგეშეთ, რომ რა ვიცი, და მანუგეშებთ ხოლმე და უღრმესი მადლობა და მადლობა ჩვენ ეკლესიას, რომ ისეთი მაგარი ხალხი ხართ, რა მართლა აი ქეცვიხრი იმის წინაშე, რომ აი მორწმუნე ადამიანები რომ ხართ, ესეთი მაგარი საერთოდ არ არსებობს და დიდი მადლობა, რა, იმიტომ რომ მორწმუნე ვარი პასუხისგებლობა და სხვისი პატივისცემა და მადლობა ამ დაფასებისთვის, ბედნიერებას გისურვებ და წარმატებებს. მე გახდით გიორგი დარასელია, აუცილებლად კვირას იქნება განმეორებით ეს გადაცემა. მამა დავით ლონდარიძე გახდა ჩვენი სტუმარი. ჯარს აუცილებლად კიდევ ერთხელ მოვიკითხავ და
1: ჩადავალოთ.
0: დიახ და სამშაბათს დაგიბრუნდებით საღამოს რუსი ნახევრისაც საინტერესო სტუმართან ერთად. კარგად ზანდებოდეთ დროებით.

0: ფაქტი შინაგან საქმეთა სამინისტრომაც და პროკურატურამაც თურმე მთელი ამ 4 წლის მანძილზე არაფერი იცოდა სათანადო სტრუქტურებმა ამ ძალადობის შესახებ და დაუწყიათ გამოძიება 2006 წელს და დავაკავეთო დამნაშავე პოლიციელები. მაგრამ, აი ბევრი მაგრამ ჩნდება აქ.
1: პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, სახელმწიფო იხსნის, რომ ციხიდან არ გაიქცეს პატიმარი. ასევე უნდა იხსნოს, რომ ციხეში არ ხდებოდეს წამება პატიმრები. ზუსტად ასევე სახელმწიფო უნდა უზრუნველყოფდეს, რომ პოლიციაში პატიმრების ცემა და წამება არ ხდებოდეს. ეს არის ვალდებულება. ბატონი მდინარაძე გვეუბნება, რომ 2004 წელს რომელიღაცა პოლიციის უბანში, ვიღაც 45000 პოლიციელი და ვიღაცა ცუდმა რამდენიმე მგალახა ხალხი, რა ვქნათო? არც ერთი შემთხვევა არ უნდა იყოს, საერთოდ არც ერთი. კატეგორიულად არ შეიძლება, რომ იქ არ იყოს ადვოკატი, არ იყოს ვიდეო კამერა და ეს ვალდებულება ქონდა ქართულ ოცნებას, განსაკუთრებით სააკაშვილის ეპოქის მერე. იმის შეგნება კი არ არის, რომ ჩვენ უნდა შეგვექნა ესეთი სისტემა, ამას კი არ გეუბნება ხელისუფლება და მე ვერ შევქმენი ბოდიში. ესო ეხლა 45-ა ერთი ვიღაცა გააკეთებს და არანაირი ინფორმაცია არ იყო, არანაირი შეტყობინება არ იყო და როგორ უნდა გაგვეგო? რას ნიშნავს? მაგაშია ზუსტად არსი, რომ ეს უნდა გაიგო.
0: სახალხო დამცველის აპარატში არის პრევენციის ეროვნული მექანიზმი, ესენი იკვლევენ, დაკავებული რა პირობებში ხდება. ტენდენციას მინდა დავაკვირდეთ. 2019 წელს დაკავებულთა 30% მიუთითებდა არასათანადო მოპყრობაზე. 2024 წელს აქციები რო დაიწყო 54% დაკავებულებისა. მიუთითებდა არასათანადო მოპყრობაზე, ცემაზე, ძალადობაზე, აი ამ ცემით სასურველი ჩვენებების მიღებაზე. 2024 წლის ნოემბერი გაიხსენეთ, როდესაც პრემიერმა კობახიძემ გააკეთა განცხადება ევროინტეგრაციის შეჩერებასთან დაკავშირებით, დაიწყო საპროტესტო აქციები. 80% მეგობრებო, დაკავებულთა 80% უკვე ღია დამბობდა, რომ მასზე იყო ფიზიკური ანგარიშწორება, ანუ არასათანადო მოპყრობა და წამება. 2025 წლის თებერვალში უკვე დაკავებულთა 88% ამბობს, რომ დაკავების პროცესში მასზე იყო ძალადობა. როგორ იზრდება ეს?
1: ეს არის სახალხო დამცველის დასკვნა. ეს ის სახალხო დამცველია, რომელიც ქართულ მოოცნებამ თავად აირჩია. და ფაქტობრივად თუ ვენდობთ და უნდა ვენდოთ სახალხო დამცველის დასკვნას, ეს ნიშნავს, რომ სწორედ სისტემურ დანაშაულთან გვაქვს საქმე. ვიმეორებ, ხელისუფლება, რომელიც წარმოადგენს სახელმწიფოს, ვალდებულია და 14 წელი საკმარისი ვადა, უნდა შექმნას მან ისეთი სისტემა, რომელიც მთლიანად გამორიცხავს როგორც პოლიციის უბნებში, ასევე მაგალითად ციხეებში ადამიანების წამებას. ფაქტია, რომ ასეთი სისტემა ვერ შექმნა ქართულ მოოცნებამ. და მას არ ესმის, რომ ეს არის დანაშაული საზოგადოების წინაშე, უბრალოდ არ ესმის. ფაქტია, რომ 4 წლის წინანდელ კადრებზე ჩვენ ხედავთ ადამიანის წამებას, ეს ერთია. არანაირი გარანტია, რომ 3 წლის წინ იგივე პოლიციელებს არავინ არ უწამებიათ 2 წლის წინ, ან სხვა პოლიციელებს არ აგვაქვს. მეტიც სახალხო დამცველის დასკვნა ადასტურებს, რომ იყო ეს ფაქტები. ამავდროულად ყველა მიტინგზე იყო დარბევები და თავად ხელისუფლებამ აღიარა, რომ იყო ყველანაირი გადამეტება ძალის და ბოლოს ეხლახან ხედავთ გორში, როდესაც შუა დღისას ადამიანებს პირდაპირ ყველას დასანახად 20 პოლიციელი ერთ კაცს ცემს და აი ამის მერე საუბარი იმაზე, რასაც ამბობს ბატონი მდინარაძე, რომ ეს არ არის სისტემური დანაშაული და გარანტია არა გვაქო. ვიმეორებ, გარანტია უნდა იყოს თქვენ უნდა შექმნათ ეგ არის ვალდებულება სისტემა, რომელიც თლიანად გამორიცხავს გავს მოვლენებს და სახალხო დამცველის დასკვნა ადასტურებს, რომ არამარტო არ აქვს ეგეთ სისტემა შექმნილი, საერთოდ ყველაფერი პირიქითაა და ეს არის ის, რის გამოც მიხეილ სააკაშვილი ჩამოვაგდეთ და გავისტუმრეთ და ზუსტად ასევე იგივე მდინარაძე და იგივე კობახიძე 4 წლის წინაც ხელისუფლებაში იყვნენ და დღესაც ხელისუფლებაში არიან და არანაირ პასუხისგებლობას არ გზნობენ.
0: როდესაც ხდება, აი ხაც ეს პოლიციელები რომ დააკავეს, კვალიფიკაცია დანაშაულისა უმეტეს შემთხვევებში არის უფლება მოსილების გადამეტება. გეგონება, ნახეთ, გეგონება პოლიციელს უფლება აქვს, რომ ცემოს დაკავებული პოლიციის შენობაში და გადაამეტა თურმე.
1: აქ უნდა იყოს კვალიფიკაცია წამება. ეს სრულიად სხვა მუხლია და სრულიად სხვა საჟელია და აქაც ნათელია, რომ ხელისუფლება ხელს აფარებს ამ ხალხსაც და მთელ ამ ვითარებას. ცდილობს წარმოაჩინოს ეს ვითარება, თითქოს არაფერი არ მოხდა. კიდე გეუბნებით, კაცო, ამის გამო იყო, რომ სააკაშვილი მოვიცილე ჩვენ. რა არის აქ გაუგებარი? პასუხისგებლობა არის თქვენზე და ეს პასუხისგებლობა უნდა იტვირთოთ და უნდა წაბზანდეთ.

0: ერთი განცხადება მინდა გავაკეთო ტელემაყურებელთა საყურადღებოდ, რომლებიც გვიყურებენ. თუ სადმე საქართველოს რომელიმე რაიონში, სოფელში, ქალაქში ეკნება მსგავს ფაქტს ადგილი, როდესაც ხდება დაკავებული ცემა, ძალადობა დაკავებულზე წამება, პირდაპირ დარეკეთო ჩანს ობიექტივის ეკრანზე ამონათებულია ხშირად ტელეფონის ნომერი ჩვენი. დარეკეთ და დააფიქსირეთ ეს ფაქტები. გვითხარით ჩვენ. აი ხაც წერდა ტელემაყურებელი, რომ გასაგებიაო ძალიან ძიმე ფაქტს აქ ადგილი, მაგრამ ქალბატონო ირმა, ნახეთ რა ხალხი აპროტესტებს ამასო? ანუ ისინიო, ვინც თავის დროზე იგივე ჩადიოდაო, მაგრამ ეს ეხლა ხდება ამ ეპოქაში. ხდება.
1: ჩვენ ვაპროტესტებთ. გასაგებია, რომ 2013 წელს ეს არ ხდებოდა. 2014-ში არ ხდებოდა, 15-ში არ ხდებოდა, 16-ში, 17-ში, 18-ში, მაგრამ ნელ-ნელა მოხდა, რასაც ჩვენ ვამბობდით. ქართულმა ოცნებამ ყველა ის ხალხი, ვინც ებრძოდა და ჩამოაგდო სააკაშვილი, გაყარა თავის რიგებიდან და ვინ მოიყვანა. ისევ ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლების გადმობარგება მოხდა ქართულ ოცნებაში. ქართული ოცნება გარდაიქმნა ქართულ ნაციონალურ ოცნებად და ახლა ეს ხალხი ზუსტად იგივეს აკეთებს, რასაც აკეთებდა სააკაშვილის დროს. და ის რომ ამას ახლა გამოდის და გვარამია, რომელიც თავად იმ რეჟიმის თანამონაწილეა, რომელიც ამას აკეთებდა, აპროტესტებს, გასაგებია, რომ ამით და უარყოფით რეაქციას იწვევს. მაგრამ დავანებოთ ამას თავი, კაცო, დანაშაული ხდება თუ არა? სისტემა თვითონ ხალხს აწამებს თუ არა? ფაქტია უკვე, თავიანთი სახალხო დამცველი ამბობს, რომ კი. და ქმედება რა არის? ქმედება არ უნდა გამოხვიდე და თქვა, რომ გზნო პასუხისგებლობას და მივდივარ. ჩვენ იმედს ვიტოვებთ, რომ პოლიციელების აბსოლუტური უმრავლესობა ძალიან წესერი ხალხია და პატიოსნად ასრულებს თავის მოვალეობას, მაგრამ ეს ფაქტები არის. ამათივე სახალხო დამცველი ადასტურებს, რომ ეს სისტემური ხასიათისაა და ხელისუფლებამ პასუხისგებლობა უნდა იტვირთოს.
0: ტელემაყურებელი გწერს, მინდა რომ ეს შეკითხვებიც გავახმოვანო ხოლმე ჩვენს ეთერში. როდესაც გამოვიდა პრემიერი კობახიძე და განაცხადაო, რომ ნულოვანი თანაგრძნობაო, აი ამ ნულოვან თანაგრძნობას მოყვა შემდეგ ეს ძალადობა ყველა მიმართულებითო.
2: ევროპარლამენტმა 426 ყმით 155-ის წინააღმდეგ საქართველოს შესახებ ანგარიში დაამტკიცა. ანგარიში მომზადებული საქართველოს შესახებ ევროკომისიის 2025 წლის ანგარიშის გათვალისწინებით. დოკუმენტის თანახმად ევროპარლამენტი გამოხატავს სრულ სოლიდარობას ქართველი ხალხის მიმართ, რომელიც აგრძელებს ბრძოლას ევროპული დემოკრატიული საქართველოსთვის. ანგარიშის თანახმად ევროპარლამენტს აწუხებს ის ფაქტი, რომ 2024 წლის ოქტომბრის გაყალბებული საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ ქართულმა ოცნებამ კიდევ უფრო ინტენსიურად გააგრძელა სრული ავტორიტარიზმისკენ სვლა. ამასთან ევროპარლამენტი ხაზს უსვამს, რომ ევროკავშირისა და მისი წევრი სახელმწიფოების მიერ ბიძინა ივანიშვილის ქართული ოცნების ლიდერების, მოსამართლეების, პროკურორების და სხვა თანამდებობის პირების წინააღმდეგ დაწესებული მიზანმიმართული პერსონალური სანქციები დაუსჯელობის წინააღმდეგ მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტი იქნება.
3: ერთის მხრივ ვესაუბრებიან თითქოს მოლაპარაკებებისთვის მზადარიან და მეორეს მხრივ რა გადაწყვეტილებებს აღებულობენ, თავადაც ხედავ. ითხოვენ რა დასანქცირებას ამა თუ იმ თანამდებობის პირების, მედია საშუალებების, ნებისმიერი გადაწყვეტილება მათი რაც არ უნდა ავიღოთ, არის ზუსტად ორმაგი სტანდარტებით გაჟღენთილი, ნებისმიერი მათი რეზოლუცია არის თავიდან ბოლომდე პოლიტიკური შინაარსის მატარებელი რეზოლუცია და ამ ფორმატში თუ აპირებენ ესენი ჩვენთან ურთიერთობის გაგრძელებას, დარწმუნებული ვარ, რომ ეს ურთიერთობა წინ ვერ წავა.
2: შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა გენერალურ პროკურატურასთან ერთად ბოლო 24 საათის განმავლობაში თბილისში, შიდა ქართლსა და ქვემო ქართლში ჩატარებული საპოლიციო ღონისძიებების შედეგად მოსამართლის განჩინების საფუძველზე ქურდულ სამყაროსთან კავშირში მყოფი 21 პირი დააკავეს. ამის შესახებ ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის დირექტორმა უწყებაში გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა, როგორც დავით კიკნაძემ აღნიშნა, კიდევ 9 პირს ბრალი წარედგინა. ნაწილს ინტენსიურ დაწესებულებაში, ნაწილს კი დაუსწრებლად, მათ შორის საზღვარგარეთ მყოფ ეგრეთ წოდებულ კრიმინალურ ავტორიტეტს.
4: სამართალდამცავების მიერ მოსამართლის განჩინების საფუძველზე ინტენსიურ რეჟიმში ჩატარებული ფარული საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად დადგინდა, რომ სისხლის სამართლის დანაშაულში ბრალდებული პირი ფინანსური დაავადების მოსაგვარებლად აწყობდნენ ეგრეთ წოდებულ ქურდულ გარჩევებს, რომლებშიც საზღვარგარეთ ყოფი კრიმინალური ავტორიტეტი ელმურაზ მამედოვი მონაწილეობდა. ასევე დგინდება, რომ ეგრეთ წოდებული კრიმინალური ავტორიტეტი ელმურაზ მამედოვი უკავშირდებოდა საქართველოსში მასთან კავშირში მყოფ პირებს, რომლებიც როგორც პირადი სარგებლობის მიღების მიზნით, ისე კრიმინალური ავტორიტეტის სასარგებლოდ, ეგრეთ წოდებული ქურდული წესების შესაბამისად, მოქალაქეებს გარკვეულ ვადებში კუთვნილი ბიზნესიდან დიდი ოდენობით თანხის გადახდას აკისრებდნენ.
2: რუსეთის მიერ სომხური პროდუქციის იმპორტის აკრძალვის ფონზე ევროკავშირში ერევნისთვის სავაჭრო შეღავათებს ამზადებენ. ამის შესახებ Financial Times წერს. ბრიტანული გამოცემა წერს, რომ ევროკავშირი სომხეთისთვის საგანგებო შეღავათებს ამზადებს, რათა ერევანმა შეძლოს რუსეთის მიერ დაწესებული შეზღუდვების ანაზღაურება. გამოცემის ცნობით, ევროკომისია მუშაობს ეგრეთ წოდებულ ავტონომიურ სავაჭრო ზომებზე, რომლებიც შეამცირებს ტარიფებს სომხურ სურსათსა და სასოფლო სამეურნეო პროდუქციაზე. როგორც სტატიაშია აღნიშნული, ეს ზომები, რომელთა დამტკიცებას ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების მხარდაჭერა სჭირდება, მოიცავს პროდუქტების 20 კატეგორიას, რომელზეც ვრცელდება რუსეთის მიერ დაწესებული შეზღუდვები და რომელთა საერთო ღირებულება წელიწადში 420 მილიონი ევროა. დიდი შვიდეულის ლიდერებმა საფრანგეთში გამართული სამიტის დასრულების შემდეგ ერთობლივი განცხადება გაავრცელეს, სადაც აღნიშნულია, რომ ირანს არასდროს უნდა ჰქონდეს ბირთვული იარაღი. გარდა ამისა, დიდი შვიდეულის ქვეყნები ახლო აღმოსავლეთში ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის სამშვიდობო ძალისხმევას მიესალმებიან და მას მხარდაჭერას უცხადებენ. ჩვენ მტკიცედ ვუჭერთ მხარს პრეზიდენტ ტრამპის მიერ მიღწეული ურთიერთგაგების მემორანდუმის საფუძველზე შემდგომი ძლიერი და ყოვლისმომცველი დიპლომატიური შეთანხმების გაფორმებას, რომელსაც შეუძლია რეგიონში ყველასათვის მშვიდობისა და უსაფრთხოების უზრუნველყოფა, წერია განცხადებაში. დიდი შვიდეულის წევრი ქვეყნები აგრეთვე მხარდაჭერას უცხადებენ ლიბანში ცეცხლის დაუყოვნებლივ შეწყვეტას და დაჯგუფება ჰეზბოლას განიარაღებას. სააგენტო ბლუმბერგმა ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ირანს შორის გაფორმებული 14 პუნქტიანი მემორანდუმის პროექტი გაასაჯაროვა, რომელიც მხარეებს შორის ომის დაუყოვნებლივ შეწყვეტას, ირანისთვის $300 მილიარდის გამოყოფასა და სანქციების მოხსნას ითვალისწინებს. როგორც გამოცემა წერს, მოსალოდნელია, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები და ირანი ურთიერთგაგების მემორანდუმს ოფიციალურად ხელს 19 ივნის შვეიცარიაში მოაწერენ და ეს ნაბიჯი გზას გაუხსნის 60-დღიან მოლაპარაკებებს, რომელთა მიზანიც ომის საბოლოო დასრულება და ირანის ბირთვულ პროგრამაზე ახალი მკაცრი შეზღუდვების დაწესებაა.

0: მოგესალმებით ჩვენო ძვირფასო ტელემაყურებლებო და რადიო მსმენელებო. მედია კავშირი ობიექტივი აგრძელებს მუშაობას და ახლა დღეს 4 შაბათია და სწორედ ამ დროს სტუდია ნომერი 8-ის ეთერიდან თქვენთვის ვიმუშავებთ ბატონი ოთარ ჭითანავა და მე ირმა ცხორაგაული.
1: მოგესალმებით, მოგესალმებით ტელემაყურებლებს.
0: ბატონ ოთარ, მოკლედ ამ ქვეყანაში იდევნება ყველაფერი ეროვნული. იდევნება ყველაფერი სახალხო, იდევნება მართალი. იდევნება წესიერი. ზოგადად არ ფასდება ეს არაფერი, არც ორგანიზაციებს უფასდებათ და არც რა თქმა უნდა პიროვნებებს. ახლა მე საუბარი მინდა დავიწყო სწორედ ობიექტივთან დაკავშირებით. ჩვენი ტელემაყურებლებიც და რადიო მსმენელებიც და არა მხოლოდ სრულიად საქართველოს თუ კი მოქალაქეს თუ კი ვინმე შეხება ქონია ობიექტივთან, თუ კი ოდესმე მოусმენი აქ ობიექტივისთვის ერთხელ მაინც ყოველთვის იცის, რომ აქედან საღი აზრი, ეროვნული იდეები, მოტივირებულის ქვეყნის აღმშენებლობაზეა. და ამიტომ, ნუ გაგვიკვირდება, რომ სწორედ კარგია მუდამ ტრიანი და ობიექტივიც თავისთავა და თავისი გუნდით არის ძალიან ტრიანი. ყველა მოშურნე, ყველა ქვეყნის არამოკეთე ებრძვის ახლა პატრიოტთა ალიანსს და ებრძვის ობიექტივს. პირდაპირ მინდა ვთქვა, ნაციონალური მოძრაობით, აი სულით ხორცამდე გამსჭვალული ადამიანები, ადამიანები, რომლებიც ოდითგანვე იყვნენ აგენტები, ოდითგანვე ქვეყნის საწინააღმდეგო და დამანგრეველ ქმედებებში არიან მხილებულნი, აი სწორედ ის ადამიანები, ვინც პირველად იარლიყების მიწებება დაიწყეს ოპონენტებისთვის და მათ შორის ჩვენთვის, ჩვენ გვაბრალებდნენ, რომ ჩვენ ვიყავით ჯერ პრორუსული პარტია, პატრიოტთა ალიანსი. ვიყავით პრორუსული პარტია და თავისთავადაც ობიექტივიც იყო რუსული იდეოლოგიის გამტარებელი მათი გადმოსახედიდან და მათი აზრიდან. თუმცა, ნუ დაგვავიწყდება ელენე ხოშტარია, ნომერ პირველი აგენტი და რუსეთიდან მიღებული ფულით დაფინანსებული ქალი აგენტი, რომელიც უჩიოდა პატრიოტთა ალიანსს, რომ გინდა თუ არა რუსული ფულით ფინანსდებიანო და რა თქმა უნდა ეს ყალბი ფურცლები რომ აფრიალა პროკურატურაში, პროკურატურა მესაკმე წარმოებაშიც კი არ მიიღო, იმიტომ რომ ეს ისეთი ფურცლები იყო, რომელიც შეგიძლია თქვენს დაბეჭდოთ მეც და სულაც არასრულწლოვანმაც კი, იმდენად არასერიოზული იყო მისი ეს ხოშტარიას ხუნშტრუკები. და არამხოლოდ ხოშტარია, ჩვენ ვიცით, რომ როგორც კი ჩვენ საქვეყნო და ეროვნულ რაღაცა საქმეს წამოვიწყებდით, რაღაც ერთნაბირს გადავადგავდით, მაშინვე იწყებოდა ამ ტალღის და ამ რუსოფობიის ძახილი. ეხლა არ გვაკმარეს ეს, სწორედ წინა ეთერში მე და ბატონი დავით არხანმოურავი საუბრობდით იმის შესახებ, რომ გიგა ბოკერიას სოლი, ქალბატონი ჩორგოლეიშვილი საუბრობდა იმის შესახებ, რომ თურმე ობიექტივი და ობიექტივის თანამშრომლები ყოფილან პროირანელები, ირანული იდეოლოგიის გამტარებლები. სად და ობიექტივში რომ არის ირანის საწინააღმდეგო აზრები და სწორედაც მოწოდებები, რომ ირანი ოდითგანვე ჩვენი მოსისხლე მტერი იყო და რატომ უნდა ვუჭერდეთ ირანს მხარს და ამით ჩვენ ყოველთვის ვაკრიტიკებდით ჩვენს ხელისუფლებას, აღმოჩნდა, რომ თურმე ჩვენ აი პირიქით პროირანელები ვართ. ეხლა ეს არ გვაყმარეს და ქალბატონი თინათინ ხიდაშელი, თავდაცვის ყოფილი მინისტრი, ქალი, რომელმაც ჯერ საერთოდ რა შექმნა ქვეყნისთვის, თუ რაც არა ცუდი და უარყოფითი. ქალბატონი თინა ხიდაშელი ახლა ხელმძღვანელობს ისეთ არასამთავრობო ორგანიზაციას სამოქალაქო იდეა და ამ სამოქალაქო იდეაში ვიცი რომ ზარია, მაგრამ უნდა დამელოდოთ რა ქნა, უნდა დავასრულო, ვერ შევწყვეტავას. სამოქალაქო იდეის ეს ხელმძღვანელი ქალბატონი ხიდაშელი ამბობს, რომ თურმე ობიექტივი არა ეროვნული, არამედ ყოფილა თურმე ჩინური იდეების გამტარებელი. ანუ პროჩინურობაში გვდებს ბრალს. თვითონ მისი ეს არასამთავრობო ორგანიზაცია იკვლევს პოლიტიკოსების, პარტიული ორგანიზაციების, სხვადასხვა არასამთავრობოების დაფინანსების საქმეს და ყოველთვის ამბობს, რომ იმას ისაფინანსებს, იმას ისაფინანსებს. თუმცა არასდროს არ უთქვამს ქალბატონ თინა ხიდაშელს არამხოლოდ ეხლა მის არასამთავრობო ორგანიზაცია საიდან ფინანსდება, იმ თავიდანვე რა ძალები აფინანსებდა მას, მის მეუღლეს, ზოგადად რესპუბლიკელებს, იგივე იმ გამყიდველ ძმებს, ბერძენიშვილებს. ჩვენ ხო ვიცით, რომ ეს ხალხი ყოველთვის გამყიდველები იყვნენ და აი ხლა მე პირდაპირ მინდა მოვუწოდო ძალოვან სტრუქტურებს აუცილებლად დაინტერესდნენ, აი ჩვენ გვაინტერესებს დაინტერესდით, გაგვაგებინეთ ეს საზოგადოების მოთხოვნა, გაგვაგებინეთ და გაგვარკვეთ, საიდან რა თანხებით ფინანსდება ქალბატონი თინათი ხიდაშელი. ყოველთვის ისიც რა, როდესაც ადამიანი ცუდი და უარყოფითია, ეს ჩვეულებრივი პრაქტიკაა ცხოვრებაში. როდესაც თვითონ ცუდია, თავისი ცუდი რომ გადამალოს, სხვებზე იწყებს საუბარს და ჩვენ ხომ გვითხრა ხელისუფლებამ, რომ ჩვენთანო ყველაფერიო იქნებაო, ეხლაო დემოკრატიულიო, არავინო არ გაილანძღებაო, არ ტყუილებიო აღარ იქნებაო, აგერ ხალხს უკვე აჯარიმებენ ამ ფეისბუქზე გამოქვეყნებული რაღაც პოსტებისთვის. აგერ ბატონო პირდაპირ გეუბნებით თინათი ხიდაშელი გვადანაშაულებს ჩვენ ობიექტებს, რომ ჩვენ თურმე ჩინეთის იდეოლოგიის მატარებლები ვართ აქ და გამოიძიეთ ეს საქმე, გამოიძიეთ თინათი ხიდაშელის დაფინანსების საქმე, გაარკვიეთ საიდან ფინანსდება ჩვენ და საიდან ფინანსდება თინათი ხიდაშელი. აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. წინააღმდეგ შემთხვევაში ჩვენ შეგვაქვს ეჭვი, რომ თქვენს ხელს უწყობთ თინათინ ხიდაშელს, რომ ქვეყნის საწინააღმდეგო ანტისახელმწიფოებრივ ქმედებებში შეუწყოთ ხელი. აი ამისი აზრი გაგუჩნდება უკვე და ასე რომ ძალიან საინტერესო, კიდევ ერთხელ ვამბობ, საიდან ფინანსდება თინათინ ხიდაშელი. ხა სხვა დანარჩენი ყველა თუ იცი და თუ კი ამას იკვლევ და ამბობთ, რომ ეს გამჭვირვალობის კანონია შემოტანილი, რატომ ამ ქალბატონზე არ ვრცელდება ეს გამჭვირვალობის და უცხოური დაფინანსებიდან დაფინანსების საკითხი? აი ეს არის ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვანი. ზარია პირდაპირ ეთერში მოგესალმებით, ისაუბრეთ. ბოდიშს გიხდით, გალოდინეთ.
2: გამომშვიდობის და გატანდათ.
0: მოგესალმებით.
2: აი, კაი ბატონო, იმ მაგა თავი, ნაცვამია, ეშმარტო, თეთრი და

0: სინათლის ესწნიაო თქვენი ტენდენცია სიმართლეს გაგაჭეთ თეთრუმფეთ მაგარ დიდ სინათლეზე გამოაქ მაგათი ცოდნები და ეს ჩინიებ და იმდომა იმდოს გამძავენ ალბათ თქვენ ასე მიწვენით და ხარკი თქვენთან იწვენით იმიტომ გამძავენ რომ კარგები ხართ ვაჟაფშალელი ამბროსვა ცუდას რა უნდა ეობა კარგია მუდამ ტიანია იმიტომ ხო კარგი ხარდა იმიტომ მომწრები და იცუდები თავის თავისმედიანია
1: გასაგებია გაიხარეთ ძალიან დიდი მადლობა ბატონო ჩემო გავიგეთ რომ ისინი ცუდები არიან და თუ ცუდები არიან და თუ კი კანონსაწინააღმდეგო ქმედებებს შეჭადიან თუ კი ვთქვათ ქალბატონი თინა ხიდაშელი ფინანსდება ისე უცხოეთიდან რატომ ფინანსდება რატომ ამას არ იკლევს და არ იძიებს სამართალდამცავი სტრუქტურები და ორგანოები ეს უნდა იქნას აუცილებლად გამოძებული ან თუ არა და ძალიან მაინტერესებს ბატონო თარ ეს ისეთი საკითხია რომ ოდითგანვე აი დავიწყო ჯერ კიდევ შევარდაძის დროს, როდესაც ეს არძიმბას და შევარდაძის შორის დაიძაბა სიტუაცია და როდესაც ომის დაწყება არ დაწყებაზე იყო საუბარი, მე მაინტერესებს, რისთვის იყო ქალბატონი თინათინ ხიდაშელი, მისი მეუღლე უსუფაშვილი, ძმები, გამყიდველები ბერძენიშვილები, ჩასულები აფხაზეთში, მაშინ როდესაც არძიმბა ოფიციალურ ხელისუფლებასთან შევარდაძისგან გზავნილ პირებთან აწარმოებდა მოლაპარაკებებს ომის დაწყება არ დაწყებაზე სწორედ იმ სასტუმროშივე, ახლა მაშინ სოხუმში ბევრი სასტუმრო არც იყო, სწორედ იმ სასტუმროში დაბანაკებული იყო ხიდაშელი თავისი აი ამ გუნდით და რისთვის იყვნენ იქ და რისთვის იყვნენ ჩასულები. ეს არ ახალია რომ ეს გუნდი იმ თავითვე ქვეყნის საწინააღმდეგო ქმედებებშია დადანაშაულებული და მიჩნეული და ამიტომ ეს სხვის ესე ადვილად ლაფის სროლა და ეს ლანძღვა და ეს რაღაცა იარლიყების მიკერება რო აღარა და აღარ თავდება ამ ქვეყანაში, აი ახლა პირდაპირ ვეკითხები ხელისუფლებას მარტო თქვენს მიმართ უნდა გამოიძიოთ საქმეები, ვინც თქვენზე რამეს ცუცს იტყვის, ასე ვთქვა და სხვა დანარჩენი არ გაინტერესებთ, გამოიძიეთ აი ეს საქმე. საიდანა ქალბატონ თინათინს აი ეს ინფორმაცია, რომ ჩვენ თურმე ჩინური იდეოლოგიის მატარებლები ვართ. იმისი არ იყოს. გახსოვთ ამ ერთი თვის წინ ამ ქალბატონმა კიდე სუსხვებზე რო ლაპარაკობს და თავის თავზე და თავის ქმედებებზე რო ისაუბროს, უკეთეს იქნება და დაუფიქრდეს მაინც თუ არ ისაუბრებს. ქალბატონმა თინათინ ხიდაშელმა ამ ერთი თვის წინ გახსოვთ ხელისუფლება პირდაპირ დაადანაშაულა იმაში, რომ ესენიო ირანული იდეოლოგიის გამტარებლები არიანო. მერე სუშიც დაიბარეს, მაგრამ როგორ უცბად გადათქვა ის თავისი ნათქვამი და აგერ ბატონო, ახლაც დაიბარეთ ქალბატონი თინათინი სუში და მოთხოვეთ ამაზე პასუხი. რატომ ვართ ჩვენ ჩინური იდეოლოგიის მატარებელი და საიდან ფინანსდება? მაპატიეთ ერთი და იგივე ბერბჯილ გავიმეორე, მაგრამ ეს არის ჩემი აღშფოთება, არ ვიცი, აი საოცრად. რა ძნელია ბატონო თარ შრომობ, იბრძვი, ყველაფერს იკლებ, იხწვი იმისათვის, რომ რაღაცა ერთი სასიკეთო აგური დადო ამ ქვეყანაში და აი ასე უცბად ხიდაშელები, უსუფაშვილები და ბერძენიშვილები და გამოვარდებიან და ესე ჩორგოლეიშვილები, არაფრის მაგნისები, პირიქით დამანგრევლები, აი ასე სხვებზე ღთიც გაიშორენ და რასაც უნდა რაც ენაზე მოადგებათ, ეს ენა უძლო, რასაც უნდა იმას ამბობენ. მართალია მათ სერიოზულად არავინ აღიქვამს, მაგრამ რატომ უნდა მოვითმინოთ ხელისუფლება თუ არ ითმას, არ მოვითმენთ არც ჩვენ ამ შემთხვევაში. ბატონო თარ, ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხით მინდა ახლა დავიწყო მე ჩვენი საუბარი. მოკლედ დღეს ძალიან მნიშვნელოვანი დღე არის. ევროკავშირმა მიიღო რეზოლუცია 426 თანხმობისა დადებითი და 145 უარყოფილი ხმა. სწორედ საქართველოსთან მიმართებაში რეზოლუცია და მოკლედ ეს არის ძალიან მკაცრი რეზოლუცია. ამ რეზოლუციის მიხედვით ევროპარლამენტმა მიმართა უკვე ევროსაბჭოს, რომ მათ დაიწყონ თანამშრომლობა გაერთიანებულ სამეფოსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებთან და რას მოიცავს ეს რეზოლუცია, ახლა მე ყველა პუნქტს არ ჩამოთვლი, მაგრამ ძირეულებს ჩამოთვლი. ეს გახლავთ უშუალოდ ბიძინა ივანიშვილის, მისი ოჯახის წევრების, მისი გარემოცვის, მისი პარტაქტივის აუცილებლად დასანქცირებას, პერსონალურ დასანქცირებას. მეორე საკითხი, ეს გახლავთ ადამიანის უფლებების დაცვის კუთხით გამოიძიონ ყველა საქმე ამ პოლიტპატიმრებთან დაკავშირებით, სად იყო გადაცდომილება ძალოვანი სტრუქტურების მხრიდან. მესამე საუბარია იგივე იმ აკრძალული ქიმიური ნივთიერების გამოყენებაზე შარშან დარბევების დროს, ნოემბერში აქტივისტების დარბევების დროს და აგრეთვე აქ საუბარია საშუალოდ საქართველოს სპორტებზე, რომლებიც შეიძლება რუსული ნავთობის რეექსპორტიორებადაც კი გამოყენებულ იქნა. მოკლედ, და სხვადასხვა საკითხებია და მათ შორის ყველაზე მთავარი და ძალიან მნიშვნელოვანი გახლავთ ის, რომ საუბარია სამწუხაროდ იმაზე, რომ 2027 წლის იანვარში სავარაუდოდ ვიზა ლიბერალიზაციას წაგვართმევს ევროკავშირი, თუ კი ქართული ოცნების ხელისუფლება და მეთაურობა არ მოეგება გონს და აი სწორედ აი ამ ჩამოთვლილ პუნქტებს, მათ შორის ვადამდელ არჩევნებზეა საუბარი, რამდენად მზად არის ქართული ოცნება, რომ ეს სულებები განახორციელოს ქვეყანაში, თუ დარჩებით ვიზების გარეშე.
2: მივესალმები ტელემაყურებლებს და რადიომსმენელებს, მართლაც ბევრი საინტერესო თემას ვიხილავთ დღეს აქ ჩვენ. ის ამბავი, რომ მართლაც უკვე სათანადო პასუხი უნდა გაეცეს თინა ხიდაშელს, მის ორგანიზაციას და ასევე კინწურაშვილს, სხვებს, ეს პროცესი ხოშტარიამ დაიწყო, გვახსოვს როგორ იძიებდა ჩვენს დაფინანსების წყაროებს და მიუთითებდა სამართალდამცავ ორგანოებს, რომ ჩვენ თურმე რუსეთიდან ვიღებთ დაფინანსებას, ბოლოს აღმოჩნდა, რომ თვითონ ღებულობს ესე იგი მილიონებს რუბლებში
1: წლების
2: განმავლობაში და ამაზე არ ამბობენ უარს და მამამისმაც თქვა, გვახსოვს, რომ აბა იქ ხوار დაუტოვებთ ამ ფულს, რომ რუსებმა ტანკები შეიძინონ და ხა მაგათი მილიონებით ტანკების შეძენაზე ხა ბევრს ნუ არ ვიცი ისეთ აბსურდს დულ იმებს გვეუბნებოდა,
1: ხო,
2: თავს იმართლებდა мама, შვილი, მთელი ოჯახი, რომ მართლაც ეს სასაცილო იყო. და ეს პროცესი გრძელდება, ამან მიიღო რაღაც კამპანიური ხასიათი ეხლა და ჩვენ უნდა უთხრათ ასეთ ხალხს, რომ ჩვენ მოთმენაც ვიცით, მაგრამ პასუხის გაცემაც ვიცით და
1: არა, ყველას უნდა გავცეთ უკვე პასუხი, აღარ უნდა მოვითვლინოთ
2: აღარ, იმიტომ რომ
1: მართლა უკვე მეტი გზა აღარ დაგვიტოვა.
2: ობიექტივს, იმიტომ ქვია ობიექტივი, რომ აქ ობიექტურად ჩუქდება ყველაფერი, რაც ხდება მსოფლიოში, ეს იქნება ჩინეთში, იქნება ირანში, იქნება დასავლეთის ქვეყნებში, იქნება ამერიკის შეერთებულ შტატებში, არა აქ ამას მნიშვნელობა. კი, გვაქვს ცალკე გადაცემა, რომელიც ჩინეთს ეძღვნება, იმიტომ რომ ერთ-ერთი უდიდესი ქვეყანაა და ამ მიმართულების სპეციალისტები გვყავს ჩვენ აქ. ისინი არიან მოწვეული წამყვანები, რომლებიც იხილავენ ჩინეთის პოლიტიკურ, ეკონომიკურ, სოციალურ და კულტურულ ასპექტებს, სადაც იწვევენ ძალიან საინტერესო სტუმრებს და რა არის ამაში დასაძრახი არ მესმის. ან რანაირ პროჩინელები ჩვენ ვართ, ან ჩემგან ერთი წინადადება თუ გაუგიათ მამებლური, ან რუსეთის მისამართით, ან ირანის, რატო უნდა გვერქვას ჩვენ მათი იდეოლოგების და მათი მხარდაჭერები, რატო უნდა ვიყოთ, ხო? ესე არ არის, ჩვენ ობიექტურად ვაშუქებთ, ვიმეორებ ამ ქვეყნების ყველა მხარეს და მიმდინარე მოვლენებს, რომლებიც დღეს ამ ქვეყნებში ხდება და მე მგონი ამაში დასაძრახი არაფერი არ არის და არც სამარცხვინო, ხო? მაგრამ ნუ არ ჩერდება ეს ხალხი, ამ ხალხს სამწუხაროა, რომ ოცნებას ასეთ სამარცხვინო ხალხი ყავდა ერთ დროს თავის რიგებში და არ მოეთხოვა პასუხი იმისთვის, რაც მაგალითად ხიდაშელმა მისმა გარემოცვამ 2015-ში საპარლამენტო არჩევნებში დაგვანახა თავიანთი რეალური სახე, როცა იყო თავდაცვის მინისტრი და თავის საჯარისო ფორმირები, ანუ სამსახურებრივი მდგომარეობა გამოიყენა ბოროტად, ჩვენი საჯარისო ნაწილები გააგზავნა საარჩევნო უბნებზე იმისათვის, რომ ქალბატონი ირმასთვის, ესე იგი, ეს
1: მოგებული არჩევნები
2: მოგებული არჩევნები ფაქტიურად წაერთმიათ, თავის ნათესავს დახმარებოდა ხმებით და ამისთვის 5000-ზე მეტი ჯარისკაცი იქნა ჩაყვანილი საგარეჯოში. ეს ყველაფერი ჩვენ
1: გვახსოვს
2: და ამისთვის
1: ხო მიცეს ხმა. მე კიდევ ხელმეორედ მიაცემინა ხმა, რომ რაღაცნაირად გადაეფარათ ეს
2: თავში. ამისთვის სამწუხაროდ მას პასუხი არ მოეთხოვა და ეს არის ერთ-ერთი მძიმე დანაშაული, როცა ასე იყენებს ადმინისტრაციულ რესურს სახელმწიფო მოხელე და თან ამ რანგის და ბევრი რამ შერჩა ქალბატონს და ნუ ახლა თავისი არასამთავრობოები ცდილობს როგორმე დისკრედიტაციას როგორც პატრიოტთა ალიანსის და მის ირგვლივ გაერთიანებული ორგანიზაციის ფციების ასევე ამ არხის რომელსაც ეპატიჟება აბსოლუტურად ყველას რომელსაც ათეულობით წამყვანი ყავს და რომელიც ძალიან ბევრ საინტერესო თემებზე საუბრობს ისევე როგორც რელიგიურ თემაზე ისევე პოლიტიკურზე კულტურულზე აცნობს ხელახლა ჩვენს მოსახლეობას, ჩვენი ქვეყნის ისტორიას, ჩვენს წარსულს და საუბრობს იმ პერსპექტივებზე, რაც ელოდება ჩვენ ქვეყანას. და ეს არის ძალიან კარგი და ეს კურსი უნდა გაგრძელდეს. არანაირი ხიდაშელები და რა ვიცი, უსუფაშვილები ამ პროცესს ხელს ვერანაირად ვერ შეუშლიან და ზარია ეთერში.
1: კი ბატონო, ზარია, ისაუბრეთ პირდაპირ ეთერში, ბრძანდებით საღამო მშვიდობის. საღამო მშვიდობის. ისაუბრეთ.
2: რაღაც კავშირი.
1: გაითიშა საუბარი.
2: რაც შეეხება იმ რეზოლუციის ირგვლივ არსებულ ვითარებას, დღეს მართლაც ეს იყო ერთ-ერთი უმკაცრესი რეზოლუცია, რომელიც ევროპარლამენტმა მიიღო. აი ამდენი მომხრე იყო 436 მომხრე. ზარია ისევ
1: კომოდით შემოვიყავ და გავაგზავნოთ მაგ თემას საუბარ. ზარია, ისაუბრეთ პირდაპირ ეთერში, ბრძანდებით.
0: გამარჯობათ.
2: გამარჯობათ.
0: ქალბატონო ირმა, ბატონო ოთარ.
2: გამარჯობათ.
0: რა უცნაურ ქვეყანაში ვცხოვრობთ, მოკლედ, გული მწყივა და რამდენიც უნდა გაუძლო ადამიანმა. აქ ჩვენ ქვეყანაში იჩაგრება ვინც ყვიანია, ვინც მართლა სამშობლოს მოყვარული. მე თქვენი ამომრჩეველი ვარ და ბევრი წლებია უკვე იმის გარდა რასაც თქვენ პარტიას უკეთები რომ ხმებს გასმევე რამდენ რამე სილის სამებას ხედავდი ამ წლების განმავლობაში და ამ დროს თუნდაც ისეთი როგორიც ქალბატონი ხიდაშელია ესეც ძალიან კარგად მახსოვს საგარეთო არჩევნების დროს და ძალიან განვიცდიდი რაც დაუკეთეს ქალბატონ ირმას რამდენი არასწორი ნაბიჯი და მე ვისთვის ვინც გაიყვანა თავისი ბიძაშვილი ქალბატონის თამარი ორი დღე დაჯდა პარლამენტში და იმის შემდეგ ქართული ოცნების დინების მეტი და ლანძღვის მეტი არაფერი გაუკეთებია იმის საქმიანობა დღემდე მიმდინარეობს აი მასზე თუნდაც ავიღოთ ბატონი გულბაათ ცხილაძე მე მინდა ვიცი მაგ ადამიანის შესახებ ყველაფერი და ვისურვებდი ბევრი ყვარდეს ისეთი ვაჟკაცი ისეთი სამშობლოსაც შეყვარებული როგორიც ბატონი გულბაათია ის ყოფილა ჯაშუში და მართლა ჯაშუშები დანავარდობენ და არ ხეინათ ცხოვრობენ ეს როგორ შეიძლება აი ერთადერთი ჩემი იმედი არის თქვენი დანახვა თქვენი არსებობა მთელი გულით გლოცავ
1: გაიხერეთ
0: კარგად ბრძანდებოდეთ
1: უღრმესი მადლობა ქალბატონო გაიხარეთ ერთად გომით ჩვენ მაინც მივახსოვთ ჩვენ საჩ დავამარცხებთ ამ ბოროტებას მერწმუნეთ ეს ამ ბოროტებას შეუძლებელია რომ დიდი ხანი სიცოცხლე და
2: მინდა დავამატო მართლაც. ახია ქართულ ოცნებაზე, აი ესეთ ხარახურები, არ ვიცი, ადიპოვა, სადშეაგროვა, რომლებიც მე ძალიან მოკლე დროში დაუპირისპირდნენ ისევ ქართულ ოცნებას.
1: როგორ კარგად ასოს თელი მიმდინარეობა ისტორია ქალბატონს.
2: კი და ნუ ის დიდი გაერთიანება, რომელიც პირველად შეიქმნა აი ასეთი ხალხისგან და დაიშალა ძალიან მალე და დღეს თითქოს ესენი ეს ხალხი არიან რადიკალურ ოპოზიციაში ქართულ ოცნებასთან, ну, არ ვიცი, რაღაც ელემენტარული გონება იყო საჭირო, მაშინ რომ აი ესეთი ხალხის გვერდში დაყენება არ შეიძლება, ასე დისკრედიტირებული და სახელგატეხილი ხალხი, რომელიც პირველ ნაკადში მოვიდა ქართულ ოცნებაში, მართლაც, ну, არც მე წინავდნენ და არ ვიცი, საერთოდ ვინ არიან
1: დღეს. დღეს არ წინავდნენ.
2: დღეს ის ადამიანები, რომლებიც არიან იქ საპარლამენტო უმრავლესობაში და 90-10 მანდატით წარმოქმნილი საქართველოს პარლამენტო ორგანოში, რომლებიც არც ბრძოლაში არ მინახავს და საერთოდ უწარსულო უბიოგრაფიო ხალხი, რომელსაც არანაირი მორალური უფლება არ აქვს დღეს იყვნენ წარმოქმნილი საქართველოს პარლამენტში, იმიტომ რომ როცა სააკაშვილი თავზე გვამხობდა ამ ქვეყანას, საერთოდ არსად არ გვინახავს ესენი, ხო?
1: უფრო მეტიც, მის რიგებში იყვნენ.
2: რა პრეტენზიები აქვს, რომ კიდევ ხელმეორე დაირჩენ, ხელმეორედ კი არა, ხელმეოთხე დაირჩენ თურმე 2028 წელს ამან და აი ამ იმას კრახაბორებს უნდა უყუროთ კიდევ დიდხანს. არ იქნება ეს, ესე ქვეყნის საკანონმდებლო ორგანოს აუცილებლად ახლომომავალში წარმოადგენენ ღირსეული პატრიოტი ადამიანები, რომლებიც რეალურად იქნებიან ხალხისგან მხარდაჭერილები და არ იქნებიან ისე, აი ვიღაც მოვიდა ერთი ხელის მოსმით იქ ცესკოში, რაღაც ეს რამოდენი შემოხაზა ესენი და შეიყვანა პარლამენტში. ეს ასე ნამდვილად არ იქნება დარწმუნებული ვარ მომავალში და ამისთვის ყველაფერს გავაკეთებთ ჩვენ, იმიტომ რომ ჩვენ გვინდა ისეთი ადამიანები საქართველოს პარლამენტში, რომლებიც პასუხობენ ჩვენი ხალხის ინტერესებს, ჩვენს ხალხზე ზრუნავენ და ყველაფერს გააკეთებენ იმისთვის, რომ ხალხს ეს უმძიმესი ყოფა გაუმჯობესონ. ზარია ისევ და შემოვიყვანოთ და გავაგზავნოთ.
0: საღამომშვიდობის. რუსეთში დღეს საქართველო საზოგადოება თურქულათან სპარსულად მოლაპარაკე ბიოლოგიური მასა იქნებოდა. არც საერთოდ არ იქნებოდა. ეს ყველა უნდა გააცნობიეროს და კეთილ უნდა ინებოს თუ პატრიოტული ძალა უპირველესად რუსეთთან უნდა გაალაგოს ურთიერთობა.
1: მადლობა ზარისთვის. ბატონო თარ, მოდით ვისაუბროთ ამ რეზოლუციაზე. რამდენად მნიშვნელოვანია ეს რეზოლუცია და რას უნდა ველოდოთ ამ რეზოლუციისგან?
2: აუცილებლად ქალბატონს მინდა მადლობა ვთქვა ზარისთვის, მაგრამ უნდა ვთქვათ, რომ საბოდიშო ჩვენ რუსეთთან არაფერი არ აგვაქვს და არც სამადლობლო. რუსეთი კარგი იქნება თუ მოიქცევა ისე, როგორც იქცევიან ცივილიზებული ქვეყნები თავის მეზობლებთან მიმართებაში, თუ მაშინ დავილაპარაკებ ჩვენ და მაშინ გვექნება კარგი მეზობლური ურთიერთობები, როცა რუსეთი პატივს სცემს ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიულ მთლიანობას, გაიწევს თავიდან ელჩებს ცხინვალიდან და სოხუმიდან და ჩვენ შეგვილია ამ შემთხვევაში დავილაპარაკოთ რუსეთს, რა თქმა უნდა. რუსეთთან მტრობა არავის არ გვინდა, პირიქით ჩვენ ვართ განწყობილი დიალოგისთვის, მაგრამ ამ დიალოგისთვისაც უნდა არსებობდეს საფუძველი. და ჩვენ გვაქვს ბევრი წინაპირობა ამისთვის, რომ იმ საკითხებზე ვიმსჯელოთ, რაც მართლა წაადგება ორი ქვეყნის ურთიერთობებს. რაც შეეხება ამ რეზოლუციას, მართლაც ეს უმკაცრესი რეზოლუცია, როგორც ვთქვი, ბევრი რეზოლუციები გვახსოვს, მაგრამ თან ამხელა მხარდაჭერით. ეს აუცილებლად ძალიან ნეგატიურ ზეგავლენას იქონიებს არამხოლოდ ამ ხელისუფლებაზე, არამედ ჩვენი ხალხის მოგზაურობაზე, თუნდაც უცხოეთში, ევროპულ ქვეყნებში, იქ ჩვენ დიასპორა ძალიან დიდი, მათ ეს იქნება პრაქტიკულად შემაფერხებელი, ხელისშემშლელი ფაქტორი, ერთ-ერთი აქ დარჩენილ ნაციავებთან შორის, ახლობლებთან შორის, ამიტომ ესაა ჩვენთვის ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა, თორემ ხელისუფლების წარმომადგენლები წავლენ თუ არა, არ წავლენ, ეს 200 კაცი თუ 300 კაცი, ამას დიდი არსებითი მნიშვნელობა ჩვენთვის არ აქვს. ჩვენთვის მნიშვნელობა აქვს, რომ აი ამ პროცესში ნეგატიურად არაისახოს ეს პროცესები ჩვენს ხალხზე და რეზოლუცია, რომელიც იქნება,
1: ხო, ჩვენს ახალგაზრდობაზე რა რამდენს უნდა წასვლა, ბატონო?
2: არამხოლოდ სასწავლებლად, ნუ რა ვიცი, ყველგან სასწავლებლად, სამკურნალოდ, დასათვალიერებლად, ტურისტულად და ეს მართლა ძალიან ცუდი იქნება ჩვენთვის და ზარია და ისევ გავაგზავნოთ.
1: ბატონო, ეს უკან გადადგმული ნაბიჯია.
0: მოგესალმებით.
1: მოგესალმებით.
0: ქალბატონო და ბატონო.
2: მოგესალმებით.
0: ისე რას ვეთქვი? ჩვენი თავრობა ჩვენ ვერაქებს ნესალაგონებს. ჩვენი თავრობი იდეოლოგიის ფუნდამენტია ჩვენი ქართველი ხალხის განადგურება და დანგრება. ვინ არის ნახი დაშელი ეს რადიკალური ოპოზიციის წარმომადგენელი, ეს გრანტები გაუმაძღარი ხალხი და მისი ავანჩავანები და მისი მეგობრები, ჩემი ქვეყნის დამანგრეველი, ანუ ჩემფერი ხალხის მტრებია მაგენი,
3: საქართველოს სიმის. სიმი თვა დავალაგეთ ჩვენ ცხოვრება და ოჯახი. თვითონ სიმი მეცეს ვეძნავენ და აი ჩვენ ვეღარი ვლასი. ახლა დავხსენია ერთი გზა ხალხო. ხოლოს ერთად ერთი. გაერთიანება. დიდი ლაშქარი. გაერთიანების იდეა. ხოჭი რა. ამდენი ესტონელმა ყველა დაჩაგრული. 8000 ხალხი ნახევარი გამომიგეს ხო. ზარაშეი სხვა ნახევარი შემოგვიესება, კიდო ნახევარი. ინფორმაციის საუკეთესო საშუალება გვაქვს. ერთმანეთს ხმა მილაწოდოს. ყველა სხვას მამიდაშვილები, დეიდაშვილები, შვილიშვილები, შვილიანები და ძაჭვი დავაკეთოთ ერთი. თუ გადავწეხოთ ეს უნდა მოხდო. შეუპრალებელი, აჭირებული პენსიონერების ჩოდვა. მაგრამ არ დაახარებდა. ქუჩაში ვერ გეიმიან თავისი სამფლობელოს, ქვეყნის ქუჩებში, მაგერი, ქართველი ხალხი, რაზე გადიეგონდნენ საქოლას, 20 დალახას ეს პარლამენტას. რომელ რას უზამ, იმთავრობა ეროვნული ჩვენ იქნება და ე მაშინ იქნება. ვერ გეიარებენ მაგალი საქართველოსი. ყოველთვის პერიმეთენ, ჯომეთოს, სალამეთენი, ვერ იკიხინებენ ყოველთვის. მოწეული სტარი ვითარიან, ახლა ჩამოსიალებიან მალე.
2: მადლობას არის. ალბათონმა სწორედ აღნიშნა, ვერ გააგონებთო მაინც მათ ხმასო. ზოგიერთს ჩვენი ხელისუფლების მაღალ ეშელონებში სამწუხაროდ ეთყობა გვირგვინი აწვევათ ყურებზე და ამიტომ არ ესმით ჩვენი ხალხის ხმა. მაგრამ არაუშავს ამ რეზოლუციით მაინც გაიგებენ ყოველ შემთხვევაში იმას, რომ მართლაც სერიოზულ პრობლემებში აღმოჩნდებით უკვე ძალიან მალე და დღეს უკვე არის ეს ტარგეტირებული სანქციები გამოყენებული და ამ რეზოლუციებში არის ამას საუბარი პირდაპირ ივანიშვილზე, მის ოჯახზე, ნაციონალებზე, მთელ სახელისუფლო ვერტიკალზე არის აქ საუბარი და უკვე ის ლობისტები, რომელიც ყავდათ, მაგალითად ორბანი უკვე აღარ არის მათი მხარდამჭერი და ამიტომ ამ რეზოლუციას თავისუფლად მიიღებენ ნაცი მომავალში და აქ უკვე აზრიც ორად გაიყო. ხედავთ, რომ ზოგიერთ ხელისუფლების წარმომადგენელი გამოდის უკვე პირდაპირ ეთერებში, იძლევა ინტერვიუს, მაგალითად პაპუაშვილს ხედავთ, რომ ჩვენ არა არ მის განცხადებები მოვისმინე, რომ არ გადაუხვევენ ამ გენერალურ ხაზს, რომ მოკლედ ჩვენ ვერავინ ვერაფერს თავს ვერ მოგვახვევს და რაღაც ისულელეები. მაგრამ გვესმის აღიაზრიც, რომ სამხარაძე გამოვიდა საგარეო ურთიერთობის კომიტეტის თავმჯდომარე და თქვა, რომ სერიოზულად იმჟელებენ ამ საკითხებზე, თუ რამის რაღაც რეკომენდაციების გათვალისწინება იქნება შესაძლებელი, ამაზე აუცილებლად იმუშავებენ და ეს ნამდვილად კარგია, ხო?
1: ზათვარდ გადავხედოთ ყველა
2: პერსონალს. კი, იმიტომ რომ მართლაც ბევრი რამ არის გადასახედი ჩვენ კანონმდებლობაში, იმიტომ რომ იმდენი უაზრო რეპრესიული კანონები მიიღეს, რომ ეს ევროპელებს სასაცილოდ არ ყოფნით უკვე და ღებულობენ ამიტომ ამდენ რეზოლუციას, ან ამდენი პოლიტპატიმარი, არ ვიცი, სააკაშვილის დროს არ იყო 150 პოლიტიკური ნიშნით დაპატიმრებული ადამიანი ყავს და ზოგი რაღაც ულტღუილობრალო არის მოხვედრილი იქ და მათი გაშვებაც რო არ უნდათ, ხო? დღეს იყო ასევე რობერტა მეცოლას, რომელიც არის ევროპის ამის ევროპარლამენტის პრეზიდენტი, გამოვიდა სტრასბურგში და ანახა ვიდეოკადრები დარბევების შესახებ, მასობრივი დარბევები, რომელიც ბოლო წლების განმავლობაში რაღაც ინტენსიური ხასიათი მიიღო. Ну, იქაც ცალკე დაგმობილი და ყველა ამხედრებული საქართველოს წინააღმდეგ ამ კადრების ნახვის შემდეგ, ну, იქ იყო ასევე წამოწეული ისო მზიამაღლობელის თემა, ბევრი ცნობილი პოლიტპატიმრის და მოკლედ ძალიან არა გვაქვს კარგად საქმე, უნდა ვთქვათ, ეს თავარია ახლა, იმაზე ვიფიქროთ, რომ ეს პროცესი არ შეეხოს აი ამ ჩვენს
1: მოქალაქეებს,
2: მათ არ მიადგეთ ამ რეზოლუციებით ზიანით, როგორმე აი ამ მხრივ რო ავარიდებდეთ, ესე იგი ამ საფრთხეებს, გვერდს ძალიან კარგი იქნებოდა. ყოველ შემთხვევაში უნდა დაველოდოთ.
1: ბატონო, თარ საქმე ეს ფაქტია, მე არ მახსოვს რომ უამრავი რეზოლუცია იქნა მიღებული საქართველოსთან მიმართებაში ევროპარლამენტში და აგერ კობახიძე კი ამბობდა კიდევაც რომ მათ რეზოლუციებსო ჩალის ფასი აქვს, არაფერი ფასი არ აქვსო და მერე რაო რო იღებენო, მაგრამ ფაქტია რომ 426 მოწინააღმდეგე საქართველოს თავრობას ევროპარლამენტში არ ყოლია. ყოველთვის იყო 230-კაც იქ რაღაცა მერყევდით, მაქსიმუმ 300-მდეც ვერავდიოდით და აი ხლა ხედავთ რომ უკვე 426-ია. ეს არის აი 4-ჯერ მეტი ვიდრე ვთქვათ მოწინააღმდეგე. ეს იმას ნიშნავს რომ მართლა ძალიან ცუდად არის ჩვენი საქმე და რაღაცა ხო უნდა გამოვიფხიზლოთ ამდენი წელი რომ წინ მივდიოდი და რაღაცას ვახცევდით, აი ხლა უცებ ერთი ხელის მოსვით ეს ყველაფერი ინგრევა. ზარია კო პირდაპირ ეთერში მოგესალმებით, ისაუბრეთ პირდაპირ ეთერში ბრძანდებით. ბატონო, ბატონო.
0: ისაუბრეთ.
1: დიახ, დიახ, ისაუბრეთ, ისაუბრეთ პირდაპირ ეთერში ხართ.
0: მოვიშვილე. რა არის ის? მოკლე გაგიჟებასავა, იცი ჩვენ ვარა. გამოჩნების ხალხი, ხალხი გაგიჟებასავა. მოგეთ ადამიანი ჩაგრავენ ვახავენ მოგეთ რა ჯანდა ბახდება აოს და ბანკიტები არიან პოლიციელები არ არიან მომგონი ესენი რო ხალხ ჩაგრავენ ვერ ვიცენ მაგას და მუდა მიაცრუოს კაცმა ეკო
1: რაც პოლიციაზეა ბატონი აღშფოთებული, როგორც ჩანს და აღსახშფოთებელიც არის ახლა ბატონო.
2: ანუ იქ დარბევები პოლიციის განყოფილებებში ეს რაც მოხდა ბოლოს.
1: კი, საქმე რაშია,
2: ეს ცალკე ისტორია. მიტინგებზე რაც ალბათ ეს ყველაფერი დაგროვდა.
1: სულ უფრო და უფრო ჩვენ ხედავთ ეს ფარული ჩანაწერები, სხვა კი არაფერი მოხდა მიშასტროს, ეს ფარული ჩანაწერებით რაც ხდებოდა თქვათ ციხეებში, ის გამოვიდა გარე და ახლა რაც ხდება უკვე უშუალოდ ქუჩაშიც კი ქუჩაშიც კი პოლიციის მხრიდან რაც ხდება იმ საპოლიციო დანაყოფებში უკვე შიგნით ნელ-ნელა ეს ყველაფერი აშკარაოზე გამოდის და რას ხედავთ ბატონოთა რომ ის ძალადობა რომელიც იყო მიშას დროს და რომელიც არაკანონიერი იყო მაგრამ წახალისებული იყო ივანიშვილმა შეძლოდა ეს დააკანონა ეხლა ხელისუფლებისთვის თავი რა არის? თავი ის არის, რომ ხელისუფლება იმას კი არ დარდობს და იმას კი არ ამბობს, რომ ვაიმე, აი ეს ძალადობა, ქართულ ხალხზე ძალადობა პოლიციის მხრიდან უნდა აღკვეთოთ. არა, იმას ამბობს, რომ ყველაფერი გააკეთეთ, ასეთი შთაბეჭდილება მრჩება, ყველაფერი შეგრჩებათ, ოღონდ გააკეთეთ ისე, რომ ეს აშკარაოზე არ გამოვიდეს, ემან ვინმე სადმე არ დაგინახოთ, ემან ვინმე არ გადაგიღოთ და აი რაც გინდა ისაკეთეთ, როგორც გინდა ხალხზე იძალადეთ. ეხლა აი ცოტა ხნის წინ გორში რაც მოხდა ხო? მე რა აღმოჩნდა, რომ გორში სწორედ იმ დანაყოფის მხრიდან თუ ის ქვედა განყოფილება თუ როგორც არის ახლა პოლიციურ სტრუქტურაში ვერ ვერკვევდა ღმერთმა არც გამარკვია. ნახეთ ჩვენ რომ 2 და 3 კიდევ სხვა შემთხვევა ყოფილა ესეთი ძალადობების იმ გორშივე. ანუ იქ უკვე დანერგილია ეს სისტემა და უკვე ეს ჩვეულებრივი ფაქტია და ახლა რისთვის არსებობს ეს ხელისუფლება, რისთვის არსებობს ეს სისტემა, თუ კი არ იცი შეზქვევით რა ხდება, იმისი არ იყოს, კაცო კალაძის თქმის არ იყოს, მერიაში რაც გინდა მოხდესო, მე ჩემს თავზე ვაგებ პასუხსო. როგორ ასეთი უსამართლობა რო ხდება, შენ არ უნდა იყოს და პრემიერ-მინისტრი არ უნდა იყოს საქმის ქურში. მაგრამ პრემიერ-მინისტრი ის ვერ გაურკვევა 1 კილო ხორცი რაღიც და ეხლა სხვა დანარჩენი იქ სადღაც რომელიღაცა მუნიციპალიტეტში ვიღაცას ცემით ძვლებს დაულეწავენ თუ რას უზავენ, ეგ საიდან უნდა იცოდეს? არ აინტერესებს. არ უნდა რომ ეს იცოდეს და იმიტომ არ იცის და საერთოდ არ უნდა რომ იცოდნენ ხალხის გაჭირვება. ზარია კო პირდაპირ ეთერში მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში ბრძანდებით.
3: გამარჯობ.
1: გამარჯობ.
3: თქვენ ასეთი სიბრძნე არ ხედავთ.
1: დიახ.
3: მოკაც ობდა მეტი იცოდაო.
1: დიახ.
3: მე. კაცი ბჭობდა ღმერთი იცინოდა.
1: კი ბატონ.
3: ეს არის სიბრძნე. აი ჩამომუნდა ვიყოთ ესე და ჩობის კომარეობაში ღმერთს აღარ ექნება უკვე იქით იმდენი ზიანი მივაყენებ ჩვენ პლანეტას რომელსაც მოუვა იმიტომ გაგვაჩინა ღმერთმა ხო რომ მოვაგოთ ამ პლანეტას და ჩვენ მისია მოვნოთ. მარტო ძიებს ვაყენებთ და სანამ შეიძლება ეს გაგრძელდეს. მანდამაისა მოხდეს რაღაცა პიქია ისეთი, რომ ყველა გავიხსნა.
1: მადლობა ზარისთვის. ბატონოთა, ეხლა ჩვენ ბევრი დრო არ გჭირდება, თუმცა აუცილებლად მინდა ამ ეკონომიკურ ნაწილზე ვისაუბრო კლავ, იმიტომ რომ ხელისუფლება აგზელებს ჩვენი მასხრათ აგდებას და აგზელებს ასეთ ხას, რომ ვითომ და ის რაღაც კობახიძეს რომ წამოსდა, რომ ფასებიო მაისის ბოლოსთვის უკვე დაწეული იქნებაო და ყველაფერს გავაკეთებთო, მე ეს კომისია რომ შეიქმნა და მე ეს ყველაფერი, ეს აბსურდის თეატრი რომ გვაყურებინეს ამდენი ხნის განმავლობაში. ეხლა ნახეთ ხელისუფლება რას ამბობს. ხელისუფლება ამბობს, რომ ჩემი სარეზერვო ფონდიდანო, ანუ ფონდიდან, რომელიც არის გაუთვალისწინებელი ხარჯები, ან და რაღაც საგანგებო სიტუაციის დროს დასახარჯი ფულიდანო, გამოვიღებ 53000 ლარსო და ამ 53000 ლარითო დავაფინანსებო ვებსაიტსო. ეხლა მე ვიცი რომ ძალიან ჩვენი ბევრი ტერმაყურებელი თუ კი პენსიონერები არიან, არც კი ციან, ეხლა რა ზევსაურო რას ნიშნავს ეს ვებსაიტი? და ამ ვებსაიტსო გავაკეთებთო, სადაცო ჩამონათვალი იქნებაო ჩვენო ყოველ დღიურათო მოგვაწვიანო მარკეტებიო ფასდაკლებული პროდუქციის ჩამონათვალსო და ამ ვებსაიტზეო შეხვალთო, ნახავთო სად რა ფასდაკლებები არისო. ანუ პენსიონერებს ხელახლა მასხრათ იგდებენ. გარდა იმისა, რომ ამ სამარცხენო და სასაცილო პენსიას უგდებენ, კიდევ ეუბნებიან, რომ ჩვენო ვიმუშავეთო და ანუ ამაში ხედავენ გამოსავალს, რომ შეიქმნას ეს ვებსაიტი, სადაც აი შეიძლება პენსიონერი, რომელიც აი ქუჩაში გამოსულია, ხშირ შემთხვევაში მათხოვრობს, ხშირ შემთხვევაში რაღაცას ყიდის ქუჩაში, აქ იყიდის, იქ გაყიდის, რომ 10 და 15 თეთრი მოიგოს, თურმე თან პარალელურად უნდა ეკავოს ტელეფონი, უნდა შევიდეს მათ ვებსაიტზე, სარეზერვო ფონდიდან დაფინანსებულ ვებსაიტზე და უნდა მოძებნოს ის ფასდაკლებები და უნდა თქვას აღფრთოვანებულმა, რომ დედა რა ბედნიერია, რა კარგი ხელისუფლება ყავს, აი თუ არ იმუშავა ამ ფასების კომისიამ, როგორ გონივრულ დასკვნამდე მივიდეთ. აი როგორ ფიქრობთ, არის თუ არა ეს ხალხის მასხარა თაგდება? არის ეს გამოსავალი ზოგადად ამ უზარმაზარ, აი არ ვიცი, ასტრალურ ფასებზეა უკვე საუბარი, ხო? არის ეს გამოსავალი და ზარია, მოდი სანამ თქვენ იმპასუხებთ, ზარი შემოვიყვანთ კლავ პირდაპირ ეთერში, მოგესალმებით, ისაუბრეთ.
4: ალო,
1: ბატონო, საღამოში
4: ეს თავრო ამ თავობა მეტად შეიძლება. როგორ შეიძლება მაგათი ძობა, რომ მაგათი რომელიმე ტიპა დასაჯერებელია? რა გაუკეთებია? კარგი, და ვის ადარეს მაგ თავრობას? ამ თავრობის ანუ არ ვიცი დაფია მაგათ ვინეს შეფარება შეიძლება საერთოდ? ეს გაუნათლებელი მექანები, არ ვიცი, სამყიდელები ქვეყნი, ქვეყანა დააწაობეს, მოსპეს, დაანათქვეს, და კიდევ იმას ადარებს გადო. სირცხვილი ადარებს ორ საბოლოს. ა? როგორ შედარებაზეა ლაპარაკი?
1: გასაგებია, მადლობა ზარისთვის. ისმეთ ბატონო,
2: მართლა მძიმე ვითარებაა და 4 წუთი დაგვჭირა, არ ვიცი მოვასწრებთ თუ არა, მაგრამ ესეთი თემაა, რომელიც სასიცოცხლო მნიშვნელობის არის და ხედავთ, რომ ეს კომისიამ, რომელიც 3 თვე იმუშავა, პრაქტიკულად დამარცხდა ფასებთან ბრძოლაში, იმიტომ რომ ფასები,
1: რატო ვებსაიტი ხო შეგვიქმნა?
2: ხო, ფასები ხედავთ, რომ უფრო გაიზარდა ვიდრე დაიკლო და თან გუესმის ხელისუფლებისგან, სტატისტიკის დეპარტამენტისგან, რომ ქვეყანაში არის ეკონომიკური ზრდა, საერთოდ რა არის ეკონომიკური ზრდა, საერთო ეროვნული პროდუქტის მოცულობის ზრდა არის და მართლაც ესეა, მართლაც ლარი გამყარდა, ნუ როცა ლარი მყარდება, მართლაც დოლარიც უფრო მყარია და მე ვთვლი, რომ ეს პროცესი, რომელიც დაიწყო ამ კომისიის შექმნით, არასწორად დაიწყო თავიდან ბოლომდე, იმიტომ რომ აქ პრობლემა არის ერთში, არის შექმნილი კარტელები და ამ კარტელებთან ბრძოლა იყო საჭირო, გამოსაცხადებელი და რა რაღაც ცალკეულ პრობლემებთან. კარტელები არის, როგორც საწვავის ბიზნესში, კარტელები არის აფთიაქო ბიზნესში, არის სურსათის ბიზნესში და რასაც ხედავთ ჩვენ, რომ დღეს სამომხმარებლო კალათის 2/3 პრაქტიკულად უცხოეთიდან შემოტანილი პროდუქციით,
1: იმპორტული
2: პროდუქციით ივსება. ჩვენი კარტელების ხელმძღვანელები, რომლებიც გვყავს და რომელსაც არავინ არ ებძვის, შემოაქვთ იაფფასიანი, ეს არა უხარისხო პროდუქცია და ყიდიან ძალიან მაღალ ფასებში. და ეს ყველაფერი ხდება შეთანხმებით ერთმანეთთან და ეს ამბავი დღეს კი არ დაწყებულა. ეს სათავეს იღებს, ნუ შევარდაძიდან არა, უფრო სააკაშვილის დროიდან და ეს პროცესი გრძელდება ყველგან, იმიტომ რომ მონოპოლიზირებულია თლიანად ბიზნესი და ამ მონოპოლიებმა, ამ კარტელებმა წალეკეს უკვე, ანუ რა ვიცი, მთელი ქვეყნის ეკონომიკა. სამწუხაროა, რომ ამას ხელს უწყებს სახელმწიფო, იმიტომ რომ სახელმწიფო ალბათ სავარაუდო წილშია ამ ხალხთან, გარიგებულია, ესე ვთქვათ, ეს არის პირდაპირ, უნდა ვთქვათ, შეთქმულება ჩვენი ხალხის
1: წინააღმდეგ. ასე ქრიშავენ ამ ბიზნესებს.
2: ქრიშავენ, იქიდან ღებულობენ ძალიან დიდ შემოსავლებს და ამიტომ, რა ვიცი, გვაქვს ეს ასტრონომიული ფასები, არ შეიძლება ეხა დაუშვათ თურქეთში медикаменти რომ მაგალითად წნევის მარეგულირებელი ღირდეს 4-ჯერ ნაკლები ფასი ქონდეს ვიდრე აქ არის. აქ პირდაპირ არის 800%-იანი, 1000%-იან მოგებაზე გადიან, იმიტომ რომ გაგვდისო, გვეუბნებიან, ანუ ის შემომტანები, იმპორტიორები ვინც არიან და ვინც ხელს უწყობენ ამ პროცესს, ამბობენ რომ გაზდით ეს და ამიტომ ამატებენ რამდენსაც უნდათ. იმის ნაცვლად რომ ხელისუფლებამ დაიბაროს ეს ხალხი და უთხას ამა და ამ პროდუქტ დასახელების პროდუქტზე, ამა და ამ მედიკამენტზე არ დააწესოთ 15-20%-ზე მეტი და ისა რა ქვია, შენი იყოს რაღაც მარჟა. არა, არ ჩანს თავი და ბოლო არ უჩანს,
1: ზღვარი
2: არ აქვს ამას და ნუ გაზდით, რახან გაზდით, ამიტომ ასეთ ფასებში იძულებულია ჩვენი მომხმარებელი, ჩვენი მოქალაქე იყიდოს და ბოლოს განსაზღვროს, მოიკლოს სურსათზე და მედიკამენტებზე უფრო მეტი მისცეს თუ პირიქით. აი ასე დღეშია ჩაგდებული ჩვენი ხალხი.
1: საქმე თქვენ აბსოლუტურად სწორად ბრძანეთ. მოკლედ ეს ბიზნესი იქცევა სწორად ისე, რის საშუალებასაც ამას ხელისუფლება აძლევს და რაც შეეხება აი ამ ვებსაიტების შექმნას, მე ფიქრობ, ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ იმისათვის გაკეთებული, რომ ისინი ზრუნავენ თავისი ადგილების შესანარჩუნებლად და თავის გასამდიდრებლად. მეტი არაფრისთვის ეს ვებსაიტი არ არის, რომ რაღაცა რეკლამაში ჩაეთვალოთ, რომ ვითომ რაღაც გააკეთეს და ამით ინარჩუნებენ ადგილებს, რომ ჩვენ შრომობთ, მაინც ხალხისთვის რაღაცას ვაკეთებთ.
2: ვებსაიტით მოგვარებული პრობლემა, არ ვიცი, რომელ ქვეყანაში ნახეს.
1: ესეთი მსგავსი არც ერთ სოფლიოს, არც ერთ ქვეყანაში არ არის, ის რაც ახლა მოხდა ჩვენთან აი ამ ვებსაიტის შექმნით. გემშვიდობებით, შემოძვირფასო ტელემაყურებლობა და რადიო მსმენელებო, ჩვენი გადაცემის დრო ამოიწურა, ღამენებისა.
2: კარგად ბრძანდებოდით.

0: ბრძოლების სასმელია.
1: იმ აქტით, რომელიც ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენლობით პალატა მიიღო, ეს ეხება საქართველოს, საქართველოში ჩინეთის, რუსეთის, ირანის გავლენების ფუნდამენტურ შესწავლას ამერიკის სპეცსამსახურების მხრიდან.
2: ასობით სენატორსა და კონგრესმენს შორის დაახლოებით 20-25 კაცია, ვისაც საქართველოს სერიოზულად აქტიურად აინტერესებს. მეორე, ჯო ვილსონი ამ სენატორებსა და კონგრესმენებს შორის, კონგრესმენია ჯო ვილსონი, გამოირჩევა საჯარო აქტიურობით. მესამე, ჯო ვილსონი არაერთი კანონქვემდებარე აქტის ან კანონპროექტის ავტორია საქართველოსთან მიმართებაში. მეოთხე, ჯო ვილსონმა ეხლახან წარადგინა ახალი აქტი საკანონმდებლო, რომელიც ავალდებულებს ამერიკის ხელისუფლებას და რაც თავარია პირველ რიგში სპეცსამსახურებს დააკვირდნენ, აი ესე ვთქვათ, გამადიდებელი შუშით საქართველოში მიმდინარე პროცესებს და შეიმუშაონ გეგმა ზემოქმედებისა, რომ საქართველოს ხელისუფლება და საქართველოში მიმდინარე პროცესები ზოგადად არ ეწინააღმდეგებოდეს ამერიკის ინტერესებს. აქ საუბარია რუსულ გავლენებზე, ჩინურ გავლენებზე, თურქულ გავლენებზეც, მათ შორის სპარსულ გავლენებზე, რომ საქართველოში მიმდინარე პროცესები არ იყოს წინააღმდეგობაში ამერიკის ინტერესებთან. ამერიკა თვლის, რომ საქართველოს თავრობა ამერიკის საწინააღმდეგო და ზოგადად დასავლეთის საწინააღმდეგო ინტერესებს ახორციელებს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი აქტია, რომელსაც შედეგები მოყვება. ჩვენ უნდა გავაცნობთ

ვფიქრობთ კიდევ ერთხელ, რომ საქართველო ამერიკული ქვეყანაა სინამდვილეში. საუბარი იმაზე, რომ არ არის ამერიკული ქვეყანა, თავის მოტყუება. ყველა სახელმწიფო უწყებაში ზის ამერიკის

0: ინტერესების საწინააღმდეგოც არის და ამერიკის ინტერესებთანაც მოდის წინააღმდეგობაში. აი ამ ფონზე ეს საშიში აქტია ამ ხელისუფლებისთვის. აი ამ ფონზე ძალიან საოცარი, აი როგორც კი გაჟღერდა ეს ინფორმაცია, ბატონი კობახიძე გამობძანდა და ჩვენ რაღაცა სასწაული ვიხილეთ, მან მოგვიყვა რომ ერთის ხრივ ის აქებდა ივანიშვილს, მაგრამ ფაქტობრივად მან გითხრა, რომ ყველაფერი ივანიშვილის ბრალია. აი დააკვირდით ამას. ბატონი კობახიძე აქებდა ივანიშვილს გუშინ წინ. გავაანალიზე უყურე მის გამოსვლას, ყველანაირად აქებდა ბიძინა ივანიშვილს, მაგრამ თან ამბობდა, რომ ყველა მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება, რომელიც კი მიღებული იყო, იყო მიღებული ივანიშვილის უბრალოდ გავლენით კი არა, ფაქტობრივად ივანიშვილის სიტყვა იყო საბოლოო და მთავარი. ის კი არა, აი ისეთი არაპოპულარული, მაგალითად როგორიც არის თუნდაც განათლების რეფორმა, ხო, რომელმაც მორიგჯერ შეაზიზღა ქართული ოცნება მთელ საზოგადოებას. აქაც კიო განათლების რეფორმის თემაშიც გადამწყვეტი სიტყვა ივანიშვილმა თქვა.
1: ეს ხომ ნიშნავს იმას, რომ ეხა
0: ფაქტურად მან დააბრალა ივანიშვილი.
1: საერთაშორისო სამყაროს თვალში ის პირდაპირ სიგნალს კი არ იძლევა, საჯაროდ ლაპარაკობს იმაზე, რომ რეალურად ივანიშვილი მართავს სახელმწიფოს.
0: საჯაროდ თქვა, რომ თან აქებდა ივანიშვილს, თან ფაქტობრივად საჯაროდ თქვა, რომ მე კი არა ვარო პირველი პირიო, მე კი ვარო პირველი პირიო, მაგრამ მეორე პირიო ვარო. მე კი არ ვღებულობო გადაწყვეტილებებსო, მე კი ვღებულობო გადაწყვეტილებებსო, მაგრამ საბოლოო ჯამშიო ბოლო სიტყვა ივანიშვილი ამბობსო და გადა რეალურადო თავი მისი სიტყვა არის. ანუ თქვა რომ ყველა გადაწყვეტილებას ის ღებულობსო და მეორე გაამახვილა ყურადღება სხვადასხვა საკითხებზე, რომელიც არ იყო პოპულარული, მაგალითად განათლების რეფორმაზე. ყველა ამ საკითხში თქვა რომ ივანიშვილმა მიიღო ეს გადაწყვეტილებებიო.
1: აი ეს უკვე ჩემი აზრით გათვლილი იყო შიდა აუდიტორიაზე, იმიტომ რომ განათლების რეფორმის, ეგრეთ წოდებული რეფორმის საკითხი აღელვებს, აწუხებს ინტელექტუალურ ფენას ჩვენი
0: საზოგადოების პროფესორაზე,
1: სტუდენტობას და აი ამას წაკიდა თითქოს ივანიშვილი.
0: არა, შიდა აუდიტორიაზეც და თავარია იქით. ჯო ვილსონს უთხრა და ამერიკას უთხრა, რომ კი დააკვირდებით საქართველოს გამადიდებელი შუშითო, მაგრამ მე არაო, მე კი არაო ისო ივანიშვილი, იმის ბრალია ყველაფერიო, ეს თქვა ფაქტობრივად. მარკო რუბიო სახელმწიფო მდივანია ამერიკის შეერთებული შტატების, საქართველოში ის არ ჩამოვიდა, სომხეთში იყო და აქ არ ჩამოვიდა, აქ გამოაგზავნა რამდენიმე თავის წარმომადგენელი, რაც დამატებით იმაზე მეტყველებს, რომ ცივი ურთიერთობაა და რომ ზომებს ამერიკა მიიღებს ამ ხელისუფლების წინააღმდეგ. ეს ერთი. რა გზავნილი იყო? ამერიკელებმა ფაქტიურად უთხრეს ამ ხელისუფლებას, რომ პირველი განთავისუფლე პატიმრები, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ უამრავი ადამიანია დაკავებული, რომელიც საერთოდ უდანაშაულოა და ამას ლაპარაკობთ უკვე ნახევარი წელია ჩვენ, რომ განთავისუფლეთ პატიმრები. და დაიწყო ამ ხელისუფლებამ სინამდვილეში განთავისუფლება, ამაზე ცალკე ვიტყვი. მეორე, მან თქვა, რომ ეს კანონები, უპირველეს ყოვლისა დასმენების შესახებ კანონი, რომელთაც საქმეების აღძვრა ხდება და ხალხს იჭერენ უკვე და შემდეგ ვიღაცა ადამიანი მოწმე მოდის და ამბობს, აი მე ესე მგონია, რო ეს დამნაშავეა და დამნაშავედაც ხადებენ. ეს საბჭოთა კანონებია. ესენი გააუქმეთ, ეს დასმენების კანონები, ეს ტროტუარებზე დგომის გამო ხალხის დაჭერა. ეს მეორე თემა. თავიდან ოცნება მოგვატყუა, რომ აიო კარგად ჩაიარა მოლაპარაკებებმაო. მერე ამერიკამ გააჟღერა, რომ ჩვენ აი ესენი მოვთხოვეთ. ახლა ამის მერე ოცნება გამოვიდა და თქვა, რომ თლად კარგად არ ჩაიარა, მაგრამ თიც ვერავინ ვერ დაგვიქნევსო. ახლა დღეს გამოდის კობახიძე და იძახის ყველაფერი ივანიშვილის ბრალიაო.
2: რეჟისორი თენგიზ აბულაძე, მსახიობი ერუსი მანჯგალაძე, ფრაგმენტი ფილმიდან ნატრისხე.
3: ჰერის დაცემა იწყება იქ, სადაც თავდება წარსულის ხსოვნა. ერი წარსული და აწმყოა, აწმყო და წარსული. დიდი მშრომელი წინაპრები ყოლია ქართველებს, ხედავთ, ყოველი ქვა გათლილია. ან მოხატულია მრავალფერი ორნამენტები. საქართველოში უბრალო გორაკიც კი არ არის, რომ ზედ არ იდგეს ტაძარი, ციხე-კოშკი, სიმაგრე.

0: დიდი ოფლია დაღურილი, დიდი. ეს ყოველ წამს უნდა გვახსოვდეს, ხმაწვილებო, ყოველ წამს და პატივს ვცემდეთ. აკოცეთ წარსულის ნაშთებს, ჩვენი წინაპრების შრომით დაკორძილ ნათითურებს. დაიხსონეთ, ხმაწვილებო, ქვეყნად მხოლოდ ერთი საქართველოა.
1: პოეტი ტიციან ტაბიძე, კითხულობს მსახიობი მურმან ჯინორია.
2: მე და სადავს ამ ზვარებს ბოლო, ვინ დარგო ერთად ამდენი ვაზე, ჟოვს აღარ ჰქონდეს სულად სამშობლო ანდა. არ იყოს ასე ლამაზი. სხვა საქართველო მაინც სად არის? რომელი კუთხე, რომელ ქვეყანას? ვის თუთკავს ასე ცეცხლის ღადარი ქვეყნად სამოთხე სხვას? ვის ეღირსა დაუბადებულ ვარ, რომ ვიყო მონა და საქართველოს მედგას უღელი? მაშ გამარჯვება ტკბილოს სიცოცხლე, დავრჩებით ერთად ჩვენ განუყრელი.
1: მუსიკისა და ტექსტის ავტორი ჯუმბერ ჯანდიერი. ასრულებენ დათო კიკაბიძე და თეატრალურის კვარტეტი, კობა ჭეფხოძე, ირაკლი აბჟანდაძე, ლაშა კირვალიძე, ოთო კოვზირიძე.

მოგესალმებით. მშვიდობას გისურვებთ ყველას. დღეს ერთადა ვართ მე და ბატონი დავით თარხანმოურავი. ვაგრძელებთ საუბრებს ჩვენს არწმუნებაზე, მართლმადიდებელ ეკლესიის სწავლებაზე, ჩვენი ცხოვრების ყველაზე ცენტრალურ და მთავარ ნაწილზე, ყოვლის მომცველ ნაწილზე და ეტაპობრივად მიყვებოდით წინა გადაცემებში სხვადასხვა საკითხებს და თემებს და დღეს მოვედით ერთ-ერთ მთავარ ფუნდამენტურ საკითხზე, საკითხის განხილვაზე. ეს დრო, რა თქმა უნდა, ჩვენთვის არ არის საკმარისი და ზოგადად არ არის საკმარისი, რაც ამ ეთერს ეთმობა ამ ყოველივეს მიმოხილვისთვის, მაგრამ ძალისაებ შევეცდებით, რომ ყველაფერი ჩვენთვის გასაგებენაზე გადმოცეთ. პირველ რიგში მოგილოცოთ, ეხლა წუხრის ლოცვის შემდეგ წესია, რომ უკვე ჩვენ შეგვიძლია მიულოცოთ 13 ნოემბერს აღესრულება 1113-1000 მოწამის ხსენება. საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია აღასრულებს ამ ხსენების დღეს. ეს არის დღე, როდესაც ზეციურ საქართველოს სცადა სასუფეველს შეუერთდა ეს ადამიანთა უდიდესი რიცხვი, მსოფლიო ისტორიაში უპრეცედენტო რიცხვი, როდესაც მათ დაიმკვიდრეს ღვთის სასუფეველი და აი დღევანდელი ჩვენი ეთერი ეთმობა ღვთის სასუფეველს, სასუფევლის საკითხს, რომელიც არის მიზანი, არსი, აზრი ჩვენი მყოფობისა, ჩვენი ცხოვრების იდეა, მამოძრავებელი იდეა, რომლისთვისაც არსებობს ადამიანი ამ ყოფიერებაში, რაც მართებს, რაც არის ადამიანის ნიშნული და მიზანი სიცოცხლისა, ეს არის ღვთის სასუფეველი. მაგრამ ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, რომ ღვთის სასუფეველი ეს არ არის მხოლოდ საიქიო რეალობა, არ არის მხოლოდ მომავალი ცხოვრების რეალობა, საჭიროა სასუფევლის ამ ქვეყნადვე მოხვეჭა, ამ ქვეყნადვე ყოფობა ღვთის სასუფეველში, დაწყება ცხოვრების ღვთის სასუფეველში, ამ ქვეყნადვე ჩვენი ცხოვრების რეალობა უნდა გახდეს სასუფეველი ცათა და იმისათვის, რომ ჩვენ შევძლოთ ღვთის

0: სასופეულის მკვიდრობა და იმისათვის რომ შევძლოთ ჩვენი ცხოვრების რეალობა გავხადოთ სასופეველი საჭიროა მორჩილება ღვთის კანონისა სასופეველის სახარების მორჩილება ქრისტეს სახარებას ეწოდება სასופეველის სახარება ასე მოიხსენიებენ მას მამები და ჩვენ ვალდებულნი ვართ მართლმადიდებელი ქრისტიანები შევიმეცნოთ და გავიაზროთ თუ რა არის სასופეველი რა მართებს მართლმადიდებელ ქრისტიანს რა სითხოს ჩვენგან უფალი რა სითხოს ჩვენგან ღმერთი რომ დავემორჩილოთ მის კანონს მის სწავლებას სამეუფო სწავლებას, რომ ჩვენი ცხოვრების რეალობად როგორც უნდა თქვი, ვაქციოთ ღვთის სასופეველი და სასופეველის სეული გახდეს ჩვენი ამქვეყნიური ცხოვრება დღესვე ახლავე და შემდეგ მარადისობაში გაგრძელდეს ზეცათა სასופეველში. და როდესაც მოვა მეორედ მოსვლა და ზეცა სასופეველი გამშვალავს ყოველივე ხილულსა და უხილავს და განახლდება სამყარო, დაცემული სამყარო დავემკვიდროთ მარადისობაში ქრისტეს სამეფოში. აი ეს ღვთის სამეფო, ღვთის სასופეველი არის ჩვენი სიცოცხლის როგორც მოგახსენეთ არსი და აზრი. და ჩვენ დღეს აი ამ საკითხებს მოვიხილავთ ძალისაებ, შევეცდებით რომ განვავრცოთ და თქვენამდე მოვიტანოთ.
1: ჩვენ წინა გადაცემებში ვთქვით, რომ ეხლა ნული კლასში ვართ, თქო და აი დღეს დავამთავრებთ ნულ კლასს და შემდეგ გადაცემაში უკვე პირველ კლასში გადავალთ. და ამიტომ აუცილებლად უნდა ვილაპარაკოთ საიქიოზე. და მე მინდა რომ ეს საუბარი დავიწყო ჩვენ იგავით, რომელიც მოყვა ქრისტემ. ეს არის იგავი დიდარზე და ლაზარეზე, ვინმე ღატაკ ლაზარეზე. აი ამით დავიწყოთ. და პირველ რიგში რაზეა საუბარი? თვით უფალი ესო ქრისტე გვიყვება იგავს. ამ იგავში ისაუბრობს ორ ადამიანზე. ვინმე მდიდარ ადამიანზე, რომლის სახელს ის არასახელებს,

0: ლაზარე არ უნდა აგვერიოს იმ ლაზარეში, რომელიც მკვდრეთით აღადგინა ქრისტემ. ესე იგი, ქრისტეს მეგობარი ლაზარე, რომელიც მოკვდა და ქრისტემ მკვდრეთით აღადგინა, სხვა ადამიანია და აქ არის ლაპარაკი სხვა ადამიანზე, ვინმე ძალიან ღატაკ ლაზარეზე. ორი ადამიანი ცხოვრობდა, როგორც ამბობს ქრისტე. სხვათა შორის, ეხლავე უნდა ვთქვათ, რომ იყვნენ მამები, მაგალითად ძალიან ცნობილი წმინდა მამა, წმინდა იერონიმე, რომელიც თვლიდა, რომ ქრისტემ ეს იგავი, ეს იყო ნამდვილი ამბავი, ანუ ის თვლიდა, რომ ეს იყო ნამდვილი ამბავი, რომელიც ქრისტეს ცხოვრების პროცესში, პერიოდში, ეპოქაში მოხდა და რომ ქრისტემ სწორედ ეს ნამდვილი ამბავი მოყვა და არა ვთქვათ იგავი. ეს არაა ახლა პრინციპული, თუმცა ამასაც აქვს მნიშვნელობა. ქრისტე ყובה ასეთ ამბავს, რომ ორი ადამიანია. ერთი არის მდიდარი და ცნობილი საკმაოდ ადამიანი და მეორე არის ძალიან ღატაკი ადამიანი, ბევრი სიღატაკის გამო, კვების ნაკლოვანების გამო, იმის გამო, რომ არ ქონდა არც მკურნალობის, არც არანაირი საშუალებები. ეს არის ღატაკი, დაავადებული, ბევრი დაავადებით ადამიანი. ზოგიერთი ავტორი თვლის, რომ კეთრომანიც კი იყო ის, თუმცა ესეც ამას არ ამბობს ქრისტე. ის უბრალოდ ამბობს, რომ არის მდიდარი ადამიანი, რომელიც კარგად ცხოვრობს, კარგად იცვავს, დროს ატარებს ყოველდღე ძალიან კარგს, სულ ქეიფშია, სულ დროის ტარებაშია, ბევრი მოსამსახურე ყავს და ამავდროულად არის ვინმე ძალიან ღატაკი და აქედან გამომდინარე, სწორედ სიღატაკიდან გამომდინარე, ბევრი დაავადებები, დაავადებული კაცი.
1: ძაღლები უлошდნენ ჭრილობებს ესეც.
0: კი, მივალთ მანამდე, აი თავი ესაა, რომ ორი ადამიანია. და მდიდარი ცხოვრობს ისეთ ადგილას, რომ პერიოდულად აი ამ ღატაკს ხედავს. იცის ვინ არის ის. იცის, რომ ეს არის ვინმე ღატაკი ლაზარე. ეს მერე ჩანს იმ მონათხრობიდან. მაგრამ ყურადღებას არ აქცევს და ძაღლად არაგდებს მას. ძაღლადაც არაგდებს მას, ეს ქართული გამონათქვამია, ხო? ძაღლადაც არაგდებს. ყოველდღე მდიდარს კეიფი აქვს, დროის ტარება აქვს და ლაზარე საწყალი მშიერი იმას ნატრულობს, რომ რაიმე ნამცეცი მაინც აი ამ დიდრის სუფრიდან მასთან გადმოვარდეს. და დაავადებულია, სხვადასხვა ჭრილობები აქვს, სხვადასხვა წყულები აქვს ფეხზე, სხვაგან და ძაღლები ულოკავდნენ, ულოშნიდნენო წყულებს, რაზე მეტყოლებს ეს, რომ ისეთ ცუდ პირობებში ცხოვრობდა, რომ სადაც გარეული ქუჩის ძაღლები რო ცხოვრობდნენ, აი იმ ადგილას იყო, სადღაც დიდრის სახლის מחლობლად, მაგრამ ისეთ ადგილას, სადაც აი გარეული ძაღლები რო დარბიან და ფაქტობრივად მათთან ქონდა მათ გარემოცვაში უწევდა ცხოვრება და
1: ყოფნა. პირი ამბობს, რომ ძაღლები უფრო მოწყალეები იყვნენ, რომ მიდიოდნენ
0: და ჭრილობებს. ხო, ესე. ყოველ შემთხვევაში, აქ უფრო მოწყალებაზე არის ზოგიერთი მამები თვლიან, რომ ძაღლები უფრო მოწყალე იყვნენ, რომ მისდამი ვიდრე თვითონ მდიდარიო, მაგრამ თავარი არის აქ სხვა არის, ისე რომ ეს კაცი ისე ცუდად ცხოვრობდა, რომ ძაღლების გარემოცვაში უწყობდა. ანუ გარეული ძაღლები ხა სად არიან, ასე დახეტიალობენ ქუჩა-ქუჩა და ეს რაღაცა ადგილას იყო სუ გარეული ძაღლების გარემოცვაში ფაქტურად, ანუ საკვებსაც თუ რამე სჭამდა, რასაც ეს გარეული ძაღლები ჭამ, აი გესმით რა მდგომარეობაში, რამდენად ცუდი იყო მისი ცხოვრება, აი ამაზე აქ. ნათქვამი მდიდარი ამას ხედავდა, მაგრამ ყურადღებას არ აქცევდა და არანაირად არ აინტერესებდა ეს ამბავი. და ორივე ადამიანი გარდაიცვალა და აღმოჩნდა, რომ აブラამის წიაღში აღმოჩნდა ლაზარე და მდიდარი აღმოჩნდა ჯოჯოხეთში. აი აქ არის პირველი ნიუანსი, რომ რატომ მოხდა ეს? და აქვე ვიტყვით უკვე რა არის აブラამის წიაღი. რატომ მოხდა ეს? დავიწყოთ იმით, რომ რატომ აღმოჩნდა მდიდარი ჯოჯოხეთში? განა სიმდიდრე ცოდვაა თავისთავად? არა. არც სიმდიდრეა თავისთავად ცოდვა, არც ის, რომ ის ლამაზად თუ კარგად იცვავდა არის ცოდვა და არც ის, რომ იქეიფობდა, არც ეს არის ცოდვა. მაგრამ მთავარი ტრაგედია მდიდრისა იყო ის, რომ სიმდიდრე თუ კარგად ჩაცმა, თუ ქეიფი, თუ უზრუნველყოფილი ცხოვრება არ შეიძლება იყოს წინა ხაზზე და სულიერი ცხოვრება უკანა ხაზზე. აი ეს არის მთავარი.
1: და რაც გეძლება, უნდა გამოიყენო მოწყალებისათვის.
0: აი ამაში ასე, დიდარი სთვის სულიერი ცხოვრება

და ღმერთი ეს მერე გამოჩდება ამიგავიდან საერთოდ უკანა პლანზე იყო მისთვის ფაქტიურად ის არაფერს არ ნიშნავდა ეს ჩანს მერე ქრისტე რო ყובה ამას და ის ცხოვრობდა ამ ქვეყნიურით მხოლოდ ამ ქვეყნიური კეთილდღეობა კი არა უბრალოდ ამ ქვეყნიური სურვილების, ვნებაწადილების დაკმაყოფილება, ამ ქვეყნიური სიამოვნების მიღება იყო მთავარი ამ დიდარისთვის და არამარტო არაინტერესებდა სულიერი ცხოვრება, სხვა ადამიანებიც არაინტერესებდა მას და მათ შორის არაინტერესებდა ის ლაზარე, რომელსაც იცნობდა უბრალოდ იქვე ცხოვრობდა, დადიოდა, ხედავდა ამ ღატა კაცს, ხედავდა რა საშინელ მდგომარეობაში და საერთოდ ძაღლად არაგდებდა მას, აი სულიად არაინტერესებდა, ანუ მთავარი რა არის ქრისტიანობაში ერთ-ერთი, რასაც ქრისტე თავად გვეუბნება, ხო? გიყვარდეს ღმერთი შენი მთელი შენი არსებით და მოყვასი შენი გიყვარდეს, როგორც საკუთარი თავი. აქ სრულიად ნათელია, რომ მოყვასი არამარტო არ უყვარდა ამ დიდარს, მოყვას, რომელსაც ხედავდა აი ამ ღატა ლაზარეს, არანაირი გულმოწყალება, საერთოდ არანაირი გულის ერთი წვეთი, თუ შეიძლება ითქვას ერთი გრამი სითბოც კი არ ქონდა, ან აი რაღაცა რო შეწუხდეს, შეიცოდოს კაცი, საერთოდ არანაირი ეს თვისებები არ გააჩნდა, უბრალოდ არც ეცოდებოდა, არც გულმოწყალება, არც აინტერესებდა, ძაღლად არაგდებდა და სწორედ ეს იყო მის დანაშაული, ანუ სულიერი ცხოვრება ამ კაცის დაყვანილი იყო ნულზე, მას მოყვასი საერთოდ არაინტერესებდა და ბუნებრივი არც ღმერთი აინტერესებდა. ესაც გამოჩდება მე ამ ქრისტეს მონაყოლიდან, სწორედ ამიტომ აღმოჩნდა ის ჯოჯოხეთში და აღმოჩნდა ჯოჯოხეთის ისეთ ადგილას, სადაც ტანჯვაა. ამავდროულად ლაზარე რო გარდაიცვალა, ლაზარე აბრაამის წიაღში აღმოჩნდა. ჩვენ ადრეც გვითქვამს და კიდევ ვამბობთ ეხლაც, რომ და ამაზე დღეს ვილაპარაკებთ სწორედ სიღრმისეულად, რომ ჯოჯოხეთში განსხვავება არის, ვთქვათ, იგივე კათოლიციზმ და მართლმადიდებლობა შორის. აი კათოლიციზმი ის ამბობს ესეთ რამეს, რომ არის ფაქტიურად ჯოჯოხეთი, სადაც არის ტანჯვა და არის ასევე მაგალითად განსაწმენდელი, სადაც თლა ტანჯვა არ არის, ადამიანები განიწმინდებიან ცოდვისგან და არის კიდე ეს ეგრეთ წოდებული ლიმბო, რომელიც ხან განსაწმენდელთან აერთიანებენ, ხან განყოფენ, სადაც ადამიანი არც იტანჯება, არც უხარია, სიმშვიდეშია და ცალკეა სამოთხე. მართლმადიდებლობა უყურებს სხვანაირად, ის ამბობს, რომ არის სამოთხე და არის ჯოჯოხეთი. მაგრამ ჯოჯოხეთი ეს არის არა ადგილი, არამედ მდგომარეობა. და ამ მდგომარეობა ბევრნაირია. არის აბრაამის წიაღი, ანუ არის მდგომარეობა. აბრაამის წიაღი სინამდვილეში ეს სიტყვები ქრისტემ იხმარა პირველად და ერთადერთხელ სახარებაში აქ. მაგრამ ებრაელებმა იცოდნენ ეს ცნება და ამიტომ ებრაელებისთვის იხმარა. სინამდვილეში ებრაულად ეს ჟღერს არა როგორც წიაღი, აბრაამის მკერდი ასე ჟღერს. ანუ ლაზარე რომ მოკვდა, აბრაამის მკერდზე აღმოჩნდა. ანუ იქ სადაც ებრაელები იყვნენ. ხშირად ამბობენ სახარებაშიც და ბიბლიაშიც ხშირად არის სიტყვები გამოყენებული, რომ გარდაიცვალა ებრაელებს რომ ამბობენ და თავის ხალხთან, ანუ აბრაამის მკერდზე თავის ხალხთან აღმოჩნდა. ესე იგი რა არის ეს? ეს არის მდგომარეობა ჯოჯოხეთში, სადაც არც სიხარულია, არ არის სიხარული და ბედნიერება, მაგრამ არც ტანჯვა. ანუ ნუგეშია. ნუგეში იმიტომ რომ არ არის ტანჯვა, არ არის წამება, არ იტანჯება ადამიანი, მაგრამ არც ბედნიერია და არც სიხარულია. და ჩვენ ბევრჯერ გვითხოვს და დღეს ღმათ ვიტყვით ამას, რომ სწორედ ქრისტემდე ყველა ადამიანი ჯოჯოხეთში ხვდებოდა, მაგრამ ზოგი აბრაამის წიაღში ხვდებოდა, სადაც ნუგეში იყო, მართლები ხვდებოდნენ აბრაამის წიაღში და დანარჩენები ჯოჯოხეთის სხვა მდგომარეობებში, სადაც ბევრი ტანჯვები იყო. და აი სწორედ ეს მოხდა, რომ ეს მდიდარი აღმოჩნდა ჯოჯოხეთის ისეთ ადგილას, სადაც ტანჯვა იყო და წამება ტანჯვაშია. და ლაზარე აღმოჩნდა აბრაამის წიაღში, აბრაამის მკერდზე, აბრაამის წიაღში, სადაც ნუგეშია. არც სიხარულე, მაგრამ არც ტანჯვა. რატომ? აი ეხლა უნდა ვთქვა ჩვენ ძალიან მნიშვნელოვანი რამ, რატომ? ეს არის ძალიან მთელი მართლმადიდებლური სწავლება ამის ირგვლივ არის ასევე. არის ბევრი რამ, რის ბევრი სვეტი, რაზეც დგას მართლმადიდებლური სწავლება. ერთ-ერთი სვეტი ეს არის და დღევანდელი დღისთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანია. ლაზარე, რომელიც იყო ღატაკი, რომელიც იყო დაავადებული, ამის გამო აღმოჩნდა, რომ შივრად ცხოვრობდა სამოთხეში, არა. ის რომ კაცი მდიდარია, ან ის რომ კაცი ძალიან ღატაკია, ის რომ ეს შიერია და ის მაძღარი არ არის საფუძველი, რომ ვიღაცა აღმოჩნდეს
აბრაამის წიაღში ან ვიღაცა აღმოჩნდეს ჯოჯოხეთში, ნუ ჯოჯოხეთის ტანჯულ ადგილას ან აბრაამის წიაღში, რომელიც ასევე ჯოჯოხეთის ნაწილია, მით უმეტეს სამოთხეში, რომელიც კიდე სხვა რამაა. არა, აქ რა არის? ცით ერთ-ერთი სვეტი ქრისტიანობის არის რა? ჩვენს ჩვენ ცხოვრებაში ძალიან ხშირად და აშკარად ვხედავთ რაღაცა უსამართლობას. ხშირად ჩვენ ვთვლით, რომ ჩვენ თვითონ რაღაცა უსამართლობა დაგვემართა. და პირველი რაც უნდა გვესმოდეს ჩვენ, რომ რანაირი უსამართლობაც არ უნდა მოხდეს ჩვენს თავს ჩვენის აზრით, ეს არ ნიშნავს, რომ ღმერთი სამართლიანი არ არის. ეს არ ნიშნავს, რომ ღმერთის სამართალი ეჭვის ქვეშ უნდა დადგეს. ყოველთვის ღმერთს მადლობა უნდა უთხრათ. ჩვენ უნდა გავაანალიზოთ, რას ამბობს მართლმადიდებლობა. აშკარა უსამართლობა ჩვენ საკუთარ თავზე, ან ჩვენ საზოგადოებაში, ჩვენს ქვეყანაში ზოგადად შეიძლება მოხდეს ბევრი მიზეზის გამო. შენ თვითონ აშკარა უსამართლობა შეიძლება ბევრი მიზეზის გამო დაგემართოს და უნდა გესმოდეს, რომ მიზეზები სხვადასხვა. ერთია, რომ შენი ბრალი შეიძლება იყოს ის, შენ შეიძლება არ იყოს დამნაშავე, მაგრამ შენი ქმედებებით ისეთი შეიძლება იყოს, რომ ეს აშკარა უსამართლობა თავზე დაგატყდა, იმიტომ რომ ვერ მოიქეცი ზნულად, ვერ მოიქეცი გონივრულად. ეს ერთი პრობლემაა. ხშირად არის ის, რომ შეიძლება შენ არ ხარ დამნაშავე. რაღაცას აკეთებ, მაგრამ აღმოჩნდი ისევ შენი ქმედების გამო ისეთ ვითარებაში, რომელშიც უფრო გზნულად რომ მოქცეულიყავი, არ უნდა აღმოჩენილიყავი ამ ვითარებაში და ეს უსამართლობები არ დაგატყდებოდა. ანუ რა არის, დაგვდით რამხელა, ესე იგი ბეწვის ხიდია. შენ არ ხარ დამნაშავე იმაში, რომ უსამართლობა თავს დაგატყდა, მაგრამ შენ შენი ქმედებებით ის სიბძნე ვერ გამოიჩინე, რომ არ აღმოჩენილიყავი და არ იდებოდი ამ უსამართლობას და ის თავს დაგატყდა. ესე იგი შენი ქმედებებიც არ იყო, შეიძლება დანაშაული არ ჩაგიდენია, მაგრამ ისეთი ქმედებები ჩაიდინე, რომ არ აიცილე თავიდან. ეს ერთი ვარიანტია. მეორე ვარიანტია, როდესაც შენ თვითონ ჩაიდინე რაღაც არასწორი უბრალოდ ნაბიჯები კი არა, სანქციელები, რომლის გამო დაგატყდა ეს უსამართლობა. და არის მესამე ვარიანტი, როდესაც განსაცდელია, მაგალითად იობი, ცნობილი წმინდანი იობი ან ევსტათი პლაკიდა, რომლებიც აბსოლუტურად მართალი ხალხი იყვნენ, მაგრამ ღმერთმა დაუშვა განსაცდელი. ეშმაკი ეტაკება ადამიანს სწორედ მისი სამართლიანობისთვის, მისი სიკეთისთვის და ღმერთი თუ ხედავს, რომ ადამიანს შეუძლია ეშმაკს გაუძლოს, აძლევს უფლებას ეშმაკს, რომ ადამიანმა გაუძლოს და გაიმარჯვოს მასზე. ეს კეთდება მხოლოდ იმისთვის, რომ საბოლოო ჯამში ადამიანმა სამოთხე დაიკვიდროს. დაიმკვიდროს, შესაძლოა შენი ცხოვრებით შენ ვერ დაიმკვიდროს სამოთხე, მაგრამ ის განსაცდელი, რაც დაგატყდა და ღმერთმა დაუშვა ეს განსაცდელი, ამ განსაცდელის ატანის და ამ განსაცდელში წარმატებით მისი გადატანის გამო სწორედ შენ შეიძლება აღმოჩნდეს საბოლოო ჯამში სამოთხეში. ანუ ღმერთი ყველაფერს აკეთებს შენი სიკეთისთვის. აი ვიმეორებ, დააკვირდით, მესამე ძალიან რთული მისაღებია. ესე იგი, შესაძლოა შენ ისე ცხოვრო, ამას ვერ ხვდები, როგორ წესი ადამიანები ცხოვრობენ და ბევრი ადამიანისგან მოგვისმენია, რომ ცოდვა საერთოდ არ ამაქო. ძალიან ბევრი ადამიანი ვერ ხედა. ამ დროს ქრისტიანობა რას გვასწავლის? ის გვეუბნება, რომ შენ თავზე იფიქრე, რომ ყველაზე ცოდვილი შენ ხარ. ყველაზე ცოდვილი ხარ შენ, ეს იფიქრე შენ თავზე. და ადამიანები პირიქით, ხენ ცოდვილი არა ვარო, იმიტომ ცოდვა არ ამაქო. მაგრამ შეიძლება ადამიანი ცხოვრობს ჩვეულებრივი ცხოვრებით, რაღაცა დიდ ცოდვებს არ ჩადის, არავის არ კლავს, არავის რაღაცას დიდად არ პარავს. მაგრამ მიუხედავად ამისა, მისი ცხოვრების წესი შეიძლება არ იყოს ისეთი, რაც ღვთისთვის სასურველი ან სასაამოა. შეიძლება არასაამო ცხოვრება ჰქონდეს, შეიძლება ძალიან ბრაზდება ვიღაც ხალხზე, გულში კლავს ვიღაც ხალხს, გულში ლანძღავს ვიღაც ხალხს. ესეც ცოდვებია, კიდე სხვა რაღაცა. ანუ ისეც არაფერს ჩადის, რაც აშკარად ჩანს. ქუჩაში არავის კლავს, არავის არებძვის, მაგრამ გულში გაბოროტებულია, ბევრ რაღაცას ჩადის გულში და არაქმედებით, მაგრამ ღმერთისთვის ესეც არაა სასურველი და ეცოდება რა ადამიანი, ღმერთმა შეიძლება დაუშვას ამ ადამიანზე ისეთი განსაცდელები, რომელ განსაცდელებსაც ეს ადამიანი გადალახავს და ამით დაემკვიდრებს სამოთხეს. ან იობის შემთხვევა, იობზე რატომ დაუშვა ღმერთმა განსაცდელი? მან მაგალითი მისცა მთელ კაცობრიობას ღვთისადმი რწმენის სიმტკიცისა. გესმით, იობის მაგალითი მარტო იმიტომ მოხდა, რომელსაც ეშმაკმა ყველაფერი წაართვა, სიკვდილამდე მიიყვანა, მაგრამ გაუძლო და მერე ღმერთმა ყველაფერი დაუბრუნა, რა? იობ მრავალნებული, ესე იგი, როგორია მისი ცხოვრება? ან ევსტათი პლაკიდა,
ამათი ცხოვრება როგორია, რომ ესენ კარგავენ სოლ, შვილს, ქონებას, იმდიდრეს, ყველაფერს, უბედურებაში, დაავადებებში არის თქვათ იობი და ამას ყველაფერს გადაიტანს და გამარჯვებული ხდება და ღმერთი მერე იობს ყველაფერს დაუბრუნებს. ზუსტად პლაკი და მოწამეობრივად მოკვდება, მაგრამ ცოლ-შვილთან ერთად, მაგრამ პირველი დიდმოწამე გახდება და გააღებს კარს 6-ში, როგორც პირველი დიდმოწამე, ანუ აი მართალი ადამიანებისთვის განსაცდელი ეს არის სამაგალითო ხდება ის მერე კაცობრიობისთვის და ჩვენ ცხოვრებაში, ეჩო 16 ახაიშ თაყაიშვილი ღვთისკაცი, რომელიც საკვების უქონლობის გამო გარდაიცვალა მისი მეუღლე და რომელსაც სამოსი არ ჰქონდა, რომ საქართველოს ჩამოსულიყო, მაგრამ მთელი საქართველო საგანძური კაცმა შეინახა, ერთი ნივთიც რო გაიყიდა უპრობლემოდ, ესე გასაჭირის გარეშე იცხოვრა და მთელი ცხოვრება, მაგრამ შეინარჩუნა საქართველოს საგანძური, რომელიც მის ჩვენმა წინაპრებმა შექმნეს, შიმშილით გარდაეცვალა მეუღლე, სამოსი არ ჰქონდა, ჩამოვიდა საქართველოში და აქ კიდე მერე ისეთ ცემეს კაგებეში რომ ბოლოს მოკდა ფაქტურად მოწამეობრივად, ამ ცემის მერე ვეღარ დადგა, ფეხზე ერთ კვირაში გარდაიცვალა. მაგრამ კაცმა მოგცა გმირობის მაგალითი, ეროვნული და სამოქალაქო გმირობის მაგალითი, როდესაც მან ყველაფერი ყველაფერზე უარი თქვა ამ ქვეყნიურზე, რომ საქართველოს საგანძურის კულტურული ჩვენი საგანძური შეენარჩუნებინა ერისთვის, ეს იყო გმირობის მაგალითი და რატომ დაუშვა ეს განსაცდელები ღმერთმა მასზე, რომ ჩვენ ქონოდა მაგალითი ადამიანისა და კაცისა, როგორ უნდა ვიცხოვროთ ჩვენ. აი ეს არის სამაგალითო. ასე რომ ჩვენ უნდა გვესმოდეს, რომ ქრისტიანობაში აი ერთ-ერთი მთავარი სწავლება რა არის, რომ მადლობდეთ ღმერთს ყველა ვითარებაში, რაც არ უნდა მოხდეს ჩვენს თავს, რა უბედურებაც არ უნდა გადახდეს ჩვენ, მაშინაც კი როდესაც ჩვენ ხედავთ, რომ ეს აშკარა უსამართლობა და გვესმის, ჩვენ უნდა გვესმოდეს პირველი, რომ მადლობა ღმერთს, ღმერთი არაფერს არ უშვებს ისეც, რისი ატანაც ჩვენ არ შეგვიძლია, და თუ რამეს უშვებს ღმერთი, იცოდეთ, ჩვენთვის სასიკე თუა ეს. მადლობა ღმერთს ყოველთვის და ყველაფრისთვის. ეს პირველი და აი ეს რომ გაიაზროს კაცმა, ეს არის ყველაზე რთული და რაც თავარია მიიღოს. აი მართლმადიდებლობაში მთავარი არის გაიაზრო ეს და მიიღო. ესე იგი გაიაზრო და მიიღო ის, რომ აშკარა უსამართლობაც კი, რომელიც შეიძლება შენ გადაგხდა ან საზოგადოებაში ხდება, ღმერთის სამართალი ამით ეჭვქვეშ არ დგება, ეს საჭირო ან შენთვის, ან საზოგადოებისთვის და ეს შენ მოგიწოდებს რომ იბრძოლო. გინდა საზოგადოებრივი უსამართლობის წინააღმდეგ იბრძოლო, გინდა შენ თავში ებრძოლო ამ უსამართლობას, ან გადაიტანო ეს ყველაფერი და გამოხვიდე გამარჯვებული ეშმაკზე და ბოროტებაზე. ბოროტება უნდა დაამარცხო, კი არ უნდა შეშინდე, კი არ უნდა მოკვდე ამისგან, გული მოიკლადავ, დეპრესიაში ჩავარდე. უნდა გესმოდეს, რაც მოხდა ის უსამართლობა, რა გზებითაც შეგიძლია, სწორე ქრისტიანული გზებით უნდა იბრძოლო ამ უსამართლობის წინააღმდეგ და ღმერთს ყოველთვის უნდა მადლობდე. მაშინაც კი მე ერთხელ ამაზე ვილაპარაკე გადაცემაში, მაგრამ მეკითხებიან, აი მე ვაჟი გარდამეცვალა, შვილი მოგიკლა, სად არის სამართალი? მაშინაც კი როცა ეს ხდება, უნდა გვესმოდეს, რომ ჩემი შვილი ახალგაზრდა კაცი იყო, 35 წლის იყო, აღსარებელი იყო, მაზიარებელი იყო და წერს სოლომონ ბრძენი, ახალგაზრდა მიდისო კაცი, სოლომონ ბრძელი წერს, იმიტომ რომ ღმერთმა მისი დაუზიანებელი ბუნების გამო წამოიყვანა, წაიყვანა, ის თავისთან სამოთხეშია, რომ მერე მისი ბუნება არ დაზიანდესო და უარესი არ მოხდეს. ამიტომ ბევრი ახალგაზრდა კაცი ხდება, მაგრამ უნდა ვილოცოთ, რომ ისინი აბრაამის წიაღში აღმოჩნდნენ, ან სამოთხეში თუ არა, აბრაამის წიაღშიც აღმოჩნდნენ და აბრაამის წიაღში ნებისმიერი ადამიანი ჩვენი ლოცვით შეიძლება აღმოჩნდეს, რაც უდის აქციელიც კი არ უნდა ჩაედინოს მან ამ ცხოვრებაში, ის მაინც შეიძლება აღმოჩნდეს, სადაც ნუგეშია ტანჯვარა. ესე იგი ყველაფერი ხდება ღვთის განგებით, რაღაცას ღმერთის ნებავს და იმიტომ ხდება, რაღაცას დაუშვებს ღმერთი, მაგრამ მადლობა ღმერთს ყოველთვის და უნდა გვესმოდეს, რომ ყველაფერი სასიკეთოა და ჩვენ კი უნდა ვიბრძოლოთ ბოროტების წინააღმდეგ და არ უნდა დავნებდეთ უკან, არ უნდა დავიხიოთ და არცერთ შემთხვევაში არ უნდა ვთქვათ, რომ ღმერთი უსამართლოა. ღმერთი აბსოლუტურად სამართლიანია. თუ ღმერთი უსამართლოა, რწმენას აზრი არ აქვს. ამიტომ უნდა ვეძიოთ, გამოვიკოლიოთ, რაც მოხდა ჩვენ თავს, რატო, როგორ და როგორ ვიმოქმედოთ. აი ზუსტად რატო მოხდა ლაზარე? ლაზარე იყო შიმშილში. ლაზარე იყო ავანტყოფობაში. ლაზარე ზაღლების, გარეული ზაღლების გარემოში, მაგრამ ღმერთს მადლობდა.
ღმერთს არ ყვედრიდა და ღვთის სამართლიანობაში ეჭვი არ შექონდა. ამიტომაც მოკვდა ლაზარე და აღმოჩნდა აბრაამის წიაღში. მე უკვე ვთქვი, რომ ქრისტემდე სამოთხეში ვერავინ ვერ ხვდებოდა, ამას თვითონ ქრისტე ამბობს და დღეს ამას ჩვენ ვიტყვით. ლაზარე აღმოჩნდა სამოთხეში და მაპატიეთ სამოთხეში კი არა, აბრაამის წიაღში. ანუ ჯოჯოხეთის იმ ადგილას, სადაც არანაირი ტანჯვა არაა, არც სიხარული, ნუგეშია, ხოლო მდიდარი აღმოჩნდა ჯოჯოხეთის ისეთ ადგილას, სადაც ტანჯვაა. და ხედავს მდიდარი ლაზარეს აბრაამთან. და ეუბნება აბრაამს მდიდარი, რომ ვიწვი აქო, მწვავსო, ესე იგი სიცხეო და ხედავთ როგორი დამოკიდებულება აქვს ლაზარესადმი. გამოაგზავნე ლაზარეო ერთი ენა დამისველოსო. ანუ მდიდარი იმასაც ვერ ხვდება, რომ ის ლაზარე, რომელიც ღატაკი და ავანტყოფი იყო, არც იმ ცხოვრებაში იყო იმ მდიდრის მოსამსახურე. და ეხლა აბრაამის წიაღშია და ეს ისევ ძაღლად არაგდებს ამ აბრაამს. ეხლაც კი, როცა აბრაამს კი არა, მაპატიეთ, ამ ლაზარეს ძაღლად არაგდებს. ეხლაც კი, როცა ეს ჯოჯოხეთის ისე ტანჯვა ადგილშია და ის ჯოჯოხეთის ნუგეშის ადგილშია, ეხლაც კი ითხოვს, რომ მოემსახუროს ლაზარე მას, გამომიგზავნე ლაზარეო და ენა დამისველოსო. ანუ ეხლაც ლაზარე არაფრად და არავინ არ არის მისთვის, არაფრად არ მეაჩნია, ეხლაც მოსამსახურე და ესე ხელის ბიჭად უყურებს მას. ამასაც ვერ ხვდება მდიდარი, თავად რა მდგომარეობაშია ბოლომდე. აბრაამი ეუბნება, რომ ეს შეუძლებელია, იმიტომ რომ აქიდან იქ ვერ გადმოვალ და იქიდან აქ. რას ნიშნავს ეს? ქრისტეს აღდგომამდე ჯოჯოხეთის რა მდგომარეობაში ხვდებოდნენ ადამიანები? არ ხდებოდა ერთი მდგომარეობიდან მეორეში გადასვლა და მით უმეტეს არ ხდებოდა სამოთხეში გადასვლა. აი ქრისტეს აღდგომის მერე ვითარება შეიცვალა. სწორედ ქრისტეს მაცხონებელი მადლი მოგცა ქრისტემ ღვთაებრივი ენერგია. დღეს ჩვენ რო ვლოცულობთ, ჩვენი მიცვალებული, რომელიც შეიძლება ჯოჯოხეთის ისეთ ადგილას არ უიტანჯება, ჩვენი ყოველდღიური ხანგრძლივი ლოცვით, ის შეიძლება აბრაამის წიაღში გადავიდეს და ნუგეში ხპოვოს. შეიძლება თუ ლოცვას დიდი ძალა აქვს ჩვენი და ჩვენი ცხოვრებას თუ სპეტაკია, შეიძლება სამოთხეშიც კი გადავიდეს. აი ეს შეიცვალა დღეს, მაგრამ მაშინ აბრაამის დროს, სანამ ქრისტე განკაცდებოდა და აღდგებოდა, მანამდე სადაც მოხდებოდა კაცი, ვინც აბრაამის წიაღში მოხდა, იქ რჩებოდა, ვინც სამოთხეში ვერ გადადიოდა, ვინ ჯოჯოხეთის სხვა ადგილას ხდებოდა, იქ რჩებოდა. ესე იგი თვითონ ჯოჯოხეთის მდგომარეობებს შორისაც არ იყო მოძრაობა. და ამას ეუბნება აბრაამი იმ მდიდარს, რომ უფსკრულია ჩვენ შორის, აქიდან იქ ვერ გადმოვდივართ და იქიდან აქ ვერ გადმოდიხარ შენო, ვერ გადმოხვალ შენო. ამის მერე მდიდარი ეუბნება ლაზარეს, ლაზარეს კი არა, მაპატიეთ აბრაამს, რომ მაშინო, ან მე გამაცოცხლეო, ანუ ჩემ ძმებ ხუთი ძმა მყავსო, მოკლედ რა, იმად გაიგონო როგორ უნდა იცხოვრონ. ანუ ხვდება ეხლა ეს მდიდარი, რომ არასწორედ ცხოვრობდა, იქნებო იმ ჩემმა ძმებმაო სწორედ იცხოვრონო, რა, აღმადგინეო ერთი დღით მაინცო, რომ მე იმად გავაგებინოო. და აი აქ ქრისტე თავის თავზე წინასწარმეტყველებს საკუთარ თავს. აბრაამის პასუხი რა არის? მათ ყავთო მოსე და წინასწარმეტყველებიო. თუ მოსეს და წინასწარმეტყველებს არ უჯერებენო, კაცი რომ წკრეთით აღდგეს, არც იმას დაუჯერებენო. აი აქ ქრისტე ფაქტობრივად თავის თავზე წინასწარმეტყველებს, იმიტომ ის წკრეთით აღდგა. მაგრამ ის ებრაელები ყველაზე კი არა ლაპარაკი. აბრაამი ხო თა იმის ძმებზე პასუხობს, ანუ იმ ებრაელებზე პასუხობს აბრაამი, ვისაც მოსესი და წინასწარმეტყველების არ ჯერა, ისინი და არა სხვები, ისინი. ისინი გინდა კაცი მტრედ აღდგეთ, იმასაც არ დაუჯერებენ. თავის თავზე ლაპარაკობს ქრისტე, ის ხო აღდგა მტრედით. და ირწმუნეს ქრისტე მათ, ვისაც წინასწარმეტყველებითაც წამდა და მოსესის, და არ ირწმუნეს იმ ებრაელებმა, ვისაც არც მოსესის წამდა და არც წინასწარმეტყველების არ წამდა. აი ეს არის ლაზარეს და ესე იგი დიდრის ამბავი, დიდარი და ლაზარეს ამბავი. მაგრამ ამ ამბავში ქრისტე უამრავი რამ გითხრა, უამრავი ერთდროულად. თან ამ იგავს ხო თვითონ ქრისტე ყვება. უამრავი რამ გითხრა. აქ ეხლა კიდე ერთი რამ ემატება. ძალიან მნიშვნელოვანია ქრისტეს საუბარი. თქვენ გახსოვთ, რომ ნიკოდიმთანაც საუბრობს ქრისტე და საერთოდ სახარებაში ხშირად არის, როდესაც ქრისტე ლაპარაკობს, რომ ძალიან მნიშვნელოვან რაღაცას. ჯერ ქრისტე ცოცხალია, ეს ჯერ ჯვარცმულიც არა და აღდგარიც არა, ხო? როდესაც ქრისტე ამბობს ესე წინადადებას. არავინ
საერთოდ ქართულში თარგმნიან არავინ ახსულა ზეცაზეო გარდა კაცის თავის თავზე ლაპარაკი.

0: ლაპარაკოს, მოკლედ გარდა ჩემისა, რომელიც იქიდან ჩამოვედიო, ზუსტ სიტყვები ესეთე, რომ არავინ ახსულა ზეცათო, გარდა ძისა კაცისაო თავის თავს გულისხმობს, რომელიც ზეციდან ჩამოვიდაო. მაგრამ იქ სიტყვა რო ნახო თქვენ ბერძნულ ორიგინალში, ესეთია სიტყვა, ეს სიტყვა არავინ ახსულა, შეიძლება ასევე გაიგო, რომ არავინ ყოფილა. ესე იგი, აქ საუბარია, რომ არავინ ყოფილა ზეცაზე, გარდა ჩემისაო, რომელიც ზეციდან ჩამოვედიო. ამას თავად ქრისტე ამბობს და სახარებაში ამას კითხულობ ჩვენ. აი ამ ორ რაღაცას ახლა ლაზარეზე და აბრაამის წიაღზე ქრისტეს მონახულს. და ქრისტეს სიტყვებს, რომ არავინ ყოფილა ზეცაზე, გარდა თავად ქრისტეს, რომელიც ზეციდან ჩამოვიდა, განუ განკაცდა, რომელიც მერე ჯვარს ეცმება, აღსდგება და კვლავ ზეცაზე ავა და ჩვენ ზეცაზე აგვიყვანს. აგვიყვანს. აი აქ არის მთელი სწავლება. რას ამბობს ამით ქრისტე? და რას ვიგებთ ამი გავიდან და ამ სიტყვებიდან? ქრისტე ამბობს მარტივ რამეს. აბსოლუტურად ყველა ადამიანი, სანამ ქრისტე არ ეცვა ჯვარს და არ აღსდგა მანამდე, მათ შორის ყველა სრულად მართალია და მართალი აბრაამი. იოანე ნათლისმცემელიც კი, რომელსაც ქრისტე ამბობს, რომ
1: ასეთი ადამიანი არ
0: გამოდის დედათა დედების ნაშობთა შორის, იქ სინამდვილეში ის ლაპარაკობს წინასწარ მეტყველებზე. არც ერთი წინასწარ მეტყველი არ ყოფილა მასზე დიდი. ახლა ღვთისმშობელი კი იყო მასზე დიდი, მაგრამ ზოგადად ადამიანებში და მათ შორის ღვთის მადლით ახსილ ადამიანებში, წინასწარ მეტყველებში მასზე დიდი არავინ ყოფილა. თვით იოანე ნათლისმცემელიც კი ჯოჯოხეთში ჩავიდა და ჩვენ ვიცით, მათ შორის წირვაზეც მოგვისმენია ხო ეს ლოცვა, რომ იოანე ნათლისმცემელმა უკადაგა ჯოჯოხეთში გარდაცვლილებს ქრისტეს განკაცება და მალე რომ ქრისტე განთავისუფლებს მათ. დააკვირდით, ადამი, რომელიც დაეცა, პირველი ადამიანი და ევა იყვნენ ჯოჯოხეთში. შემდეგ იბადება კითხვა, სად იყვნენ ისინი? უდაოდ აბრაამის წიაღში იყვნენ ისინი. მაშინ მას აბრაამის წიაღი არ ერქვა, რა თქმა უნდა, ჩვენ ამაზე ვიტყვით. ებრაულ ენაში იყო ცნება ეგეთი, შეოლ, რაც ნიშნავს, ესე იგი, ჯოჯოხეთს. ბერძნულად ითარგმნება როგორც აიდა, ანუ ჯოჯოხეთე, პირდაპირ ეს ქვესკნელი. აი პირდაპირ თარგმანი არის ქვესკნელი. ჯოჯოხეთი ქვესკნელი. და ებრაულში შეოლ. ადამიც და ევაც იყვნენ შეოლში, ანუ ქვესკნელში. ადამი და ევას მერე მართალი, ქართულად სეითი სახელია, იშვიათად გვხვდება, მაგრამ არიან ქართველები სეითი. ან შეთი ებრაულად, აბელი, მართალი აბელი, ნუ თქვენ იცით, ადამის კაენმა მოკლა თავის აბელი, მართალი აბელი, მართალი შეთი. ესენიც სად იყვნენ? შეოლში. მათი შემდეგ მაგალითად ენოქი, მართალი ენოქი, რომელიც ხილვა ჰქონდა და აღტაცებული იყო და 3-ხეც კი დაათვალიერა და ანგელოზებიც იხილა, ხილვაში ცხადია და მოგვიყვა მერე ამ ანგელოზს და ვინც იცის ენოქის წიგნი, მართალია კანონიკური არა ეს წიგნი, მაგრამ იქ ძალიან ბევრი საინტერესო რამ წერია, საერთოდ ზოგადად ზეცაზე, ანგელოზებზე და მათ შორის ჯოჯოხეთზეც. და იგივე ენოქი, ელია წინასწარმეტყველი, ელისე, მოსე ცხადია, აარონი, თავად აბრაამი, რომელიც ხო მათზე ადრეა, ხო აბრაამი მამა მთავარი, რომელიც ებრაელებს და არაბებს დაუდო საფუძველი, აბრაამის ძე ისააკი, აბრაამის შვილიშვილი იაკობი, იაკობის შვილი იოსებ წმინვალი, იოსებ ლამაზი, ხო, რომელსაც ეძახიან, რომელიც გამორჩეული წმინდანი და მართალი კაცი იყო. მაგრამ ჩვენ ხედავთ თვითონ ძველ აღქმაში არა, როდესაც იაკობი ამბობს იაკობს, რომ ეტყვიან, რომ შენი შვილი იოსები მოატყუებენ, რომ მოკლესო. და იაკობის სიტყვები როგორია? ნეტავი მე ჩავიდე შეოლში, ანუ ქვესკნელში, რომ ვნახო ჩემი შვილიო. ესე იგი, ყველა ეს პატრიარქები, მართლები, მართალი პატრიარქები, ამათ პატრიარქებს მამამთავრებს უძახით ჩვენ, აბრაამ მამამთავარი, იაკობი, ისააკ მამამთავარი, იაკობ მამამთავარი, იოსებ და ასე შემდეგ. ყველა მამამთავრები დაწყებული ადამიდან თვითონ, იგივე პატრიარქები ხვდებოდნენ ჯოჯოხეთში. და ყველა წინასწარმეტყველები, წინასწარმეტყველთა ეპოქა დაიწყო მოსეთი, მოსე იყო პირველი წინასწარმეტყველი, ითვლება რომ ის იყო პირველი წინასწარმეტყველი, მანამდე მამამთავრები, მე მამამთავრები ღმერთთან საუბრობდნენ. უშეხ აბრაამ საერთოდ ღმერთის სამების სახით, სამი ანგელოზის სახით გამოეცხადა და ის იყო სამების პირველი აღქმა, რა, როდესაც აბრაამმა ეს დაინახა. ისააკი განასახიერებს ქრისტეს. თქვენ გახსოვთ, რომ აბრაამს შვილი დიდი ხანი არ უჩდებოდა. 75 წლის ასაკში ეტყვის ღმერთი აბრაამს, რომ შვილი გეყოლებაო და აბრაამი აქ ბრძნობას იწყებს და ამ ბრძნობაში 10 წელი არ უჩდება შვილი და სარა ეტყვის ბოლოს, აი ბრძნობა რა არის, ესე იგი ცრუსი ბრძნე. და სარა ეუბნება, რომ ღმერთმა ხო არ გითხრა, რომ მაინც და მაინც ესე იგი ცოლისგან გეყოლებაო და მოუყვანს თავის მოსამსახურეს, ვისგანაც ეყოლება პირველი შვილი იშმაილი, იგივე იზმაილი. და შემდეგ ღმერთი კიდე გამოეცხადება, უკვე 19 წლის რო არის და ეყოლება ისააკი მეორე შვილი, რომელზეც მეორე ღმერთი 100 წლის ელოდებოდა შვილს და ღმერთი ეტყვის, რომ შემომწირე შვილიო. ისააკი ამ დროს უკვე 30 წელს გადაცილებულია, მაგრამ კრავივით მიყვება მამამის და ფიცრები თვითონ მიაგზურგზე, ისე როგორც ქრისტეს მიქონდა მეორე თავის ჯვარი, ანუ ქრისტეს განასახიერებს და რო დააწვენს მოსაკლავად მამამისი და ღმერთისთვის შესაწირად ანგელოზი გაუჩერებს ღმერთს და რასაუბრობა ღმერთი, რომ იმისთ და კრავს გამოუჩენს თვითონ ღმერთი და კრავს შეწირავს. ღმერთი იმისთვის, რომ შენ ჩემს სიტყვას ასე დაუჯერე. აი რა არის ქრისტიანობა? მადლობა ღმერთს ყველაფრის, ღმერთი ყოველთვის მართალია. იმისთვის, რომ შენ ჩემს სიტყვას ირწმუნე და შენი შვილი არ დაინანე. ამიტომ შენი შთამომავალი იქნება მაცხოვარი იესო ქრისტე, ანუ მესია. აი ხედავთ რამხელ რამეა. ანუ აბრაამის აი ეს რწმენა ღმერთის აბსოლუტურ სამართლიანობაში, ანუ აი ეს არის ქრისტიანობის ერთ-ერთი მთავარი სვეტი, ღმერთის აბსოლუტურ სამართლიანობაში რწმენა და რაც არ უნდა მოხდეს, რა უბედურებაც არ უნდა დაგვემართოს და რა უსამართლობასაც უნდა ხედავდეთ, უსამართლობას თუ ვებრძოლოთ, მაგრამ ღმერთის სამართლიანობაში ეჭვარ უნდა შევიტანოთ. ხო და აი ესენი ყველანი ხდებოდნენ ჯოჯოხეთში და თვით იოანე ნათლისმცემელიც აღმოჩნდა ჯოჯოხეთში, მაგრამ სად? ჯოჯოხეთში ისინი ხდებოდნენ სწორედ აბრაამის წიაღში, იმ ადგილში, რომელსაც შემდგომში ერქვა აბრაამის წიაღი. მაგ ადგილას მანამდე ადამი, ევა, ენოქი თუ ნოე შევიდნენ, მაგრამ ებრაელები ამ ადგილს უწოდებდნენ აბრაამის წიაღს და ქრისტემ ეს სიტყვები ხმარა. ერთადერთ ხელაა სხვათაშორის ეს სიტყვები ნახმარი ახალ აღთქმაში და ძველ აღთქმაშიც არაა ნახმარი, მაგრამ თალმუდში სხვაგან არის ეს განმარტებები. აბრაამის წიაღი აი ამას ნიშნავს, ადგილს სადაც მართალი ებრაელნი ხვდებოდნენ. და როგორც ქრისტე ამბობს, ჩემამდე სანამ მე არ ჩამოვედი ზეციდან, არავინ ყოფილა ზეცას, ესე იგი ვერავინ ვერ მოხდებოდა სამოთხეში. ახლა არის ესეთი აზრი, რომ თითქოს აი ამ იგავს ქრისტე რო ყვება აბრაამზე და ლაზარეზე, თითქოს ის ყვება იმას, რაც ჯერ კი არ მომხდარა, მერე მოხდება. არა, ქრისტე ლაპარაკობს ებრაელებისთვის, ხმარობს ებრაელებისთვის გასაგებ ტერმინს და აბრაამის წიაღი, აბრაამის მკერდი, იცოდნენ რა არის ებრაელებმა და მათ უხსნის ქრისტე, სწორედ ებრაელებს უყვება ამიგავს, ის მათ უხსნის, რომ არის მდიდარი, რომელსაც ღმერთი არ აინტერესებს და მოყვასი არ აინტერესებს და ამიტომ ის ჯოჯოხეთში ისეთ ადგილას მოხდა, სადაც ტანჯვა. და არის ლაზარე, რომელიც ავათაც არის, სიღატაკეშიც არის, სუტანჯვაშია, მაგრამ ღმერთის სამართლიანობაში ეჭვი არ შეაქვს. ღმერთს მადლობს ყოველთვისთვის და ევედრება, რომ აი აქედან ამომიყვანე და ხვდება აბრაამის წიაღში და არის სრულ ნუგეში. და აი ეს არის ქრისტიანის ცხოვრება. ამგვარად და ქრისტე ამავდროულად ჩვენ სახარებაში გვიყვება, რომ ჩემამდე არავინ ახსულას ზეცას. ამგვარად ჩვენ უნდა დავინახოთ რა. არის ზეციური სამყარო, სამოთხე. სამოთხე ნაწილია ზეციური სამყაროსი. არ უნდა გვეგონოს თვითონ სიტყვა სამოთხეს ბევრი სამი მნიშვნელობა აქვს, რო იცოდეთ. ჯერ ერთი სიტყვა სამოთხე ერქვა ბახს, რომელიც იყო დედამიწაზე. ჩვენ ვიცით, რომ როდესაც ღმერთმა შექმნა ადამი და ევა, მან დედამიწაზე იმ ქვეყანაში, რომელსაც ერქვა ედემი, რომელიც დღეს არ არსებობს, ქვეყანას იყო ესეთი ადგილი, ქვეყანა კი არ იყო, ადგილი იყო, რომელსაც ერქვა ედემი. აი როგორც არის ხა კავკასიონი მაგალითად რა სიტყვაზე, იყო ადგილი, რომელსაც ერქვა ედემი.
1: ეს ადგილი ოქროპირი პირდაპირ ამბობს, რომ აი როდესაც შენო საუბრობ ედემის ბაღის შესახებ და იქ ოთხი მდინარეა მითითებული, წყლებში წყლები მიგულისხმეო და ეს ნამდვილად გეოგრაფიული,
0: ეს არის გეოგრაფიული ადგილი,
1: ანუ დედამიწაზე კონკრეტულ გეოგრაფიულ
0: ადგილში
1: დასახლებული ადამიანის და ევას.
0: სადღაც დღეს ერაყია, აი სადღაც მან მაგ ტერიტორიაზე იყო ადგილი, რეგიონი, რაიონი, რომელსაც ერქვა ედემი. ამ რეგიონში იყო ბაღი. ბაღი გააშენა თავად ღმერთმა და ამ ბაღში სწორედ სიკვდილი არ იყო. და აი ამ ბაღს ეწოდება სამოთხე, ეს პირველი ნიშნულობა სიტყვა სამოთხისა, სადაც ადამი და ევა

0: ცხოვრობდი. მეორე მნიშვნელობა სიტყვა 60-ისა. ეს არის ზეცაში, ზეცაში, რომელიც ბევრი ადგილებისგან შედგება. ესე რომ ჯოჯოხეთი შედგება ბევრი ადგილებისგან და ჯოჯოხეთში არის ადგილი, რომელსაც ქვია და მდგომარეობა, რომელსაც ქვია. ჯობია ესე ვთქვა, ადგილები კი არის მდგომარეობა. ჯოჯოხეთში არის ბევრი მდგომარეობა და მდგომარეობა, რომელსაც ქვია აბრაამის ციახი. ასევე ზეცაში არის ბევრი მდგომარეობა, ადგილი და ერთ-ერთი არის სამოთხე, სადაც სწორედ მართლები ხვდებიან დღეს. და მესამე მნიშვნელობა ამ სიტყვისა. ესე როდესაც ჩვენ გულში, აი ადამიანი ეხლა სიცოცხლეში არიან ადამიანები, რომელიც აღწევენ წმინდანობის მდგომარეობას სიცოცხლეში, ხეს მე და შენ არა ვართ, მაგრამ ეგეთი ადამიანები არიან, რომელთა გულში ცხრანეტარება გაიმარჯვებს.
1: ეს არის განღმრთობა,
0: განღმრთობის ის დონე, როდესაც ისინი ბოროტებისკენ მოუბრუნებლები არიან, როცა ცხრანეტარება მათ გულში იმარჯვებს და მაშინ აი მათ გულში პირდაპირ სვეტი აღმერთისადმი მიწებებული არიან.
1: ხო, როგორც იყო მაგალითად იოანე მახარებელი.
0: მაგალითად
1: იყო იოანე მახარებელი.
0: ან мама გაბრიელი, რომელიც ჩვენ დროში ცხოვრობს. გაბრიელ სალოსი
1: და აი ეს გული იყო სასופეველი.
0: აი მაშინ ვამბობთ, რომ ქრისტე 60-ე შენშიაო, ეს არის მაშინ ამ ადამიანის გულშია
1: 60-ე. ქრისტე სასופეველი, ანუ ქრისტე
0: 60-ე. ეს არის მის მდგომარეობა, აი მის გულში არის ქრისტე სასופეველი 60-ე, აი სამი მნიშვნელობა აქვს ამას და მაგალითი ვიმეორებ ჩვენი საყვარელი, ჩვენი წმინდა мама გაბრიელ სალოსი, რომელიც სწორედ სიცოცხლეშივე მის გულში
1: იყო ღვთისასწავლელი.
0: დაიმკვიდრა 60-ე. და მე თავს უფლებას ასევე მივცემ, რომ ეს პირადად ჩემი აზრი ვთქვა, რომ საქართველოს პატრიარქი ილია მეორე არის სწორედ ის ადამიანი, ავის გულში 60-ე მკვიდრობს და დაიმკვიდრა 60-ე თავისი ადგილი. Ну, ეს მე ხა ჩემ პირადად გამოვთქვა.
1: Ну, ეთა, მეთახვევი ჩემი ღმარწმენით
0: და თავს უფლებას ვაძლევ, ეს აზრი ვთქვა. ამგვარად. ესე იგი, არის 60-ე, არის ზეციური სასუფეველი, სადაც ბევრი მდგომარეობა. ამ ზეციურ სასუფეველში თავად პავლე მოციქული ამბობს, რომ მესამე, ესე იგი, ის ამბობს, რომ რამდენიმე შრი არის, რამდენიმე შრე და მე მესამე ცაზეო, ანუ ცებს უძახის. არის თეორია, რომ 7 ცაა და მესამე ცაზე ვიყავი ახტაცებულიო, ხო? არ ვიცი სხეულით თუ არა სხეულით სულითო, მაგრამ ახტაცებული ვიყავი.
1: და კაცსა რომ ხილავსო და ადამიანის გონებას არ დაუტევნია ის რისი განსაც იქ შეიძლება რაც განუმზადა
0: მე თავის
1: მოყარეებს.
0: ამავდროულად პავლე ამბობს იქ მოვისმინე სიტყვები. განა იმას ამბობს ამ სიტყვების გამოთქმა არ შემიძლია, ის ამბობს არ შეიძლება, ესე იგი აკრძალული ამ სიტყვების თქმა, იქ კარგად თუ წავიკითხოთ ბერძნულ ორიგინალში. ის ლაპარაკობს, რომ არ უნდა ითქვას ის ადამიანებისთვის ეს სიტყვები. ყველა ადამიანს არ იგულისხმებს ეს გულისხმობს ზოგადად. არა წმინდანებზეა საუბარი.
1: იმიტომ რომ დამტევნელები
0: ხდები რა. იმიტომ უნდა იყოს დამტევნელი შენი გული ამისა. და ამგვარად ასევე არის ჯოჯოხეთი, რომელშიც ძალიან ბევრი მდგომარეობა, არის ძალიან ძიმე მდგომარეობა. ზოგი ამბობს, რომ 9 დონეცკია და არის აბრაამის
1: მატლი და უძლებელი კმილთაღჭენა წუმწუმა
0: და კარტაროზი და ასე არის სხვა სხვა ადგილები, მაგრამ არის ასევე აბრაამის წიაღი, ეს ის ადგილია, სადაც ნუგეშია და მართლმადებლობის გაგებით ესეც ჯოჯოხეთის მდგომარეობა. ეხლა ბევრს რატო ამახვილებთ ამაზე ყურა და ეს არასწორად ესმის ეს საკითხი, ბევრი თვლის, რომ აბრაამის წიაღი 60-ეშია. მათ შორის თვისმეტყველებიც ხშირად ვისის ხალხის პროფესიის თვისმეტყველი ამას ამბობენ და ეს არის დავის საგანი. დღესაც არსებობს სხვა სხვა აზრები, მაგრამ ქრისტეს სიტყვებიდან ნათლად ჩანს, რომ აბრაამის წიაღი ეს არის ის ადგილი,
1: ჯოჯოხეთია სასახლე, რომელიც
0: არ არის სამოთხეში.
1: აი მოლოდინი იყო მაცხოვრის.
0: კი, და სადაც მოლოდინია მაცხოვრის და დღესაც შეიძლება იქ და უნდა ვილოცოთ, რომ ჩვენი მიცვალებულები პირველ რიგში აბრაამის წიაღში აღმოჩნდნენ. ჩვენ იმდენად ქედმაღლები არ უნდა ვიყოთ, რომ ვთვლიდეთ, რომ ყველა ჩვენი მიცვალებული სამოთხეს ღირსია და სამოთხეს დაიმკვიდრებს, მაგრამ ვილოცოთ იმისთვის და ვიბრძოლოთ და პანაშვიდი ვიხადოთ, რომ ჩვენი მიცვალებული აბრაამის წიაღში აღმოჩნდეს, ეს კი შეგვიძლია და არც არავის დაუშლია ჩვენთვის და მღვდელიც პანაშვიდს რო კითხულობს, გახსოვთ იქ დაამკვიდრე ამისი სული აბრაამის წიაღში ამბობს, ხო, ყველა კი არ ამბობს ამას, რომ დაამკვიდრე აბრაამის წიაღში. ამგვარად როდესაც ადამიანი კვდება და ამას ჩვენ ხედავთ ქრისტეს სიტყვებიდან, ის ან უნდა აღმოჩნდეს აბრაამის წიაღში, ჯოჯოხეთში და უმჯობესია რომ აღმოჩნდეს აბრაამის წიაღში ან სამოთხეში. ეხლა კიდე ერთი რამ უნდა ვთქვა და აი ეს იგავი, ეხლა რა უნდა ვთქვა საერთოდ, ჩვენ და გვესმოდეს რომ ძველმა დრომ სხვა სხვა ტერმინები შემოგვინახა ჩვენ. უძველესი დროიდან, აი შუმერული ცივილიზაცია რო ავიღოთ. მაგალითად, ან

0: უმერები ავიღოთ, მე აქადელთა ცივილიზაცია იყო მაგალითად. Ну ქალდეველნი იყვნენ, ძველი ეგვიპტე იყო. ჩვენ და გვესმოდეს რომ იმ დროს ადამიანებს როგორი წარმოდგენა ჰქონდათ, მაგალითად რომ დედამიწა არის ბრტყელი. მე მაგალითად იყო ესეთი აზრი რომ დედამიწა ზემოდან აი ეს ახურავს ნახევარსფერო. გუმბათი, ნახევარსფერო გუმბათი და ისინი თვლიდნენ რომ აი ეს გუმბათი ისეთივე მყარია როგორც მიწა. აი როგორ აიცით ხალხი თვლიდა იმ დროს რომ არის ბრტყელი დედამიწა, მე არის ჰაერი, რომელშიც ჩვენ ატმოსფეროს ვეძახით დღეს ჰაერი, მე თვლიდნენ რომ ზემოდან არის გუმბათი, თვლიდნენ რომ ზევით სადაც არიან ღრუბლები, ესე იგი ისინი თვლიდნენ რომ ღრუბლები წყლისაა და თოვლის, იმიტომ იქიდან მოდიოდა წყალი და თოვლი და ისინი თვლიდნენ რომ ღრუბლები კი არ დაფრინავენ ჰაერში. ჰაერი აქ, ჰაერი რო თავდება, მე რაღაცა მყარია. აი ესეთი წყალივით არის, წყალივით რაშიც არიან ეს ღრუბლები და რატომღაც და ამის ზევით კიდე ცის კაბადონს ეძახდნენ, ცის კამარას ეძახდნენ, სამყარი. აი ესეთ სიტყვა იყო ქართულში, სამყარი, ტყუილა კი არ იყო. ისინი თვლიდნენ რომ ეს არის მყარი. აი ამ სამყარში, სამყარის პირდაპირ მიბჯენილი არის რაღაცა ესეთი ძალიან ბლანტი და სქელი ღრუბლები, საიდანაც მოდის თოვლი და ეს თვლიდნენ რომ ეს ღრუბლები აი ამ სამყარს ეკუთვნის. ამ სამყარზე მათი აზრით იყო მნათობები, რომლებიც ბევრი თვლიდა რომ ეს მნათობები ღვთაებაა. ზოგი კი თვლიდა რომ ღვთაებები სხვა არის, ცხოვრობენ იმ სიმყარეს, ის არის მიწასავით ღარი და თვითონ ღვთაებას აქვს თავისი ფარანი. აი ესე იგი მანათობელი და მაგალითად რომ ერთ ღვთაებას ფარანი აქვს მზე, მეორე ღვთაებას ფარანი აქვს თვარე, მესამეს ვენერა, მეოთხე სხვა პლანეტები, ვარსკვლავები. ზოგი პირიქით თვლიდა რომ პირდაპირ მზე არის ღვთაება და რატო ახლა ეს დღეს ჩვენთვის მნიშვნელოვანი? არანაირად, მხოლოდ იმიტომ რომ ამ დროს გაჩნდა ტერმინები სამყარი, ანუ მყარი და აი ეს ტერმინები მოსემ, როდესაც იწერებოდა ძველი აღქმა, გამოიყენა, იმიტომ ებრაელებმა სხვა ტერმინები არ იცოდნენ. ამიტომ ჩვენ ძველ აღქმაში ვხვდებით ამ სიტყვებს, რომ ყარი, შექმნა ნათობები. აბა რა უნდა ექნა ახლა მოსემ ტერმინებს?
1: დღეს გარკვეული რაღაც სექტანტური ორგანიზაციები არიან, დაჯგუფებები, რომლებიც აი ამ ტერმინებს იყენებენ, მანიპულირებენ ამით და ამბობენ, რომ სამყარია, რომ დედამიწა ბრტყელია და მოძრაობა დაიწყეს. ახლა რომ ანტარქტიდას უნდა მიადგენ და იქ გემით.
0: აი ეს უნდა გვესმოდეს, რომ ეს ტერმინები იმიტომ გამოიყენებოდა და დღესაც გამოიყენება.
1: და სექტანტებს არ უნდა
0: დაუმორჩილებათ.
1: მეცნიერებასთან ისეთ კონფლიქტში არ უნდა მოვიდეთ, რომ დასაცილი გავხადოთ, მე ჩვენის არ წმინდა.
0: ძველ ადამიანებმა არ იცოდნენ სხვა ტერმინები. მეტი უნდა გითხრათ, რომ მე-17 საუკუნემდეც კი ფაქტობრივად ადამიანებმა არიცოდნენ რომ აი თქვა ღრუბელი, ღრუბელი მიაჩნდათ მე-16 მე-17 საუკუნის ბევრი მეცნიერი იყო რომელიც თვლიდა რომ ღრუბელი მყარია, ან ღრუბელი არის რაღაც აი იცით როგორი წყალი, აი ძალიან ისეთი სქელი, სქელი, სქელი წყალი. აი ესეთი აზრებიც კი არსებობდა, ну სხვა სხვა აზრები.
1: თუმცა აი ზესკნელს რო არის ფსალმოში რო იძახიან წყალი ზესკნელს სათანიო, ამბობენ რომ ესე იგი წყლის გარკვეული სფერო რომელიც შემდეგ წარღვნის დროს ჩამოიქცა და ეს აკავებდა სხვადასხვა ასეც ამბობენ მეცნიერების ხსნიან ამას რომ აკავებდა იმ რადიაციას, აი წარღვნამდელი
0: საქმე რაშია ძველ ადამიანებს ეგონათ რომ ისეთი ძველ ადამიანებს ეგონა რომ ზღვაში არის წყალი და ზევით ცაში არის წყალი და ამათ შორის მყარია რომელიც ამათ ერთმანეთისგან გაყოფს და ეს სიტყვებია გამოყენებული ძველ აღქმაში მოსეს მიერ, მაგრამ სულ სხვანაირად უნდა გავიგოთ ჩვენ ეს ყველაფერი. ამგვარად ჩვენ უნდა გვესმოდეს რომ ძველი ადამიანების შეგნებაში დედამიწას ნახევარსფერო ეხურა, მერე გაჩნდა რომ ერთი ნახევარსფერო კი არა, შვიდი ნახევარსფერო ეხურა, მერე გაჩნდა რომ ქვევითაც იყო შვიდი ნახევარსფერო და ის ქვესკნელი იყო და ეს ზესკნელი იყო. სამწუხაროდ ჩვენ როგორც ყოველთვის ვერასოდეს ვერ ვეტევით დროში.
1: შემდეგ
0: გადაცემას დავუწყოთ ისევ ამ საკითხს, რომ ბოლომდე ნული კლასის დონეზე გავიაროთ და მერე უკვე ჩვენ დავიწყებთ ყველა საკითხზე ხელახალ ლაპარაკს და უკვე ახლებურად უფრო ღრმად ვილაპარაკებთ კიდე ყველაფერს. ფიქრობ, რომ დღესაც საკმაოდ მნიშვნელოვანი რამეები ვთქვით.
1: თვითონ დაგლოცოთ და გადაბეთნიეროთ. თვითონ სასუფეველი გამხდარ იყოს ჩვენი ცხოვრების მთავარი ორიენტირი და მიზანი თითოეული ჩვენგანის. ამისთვის უნდა ცხოვრობდეთ და ყველა ჩვენი ცხოვრების ნაბიჯი უნდა იყოს მომართული და განზრახული რომ დავემკვიდროთ სასუფეველში და აი ამას გისურვებთ ყველას.
0: ამინ. ნახვამდის.

0: მებრძოლების სასმელია.
1: ბატონო დავით, ძალიან დიდი რეზონანსი მოჰყვა სოციალურ ქსელებში თქვენს კომენტარს იმასთან დაკავშირებით, რომ საქართველო არის ამერიკული ქვეყანა, ხოლო სომხეთი ხდება ამერიკული. მინდა რომ განმარტება გავაკეთოთ, გავშალოთ ეს თემა, რა იგულისხმება ამაში?
2: მოდი, მხოლოდ ფაქტებზე ვისაუბროთ. არ გავაკეთოთ შეფასება, კარგია თუ ცუდია, იმიტომ რომ ზოგს ასე მოწონს, ზოგს ისე. ფაქტები ვთქვათ. საქართველო არის სახელმწიფო, შემდგარი სახელმწიფო, ჩვენ ყავს სპეცსამსახურები, ყავს ძალოვანი სტრუქტურები. ჩვენი ძალოვანი სტრუქტურები, მათ შორის სპეცსამსახურები, თანამშრომლობენ საჯაროდ ამერიკის შეერთებული შტატების სპეცსამსახურებთან და ძალოვან სტრუქტურებთან. ასევე მათ შორის არმია, რა თქმა უნდა. ასევე თანამშრომლობენ ევროპულ სტრუქტურებთანაც, სამხედროებთან. და საქართველოს ძალოვანი სტრუქტურები არ თანამშრომლობენ არც სპეცსამსახურები რუსეთის სპეცსამსახურებსა და ძალოვან სტრუქტურებთან. არც საჯარო თანამშრომლობენ და არც არანაირი მტკიცება, რომ რაიმე ფარული თანამშრომლობა არის, არც ესეთი მტკიცებულება არ არსებობს.
1: ხაზი უნდა გაუსვათ იმასაც, რომ მაშინ, როდესაც შეჩერებულია სტრატეგიული პარტნიორობა საქართველოს შტატებს შორის,
2: ამ დროსაც
1: კი თანამშრომლობა გრძელდება.
2: გრძელდება თანამშრომლობა. რამდენიმე თვის წინ იყო ნატოს წრთნები. აღარ არის უბრალოდ დიდი გაშუქება, მაგრამ ყველაფერი ეს გრძელდება. ჩვენ გვაქვს თანამშრომლობა სრულფასოვანი შეერთებული შტატების და ევროპის ძალოვან სტრუქტურებთან. არა გვაქვს რუსეთთან. ეხა შესაძლოა რაღაც კონფლიქტური ან არაკონფლიქტურ სიტუაციაში ერთეული კონტაქტი იყოს ქართულ და რუსულ ძალოვნებს შორის, მაგრამ თანამშრომლობა როგორც ასეთი არ არის და ამერიკასთან და ევროპასთან არის. ეს პირველი. მეორე. პრაქტიკულად ყველა მნიშვნელოვან სახელმწიფო სტრუქტურაში ეს სამინისტრო იქნება თუ რომელიმე დეპარტამენტი, ჩვენ გვაქვს საჯარო თანამშრომლობა როგორც ამერიკის, ასევე ევროპის სტრუქტურებთან და არანაირი თანამშრომლობა ჩვენ არ გაგვაჩნია რუსეთთან. ეს მეორე. არანაირი, პრაქტიკულად არც ერთ ჩვენ სტრუქტურას არ აქვს რეალურად არანაირი თანამშრომლობა რუსეთთან. მესამე. არანაირი პოლიტიკური ზეგავლენა სინამდვილეში რუსეთ საქართველოზე არ გააჩნია. არსებობს იარლიყები, რომელსაც მუდმივად აკერებენ ხელისუფლებას, ძირითადად სააკაშვილის

0: საქართველოს ხელისუფლება ბევრ საკითხში იცავს ჩვენ ინტერესებს, აქ არაა პრობლემა, მაგრამ ძირითადად გადასულია ლანძღვის რეჟიმზე, რაც არავითარ შემთხვევაში სწორი არ არის. ამავდროულად რუსეთის არც ერთ რეალურად პოლიტიკურ სტრუქტურას არ გააჩნია საქართველოზე არავითარი გავლენა, ყველაფერი ან ტყუილია, სიცრუე, ან რაღაც იარლიყის მიწებება და თითიდან გამოწოვილია. რეალურად ეს ესე არ არის. შემდეგ ეკონომიკური კუთხით კი ჩვენ გვაქვს ბიზნეს და უნდა გქონდეს აუცილებლად რუსეთთან ეკონომიკური ურთიერთობა, მაგრამ ამავდროულად ჩვენ გვაქვს ეკონომიკური ურთიერთობა ამერიკასთან და ევროპასთან და მეტიც, იქიდან გრანტებიც მოდის, იქიდან სხვა სხვა ბერკეტები არის ეკონომიკური და სოციალური ბერკეტებიც, ხოლო რუსეთთან არანაირი სოციალური ბერკეტები არ არის. შეუძლიათ რაღაც ბიზნესი ჩაკეტვა, ეს მართალია, მაგრამ რეალური გავლენა ჩვენზე არ აქვს, გავლენა აქვს ამერიკას, კვლავ ევროპას, არ აქვს რუსეთს. ამგვარად საქართველო არ არის რუსული ქვეყანა და არც ეს ხელისუფლება არ არის რუსული ხელისუფლების ტყუილია. საქართველო ამერიკული ქვეყანა. რა გაცვიათ? ქართველებს აცვია ან ამერიკული, ან ევროპული სამოსი, ნუ უკიდურეს შემთხვევაში თურქული ან ჩინური. რა მობილურ ტელეფონს ხმარობთ? რა ტექნიკას ხმარობთ? თქვენი კომპიუტერები სამსახურში ამერიკულია ან ჩინურია, ვთქვა, თქვენი მობილურები ამერიკულია ან ევროპულია, ნუ კორეული, ჩინურსაც ხმარობთ ჩვენ, რა თქმა უნდა. ავტომობილები, რომელზეც დავდივარ, ძირითადად ეს არის ან ამერიკული, ან ევროპული ავტომობილები. ინტერნეტი, რომელშიც მთელი საქართველოა ჩართული, არის ამერიკული.
1: საბანკო სისტემა.
0: საბანკო სისტემა არის ამერიკული მთლიანად. უამრავი ბიზნეს პროექტი აწყობილია ამერიკულ სტანდარტებზე. რო იძინებთ ძილისწინ ტელევიზორში ამერიკულ კინოს უყურებთ და ამის მერე როგორ ახართ რუსული ქვეყანა, კაცო, ამერიკული ქვეყანა ხართ, პოლიტიკურათაც ამერიკული ქვეყანაა საქართველო დღეს. ეს თქმე არ არის რუსული ქვეყანა და მე მგონი აქ ყველაფერი გასაგებია, რა თუნდა ამას კამათი. დღეს საქართველო არის ამერიკული ქვეყანა. ეს თქმე ვიღაცას ეს მოწონს, ვიღაცას არა, მე ხო არ ვაფასებ, კაია, ცუდია, ყველას თავის აზრი აქვს. მე ფაქტს ვამბობ. მეორე მხრივ ავიღოთ სომხეთი. სომხეთი, რომელსაც არ ქონდა სახელმწიფოებრიობა 800 წელი. ფორმალურად ერეკლე მეორე გახდათ მეფე სომხეთის და სომხითის მელიქი იყო დიდებული თავადი, რომელიც ერეკლეს ექვემდებარებოდა. ამავდროულად იყო ერევნის სახანო და ერევნის სახანო ექვემდებარებოდა რეალურად სპარსეთს. სომხეთის სახელმწიფო აღორძინა და ხელახლა გააცოცხლა და შექმნა რუსეთმა. დღესაც სომხეთის სახელმწიფოს მთელი შემოსავალი ეს არის რუსეთის, ყაზახეთის, ბელორუსის და სომხეთის მთლიანი ბრუნვის, წარმოიდგინეთ, უზარმაზარი თანხა, მთლიანი ბრუნვის, რუსეთის მთლიანი ფულადი ბრუნვა, ყაზახეთის, ბელორუსის და სომხეთის. აი აქედან ითვლება 0.18% და ამ ფულს ჩუქნის რუსეთი სომხეთს. მთელი ბიზნესი სომხური მთლიანად აწყობილია რუსეთზე. მე წინა ეთერში გითხარით, რომ 7 რეისია, 5, 6, 7 ყოველდღიურად თვითმფრინავის რეისი ერევანი მოსკოვი. მთელი ბიზნესმენები და აი ამ პირობებში კი არჩევნებში ხდება რა? 49.8% აიღო ფაშინიანმა და 40.2% ოპოზიციამ. მაგრამ ამ ოპოზიციიდან არის პატარა პარტიები, რომლაც ბარიერი ვერ გადალახეს და ეს პროცენტები მიემატება ფაშინიანს და ის შექმნის 50%. და არჩევნებზე მოვიდა სულ 48% ამომრჩეველი. ანუ ნახევარი ამომრჩეველი არჩევნებზე არ მოვიდა. ვინც მოვიდა, ხმები ნახევრად გაიყო ფაქტობრივად და ხელისუფლებას ინარჩუნებს ფაშინიანი. კი, მთელი ოპოზიცია ამბობს, რომ ეს შეუძლებელია, იმიტომ რომ მთლიანად სომხეთი პრორუსულადაა განწყობილი მთლიანად. მაგრამ მიუხედავად ამისა, ფაშინიანი ინარჩუნებს ძალაუფლებას და ეს ნიშნავს მარტივ რამეს, რომ ამერიკა ართმევს სომხეთს რუსეთს, ან მეორე ვარიანტია, რუსეთი უთმობს სომხეთს ამერიკას. სხვა ვერანაირად ვერ შეაფასებთ ამას, იმიტომ რომ ფაშინიანი ახლა ღია და საჯაროდ არის რუსეთის მოწინააღმდეგე პრემიერ-მინისტრი, ეს ფაქტია.
1: ამ ბოლო დღეებში არაერთი საერთაშორისო დონის ექსპერტის სტატია მიეძღვნა სწორედ იმას, რომ კავკასიაში ხდება ძალთა გადანაწილება. იგივე სომხეთის მაგალითი იყო წამოწეული წინა პლანზე და ხაზგასმით იყო ნათქვამი, რომ კარგავს რუსეთი
0: პოზიციებს. ჩვენ არ ვაფასებ, კაია, ცუდია, ეს ფაქტია. სინამდვილეში თქვა ზანგეზურის დერეფანი ჩვენთვის, ქართველებისთვის და საქართველოს არ არის სიკეთე. ეს ბუნებრივი ელემენტარულია, ხო და გვესმოდეს, რომ ჭვირბუნვის საკმაოდ დიდი ნაწილი წავა იმ მიმართულებით. მაგრამ ეხა ეს ფაქტი რაც არის ეს არის და რეალობა არის ის რაც არის

0: მე ეს თქვი ზუსტად, რომ საქართველოს ჩემი აზრით არის ამერიკული ქვეყანა და აღხსენი რატო? სომხეთი ხდება ამერიკული ქვეყანა, აღხსენი რატო? აზერბაიჯანი უკვე გახდა ფაქტობრივად, ხო? ამერიკული ქვეყანა ესეც ჩანს და დავამატე ამას ის, რომ სირიაში ბაშარ ალ-ასადი იყო და გაიქცა მოსკოვში, ლიბიაში მუამარ კადაფი იყო და მოკლეს საერთოდ, ვენესუელაში პრეზიდენტი დააპატიმრა შეერთებულმა შტატებმა, ეხა აფრიკაში მიდის რუსეთ-ამერიკული ბრძოლა, ჯერ იქ არ ვიცით რა იქნება, მაგრამ რეალურად არის ბევრი მიმართულება, სადაც ამერიკამ ან წაართვა რუსეთს კონტროლი და ინიციატივა, ან ართმევს. აი ეს თქვი მე. ეს არნიშნავს, რომ ჩვენ რუსეთს უნდა ვეუმოთ და არნიშნავს, რომ რუსეთთან ჩვენ რაღაცა საომარ რეჟიმში გადავიდეთ. ჩვენ გვჭირდება მშვიდობა და თანამშრომლობა რუსეთთან, ჩვენ გვჭირდება მშვიდობა და თანამშრომლობა ამერიკასთან, ევროპასთან, თურქეთთან, თუ სომხეთთან, თუ აზერბაიჯანთან, თუ გნებავთ ირანთან, მაგრამ ის რაც ითქვა, ის რეალობები უნდა გავითვალისწინოთ. არავითარ შემთხვევაში არანაირი დაპირისპირება შეერთებულ შტატებთან ჩვენ არ გვჭირდება, არასწორია და დამღუპველი იქნება ჩვენი ხელისუფლებისთვის, ეს უნდა გაიაზროს ყველამ.
1: მე მგონია, რომ თავარი თეზა რაც იყო თქვენ იმ გამოსვლაში, იყო შემდეგი, რომ საქართველო ჩვენი ქვეყანა, ჩვენ ხო ჩვენი ქვეყნის ინტერესებიდან ამოვდივართ პირველ რიგში. ძალიან ზუსტად და ადეკვატურად უნდა აფასებდეს სოფლიოს წამყვანი ქვეყნების შესაძლებლობებს და აი აქედან გამომდინარე უნდა მანევრირებდეს.
0: მე მინდა ვთქვა, რომ ეს ხელისუფლება არ არის პრორუსული, ეს იარლიყია. მე მინდა ვთქვა, რომ ამ ხელისუფლებას ვეუბნები, რომ არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება ლანძღვაგინება ამერიკის და ფუთხება, ყველასთან დაბალანსებული პოლიტიკა უნდა ვაწარმოოთ. და ამ პოლიტიკის წარმოებელი ჩემი აზრით ვერ და არ არის ბატონი კობახიძე. აი ეს არის ეს თქმაც მინდა.
1: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერშია ობიექტივი. მე გახლავართ ირმა ინაშვილი. თქვენთან ერთად ვიქნები დღეს ორ გადაცემაში, ასე ვთქვათ. ინტერაქტივის თემასაც მოგვიანებით მე შემოგთავაზებთ. მინდა ისევ და ისევ ყურადღება დავუთმოთ საკითხებს, რომლებიც აღელვებს ჩვენს თანამოქალაქეებს და ყველაზე მეტად სხვათა შორის სიმართლეს გაიგებ იმ ადამიანებისგან, რომლებსაც ქუჩაში ხვდები და აქვთ სტატუსი საქართველოს მოქალაქე, რომლებიც არიან წარმატებული თავის პროფესიაში, უძღვებიან საკუთარ ოჯახებს, პრეტენზია არ აქვთ, რომ მაინც და მაინც პოლიტიკის სფეროში მოღვაწეონ, მაგრამ ამ ადამიანებს გააჩნიათ ხედვა და კარგად გრძნობენ ისინი, რა ხდება სახელმწიფოში და რა ტკივა ხალხს. აი ეს ატკივარი ნათელია, როდესაც ელაპარაკები ჩვენი ქვეყნის საქართველოს მოქალაქეებს, რომელთათვისაც სხვათა შორის სახელმწიფო არსებობს, იმიტომ რომ უნდა ზრუნავდეს ამ მოქალაქეებზე. მაგრამ ჩვენ ვხედავთ, რომ დღეს სხვათა შორის ეს არ ეხება მხოლოდ ამ ხელისუფლებას, ხელისუფლებები ძირითადად ყოველთვის საკუთარ თავზე ზრუნავენ, საკუთარი ძალაუფლების გამტკიცებაზე ზრუნავენ. ხალხი ყოველას ახსოვს მანამდე, ვიდრე არჩევნებია. აი არჩევნების დროს მიდის ბრტყელ-ბრტყელი ლოზუნგების წარმოჩენა, ტირაჟირება, რომ ხალხისთვის ვართ, ხალხისთვის გავაკეთებთ ყველაფერს, ავაკავებთ ეკონომიკას, სოციალურ სფეროს, მოვლით სოფლის მეურნეობის მიმართულებას, შევქმნით ადგილობრივ წარმოებას, შესაშურ ლოზუნგებს ვისმენთ ხოლმე არჩევნების წინ. მაგრამ შემდეგ ვეღარც დეპუტატებს ხედავს ხალხი და იმისათვის, რომ ხელისუფლების წარმომადგენლებს შეხვდნენ, გაესაუბრონ, თავისი სატკივარი მიიტანონ, ესეც უდიდეს პრობლემას წარმოადგენს ჩვენს რეალობაში. სამწუხაროდ ხიდი ხელისუფლებასა და ხალხს შორის ჩატეხილია. მე ხშირად ვსაუბრობ ხოლმე იმ სოციალურ სიდუხჭირეზე, რაც ეკონომიკური წინსვლის ფონზე, რასაც ხელისუფლება დღენია და ქას უსვამ, სახეზეა. ეს ხალხს რომ უჭირს, ხალხი რომ სულ ზღაფავს, ხალ

0: ხალხი რომ გმინავს, ეს არის ძიმე და ტრაგიკული რეალობა. ტაქსის მძღოლები სხვათა შორის ძალიან საინტერესო ფენაა ჩვენი საზოგადოების, იმიტომ რომ ყველა რაღაცა ახალ ამბავსაც და ჭორსაც გაიგებ მათგან, მაგრამ სიმართლეს იგებ ამ ადამიანებისგან. ესე იგი, ვერ წარმოიდგენთ ზოგიერთ ადამიანს, რომელიც ახლა ტაქსის მძღოლობით ირჩენს თავს, რამდენი დიპლომი უდევს სახლში. ანუ ამ ადამიანებმა ვერ იპოვეს საკუთარი ადგილი პროფესიის მიხედვით, იმიტომ რომ პატრონი არ ყავდათ და თუ პატრონი არ აკავს, ვირას გაპოვნინებს ამ ქვეყანაში. და ეს ადამიანები ბევრ პოლიტიკოსზე უკეთესად მსჯელობენ ქვეყანაში შექმნილ ვითარებაზე. აი სწორედ ეს ხალხი გეტყვით სიმართლეს, ვიდრე ა პუნქტიდან ბ პუნქტამდე მიხვალთ, რა არის მთავარი სატკივარი ჩვენი ხალხისთვის. იმიტომ რომ როდესაც მოქალაქე ჯდება ავტომობილში, ის მძღოლს უზიარებს, ხო, თავის განწყობებს, თავის შეხედულებებს და თავარი რაც აწუხებს ხალხს არის ის, რომ ჩვენთვის არავინ არ არის. ხალხისთვის არავინ არ არის. მით უმეტეს იმ ფონზე, რასაც ახლა ჩვენი საზოგადოება თვალს ადევნებს, ავიღოთ რკინიგზის დეპარტამენტის საქმე და ვიცით ჩვენ, რომ გუშინ გამოვიდა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის წარმომადგენელი და განმარტა თუ რა ხდებოდა საქართველოს რკინიგზაში მთელი ამ წლების მანძილზე. როგორ ხდებოდა სახელმწიფოს კუთვნილი სახსრების მითვისება, წაგლეჯა სახელმწიფოსთვის ამ ფულისა და ეძებენ ახლა რკინიგზის დირექტორს, ძებნა არ იმასე გამოცხადებული, მოუსწრია გასვლა ქვეყნიდან, სადღაც 18 მილიონზეა საუბარი და აი ასე ამდენი მილიონი ჩვენი ქვეყნის ბიუჯეტის ხარჯზე იფანტება და კერძო ადამიანების ჯიბეებში მიდის. ეხლა გამახსენდა სხვათა შორის ნეტარეთი რო პირდებოდა სახელმწიფოს სასადილოების უფასო სასადილოების ფული რო შეჭამა ის ბიზნესმენი, დაფარავო ყველაფერსო, გადაიხადა და დაფარა ნეტა ის მილიონები, რაც შიერ ჩვენს თანამოქალაქეებს მოპარა. მაშინ სადღაც 3 მილიონზე იყო, ხო, რამდენიმე ხნის წინ საუბარი და გირაოთი გაათავისუფლეს ეს ადამიანები, რომლებიც ჭამდნენ უფასო სასადილოების ფულს. ანუ აკლებდნენ ხორცსაც, პურსაც, ისედაც რას სთავაზობს ეს სასადილო შიერ თანამოქალაქეებს და ხელმოკლე თანამოქალაქეებს და კიდე ამასაც რო მოიპარა. და არ ვიცი რა, მიდის მილიონებზე ლაპარაკი. ვითომც არაფერი და ეს არ ხდებოდა. რომელი ხელისუფლების პირობებში ხდებოდა ეს ყველაფერი? რკინიგზის დეპარტამენტის უფროსი მილიონებს რო იპარავდა თურმე დღისით და მზისით. სად იყო სხვა სახელმწიფო ორგანოები? ზედამხედველობა სად იყო? ვინ უნდა გაეკონტროლებინა რკინიგზის სფეროში მიმდინარე პროცესები? აი ეს კორუფციული სქემები, რაზეც სუსმა გააკეთა გუშინ ვრცელი განცხადება. ეს არ ხდებოდა ქართული ოცნების ხელისუფლების პირობებში? და ამათ რომ მიყვე და აი ამათ კორუფციის გამომჟღავნების რაღაცა პროექტს რომ მიყვე, გამოდის რომ სახელმწიფოს მაღალი პოლიტიკური თანამდებობის პირები უმრავლესობა, ეხლა დაკავებულებიც არიან, ხო? ღარიბაშვილის საქმე მაინც განსხვავებული საქმეა, იმიტომ რომ ღარიბაშვილი რეალურად შეეწირა კობახიძის ინტრიგებს. ამაზე ხშირად გვისაუბრია ჩვენ, იმიტომ რომ ღარიბაშვილის შემთხვევაში ლაპარაკი იყო არა ბიუჯეტიდან ფულის მოპარვაზე, არამედ მისი ბიზნესის საქმიანობაზე, რაც არ იყო ასახული დეკლარაციაში და არ ჩანდა ეს ოფიციალურად არ იყო დაფიქსირებული. მაგრამ სხვა შემთხვევებში გვესმის, რომ სუსის ყოფილ უფროს კონცენტრები ქონდაო, თავდაცვის მინისტრმა ყოფილმა ჯარის თანხა შეჭამა, რასაც გამოძიება და ისევ ქართული ოცნება ამბობს, ხო სწორია? კიდე იქ ეკონომიკის მინისტრის მოადგილე, ახლა რკინიგზის უფროსი და მთელი სისტემა, მთელი სახელმწიფო სისტემა გაჯერებული ყოფილა აი ამ სულისკვეთებით, რა წაღლიტონ სახელმწიფოს. და რა წარსტაცონ სახელმწიფო ბიუჯეტს და ამას თურმე არავინ არ ამჩნევდა, ვერავინ ვერ ხედავდა და ახლა დაინახეს თურმე კინიგზის დეპარტამენტში რა კორუფციული სქემები მოქმედებდა. თელი თბილისი ლაპარაკობდა ამაზე, ვისაც კინიგზასთან შეხება ქონდა, ცვილი მეწარმე იქნებოდა თუ წვრილი მეწარმე, ყველა საუბრობდა ამაზე და ახლა გაუგია თურმე ხელისუფლების სპეცსამსახურებს ამ მანკიერების შესახებ. არა, ახლა რო გაიგეს, სუდი კი არ არის, კარგია, მაგრამ ეს მთელი წლები 6-7 წელი ვითომც არაფერი. და თუ აესლებოდა მთელი სახელმწიფო სისტემა, რამდენმა არჩევნებმა ჩაიარა ამ წლების მანძილზე. ანუ ხალხი რატომ გაძლევდა თხმას? ხალხს რო ეუბნეოდა ქართული ოცნება, ყველაფერი კარგად არის, ჩვენ ვართ ერთადერთი ალტერნატივო ძალა, ჩვენ ვართ ესეთი კრისტალურები და უმციკლოები, აღმოჩნდა რომ არც კრისტალურები ყოფილან და არც უმციკლოები და კიდე ხალხის ხარჯზე იწყობენ ცხოვრებას. და ეს კარგად ჩანს, აი წეღან მე თქვი რომ ტაქსის მძღოლს რომ ესაუბრები, ბევრ სიმართლეს გეტყვიანთქო. აი უმრავლესობა სწორედ ამას უსვამს ხას, რომ როგორ ხდება, რომ აი ესე სწრაფად მდიდრდებიან სახელმწიფო მოხელეები. როგორ ხდება ეს? იმიტომ რომ ამას ჩვეულებრივი მოქალაქე უბრალოდ ვერ ახერხებს. ვერანაირად ვერ ახერხებს. იპარავენ ბიუჯეტის ფულს, ტენდერებში მონაწილეობენ, მილიონებს იღებენ და ასე ხდება. ზარია ჩვენს ეთერში. ისაუბრებ, გამარჯობათ.
1: ხმამა. მე და ერთი შეკითხვა მოგწესდა.
0: დიახ.
1: ჩვენ ადამიანები ხართ,
0: ხო? ხმამა. ადამიანები
1: ხართ. ადამიანები ხართ ჩვენ ადამიანები. შთამომავლები. კაცები ხან და როგორც ამერიკა წერს რომელმაც არის მის
0: ცოტა ხმამაღლა.
1: აბა
0: დიახ, ისაუბრეთ, ხმამაღლა უბრალოდ.
1: ხო, აი ხმამაღლა გუშინო გადაცემა. სადაც რამმა დაპატიჟა სამ დაბადების დღეზე მოჭიდა მოჭედავე ოფოვი რომელიც ფაქტიკად თემა მოწინააღმდეგე. უყურეთ ალბათ, ხო?
0: დიახ.
1: არ უყურეთ?
0: ისაუბრეთ. შეიძლება ამ კონკრეტული ეპიზოდისთვის არ მიყურებია ხა, რატომ
1: მოგაგდო? აი რა რამაირი დემოკრატი პოლიტიკა რაზე როცა თავის დაბადების დღეზე ერთობა
0: ასეთ სამახაობით. კეთილი, მადლობთ. ამ გადაცემაში მე ვაპირებს ხოთ შორის ვისაუბრო ტრამპზე, ტრამპის ფენომენზე საერთოდ, მაგრამ კარგი იქნება თუ თემას მიყვებით ხოლმე. იქნება ინტერაქტივი შემდეგ ნაწილში და ტრამპზეც და სხვა ლიდერებზეც შეგიძლიათ თავისუფლად თქვენი მოსაზრებები გაგვიზიაროთ. ჩვენ ლაპარაკობთ სოციალურ თანასწორობაზე, რაც ძალიან თვალსაჩინოა კობახიძის პრემიერობის აი ამ 2 წლის მანძილზე, 2 წელიწადნახევრის მანძილზე. წინა პრემიერებიც რომ გავიხსენოთ, წინა პერიოდიც რომ გავიხსენოთ, თუ შევადარებთ ამ პერიოდს პოლიტიკურად, ეკონომიკურად, სოციალურად, აი ასეთი კრიზისები, რაც ეხლა ხდება, იმ წინა პრემიერების მართლობის პერიოდში არ ქონია ადგილი აი ესე წვავე კრიზისებს. იმას რომ მოწდეს საქართველოს მთელ სოფლიოს და მტრული რიტორიკა იყოს ყველა ქვეყანასთან, მოყარია თუ მტერია და ამას უწოდებდეს სუვერენიტეტის დაცვას, ჩვენ ვთვლით რომ ყველა მეზობელი იქნება თუ არამეზობელი ქვეყანა, ყველასთან უნდა ქონდეს შემუშავებული ძალიან სწორი გონივრული და არამტრული რიტორიკა. მტრულ რიტორიკას სიკეთე არასდროს არ მოაქვს. აი ეს არის ჩვენი პოზიცია. ამავე წლებში, ამ 2 წლის მანძილზე, ჩვენ ნახეთ რა ხდება პოლიტიკურ სივრცეში. პრაქტიკულად პოლიტიკური პროცესი მკვდარია და პოლიტიკურ პროცესს უწოდებენ დებატებს, რაღაც მასკარაც, რომელიც იმართება სხვადასხვა არხებზე, სასურველ ოპონენტებთან დისკუსია ყოფილა, დემოკრატია, რასაც ისე ხას უსვამენ ისინი, თუმცა თვითონ ქმნიან სასურველ პარტიებს, თვითონ აწინაურებენ, არა სასურველებს გაანადგურებენ ძალიან თავისუფლად, არეშლებათ ესა, როგორ ვინ გაანადგურონ. და ეს არ არის პოლიტიკური პროცესი. პოლიტიკა მოკლეს. პოლიტიკური პროცესი მოკლეს აი ამ კობახიძის ორწლიანი მართველობის პერიოდში. ეკონომიკაზეც გადავალთ, მანამდე ტელემაყურებელს მოუსმინოთ. გამარჯობა.
2: გამარჯობა, გიამს. ჩვენ ადრე კონდა ურთიერთობა, ჩვენ ვიცნობთ ერთმანეთს ყოველდღიურად, მაგრამ დიდი ხანია მე ცოტა ავადმყოფობა გავიარე და ვერ ვთავიდეთ. ეხლა ჩვენ საუბრობთ და ყოველთვის საუბრობთ იმაზე. და აი ბოლო მომენტი თქვენ ახსენით ეხლა. მაგრამ ეს სულ პარამეზია და მოხდა ყურადღება. რამოდენიმე ეს იყო კომისია. აი პასუხთან დაკავშირებით. ეხლა ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია დევიდეს ნებისმიერ მარკეტში, ნებისმიერ მაღაზიაში და იკითხო, ვინ კურიერებს, რომელი პარლამენტარი კურიერებს ხორშ, ორი შოთ მაგალითად, რომელი პარლამენტარი კურიერებს ნებისმიერს ტაფას, ნებისმიერ საკის კარაქს და რა ვიცი, მე ამ ჩამოთვალ გაგუყვას გითხავს მოვიდა. ხო და ვის უმალავს ამ ჩვენ ყველაფერს? რატო ყველა იცის ეს? ნებისმიერმა აი თქვენ ხიათ ამ ტაქსის პროგრამა. იმიტომ ყველა იცის, არა მარტო ტაქსის ფორმა. ხო და ვის უმალავს ამას? აი მე ერთხელ 2013 წელს ახლა არ ვიცი ის დასახელს ერთხელ და ახლა უკვე პარლამენტარია. მაშინ სულა იმაზე იყო ვაკეა თანამდებობაზე შევედი და პირდაპირ უხარი. ესე ხდება მეთქი, ამისთვის ვიდინეთ თქვენ, ამისთვის ვიძოლეთ მეთქი. აი ქვეყანაში არის ფულის მიცემ დაცემა. ვერაფერს ვერ გააკეთებს ისე ადამიანი მეთქი და იცით რა გამიგეთა, თავის კაბინეტში მიმატოვა და გავიდა, გავიდა დამტომა იქ. და მე ვურაპი შემდეგ რა თქმა უნდა. ხო. აი ეს შევამ ქვეყანა.
0: მადლობ, დიდი მადლობა.
2: მადლობა, კარგად ზარდებოდი, გამარჯობა მოგცეთ მასვა.
0: იცოცხლეთ. ჩვენ საუბრობთ ჩვენ ქვეყანაზე იმ საკითხებზე, რაც ხალხს ტკივა. აი, ამიტომაც არის ობიექტივის მაუწყებლობა სრულად განსხვავებული სხვა ტელეარხების მაუწყებლობისაგან, რომ აქ თქვენი ხმა ისმის, ჩვენი ტელემაყურებლის ხმა ისმის. მარტო ჩვენ პოლიტიკოსები, ჟურნალისტები, ექსპერტები არ საუბრობთ და ჩვენ აზრებს არ გახვევთ თავს. უნიკალური შესაძლებლობა ობიექტივის ეთერში თქვენი პოზიციები დააფიქსიროთ და თქვენი კრიტიკული ხედვა და ხშირად ისმის სხვა შორის ამ ეთერში, მათ შორის ჩვენთან მიმართებაში კრიტიკული შეკითხვები და კარგია ეს. აი ამას არ უნდა თრგუნავდეს არც ერთი ხელისუფლება. ეხლა რასაც ჩვენ ხედავთ პოლიტიკურ ველზე, ამას თუ შეიძლება პოლიტიკური ველი ეწოდოს, ნახეთ, მიიღეს კანონები, სრულად რეპრესიული კანონები, რომელიც ადამიანს ართმევს ფუნდამენტურ უფლებებს. მაგალითად, ტროტუარზე დგომის გამო თუ ჩათვლიან პოლიციის წარმომადგენლები და სათანადო ორგანოები, რომ შენ რაღაცა არასწორად გაგიკეთებია და გაგიპროტესტებია და თურმე ხალხი დააბრკოლე, გაგიშვებენ ციხეში. ბევრი კანონია ისეთი მიღებული, ჩვენ საუბრობთ ხოლმე დანოსების ეგრეთ წოდებულ კანონზე, მაგალითად რიგით მოქალაქეს, რომელსაც უბრალოდ შეიძლება თქვენი შურს. და ეს შური ხო არის ქართველების ერთ-ერთი მძიმე სენი, რასაც უნდა მოვერიოთ ჩვენ. შეუძლია დაწეროს განცხადება, მიმართოს, იქნება ეს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური თუ პროკურატურა და მოითხოვს თქვენთან მიმართებაში საქმის შესწავლა და აღძვრა, იმიტომ რომ მას მოეჩვენა, იცით, რომ თქვენ რაღაცა ხო არ ახართ აცდენილი გზას მისი აზრით. რაღაც ხوار ხართ გახლართული ან აგენტურულ საქმიანობაში და ან კიდე რაღაცა კორუფციულ სქემებში და აი ასე ხდება ადამიანების დაკავება მე. აი ხა ბოლო პერიოდში ჯაშუშების საქმეს თუ გავიხსენებთ, ვითომ ჯაშუშების საქმეს. ასე არის ამ დანოსებით არის ეს ხალხი დაკავებული, აბა სხვა რამის გამო კი არა, ხა ვინმეს გონია რომ მართლა შეიძლება ჯაშუშობაზე ვილაპარაკოთ. ცხილაძესთან მიმართებაში, გულბად ცხილაძესთან მიმართებაში, აი ჯაშუშის კლასიკური ჯაშუშის, აი ყველა კომპონენტი არის დანგრეული. ვერანაირად ვერ ჯდება ეს ჯაშუშის თვითონ იმ სისტემაში, რაც მოეთხოვება და რასაც უნდა პასუხობდეს ჯაშუში. მაგრამ დიდი უბედურება იცით კიდევ რა არის? როდესაც აი ესეთ სერიოზულ თემებს შემოაგდებს ხელისუფლება და მე ხურება საქმეები, ედება გრიფით საიდუმლო. ანუ ადამიანს ჯერ აკავებ ასეთი მძიმე ბრალდებით და მე სასამართლო პროცესს უხურავ, რომ მისმა სიმართლემ ხალხამდე და საზოგადოებამდე ვერ მიაღწიოს. ჟურნალისტებს დასწრება შეუძლიათ სასამართლო პროცესებზე, მაგრამ ვერ გადაიღებენ. მე უნდა გამოვიდნენ და ჩანაწერიდან გვიამბონ იქ რა ხდებოდა. და 2012 წლამდე ქართულ ოცნებას სწორედ ის რიტორიკა ჰქონდა და ის განწყობა და ის მზაობა, რომ აი ესეთი სისტემა დაენგრია. ერთი მომენტი ვითომ შეცვალეს და ეხლა ყველაფერი იგივე აღადგინეს. ზარი ჩვენს ეთერში. ისაუბრეთ.
2: ალო.
0: ისაუბრეთ.
2: გამარჯობათ.
0: გამარჯობათ.
2: ალო. ისაუბრეთ. გამარჯობათ. მინდა
0: დიდი მოწიწებით მინდა გთხოვოთ, რომ როდესაც რეკავთ პირდაპირ ეთერში, ტელევიზორს ხმა უნდა ჩაუწიოთ ან მეორე ოთახში გაგზავნდეთ, რომ ექო არ გესმოდეთ, თქვენი ხმა არ მეორდებოდეს. ტექნიკურ პერსონალს მინდა ვთხოვო, რომ სატელეფონო ზარების ხმა ოდნავ აუწიეთ, თუ შეიძლება. და გავაგრძელებ მე ჩემს საუბარს. მთელი რიგი კასკადია იმ კანონების, რაც პირდაპირ წინააღმდეგობაშია ადამიანის ფუნდამენტურ უფლებებთან. ეხლა ეს კანონები კობახიძის მართველობის პერიოდშია მიღებული და მიღებულია იმიტომ, რომ მოხდეს მათი ძალაუფლების გამტკიცება. აი ერთ მუჭში აღმოჩნდეს ყველაფერი და აღარც ტროტუარზე შეგეძლოთ რაღაცის გაპროტესტება, აღარც თქვენი მოსაზრებების, ბიზნესმენი თუ ხართ, თქვენი პოლიტიკური მოსაზრებების გასაჯაროება შეგეძლოთ, იმიტომ რომ დაიჯებით. ძალიან ფრთხილად იყოთ და შიშით უყურებდეთ გარშემო ყველას, იმიტომ რომ შეიძლება ვიღაცამ გიჩივლოთ, რომელსაც არ მოწონხართ უბრალოდ ან თქვენი შურს, ან რაღაცა პირადი ინტერესი აქვს, წაცუმცულდება ესეთი ეგრეთ წოდებული დანოშჩიკი, დაწერს განცხადებას და აღიძვრება თქვენთან დაკავშირებით საქმეები. აი ეს ყველაფერი ძალიან გვახსენებს ჩვენ იმ საბჭოურ პერიოდს, რომლებსაც აი ჩვენი ბებია-ბაბუები ყვებოდნენ, გააცინბირეს, ესეთი სიტყვა იყო რაღაცა საშიში, რომ უდანაშაულო კაციო დაიჭიროს, გააცინბირესო და როგორი შიში იყო მაშინ დამკვიდრებული საზოგადოებაში, ჩურჩულით ლაპარაკობდნენ ერთმანეთთან. და ეხლაც გავიდა წლები, მე კიდე ჩვენი მშობლების თაობაც მოესწრო აი ამ კაგებეს რაღაცა ისეთ ხლართებს და მაშინაც შიშები იყო და ვითომ რო უნდა გავთავისუფდეთ და თავისუფალ და დემოკრატიულ სახელმწიფოში ცხოვრებისკენ ვილტოდით და აღმოჩნდა, რომ არა, ეხლა კიდე ისეთი ამბებია დაბრუნებული. და ეს მთელი კასკადი ასეთი ტიპის კანონების არის შესაცვლელი. შესაცვლელი. ზარი კიდევ ერთი. გამარჯობათ.
2: გამარჯობათ. გალბატონო ირმა, მე თქვენთან დაკავშირება დიდი ხანია მინდოდა, მაგრამ ძალიან ცუდად გამოდის. ჩემი ტელეფონი ისმინება. ყველა სიტყვა მეორდება
3: და საუბარს აზრი აღარ აკრობს საშემაძლეს. ნუ. მე თვითონ მე თქვენთან ერთად

0: თანამშრომლობდი, აქციებზეც მონაწილეობდი. ხოდა ამის შემდეგ არ მაძლე საშუალებას რომ მე ვილაპარაკოთ მასთან. ამ დროსაც ჩემი ტელეფონი ისმენება, ტიკტაკონი ჩართული, მეორდება ყველა შეკვა.
1: ეხლა ხომ საუბრობთ, შეგიძლიათ გააგრძელოთ ეს საუბარი?
0: კი, ბატონო, გავაგრძელებ, მაგრამ ყველა სიტყვა მეორდება და
1: იცით რა, ამ შემთხვევაში
0: ტელეფონზე ვერ ვიწვი, ვინ ისმენს, რა ისმენს, უშიშობა, რა ვიცი და.
1: მადლობთ, დიდი მადლობა. ეხლა კი ისმენენ და თვითონაც ამბობენ რომ უსმენენ. ვისაც თვლიან საჭიროთ რომ მოუსმინონ და მამუკა მდინარაძე საუბრობდა ცოტა ხნის წინ იმაზე რომ გაიზარდა ამ მოქალაქეების რაოდენობა. აქ პოლიტიკოსები შედიან, ალბათ სხვადასხვა პირები შედიან, რომლებსაც უსმენენ და გაიზარდა ასევე იმ ინფორმატორების რაოდენობა, რომლებიც მიდიან და რაღაცა განცხადებებს წერენ. სხვადასხვა უმეტეს შემთხვევაში უდანაშაულო ადამიანებზე, მაგრამ ამ შემთხვევაში ექო იმიტომ მეორდება ხოლმე, რომ ტელევიზორს უნდა დაშორდეთ, იქნებ ეს პრობლემაა თქვენთან. საუბრობთ ჩვენ საქართველოზე, ჩვენ სამშობლოზე, ძალიან ლამაზ ქვეყანაზე, რომლისთვისაც ყველას გული შეკვტკივა. და ჩვენ რა გვინდა პრინციპში? ჩვენ გვინდა რომ საქართველო იყოს ბედნიერი ქვეყანა, ეკონომიკურად წელში გამართული ქვეყანა, სამართლიანი ქვეყანა, საიდანაც ადამიანებს გაქცევის და წასვლის სურვილი კი არ გაუჩნდებათ, სადაც ადამიანებს აქვთ საშუალება იღვაწონ, იშრომონ ამ ქვეყნის საკეთილდღეოდ, აქ იპოვონ თავისი ადგილი, აქ გაიხარონ, აქ გამრავლდნენ და აქ დაიმარხონ ბოლოს საკუთარ მიწაზე. მაგრამ დღეს რასაც ჩვენ თვალს ვადევნებთ, რა მონაცემებიც გვაქვს, ტრაგიკული და საუბედურო, ახლაჩობილთა რაოდენობა ჩამორჩება გარდაცვლილთა რაოდენობას, ანუ გარდაცვლილთა რაოდენობა მეტია, ოჯახები იყრებიან და მიდიან საზღვარგარეთ, ვინც საქართველოში რჩება, მათი მდგომარეობა მძიმდება და მძიმდება. მინდა ერთი მონაცემი წაგიკითხოთ, ხშირად ვლაპარაკობ ხოლმე ამაზე, მაგრამ საქართველოს დაახლოებით 2 მილიონ მოქალაქეს აქვს ერთი სესხი მაინც. ნახეთ, ერთი სესხი მაინც, როგორც საბანკო სექტორი შედის აქ, ისე საკრედიტო ორგანიზაციები როა. მოსახლეობის 10% შავ სიაშია მოხვედრილი, ანუ ვეღარ იხდის ამ პროცენტს. ეს ძალიან ძიმე მაჩვენებელია, მეგობრებო. ეს არის მაჩვენებელი იმისა, რომ ადამიანებს არ აქვს შემოსავალი და რომ არ აიღონ ვალი, ისე ვერ უძღვებიან საკუთარ ოჯახებს. საუბარი მიდის ფიზიკურ გადარჩენას, სხვა არაფერზე, დამიჯერეთ. ძალიან დიდი ნაწილი ჩვენი მოსახლეობის ვერ აახლებს ტანსაცმელს, ვერ მიდის სტომატოლოგთან. ნუ აღარ საუბრობ იმაზე, რომ მანდილოსნები სალონში ვერ შედიან და თავს ვერ უვლიან. ჯანდაცვის სფერო ავიღოთ, ვითომ ყველაფერი უფასოა და დაზღვევა აფინანსებს საყოველთაო და მერე რომ დაიწყებთ უკვე გამოკვლევას და შეუდგებით ამ ძიმე გზას, აღმოაჩენთ რომ ყველაფერში ფულია გადასახდელი თურმე. ზარი კიდევ ერთი. გამარჯობათ.
0: ალო.
1: ისაუბრეთ.
0: მოგესალმები, ხალხატონები. აღა თქვენ ესაც პროგრამებს და ისინი. რამაზი პროგრამებს ძალიან კარგი ქვეყანა. მაგრამ თავრობა არ უკავს, არც ამაზე და არც კარგი და არც არაფრის ნაწილს. მე ვეკავ პენსიონერი, უკვე მამა ამოხუტების ოჯახია, 87 წლის კარი. მე რა, კარიერის წინს, ან თანამდებობის არა გენერალ, მე მომწემ დამსახურების მიხედვით, პენსია რო მიაღწევდა ვისოცხლე. მე არც ერთი არ მაინტერესა, არც ისა არც. მე მიყვარს ჩემი ქვეყანა, მიყვარს საგიაზმულების ხალხი, რომელიც არ აწყობს. ახლა ერთ მოგიგოი თუმა ხო ვაგიდებ საწო კომუნისტურ ძალას. კონდა იმათი უარყოფის და იმიტომ მოიცემ, რა კომუნისტური სოციალური საკითხი, ვინც

0: უნდა მედაოს. იმიტომ რომ მე მისი და ვარ დაგისმოსე. ასეთი სიმძლე, ასეთი ის არკოდულა მიგრენს. სოციალური საკითხი, ბევრად უკვე მიშონდა სოფლიეს ფორმებთან შედარებით. ზოგადად, ამაზე იაპი იყო შეიძლება ტრანსაქციის ერთეულობის და მოსკოვის უნდა დასულელა. უარყოფით, მაგრამ ბევრი კონდენ. მაგრამ ამაზე მეტი დაგვეძიჩი კონდენ. ასე დავიდე, უნდა გავიშვებო კი. შე რაღაცებს უკეთესი ხატო არა. უკვე გამდეხი ანგეჯისტულები ასე არა, ვარი კლამდე. მე მისწრაფ შემდეგ ისწრაფე.
1: მადლობთ, დიდი მადლობა ზარისთვის, ბევრი ტელემეყურებელი რეკავს და გვინდა რომ ყველა მოასწროს ჩართვა გადაცემაში, თუმცა აქვე შეგახსენეთ რომ გაგრძელდება კიდევ ეს გადაცემა ინტერაქტივი რომ არის პროექტი აი ფარგლებში და ისაუბრეთ, დარეკეთ, თქვენი მოსაზრებები გაგვიზიარეთ. მონაცემი რომელსაც ხას უსვამთხო მე ამ ეთერში რომ ჩვენი მოსახლეობის 0.7% დაახლოებით 24000 კაცი აქვს ყველაფერი ფული და სიმდიდრე და დანარჩენ 99.3% აქვს ბრძოლა გადარჩენისათვის და ეს ბრძოლა მიმდინარეობს ყოველდღიურ რეჟიმში ადამიანები იმისათვის რომ გამოკვებონ ოჯახი ერთი მაღაზიიდან მეორეში გადადიან, იქ აქცია, იქ ფასდაკლება ხო არ არის, გადადიან ესე და მოძრაობენ ამ მაღაზიებს შორის, რომ რაღაცა ხელსაყრელ ფასად შე. ეს ხო ფარსი იყო ხა. ამ რაღაცავით რომ ფასების კომისიის საქმეა. რა იყო ახლა ეს? ეს იყო ჩეულებრივი მორიგი მასკარადი დადგმული კობახიძის ინიციატივით. რო აი თურმე ფასებს უნდა გადახედო და იმის მერე ამ ქსელურმა მარკეტებმა კიდევ უფრო გაიძლიერეს პოზიციები და ეს კარგად ჩანს ამ მარკეტებში და კარგად ჩანს რომ სისტემაში თვითონ არაფერი შეცვლა ქეშბექი ანუ პროდუქტი რო დაადებინო დახლზე თუ შეგიშვეს ისიც იმიტომ რომ ბლოკირებულია ყველა ქსელი თუ შეგიშვეს იქ ისეთი გადასახადები ედება ამ თქვენ პროდუქტს. ქეშბექი, რომელიც უნდა გადაიხადოთ, კიდევ მაღაზიის ფასნამატი, რაღაცა სარეკლამო ხარჯები, რომ თქვენი ერთლარიანი კარაქი ვთქვათ, რომელსაც თქვენ აწარმოებთ, დახზე უკვე იდება 8 ლარად და 7 ლარად. და ეს განა შეიცვალა? განა ქეშბექი, რაზეც ხშირად საუბრობდნენ იგივე იმ კომისიაზე გამოსვლელი ადამიანები, რომ ეს არის მანკიერება და ცუდი რამ. და აი კორუფცია ეს არის, ღია კორუფცია ესა, სხვა რამე კი არ არის. ვინმე მე შეცვალა დღეს ქეშბექს აღარ ითხოვენ ქსელური მარკეტები, ითხოვენ. ფასებიც იზრდება, კი არ ცირდება, იზრდება. და ამ ფონზე გამოდიოდა ქართული ოცნების პოლიტიკური ელიტა და საზეიმოდ გვიყვებოდა რომ აი რაღაცა კალათები დადგეს თურმე და იმ კალათებში ფასდაკლებით არის პროდუქცია ჩადებული. აქციები ისედაც იმართებოდა ამ ქსელურ მარკეტებში, სააქციო ფასები იყო და ეხა ის პროდუქტები კალათაში გადმოაწყეს და ეს შეიცვალა თურმე. ზარი კიდევ ერთი.
2: ანჩო.
1: გამარჯობა.
2: გამარჯობა შევა, ძალიან მიყვარხა.
1: მადლობთ. ისაუბრეთ, ყურადღებით
2: გისმენთ. ისა, სანამ თქვენ არ მოხვალთ, ამ ქვეყანას არაფერი არ ეშველება. ესენი უნდა დაეთრევნენ რა. მე რასაც უყურე იმ სემას. სემას რომ უყურე შევა. მე მაგაფია თუდად გავხდი. მარტო მაგისტრის უნდა წავიდნენ ესე. მე პენსიას რო ვიძახით, მარტო პენსია არ შემის მარტო კარკუთნის მარტო ანალიზებში. მე ჭამალი ხო გინდა, ექიმი ხო გინდა. ნუ ჭამაზე აღარ ამათ ვაპარებ, შეერი უნდა მოკვდე. ყოველად რაში ყრიან ფულებს გამაგებინე ქალაქში უწვინოთ, უწვინოთ რედია გაკეთებული ჩა. კიროვის პარკში მილიონი ჩაყარეს. რატო რა არ წერჩობენ, შენიერ ბაღი იყო. ის მე ამედი გამგეობაში აყრილია მე ორჯერ დავეცი 51-ს რო გამოყვები იქ სულ აყრილია ის ფილები და ეს ერთი ბაშოკი ფემენტი უნდა საერთოდ მომიკვდეთ არც მომისმინეს არც ის ის აყრილი სიბინძურე რა გიქრა შვილო ქალაქში რომ დავდივარ ქალაქში ცუდად ხდები ცუდად ხდები და შემოვდივარ როგორი წე აი რა გიქრა რა თქვა ესენ მეგონა რომ მოვიდა ეს ბანდიტები წავიდნენ და გვეშველა მეთქი კი არ გვეშველა არ ვიცი მე რა დღეში ჩახვარეს ოცხლარს უნდა უგდებდეს პენსიონერებს და თვითონ მილიონებში ბანაობდეს ეს ყობაყიძე დამპალი და მითხარი შვილო მითხარი
1: მადლობთ, მადლობთ ზარისთვის. რაზეც თქვენ საუბრობთ რეალობა, ჩვენი ძიმე რეალობა და წეგან დაკავებულების ცემა ახსენეთ თქვენ ეს კადრები, რაც ჩვენ ვიხილეთ, ეს ფაქტი, როდესაც დაკავებულ ადამიანებს პოლიციის, ანუ სახელმწიფოს წარმომადგენელი, რომელიც ვალდებულია კანონი დაიცვას და პირიქით აღკვეთოს ასეთი წამება და ძალადობა ეს სახელმწიფოს წარმომადგენელი პოლიციელის სახით და პოლიციელების სახით უმოწყალოდ უსწორდება დაკავებულებს. თანაც აქ რა არის კიდევ უფრო დამაფიქრებელი რომ ამ დაკავებულებისგან სათანადო ჩვენების მიღება უნდათ. რაც არის ისიც კი თქვიო, რაც არის ისიც თქვიო, ეუბნება ერთ-ერთი ახალგაზრდა ადამიანები და აი ეს ერთ-ერთი როა პატარა ბიჭი 19 წლის ყოფილა სუ პოლიციელი ამან როგორ უნდა გააგრძელოს ცხოვრება ეს 19 წლის არის და დღეს ასე იქცევა ასეთ უმოწყალებას და უგულობას იჩენს სისასტიკეს და ეს რო გაიზრდება და დიდი პოლიციელი გახდება მერე რა სიზავს ამიტომაა რომ საქმეს უნდა მიეცეს ის კვალიფიკაცია რომელსაც ეს იმსახურებს ეს ეპიზოდები და ეს არის წამება ჩვენ გვესმის რომ ბევრი შემთხვევაა უკვე ასეთი ლაპარაკობს ხალხი დაკავებულები ყვებიან სახალხო დამცველმა სტატისტიკა გამოაქვეყნა კიდევაც ამის თაობაზე რომ გაიზარდა პროცენტულად დაკავებულთა რაოდენობა, რომლებიც ამბობენ, რომ დაკავების პროცესში მერე ცემდნენ, ძალადობდნენ, აწამებდნენ, შეურაცხყოფას აყენებდნენ. ეს ყველაფერი წამებაა საბოლოო ჯამში და არის არა 323-ე მუხლი უფლებამოსილების გადამეტება, არამედ წამების მუხლი. წამებაა, რასაც ჩვენ ამ კადრებში ვხედავთ და პასუხი სწორედ ამ მუხლით უნდა აგონ დაკავებულმა პოლიციელებმა. ამასთანავე გასათვალისწინებელი კი არ არის და საგანგაშო აზარები უნდა იყოს განგაში შემოკრული და წუხარ მე რომ საზოგადოება მაინც არ არის ისეთი აღშფოთებული ან აღშფოთებულია და უბრალოდ არ ჩანს ეს სოციალურ ქსელებში ამ ფაქტების მერე იმიტომ რომ ბერმა უკვე ბერმა დაკავებულმა განაცხადა ანუ სისტემური სახე აქვს ამას სისტემურ დანაშაულს აქვს ადგილი ზარი კიდევ ერთი გამარჯობათ ისაო.
0: მოგესალმებით, ვიწევნო ხალბატონო. უპირველეს ყოვლისა, მინდა ეს უპირველეს გაიგონოს, რომ მე არაფრის არ მიცინია, გარდა უსამართლობის. უმართლები არიან, მიცინო რამდენი თუნდა და სამართლიანად მომწონ პასუხი, კი ბატონო. ახლა რაც შეეხება ხალხზე ვარ ძალიან დაწყებული მაგალითად ადრეს დაგირეკეთ ძალიან ვენდური საზოგადოება შევარდნაძე საკაკელი დროს სამჯერ ვიყავ კომისიის წევრი რა მნიშვნელობა ვიცი პარტიიდან მაგრამ ვეი დავაგებინე ხალხ ნუ გეშინია არც ადამიანისთვის მე აგიტაცია პროგრამამდე არ ჩამიტარებია რომ მე ამიწიეთმე არავითარ წესწორებას ქენი ქუი პეტრენი და პავლენი და ვინდგინა ისაიცი ნუხიდით გიწევას ნუ გეშინიათ აჰ ვერ ვერ ვერ შევაგნები ახლა რა შეიძლება ბოლოს ყველაფრის თავი და თავი არის სამართლიანი ხელისუფლება ეგდოს ივანისელი აი ასე მომასა სამართლიანი იყოს და იყოს უნდა სკამზე მოკვდეს და იყოს სამართალი არის თავი და თავი ყველანაირი ყობილები ყველანაირი საქმე ადამიანის უფლების დაცვიდან ყველაფრის ამ არ ჩალი აი ეს უსამართლო ქვეყანაა, რაზე ვისაუბრო. ყველანაი დაქი უსამართლობა. ადამიანის საერთოდ არ აინტერესებს. აი აქვს შეკითხვებს უსმენ.
1: მადლობთ, მადლობთ თქვენი ზარისთვის. ჩვენ საქართველოზე ვლაპარაკობთ, ქართველ ხალხზე ვლაპარაკობთ, იმ განსაცდელზე, იმ პრობლემებზე, იმ გაჭირვებაზე, რაც არის საუბედუროდ სახეზე ახლა, რაც არ უნდა ამტკიცოს ქართულმა ოცნებამ, რომ ააყვავა ქვეყანა. გარეთ რო გადიხარ ხო, ხედავ რა არის აყვავებული და როგორ არის აყვავებული. კი შეიძლება იმ რაღაცა პატარა ჯგუფისთვის, 24000 კაცისთვის ააყვავეთ ნამდვილად. მაგრამ 99.3%-ისთვის არაფერი აგიყვავებიათ ქართული ოცნების პოლიტიკურო ელიტავ. და თქვენი თავებისთვის ნამდვილად ააყვავეთ. ნამდვილად. ეს კარგად ჩანს აი სუსის ბოლოდროინდელი ბრიფინგებიდან. პანტაპუნტი თაკავენ თქვენივე სტრუქტურების წარმომადგენლებს, მაღალჩინოსნებს, რომლებსაც მილიონები მიქონდათ სახში და მერე რატომ მიკვირს ან მე ან თქვენ რომ გამოვა ახალგაზრდა ვიღაცა მინისტრის მოადგილე და გვეტყვის რომ მე ჭკვიანი ვარო და ვიშოვე ფული და ავიშენე აგარაკები და სახლებიც მაგ და ყველაფერიო და თქვენ უტვინოები ხართო იმიტომ რომ ვერ შეძელით ესე მილიონების შეგროვებაო და ერთ-ერთ გადაცემაში კიდეც ვთქვი რომ ნამდვილად უჭკუო ვარ ამ მიმართულებით მილიონები როგორ იშო დარწმუნებული ვარ თითოეული თქვენგანი ეხლა იგივეს ფიქრობს საკუთარ თავზე. სახელმწიფო სამართლიანი უნდა იყოს. დიახ, სამართლიანობას უნდა ასხივებდეს. რწმენა უნდა იყოს, რომ შენ მიხვალ სასამართლოში, შენ სიმართლეს დაიცავენ. მიხვალ პოლიციაში, კი არ გაგხეთქავენ ცემაში, რომ სასურველი ჩვენება მიიღო, იქაც დაიცავენ შენ უფლებებს. არი კონკურსი გამოცხადებული. ნიჭიერი ხარ, რწმენა უნდა გქონდეს, რომ გაივლი ამ კონკურსს, არ გჭირდება პატრონი და შენ მიაღწევ იმას, რომ შენი პროფესიის მიხედვით დასაქმდე. და ბევრი რამ შემიძლია კიდე ჩამოვთვალო. მაგრამ უკუღმა ხდება ყველაფერი. თუ იმათიანი არ ახარ და იმათ კონტრაქტზე არა გაქვს ხელი მოწერილო, ტაში უკრა ყველაფერს და ა თეთრო და შეუძრე რომ იტყვიან უკაცრავად ამ ტერმინისთვის მაშინ გარიყული იქნები და ასე არის გარიყული 99% ჩვენი მოსახლეობის ზარი ჩვენს ეთერში
2: გამარჯობა ფირმა გენაცვალე თქვენი თაყვანისმელი დღიდან გაცნობისა 2007 წლიდან მაგვირებს ჩვენი ხალხის მიამიტობა. გჯერათ, რომ ის მწვალებელი ჯალათი პოლიციელები დაჭერილები არიან. მე პირადად არ მჯერა გენაცვალო. არ მჯერა. კარგად წადებოდე.
1: დარჩენილიყავით ცოტა ხანს, რაღაცა კითხვა მქონდა თქვენთან. თუ შეძლებთ გადმორეკეთ, აი ამ თემაზე დაკავებულების ცემა რაც ხა ჩანდა და წამებაა ეს, რომ კედელს თავი არ ტყმევინა. კიდე რაღაცა ილეთებს ძდის ეს დამამცირებელი მოქცევა ესეთი ძალის ჩვენება რომ პოლიციელი ვარ და შემიძლია ესე გაწამო და გცემო და მოგთხოვო ჩვენება მომეცი ვიღაცას ხელი დაადე კაცი ეუბნება არ ვიცი არაფერიო აი ამ კადრებშია ზუსტად ეს რომ არ ვიციო ვერ გეტყვიო და რაც არიცი ის მითხარიო ეხა არ არიან ესენი მართლა იმ წამების მუხლი, რასაც ითვალისწინებს იმ საშელით რომ წავიდნენ ციხეში. რა თქმა უნდა, ეს არის არა უფლებამოსილების გადამეტება, არამედ წამება. და უფლებამოსილების გადამეტებას რო უსვამს ხას ოცნების წარმომადგენლობა, რო უფლებამოსილება, ანუ რა გამოდის, რომ პოლიციელს უფლება აქვს, ქონია უფლება ცემოს და აქ ცოტა მეტად ცემა და გადაამეტა იმ უფლებამოსილებას. პოლიციელს არ აქვს დაკავების და პროცესში დაკავებული ცემის და აი ესე მუშტების რტყმის წამების უფლება. არანაირად არ აქვს ამისი უფლება. მერე ქართული ოცნება ჩართავს ხოლმე ესეთ პროპაგანდას. 45000 პოლიციელში ახლა ხო ხდება რომ რამდენიმე ასეთიც გამოერევა თურმე. და რამდენიმე არ არის ესა. იმდენ ფაქტზე არის ლაპარაკი უკვე, რომ რამდენიმე დიდი ხანია გადააჭარბა. და მეორე მიმართულება პოლიციელი გმირია, იწებენ აი ამ ხაზის გატარება სოციალურ ქსელებში. მეგობრებო, ძალიან ბევრი გმირი პოლიციელი ყავს ჩვენ. ჩვენ უაღრესად ვაფასებთ პოლიციელების საქმიანობას, რომლებიც საზოგადოებრივ წესრიგს იცავენ. სახე არიან ჩვენი ძალოვანი სტრუქტურების, რომელთა იმედიც უნდა გქონდეს, რომ დაიცავენ შენ სიცოცხლეს, შენ უსაფრთხოებას, საზოგადოებრივ წესრიგს და საბედნიეროდ ბევრი ასეთი პოლიციელი ყავს ჩვენ. მაგრამ მე პირადად მიჯნავ აი ამ წესიერ პოლიციელებს, მათგან რომლებსაც გონიათ, რომ თუ აცვია პოლიციელის ფორმა, მას უფლება აქვს ცემოს ადამიანი. აი სწორედ ეს ხალხი უნდა დაისაჯოს სამაგალითოდ, რომ სხვა დროს ვეღარავინ ვერ გაბედოს მსგავსი რამ. ზარია ეთერში.
2: გამარჯობა, ქალბატონო ირმა.
1: გამარჯობა.
2: ფილიპატივის ცემით მოგესალმებით გენაცვალე. აი ხლა უყურებ კადრებს და ასე მგონია, რომ რამდენიც მაგ ბავშვებს ის წიხლი და მუშტი ხდება. იმდენი ტყვია მე თავზე და გულზე მეჩემა, გეფიცებით შვილებს და შვილიშვილებს. ეს როგორ შეიძლება, ეს ხო გადავიარეთ გვეგონა. მართლა არ მეგონა თუ ამ კადრებს მე კიდევ ნახავდი ეს 68 წლის ქალი. უფრო ვიცი, გული მტკივა ძალიან. ესენი შვილო პალაჩები არიან, პოლიციელები კი არა, პალაჩები. აი ამას ქართველი ბიჭი, ქართველი ბიჭი რომ უშვება, იმას შეიძლება დედის თუთუ კონდეს. ნატო ვიკაცო, რა ხდება ამ ქვეყანაზე? ერთი სათუდავი პენსიონერი ვარ. არას პენსია მინდა, არაფერი არ მინდა, მომეტა მოვკვდე და აი ამ კადრებს მე არ უყურებდი შილო. ბოდიშთ.
1: არა, რას ბძანებთ, საბოდიშო არაფერია. ყველა ნორმალურ ადამიანს იგივე განცდა აქვს, რაც თქვენ და იგივენაირად ვართ შეძრწუნებულები, მაგრამ ნახეთ, საზოგადოების ნაწილში მაინც არის, ეხლა გორის კადრებს ხედავთ, როგორ არის ეხლა ერთეული შემთხვევები, აქეთ გორში მოხდა ეს ფაქტი, რომ დაესხნენ სვავებივით და ცემეს და რა ვიცი, წამება არის ეს, აბარა არის ესეც. და კიდე სხვა ფაქტებია უამრავი, რაზეც დაკავებულები საუბრობენ და არ ვიცი, იცით, ჩვენ იმიტომ ვებრძოდით იმ სააკაშვილის რეჟიმს, რომ არ მოგწონდა. არ მოგწონდა, აი რასაც ეხლა კადრში ვხედავთ. მე პირადად ძალიან ბევრი თავდასხმა ამა გადატანილი. ბევრი აქციის დროს მოხდა ისე, რომ როდესაც იყო პოლიციის და სპეცრაზის რაზმის მხრიდან ძალადობა, მე ვიყავი ერთ-ერთი, ვისაც მოხდა ეს ყველაფერი, ვის გადაიტანა თავის თავზე. 15 ივნისის დარბევა იყო 2009 წლის, სასტიკად გაგვისწორდნენ მაშინ, სასტიკად და ხელის პკესი, ხერხემალი, ფეხი დაგვლეწეს რა, რო იტყვია. და ვერასდროს ვერ დაუშვებდი მე პირადად ისევე როგორც თქვენ, რომ გავიდოდა დრო, შეიცვლებოდა ხელისუფლება და იგივეს გააკეთებდა, იგივე არის, აბარა არის ახლა ეს. და ამიტომ ვიბრძოდით ჩვენ, რომ ადამიანს დღეს ეშინოდეს, რომ თუ პოლიციის განყოფილებაში მოხვდები, მე იქ რაღაცა საფრთხე მემუქრება. პოლიციის შენობა უნდა იყოს ყველაზე დაცული შენობა სახელმწიფოსი, სადაც ადამიანი დაცულია და არ ხდება ის, რაც ჩვენ ვიხილეთ წეღან კადრებში. არც ეს არ უნდა ხდებოდეს, რომ სადღაც სკვერში დააკავო კაცი და ამდენი პოლიციელი დაესხას თან თავს. ჯგუფური ძალადობა და ჯგუფური წამება, ეს არის, რასაც ამ კადრებში ვხედავთ ჩვენ. და წეღა რომ ახსენე სოციალური ქსელები, უფრო კარგად იქ ჩანს, იცი, ტენდენცია ქართული ოცნების მომხრეების, რომ პოსტავები რო არიან, აი მარტო ტაშის მკვრელები, ცოტანი დარჩნენ, მაგრამ აინც ხო არიან, რომლებიც წერენ, რომ ნუ ეხლა ეს რა არის, რამდენიმე პოლიციელის დანაშაული, როგორ არის სისტემური დანაშაული და აბა ეხლა ის გვარამიები და სხვები რომ ლაპარაკობენ და ამას გმობენ, ჩვენ იმათ დაძახებულზე ხო არ გავალთ გარეთ და ხო არ გავაპროტესტებთ? ეს გვარამიები გაწიეთ რა განს რა, და ამ გვარამიებზე ისეთი რამ ყვა გირჩის ლიდერმა იაგო ხვიჩიამ ერთ-ერთი დებატებისას თმა ყალხზე დაგით პირდაპირ უთხრა ხელისუფლებას

გიაგო ხუჩი ამბრო გვარამია საფინანსებდი თქვენ 40 მილიონი თქვენ მიეცდო. პირში უთხრა ესა. კიდე სხვა პარტიებზეც უთხრა. და როგორმე ოცნება და გვარამიები დაალაგდებიან ერთმანეთში. მე საზოგადოებას მინდა მეტი გაბრაზებისკენ და მეტი აქტიურობისკენ მოუწოდო. ისინი გაწიეთ, ეს თავის მართლებაა, რომ რახან ისინი გმობენ და იმათაც არ მოწოდ, ჩვენ გავჩუმდეთ. არ უნდა გავჩუმდეთ. ჩვენ ისინი არ გვაინტერესებს, რომლებიც თავის დროზე თვითონ იმ ეპოქაში ცხოვრობდნენ, სადაც ადამიანებს აწამებდნენ და თვითონაც ზოგიერთები მწამებლები იყვნენ. აი ახლა რატომ ხდება ესა? და ეხლა რო არ უნდა მოხდეს, ამის გამო უფრო მეტი ბრაზია საჭირო, უფრო მეტი პროტესტია საჭირო და თქვენზე ბევრი რამ არის დამოკიდებული საზოგადოებაზე. არა გაჩუმებას, არა შეგუებას, კი მოქმედებას, კი პროტესტს. დასრულდა ჩვენი გადაცემის ეს ნაწილი, ცოტა ხანში კვლავ შევხვდებით ერთმანეთს, მოემზადეთ თქვენი სატელეფონო ზარებისთვის, ღია იქნება ჩვენი პირდაპირი ეთერი და გავაგრძელოთ საუბარი. ქვეყნისთვის საჭირო როტო საკითხებზე, მადლობთ.

0: დალიე დუქს ნაპოლი დაეპატრონეს ზღვასა და ხმელეთს.
1: იმ ფლანგს მიხეილ სააკაშვილის ყოფილ მომხრეებს, ადამიანებს, რომლებიც თავისთავად ლიბერალებს უწოდებენ, თუმცა ლიბერალების სინამდვილეში არ არიან, საერთოდ გაუგებარია რა პოზიციები აქვს და ვინ არიან, ამ ადამიანებს ძალიან სურთ მთელ ქვეყანას აბრალებენ პრორუსულობას, ისინი გვაცხადებენ ჩვენს რუსეთის აგენტებად, ქართულ ოცნებას აცხადებენ რუსეთის აგენტებად და ყველას აცხადებენ რუსეთის აგენტებად, ვიც მათ აზრებს საკმაოდ ბუნდოვან და გაუგებარ სხვათა შორის მათ აზრებს არიზიარებს. მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ჩვენ ყველანი ვართ რუსეთის აგენტები. ახლა რაც შეეხება ქართული ოცნება, რომელსთანაც ჩვენ ოპოზიციაში ვართ და დაპირისპირებულები ვართ, ქართული ოცნება არ არის პრორუსული ძალა. ტყუილია ეს, არის პრორუსული ძალა არა, არის პროამერიკული, არის პროთურქული ძალა არ არის და არის პროირანული და არის პროჩინური და საერთოდ ეს არის პოლიტიკური ჯგუფი, რომელიც ქმნის კი არა უკვე შექმნა ფეოდალური მონათლობელური სახელმწიფო, სადაც ჩვენ სამწუხაროდ ვართ ყმაგლეხების და მონების როლში და თვითონ ესენი არიან დიდი ფეოდალების როლში. ეს არის 24000 კაცი, რომელმაც მთელი ქვეყნის ეკონომიკა ჩაიგდო ხელში, ეს არის 0.7% მოსახლეობის და 99.3% ყავს ყმობაში და მონობაში. აი ესეთი ძალაა ესენი. ნებისმიერი მონათფლობელური სისტემა ღებულობს კანონებს დასმენების შესახებ, სადაც სრულ დასმენების ბრალდებით ადამიანებს აპატიმრებენ, იმ ადამიანებს აპატიმრებს, რომელიც მას არ მოწონს ჯაშუშობის ბრალდებით, ხელს უშლის ადამიანებს მიტინგების მოწყობაში, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ეს ძალა არ თანამშრომლობს საერთაშორისო საზოგადოებასთან, ცდილობს ითანამშრომლოს ოღონდ იმ ფარგლებში, რომ შეინარჩუნოს საკუთარი მონათფლობელური წყობა. ქართული ოცნება თანამშრომლობს ნატოსთანაც, ცდილობს ითანამშრომლოს ამერიკასთანაც, რუსეთთანაც, ჩინეთთანაც, თურქეთთანაც, ისრაელთანაც, ყველასთან. ირანთანაც მრავალ კომბინაციურ თამაშს თამაშობს. ხან ზედმეტად უჭერს ხარს ირანს და ზედმეტად ლანძღავს ისრაელს, ხან პირიქით ზედმეტად ლანძღავს ამერიკას და ნაკლებად რუსეთს, ხან რუსეთს ლანძღავს ზედმეტად და ნაკლებად ამერიკას. იქიდან გამომდინარე საკუთარი ტაქტიკა როგორ მოითხოვს და აი ეს სააკაშვილები და ეს ვითომ ლიბერალები ცდილობენ ამათ რუსეთს აგენტებად წარმოჩენას, რაც სწორი არ არის. ამათი მთავარი სქემა არის, მთავარი გზავნილი მარტივი, ესენი ეუბნებიან ამერიკას. აი ჩვენ ვართ მონოპოლიური სახელმწიფო, ჩვენ ვფლობთ, ჩვენ ვართ აქ ხელმწიფეები. ვითანამშრომლებ ჩვენთან, ოღონდ უნდა მიგვიღო ჩვენ ხელმწიფეებად. და დასავლეთ ეუბნება, რომ არ მიგიღებ, ჩვენ არ გსურს რომ თქვენ იყოთ ხელმწიფეები, ჩვენ გსურს რომ საქართველო იყოს დემოკრატია. აი ამიტომ აქ არის მთელი წინააღმდეგობანი, არა პრორუსულობაში, პროამერიკულობაში, პროთურქულობაში, მხოლოდ აი ამაში არის მთელი წინააღმდეგობანი და თუ ამას საზოგადოება გაიაზრებს, კარგი იქნება.
0: ეხლაც ამერიკის შეერთებული შტატებიდან ჩამოსული იყო დელეგაცია, სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენლები იყვნენ,

შეხვედრები ქონდათ ხელისუფლებასთან, აქეთ ფლანგთან, არასამთავრობო სექტორთან და ეხა იწყებენ განვითარებას იმაზრების, რომ აი ახალი ფურცლიდან უნდა დავიწყოთ რაღაც ის აშენება.

0: ეს არის მოძრაობა, რომ ეს ქვეყნები ერთიანდებიან ამ წინააღმდეგ და მე გეუბნებით, რომ ჰააგამდე მივა ამათი საქმეები, ნახავთ თქვენ და ჯობია ეს გააცნობიერონ და რაღაცა ნაბიჯები გადადგან, რომ ეს არ მოხდეს. აი ეს ურჩევნია ამათ.
1: პოეტი ვაჟა-ფშაველა კითხულობს მსახიობი გოგი ხარაბაძე.
2: ის კი არ არის ბიჭობა, როს გამაგრებდნენ, ხმაგრობდე. ბიჭს მაშინ დაგიძახებდი, თავისთავად ახვარგობდე. არც ის მგონია ბიჭობა, ვისაც ერევი არჩობდე. ბიჭს მაშინ დაგიძახებდი, რომ სხვის დამრჩვალსაც სწამლობდე. მითხარ, ვისო თქვა ბიჭობა, დამჩაგრელებსაც სწყალობდე. აბა ბიჭობა ის არის, დაჩაგრულთათვის სწყალობდე.
1: მუსიკის ავტორი მამუკა ჩარკვიანი, ტექსტის ავტორი პოეტი ჯანსუღ ჩარკვიანი, ასრულებს ანსამბლი ქართული ხმები.

0: გამოჩენილი საზოგადო მოღვაწე მერაბ კოსტავა. კითხულობს მსახიობი ზურაბ ცინცგილაძე.
1: შემაძლებინე მაღალ ღმერთო, მოყვასთა ჩემთა მუხლი ვუყარო, მოძმემ კერდიდან არ მომიკვეთო, ტრფიალი მისი არგან მიქარვო, მის გულის ტკივილს გძნობ და უსიტყვოდ, გაუადვილო წუთის სოფელი, აი ყველაზე ნახტი მუსიკა, აი ქართული საგალობელი.
0: ქართული კლასიკა უკვდავია, მედია კავშირი ობიექტივი.
2: დღეს ყველაზე მეტად რაც არის დამაფიქრებელი, საზოგადოების ტოტალური დაშინების მცდელობა. აი ხა ჩვენ უნდა ვთქვათ, რომ გულბათის დაპატიმრებამ და ეს ჯაშუშის ბრალდება, იქ მეორე ჟურნალისტის დაპატიმრება, მანამდე კიდე იყო ხო ჯაშუშის ბრალდები დაპატიმრებები, ეს საზოგადოებას ძალიან თრგუნავს, ძალიან ისე აშინებს, რომ
3: საზოგადოებას აშინებენ და საზოგადოებას ატყუებენ.
2: იმისათვის, რომ მე მართონესა დაშინებული. ნუ ამას მიშაც ხო ამას აკეთებდა რა.
3: ხდება მონოპოლიზაცია. ყველა ფრის აი ეს 24000 კაცი, რომელსაც ჩაგდებული აქვს მთელი ქვეყანა ხელში, ყველაფერს აგრძელებს, ყველაფრის მონოპოლიზაციას. და ამ დროს გვიყვებია, რომ კარგად ცხოვრობთ. აი, კერძო პირები იყვნენ, ავტომობილები შემოქონდათ და პურის ფული მიქონდათ სახში. ყველანაირი ბარიერები შეუქმნეს, აგძალეს იქ 6 წელზე მეტი ავტომობილი, გაზარდეს გადასახადები, ახვეწნიეს, რატო? რომ კლავ დიდმა შემომტანებმა უფრო მეტი ფული იშოვნონ. ახლა უნდა გითხრათ, რომ უამრავი ადამიანია, ვისაც შემოაქ ალკოჰოლური სასმელი, პატარა პარტიებით, 100 ბოთლი, 200 ბოთლი. მე ეს თემა ვიცი, მე მიყვარს ვისკი, კონიაკი, ვერ ყვევი ამაში, ბევრი მეგობარი მთხოვს, რომ გავაკეთო გადაცემები. აი ვისკიზე, კონიაკზე, ალკოჰოლზე, რომ გაერკვიოს ხალხი რომელია კარგი და გავაკეთებ ასეთ გადაცემებს, ცუდი რომელია, კარგი რომელია. და არის უამრავი ხალხი, ვისაც შემოაქ 100 ბოთლი, 200 ბოთლი. ახლა ამათ უქმნიან პრობლემას, იმიტომ რომ ეს ხალხი სატყიდულობს ამ ალკოჰოლს. თქვათ ჰოლანდიაში რაღაც საწყობში, თქვათ გერმანიაში რაღაც საწყობში და ჩამოაქვთა და 10 ლარს ამატებს კაცი, 5 ლარს ამატებს, 7 ლარს ამატებს და პურის ფული მიაქვს სახში. მაგრამ კონკურენციას უწევს იმ დიდ შემომტანებს. ახლა ამათ ახალი წესები მიიღეს, ამათ უნდა სერტიფიკატი წარმოადგინონ საწყობში, რომ კაცი იყიდეს ახლა 100 ბოთს, ვინ მისცემს რაიმე ქარხნიდან წარმომავლობის სერტიფიკატს. რატო ამათაც უნდა ჩაუკეტონ ეს ბიზნესი, ესეც უნდა გადავიდეს დიდი. და ასე ყველა სფეროში იქნება. წვრილ მეწარმეს, პატარა კაცს, რომელსაც ოჯახში პურის ფულის მისატანად პატარა ბიზნეს აშენებს, იმას ხელ მოუჭერენ და დიდს, რომელსაც ისედაც მილიონები აქვს.

0: გადასცემენ, გამოფხიზდით ხალხო, დაინახეთ ეს ყველაფერი.
1: ამას ემატება ძალიან ბევრი რამ და პირველ რიგში ემატება ინფლაცია, იგოში მეუბნებოდა ჩემი ახლობელი საკმაოდ განათლებული ადამიანი, რომ აიო ესო რო ძვირდებაო პროდუქციაო, ესო უცხოელების ბრალიაო, რომლებიც შემოდიანო საქართველოში და მსხვილუნარიანები არიანო და
0: ინფლაციას აქვს ორი სახე, ერთია, როდესაც ჩვენ ხედავთ, რომ კურსი იზრდება ძალიან. უცებ გესმის, თქვა, დოლარის კურსი იზრდება. ხდება 3 ლარი, 4, 5, მაგრამ არის მეორე ვარიანტი, რასაც აკეთებს ეს ხელისუფლება. როდესაც დოლარის კურსი პირიქით შეიძლება მცირდება კიდევაც, მაგრამ ფასი იზრდება 5-ჯერ და 10-ჯერ. და ჩვენ ეს ყველაფერი დავინახეთ ახლა. საქართველო ხილის ქვეყანაა, მაგრამ ალუჩა რო 20 ლარი ღირს. ან ბალი, არ ვიცი, უზარმაზარი თანხები რო უკვე გასაგებია, რომ ინფლაცია არის. იმით რომ იმ ფულით ის გლეხი ვერაფერს ვერ ყიდულობს, ამიტომ იმატებს ფასი. ანუ დოლარი რო დაიკავე, კი არ ნიშნავს რომ ინფლაცია არ არის. ყველაფერი წარმოუდგენლად გაძვირდა, დაწყებული საწვავი და დამთავრებული ხილით და პროდუქტით. და მასკარადი მოაწყეს ამ ფასების დაწევას და ფასებმა მოიმატა, კი არ დაიწია. მასკარადი.
1: ასე
0: ფასებმა მოიმატა. მინიმუმ ეხლა დაახლოებით 13.5%-ით არის ფასები მომატებული და ის მაღაზიები გვეუბნება, რომ აიო ფასდაკლებების სისტემა შევქმნეთ. ფასდაკლებების სისტემა ისაც არსებობდა.
2: ნაწარმოები შეიცავს თამბაკოს ნაწარმის, თამბაკოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუაიძულებთ ბავშვებს ისუნთ კონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
3: გერბიან საფასური. კიოტო.
4: ტოკიო კიოტოს სწრაფი მატარებელი.

0: რეგინა, შეხედე ფუძიამა.
1: გზად.
0: უკვე ჩაგუარეთ. დილამშვიდობის მეგობრებო.
1: კვლავ თქვენთან ერთად ვართ. ეს გერბიან საფასურია და ჩვენ 320 კილომეტრი სიჩქარით იაპონიის გზებზე კიოტოში მივქრივართ.
0: რადგან ასეთი სტრაფები ვართ, პირდაპირ აქვე ხომ არ გავარკვიოთ, ვის შეხვდება უფროს ბარათი და ვის $100. გერბი?
1: საფასურია.

0: წავა, ვაგონ რესტორანს მავწებნი.
1: მეგები ცელა.
2: მარტინ
0: ჩანთა აქ არის.
3: ფუგუ შევკვეთე.
0: ორ შევკვეთავ.
3: გამარჯობა მეგობარო.
0: კიოტოის ქალაქია, სადაც უძველესი იაპონური ტრადიციები ჯერ კიდევ ცოცხალია.
3: აქ ისევე როგორც საუკუნეების წინ, თაყვანს ცემენ ბუნების სულებს.
0: პროფესიები შთამომავლობით გადადის.
3: ქუჩებში კი დღემდე იდომალი გეიშები და სამურაები დადიან.
0: ეს რა არის? ზღაპრები ტურისტებისთვის თუ იაპონელების ნამდვილი ცხოვრება?
3: წინ მთელი უქმეები გვაქვს რომ გავარკვიოთ.

0: გერბიან საფასური კიოტო სადგური კიოტოს სტეიშენი
1: მაგარია რომ საერთაშორისო მაგივრად რკინიგზის სადგურზე ჩადიხარ. ახარ გჭირდება იმაზე ფიქრი თუ როგორ მოგვდეთ ქალაქში. უკვე ცენტრში ვარ. აქ არის კიოტოს კოშკი, სავაჭრო ცენტრები, ავტობუსების გაჩერებები. ყველაფერი ახლოსაა. მიუხედავად ამისა, მაინც ბევრი მოგზაურობა მომიწევს. კიოტო ძალიან უჩვეულო ქალაქია. აქ ყველა ღირს შესანიშნაობა ცენტრში კი არაა განლაგებული, არამედ გარეუბნებშია მიმოფანტული. ყველაზე იაფი გზა ავტობუსით სიარულია. მთელი დღის საშუალო მხოლოდ $5 ღირს. მხოლოდ ჩემი გაჩერების პოვნა გადამრჩა და ავტობუსის გაჩერებაზე უზარმაზარი კილომეტრიანი რიგებია. ამ გათვლით ავტობუსში ალბათ 3 საათი ავალ. სადგური კიოტო სტეიშენი.
2: ეს რიგი მეარ მეხება. ეს მათთვისაა, ვისაც საფასურია მოუვიდა. მე კი გერბების რიგში წავალ. აი ჩემი ულაღიც. სუფთა სისხლის იაპონელი ლამაზმანი. მაგარია. არა, ის კი არა. აი ეს ავტომობილი. იაპონიაში მდიდრებს აი ასეთი წარმოსადგენი კლასის მანქანით სიარული შეეფერებათ. ეს Toyota Century-ა. იაპონელები მისით ძალიან ამაყობენ. ხელით ნამუშევარი. საუკუნის გარანტია და მთავარი მახასიათებელი ტრადიციული დიზაინი. სკავს მხოლოდ იაპონიაში ნახავთ. როგორი ფარდებია?

0: კიოტოში მაშინვე ბრძნობ, რომ ძველ ქალაქში ხარ. 1000-ზე მეტი წლის განმავლობაში ის ამომავალი მზის ქვეყნის დედაქალაქი იყო. ასე მიდიხარ ფართო ცენტრალურ გამზერზე. უახლოეს მოსახლეებში უხვევ და უცებ ორი საუკუნის წინ გადადიხარ და რაღაცნაირად უხერხულად გრძნობ თავს. თითქოს მანქანით მუზეუმში შეხვედი. კიმონოში გამოწყობილი გოგოები სეირნობენ. ძალიან ლამაზი ტანსაცმელი გაცვიათ.
1: გმადლობ.
0: გიონის კვარტალი.
1: კიოტო მაშინ გეკხიბლას. ეს უბრალოდ ის იაპონია, რომლის შესახებაც წიგნებში წამიკითხავს. მინიატურული სახლები. სუფთა წყლის არხები. ბრინჯის ქაღალდის ფარნები. დილით ყველაფერი დაკეტილია. როგორც ჩანს, იაპონელებს ძალიან უყვართ ძილი. საკუთარ თავს უარს არეუბნებიან ამ სიამოვნებაზე. ნახე ეს ღია. გამარჯობა. აქ რას აკეთებთ?
0: ტოფუს ვამზადებთ.
1: ტოფუს ამზადებთ? ტოფუს ოიოს ხაჭოა. და იაპონელები მას აღმერთებენ. ტოფუს ჭამენ ცოცხლად. შემწვარს, გამომწვარსაც. ერთი სიტყვით, ის მაგიდაზე სულ არის, როგორ ჩვენთან ყველი და კარაქი. ამბობენ ყველაზე გემრიელ ტოფუს, აი ასეთ მაღაზიებში ამზადებენ. მაჩვენეთ ამას როგორ აკეთებთ. პროცესი. როგორ ურევთ? არ ვიცი როგორ აუხსნა. ერთი სიტყვით ენობრივი ბარიერის მიუხედავად, ცოტა რამე მაინც გავიგე ტოფუს შესახებ. ის ასე მზადდება. მოხარშულ მარცვლებს ასხამენ წყალს და სპეციალურ საკებში ატარებენ. უცნაურია, ეს ყველაფერი სოიოს გაზდის. შემდეგ ამ პიურეს ადუღებენ და წურავენ. სოიოს რძე და მარცვლის კანი რომ გააცალცალკევან. შემდეგ საიდუმლო რეცეპტის მიხედვით სოიოს რძეს ხაჭოთ აქცევენ. ფორმებში პრესავენ და წყლის პროცედურაზე უშვებენ. საკმაოდ რთული ტექნოლოგია ჩანს, მაგრამ საინტერესო პროცესია. უბრალოდ ყველი აბაზანაში მჟავდება. ამ მაღაზიაში ტოფუს წარმოების თავიანთი მეთოდი აქვს. უკვე 100 წელია, რაც ამ საიდუმლო რეცეპტს ერთი ოჯახი ინახავს. აქ მხოლოდ ოჯახის წევრები მუშაობენ. უცხო ადამიანს ტოფუს საიდუმლოს არ გაანდობენ. ზოგადად იაპონელები ძალიან ტრადიციულები არიან. თუ რომელიღაც ბაბუამ რამე ხელობა დაიწყო, აუცილებლად მისი შვილი შვილიც იმავეს გააგრძელებს. მისი შვილთა შვილიც და ეს არასოდეს შეწყდება. ეს ერთი ოჯახია, რომელიც ტოფუს ამზადებს. ჩემთვის რატომღაც მწკნარი ბრინჯის გემო აქვს. მადლობ. დიდი მადლობა.
0: უკაცრავად, მაგრამ ინგლისურად ცუდად ვლაპარაკობთ. თუ გინდათ, იაპონიაზე მეტი გაიგოთ, მას დაურეკეთ. მან ინგლისური იცის.
1: ეს ვინ არის?
0: ის არის ჩვენი მეგობარი.
1: რა ქვია?
0: იოშიდო სანი.
1: იოშიდო.
0: გერბიან საფასური. კიოტო.
1: კურამას ქუჩა.

0: მეგობრებო, სასტუმროებში დარჩენა ნებისმიერ ადგილას შეგიძლიათ. ლოს-ანჯელესში, სიდნეიში, თუნდაც ტოკიოში, მაგრამ კიოტოში, რიოკანში უნდა გაჩერდეთ. რიოკანი ჩვენ საცხოვრებელ სახლს გავს, მაგრამ სამურაებისთვისაა, ან მათთვის, ვინც თავს სამურაიდ მიიჩნევს. სამურაი იაპონელი მეომრების უძველესი კლასია. ისინი მამაცობის, სიმტკიცის და მოვალეობისადმი ერთგულების განსახიერება. მეც გადავწყვიტე, რომ თავი სამურაიდ მეგრძნო და ამ შაბათ კვირას იაპონელ რაინდთა კოდექს დავიცა. სამურაის ღირსების კოდექსი. ნამდვილი სამურაი ყოველდღიურ ცხოვრებაში თავმდაბალი უნდა იყოს. საიდან იცოდით, რომ ეს მომწონდა? როგორი სიურპრიზია. აქ არ არის მყვირალა, გამოუსადეგარი მოდა. აქ მხოლოდ დახვეწილი ელეგანტურობაა. იაპონელების უმეტესობა სინტოისტები არიან, რაც ნიშნავს, რომ ისინი ბუნებასთან სრულ ჰარმონიაში ცხოვრობენ და თავიანთ სივრცეს ზედმეტი არასაჭირო ნივთებით არაბინძურებენ. რიოკანები სწორედ ამის მტკიცებულებაა. ყველაფერში მოკრძალება, მინიმალიზმი და ერთგვარი ასკეტიზმიც იგრძნობა. შესანიშნავი ამ ნომერს ავიღებ. სამურაის მოსწონს, სამურაი დარჩება. მადლობა, მადლობა. სამაგიეროდ იაპონელები თავიანთ სახლებს შეძლების დაგვარად პატარა ბაღებით და ტყორებში ამ ჭრელი თევზებით ალამაზებენ. ეს თევზი წმინდა კოი კობრია. იაპონელებს ჯერათ, რომ მათ სახლში ბედნიერება და სიყვარული მოაქვთ. გამაოგნებელია. აქ ყველაფერი ისეა, როგორც ფილმებში სამურაების შესახებ. ბრინჯის ქაღალდის კარი, რომლის მიღმაც სახლში შემოპარული მტერი ჩანს, რომ თქვენ პირველმა დაარტყათ. ნამდვილი ტატამი. საფეფლე ვარსკვლავი და ცხენის სიმულატორი. მომწონს აქ. გერბიან საფასური. კიოტო. ჰიგაშიკუჯეს ქუჩა.
1: აუცილებელი არ არის, რომ ბიუჯეტურმა ტურისტმა გაცვეთილ ჰოსტელში იცხოვრებს. აქ ლამაზია. ფიქრობ, კარგი ადგილი ვიპოვე. გამარჯობა, გამარჯობა. საწოლი 4 ადგილიანი ოთახში ავიღე. ეს რა არის? კიოტოს ტყვილად არ ეძახიან 1000 წაძრის ქალაქს. აქ ისინი თითქმის ყოველ ნაბიჯზე გვხვდება.
0: გიონის კვარტალი.
1: იასაკა ჯინჯა პირდაპირ გიონის თავზე დგას და პირველად იქ წავედი. ამ სინტოისტურ სალოცავს იაპონელები თაყვანს ძემენ. ამბობენ, რომ ის ბევრად ძველია, ვიდრე თავად კიოტო. სინტოიზმი უნიკალური. მხოლოდ იაპონური რელიგიაა. მსოფლიოში ის არსადა აღიარებული. იაპონელებს სწამთ, რომ ამ ქვეყნად ყველაფერს ქვეებსაც და ხეებსაც სული აქვთ. სინტოისტებს ლოცვის მკაცრი წესები არა აქვთ. როგორც მოგიხერხება, ისე ლოცულობ. ვიღაც ტაძრის წინ დგას და კაშს უკრავს. ღმერთმა რომ გაიგოს, სურვილს გონებაში ჩაუთქვამს და მადლიერების ნიშნად მონეტას ააგდებს. ვიღაც კი სპეციალურ ფირფიტას, ემას ყიდულობს. იაპონელები ემასზე თავიანთ სურვილებს ან ლოცვებს წერენ და გზამილს ღმერთებს უტოვებენ. ეს იმისთვისაა, რომ ისეთივე ლამაზი იყო, როგორც ეს ქალი. ეს კი სავარაუდოდ ცხენივით ჯამრთელი რომ იყო. კარგი ცხენია. ან აი, ყველაზე მეტად ეს მომწონს. როგორც ხვდები, ეს იმისთვისაა, რომ ამ კაცივით მდიდარი იყო. ან ოქროს ბარათით. უნდა დავწერო.

0: მორჩა, თავარია მალე ასრულდეს. ფუკაკუსა იაბუ ნოუჩის ქუჩა.
1: პირველ რიგში 1000 კარიბჭის ტაძარში ფუშიმი იარიში გადაწყვეტე ჩასვლა. სახელი ფუშიმი იმ ადგილიდან მოდის, სადაც ის მდებარეობს, ხოლო ინარი შინტოს სიმდიდრისა და ბრინჯის ქალღმერთის სახელია. საქმე იმაშია, რომ ადრე ოქროს ფარათები არ არსებობდა და სიმდიდრე ბრინჯით ისაზღვრებოდა. ინარი ძალიან პოპულარული ქალღმერთია. ის სიუხვეში მთავარია. ტაძრის სიმბოლოა წმინდა მელა. იაპონელებს ჯერათ, რომ ეს გზავნილია ინარისთვის და ის მარცვლეულის უხვი მარაგის გასაღებს ფლობს. აქ ყოველ დღე ათასობით იაპონელი მოდის რაღაცის სათხოვნელად. ეს მაგალითად დიდი მემკვიდრეობისთვისაა, ეს კი ხელფასის მომატებისთვის. რეგინა, ოქროს ბარათის სათხოვნელად სხვა ტაძარში წახვედი და ისევე ვერ ნახავ მას, როგორც საკუთარ ყურებს. სოფლიოში ფუში მინარის ტაძარი თავის 1000 კარიბჭით არის ცნობილი. შინტოს მიმდევრები მათ ტორის უწოდებენ. ტორი ეს წვრილი ხაზია. საოცარია. ნამდვილი მიძიერი და ღვთიური სამყაროს პორტალია. აბა, დავიწყოთ დათვლა. 1, 2, 3, 4, 5, 6. შვიდი, რვა, ცხრა, ათი. კარიბჭე უზარმაზარ ფორთოხლისფერ კორიდორში იღვრება. მაგრამ ამდენ ხალხში გადაჭედილ მიწისქვეშა გადასასვლელს უფრო მოგაგონებთ. 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87. მეგობრებო, ამ ადგილის მაგიურობის სრულად აღსაქმელად გირჩევთ, ტაძარში დილით წახვიდეთ. სანამ ტურისტების შემოსევა დაიწყება. ან არ დაგეზაროთ ცოტაზევით ასვლა. ზემოთ მარტო იქნებით. სამურაის ღირსების კოდექსი. ნამდვილი სამურაი გამძლე უნდა იყოს. რაც უფრო ზევით ავდივართ გორაზე, მით ნაკლებ ტურისტს ხვდებით, რადგან უმეტესობამ ჯერ კიდევ 2564 კარიბჭესთან გადაუხვია. მაგრამ მე ხომ სამურაი ვარ, ეს ჩემი გზაა, ბოლომდე გავივლი. აღმოჩნდა, რომ კარიბჭეები მთელ გვირაბს ქმნიან და ისინი 4 კილომეტრზეა გადაჭიმული. მხოლოდ ათასობით არის, ასობით ათასი კარიბჭეა. ტაძარში ტორების რაოდენობა ყოველწლიურად იზრდება. ეს უთვალავი კარიბჭე ქალღმერთ ინარის შესაწერია. და თითოეული მათგანი გულუხვი დონორის სახელს ატარებს. ესეც ტორის მონტაჟის ფასები. ყველაზე უბრალო კარიბჭე $1,750 ღირს. ყველაზე ძვირი $13,020. ყველაზე ძვირი. ჩვენთან ყველაზე უბრალო დეპუტატსაც კი უფრო ძვირი ჭიშკარი აქვს. დიდი ტორის ყიდვა მინდა. შემიძლია?
0: არა.
1: როგორ თუ არა?
0: არა.
1: არა?
0: რიგი 2 წელი წაში მოგიწევთ.
1: 2 წელი? დაუჯერებელია. იმისთვის რომ დიდი კარიბჭე დააყენო, საერთოდ ნებისმიერი კარიბჭე, 2 წელი უნდა ელოდო. ყოველ კვირას ტაძარში ერთ კარიბჭეს აყენებენ. სურვილთა რიგი კი უკვე რამდენიმე წელზეა გაწერილი. და 2 წლის შემდეგ ოქროს ბარათი რეგინას რომ მქონდეს? გიონის კვარტალი.
0: როგორც უკვე გითხარით, იაპონელები სინტოისტები არიან და ისინი განსაკუთრებული პატივისცემით ეპყრობიან ბუნებას. მაგალითად, გაზაფხულზე მთელი ქვეყანა ხანამის გრანდიოზულ დღესასწაულზე იმობს. ეს სიტყვა აყვავებული საკურით კბობას ნიშნავს. თითქოს ამაში უცნაური არაფერია. დიდი ამბავი ალუბლის ყვავილი. იაპონიაში კი ეს მთელი მოვლენაა. თელ ქვეყანაში ყვავილობის სპეციალურ კალენდარს ადგენენ. სხვადასხვა რეგიონებში საკურა 1-2 კვირის სხვაობით ყვავის. ხანამის პერიოდში ათასობით იაპონელი სპეციალურად იღებს შვებულებას, რომ ყოველ დღე დარკმნენ აყვავებული ბაღებით. ამბობენ, კიოტოში ის განსაკუთრებით შთამბეჭდავია. მაგრამ გააჩნია, ვის გაუმართლებს. საკურა, საკურა, როდის აყვავდები? კიოტოში საკურას ყვავილობით კბობა ქალაქის მთავარ პარკში შეგიძლიათ, რადგან იქ იზრდება ყველაზე დიდი და ულამაზესი ხე. აი ისიც, მთავარი საკურა. მისი უდიდებულესობა საკურა. საკურას ყვავილობის სეზონს ოფიციალურად მაშინ გახსნიან, როცა ეს ხე აყვავდება. მაგრამ ერთი აყვავებული საკურა მაინც ვნახე. ისეთი გემრიელი სუნი აქვს. ვარდის და ალუბლის ნაზავის არომატი აქვს. წარმომიდგენია, რა სურნელია, როცა ყველა საკურა აყვავდება.

0: გერბიან საფასური კიოტო სამურაის ღირსების კოდექსი ნამდვილმა სამურაიმ ნამდვილი საჭმელი უნდა ჭამოს
1: კიომიძუ გოჯოს ქუჩა
0: მადლობა მეგობრებო არ გაგიგვირდეთ რომ ახლა ყველაზე ფეშენებელურ რაიონში არ ვიმყოფები მაგრამ სწორედ აქ ცხოვრობს და მუშაობს იაპონიაში და საერთოდ სამყაროში სუშის ერთ-ერთი საუკეთესო ოსტატი. ის მეოთხე თაობის ოსტატია. გამარჯობა მასწავლებელო. ეს ზვირიანი სუში ბარია, თუმცა ერთი შეხედვით ამას ვერ იტყვი. იაპონელები ძვირფას რესტორნებშიც კი არ გვიჩვენებენ ფუფუნებას. ყველაფერი უბრალო და ძალიან მოგრძალებულია. მოვედი გამეკო არის თუ არა სხვაობა იაპონურ და ჩვენს სუშის შორის. და აი პირველი განსხვავება. უახლესი ზღვის პროდუქტები. ის ცოცხალია. ალბათ კემრიელია. სუშის წინ იაპონელები აუცილებლად საშიმის სხვადასხვა უმითევზის თხელნაჭრებს მიირთმევენ. სიტყვებით როგორ უნდა გადმოგცეთ ეს შესანიშნავი გემო არ ვიცი. კალმარი გაყინული კი არ არის, ეგონებათ რომ ამ წუთას დაიჭირეს და უთხრეს. მეგობარო, შენ კარგ ხელში მოხდი. მოიტანეს და მე მომართვეს. იაპონური სამზარეულოს მთავარი განსხვავება მომზადების ტექნოლოგიაშია. ცხარევასაბის ოსტატები პირდაპირ ბრინჯს უსვამენ. ახლა კი მეგობრებო, გასართობ საიდუმლოებს გაგაცნობთ. საიდუმლო ნომერი 1. იაპონელები სუშის ჭხირებით არჭამენ. ისინი სუშის ხელით მიირთმევენ. საიდუმლო ნომერი 2. სოიოს სოუსში სუშის მხოლოდ თევზის მხარე უნდა ჩააწოთ, არავითარ შემთხვევაში ბრინჯი. ფორმე ასე ბევრად უფრო გემრიელია. საიდუმლო ნომერი 3. სუშისთან მხოლოდ საკე ან ლუდი უნდა დალიოთ. არც წყალი, არც ლიმონადი, არც წვენი, არაფერი სხვა. და საიდუმლო ნომერი 4. როლი ფილადელფია, იაპონიაში საერთოდ არ აქვთ. გერბიან საფასური, კიოტო. რიუანძის ტაძარი.
1: იაპონელები ბუნებასთან შერწყმას ქვების ყურებით ცდილობენ. მე ქვების ყველაზე ცნობილ ბაღში მოვედი. მადლობ. ტურისტები ჯგუფებად მიდიან კიოტოში ამ საოცრების სანახავად. მართალი გითხრათ, ჯერ ვერც კი ხვდები ეს რა არის. ეს არის ქვების ბაღი. სულ სხვანაირი წარმომიდგინა. მთელი ბაღი სულ რაღაც 15 რიყის ქვა მუხრეშილ მოედანზე. მეგონა რომ აქ უზარმაზარი გიგანტური ქვები იქნებოდა. დიდი ლოდები. სინამდვილეში ძალიან პატარებია. ტრადიციული ბაღი ყოველთვის 15 ქვისგან შედგება. ქვები ისეა განლაგებული, რომ ნებისმიერი წერტილიდან მხოლოდ 14 მოჩანს. მე-15 კი სადღაც იმალება. ტურისტები მოდიან, სურათებს იღებენ. დაჭკვიან ვერ გამომეტყოლებით 3 წუთის მანძილზე გაშეშებულები უყურებენ. ოდესღაც ეს ბაღები უსაქმრობისთვის კი არა, ბუდისტი ბერებისთვის შეიქმნა. ისინი სრულ სიმარტოვეში მედიტირებდნენ. ნირვანას ის აღწევდა, ვინც ერთდროულად 15-ვე ქვის დანახვა შეძლებდა. იქნებ სხვა მხრიდან უკვე დავინახო.
0: საწავირა. რასაკეთებს?
1: არ შეიძლება?
0: დროზე გადმოდი.
1: რატომ ვერ ხვდები?
0: არ შეიძლება იქ შესვლა.
1: ეს სიწმინდეა. მერტო ჩემო, რა ამბავი ატეხეს? არ შევეხები ამ თქვენს ქვებს.
0: დაინახეთ. არ მესმის საიდან მოდიან ასეთი ტურისტები.
1: დროა მოკურცხლო. სავარაუდოდ ამ წამს ვანდალიზმის აქტი ჩავიდინე. რას ავიტეხე ეს ქვები?

0: გერბიან საფასური კიოტო სამურაის ღირსების კოდექსი ნამდვილმა სამურაიმ ისე უნდა დაისვენოს როგორც შეეფერება
1: გიონის კვარტალი
0: კიოტოში თითქმის ყველა ტურისტი ამაზე ოცნებობს მაგრამ ეს თითქმის არარეალურია გეიშები ძალიან დამალულები არიან ისინი მხოლოდ მსგავს ჩაის სახლებში მუშაობენ აქ მხოლოდ რჩეულებს უშვებენ გამარჯობა
1: გამარჯობა
0: მე კოლა მქვია
1: მოგბრძანდით კოლა ზემოთ კიბეზე
2: ოკეი
0: კარგი

0: საგამომშვიდობის სკოლასთან.
1: მან მითხრა საგამომშვიდობის სკოლასთან.
2: და
1: თქვენ რა ქვიათ?
0: ჩემი სახელია ჰუსეი.
1: ჰუსეი?
0: ჰუსეი.
1: ჰუსეი.
2: აჰა.
1: ჰუსეი. აქ ყველაფერი ადამიანურ ენაზე წერია.
0: მე ფუკუნაი ვარ.
1: ფუკუნაი. ფუკუნაი. ფუკუნაი მხოლოდ 15 წლისა. ის ჯერ მაიკუა გეიშას მოწაფე. ჰუსეი კი უკვე გეიკუა, შემდგარი გეიშა. იაპონელ გოგონებს შეუძლიათ მაიკო 15 წლის ასაკში გახდნენ. ამისათვის საჭირო გამოცდა უნდა გაიაროს. გეიკო კი 20 წლიდან ხდება და ამისთვის გამოცდის ჩაბარება აღარ უწევს. ალბათ ახლა ვიღაცას იმედებს გავუცრუებ, მაგრამ ნამდვილი გეიშები არავით არის სიყვარულის მსახურები არ არიან და მათთან ამისთვის არავინ მოდის. ჩვენ მიჩვეულები ვართ იმ აზრს, რომ გეიშები არა ამ ქვეყნიური სილამაზის არიან. რა თქმა უნდა, მათი სილამაზე არა ამ ქვეყნიურია. უფრო მარსიანელ ჰუმანოიდებს გვანან. თანამედროვე გეიშები ძვირადღირებული იაპონელი მსახიობები არიან. მათ ბანკეტებზე ან კერძო წვეულებებზე იწვევენ. გეიკოს და მაიკოს რამდენიმე საათის თანხლება შეიძლება $1000 დაჯდეს. ამ ფასად ისინი ყურადღებით მოგისმენენ. მე სუში გავსინჯე. სოფლიოში საუკეთესო სუში. რამოდენიმე ლირიულ იაპონურ სიმღერასაც გიმღერებენ. კვენტვის იცეკვებენ? და გონების განვითარებისთვის თამაშსაც გასავლიან. ხელი რიგრიგობით უნდა დაარტყა? რაზე ვთამაშობდით? თუ გოგონები ხასიათზე იქნებიან, ცეკვასაც გასავლიან.
0: თქვენი დრო მოიწურა. მორჩა.
1: დასრულდა? როგორ თუ დასრულდა? მე ხომ ცოტა ხნის წინ გავიცანე გოგოები. წლებს გამოვნახეთ საერთო ენა.
0: არა, არა, არა.
1: ისე კარგად ვერთობოდით.
0: მადლობ. ნახვამდის.
1: მორჩა?
0: კარგად.
1: დრო შეუმჩნევლად გაიპარა. გეიშებთან დროის გატარებაში არის რაღაც იდუმალი. გერბიან საფასური. კიოტო. ოგავას ქუჩა.
0: გადავწყვიტე მაინც დამერეკა ტოპუს ოსტატის მეგობართან. მისტერ იოშიდოსანთან. კიოტო დიდი სოფელია, ყველა ტრადიციული ოსტატი ერთმანეთს იცნობს. აღმოჩნდა, რომ იოშიდოსანმა მხოლოდ ინგლისური კი არ იცის, ის კიმონოებსაც კი კერავს. საინტერესოა. გამარჯობა, მისტერ იოშიდოსან.
1: დიახ.
0: თქვენ კიმონოს კერავთ?
1: დიახ.
0: მართლა?
1: გაჩვენოთ?
0: მადლობა. რა საყვარელია. ახლა მხოლოდ ნამდვილ იაპონურ სახლში კი არ ვიმყოფები. მე კიმონოების ოსტატთან მოვხვდი. იოშიდოსანი კიოტოში ბევრ მაიცის. ის ინტუისტური ტაძრების მსახურებისთვის საზეიმო ტანსაცმელს კერავს. ასევე ძველი დიდებულების ტანსაცმელსაც ამზადებს. მას კოსტუმებს კაბუკის თეატრი უკვეთავს. აბა როგორ ფიქრობთ, რა იღირება ეს ჩაცმულობა?
1: 3 მილიონი.
0: 3 მილიონი? იმედია იენი.
1: იენი, დიახ.
0: ახლა მე 3 მილიონი იენი მაცვია. $30,000. კარგი მანქანის ფასი აქვს. ყველა სამოსი ნატურალური აბრეშუმის გამზადება. იოშიდოსანი მათ მხოლოდ ხელით კერავს. ისევე ზის ნემსით ხელში, როგორც მამამისი და ბაბუამისი. წარმოიდგინეთ, ამ ოჯახში სამკერვალო დინასტია უკვე მეხუთე თაობაზე გადადის.
1: დღეს ახალგაზრდებისთვის ბევრი სამუშაოა. თუ ჩემი შვილები სხვა პროფესიას აირჩევენ? მე მათ სრულად გავუკეთ.
0: ჩაიდგა მიმასპინძლდნენ და უნიკალური ნივთიც მაჩვენეს. ჯადოსნური სარკე. ღმერთო ჩემო. შეხედეთ. აქ იესოა. ქრისტეს ჯვარცმა. ამ სარკეებს იოშედოსანის მეგობარი ამზადებს. მეჩვენება, რომ ჩვეულებრივ ბაბუს ფარეხში ვარ. აქ ზეთის დერკინის სუნია. ესეც ჯადოსნური სარკეები. როგორც ჩანს, გლუვი გაპრიალებული ზედაპირი მოცულობით რელიეფურ ნახატს ასახავს. რა თქმა უნდა, ერთი მხრიდან ეს ნახატი ჩამოსხმულია, მაგრამ მეორე მხარეს ფირფიტა აბსოლუტურად გლუვი და ცარკისებურია. არ მესმის ეს როგორ ხდება. როგორ უნდა შექმნა ბუდა უბრალო ბრინჯაოს ნაჭრისგან? ჯადოსნური სარკეები ძველი იაპონური ხელობაა. მთელი მსოფლიოს მეცნიერები დღემდე ვერ ხსნიან მის საიდუმლოს. მას კი ასეთი ოსტატები ინახავენ. რაც აშკარა და გასაგებია, ბატონი იამამოტო იღებს ბრინჯაოს ჩამოსხმას, ჯდება თავის კუთხეში და ფირფიტას გარკვეული სახის საფხეკით და კლიბებით აპრიალებს. ერთ ასეთ სარკეს ორი თვე სჭირდება. ორი თვე ერთფეროვანი მონოტონური სამუშაო. თქვენი მამაც, ბაბუაც და დიდი ბაბუაც?
3: დიახ.
0: უკვე ხუთი თაობა იამამოტოების ოჯახი ამ სარკეებს სამარხებისა და ტაძრებისთვის ამზადებს. ეს ტრადიციები ზოგჯერ რაღაც შუა საუკუნოვან შეხედულებებად გვეჩვენება, მაგრამ იაპონელებმა ყველაზე კარგად იციან იმ სამუშაოს ფასი, რომელიც მთელ ოჯახს აერთიანებს. სწორედ ამაში იგრძნობა ამერის ძალა და სიმყარე.
1: გერბიან საფასური. კიოტო. სამურაის ღირსების კოდექსი. ნამდვილმა სამურაიმ ღირსებით უნდა აიტანოს ყველა გამოცდა.
0: იამაჩის ქუჩა.
1: სამურაის კოდექსი ასევე ამბობს, რომ უკანასკნელ წვეთამდე უნდა იბრძოლო, თუნდაც ეს საკეს ბოლო წვეთი იყოს. იაპონიაში უამრავი სახეობის საკე არსებობს. მე საუკეთესოს დავაგემოვნებ. აბა, დავიწყოთ.
0: გეიკოს რემლი, მხოლოდ ბრინჯი.
1: სოვინიონ ბლანი, არყით გაზავებული.
0: შვიდი სული, მაგარი საკე.
1: არაყი, სოვინიონ ბლანით გაზავებული.
0: დილის ნისლი, ის ბლანტი და ცქრიალაა. საკურას ფოთოლი, მოცეკვავე სილამაზე. ვულკანის ფერფლი, 10 წლიანი დაძველებით.
1: მადლობა. კარგად.
4: არიგატო.
1: მადლობა. საკეს ყველაზე ცნობილი ხუთი სახეობა დავაგემოვნე. არჩევანი 10 წლიანი დაძველების საკეზე შევაჩერე. გერბიან საფასური. კიოტო. რამე მშვიდობის.
0: რიოკანი უგენტა.
1: ჰოსტელი ფის.
0: ჩემი ძილის დროს მოვიდა. ყველა დრე უნდა ავდგე. ძილი ნებისა.
1: გერბიან საფასური. კიოტო. ჰოსტელი ფის.
0: დილა მშვიდობისა. მეორე დღეს კიოტოს გარეუბანში წასვლა მირჩეს. ულამაზესი ბამბუკის კორომების და იაპონური მაკაკების

0: სანახავად. შემდეგ კი ჯადოსნურ ქალაქ ნარაში წავალ. ამბობენ, რომ იქ ირმები ცხოვრობენ, ისევე როგორც ზღაპრულ ნარნიაში.
1: გერბიან საფასური, კიოტო. არასი ამასკარეუბანი.
0: პირველ რიგში ბამბუკების ხეივანში შევედი. ეს მსოფლიოში ყველაზე ცნობილი ბამბუკების კორომია. ზოგიერთი ბამბუკი სიმაღლეში 40 მეტრს აღწევს. იაპონელები აღმერთებენ ბამბუკების კორომებს. ეს მათი ეროვნული სიმბოლოა, როგორც საკურა და ქლიავი. ამ ბალახის ბუჩქებში სეირნობისას თავი ჭიანჭველა ან პატარა უსუსური მწერი გონია. ალბათ სწორედ ეს არის ბუნებასთან ერთიანობა.
1: გერბიან საფასური, კიოტო. სამურაის ღირსების კოდექსი. ნამდვილი სამურაი მამაცი უნდა იყოს. ახლა კი ნამდვილი სამურაების გასართობ პარკში გამოცდის დროა.
0: უძუმასას რაიონი.
1: ვარ თუ არა ნამდვილი სამურაი? კიოტოს სტუდიო პარკში მოვედი. ეს უზარმაზარი კინოსტუდიაა ძველი ბუტაფორიული სახლების კვარტლებით. უცნაურია, რატომ უნდა დახარჯო პარკის მოწყობაზე ფული, როდესაც ნახევარი კიოტო ასე გამოიყურება. აქ გადაიღეს სამურაებზე ყველაზე ცნობილი იაპონური ფილმი და სერიალი. მხატვრული ფილმი ზატოიჩი, რეჟისორი ტაკეში კიტანო, 2003 წელი. სხვა კინოსტუდიებისგან განსხვავებით აქ შეგიძლია სადაც გაგიხარდება, იქ შეძრე. აიღო რაც მოგინდება და საკუთარი საფირმო ილეთები შეიმუშავო. მაგრამ აქ ამის გამო არ მოვსულარ. აქ ყოველ დღე სამურაების წარმოდგენა იმართება. ამბობენ, რომ შეიძლება სამურაიდაც გაკურთხონ. იქნებ მეც მაკურთხონ. გამარჯობა. ადგილობრივი სამურაის მოკლე მასტერკლასი. აი, უკვე პირველი ბრძოლა. არ მინდოდა. მართლა არ მინდოდა. ხალხო, აქ ექიმი არ არის? ძალიან გთხოვთ, რაგაცინებთ, შეხედეთ. ადამიანი ცუდადაა. არ მინდოდა, ნამდვილად არ მეკონა მაპატიე. გერბიან საფასური, კიოტო. არასი ამის გარეუბანი.
0: იაპონური მაკაკების სანახავად ჩამოვედი. ისინი არასი ამის მთის მწვერვალზე ცხოვრობენ. იაპონური მაკაკები ყველაზე ჩრდილოელი მაიმუნები არიან პლანეტაზე და ისინი მხოლოდ იაპონიაში ბინადრობენ. სად არიან მაიმუნები? პატარა მაიმუნები. გამარჯობა. მითხრეს, რომ მთაზე 130 იაპონური მაკაკა ცხოვრობს. მათ თავისუფლებას არავინ ზღუდავს. მეთვალყურეები ყველა მაიმუნს ცნობენ, თან თითოეულ სახელით. ამას რა ქვია?
1: კუშა.
0: კუშა?
2: კუშა.
0: კუშა. თურმე შეგიძლია, რომ მაიმუნებს აჭამო, მაგრამ ამისთვის სპეციალურ ვოლიერში უნდა შეხვიდე. აქ მაიმუნებს ყველა პირობას უქმნიან, რომ თავი თავისუფლად იგრძნონ. ამიტომ ადამიანები გალიაში არიან, მაკაკები კი გარეთ. რაღაც უკუღმართი ზოოპარკი გამოდის. ცხოველები გარეთ, სტუმრები შიგნით. ხმა! ხმა! რა ყოჩაღია? ყოჩაღ, აიღე. რას არ გააკეთებ უფასო საჭმლის გამო?
1: გერბიანს

0: მიიღე. რას არ გააკეთებ უფასო საჭმლის გამო?
1: გერბიანს ერთხელ მაინც აქვს გამოცდილი თავისი ბედი. იმისთვის რომ ნამდვილი სამურაი გავხდე, ეს საბოლოო და ძალიან საშიში გამოცდა უნდა ჩავაპარო. მომაკვდინებელი ფუგუს თევზის

რომ სისხლმა ხორცის გემო არ გააფუჭოს. შხამის მომაკვდინებელი დოზა თევზის შინაგან ორგანოებშია, განსაკუთრებით ღვიძლში და ნაღვლის ბუშტში. ნახეთ, რამდენად დიდია ისინი. ზარეულმა მთელი შიგნაულობა დანის შეხების გარეშე უნდა გამოიღოს. კლიენტის სიცოცხლე ამაზეა დამოკიდებული. ამ წუთას კი ჩემი თევზის გაწმენდის განსაკუთრებული ოსტატობა იმაშია, რომ ის ცოცხალი უნდა დარჩეს. მაშინ მისი ხორცი წვნიანი და განსაკუთრებით გემრიელი იქნება. ეს ფუგუა? თუ შეიძლება თანმიმდევრულად და დაწვრილებით მომიყევით სწორად როგორ უნდა ვჭამო. აქ ეს აუცილებელია. იქნებ ჯერ თქვენ გასინჯოთ. ჩემმა მიმტანმა უარი მითხრა ფუგუს გასინჯვაზე და თან საეჭოდ ისინის.

რელიგიური ადამიანი არ ვარ, მაგრამ ცხოვრებაში პირველი შემთხვევაა, რომ ჭამის წინ ლოცვა მომინდა. წარმატებები.

0: თითქოს ყველაფერი ნორმალურადაა. კარგი შეგრძნებაც მაქვს, მაგრამ შეიძლება ფუგუ ნახევარი საათის შემდეგ იმოქმედოს. ამიტომ ბოლომდე შეჭმას მოასწრე. მე რიგი ვნახოთ რა იქნება. ფუგუ რეზინასავით წელვადია. გემო კი ტკბილი და ძალიან ცხიმიანი აქვს. მეგობრებო, სინამდვილეში თევზი ფუგუ თითქმის საშიში არ არის. ზარეულები, რომლებიც მას ამზადებენ, პროფესიონალები არიან. მათი მომზადება საკმაოდ დიდი ხნის განმავლობაში ხდება და უზარმაზარ პროფესიონალიზმს მოითხოვს. და მეგობრებო, სიმართლე რომ გითხრათ, მოსკოვში კიევის სადგურთან შაურმისგან ბევრად მეტი ადამიანი გარდაიცვალა, ვიდრე თევზი ფუგუსგან. გერბიან საფასური კიოტო
1: ბოლოს და ბოლოს ნარაში ჩავედი
0: სადგური ნარასტეიშენი
1: ეს არის ქალაქი სადაც ადამიანები და ირემები ცხოვრობენ ირემი მართლაც ყოველი ფეხის ნაბიჯზე ცოცხალი ირემები დარბიან აქ მთელი ჯოგია და ისინი ქალაქის სრულფასოვანი წევრები არიან. ირმებს სადაც უნდა და როგორც უნდა, ისე დადიან. შეიძლება დავჯდე. თუ გადმომაგდებს. 1 2 3. ხშირ შემთხვევაში ისინი ან პარკში ძობენ ბალახს, ან ტაძრების მახლობლად ტურისტებისგან საკვებს ითხოვენ. ნარა იაპონიის უძველესი დედაქალაქია. ახლა მხოლოდ ძველი ტაძრები თუ მოგაგონებენ მის ყოფილ სიდიადეს. მაგალითად ეს დღემდე ყველაზე დიდ ხის ნაგებობად ითვლება დედამიწაზე. მისი სიმაღლე 48 მეტრია. ყველაზე დიდ ხის ტაძარში კი ყველაზე დიდი ბრინჯაოს ბუდაზის. კანდაკების გაკეთებას 400 კილოგრამი ოქრო და 500 ტონა ბრინჯაო დასჭირდა. ამბობენ, რომ ოსტატებმა ჯერ დიდი ბუდის ქანდაკება ჩამოასხეს და შემდეგ მის გარშემო შენობა აღმართეს. ნარაში ყველაფერი ადრე იკეტება. ამიტომ მზის ჩასვლისას ქალაქში უმისამართო დავეხეთ

0: ჩაბოდი. სანამ ერთ ძველ სინტუისტურ ტაძარში არ შევედი. გამიმართლა კიდეც, რომ აქ საღამოს ტურისტების მოსიარულე ბრბოსთან ერთად არ მოვედი. ახლა მთელი ეს სილამაზე მე მეკუთვნის. თუმცა არა, ფიქრობ აქ მხოლოდ ერთი მეპატრონეა, ბუნება. ის ტაძარ შეეზარდა, მისი ნაწილი გახდა და ის რაღაც მისტიური, იმ ქვეყნიური ცხოვრებით ააფსო. აქ როგორ არ უნდა იწამოტყის სულების და ღმერთების არსებობა. ახლა ვხვდები, რომ მე ნამდვილი იაპონია ვნახე.
1: გერბიან საფასური, კიოტო. მეგობრებო,
0: კავაბატას ქუჩა.
1: ნამდვილ სამურაის ფული არ ჭირდება, მაგრამ იმისათვის, რომ ნამდვილი სამურაი გახდეთ, ფულია საჭირო. აი, თქვენ $100 წერილი და ბოთლი. ღირსეულად მოიხმარეთ. კიოტოში რომ მოხვდებით, ჰანამის რაიონში წადით. იქ მაცუბაროს და კავაბატას ქუჩების კვეთა მოძებნეთ. ბოთლი საფეხმავლო გადასასვლელზე გამყოფი ზოლის ბუჩქებშია დამალული. წარმატებები. კიოტოში თუ არ ყოფილხართ, ჩათვალეთ, რომ იაპონია არ გინახავთ.
0: იაპონელები აქ დღემდე კიმონოებს ატარებენ.
1: ოსტატების დინასტიები უძველესი ხელობის საიდუმლოებებს ინახავენ.
0: თანამედროვე ცხოვრებაში კი ყოველთვის რჩება სიძველის და რაღაც ღვთაებრივი სადგილი.
1: უცნაურია, მაგრამ კიოტოში ამ ყველაფერს ნაფტალინის სუნი არ ასდის. პირიქით, ის ცოცხლობს, გიზიდავს და არასოდეს გიშვებს. სად მიდიხარ?
0: არა, არა, რა საკეთებ, სად მიდიხარ? $3 მილიონი მაცვია.
1: არხით გაზავებული სოვინიონ ბლანი.
0: ირემი.
1: იაპონელები სუშის ჩხირებით არჭამენ.
0: მისი უდიდებულესობა საკურაა.

0: გიონის კვარტალი.
1: გამარჯობა.
0: გამარჯობა, კოლა.
1: ახლა მე კოლიასანი ვარ. რეგინა არ დამიჯერებ, მაგრამ რაც არ გინახი ვარ, პრაქტიკულად სამურაი გავხდი. 1000 კარიბჭის ტაძარში გავიარე. სიკვდილის თვალებში ჩავხედე და გემოცკი გავუსინჯე. თავს ხმლიანი მამაკაცები და გიტარიანი ქალები დამესხნენ.
0: მოიცადე, შეხედე. აი ეს.
1: რა?
0: შეხედე.
1: რა?
0: ნამდვილი იაპონია.
1: საკურა?
0: ახლავდა.
1: მერე?
0: მეტი რა გინდა? ასეთ ქალაქში ვარ.
1: შეხედე, საკურა აყვავდა.
0: რატომ დამცინი? ისე ჯადოსნურ ქალაქში ვიყავი, ვერც კი წარმოგიდგენია. იქ ხალხი ირმებთან ერთად ცეირნობს.
2: გერბიან საფასური. კიოტო.

0: La bevanda energetica Dux Napoli è la migliore.
1: Შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი Dux Napoli One Price-ის, Goodwill-ის და Fresco-ს ქსელებში.
2: დააჭირა თითი, ვიღაცა მღილაქს და დაიწყო ანტიჩინური კამპანია და ის რომ ჩინეთი ბოროტებაა საქართველოსთვის და
3: ჩვენ ქვეყანაში აქტიურად მოქმედებს აი სწორედ ის ხალხი, ეგ გვარამია, რომელიც თვითონ თანამონაწილე იყო იმ რეჟიმისა, რომელიც პატიმრებს აწამებდა და ეხლა შესტკივა გული ადამიანის უფლებებს. მაგრამ მთელი ეს ფლანგი, აი ეს გვარამიები და აი ეს ხალხი, ეს არის ფლანგი, რომელიც უკან დგანან პროპაგანდისტები და ვიღაცას აქვს ღილაკი, რომელსაც თვით საჭერს და ესენი იწებენ შეტევას ყველაფერზე. გავიხსენოთ მატრონას ხატის ამბავი. მატრონას ხატზე გამოსახულია სტალინი, როგორც იმპერატორი, უზარმაზარი საბჭოთა იმპერიის იმპერატორი, და ეს ფაქტია, რომელსაც როდესაც გაუჭირდა, ის მივიდა მატრონა მოსკოველთან, ანუ ღმერთთან მივიდა. და როდესაც იმპერატორი და ასეთი დიდი მსოფლიო მასშტაბის იმპერატორი და დიქტატორი მიდის ღმერთთან, ეს იმას ნიშნავს, რომ მანაც კი დაუხარა თავი ღმერთს, მაგრამ ის არასოდეს არ გამოიხატება, როგორც თავდახრელი ის უნდა იდგეს ამ პარტავნად და უკანა პლანზეა მატრონა. სად გინახავთ ასეთი ხატიო? აგერ ზუსტად ასეთი ხატია პილატე, საერთოდ სკამზეა დაბრძანებული, ტახტზე ბრძანდება პილატე და ქრისტე დგას მის უკან. წინა პლანზე პილატეა, რომელიც სკამზეა დაბრძანებული და უკანა პლანზე არის ქრისტე. მოგძალებულად და თავდაბლურად დგას ქრისტე. ზუსტად ასეთი სცენა აქვს, უბრალოდ სტალინი დგას წინა პლანზე. ზუსტად ისე როგორც იმპერატორი და მოგძალებულად, ნუ მატრონა ვერ დადიოდა, ფეხები მოკვეთილი ჰქონდა და ამიტომ ის ზის მის უკან, მაგრამ ფაქტობრივად იგივე სცენის გამეორება. მაგრამ ვიღაცას უნდოდა ამ ხატის შეურაცხყოფა, რომ ნატა ფერაძეს მიეღო სადღაც საზღვარგარეთ თავშესაფარი. ამიტომ დააჭირა ვიღაცა მღილაქს და დაიწყო კამპანია ამ ხატის წინააღმდეგ, სრულიად უსამართლო ცრუ კამპანია და ბრალდებები, და ის თავხედობა იმ დონეზე მივიდა, რომ იმასაც კი ამბობდნენ, მე მატრონა მოსკოველი საერთოდ წმინდანი არ არისო, ათონის თაზე მონასტერი არაა, სადაც მატრონას ხატი არაა, და ამერიკის შეერთებულ შტატებში მართლმადებლური ტაძარი არ არის, ამერიკული ეკლესიის არა რუსულის, სადაც არაა მატრონას ხატი. გასაგებია ეს ერთი სქემა. ზუსტად ასე ხდება ყველაფერი სხვა. დააჭერენ ღილაკს და გამოგვაცხადებენ მედაშენ რუსეთის აგენტებად. ახლა ღილაკია დაჭერილი, ქართული ოცდება დღედაღამე ცხადდება რუსეთის აგენტად. ესე ხდება. ახლა ვიღაცამ დააჭერა ღილაკს და ჩვენ გავიგეთ, რომ ყველა ამათი მედია საშუალება ლაპარაკობს, რომ ჩინეთი ეს ყოფილა კატასტროფა და უბედურება სოფლიოსთვის და საქართველოსთვის. რომ ჩინეთის უკან თურმე ჩვენ ხედავთ კრემლს. საოცრებაა, ეხლა მე უნდა პირდაპირ გითხრათ, რომ პირიქით არის ჩინეთი უფრო ძლიერი ქვეყანაა დღეს ვიდრე რუსეთი და ჩინეთის უკან კი არ დგას რუსეთი პირიქით, ჩინეთი მხარს უჭერს რუსეთს, ჩინეთია ეხლა რუსეთის მხარდამჭერი, ბევრად უფრო ძლიერია რუსეთზე და არა რუსეთი ჩინეთისა. მაგრამ ჩვენ ეხლა გვიყვებიან, რომ თუ აქ ჩინელები შემოვლენ, თურმე რუსეთი შემოვა, ნუ რა სისულელია ეს სრული და რას ნიშნავს ჩინელები შემოვლენ. სააკაშვილის დროს სააკაშვილმა გააკეთა ისე, რომ ბევრი ჩინელი შემოვიდა დასახლდა საქართველოში. მას მერე ახალი არც ერთი ჩინელი არ შემოსულა, არ დასახლებულა და არც არავითარ ინტერესს არ იჩენენ. ჩინელები არ ცდილობდნენ, რომ დასახლდნენ საქართველოში. არავინ ახალი არ შემოდის და ხალხს ატყუებენ, რომ აი ჩინელები ჩამოდიან და სახლ არ ჩამოდის არავინ და აქ არავინ არ სახლდება. ეს ტყუილია. ბიზნესი პირიქით უნდა გაიზარდოს და უნდა გაიზარდოს პირველ რიგში, ეს არის კეთილი რჩევა, რა თქმა უნდა. არა იმ კუთხით, რომ მაინც და მაინც ჩინელთიდან ტანსაცმელი ან ფეხსაცმელი ჩამოდიოდეს. იმ კუთხით, რომ ტექნოლოგიები მივიღოთ, ტექნოლოგიები, მობილური ტექნოლოგიები, კომპიუტერული ტექნოლოგიები, ინტერნეტ ტექნოლოგიები, ზოგადად ციფრული ტექნოლოგიები. არავინ არ აკეთებს და სახელმწიფო არ უწყობს ხელს და არ მუშაობს იმაზე, რომ ჩინეთიდან ტექნოლოგიები შემოვიტანოთ და აქ გაჩნდეს პატარა კომპანიები, ტექნოლოგიური კომპანიები, რომლებიც იქიდან იღებენ ტექნოლოგიას და ახალს ქმნიან აქ. ამ კუთხით, საერთოდ ციფრული ტექნოლოგიების კუთხით, არანაირი მხარდაჭერა სახელმწიფოსგან ამის განვითარების არ არის საერთოდ. შესაბამისი სახელმწიფო სტრუქტურა არ არსებობს. აი ეს არის უბედურება, საერთოდ არ ესმის ამ ხელისუფლებას, რომ სტრუქტურა უნდა არსებობდეს, რომელიც ამით არის დაკავებული. ასე რომ პირიქით ჩინეთთან ტექნოლოგიურ ურთიერთობა და ბიზნეს ურთიერთობა საქართველოს საუკეთესო და ლაპარაკი რომ ჩინეთი წალეკავსო საქართველოს ბაზარს, ნუ ამას ვინც ამბობს, იმას საერთოდ ეკონომიკა არ ესმის. უბრალოდ სისულელეა, ჩვენ არა გაგვაჩნია არავითარი რეალური სერ

0: ეგრეთში იქმნება მსოფლიოს აი ესეთი საწარმოო პროდუქციის უდიდესი ნაწილი. და იმის ნაცვლად რომ ჩვენ ამის რაღაცნაირი თანაზი არის გავხდე და აქით გადმოვიტანოთ რაღაც ტექნოლოგიური სიკეთეები. აქ ვიღაცამ თითი დააჭირა და მიდის ლაპარაკი რომ ეს არის ჩვენი მტერი და თუ ჩვენ ახლა ამის საწინააღმდეგოდ ვამბობთ რომ უნდა ვითანამშრომლოთ ჩინეთთან.
1: მაშინ აღმოჩნდებით თინა ხიდაშელი
0: დაწერს რომ ჩვენ ვართ ჩინეთის აგენტები. აი იგი რამ ხელა სისულელია. ჩვენი პოლიტიკა ძალიან მარტივი უნდა იყოს ჩინეთთან მიმართებაში. პირიქით მაქსიმალური ეკონომიკური თანამშრომლობა თუ შესაძლებელია, სოციალური, მათ შორის სამეცნიერო ურთიერთობა, საგანმანათლებლო მაქსიმალური და პოლიტიკური ისედაც არ არის და ვერც იქნება საჩ ჩვენ ახლა საჩ ჩინეთი ვერანაირი პოლიტიკური რეალური გავლენა ჩინეთ საქართველოსი არ აქვს და ვერ ექნება და აი ესეთი პოზიცია უნდა გქონდეს ჩინეთთან. დადებითი განწყობა ეკონომიკურა და სოციალური კუთხით, სამეცნიერო კუთხით, კულტურული კუთხით და არავითარ შემთხვევაში არ უნდა შეგვეშინდეს ამის თქმის და არ უნდა დავემორჩილოთ ამ იდიოტურ პროპაგანდას გვარამიების და მათი ძმების რომ ჩინეთი არის რაღაცა იმის უკან დგას კრემლი. ნუ სისულელე სრული.
1: აი რა არის საინტერესო, რომ გადავხედოთ ხა წეღან ტრამპზე ვსაუბრობდით ჩვენ როგორც ლიდერზე, რომელიც არის არამხოლოდ სიტყვების ლიდერი, არამედ როგორც თავად აღნიშნავენ, ამ სიტყვების აღმსრულებელი ლიდერი. ანუ საქმეს აკეთებს ის და ას პრეტენზიაც აქვს, რომ რასაც სიტყვის შეასრულოს ესა. და ნახეთ თავად ტრამპის ადმინისტრაცია როგორ პოლიტიკას აგებს ჩინეთთან, ხო? ეს ხომ გამომდინარეობს სწორედ იმ ეკონომიკური ინტერესიდან.
0: რა თქმა უნდა, ტრამპი და ამერიკის შეერთებული შტატები ძალიან ღრმად თანამშრომლობს ეკონომიკის სფეროში, კულტურულ სფეროში, სამეცნიერო სოციალურ სფეროში ჩინეთთან. დაპირისპირება სწორედ იმაშია, რომ ეკონომიკა იმდენად სერიოზულად ვითარდება ჩინეთისა, რომ ამერიკა ხედავს ამაში კონკურენტს. აი ეს არის მთავარი და ჩვენ კიდე უნდა ვისარგებლოთ ამით.
2: ჯუმბერ ლომინაძე, გამოჩენილი ფიზიკოსი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, საქართველოს კოსმოსური სააგენტოს თავმჯდომარე, აბასთუმნის ასტროფიზიკის ობსერვატორიის დირექტორი, გეოფიზიკის ინსტიტუტის კოსმოსური კვლევების ცენტრის ხელმძღვანელი. მუშაობდა პლაზმაში ციკლოტრონული ტალღებისა და ტურბულენტურობის საკითხებზე. იკვლევდა პლაზმის ფიზიკისა და მართვადი თერმობირთვული რეაქციების პრობლემებს. იკვლევდა შავხვრელებსა და პულსარებს. ჯუმბერ ლომინაძე, საქართველოს სახელმწიფო პრემიის ლაურეატი, ვახტანგ გორგასლის ორდენოსანი, საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე. ჯუმბერ ლომინაძე დაკრძალულია თბილისში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი. ვლადიმერ ჭავჭანიძე, გამოჩენილი კიბერნეტიკოსი და მათემატიკოსი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, კიბერნეტიკის ინსტიტუტის დამაარსებელი და დირექტორი, თბილისის უნივერსიტეტის კიბერნეტიკის ლაბორატორიის დამაარსებელი და კიბერნეტიკის ფაკულტეტის ერთ-ერთი ფუძემდებელი, მართვის სისტემების ინსტიტუტის კომპიუტერული ინტელექტის განყოფილების ფუძემდებელი, ქართული ენციკლოპედიის რედკოლეგიის წევრი. ვლადიმერ ჭავჭანიძე, უმაღლესი სახელმწიფო პრემიის, 2 უმაღლესი სახელმწიფო ორდენისა და 4 სახელმწიფო მედლის მფლობელი, 20-ზე მეტი გამოგონების ავტორი. დიდი ჰესების კონსტრუირებისას მათემატიკურ გამოთვლებში ხშირად გამოიყენება ჭავჭანიძის მიერ მოდიფიცირებული მონტე-კარლოს ალგორითმი. ვლადიმერ ჭავჭანიძე დაკრძალულია თბილისში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.
0: ესენი იწყებენ ხალხის განთავისუფლებას, მაგრამ როგორ პრინციპი ესეთი ეუბნებიან, რომ აღიარე დანაშაულები. დღეს წავიკითხეთ, რომ ნახევარი თავის საკუთარი მთავრობა დაიჭირეს ამათმა, ხო? ღარიბაშვილი, ლილოაშვილი. დღეს ლილოაშვილზე იყო საუბარი, რომ თუ მოინანიებსო, მაშინო საპროცესო გარიგება იქნებაო. ანუ რა გამოდის? ან არ არის დამნაშავე ეს ხალხი. და ესე იგი უბრალოდ ყვილა დაიჭირეს და თუ მოინანიებენ, ანუ თავს აღიარებენ დამნაშავეებად, მაშინ გაუშვებენ. ანუ პირველი ვარიანტი ეს არის, რომ შენ გიჭერენ, არაფერს არ ახარ დამნაშავე, თავარი აღიარო, რომ ხარ დამნაშავე და მერე გიშვებენ. მეორე ვარიანტია, თუ დამნაშავეა ეს ხალხი, როგორც ამას ამ

0: კიცებს ეს ხელისუფლება, მაშინ გამოდის, რომ თუ დამნაშავე კაცმა აღიარა, რა დანაშაულიც არ უნდა ჩაიდინოს, მაინც გაუშვებენ მას. ამათ ფულის მოპარვას აბრალებდნენ მილიონების. ანუ ეს რა სიგნალია ახალგაზრდებისთვის, რომ მოიპარე რამდენიც გინდა, მერე დამნაშავეთ, აღიარეთ თავი და გამოგიშვებთ? აი ესეთ აბსურდებში, აბსურდის თეატრია ეს ყველაფერი. მასკარადია კობახიძეს საერთოდ ყველგან და ყველაფერში მასკარად საწყობს, დაწყებული ფასების კომისიიდან და დამთავრებული აი ამ საქმე.
1: ეს ბოლო პერიოდი
0: და პლუს ეს ყველაფერი ბრალდება ბოლოს კიდე ბიძინა ივანიშვილს ისევ კობახიძის განცხადებით.

აგრძელებს ობიექტივი პირდაპირ ეთერში მაუწყებლობას, მე ირმა ინაშვილი ვარ. ეხლა თქვენი საათია ჩვენი ტელემაყურებლების და შეგიძლიათ დაგვირეკოთ, დაგვიკავშირდეთ ეკრანზე, ამონაცდება ტელეფონის ნომერი და ისაუბროთ იმ საკითხებზე, რაც თქვენ გაღელვებთ. აი, არ მინდა რაღაცნაირად ერთი კითხვა დავკიდოთ ამ გადაცემის მსვლელობის დროს, იმიტომ რომ გრძელდება ჩემი ეთერი და ის საკითხები, რაზეც ვისაუბრეთ, სოციალური, ეკონომიკური, პოლიტიკასთან დაკავშირებული საკითხები, მინდა რომ გაიშალოს უკვე ამ ერთი საათის განმავლობაში, გადაცემის ამ ნაწილში, ინტერაქტივი თქვენი გადაცემა ეს ჩვენი ტელემაყურებლების. კიდევ ერთხელ მინდა ობიექტივ შევეხო რამდენიმე წუთით ამ გადაცემის დასაწყისში. ობიექტივმა შექმნა უნიკალური მოდელი. აი, ზუსტად ეს არის ნამდვილი საზოგადოებრივი მაუწყებლის მოდელი. როდესაც თავის დროზე, რამდენიმე ათეული წლის წინ, შევქმენით ობიექტივი, დავით არხანმოურავი ინიციატორი იყო აი ამ მაუწყებლობის შექმნის, ერთ-ერთი მთავარი ორგანიზატორი დათო იყო, მასთან ერთად მეც. ჩვენი მიზანი იყო, რომ ღია გახსნილი არხი გაგვეკეთებინა პირველ რიგში, საიდანაც გაშღერდებოდა ხალხის ხმა. ეთერი, სადაც არ დაიხურებოდა კარი განსხვავებულად მოაზროვნე ადამიანებისთვის. ეთერი, სადაც გადაცემებს წარუძღვებოდნენ სხვადასხვა მსოფლმხედველობის ადამიანები. აბა, ეხლა ჩვენ თუ ხელკეტით დავდექით და ვთქვით, რომ ეს მოვიდეს გადაცემაში, ამან წაიყვანოს გადაცემა, იმიტომ რომ ჩვენაირად ფიქრობს, ის არ მოვიდეს, არ წაიყვანოს გადაცემა, იმიტომ რომ განსხვავებული აზრი აქვს, მაშინ საზოგადოებრივი მაუწყებლის მოდელს ვერ შექმნი. და აი ეს მოდელი თავიდანვე სააკაშვილის რეჟიმის პირობებში, როდესაც შევქმენით ჩვენ, ძალიან გაამართლა, იმიტომ რომ ადვოკატებს, ახალგაზრდული მოძრაობების წარმომადგენლებს, ახალგაზრდა ლიდერებს, ეკოლოგებს, ეკონომისტებს ეთმობოდათ ჩვენი არხის ეთერი და მიყავდათ მათ საავტორო გადაცემები. დღესაც შეინარჩუნა ობიექტივმა ეს მოდელი, კი ისმის ხოლმე ხშირად ტელემაყურებლების მხრიდან შენიშვნები, რომ ის ასე ფიქრობს თქვენი წამყვანი და თქვენ სხვაგვარად ფიქრობთ. მეგობრებო, კიდევ ერთხელ მინდა, როგორც ჟურნალისტმა, როგორც ობიექტივის დამფუძნებელმა, გითხრათ, რომ განსხვავებული პალიტრაა წარმოდგენილი ობიექტივის ეთერში. ერთადერთი ტელევიზიაა, სადაც არ იბლოკებიან განსხვავებულად მოაზროვნეები. აი, მაგალითად, მე ვერც დავით თარხანმოურავს, ვერც ჩვენი პარტიის ლიდერებს ვერ იხილავთ თქვენ ვერც ერთ სხვა არხზე. ავიღოთ სახელისუფლებო ტელევიზიები, იმედი იქნება ეს თუ რუსთავი ორი, თუ მაესტრო, თუ სხვა არხები, პირდაპირ ბლოკირებული ვართ. ეხა ამას მიხვედრა და დიდი ანალიზი არ ჭირდება. არის სია, ესე იყო სააკაშვილის დროსაც სპეციალური შავი სიები, რომ ეს ხალხი არ უნდა გამოჩნდეს ამ არხებზე, არც დებატის რეჟიმში, არც ინდივიდუალურ რეჟიმში. ობიექტივზე ასე არ ხდება. და ამიტომაც ობიექტივის საზოგადოებრივი მაუწყებლის მოდელი უნიკალურია და ეს თქვენი ტელევიზია. აი, გადავალ მერე იმ ნაწილზე, როდესაც ამ ტელევიზიას წლების მანძილზე სხვადასხვა მიმართულებიდან ებრძოდნენ. სხვადასხვა მიმართულებიდან გახსნილი იყო ცეცხლი ობიექტივის მისამართით. გაუძლებთ ჩვენ იმ ყველაფერს, ამასაც გაუძლებთ, მაგრამ მინდა რომ ეს სქემა განგიმარტოთ

0: ერთელე მაყურებელს მოусმე და მე გავაგრძელებ ამ თემას. გამარჯობათ. მოგესალმებით.
1: გამარჯობა შვილო. როგორ ძანდები დიდიკო?
0: მადლობთ. აი ეს კითხვა დავსვათ, მოდით და ვინც დარეკა?
1: აი ისიც რა არის? მე ინა. ხო, ინა თემასი. ინა თემასზე მინდა შევეხო. აი თქვენ ვერ დავრეკე ვერაფერს და მაგასაც შევეხები. შილო, თუ გახსოვთ თქვენ მიადიცი პატარა იქნებოდეთ თქვენ თურად მე 80 წლის ხალი ვარ. ასეთი ჯარი იყო, რუსის ჯარი იდგა ბათქემური პოლკი რუსულად. ვერ მა პოლკი, მე მე პოლკი.
0: დიახ.
1: სადაც იყვნენ უპატრონო ბავშვები. რომელსაც არ დედა ხავდათ, არც მამა ხავდათ და ბავშვებს სახლიდან მოყავდათ ეგ ბავშვები და ჯიგითავდნენ როგორც ჯარათებს. აი თქვენ სწორედ ეს პონტი გამოიყვანეს 9 აპრილს რო იცოდეთ თქვენ. და ეხლა რა მინდა თქვა, რა ვფიქრობ? ამათაც ხვარავთ ასეთი ბავშვები შემოყვანილი იყო. უპატრონები ხვარ არიან, ეგ მამა ხავთ ამას. შეიძლება უპატრონო სახლიდან ახავთ გაგრძელები მოყვანილები, რომელსაც არ მშობელი იციან, არც სიყვარული იციან, არ სამშობლო იციან და არც არაფერი არ იციან.
0: მადლობ ძარისთვის. ქალბატონს გაახსენდა ეგრეთ წოდებული მერვე პოლკი, რომელიც გამოირჩეოდა ის სწორედ რაღაცა. მე არ ვიცი, არ მქონია შეხება, მაგრამ გადმოცემით ვიცი, რომ გამოირჩეოდა სპეციალური დავალებების შესრულებით და ეს პოლკი გაახსენდა. პარალელი გააოლო მასთან, როდესაც დაკავებულების წამების კადრებს უყურა თავის დროზე, როცა გავრცელდა და ჩვენს ეთერშიც. ჩემი თავარი მოწოდებაა, რომ მსგავსი რამ არასდროს არ უნდა განმეორდეს. ყველა დამნაშავე პოლიციელი უნდა დაისაჯოს, წამების მუხლი უნდა იყოს წაყენებული და არა უფლებამოსილების გადამეტების. სისტემური ხასიათი, რაც უკვე მიეცა ამ დანაშაულს, დაკავებულების ცემა ტყეპას, შეურაცხყოფას, არაადამიანურ მოპყრობას, საბოლოო ჯამში წამების კვალიფიკაცია ეს უნდა დასრულდეს. აი ამ სისტემურ დანაშაულს უნდა მოეღოს ბოლო ერთხელ და სამუდამოდ. ზარი კიდევ ერთი.
2: ალო.
0: ისაუბრეთ.
2: გამარჯობა, ხალბატონო.
0: გამარჯობათ.
2: ეს რამე აი ჩვენ რომ მოუწოდეთ, ხალხს რომ მოუწოდეთ, რომ გამოიწოდეთ. გესმი?
0: დიახ.
2: ხო. აი რომ პრობლემას გამოდიო, მისაც დაწუნებულიო. ხალხი, აი დერინგად პრობლემა მოდის, მაგრამ ხალხი ყარიაო. წინამძღოლობა უნდა სადაც კონტროლი სადარი ვინარი ვინარი ხდებოდეს ხალხო. აი ამას გამოსწრებს.
0: მადლობთ. ეს ტრადიციული თემა არის, იცით, ქართულ პოლიტიკაში. წინამძღოლს ვეც ჯერ ერთი ხალხი ცხარი ნამდვილად არ არის, ჩვენმა ხალხმა ეს ბევრჯერ დაადასტურა, მისი სიმამაცე, მისი ვაჟკაცობა, მისი სიდარბაისლე, მისი ერთგულება ქართული ტრადიციებისა და ფასეულობებისადმი და აი რაც აქ ჩანს იმ კადრებში, დაკავებულების წამების კადრებში, ეს ქართული მენტალიტეტის შედეგი არ არის ხალხო, ეს არ არის ქართული ტრადიციების გამოძახილი და ანტია ყველაფერი. აი ეს არის ანტი ქართულიც და ზოგად საკაცობრიო კუთხითაც რო ავიღოთ, ეს არის არაადამიანური საქციელი, არაადამიანური მოპყრობა. ამიტომ ვებრძოდით სააკაშვილის რეჟიმს, ეს არ მოგწონდა, ეს არ უნდა განმეორებულიყო, მაგრამ საუბედუროთ, აი პათეტიკა ხელისუფლების პირველი პირების და აკვირდით რიტორიკა როგორი არ ვაპატიებთ, მოინანიონ, დაწერონ მონანიების განცხადებები, შეინანონ და მერე გამოუშვებთ, ნულოვანი თანაგრძნობა, ხელისუფლება როცა ხარ, შენ უნდა იყო მაგალითი მიმტევებლობის, დიდსულოვნების, პატიების, თანადგომის და როცა გამოდიხარ პრემიერი კობახიძე და ამბობ რომ ნულოვანი თანაგრძნობა, აი ეს მერე გადის გარეთ, ყველა სისტემას ეხება, ყველა ოჯახს.

0: ჯგუფში შედის ეს. ყველა საზოგადოებრივ ჯგუფს ეხება და იბადება სხვადასხვა სისტემებში ესეთი ნულოვანი თანაგრძნობის მაგალითები. ჯაჭური რეაქცია მოყვება ამას და ეს არის დაუშვებელი და ეს არის მიუღებელი. ყველა დავფიქრდეთ, აბა, რომელიმე ჩვენგანი შვილს რომ მსგავსი რამ დაემართოს, განა არ აღშფოთდებით და არ აღშფოთდებით და ჩვენი შვილები არიან იგივე ეს დაკავებულები, რომლებსაც აი ესეთი მდგომარეობის გადატანა მოუხდათ ამათაც და კიდე სხვებსაც, რომლებსაც უბრალოდ არ აქვთ დამამტკიცებელი ფაქტები, აი ეს ვიდეო კადრები. ზარი კიდევ ერთი. ისაუბრეთ. გისმენთ, ისაუბრეთ.
1: კენა შემოვიდა, ზარი დავრეთე ქესანტის.
0: ისაუბრეთ, პირდაპირ ეთერში ვბრძანდებით.
1: აა, ქესანტის მეხარ მე ნაცნობებს ვა. თავებაში უნდა დიოდ ისევე ლაგატა უნდა დიოდ ეს კომპილებული მე ამის მომდა მოკლედა კონკრეტულად.
0: მადლობთ. მადლობთ. კარგია რომ ტელემარკულებელი წინაგადაცემასაც ეხმიანება, გამოეხმაურეთ თქვენი მოსაზრებები, გაგვიზიარეთ პოზიცია და აფიქსირეთ. ძალიან მნიშვნელოვანია ეს საჯაროობა. უპრეცედენტო, იცით რატომ არის ობიექტივის პირდაპირ ეთერი? იმიტომ რომ აქ გადაცემებს უძღვებიან პოლიტიკოსებიც, პარტიის წარმომადგენლები და თქვენ გაქვთ უნიკალური შესაძლებლობა პირდაპირ ამ პარტიების ლიდერებს ესაუბროთ. აბა გადახედეთ, სხვა რომელიმე არ ხდება ესა? არსად არ ხდება. სხვა პრობლემაც არის, ბევრ პოლიტიკოს არ აქვს ისეთი პირობები და არც ის პასუხები, რომ შეძლოს მან ხალხთან პირისპირ საუბარი. ძალიან გაუჭირდებათ, ძალიან გაუჭირდებათ. ამიტომაც არ არსებობს ასეთი პლატფორმა და პროექტი სხვა არხებზე. ზარი კიდევ ერთი.
2: დიახ, მოგესალმები შვილო ირმა.
0: გამარჯობათ.
2: ეცი რა გეტყვი? არაფერი სასწრული ჩვენ ქართულ ხალხს არ მექნება. სანამ ვერ მივხვდები, აი რას ვერ მივხვდები. გაერთიანების იდეას რომ მეტი დამაჯერებლობა მივცეს და მეტი ყურადღება დაუცხოთ ხალხმა. წინამძღოლი წინდა ვამაკინა ახლა განაცხადა ბატონმა. წინამძღოლები ჩვენ ეყავთ, მაგრამ ცხვებია. დაუხარ ცხვების როლში იყოს ადამიანები. ცხვებმა ფარა ხონდა ხარდეს ცხვების ფარა ამ წინამძღოლები და თუ არ გამოვედი ერთი დღე დიდი ლაშკარი არ დავაკეთეთ ქუდზე კაცი, კაცზე ქუდი, რა ვიცი, ყველა ნაირად არაფერი არ გვეწყობა. ეს უშირდი ცოხა, როისი ყოველწლიანი ღორი, როცა სალათავს ისემენ ითახანასი და პაჟარას კედელად სოტი ფუსფატუმე თავში უმინდეს რამაც დაწყეს ითახანას და ფოსკლებას თავსალამე იყოს. აი ღორის მორალი, ახლა მორალ თხოს ხოლერთუნდო ხორი ხორია. იგი აღანდანი მიხდება მიგო, აქცენო 18 ათასი გახ ფასია მე რომ ხე განერები ამე ათო მისრაში მარკეტექსი ქალმა ესიონელმა ქალმა და ვერ მიხიდე ელემენტარული უბრალო რაცა. აი რაც მქენდება აკანა უბრალო ყვას უბრალო მიგალმე ესია არ გვეყო წამალი მინდა საჭველი მინდა კორპუსი ვარ ეკო იმიგრანტი ვარ თავრობა მესეთი ასე კორპუსი შელბერი ხალხი გეიმართა ჩელსობერში ფოცხვითავ ინტერ დრესურა ხალხი და რა პატარა ყურადღება არ მინდა დიდი ლასკარი ხალხო ჩვენ ცხვები გეული ვართ ჩვენ ადამიანი ბევრად მაზომება არ გვაქვს საკმარისი ყველაზე დიდი გაჭირება
0: უღრმესი მადლობა. ძალიან საინტერესო ზარი იყო, პოზიტიური ზარი, რაც მნიშვნელოვანია. ბევრჯერ ვიყავით თქვენი წინამძღოლები ჩვენი ხალხის. კიდევ ვიქნებით წინამძღოლები. წინ ძალიან ბევრი სერიოზული პროცესი გველოდება. ხშირად საუბრობთ ჩვენ იმაზე, რომ ვერ დავტოვებთ უბრალოდ ამ ქვეყანას, განა არ შეგვეძლო გაჩერება. ხელის ჩაქნევა და სხვა გზის წასვლა რომ მიტყვიან, მაგრამ არა, ვერ დავტოვებთ ესე ჩვენ სამშობლოს. ამისათვის აუცილებელი არის რომ ჩვენი

0: ვინა ვარ? თქვენ გაიხალხო, მე ყველაზე მეტად მიჩი მიტინგი არ ჩევნებში. თქვენ უბანში და თქვენ სოფელში წინაცლად თითქმის ხარ. თქვენი ვაჭკაცები ხართ და გამომწველები ხართ და გონება გიმუშავეთ. თქვენ მეზობელს, თქვენ ათესას, თქვენ ოჯახს აუხსენით იქ რომ არ ჩევნებში, ასე მოიწეთ. რისკის მიდიხარ მიტინგზე, თქვარი თუ ხარ, არ ჩევნებს იქა, იყიდები, ღირდება სკიდი.
1: თქვენ
0: ჩამიხარ ხარ. ეს ვინც მოვა, არავინ არ იქნება. აბა ეს როგორ შეიძლება?
1: თქვენ ჩამოყალიბებული ხართ თქვენ არჩევანში?
0: ბატონო?
1: თქვენ არჩევანში ჩამოყალიბებული ხართ?
0: რას გულისმო?
1: აი არჩევნების პერიოდში ვის დაუჭერთ?
0: კი, არჩევნების პერიოდში თქვენ დაგიჭირეთ ხარი და კონვერტი რომ მომწეს, კონვერტი. მე რა უთხარი იცი? აგეს გითხარი, სამჯერ ვიყავი შევარდანდე სააკაშვილის დროს. ომე შეიძლება სამჯერვე მიწრეს, არ თავისარო არჩევნებიო, მაგრამ ხალხი ჩემგვერდი არის.
1: მადა,
0: რა თქმა კონვერტი, აი შეხედე თქვენი დასაბრმა ერთფალები, ვით მიქცევ? გამეთით პასუხი, გამეთით პასუხი.
1: დიდი მადლობა, მადლობ თანადგომისთვის. აი დიდი მადლობა კიდევ იმ შრომისთვის და თავდადებისთვის, რაც საარჩევნო უბანზე გაგიწევიათ და ყველა ჩვენს ერთგულ მხარდამჭერს, ჩვენს თანამოაზრეს, ჩვენ წევს მინდა მოვეფერო ამ სტუდიიდან მადლიერების სიტყვებით მივმართო და გავამხნევო, ყველაფერი კარგად იქნება, მეგობრებო. ხშირად გეუბნებიან ხოლმე, რომ მარტო ლაპარაკის რეჟიმში ვართ და მოდი გავიდეთ, მოდი ეს გავაკეთოთ, მოდი ვიაქტიუროთ. ჩვენ ყოველთვის გძნობთ, როდის არის მომენტი, როცა თქვენ მზად ხართ გარეთ გასასვლელად. აი ეს უნდა მომწიფდეს, უნდა გარდატყდეს კიდე ბევრი რამ, რომ წეგან პენსიონერებზე რო ვსაუბრობდი, იმ 800,000 პენსიონერიდან 20,000 მაინც გარეთ იდგეს. ძალიან სამართლიანი მოთხოვნებით, რომ შეიცვალოს პენსიონერთა ცხოვრება ამ ქვეყანაში უკეთესობისკენ. ზარი კიდევ ერთი.
0: გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
0: ქავრობდნენ რომ მაინტერესებს. ეს მიხელ საქართველოს მოქალაქე. აღარ არის საქართველოს მოქალაქე და ამ შეგრეულად უკვება გარჩევნებში მიიღოს მონაწილეობა და პარტია კონდეს ხარჯს.
1: მადლობთ.
0: იცოცხლეთ.
1: მთელი რიგი კრიტერიუმებია, ვისა აქ უფლება რომ მიიღოს მონაწილეობა არჩევნებში, ცხადია უნდა იყოს საქართველოს მოქალაქე და კიდე უნდა ცხოვრობდეს საქართველოში, წლები არის გათვლილი კონკრეტული რამდენი წელი. ეხა იქ თავისი ამბები ხდება, სულ არ მინდა იმაზე საუბარი, რაც ჩემი საქმეა. რეალურად მე ვთვლი, რომ ნაციონალური მოძრაობა, რომლითაც თქვენ გაშინებდნენ ქართველ ხალხს წლების მანძილზე, აღარ არსებობს. ანუ ეს საფრთხობელა აღარ არის. ამითი ვეღარ შეგაშინებენ. ამიტომ ჩემი მთავარი მოწოდება, ვინც ახლა მისმენს ამ საზოგადოებისადმი, ის არის, რომ მოდით რა ჩვენ დაგვინახეთ ბოლოს და ბოლოს. დაგვინახეთ. და როდესაც არჩევნები იქნება, მუღარ ექნება ადგილი გულდაწყვეტას, ასოწარკვეთას, პესიმიზმს და კიდე სხვა რაღაცეებს, ცბიერებას. როდესაც ვითომ შენ გიჭერენ ხარს და მე მედიან და ხელისუფლებას აძლევენ ხმას და მე უკვე ამ ეთერში რეკავს ეს ხალხი და ჩვენგან ითხოვს ხოლმე თანადგომას და დახმარებას და ბევრს დავხმარები ვართ ჩვენი შესაძლებლობის ფარგლებში, კიდევ ბევრს დავეხმარებით, მაგრამ იმისათვის რომ ფუნდამენტური ცვლილებები მოხდეს ქვეყანაში, პარლამენტში მაინც ეროვნული პატრიოტული ძალები შთამბეჭდავი რაოდენობით უნდა ვიყოთ წარმოდგენილი, რომ შენ ხმას წონა კონდეს და რაღაცა გადაწყვეტილებას იღებდე. აი ეს თქვენზეა უკვე დამოკიდებული, ამას თქვენ შეძლებთ თუ არა, მოგცემთ თუ არა ამ მანდატს და ამ შესაძლებლობას. ობიექტივზე ვსაუბრობ პერიოდულად ამ გადაცემაში, წეღან ჩემი საუბარი დავასრულე იმ ადგილზე, გავწყვიტე უფრო სწორად, სადაც ობიექტივის წინააღმდეგ გაჩაღებულ კამპანიებს გაუსვი ხაზი. წლების მანძილზე ობიექტივი ნერვებს უშლიდა, აღიზიანებდა, ფოთვას გრიდა და მოსვენებას უკარგავდა. ვითომ ლიბერალები რომ არიან, აი იმ ფლანგის არაერთ მედია

0: ექსპერტს, ექსპერტს და ასე შემდეგ. და ჩართული იყო მექანიზმი, რომელიც დღესაც აქტიურად მუშაობს, რომ იგივე კინწურაშვილი რო ავიღოთ, თამარ კინწურაშვილი, რომელიც გამოირჩეოდა იმით, რომ უფლება ჰქონდა სოციალურ ქსელებში დაებლოკა განსხვავებული პოზიციის მქონე ადამიანების პოსტები, დაებლოკა მათი პროფილები და ასე შემდეგ, ანუ იყო სოციალური ქსელების ცენზორი ოფიციალური და ეხა ეს ფუნქცია აღარ აქვს საბედნიეროდ მას. აი ეს თამარ კინწურაშვილი, კინწურაშვილები ზოგადად წლების მანძილზე სკელტანიან ანგარიშებს წერენ. აი ამის დაწერაში იღებენ სერიოზულ ფულს გრანტებიდან და ეს გრანტები იხარჯება იმაში, რომ აი ამ სკელტანიან ნამუშევრებში ობიექტივი მუდმივად ფიგურირებდა, ობიექტივი პატრიოტთა ალიანსი, დავით არხანოურავის ციტატები, ირმა ინაშვილის და ჩვენი პარტიის სხვა ლიდერების ციტატები იყო წარმოჩენილი როგორც ხან რუსეთის იდეოლოგიის გატარება. ეხლა სხვა კამპანია დაიწყო უკვე. აი ეს თითქოს მინელდა რუსული თემა, ნარატივების გავრცელება, რამდენი ანგარიში აქვს კინწურაშვილს დაწერილი და ამ საწყალ ობიექტივზე რამდენი ფული აქვს გაკეთებული. არ ვიცი, ნეტა იმ ფულის ნახევარი ობიექტივს მიცა, რომ შეძლოს მაუწყებლობის გაგრძელება. აი თავის დონორებსაც ატყუებენ, იმდენ სისულელეს წერდნენ იმ დასკვნებში და ამ თვილს დღესაც განაგრძობენ. ვითომ დეზინფორმაციას ებრძვიან და თვითონ დეზინფორმაციით არიან დაკავებულები. ახლა სხვა მიმართულება გაჩნდა, რომლის ფლაგმანიც თინახი და შელია ყოფილი თავდაცვის მინისტრი, საგარეჯოს არჩევნების გამყალბებელი, იმიტომ რომ თავდაცვის მინისტრის სტატუსი 2015 წელს მან ოფიციალურად პირდაპირ გამოიყენა საგარეჯოში შუალედური საპარლამენტო არჩევნების გასაყალბებლად. ვინაიდან მაშინ ქალბატონი თინათინი ქართული ოცნების გუნდს წარმოადგენდა, რა თქმა უნდა, იმ დანაშაულის გამო პასუხი არავინ აგებინა მას. ხოლო ვისაც ვითომ მოაგებინა იმ საგარეჯოში, დღეს ის თამარ ხიდაშელი მგზნებარედ უტევს ქართულ ოცნებას და უთხრის ძირს ყველგან, სადაც ხელი მიუწვდება. აი ეს ქალბატონი თინათინ ხიდაშელი ახლა დაკავებულია იმითი, რომ არასამთავრობო ორგანიზაცია აქვს შექმნილი, სამოქალაქო იდეა და ესეთ წერს ანგარიშებს. ცხადია, ეს ანგარიშებიც დაფინანსებულია და ამ ანგარიშებიდან ირკვევა, რომ ობიექტივი თურმე ჩინური იდეოლოგიის გამტარებელი არხი ყოფილა. ნუ ხიდაშელი საუბრობს ბადრინაჭყებიას პროექტზე, მაგრამ მე აზოგადებს ამას და ამბობს, რომ ბადრინაჭყებიას პროექტი, ჩინური პანორამა, ეს მთლიანად ობიექტივის იდეოლოგიური ხაზია, ჩინური იდეოლოგიის გამტარებელი ტელევიზია ყოფილა ობიექტივი. აი ეს მე დასკვნებში იწერება, ანგარიშებში წერს და ამაში ჰონორარს იღებს. არც თუ უმნიშვნელო სხვათაშორის და ეს ჰონორარებიც ხშირ შემთხვევაში დამალულია. არანაირი საჯაროობა არ არის ამაში. ეხლა ობიექტივის საავტორო გადაცემა, რომელიც ბადრინაჭყებიას მიყავს, რამდენჯერმე დააფინანსა ნამდვილად ჩინეთის საელჩომ და ეს ასახულია კომუნიკაციების მარეგულირებელი კომისიის ვებგვერდზეც, ობიექტივის ფინანსურ ანგარიშებშიც და საქმე იმაშია, რომ ქალბატონი ხიდაშელის ანგარიშებს როგორ აფინანსებენ და რა მოცულობით, ამას ვერსად ვერ იხილავთ, იმიტომ რომ დახურულია ეს და თანაც ხაზგასმით მინდა აღვნიშნო, რომ ნაჭყებიას გადაცემა ეს ეხება ჩინური კულტურის გაცნობას, ტრადიციების გაცნობას, ამას წინათ ჩინურ მართლმადიდებლობაზე ჰქონდა გადაცემა, ანუ იქ როგორ არის მართლმადიდებლობა დამკვიდრებული და განვითარებული და გითხრათ სიმართლე, მე პირადად არაფერ ცუცს და მანკიერს არ ვხედავ იმაში, რომ იყოს საუბარი საქართველო-ჩინეთის კულტურულ ურთიერთობებზე, ეკონომიკურ ურთიერთობებზე, რა ძალიან მნიშვნელოვანია. უდიდესი ეკონომიკის მქონე ქვეყანაა ჩინეთი და თუ ჩინეთთან საქართველოს ექნება ეკონომიკური პარტნიორობა, ამაში არაფერი არ არის ცუდი. ეს პარტნიორობა უნდა ვითარდებოდეს ტექნოლოგიების კუთხით, სამეცნიერო პოტენციალის გაცვლის კუთხით, საგანმანათლებლო კუთხით, სავაჭრო ბრუნვის კუთხით. ძალიან ბევრი ამერიკული საწარმოც კი ჩინეთში ფუნქციონირებს. ამერიკა პირველი ეკონომიკის ქვეყანაა გასაგებია, მაგრამ მას მისდევს ძალიან აქტიურად ჩინეთი. შეერთებული შტატები ერთის მხრივ ჩინეთის გავლენების შესაზღუდად მოქმედებს, მაგრამ ამავდროულად მან იცის, რომ აუცილებელია ეს პარტნიორობა, აუცილებელია ეს ურთიერთობა ეკონომიკური კუთხით, სავაჭრო კუთხით. და გახსოვთ თქვენ, რომ არაერთი შეხვედრა იყო შეერთებული შტატების პირველ პირებსა და ჩინეთის ხელისუფლების პირველ პირებს შორის და ეს შეხვედრები მომავალშიც არის დაგეგმილი. და ეხა აი ამ ფონზე გესმით, ქალბატონი ხიდაშელი ანგარიშ წეს და იმ ანგარიში ხას უსვამს იმას, რომ თურმე ობიექტივი ჩინური იდეოლოგიის გამტარებელი არხი ყოფილა. ობიექტივი, რომელიც მე დავაფუძნე და დავით არხან მოურავმა დააფუძნა თავის დროზე, პირველ რიგში და მხოლოდ და მხოლოდ ქართული ინტერესების გამტარებელი არხია. ასეთი არხი იყო წლების წინ, ასეთ არხად რჩება დღეს. ძალიან ბევრი ჩვენი საზოგადო მოღვაწე სრულიად მივიწყებული იყო. არც ერთი ტელევიზია არ უთმობდა მათ ყურადღებას და ჩვენ გავაცოცხლეთ. მიდის ამეთერში კლიპები ქართულ მეცნიერებზე, მამულიშვილებზე, ასეთ ადამიანებზე იდგას. ეს არის ჩვენი ქართული ეროვნული საგანძურის გაცოცხლება, რაც ჩვენ შევძელით და ძალიან მნიშვნელოვანია. და მეორეს მხრივ პოლიტიკურ ნაწილშიც, ეკონომიკის ნაწილშიც ჩვენ ჩვენი ეროვნული ინტერესებიდან გამოვდით. ქართული იდეოლოგიის გამტარებელი არხია ობიექტივი. აი ეს მინდა უთხრათ ინახიდაშელს. და მეორეც ძალიან საინტერესოა ის, რომ არასდროს, როდესაც ობიექტივს, მაში როდესაც მე ვიყავი ამარხის დირექტორი, ხელმძღვანელი, ასეთ ანგარიშებს უძღვნიდნენ, არასდროს სამართლებრივად არ უმოქმედია. და ეს ჩვენი შეცდომა იყო. აი ეხლა სწორედ სამართლებრივად აპირებს ობიექტივი მოქმედებას და მე ვფიქრობ, რომ ეს ძალიან სწორი გადაწყვეტილებაცაა. ზარი ჩვენს ეთერში.
1: გამარჯობა ხალბატონო ირმა.
0: გამარჯობა.
1: რა თემას მინდა შევეხო? გუში მაესტროზე პატარა ნაწყვეტს უყურე, ეს უცნობი ლაპარაკობდა და ესეთი რამ თქვა, არ ვიცი ძველი ჩანაწერი იყო თუ ეხლა კიდევ გაიმეორა, რომელ ქვეყანაში არ შიმშილობენ ბავშვები, თქვებოგმიანებო შურიანებო. ანუ ჩვენ ვიცი ნერვიულობთ იმაზე, რომ ქვეყანაში ბავშვები შიმშილობენ, ჩვენ ყოფილვართ ბოღმიანები და შურიანები და უცნობი ყოფილა კეთილშობილი ადამიანი, არჩი რაიზი. და როგორ არ ცხვენია მაგას საერთოდ, აი სინდისის კარგი საქონელი, იმის მაგივრად, რომ ხელისუფლებას უთხრას, იმ ჩინოვნიკებს უთხრას, იმ პოლიტბიზნეს ელიტას, რომელიც დაახლოებულია ხელისუფლებასთან და ძარცოვენ მოსახლეობას და თვითონ მილიარდებზე გადიადან, აღარ იციან საწავლე რა სახლი იყიდონ და რა, იმის მაგივრად, რომ პირიქით შეუძახოს მიხედე მოსახლეობას და ბავშვებს, ესე იგი ამართლებს იქიდან და გამოდის ამათი პროპაგანდისტი და ლაპარაკობს, რომ თურმე რომელ ქვეყანაში არ შიმშილობენ ბავშვები, თქვეშურიანე ბო ბოღმიანებო. აი არ ვიცი, აი რა კომენტარი უნდა გააკეთო ამ ადამიანზე, იანზე. ესე იგი რახა თვითონ კარგად არის, თავისი გარემოცვა კარგად არის, გამდიდრებულები არიან. ესე იგი ჩვენ არ უნდა გავაკეთოთ აქცენტი იმაზე, რომ ბავშვები შიმშილობენ ქვეყანაში. არ ვიცი, და უსინდისო ადამიანები არიანები არიან. რაც შეეხება იმ პოლიციელებს, ხო, მე არ მიყვის ეს რო ესეთი ფაქტები, იცით რატო? 25000 ფაილი გაანადგურეს, ყველა პროკურორი, მოსამართლე, პოლიციელი, რომელიც წინა ხელისუფლების დროს იყო ეთვიტანელი დანაშაულში, დააწინაურეს. ამიტომ მე არანაირად არ მიყვის დღეს რა ხდება პოლიციელების მხრიდან. და საერთოდ ზოგადად რა ხდება ქვეყანაში ჩვენთან, არა ყველას პასუხისგებლობაა. აი უცნობი ხალხი, თვითონ ეგ ელიტის, ბიზნეს ელიტის, რომელიც საკუთარ თავზე ორიენტირებს პოლიტ ელიტის, თქვენ არ გეხებათ, ზოგადად ლაპარაკობ, ლაპარაკობ რა. ხაქვს ისეთი ხელისუფლება ყავს, როგორსაც იმსახურებს. აი ესე, ვიღაც ამერიკელი ჩამოვიდა, 70,000 კაცი გაიქცა, ბილეთი იყიდა, არ ვიცი, იხტუნავეს ის, მაგრამ არ აძაწებს სამაგეროთ, აი ქოკანაში რომ ამეი გაჭიროებო. ანუ ერი არ არის გაერთიანებული რაღაცა საერთო ფუნდამენტალური ღირებულებების გარშემო. ისო ტერიტორიები გვაქვს დასაბრუნებელი, ისო დავსოთ ვიღაცას გვერდზე უჭირს. აი თვითონ კარგად იყო თავისი ვიღაცა კარგად. აი თუნდაც რა საჭირო იყო რომ 70,000 ბილეთი გაიხიდა ვიღაცა ის რომ ჩამოვიდა და წავიდნენ ის და თავზე დაიმხეს ყველაფერს. აი არ მესმის მესმის უბრალოდ. რა ხდება ქვეყანაში, ხო არის ყველას ბრალი, მინდა სხვამდე მივედი. მადლობა, კარგად ბრძანდებოდი.
0: მადლობა, დიდი მადლობა ესეთი გულწრფელი ზარისთვის. 2025 წლის მონაცემებით, რაც სახალხო დამცველმა გამოაქვეყნა, ქართული ოცნების მხარდაჭერილი სახალხო დამცველია სხვა შორის, სოციალურად დაუცველთა ბაზაში ირიცხება 379,957 ბავშვი. თითქმის 400,000 ბავშვი. და ეს არის გაჭირვებული ბავშვების ფენა. მე საუბედუროდ ვნახე ბავშვები, რომლებიც მონაწილეობდნენ პროექტში ჯადოსნური ყუთი, ისიც ობიექტივის პროექტი იყო, რომლებსაც ხორცის გემო არ ქონდათ გასინჯული მათი ცხოვრების მანძილზე. ხორცი არ ქონდათ ნაჭამი. და ეხლა ესეთ ფონზე ჩვენ 1 ივნის ბავშვთა დაცვის დღე რო იყო, მოვისმინეთ ტყელ-ტყელი სიტყვები თურმე ბავშვები როგორ არის პრიორიტეტი ამ ხელისუფლებისთვის. არის ხალხი, რა თქმა უნდა, ქართულ ოცნებაში, რომელსაც მართლა შესტკივა გული ბავშვზეც და მოხუცზეც. მაგრამ პოლიტიკას ახორციელებს კონკრეტული გუნდი, კობახიძის გუნდი ამ ეტაპზე. საუბედუროდ ამ გუნდმა კრიზისების და პრობლემების მეტი არაფერი არ მოუტანა არც ქვეყანას, არც ხალხს და არც პირადად ბიძინა ივანიშვილს. მე მგონია, რომ ბიძინა ივანიშვილი ფიქრობს ამაზე და ანალიზებს შექმნილ ვითარებას, იმიტომ რომ არც ერთი წინა პრემიერის პერიოდში პირადად მასაც არ ქონია ასეთი სერიოზული ალყა პრობლემებისა და არც ქვეყანას და ხალხს არ ქონია. რო გადავხედოთ კობახიძის ორწლიან მართლობას, მასკარადებზეა მარტო აგებული, ტყუილი ფარსი მასკარადები და არასასურველი. თუ ვირმეა, უნდა მიწვდეს და ისიც კი სადღაც გაანადგუროს. აი ეს არის მაგისი ხელწერა. წუხვარ მე ამის გამო, რომ ეძლევათ საშუალება ესეთი ტიპის ადამიანებს, რომლებსაც მარტო შურის ძიება აქვთ გონებაში. მე ეძლევათ საშუალება საუბედუროთ, რომ ქვეყანა ჩაიგდონ, ქვეყნის მართვა ჩაიგდონ ხელში. ამიტომ ეს უნდა დამთავრდეს. დღეს საქართველო ყველა მხრიდან პრობლემებში, აგერ ევროპარლამენტი ახალ ანგარიშზე მუშაობს, ევროკავშირი და ევროსტრუქტურები ამბობენ, რომ ვიზა ლიბერალიზაცია გაჩერდება. ამ ვიზა ლიბერალიზაციაზე უამრავი ქართული ოჯახია, მეგობრებო, მიბმული. მშობლებთან ჩადიან შვილები, ავადმყოფები მიდიან სამკურნალოდ, გასაქმებულია ჩვენი მოქალაქეების დიდი ნაწილი, ოჯახები არიან უკვე დამკვიდრებული და ეს სერიოზულ პრობლემას უქმნის ჩვენს თანამემამულეებს. და რა არის თქვენი პოლიტიკა, ხშირად მეკითხებიან ხოლმე, აი საგარეო კუთხით. ჩვენი პოლიტიკა არის არამტრული რეჟიმების ჩართვა თითქოს და სუვერენიტეტის დაცვის მოტივით, არამედ ყველა ქვეყანასთან, ამერიკასთან, ევროკავშირის ქვეყნებთან, რუსეთთან, ჩინეთთან, სხვა ქვეყნებთან ჩვენ უნდა ავაგოთ ინდივიდუალური რეჟიმი ურთიერთობების. აი რა რეჟიმიც ამერიკასთან გვექნება, შეიძლება განსხვავებული რეჟიმი ქონდეს ურთიერთობის აგებული ჩინეთთან. მაგრამ არც ერთ შემთხვევაში, როდესაც შენ ხელისუფლება ხარ, შენი რეჟიმებია ეს, არ უნდა იყოს ტრული. და არ არის იკეთის მომტანი ქვეყნისთვის, აი თავარი ეს არის, რაც მინდა რომ გავიაზროთ კარგად. როდესაც მუდმივად ემუქრები ამერიკის შეერთებულ შტატებს, თანვითონ გინდა ურთიერთობის დალაგება, თან დიპ სტეიტის მართულად აცხადებ ტრამპს, საცაცილო არ არის ეს, რომ ტრამპს თითქოს მართავსო დიპ სტეიტი. აი ეს უნდა დამთავრდეს. მერე რაღაცა ტყუილში დადანაშაულება მარკო რუბიოსი, რომელიც ერთ-ერთი გამორჩეული სახეა ამერიკის დღევანდელი მართველობის, სახელმწიფო მდივანია, ძალიან დიდი გავლენების მქონე პირია, მას ვიცნობთ ჩვენ პირადად, ქონია მასთან შეხვედრა. და აი ეს არის ჩვენი ხედვა საგარეო პოლიტიკაზე, არის ის, რომ საქართველო არის პატარა ქვეყანა და მას უნდა კონდეს არამტრული რეჟიმი ჩართული იგივე შეერთებულ შტატებთან, არამედ ჩვენ ძალიან ფრთხილი და გონივრული პოლიტიკა უნდა გავატაროთ. და როდესაც ტრამპზე მიდის ხოლმე შეტევა, ისიც უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ტრამპი არ არის ბაიდენი. ტრამპის მსოფლმხედველობა და ფასეულობები ემთხვევა ქართველი ხალხის მსოფლმხედველობას და ფასეულობებს და ეს უნდა გამოვიყენოთ. ეს უნდა გამოვიყენოთ ძალიან კარგი გაგებით. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, თქვენი თანადგომისთვის, აქტიურობისთვის. მე გემშვიდობებით და ობიექტივი განაგრძობს პირდაპირ ეთერში მაუწყებლობას.

0: საქართველოში არის უამრავი ხალხი, აი ქალბატონი კინწურაშვილი მაგალითად, ქალბატონი ხიდაშელი მაგალითად და ბევრი სხვა, რომლებიც გიორგი კანდელაკი და ბევრი სხვა, რომლებიც მთელი 10 წლეულების განმავლობაში ფულს შოულობენ ტყუილებით, ცილის წამებებით და მე ასე შევაფასებდი ცრუ დასმენების წერით. ესენი მუდმივად წერენ, მაგალითად ობიექტივზე, მაგალითად პატრიოტთა ალიანსზე, ტყუილებს, აი ცრუ ბრალდებებს, ცრუ დასმენებს, ცრუ დანოსებს. ამერიკაში წერენ, რომ ვარ გაუნათლებელი, ბნელი, რაღაც არაცივილიზებული ხალხი, რუსეთის აგენტები, სულ აი ამას წერენ. აი ახლა მაგალითად სრულიად შემთხვევით აღმოვაჩინეთ, რომ ქალბატონი თინა ხიდაშელი თურმე მორიგ რაღაცა გრანტებს ფარულად, აი ახლა ობიექტივი გამოიძიებს ამ საკითხებს, ფარულად რაღაცა გრანტებს იღებს ტაივანიდან, არ ვიცი რა გზით, აქ ოფიციალურად არაჩვენებს ფულს და მთელი თავი მიუძღვნა ობიექტივს, რომ თურმე ობიექტივი ყოფილა
1: ჩინური გავლენის ტელევიზია.
0: ჩინური გავლენის ტელევიზია და მარგალიტი თუ რაღაც ტექსტ ტერმინი აქვს ნახსენები, ნუ გაოცებული ვარ. ცა კიდევ ერთხელ ვხსნი, ყველა დებილისთვის, ვისაც არ შეუძლია გაიგოს, ობიექტივმა აშენა საზოგადოებრივი მაუწყებლობის მოდელი. ობიექტივში 30 წამყვანიდან 27 არც ობიექტივის წევრია, არც ობიექტივის თანამშრომელია, საერთოდ არავითარი კავშირი არ აქვს ობიექტივთან. სამი კაცია სულ ობიექტივის წევრი, რომელსაც გადაცემები მიყავს ობიექტივში. დანარჩენები მაგალითად ბადრი ნაჭყებია, რომელსაც ჩინეთის გადაცემა მიყავს. ეს კაცი არის თავისი ორგანიზაციის ხელმძღვანელი, ისევე როგორც გულბა ცხილაძე იყო საკუთარი ორგანიზაციის ხელმძღვანელი. ისინი ნებისმიერ ადამიანს, იგივე თინა ხიდაშელს, ან კინწურაშვილს, ან ეხლა ჩერგოლეიშვილს რაღაც უთქვია, შეუძლიათ მომართონ წერილობით ობიექტივს და მათაც მისცემენ გადაცემას. და შეუძლიათ წაიყვანონ ობიექტივში თავისი გადაცემა და ილაპარაკონ გინდა ჩინეთის საწინააღმდეგო და გინდა რაც გინდა ის. ოღონ ზარები უნდა იყოს, ეგ არის მთავარი პირობა და მაყურებელს უნდა გასცე კითხვებზე პასუხი. აქ მიშა სააკაშვილის მომხრეებს მიყავდათ გადაცემები, მაგრამ ზარებს ვერ გაუძლეს, იმიტომ რომ ხალხის კრიტიკა არ მოწონდა და იმიტომ წავიდნენ. ასე რომ ბადრი ნაჭყიბიას გადაცემა ეს არის მხოლოდ ჩინეთის კულტურაზე და ეკონომიკაზე, საერთოდ პოლიტიკური გადაცემა არ არის. და ყველა აზრი, რომელსაც ბადრი ამბობს, ეს არის ნაჭყიბიას აზრები. მისი ორგანიზაციის და არავითარ შემთხვევაში არ არის ობიექტივი სარედაქციო პოლიტიკა, საერთოდ ობიექტივთან კავშირში არ არის ეს.
1: და ის აზრები, რასაც ბადრი ახმოვანებს, თუნდაც ამ ეთერში და სხვა ეთერებშიც, არანაირად არ ეწინააღმდეგება საქართველოს სახელმწიფო ინტერესებს.
0: სინამდვილეში არც საქართველოს ინტერესებს.

0: წინააღმდეგება და არც არავის ინტერესებს არ ეწინააღმდეგება საერთოდ არც ამერიკის არც ჩინეთის მე ვერაფერსაც ვერ ხედავ იმაში რომ ბადრი საუბრობს ჩინურ კულტურაზე ან ჩინურ ეკონომიკაზე პირიქით ვთვლი რომ ეს ძალიან კარგია მაგრამ ეს არ არის ობიექტივი სარედაქციო პოლიტიკა და ქალბატონი თინა იმისთვის რომ მორიგი გრანტი მიიღოს მთელი თავი დაწერა და ყველაფერი ეს წარმოაჩინა ნეგატიურ წრილში როგორც ობიექტივი რომელიც არის ჩინეთის თურმე ინტერესების აპოლოგეტი და ჩინეთის ინტერესების გამტარებელი საქართველოს და ეს არის მორიგი სიცრუე და აი ახლა მე ვამბობ რომ აცი ობიექტივი დაინტერესდება ქალბატონი თინა საქმიანობით ჩვენ გამოვიძიებთ იქ რას წერს და რას აკეთებს და ფულ საიდან იღებს და როგორ იღებს და სასამართლოშიც კი მიუმართავ თავარი ახლა იურისტებმა იპოვნონ საფუძველი ამის ასე რომ აღარ იქნება დანდობა აღარც ხიდაშელების აღარც კინწურაშვილების და არავის დავიღალეთ ამ ყველაფრისგან
1: კინწურაშვილის ტომები აქვს დაწერილი ობიექტივი საქმიანობაზე და ამითი საზრდოობს და ამ დონორების დაფინანსებით არის აქამდე
2: აკაკი შანიძე გამოჩენილი ენათმეცნიერი ქართული ენათმეცნიერების ერთ-ერთი სულისჩამდგმელი თბილისის უნივერსიტეტის ერთ-ერთი დამაარსებელი საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ერთ-ერთი დამაარსებელი და ვიცე-პრეზიდენტი საბჭოთა კავშირის და ევროპის არაერთი მეცნიერებათა აკადემიის წევრი აკაკი შანიძე გახდათ ქართული ენის გრამატიკის ქართველური ენების სტრუქტურის დიალექტოლოგიის ტექსტოლოგიის და ეპიგრაფიკის ერთ-ერთი ყველაზე გამოჩენილი მკვლევარი უდიდესი რუსთველოლოგი ქართული ფოლკლორისტიკის ერთ-ერთი სულისჩამდგმელი ალბანოლოგიის ერთ-ერთი ფუძემდებელი წინვალე არმენოლოგი აკაკი შანიძე იყო მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწე საქართველოსა და სომხეთში შოთა რუსთაველის და ივანე ჯავახიშვილის პრემიების ლაურეატი თბილისის საპატიო მოქალაქე აკაკი შანიძე დაკრძალულია თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბაღში ქართული მეცნიერების ფენომენი მედია კავშირი ობიექტივი
0: კითხვა იყო რუსები ლიბიაში სად იყვნენო პირველ რიგში ჩვენ უნდა გვესმოდეს რომ მრავალი წლის განმავლობაში რუსეთს და ამერიკას შორის დაპირისპირება ამ დაპირისპირებამ სოფლიოს ყველა რეგიონი მოიცვა მუამარ კადაფის ლიბიაში ებრძოდა ნატოს ბლოკი მთლიანად და უპირველეს ყოვლისა ცხადი ამერიკის შეერთებული შტატები. რუსეთს ლიბიაში ჰქონდა მრავალ მილიარდიანი ინტერესები. ამ პერიოდში რუსეთის პრეზიდენტი გახდათ მედვედევი, პუტინი იყო მაშინ პრემიერ-მინისტრი. რუსეთმა დაიკავა ესეთი პოზიცია. მედვედევმა განაცხადა, რომ არ ჩაერევა რუსეთი ამ საქმეში და ის საერთოდ ხმას არ იღებდა, არაფერ საწინააღმდეგოს არ ამბობდა ამ სამხედრო ოპერაციის შესახებ, მაგრამ პუტინი, რომელიც პრემიერ-მინისტრი იყო, საჯაროდ ნატოს ოპერაციას აკრიტიკებდა საჯაროდ და ღიად. ამავდროულად დასავლეთის მედია საშუალებები, დასავლეთის ხასუსო პირდაპირ აცხადებდნენ, რომ რუსეთის სამხედროები, რუსი სამხედროები ეხმარებიან მუამარ კადაფის რეჟიმს საჰაერო თავდაცვის ზოგადად თავდაცვის ორგანიზებაში. ასევე დასავლეთის მედია საშუალებები ამბობდნენ, რომ მუამარ კადაფის ვაჟმა შექმნა დიდი დაჯგუფება, სამხედრო დაჯგუფება, რომელშიც ძირითადად რუსეთის სპეცსამსახურის წარმომადგენლები იყვნენ და ამ დაჯგუფების ბოლო მიზანი იყო უკვე როდესაც იმსხრეოდა კადაფის რეჟიმი, კადაფის გაყვანა ქვეყნიდან და სად გაყვანა რუსეთში ჩაყვანა. ამას წერდა დასავლეთის პრესა. თავად რუსეთი უარყოფდა რაიმე მონაწილეობას და დღეს ვერავინეს ვერ დაამტკიცა. თუმცა ჩვენ რაზეც ვისაუბრეთ, იქ ეს საერთოდ არ იყო მთავარი. მე სულ სხვა აზრი ვთქვი. ვენესუელა იქნება ეს, თუ ლიბია იქნება ეს, თუ სირია, სადაც პირდაპირ ჯარები იყო. საუბარი არის არა იმაზე, იყო იქ ჯარი, არ იყო იქ ჯარი, იყო იქ სპეცსამსახური, არ იყო იქ სპეცსამსახური. საუბარია იმაზე, რომ ინტერესთა კვეთა იყო და ინტერესთა დაპირისპირება. ვენესუელაშიც ინტერესთა დაპირისპირება იყო რუსეთსა და ამერიკას შორის, ისევე როგორც სხვა შორის თავის დროზე კუბაში. დაპირისპირება იყო რუსეთს ამერიკას შორის ლიბიაშიც, არა აქვს მნიშვნელობა იქ რო რაფორმით და როგორ მონაწილეობდა რუსეთი სირიაშიც. დაპირისპირება არის მალიში, კაცო, აფრიკაში, სადაც ნამდვილად არიან რუსი სამხედროები ეხლა და ეხლა იქ დიდი მოქმედებები მიდის და კარგავს რუსეთი პოზიციებს. სხვათაშორის იქვე ბურკინა-ფასოში. ბურკინა-ფასოში აქვს ინტერესები რუსეთს და ზარალდება. ნიგერში არაგვერიოს ორი ქვეყანაა, ნიგერი სხვა ქვეყანაა და ნიგერია სხვა ქვეყანაა. ნიგერშიც რუსეთის ინტერესებია და ისინიც იქ ზარალდებიან.

0: მე ეს თქვი რომ ყველგან რუსეთმა ან წააგო უკვე განიცადა მარცხი ან მარცხდება აფრიკაში ეხლა პირი ისე უჩანს რომ შეიძლება დამარცხდეს არ ვიცი რა იქნება სომხეთზე გადავალ და აზერბაიჯანზე რადგინდაც სხვა ფაქტი მოვიყვანოთ კაცო არასოდეს მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ არასოდეს ისტორიაში არავის არ გაუბედია რუსი გემების დაპატიმრება ათობით რუსული გემი რომელიც ნავთობის გადაზიდვით არის დაკავებული დააპატიმრა ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედროებმა და ახლა აგერ ორი დღის წინ თუ არ ვცდები დიდი ბრიტანეთმაც დიდმა ბრიტანეთმა დააკავა მორიგი გემი რომელიც გადაზიდვას ეწეოდა ნავთობის რუსული გემი მორიგი უკვე დიდმა ბრიტანეთმაც დააკავა ეს ისეთი ვითარებაა რაც ომს იწვევს ხოლმე და ამ შემთხვევაში რუსეთი ვერაფერს ვერ აკეთებს ეს ფაქტია ამიტომ ჩვენ ვამბობთ რომ რუსეთი ყველა მიმართულებით მარცხდება და ის დამარცხდა სომხეთში კიდევ ვამბობ სომხეთში ძალიან მარტივი ვითარებაა კაცო 48% მოსახლეობისა მოვიდა არჩევნებზე 52% არ მივიდა საერთო არჩევნებზე ეს უკვე იმაზე მეტყველებს რომ როცა არჩევნებზე ნახევარზე ნაკლები მიდის ესე იგი საზოგადოება მთლიანად პროტესტს უცხადებს მართველ ძალას იმ 48%-ში ოპოზიციამ გამოიმარჯვა მან აიღო 50.2% სინამდვილეში ოპოზიცია ამბობს რომ 70% ავიღეო მაგრამ ასე დამიწერესო და ფაშინიანმა აიღო 59.8% ანუ ნახევარზე ნაკლები მაგრამ თავრობას მაინც ესენი ჩამოაყალიბებენ იქ პატარა პარტიებს ბარიერი არ გადაალახინეს და მათ პროცენტებს გაიყოფენ და მაინც ესენი ჩამოაყალიბებენ ამას ახთა 70 კაცის დაპატიმრება მანამდე და 200 კაცის დაპატიმრება ახლა და რა არია გაუგებარი რა ვთქვით ისეთი რაც სიმართლე არ არის რუსეთია მთავარი პარტნიორი სომხეთის ფინანსურ ოპერაციებში და ფულადზავნილებში ვაჭრობაში რუსეთია მთავარი პარტნიორი მისი ენერგეტიკაში მთავარი პარტნიორია მისი ბიზნესის 99% მთლიანად რუსეთზეა ორიენტირებული და ბიზნესმენები მოსახლეობის აბსოლუტური უმრავლესობა პრორუსულადაა განწყობილი ტყუილს ვამბობთ ესე არ არის თუ რა მე ვთქვი რომ მთლიანი ბრუნვა იმ კავშირისა რომელშიც შედის რუსეთი, შედის ბელორუსია, ყაზახეთი, აგერ ყირგიზეთი შემატვია 0.18% ამ ბრუნვის ჩუქნის თქო ეს ციფრი გაზდილა თურმე 2022 წელს თუ 24 წელს და გახდა 1.22%
1: მანამდე ციზრდებოდა ეტაპობრივად და 1.22
0: გაზდილა ეხლა გამხდარა 1.22 თუ რაღაც ესეთი პროცენტი ამ ფულს ფაქტურად რუსეთი ჩუქნის სომხეთს თქო მისი ეკონომიკა მთლიანად რუსეთზე კიდია და ასევე ვთქვი რომ საერთოდ მისი სახელმწიფოებრიობა რუსეთმა შექმნა თქო. ახლა ბუნებრივია რომ ამერიკა და ევროპა როგორც ახალი პარტნიორები სომხეთს პირდებიან რომ ამ თანხების კომპენსირება მოხდება. ეს თქვი და ვთქვი რომ ან წაართვა უკვე ამერიკამ სომხეთს რუსეთს თქო, ან რუსეთი თმობს სომხეთს და რა არის აქ საკამათო? ახლა ვიღაცა ამბობს რომ ეს ცუდია, კარგია, არ ვაფასებ ცუდია, კარგია, უბრალოდ ფაქტების კონსტატაციას ვახდენთ, რომ აი ეს ესეა და დასკვნას რას ვაკეთებთ? ჩვენ ვამბობთ, რომ არანაირად არ შეიძლება ამ ვითარებაში ასეთი ლანძღვა ამერიკის შეერთებული შტატების. არ შეიძლება ტრამპის ლანძღვა, ტრამპი სულ სხვა ტიპის პრეზიდენტია.
1: აი ამაზე მინდა გავამახვილოთ ყურადღება, იცით? ტრამპის ადმინისტრაცია თვისებრივად განსხვავდება
0: ეს არის კეთილი რჩევა ამ ხელისუფლებას და ამ კეთილ რჩევას ან არისმენს ან არ უნდა რომ გაიგოს რომ ტრამპი და მისი ადმინისტრაცია ეს არის მორწმუნე ხალხის ადმინისტრაცია ეს არის ტრადიციონალისტები კონსერვატიულად მოაზროვნე ხალხი არიან და ეს ნიშნავს რომ ამ ადმინისტრაციასთან ეს ბაიდენი არ არის სულ სხვა დამოკიდებულება გჭირდება და პლუს ეს არის ადმინისტრაცია რომელიც აქტიურად მოქმედებს სოფლიოს ყველგან ყველა ქვეყანაში მათ შორის საომარ მოქმედებებსაც ეწევა მათთან აი ესეთი დაბრალება რომ ტრამპი ხან თვითონ დიპსტეიტის მონაა და ხან თვითონ არის დიპსტეიტის თავი ეს ვერანაირ სიკეთეს ვერ მოუტანს ვერც ამ ხელისუფლებას ვერც ამ ქვეყანას ეს არის კეთილი რჩევა გინდა გაიგეთ და გინდა ნუ გაიგებთ და ბევრჯერ ვთქვი მე რომ ნახავთ თქვენ რომ ის პროცესები ყველა მიცის რომ დაკოქილია და საერთაშორისო სასამართლომდე მივა ის პროცესები აი იმ დარბევების და ქიმიური ნივთიერებებისა მივა და სხვანაირი მოქმედება საერთო ენის მოძებნაა საჭირო და ვითარების დალაგებაა საჭირო და ამას იმითო კი არ ვამბობთ რომ ჩვენ ამერიკა არ გვაფინანსებს ამერიკა არც არასოდეს არ გვაფინანსებს და არც ამერიკა და არც არავინ და არანაირად არ ვარ ჩეკრული არც ამერიკასთან და არც არავისთან ჩვენი ქვეყნის საკეთილდღეოდ გეუბნებით რომ გაიაზრეთ ეს
2: د ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნ თქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
3: გერბიან საფასური, ტაიბეი. აეროპორტი ტაოიუანი.
4: გაჩერდი.
3: მოგესალმებით, ეს გერბიან საფასურია.
4: და ჩვენ დღეს ტაივანში ჩამოვედით.
3: ერთადერთი რაც აქაურობის შესახებ ვიცი, იაფფასიანი ტექნიკაა.
4: არა კონდა, აქ ყველაფერია. საქამბჯენები, აზიური ბაზრები. ყველაზე ლამაზი კი ბუნებაა.
3: ეს შენ გარდა ვინმე რომ იცოდეს, აქ უამრავი ტურისტი იქნებოდა, ჩვენ კი მარტოები ვართ.
4: ძალიან კარგი, პირველი მოგზაური ვიქნები.
3: გერბი?
4: უკვე?
3: უკვე გერბი.
4: საფასური. არა, ჯანდაბა. ჯანდაბა.
3: რეგინა, იცი ტაივანურად, როგორ არის დაეხმარეთ გაჭირვებულს?
4: არა.
3: ორ დღეში ისწავლი.
4: მომეცი ზურგ ჯანდა.
3: დაგეხმარები? მე კი ამ ორ დღეში ვისწავლი, როგორ ვთქვა ტაივანურად გამარჯობა. ტაიბეი ქალაქია დედამიწის მეორე მხარეს. ეს ტაივანის დედაქალაქია. ულამაზესი კუნძული წყნარ ოკეანეში, აზიის უკიდურესი აღმოსავლეთით.
4: აქ ჯანსაღი ცხოვრების ნამდვილი კულტია გამეფებული. ტაიბეი უძველესი მედიცინის პრაქტიკის ქალაქია. გასტრონომიული ფუფუნების და უცნაური გასართობების ადგილი. აქ მძაფრი შთაბეჭდილებებისთვის ჩამოდიან. გამარჯობა ტაიბეი.

0: გერბიან საფასური ტაიბეი გესმით ეს ხმაური ეს ჩემი ელვა მანქანის ძრავის ხმა
1: აეროპორტი ტაო იუანი
0: არსებობს ორი რამ რის წინაშეც ნამდვილი მამაკაცი უძლურია ბორჩი და პორშე ახვედები შეიკარით ჩვენ ფრინდებით აეროპორტი ტაო იუანი
1: 100 ამერიკული დოლარი 3000 ტაივანურ დოლარს უდრის აქაური კურსით 1.30-ზე გამოდის დათვლა ადვილია ახლა ტრანსპორტი უნდა მოძებნო აეროპორტიდან ტაიბეის ცენტრამდე 50 კილომეტრია ქალაქამდე შეგიძლიათ ავტობუსით წახვიდეთ მგზავრობა ძვირი არ არის მაგრამ დიდი დრო სჭირდება ერთი პატარა ეშმაკობა არსებობს შეგიძლიათ ავტობუსით კინიგზის სადგურამდე მიხვიდეთ იქიდან კი სტრაფი მატარებლით ასეც მოიქცევი. ერთი გაჩერება ავტობუსით. ახლა კი მატარებლით. ხედავთ? ვაუ! ტაივანელები ამაყობენ თავიანთი სტრაფმავალიქსით. ეს გზა 300 კილომეტრზეა გადაჭიმული და მთელ კუნძულს ბარავს. ჩრდილოეთიდან სამხრეთისკენ საათნახევარში ჩახლავთ. ტაიბეიმდე კი სულ 7 წუთში ჩადიხარ. ავტობუსით 1 საათი უნდა მემგზავრა.
0: ტაიბეი მეინ სტეიშენი.
1: მგზავრობა კი მხოლოდ 1 დოლარით მეტი დამიჯდა. ორჯერ უფრო სწრაფად და 10ჯერ უფრო საინტერესო გზით ჩამოვედი. საინტერესოა ის ფაქტი, რომ ყოველი სადგურის შემდეგ მატარებელს ასუფთავებენ და დეზინფექციას უკეთებენ.
0: პირველი, რასაც ტაიბეიში ხედავთ, უზარმაზარი ესტაკადებია. ორი და სამდონიანი ხედებით მთელი ქალაქი გადაბმული და ჩახლართულია. ტაივანელები გზებზე ფულს არ ზოგავენ და შედეგი სახეზეა. მიუხედავად იმისა, რომ ტაიბეი მსოფლიოში ერთ-ერთ ყველაზე მჭიდროდ დასახლებულ ქალაქად ითვლება, საცობში მოხვედრა აქ თითქმის შეუძლებელია. ტაიბეი საკმაოდ ახალგაზრდა ქალაქია, ის 100 წელზე ცოტა მეტის არის. ქალაქის ცენტრი სავსეა თანამედროვე შენობებით და საოფისე რაიონებით. რაოდენ უცნაურიც არ უნდა იყოს მთელი ეს ბეტონი არ გამძიმებს. ტაიბეი საკმაოდ მწვანე ქალაქია და შესაძლოა ამიტომაც გამოიყურება ძალიან სასიამოვნოდ. ჩიხშანის პარკი.
1: ტაიბეი სულ სხვა აზია. ის არაფრით გავს იმ ბინძურ ნაწილს, რომელიც ჩვენ ევროპელებს შოკში გვაგდებს. იცით ეს რა არის? ვერასოდეს გამოიცნობთ. ეს ელექტროჯიხურებია. ქალაქში ასეთი ათასობით დგას და ყველაზე ხელით შესრულებული სხვადასხვა ნახატია. აი ასეთი კრეატიული და სასარგებლო საქმე გამოუვიდათ ავტორებს. ტაივანელების უმრავლესობა ნანგრევებში კი არა, საკმაოდ ნორმალურ, ვიწრო ქუჩებიან რაიონებში ცხოვრობენ. აქ თითქოს ყველა ერთმანეთს ბავშვობიდან იცნობს. მეზობლები ერთი დიდი ოჯახივით ცხოვრობენ. გაშემო სისუფთავე და სიმყუდროვეა. აივნებზე ყვავილებია. გალიებში ჩიტები ჭიკჭიკებენ.
0: გერბიან საფასური ტაიბეი.
1: მოტელი ვეგოლავი.
0: მეგობრებო, დღეს გადაცემის ისტორიაში პირველად მდიდარი ტურისტი ღამეს მოტელში გაატევს. ფილმებში მოტელები გზისპირა იაფასიანი სასტუმროებია, სადაც შეძლებული ადამიანები არ ჩერდებიან, მაგრამ ასეთ რამეს მხოლოდ ტაიბეიში ნახავთ. მადლობა. ეს ლუქსის კლასის მოტელი. ნომერთან პირდაპირ მანქანით მიდიხართ. ამ მოტელს ჩვენ სენაზე სიყვარული ეწოდება. ყველა ნომერი თემატური და ორიგინალურია. ეს მოტელი ძალიან პოპულარულია იმ ჩვილებში, რომლებიც მრავალფეროვნებას ეძებენ. თავად განსაჯეთ. ნომერში არის ცხენების ატრაქციონი. აპარტამენტები საცეკვაო მოედნით. ეს კი შეჰერაზადას ოთახია. ეს ოთახი კი არაბი შეიხის პატარა საძინებელს ჰგავს. ბაღი ჯაკუზით. ეს ერთგვარი ზღაპრული ნომერია. მინდა გითხრათ, რომ არც ერთ ნომერში არ არის ფანჯრები. სრული კონფიდენციალურობა. ეს კი ჩემი ნომერია. მოდელში ყველაზე ძვირადღირებული ოთახია. კოსმოსურ ხომალდს მაგონებს. ცენტრში უცხო პლანეტელების ტახტი დგას. ეს კი ჩემი სამართავი პუნქტია.
2: აბა.
0: ეს კი ეკიპაჟის წევრების თავდაცვის საშუალებებია. ფიქრობამ სასტუმროში პირველი და ერთადერთი სტუმარი ვიქნები, ვინც უბრალოდ დაიძინებს. ჰოსტელი მისტერ ლობსტერი.
1: მე კი ქალაქის ცენტრში საკმაოდ კარგი ჰოსტელი ვიპოვე. აქ საკუთარი დუშია. პირადი აბაზანა ექვს ადამიანზე, მაგრამ მაინც პირადი. დერეფანში გასვლაც კი არ გჭირდება. ყველა ოთახს თავისი აბაზანა და პატარა გარდერობი აქვს. მეტი რა უნდა ვინატრო. ჰოსტელი კი არა ნამდვილი ოცნებაა. ახლა კი გავისეირნოთ.
0: გერბიან საფასური, ტაიბეი.
1: За моей спиной Чэм Сукан тайванელების მამის, ჩან კაიშის მავზოლეუმია. Дважды მავზოლეუმში დღეში ორჯერ საპატიო ყარაული იცვლება. Посмотреть на ამის ანახავა ტურისტებთან ერთად ადგილობრივებიც მიდიან. ესეთი სინქრონია თითქოს ამას ერთი ადამიანი ასრულებს. პლანირებულებს გვანენ. ჩანკაიში ტაივანში ყველაზე პატივცემული ადამიანია. ის ზემოძის, ისე როგორც ლინკოლნი ვაშინგტონში. ჩანკაიში ყოფილი ჩინელი მთავარსარდალი იყო. ხელისუფლებაში კომუნისტების მოსვლის შემდეგ ერთგულ მეომრებთან ერთად ტაივანში გაიქცა. თან 2 მილიონი ლტოლვილი და იმპერიის მთელი ოქროს მარაგი წაიღო. სწორედ აქ დაარსა ჩანკაიში ჩინეთის დემოკრატიული რესპუბლიკა.
0: ტაივანი.
1: 65 წლის განმავლობაში ღარიბი კუნძული ძლიერი ეკონომიკის მქონე ქვეყნად ჩამოყალიბდა. მაგრამ მიუხედავად ამისა, ტაივანი მაინც არაღიარებული სახელმწიფოა. მსოფლიოს უმეტეს ქვეყნებში მას ჩინეთის პროვინციად მიიჩნევენ. ტაივანელები თავს ჩინეთის ტრადიციების ნამდვილ მცველებად თვლიან. ბოლო დროს ტაიბეიში მთავრობის სახლთან მიტინგები იმართება. ადამიანები ჩინეთთან ურთიერთობების გამტკიცებას აპროტესტებენ. ახლა მთავრობის კვარტალი დაკეტილია. მაგრამ სამთავრობო შენობების წინ გაშლილი ბარიკადების მიუხედავად, მის ნახვას მაინც შევძლებთ. მე ტაიბეის სამთავრობო რაიონში ვარ. ჩვეულებრივ დროს აქ ძალიან ბევრი ხალხია. ახლა კი მხოლოდ სპეცტექნიკა და უამრავი საიდუმლო თანამშრომელი. მთელი ეს დრო სანამ ამ ქუჩაზე მივდივარ, უკან თეთრპერანგიანი ახალგაზრდა მამაკაცები მომყვებიან. ახლა გაუხვევ და ისიც გამომყვება. ისეთი შთაბეჭდილება მაქვს, თითქოს დამნაშავე ვარ და მითვალთვალებდნენ. აქციარული შემიძლია?
0: დიახ, მაგრამ პირდაპირ.
1: რატომ არა? სად არის წესები? ამბობენ, რომ ასე არ შეიძლება. რატომ არა?
0: ჩვენ არ ვიცით. გერბიან საფასური, ტაიბეი. ტაივანი ცნობილია ჯანსაღი და ძალიან სასარგებლო სამზარეულოთ. ადგილობრივების ძირითად რაციონში მხოლოდ ჯანსაღი პროდუქტებია: ხილი, ბოსტნეული და ხორცი. ტაიბეი ტურისტებს გემრიელი საკვების გარდა მრავალფეროვან თემატურ რესტორნებს თავაზობს. მე გასტროტურში ყველაზე უჩვეულო რესტორანში გამემგზავრე.
1: ნეიჰუს ქუჩა.
0: ყველა გზამკვლევი ტურისტებს პირველ რიგში ამ რესტორანში წასვლას უჭერს. აქ ყოველთვის უამრავი აზიელი ტურისტი ტრიალებს. აქ მხოლოდ ერთი რაღაცისთვის ჩამოდიან, უჩვეულო ინტერიერის ფონზე სურათების გადასაღებად. ბეტონის ქანდაკებები. აბორიგენების კედლის ნახატები. ღვიმების ხალხის კერპები. ეს ადგილი რესტორანს კი არა, უფრო ერთგვარ საკულტო ტაძარს ჰგავს. ტაივანური საკვების კულტს. მე ამ ადგილის მთავარ დელიკატეს დავაგემოვნებ. საუკუნოვანი კვერცხის სალატს. რა თქმა უნდა, კერძი ამდენი ხანი არ მზადდება. კვერცხს დაახლოებით ერთი თვე ამჟავებენ. ჩემინებით ასეთ რამეს არასოდეს გავსინჯავდი, მაგრამ წამყვანის ვალდებულება უნდა შევასრულო. გემრიელია.
1: ჩუნსიაოს ქუჩა.
0: გამარჯობა. მაგარია შესასვლელში გოგო და ბიჭი ბარბები დგანან. სოფლიოში ერთადერთი ბარბი კაფე არსებობს და ის აქ, ტაიბეიშია. ბუშტი გასკდა. ხმები დადის, რომ ეს მთელს ტაივანში ყველაზე ვარდისფერი ადგილია. ისეთი შთაბეჭდილება რჩება, თითქოს ბარბის პლასტმასის სახლი გაადიდეს და შიგნით კაფე გახსნეს. ვარდისფერი კედლები, ვარდისფერი ტახტები. სკამებსაც კი ვარდისფერი ქვედაბოლოები და წინდები აცვიათ. მენიუში ყველაფერი ბარბისთვის არის. მხოლოდ ნამცხვრები, ნაყინი და ხილის კოქტეილები. არ ვიცი, ამას ავირჩევ. სულ მაინტერესებდა, ვინ დადიოდა ასეთ კაფეში. როდესაც ეს ორი გოგო დავინახე, არ გამკვირვებია, მაგრამ როდესაც ის ბიჭი დავინახე სვირინგით, ცოტათი გამიკვირდა. მოკლედ, ვინც ბავშვობაში იმაზე ფიქრით იტანჯებოდა, თუ რას ჭამდა თოჯინა ბარბი, ყველაფერი აქ არის.
1: ქვენი კოქტეილი.
0: მადლობა. ეს კი ბარბის გაზიანი სასმელია. როდესაც ბავშვობაში ბებიასთან მინერალურ წყალში ვაშლის მურაბას ვხსნიდი თურმე, ეს ბარბის სოდა ყოფილა. მე კი ჩემს კოქტეილს ვერაფრით ვერ მოვუფიქრე სახელი. ბარბის კოქტეილი ბავშვობის გემოა. ეს კი ბარბის საფირმო დესერტი. ეს ორნი უცნაურად მიყურებენ. მე არც ბარბი ვარ და არც კენი. მე ბეტმენი ვარ.

0: მინდა საჩუქარი გაგიკეთოთ.
1: მადლობა.
0: მიერთვით ეს ნამდვილ ბარბის ჩემგან.
1: მადლობა. პარკი ხუაშანი.
0: რესტორანი ნომერი 3. ეს ადგილი ნამდვილი სუპერგმირებისთვის არის. ცოტამ თუ იცის, რომ ბეტმენის მთელი სიმდიდრე სწორედ აქ ინახება. თითქოს ბეტმენი ადგა და სიქსტეს კაპელაში ჩამოფრინდა. ეს ნამდვილი ბეტმობილია, ბეტმენის მესამე ნაწილიდან. გავიგე, რომ ეს ნამდვილი მანქანაა. ტაივანელებმა ის სერიალ პანდამენის გადაღებისთვის შეიძინეს. არ გინახავთ? არც მე მინახავს, არა უშავს. დემოკრატიის ეროვნული მემორიალი.
1: პანდები. რამდენი არიან? ტაივანში პანდების ნამდვილი კულტია. ტაიბეის ცენტრში საყვარელი ქაღალდის დათვების ინსტალაციაა. ეს იმისთვის, რომ ტაივანელებს და ტურისტებს შეახსენონ, თუ რამდენად ცოტა ბამბუკის დათვი დარჩა დედამიწაზე. აღმოჩნდა, რომ ველურ ბუნებაში მხოლოდ 1600 პანდა დარჩა. ზუსტად იმდენი, რამდენი ფიგურაც არის მოედანზე.
0: სანამ რეგინა პანდების რთული ბედის შესახებ გიყვებოდეთ, მანამდე მე ასთაკვას საკმაოდ დიდ პორციას მოვუღე ბოლო. ისე დამნაღდი, რომ ნემს თუ შემარჭობენ, გავსკდები. გერბიან საფასური, ტაიბეი.
1: ნახეთ რა მხიარული შენობა. წამოდი. წამოდი.
0: სინინის ქუჩა.
1: ტაიბეიში თემატური რესტორნები მართლაც ყოველ ფეხის ნაბიჯზეა. მაგრამ ეს ყველაზე უჩვეულოა. გემრიელი რაღაცეებია.
0: თქვენი მაგიდა მზად არის.
1: ხო?
0: მოგბრძანდით.
2: იტაკ, ტოალეტი.
1: რესტორანი საპირფარეშო. ვახშამი უნიტაზების, პისუარების, ბიდეების და ნიჟარების თანხლებით. ეს რა თქმა უნდა გურმანებისთვისაა.
0: თქვენი შეკვეთა კარი ქათმით.
1: სერიოზულად?
0: დიახ.
1: სადილი უნიტაზით მომიტანეს. იმედია სამზარეულოში არაფერი არებიათ.
2: ნუ,
1: აბა გავრისკოთ. უნიტაზიდან ასეთი გემრიელი არაფერი მიჭამია. მაგრამ უნიტაზიდან საერთოდ არ მიჭამია. კარი ნამდვილად გემრიელი აღმოჩნდა. თავარია პირველი ბარიერი გადალახო. მაგრამ თავს როგორ უნდა მოერიო, როდესაც აი ამას ხედავ. ყური, რომელიც ბოდიში და ნამდვილ განავალს გავს. ეს კი ნამდვილად შეშინელებაა. ცხვენია. თავს მაინც უხერხულად გრძნობ. როგორც ჩანს, ტაივანელებს ფიზიოლოგიის მიმართ უფრო მარტივი დამოკიდებულება აქვს. მათ არც კი ერიდებათ. აი ეს ჩვენი ჯანმრთელობის და საუკეთესო მეტაბოლიზმის შედეგია.
0: გერბიან საფასური, ტაიბეი. ტაივანელები კარგი ჯანმრთელობით და ხანგრძლივი ცხოვრებით გამოირჩევიან. ამბობენ, რომ მათი მთავარი საიდუმლო ტრადიციულ მედიცინაში მდგომარეობს. მოკლედ, მედიცინაში, რომელსაც ჩვენ არატრადიციულად მივიჩნევთ. ტაივანელები უძველესი ჩინური მედიცინის უჩვეულო პრაქტიკას იყენებენ. მეც მაინტერესებს ეს რა არის და მინდა საკუთარ თავზე გამოვცადო. მითხრეს, რომ ეს მტკივნეული არ არის. უბრალოდ უნდა დავწვე, მოვდუნდე და პროცედურისგან სიამოვნება მივიღო.
3: Oye.

0: მხოლოდ ჩხლეტის დროს გრძნობ.
1: Вот это
0: уснаули шегрдзнеба. Грдзнобром канში რაღაც მაქვს. და განძრევის მაშინია. დაივანელები თითქმის ყველა დაავადებას ნემსებით მკურნალობენ. მათ შეიძლება რომ ადამიანის ორგანიზმში სასიცოცხლო ენერგია ციმიედინება, თუ რომელიმე არხი ბლოკება ადამიანი ავადდება. გამოჯანმრთელება კი მხოლოდ სუსტ წერტილში ნემსის ჩხვლეტით არის შესაძლებელი. ამბობენ რომ ასეთი წერტილი სულ 361-ია. დაივანელებმა ყველა წერტილი იციან. სამკურნალო ეფექტისთვის მკურნალი ნემსებს რაღაც მცენარეულ აბებს ადებს და ცეცხლს უკიდებს. ექი მამითხრა რომ სადღესასწაულო დორც გავარ. მართალია? დაბადების დღეს გილოცავ. იცით თავს მართლა კარგად ვგრძნობ. განსხვავებული შეგრძნებაა. სახლში ჩავა, ზღარებს დავიჭერთ და ტანზე დავისვამ. მადლობა. კიდევ მოგბრძანდით? გამარჯობა. გამარჯობა. მასაჟს თქვენ აკეთებთ? დიახ. და როგორ მასაჟს? დანებით. დანებით? დანებით. ნახვამდის. კარგ დღეს გისურვებთ. ეს უსაფრთხოა. უსაფრთხო? დიახ. დარწმუნებული ხარ? მასაჟი კი არა, ასეთი დანებით ხორცი უნდა დაჭრა და დაამუშავა. მაგრამ გავრისკა. თავი ხორცის ნაჭერი მგონია ასპების დახზე. მგონია რომ უნდა დამანაწევრონ. ტაივანელები თვლიან რომ ასეთი მასაჟი სისხლის მიმოქცევას აუმჯობესებს. და ორგანიზმიდან მავნე ტოქსინები გამოხავს. ასეც არის. იმდენი ვინერგეულე და უფლი დაუღარე? მეგობრებო, თუ ერთხელაც ადამიანი დანებით გამოგეკიდათ, მაშინვე მილიციას უნდა უძახეთ. შეიძლება მას მხოლოდ მასაჟის გაკეთება უნდა. ეს სასტიკი კუმფუისტი მასაჟის დიდი სპეციალისტია. მასაჟი ცეცხლით. დღევანდელი ჩემი მასაჟები იმ ნივთების სიას მომაგონებს, რომლის თვითმფრინავით გადატანაც აკრძალულია. ბასრი, მჭრელი, აალებადი. დიახ, დიახ, მჯერა. დიახ, დიახ, ჯერა, ჯერა, ჯერა. ახლავე, ახლავე. ზურგზე რაღაც ბალახეულ მასას გისვამენ. თელ ზურგს ფარავენ და შემდეგ ცეცხლს უკიდებენ. სამკურნალო ექსტრაქტი სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობით განქვეშ შედის. ასეთი მეთოდით ტაივანელები იმუნურ სისტემას აძლიერებენ და სხეულს ახალგაზრდავებენ. დიდი ბოდიში, მაგრამ ეს ერთგვარი ეგზეკუცია. მეგობრებო, ვერაფერს ვხედავ. მითხარით, ხურები მატყუებს თუ ვიწვი? რამე მეწვის? მე რეიტყვიან რომ მოვალეობის შესრულებისას დავიწვი. გერბიან საფასური, ტაიბეი. რაიონი შილინი.
2: საღამოს ტაივანში ბიუჯეტურ ტურისტს ერთი ძალიან უჩვეულო გასართობი აქვს. ჩემს ზურგს უკან ტაივანის ყველაზე დიდი ბაზარი, შილინია. ბაზარში ათასობით ტურისტი მოდის კულინარიული მრავალფეროვნების დასაგემოვნებლად. მეგობრებო, აქ საკვების მთელი რიგებია. ყველაფერი იწვის, ორთქლი ამოსდის და იხარშება. ტაივანის ბაზრებში კერძები არა მხოლოდ ახალი და სასარგებლოა, გემრიელიც არის. ეს კი აზიური ქვეყნებისთვის იშვიათობაა. ამას არ წკივიცი რა ქვია. ეს კარამელიზირებული ხილია. ძალიან ფერადი და მადის აღმძვრელი. ნახოთ რა არის. მარწყვი. პომიდორი და ქლიავი. როგორც აღმოჩნდა ტაივანში, პომიდორი ხილია. უნდა ვცადო. ეს მინდა. $30. კარგი. მადლობ. კარამელი იმდენად ფარავს პომიდორის გემოს, რომ მგონია მსხალს ჭამ. ნამდვილ მსხალს. ცომში შემწვარი მსხალი. გემრიელია.
0: გერბიან საფასური, ტაიბეი.
2: მოდელი ვეგოლავ.

0: ასე უკეთესია. დიდი მადლობა. მადლობ. მადლობ. ხურინ ვარც ეფიქროთ.
1: გერბიან საფასური, ტაიბეი. ჰოსტელი მისტერ ლობსტერი.
0: დიდი მშვიდობისა. რა კარგად მეძინა. ცოტა ხანი კიდე ვიძინე. რა უნდა გააკეთოს ღარიბმა ტურისტმა დილის 7 საათზე? რა თქმა უნდა დილის ვარჯიში.
1: პარკი დაანე.
0: ტაივანში ჯანმრთელობის ნამდვილი კულტია. ყოველ დილით ტაიბეის პარკებში უამრავი ადგილობრივი იკრიბება. ჯგუფებად ან ცალ-ცალკე უცნაურ სარიტუალო ცეკვის მოძრაობებს ასრულებენ. ეს ტაიძია, ძველი ჩინური აქტივობა. სადღაც ან ვარჯიშსა და საბრძოლო ხელოვნებას შორის.
1: სამსახურში წასვლამდე ყოველდღე ვარჯიშობ.
0: ეს აქტივობა ძალიან პოპულარულია ადგილობრივ მოხუცებში. ისინი თვლიან, რომ ტაიძიშია დიდხანს სიცოცხლის საიდუმლო. რატომაც არა. ტაივანში სიცოცხლის საშუალო ხანგრძლივობა 76 წელია. შენიერი ეფექტია. კარგად ჩანს, როგორ ეჭიმებათ ამ პატარა ქალბატონებს ხელები. კისერი. და ეს ყველაფერი ისეთი დახვეწილია, ეგონებათ რაღაც ცეკვას ასრულებს. მაპატიეთ გოგოებო, მომზადება ვერ მოასწარი.
1: გერბიან საფასური, ტაიბეი.
0: ტაიბეი შემოგარენი.
1: დილიდან მეც აქტიურობა გადავწყვიტე და ყავაზე მაგარი რაღაც ვიპოვე. არა, დედა. მიყვარხარ. უცნაური შეგრძნება. დედამისას და ცას შორის გამოკიდებული უზარმაზარი ჩიტივით დაფრინა. ფეხები. გეჩვენება, რომ ცოტაც და ფეხები ხის კენწეროს გამოედები. ხის კალთები, ხეები, მარად მწვანე ხეები. იმდენად სუფთა ჰაერია, რომ თავბრუ გეხვევა. ახლა კი ყველაზე საინტერესო მომენტი. გერბიან საფასური, ტაიბეი. ტაიბეი ასე ერთი.
0: აი ესეც, ტაივანის ყველაზე ცნობილი ღირსშესანიშნაობა. ტაივანელების სიამაყე, ტაივანის 9 კილომეტრიანი ბედნიერება. ტაიბეი ასე ერთი. ეს მსოფლიოს ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი შენობაა. როგორც ყველა სათამჯენზე, ტაიბეიზეც არის გადასახედი მოედანი. პანორამული ხედით მთელ ქალაქზე. როგორ არ უნდა ავიდე? თქვენ ერთი ბილეთი? დიახ. ბოლო სართულზე. ქალბატონებო და ბატონებო. ახლა გადაცემის ისტორიაში პირველად გერბის ან საფასურის წამყვანი ლიფტში შევა. არა, ლიფტი მანამდეც ყოფილა, მაგრამ ეს ლიფტი გინესის რეკორდების წიგნშია შეტანილი. ის მსოფლიოს ყველაზე სწრაფი ლიფტია. კაბინა, ნამდვილი კოსმოსია. ლიფტი წამში 3 სართულს ადის. მხოლოდ ერთ წამში. ვერ მოვასწარე, ვერაფერი გავიგე. უკვე? მადლობა. მიწიდან 388 მეტრზე ვარ. მე 80-ე სართული. რაღაც არარეალურს ველოდები. როგორც ყოველთვის. ბილეთი ვიყიდე. წვერვალზე ავედი. ქალაქი კი ნისლშია გახვეული. ასეთი სიმაღლიდან ყვალში გახვეულს გავს. მიხარია, რომ ბიუჯეტური გადმოსახედი მოედანი ერთადერთი არ არის. ტაიბეი ასერტის სახურავზე არის ის, რამაც ეს სათამჯენი კაცობრიობის ერთ-ერთ ყველაზე გრანდიოზულ ნაგებობად აქცია. ეს უზარმაზარი ბურთი. მისი წონა 360 ტონაა. ეს ვიბრაციის დამხშობია. ახლა აგიხსნით, როგორ მუშაობს. ტაიბეი ასერტი პირველი სათამჯენია, რომელიც მიწისძვრის და ქარიშხლის ზონაში ააგეს. ძლიერი ქარიშხლის ან თუნდაც მცირე რყევის შედეგად ეს უზარმაზარი შენობა ღერძიდან გადაიხრება და შეიძლება მთლიანად ჩამოიშალოს. ამიტომ შენობაში ყველა სართულზე გაჭიმულია სენსორებიანი ტროსები,

0: რომლებიც ნებისმიერ გადახრას აფიქსირებს. ინფორმაცია სენსორებიდან კომპიუტერში მიდის. საჭიროების შემთხვევაში უზარმაზარი დამჭერები ბურთს გადახრის საპირისპირო მიმართულებით და ამით შენობა სწორდება. ეს ბურთი რომ არა, ტაიბეი უკვე დიდი ხნის წინ ჩამოვარდებოდა.
1: გერბიან საფასური ტაიბეი. მე ტაივანის ყველაზე ლამაზ ადგილას, ტაროკოს ხეობაში მივდივარ.
0: პარკი ტაროკო.
1: ტაროკოს ხეობაში მიმავალი გზა მსოფლიოში ერთ-ერთ ყველაზე სახიფათო გზად ითვლება. ის ასევე მსოფლიოს ულამაზესი ადგილების ათეულში შედის. გონია რომ აქ გადაიღეს დაკარგული სამყარო. ტაროკო მარმარილოს კლდეებს შორის მოქცეული უზარმაზარი ნაკრძალია. საუკუნეების განმავლობაში მთის მდინარე, როგორც მოქანდაკე, შლის ლოდებს და მასზე საოცარ ნახატებს და ფორმებს ქმნის. ეს ხმაური საიდან მოდის? უქმეებზე ნაკრძალში ერთნაირი თეთრ ჩაფხუტიანების მთელი არმია მოდის. ზოგიერთ ადგილას ქანები ხშირად იშლება, ამიტომ ტურისტებს დამცავ აღჭურვილობას ურიგებენ. დიდი რაოდენობის ხალხი ხეობას ხმაურიან ბაზრად აქცევს. მათგან სადმე დამალვა შეიძლება?

მაგარი რასიჩუმია სიმშვიდე ქვემოთ კი უამრავი ტურისტი და ავტობუსია აქ კი არავინა იმიტომ რომ შემოსასვლელში დიდი ნიშანია რომელსაც აწერია შესვლა აკრძალულია თელი ხმაური სადღაც ქვემოთ ბუდისტური ტაძრიდან მოშორებით დარჩა

0: ლამაზია თქვენთან, ბიჭებო. გერბიან საფასური, ტაიბეი. ბეიტოუს შემოგარენი.
1: მეც გავემგზავრე ქალაგარეთ. ტაიბეის ჩრდილოეთით, წვანე მთებს შორის. ბეიტოუს შემოგარენი მდებარეობს. აი ასეთი ნიშნები თბილი წყაროებია აღნიშნული. და ისინი აქ. ყველგან არიან. წყაროების გამო ბეიტოუში ტურისტებთან ერთად ადგილობრივები ჩამოდიან. ძალიან მიყვარს ასეთი იაფასიანი აბანოები. შესვლა დოლარზე ცოტა მეტი ღირს. მაგრამ ფასში დაუსრულებელი რიგები შედის.
2: Итак,
1: машасе. Шеაფასეთ ღარიბული სპა. უამრავი პატარა აუზი, რომელიც გადაჭედილია პატარა ტაივანელი ასაკოვანი ტურისტებით. წვანან და თბილ წყალში ისვენებენ.
2: Чувствуешь себя?
1: თავი ძველ კეთილ სანატორიუმში მგონია. ისეთი გზნობა მაქვს, თითქოს პანსიონატში მოვხდი. სინამდვილეში ზიზღიანი არ ვარ, მაგრამ წყალი ისეთი მღვრია, გონია რომ აქ ნახევარმა ტაივანმა იბანავა. მეტმა თუ არა. მორჩა, წავედი. სამკურნალოდ მივდივარ. როგორი თბილია. გოგირდის მინარევებიან წყალს ტაივანელები ყველა დაავადების პანაცეად მიიჩნევენ. აბაზანებისგან მიღებულ ეფექტს ადამიანები ტანვარჯიშით ამყარებენ. გონია რომ იოგას კონგრესზე მოვხდი.

0: მართლა 70 წლისა? დიახ. თქვენ? დიახ. არა. უნდა ვაღიარო რომ მთელ ამ პროცედურას სერიოზულად არ აღიქვამთ, სანამ ამ ადამიანების ასაკს არ გაიგებთ.
1: მე 32 წლის ვარ. 64-ის. 25-ის. 55-ის. 75-ის. მე 81 წლის ვარ.
0: ასე რომ გამოიყურებოდნენ, ტაივანელები აკვირაში ერთხელ მოდიან. წლების განმავლობაში. შეუძლებელია, მეც მინდა. მეც მინდა 80 წლის ასაკში ამ ბაბუასავით გამოვიყურებოდი. ის 80 წლის არის. მაშინ კი არც ერთი ჭაღარა არ აქვს. 40 წლისას გავს. ახლა კი ნამდვილად ვიცი. ყველა ტაივანელის ახალგაზრდობის საიდუმლო.
1: გერბიან საფასური, ტაიბეი. ტაივანში ისევე როგორც ჩინეთში, ერთი ძალიან ლამაზი ტრადიცია არსებობს. ჩინურ ახალ წელს ადგილობრივები ცაში ათასობით მანათობელ ფარანს უშვებენ. ამბობენ, რომ ეს გრანდიოზული სანახაობაა. ეს ადგილი იმით არის ცნობილი, რომ აქ ყოველი წლის თებერვლის თვეში ქაღალდის ფარნების ფესტივალი იმართება.
0: სოფელი პინქსი.
1: ახლა თებერვალი არ არის, მაგრამ ჩემს გულში დღესასწაულია. მეგობრებო, ვის უნდა გართობა? ფული მაქვს, ამიტომ მე საკუთარ ფესტივალს მოვაწყობ. გერბისა და საფასურის დღესასწაულს. გამომართვით, ტაიბეის შემოგარენში სპინქსის სადგურზე უამრავი ხალხია, რომლებიც უფასო გასართობებს ეძებენ. ფარნები ცხელი ღვეზელებივით დაიტაცეს. ერთი ყვითელი? ახლავე, გამომართვი მეგობარო. ფარნების ფერები სიმბოლურია. წითელი ბედნიერების და იღბალის მომდანია. ყვითელს და ნარინჯის ფერს წარმატება მოაქვს. მწვანე ჯანმრთელობის სიმბოლოა. თეთრი კი სიმდიდრის და განვითარების. მე სწორედ ეს მჭირდება. 3 2 1 გაბუშვით. გერბიან საფასური, ტაიბეი.
0: იუედის გზა.
1: მეგობრებო, ძველი ტრადიციის თანახმად გადაცემა გერბიან საფასური თქვენთვის $100 ტოვებს. ამ ფულით ტაიბეიში შეგიძლიათ მთელი კვირა იცხოვროთ. ხურდით კი ტაივანური ტექნიკა შეიძინოთ. ბოთლს ამ ადგილას დავმალავთ. ბოთლისთვის ტაივანში სანჩონგის რაიონში გაემგზავრეთ. ჟუნსიაოს ხიდის ქვეშ მარცხნივ იუედას გზაზე გავუხვიეთ. ზიდან ზემოთ ავტოსადგომზე ბეტონის ფილებს დაინახავთ. სწორედ მის ქვემოთ არის დამალული ჩვენი ბოთლი. წარმატებები.
0: ტაიბეი საოცარი მეგაპოლისია. აქ ერთმანეთშია შერთმული თანამედროვე ტექნოლოგიები და ძველი ტრადიციები. ტაივანელები კაცობრიობის უდიდეს ნაგებობებს აშენებენ.
1: და ამ დროს ადამიანებს უძველესი და სახიფათო მეთოდებით მკურნალობენ.
0: ტაიბეი ჯანსაღი ცხოვრების წესის და მარადიული ახალგაზრდობის მაგალითია.
1: ეს ნამდვილი აღმოჩენა ცნობის მოყვარე ტურისტებისთვის. ქალაქი, რომელშიც გინდა ჩაიზირო და შიგნიდან შეისწავლო. დედა, მიყვარხარ.
0: ფუნიკასიდან ასე გემრიელა ჯერ არ მიჭამია. პანდები. ძალიან ბევრნი არიან.
1: ბიჭებო, ლამაზია თქვენთან. მე არც ბარბი ვარ და არც კენი.
0: აპატიეთ გოგოებო, არ მომზადებულ ვარ.
1: რა მეძებს?

0: გამარჯობა. კარგად ხარ?
1: შემეშინდა.
0: მოგეშინია, მე ვარ. ვიცი, ჩემი ცნობა რთულია. დაიბე იმ ძალიან შემცვალა.
1: აბა, მომიყევი, სადიყავი, რა ნახე?
0: ყველაფერი გამომასწევინა. ნემსებიც მიჩხლიდა და დანებითაც დამჭრა. ზურგიც კი დამიწვა.
1: ეს რა, სადომაზოა?
0: სამაგიერო და ახალშობილი ვიტკანი მაქვს.
1: ზურგზე?
0: ხო.
1: მეც ვნახე 95 წლის ბაბუები, სახეზე ბავშვი ვიტკანი ჰქონდათ.
0: დემ კერძე როგორი კანი ჰქონდათ.
1: მერთო, ისევ შენი ხუმრობები.
2: გერბიან საფასური, ტაიბეი.

0: შენ შეიძლება გახდე ყველაზე ძლიერი ჯუკს ნაპოლისთან ერთად.
1: გავრცელდა ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ შედგა შეთანხმება ამერიკასა და ირანს შორის, რომელსაც უკვე ხელი უნდა მოეწეროს 19 ივნის შვეიცარიაში.
2: თავი რაც უნდა გვესმოდეს, ამერიკა არის ქვეყანა, რომელშიც კანონები კანონობს. ამიტომ ტრამპმა დაიწყო საომარი მოქმედებები ირანში, კოალიცია, ამ კოალიციაში ამერიკა და ისრაელი და დიდი ბრიტანეთიც მონაწილეობდა, მაგრამ სამხედრო კუთხით ძირითადად ამერიკა და ისრაელი. და კანონით, ამერიკის კანონით, პრეზიდენტს მხოლოდ 60 დღე აქვს უფლება ასეთი ოპერაცია აწარმოოს. ამ 60 დღეში ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა მთლიანად მოსპო საზღვაო ფლოტი ირანის, მთლიანად მოსპო საჰაერო ფლოტი ირანის, სარაკეტო ფლოტის 90% განადგურა მთლიანად. დაიწყო იმ ქარხნების განადგურება, რომლებიც სამხედროებს ემსახურებოდნენ და პრაქტიკულად ყველა ქარხანა მოსპობილია. გადავიდა სამოქალაქო ინფრასტრუქტურის განადგურებაზე, რომელიც სამხედროებს შეიძლება გამოიყენებინა და ირანმა იქერხი გამოიყენა. 50000 ობიექტი იყო გამოცხადებული, 10000 იქიდან განადგურა ამერიკამ. და ეხლა 100000 კაცი რო დააყენეს ყველა ობიექტზე.
1: ცოცხალი ფარი გაა.
2: დემოკრატიული ქვეყნებია ესენი, ვერ დაესხმებოდნენ თავს. ამასობაში ირანის ლიდერი ალი ხომენეი და მისი შვილიც მოკლეს, ასევე ის 88 კაციანი საბჭო, რომელიც ირანს მართავს, იქიდან თითქმის 20% რა ინფორმაცია ცელდება, ეხლა მე ზუსტად არ ვიცი, მაგრამ ცელდება, რომ ისინი განადგურებულები არიან და გრძელდება და აი ამ დროს ამოიწურა ეს 60 დღე. 60 დღეში პრაქტიკულად უზარმაზარი შედეგები იქნა მიღწეული. ამის მერე ყველას გონია, რომ ჰორმუზის სრუტე დაბლოკა ირანმა. ჰორმუზის სრუტეს ბლოკავს თვითონ ამერიკის შეერთებული შტატები, ის არიძლევა საშუალებას, რომ იქიდან იქ შედიოდეს გემები, ან გადიოდეს, რაც სინამდვილეში ეკონომიკურად ვისაწყობს, ხოლო ამერიკის შეერთებული შტატებს და რუსეთს სხვა არავის არაწყობს. ასე რომ აქაც დიდი პოლიტიკა. ამის მერე ტრამპის ადმინისტრაცია ცდილობს მიიღოს კონგრესისგან და სენატისგან თანხმობა, რომ გააგრძელოს სამხედრო ოპერაციები და ვერ ღებულობს ამ თანხმობას. ვერ ღებულობს. ამასობაში ისრაელი აგრძელებდა საომარ მოქმედებებს.
1: არ არის ისრაელი მაყოფილი იყოს.
2: არ არის მაყოფილი, მაგრამ ვერღებულობს ის. აი რას ნიშნავს დემოკრატია. მაგრამ ისრაელი აგრძელებს იმ სამხედრო ოპერაციებს, ნელთბილად აგრძელებს. მათ შორის იმ ტერორისტული ორგანიზაციების, თუნდაც ხეზბოლა აიღე, იმ ტერორისტული ორგანიზაციების წინააღმდეგ, ვისაც ირანი აფინანსებდა და გაანადგურა ისინი და ისინიც დათანხმდნენ ყველანაირ ზავზე უკვე. ასე რომ ირანიც და მისი დაფინანსებული ტერორისტული ორგანიზაციებიც ყველანაირ ზავზე რეალურად თანხდებიან და პაკისტანია იქიდან შუამავალი, თუმცა თავად ირანი თავის ქვეყანაში ხალხს ატყუებს, რომ ომი მოვიგეო. ეს გავს სააკაშვილმა 2008 წელს რო გიმტკიცებდა, რომ ომი მოვიგეო და ახლობით ეგეთი ვითარება ხდება იქ, რომ ვითომ რაღაც ომი მოიგეს. ახლა მიდის ლაპარაკი შეთანხმებაზე. სინამდვილეში ამერიკას აწყობს, რომ ირანმა კიდე რამე ჩაიდინოს, რომ ამერიკას მიეცეს საშუალება ომის გაგრძელებისა. და 19-მდე ეს მოხდება, არ მოხდება, თუ დაიდება ხელშეკრულება, მე არ ვიცი. ნებისმიერ შემთხვევაში ვერანაირ ატომური არახს ეხა ვეღარ შექმნის ირანი, ძალიან დიდი ხანია. და უდაოდ ამ კოალიციამ გამოიმარჯვა ეს ბუნებრივია აქ. და ნახოთ რა იქნება რეალურად, მოხდება, არ მოხდება, აი ეს არ რეალობა.

0: ნახე საქართველოს ობიექტივთან ერთად.
1: ნაქალაქარი გორული, თბილისიდან 80 კილომეტრში, ქვემო ქართლში, მარნეულის რაიონში, სოფელ წერაქვის აღმოსავლეთით. გორულში თვალსაჩინოდ სამი ნაგებობა შემორჩა: ღვთისმშობლის სახელობის ეკლესია, რომელსაც ახლა წმინდა ნიკოლოზის ეკლესიად მოიხსენიებენ, მეორე შედარებით მცირე ზომის დარბაზული ეკლესია და ხუთსართულიანი კოშკი. მეფე დედოფლის დავალებით ვახუშტი ბატონიშვილის მიერ 1721 წელს ჩატარებული აღწერის მონაცემებით გორულში ითვლებოდა: სამი მებატონი, ხუთი მემამულე, ორი უყმოაზნაური, 21 გამომღები და ერთი ბოგანო ყმა. ნებითა და შეწევნითა ღვთისათა, მე ბატონმა დარეჯა ქსნის ერისთავის ქალმა ნავაშენე ესე მონასტერი ყოვლადწმინდისა ჩემს სახსრად. ცოდვათა ჩემთა მისატევებლად, შვილთა ჩემთასა, დღეგრძელო დოდეს მე ვიწყე აღშენება ჟამსა როსტომ მეფისა, გავათავე გიორგი მეფისაზე. მე-17 საუკუნის ეს სამშენებლო წარწერა ამკობს ღვთისმშობლის სახელობის ეკლესიას. მისი აღმშენებელი ქსნის ერისთავის ქალი სალოცავშია დაკრძალული. დაუმუშავებელი ღვინისფერი ქვით აშენებული ეს ეკლესია ნაქალაქარ გორულის ყველაზე მაღალ წერტილზეა. იქვეა საფორტიფიკაციო თავდაცვითი ნაგებობა, ნახევრად დანგრეული ხუთსართულიანი კოშკი. კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს არქივში დაცული ძეგლის პასპორტიდან ჩანს, რომ 1979 წელს კოშკი ჯერ კიდევ არ იყო ჩამონგრეული. როდის და ვის ემსახურებოდა, ვის დაცვას, ვის ბატონობას გულისხმობდა ეს ნაგებობა, ჯერჯერობით უცნობია, რადგან ნაქალაქარი გორული არქეოლოგიურად შეუსწავლელია. ხუთსართულიანი კოშკის სამხრეთ-აღმოსავლეთით არის სავარაუდოდ მე-16-მე-17 საუკუნეებში აშენებული დარბაზული ტიპის პატარა ეკლესია. მას მიდგმული აქვს მცირე სამწირველო. ეკლესია ყორქვითაა აშენებული. ნაქალაქარ გორულში არაერთი სხვადასხვა დანიშნულების ნაგებობის ნახვა მხოლოდ თოვლის დადნობის შემდეგ შეიძლება. ზაფხულობით მათ მაღალი ბალახი ფარავს.

0: პოეტი გრიგოლ აბაშიძე კითხულობს მსახიობი გიორგი გასვიანი
1: მიყვარს თბილისო დასაფიცარო შენი ცა შენი მიწა ქართული შენი საღამო შენი ცისკარი მთები დარაჯა წამომართული ნუ დაუჯერებ ზღაპრად მოთხრობილს მაგრამ ეს ლექსი არის ნამდვილი მე დაჭრილი ვარ როგორც ხოხობი და თბილისში ვარ ჩამოვარდნილი მე ეს ლექსი რა გამაბედვინებს თუ გულში ტრფობის ქარი არაქრის მიწას ჩამს ყველა ჯალალედინებს მიწა კლავფწინავს თბილის ქალაქის და დილით მზერომ გააღებს ცისკარს ერთხის ჩემკენაც გამოაგზავნის მე მზის ხივის და თბილისის ხნის ვარ მეც გაჩენილი ვარ გორგასალის მეც არ უჯერებ ზღაპრად მოთხრობილს მაგრამ ეს ლექსი არის ნამდვილი მე დაჭრილი ვარ როგორც ხოხობი და თბილისში ვარ ჩამოვარდნილი
0: მხატვარი ჯოვანი ვეფხვაძე კომპოზიტორი ვაჟა აზარაშვილი

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი. მედია კავშირი ობიექტივი და სრულიად საქართველოს თავადაზნაურობა წარმოგიდგენთ გვართა ენციკლოპედიას.
1: დღემალაძეები ზემო იმერეთში, დინარე ყვირილას ხეობაში, დღეს თირის ციხის ნანგრევებია. ძველ დროს კი იქ სტრატეგიული მნიშვნელობის ციხე კოშკი იდგა, რომლის გუშაგებიც მტრის შემოსევას მახლობელ სოფლებს უმალვე ატყობინებდნენ.
2: თირის ციხის მახლობლად მდებარეობს სოფელი ჭილოვანი. ამ სოფელში უკვე მე-16 საუკუნიდან სჩანან ტყემალაძეები. ისინი სჩანან უდლებად და დიაკვნებად. მაგრამ მათ იმერეთის კათალიკოსის კურთხევით კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი მოვალეობა ჰქონდათ დაკისრებული. როდესაც თირის ციხეში ატყობინებდა სოფელს მტრის შემოსევას, სწორედ ტყემალაძეებს ევალებოდათ ბავშვებისა და ქალების ტყეში გადამალვა. აი ეს ფუნქცია, ხალხის ტყეში გადამალვა, ანუ ტყემალვა, დაედო საფუძვლად გვარს, ტყემალაძეების გვარს.
1: წინათ ტყემალაძეები ძირითადად იმერეთში სახლობენ. ამჟამად საქართველოს დიდი ქალაქებიდან უმეტესწილად სახლობენ საჩხერეში, ქუთაისსა და თბილისში. ტყემალაძეების საგვარეულო კავშირს იუზა ტყემალაძე უდგას სათავეში. ტყემალაძეების საგვარეულო ხატი დაბრძანებულია სოფელ ჭილოვანში, ამაღლების ტაძარში. ტყემალაძეებმა საქართველოს არაერთი საეკლესიო მოღვაწე აღუზარდა. მარკოს ტყემალაძე თბილისის სიონის პირველი პროტოპრესვიტერი გახლდათ. მას უზარმაზარი ღვაწლი მიუძღვის ქართული ეკლესიის ავტოკეფალიის აღდგენაში. იგი ერთ-ერთი სულისჩამდგმელი იყო ქვაშვეთის ტაძრის მშენებლობის. სწორედ მან აუგო წესი ილია ჭავჭავაძეს. პროტოპრესვიტერი მარკოს ტყემალაძე დაკრძალულია სიონის საკათედრო ტაძრის ეზოში. სიმონ ტყემალაძე დუშეთის წმინდა ნიკოლოზის სახელობის ტაძრის დეკანოზი იყო. საბჭოთა ხელისუფლება მუდამ ცდილობდა ამ ტაძრის დახურვას, მაგრამ სიმონ ტყემალაძის ძალისხმევით ტაძარში ღვთისმსახურება არ შეწყვეტილა. მღვდელი ლუკა ტყემალაძე გვარის შემაკავშირებელია. ბერი მატათა ტყემალაძე ბავშვობიდან ადგას ქრისტეს გზას. ტყემალაძეებმა საქართველოს არაერთი საერო მოღვაწეც აღუზარდა. გალაქტიონ ტყემალაძე ფოთელების უზადო სიყვარულით სარგებლობდა. ის წლების განმავლობაში ქალაქ ფოთს ედგა სათავეში. ეს თანამდებობა მან ნიკო ნიკოლაძისგან გადაიბარა. მარიამ ტყემალაძე, იგივე მარიჯანი, ცნობილი მწერალი და პოეტი გახლდათ. მისმა ნაწარმოებებმა მრავალი თაობა აღზარდა. გამოჩენილი პოეტი და თარჯიმანია გურამ ტყემალაძე. მისი ლექსები საფუძვლად დაედო არაერთ ცნობილ სიმღერას. აგრეთვე შესანიშნავი ლექსების ავტორია ამირან ტყემალაძე. ტერენტი ტყემალაძე ბრწყინვალე სახელმძღვანელოების ავტორია მათემატიკაში. არჩილ ტყემალაძე ღვაწლმოსილი პედაგოგია. თემურ ტყემალაძე ცნობილი ფალავანი გახლდათ და ამჟამად ის ნადირობა თევზაობის ფედერაციის პრეზიდენტია. თამას ტყემალაძე შესანიშნავი ლიტერატორი, პუბლიცისტი და პედაგოგია. მან აღზარდა არაერთი ცნობილი ჟურნალისტი. ზურაბ ტყემალაძე საქართველოს პარლამენტის სამგზის მოწვევის დეპუტატია. შოთა ტყემალაძე გახლდათ დამსახურებული მედიკოსი.

0: ხოლო ვასილ და ჯავა დღემალაძეები ცნობილი ექიმები არიან. გიორგი დღემალაძე ნიჭიერი რეჟისორია. ღმერთმა უმრავლოს საქართველოს დღემალაძეები.
1: არ არის ქართული გვარი, რომელსაც სისხლი არ დაუღრია საქართველოსთვის. ყოველი თქვენგანი უნდა ამაკობდეს წინაპრებით და იცნობდეს საკუთარი გვარის ისტორიას.
2: უნდა ვიღვაწოთ, რომ თითოეული გვარის ისტორიას იცნობდეს მთელი საქართველო.
3: აი ზუსტად ამას გვეკითხება ტელემაყურებელი და როგორი უნდა იყოს ჩვენი პოლიტიკა ყველა მიმართულებით, აი საგარეო ნაწილი.
4: ძალიან მარტივი, დავიწყოთ რუსეთით. რუსეთთან ჩვენ გვჭირდება ძალიან გონივრული, ძალიან ფრთხილი ურთიერთობა. არავითარ შემთხვევაში არანაირი ლანძღვა და გინება რუსეთის საჭირო არ არის, ეს ერთი. ეკონომიკური თანამშრომლობა ჩვენ გვჭირდება და უნდა იყოს ძალიან ღრმა ეს თანამშრომლობა. სოციალური, სამეცნიერო თუ კულტურული ურთიერთობა უნდა იყოს აუცილებლად. ამავდროულად რუსეთთან პოლიტიკური ურთიერთობა არ არის. ყველაფერი ტყუილია, რომ რუსეთი მართავს ამ ხელისუფლებას, ყველაფერი სიცრუეა. ეს არ გვჭირდება. ბუნებრივია, ვერანაირი სამხედრო კუთხით თანამშრომლობა ვერ იქნება, ჩვენ გვაქვს სოხუმის და ცხინვალის პრობლემა. ჩვენ უნდა ვიყოთ ნეიტრალური ქვეყანა, არ გვჭირდება ნატოს წვრთნები აქვს, იმიტომ რომ ამას რუსეთი აღიქვამს საშიშროება და ღმერთმა დაგვიფაროს ჩვენმა თანომი. არ გვჭირდება, ჩვენ ხედავთ რა ემართება უკრაინას. ამავდროულად ჩვენ რუსეთთან უნდა ვიმუშაოთ სოხუმის და ცხინვალის სტატუსის აღდგენასთან დაკავშირებით და იმასთან დაკავშირებით, რომ ქვეყნა მოიძებნოს გზები, როგორ აღდგეს ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობა. პირადად ჩვენ ესეთი გეგმა გაგვაჩნია, მაგრამ ეს არაა ახლა სატელევიზიო განხილვის თემა. ამერიკასთან პირიქით მაქსიმალურად თბილი ურთიერთობა უნდა დავათბოთ, მაქსიმალურად ურთიერთობა. ხელისუფლებაც ამბობს, რომ გადატვირთვა უნდა გავაკეთოთ, უნდა გავაკეთოთ. ოღონდ კობახიძის ხელისუფლება ამას ვერ შეძლებს. სხვა ახალი უნდა მოვიდეს, ვინც უნდა დაიწყოს აი ეს გადატვირთვა. არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება ლანძღვა ამერიკის შეერთებული შტატების, განსაკუთრებით ამ პრეზიდენტისა და სახელმწიფო ბდივნის და ამ ადმინისტრაციის, ეს ძალიან ქმედითი ხელისუფლებაა და არავითარ შემთხვევაში ეს არ შეიძლება. მაქსიმალური თანამშრომლობის რეჟიმზე უნდა გადავიდეთ და ბუნებრივია ევროპასთანაც ესე უნდა იყოს. საერთოდ სულ ვამბობდით, საქართველო კავკასიური შვეიცარია. ღრმა ინტეგრაცია როგორც აქვს ევროპასთან შვეიცარიას ჩვენი სუვერენიტეტის დაცვით და ბუნებრივია, რომ ამ ვითარებაში ყველა ის იდიოტური კანონი, დასმენების კანონი, დაჭერების კანონი, ტროტუარზე დაჭერების ყველაფერი ეს უნდა გაუქმდეს და დაუბრუნდეთ უნდა დემოკრატიას, რომელიც ჩვენ ისედაც გვინდოდა 30 წელი ამას ვაშენებდით, აქ ევროპა და ამერიკა არაფერ შუაში არ არის. ჩინეთთან მაქსიმალური ეკონომიკური და კულტურული თანამშრომლობა და პირველ რიგში ტექნოლოგიური თანამშრომლობა. ტექნოლოგიური, ანუ აქცენტი არა ტანსაცმელის და ფეხსაცმელის შემოტანაზე, არამედ აქცენტი ტექნოლოგიების შემოტანაზე. თურქეთთან ჩემი პირადი აზრით დისტანცირებაა საჭირო. თუ ვინმე წალეკა საქართველო, წალეკა თურქეთმა აჭარა. და აი აქ არის საჭირო დისტანცირება, იმიტომ რომ იკარგება აჭარა, პირდაპირი ექსპანსია მიდის და ამას როგორ ვერ ვხედავთ ჩვენ. ირანთან საერთოდ მაქსიმალური დისტანცია უნდა იყოს, მაქსიმალური. და კავკასიას რაც შეეხება, ხა ბუნებრივია, რომ აზერბაიჯანთან და სომხეთთან ჩვენ მაქსიმალური თანამშრომლობა გვჭირდება. აი ესეთი უნდა იყოს საქართველოს პოლიტიკა, რა არის აქ ძნელად გასაგები. და არ უნდა გვეშინოდეს, რომ ვიღაცა ამის გამო გამოგვაცხადებს რუსეთის აგენტად, ჩინეთის აგენტად, ამერიკის აგენტად. ვერ გავიგე ახლა, ქართული ოცნება იძახის, რომ თურმე ამერიკა გვაფინანსებს, ეს გვარამიები და ესენი იძახიან, რომ რუსეთი გვაფინანსებს, ახლა ხიდაშელმა თქვა, რომ ჩინეთი გვაფინანსებს, ნუ მთელი მსოფლიოს აგენტები ჩვენ ყოფილვარ, თქო. საქართველოს ინტერესების დაცვა არ ნიშნავს, რომ ვიღაცის აგენტი ხარ. და ვიღაცის ლანძღვა არ ნიშნავს, რომ არახარ მისი აგენტი. სწორედ სააკაშვილის ფლანგის უმეტესობა არის რუსეთის აგენტი, რომელიც რუსეთს ლანძღავს და ამერიკას აქებს.
5: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნ თქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
6: გერბიან საფასური ულანბატორი.
7: აეროპორტი ჩინგისყაენი.
6: მოგესალმებით მეგობრებო, ეს გერბიან საფასურია.
7: ეს კი მსოფლიოში ყველაზე ცივი ქალაქი, ულანბატორი.
6: მათვის ვინც ვერ გაიგო, ჩვენ მონღოლეთში ვართ.
7: მაინტერესებს. ცხენები გიყვარს?

0: ძალიან მიყვარს.
1: შესანიშნავია. აიღე $100, ცხენზე დაჯექი და პირველივე უახლოეს იურტაში გაქანდი.
0: აი როგორც კი ოქროს ბარათს ავიღებ, სწორედ ასე მოიქცევი.
1: კარგი, კარგი.
0: გერბი?
1: საფასური.
0: რეგინა? აი, შენი ზურგჩანთა. შენ ახლა ხან სრულიად დამსახურებლად მიიღებ $100.
1: გასაგებია.
0: და ოთხივე მხარე შენ განკარგულებაშია.
1: მონღოლეთი უკიდე განოსტეპი, გარეული ცხოველები და შესანიშნავი პეიზაჟებია.
0: ულანბატორი თანამედროვე ქალაქია, მაღალი შენობებით და განიერი გამზირებით.
1: ზოგიაკ დღემდე იურტებში ცხოვრობს და ნახერს მწყემსავს.
0: ხვები კი ძვირად ღირებულ მანქანებს მართავენ და ახალ კორპუსებში ცხოვრობენ, მაგრამ არც ერთნი და არც მეორენი არ კარგავენ კავშირს წინაპრებთან.
1: კავშირს მკაც მომთაბარეებთან, რომლებიც ყოველთვის ოცნებობდნენ ჰორიზონტის ხაზის გადალახვაზე.

0: გერბიან საფასური ულანბატორი. ჩემთვის მონღოლეთში ყველაზე ექსკლუზიური, ყველაზე არაჩვეულებრივი და ყველაზე მაგარი ტრანსპორტი შევუკვეთებ.
1: აეროპორტი ჩინგიზყაენი.
0: ჩემთან არიან. მეწვის სალონი, ხის სავარძელი, 4 წამყვანი ჩლიქი, ეროვნული ტიუნინგი და სრული ცხენის ძალა. რეგინა, როგორ ხარ? იპოვე რამე ქალაქში ჩასასვლელად?
1: კი, ვიპოვე, ნუ ღელა.
0: თუ გინდა მომიჯექი.
1: ცხენიდან არ გადმოვარდე.
0: ნუ გეშინი არ გადმოვარდები. სწრაფი ტრანსპორტი არ არის, სამაგიეროდ კაბრიოლეტია. ასეთი ტრანსპორტის შეკვეთა $200 დამიჯდა. სიმართლე გითხრათ, კომფორტული ნამდვილად არ არის. როდესაც მონღოლეთში მოვდიოდი, მეგონა რომ ყველა ცხენით დადიოდა. ჩამოვედი და აღმოჩნდა რომ ყველა მანქანით გადაადგილდებოდა. холод მე ვარ ცხენით.
2: ბაჩო,
0: ხო ბაჩო, ყველაფერთან ერთად ჩემი კაბრიოლეტი საკმაოდ ჯიუტი აღმოჩნდა. იქნებ საწვავი ჭირდება.
2: ოპა.
0: 95-იანი თუ შეიძლება. ეს კი სულ სხვა საქმეა.
1: ფულის გადახურდაება აეროპორტშივე გადავწყვიტე. დიდარი ვარ.
0: აეროპორტი ჩინგიზყაენი.
1: წარმოგიდგენიათ, $100? 170,000 მონღოლური ტუგრიკია. ცენტრამდე რამდენი უნდა? გააჩერეთ, გააჩერეთ. ფანჯერაში უდაბნო ჩანს, მაგრამ მიუხედავად ამისა ძალიან ცივა. ქალაქში წლის განმავლობაში საშუალო ტემპერატურა 1 გრადუსია. ზაფხულში თბილა, მაგრამ ზამთარი ძალიან მკაცრია. -30-35 გრადუსია ხოლმე. სწორედ ამიტომ ულანბატორი მსოფლიოს ყველაზე ცივ ადგილად ითვლება.
0: ზაისანის გორა.
1: მონღოლეთში 4 მილიონი ადამიანი ცხოვრობს. დანახევარზე მეტი სწორედ აქ, ულანბატორში ცხოვრობს. სადაც არ უნდა გაიხედო მშენებლობა. 8 წლის წინ აქ მხოლოდ იურტები იყო. არავითარი ცათამბჯენები და არავითარი მშენებლობები. ჯერ კიდევ 2006 წელს ქალაქის მოსახლეობის 40% იურტებში ცხოვრობდა. დღეს კი ქალაქში მთელი რაიონები გაჩნდა. წარმომიდგენია რა იქნება 5 წლის შემდეგ. ზოგ ადგილას იურტები ისევ ჩანს, მაგრამ ისინი ძალიან სწრაფად იცვლება მაღალი კორპუსებით. სხვათა შორის აქვე მონღოლებზე გარკვეული შთაბეჭდილება ჩამომეყალიბდა. ისინი ძალიან თბილი, მომღიმარი და მშვიდი ხალხი აღმოჩნდა. ისინი სულაც არ არიან მკაცრი და მეომრები, როგორც წარმომედგინა. იმის შემხედვა არის, როგორ ანაცვლებს იურტებს ახალი შენობები, გადავწყვიტე რომ ღამის გათევა იურტაში მინდა. შემდეგი ჩამოსვლისთვის აქ არც ერთი იურტა აღარ იქნება.
0: გერბიან საფასური, ულანბატორი. როგორც იქნა ქალაქამდე მივაღწია?
1: ბეჟენგიინ სტრიტი.
0: მომთაბარის გზა გრძელი და რთულია. განსაკუთრებით როდესაც მომთაბარე ცხენით არის. დანარჩენები კი მანქანებით. მათ ველოსიპედის ბილიკიც კი აქვთ. ცხენისთვის კი არაფერია. ულანბატორში ცხენით აღარავინ დადის და იურტებიც რაღაც უცნაური, მაღალსართულიანია. ვერ ხვდები ასე უცებ როგორ გაფუჭდა მონღოლეთი. სივიწროვე მხოლოდ სამანქანო გზებზეა. სამაგიეროდ სახლებს შორის მანძილი ძალიან დიდია. ამიტომ ქალაქი საკმაოდ თავისუფალი გეჩვენებათ. არის კიდევ ერთი დამახასიათებელი რამ, რაც მაშინვე თვალში გხვდებათ. უფრო სწორედ გიფრინდებათ. გარშემო ყველგან საშინელი მტვერია. ვერსად დაემალებით. მონღოლეთში არსად არ არის ნარგავები. ქალაქში სიმწვანეს ვერსად შეხვდებით. თიდან ჩამოსული მტვერი ქალაქში იყრის თავს და სქელ ფენად ედება მას. აი ჩემი სასტუმროც.
2: ჩუქ. ჩუქ, ჩუქ, ჩუქ.
0: სასტუმრო მონღოლეთში ყველაზე მაღალი შენობაა.
1: ჩინგიზყაენის გამზირი.
0: ყველაფერი რიგზეა. მადლობა.
2: ხუ, აა, ო. აა.
0: გამარჯობა. ჩინგის ყაენის ნომერი მინდა.
1: ერთი ღამე.
0: ზია. $600 ბოლო სართულზე საპრეზიდენტო ნომერი ვიქირავე. უზარმაზარი ნომერი ორი საძინებლით და ხედით ულან-ბატორზე. მაგარია. ხედი პირდაპირ მოედანს და ჩინგის ყაენს უყურებს. ნომერში ყველაფერი საუკეთესოა. ერთი პატარა ნაკლის გარდა. ელექტროფარდები. და დენს მერტყამს. ხედავთ? დენი გადადის. აკაც არის. ჯანდაბა, ძალიან მკივნეულია. გრძელბეწვიანი ხალიჩის გამო გარშემო ყველაფერი დაელექტროებულია და დენს არტყამს. სამაგიეროდ ჩემი ფანჯრების წინ ქალაქის მთავარი ღირსშესანიშნაობაა. ჩინგის ყაენის მოედანი.
1: მონღოლეთში ჩინგის ყაენის კულტია.
0: ჩინგის ყაენის მოედანი.
1: აეროპორტი, ქუჩები, სკოლები, სასტუმროები და რესტორნებიც კი მის სახელს ატარებს. ჩინგის ყაენის გამზირზე ჩინგის ყაენის მოედანია, სადაც უზარმაზარი ძეგლი დგას. ხვდებით ვისი? აი ისიც, სოფლიოში ყველაზე ცნობილი მონღოლი. ჩინგის ყაენი ჩვენთვის არის დიდი დამპყრობელი, მთელი ჩინეთის და შუა აზიის დამორჩილებელი, თორემ მონღოლებისთვის ის ერის მამაა. ყაენმა პატარ-პატარა მომთაბარე ტომები გაერთიანა და უზარმაზარი ქვეყანა დააარსა, რომელიც ინდოეთის ოკეანემდე მას ემორჩილებოდა. მოედანზე ასევე არის ძალიან საინტერესო ფილა, რომელიც ქალაქის გეოგრაფიულ ცენტრს ასახავს. მე ქალაქის ცენტრში ვარ. ეს კი მთავრობის სასახლეა. შენობაში მონღოლეთის სახელმწიფო მუზეუმია განთავსებული. მუზეუმში შესვლა კი სრულიად უფასოა. მშვენიერი ადგილია ღარიბი ტურისტებისთვის. მონღოლეთის სახელმწიფოს ძვირფასი ექსპონატები კი ასეთია. მონღოლეთის ყოფილი პრეზიდენტის ნოუტბუქი. მთავრობის ერთ-ერთი წევრის პირველი მობილური ტელეფონი. პირველი პირების დივნების ტელეფონები და საბეჭდი მანქანები, საათები, კალმები და მთავრობის სხვა წევრების ტელეფონები. მინახავს მუზეუმებისა და ძველი რარიტეტული ნივთები, რეგალიები და რელიქვიები ინახება, მაგრამ ის, რაც აქ ვნახე, ნამდვილ შოქს იწვევს. მოკლედ, მონღოლები ისტორიას მხოლოდ წარსულისგან კი არა, აწყოსგანაც ქმნიან. ვინ იცის, იქნებ 100 წლის შემდეგ ამ ნივთებმა ნამდვილი აჟიოტაჟი გამოიწვიოს.
0: გერბიან საფასური, ულან-ბატორი. ღარიბი მომთაბარეები პატარა იურტებში სადილობენ. დიდრები კი დიდი იურტებში. ოქროს ბარათის მფლობელი მომთაბარეები კი მსოფლიოში ყველაზე დიდი იურტაში მიერთმევენ. ალბათ უკვე მელოდებიან. აქ ყველაფერი ისია, როგორც ნამდვილ საყაენოში. დიდარ მომთაბარეს ისე ხვდებიან, როგორც მნიშვნელოვან პირს და იურტამდე ცხენებით მიაცილებენ. ახლავე ჩამოვა. აი ასე.
1: კომპლექსი ჩინგის ყაენის ბანაკი.
0: გამომართვით? ჩინგის ყაენის კომპლექსი რესტორანი კი არა, ნამდვილი მუზეუმია ღია ცის ქვეშ. აქ ყველაფერი ისეა მოწყობილი, როგორც მონღოლი დამპყრობლების დროს. ოთახების და დარბაზების მაგივრად იურტებია. ცენტრში კი მთავარი იურტაა, რომელმაც მთელ მსოფლიოში სახელი გაითქვა. იურტაში დარბაზში 500 ადამიანი ეტევა. ეს მსოფლიოში ყველაზე დიდი მონღოლური ტექნოლოგიებით აგებული იურტაა. დაუჯერებელია. მეგობრებო, ეს ბატია. ჩინგის ყაენის ბანაკის დირექტორი და ყაენის პირდაპირი. ჩინგის ყაენის გავლენა მონღოლეთში იმდენად დიდია, რომ დიდი ყაენის პირდაპირი შთამომავლები მაღალ თანამდებობებს იკავებენ და წარმატებულ პროექტებს მართავენ. მაგალითად, ბატი მონღოლეთში ყველაზე ძვირადღირებული რესტორნის დირექტორია. ეს ჩინგის ყაენის ქანდაკება. ის ოქროთია დაფარული. ნამდვილი ოქროა? დიახ. 6 კილოგრამი ოქრო დაიხარჯა. სასწაულია. წარმოგიდგენიათ, ჩინგის ყაენის ეს ქანდაკება 6 კილოგრამი ოქროსგან შედგება. მაგრამ ქანდაკება სულ დამავიწყდა. დარბაზს, რომელშიც მე ვისადილებ, ყაენის იურტა ეწოდება და მის კედლებზე არც მეტი არც ნაკლები $6,600,000 კიდია. ეს ჩიქია? დიახ, მთის ჩიქის ტყავი. ნამდვილია? ცნობისთვის მსოფლიოში 5000 თოვლის ლეოპარდია შემორჩენილი. ესეც რაც ზოოპარკში ხავთ. თოვლის ჯიქის ბეწვი შავ ბაზარზე 60000 დოლარი ღირს. აქ კი ერთი ურტაში 110 ლეოპარდის ტყავია. მათ სპეციალურად იურტისთვის კლავდით? არა. საბაჟოზე ვიყიდეთ. თოვლის ჯიქების გარდა, ფიქრობთ ყალბია? ეს ნამდვილია? მე-17 საუკუნე. 14 კილოგრამია. ხუდი 4 კილოგრამი. მონღოლების ფუფუნებისგან ტოლვა გასაგებია. ბუნებით განსაკუთრებით განებივრებულები არ არიან, ამიტომაც თავის მიწაზე მოჰქონდათ ოქროს ბეწვი და სხვა სიმდიდრეები. ეს ჩემთვისაა?
3: დიახ.
0: როგორ მომშივდა. ჩემი მოკრძალებული ყაენის სადილი უძვირფასესი ბეწვეულის, ოქროს და არქეოლოგიური აღმოჩენების ფონზე მიმდინარეობს. პირველი ძროხის ხორცის წვნიანი გავსინჯე. სწორედ ასეც მიირთმევდა ყაენი. ხვრის ყველაზე ნაზი ღვიძლი. ტრადიციული მონღოლური წვერები და ერთ-ერთი უძველესი მონღოლური კერძი ცხენის ხორცი. ძალიან გემრიელია. ახლა შეგვიძლია დავბრუნდეთ. ბიჭებო, ჩემი ცხენის ად არის? გერბიან საფასური ულანბატორი.
1: გადაწყვეტე ღამე იურტაში გავათენო. ამიტომ ქალაქის ჩრდილოეთ ნაწილში წავედი. იქ სადაც ნებისმიერი თავს ძველ მომთაბარეთ იგრძნობს. რა თქმა უნდა, სასტუმროში თანამედროვე კომფორტული ოთახებიც არის, მაგრამ
0: სასტუმრო ოაზისი.
1: ვინ ჩამოდის მონღოლეთში კომფორტულ მოწყობილ ნომერში დასაძინებლად? მე იურტაში ვიცხოვრებ. მაშასე, $16.50-ად საკუთარი იურტა ვიქირავე. სწორედ ასეთ იურტებში ცხოვრობდნენ მონღოლები უხსოვარ დროში. ცენტრში მიწაში ჩარჭობილია ძლიერი ბოძი, რომლის გარშემოც ბამბის თექით მოპირკეთებული ტენტია. გამათბობელის მაგივრად შეშის ღუმელი დგას. დღისით აქ ძალიან თბილა. იმედია ღამე არ გავიყინები. წყალი ხელსაბანიდან მოდის. ყველაფერი ძალიან ასკეტურია. ჩვეულებრივი მომთაბარე ადამიანისთვის ძალიან რთული იყო მთელი კონების აქეთი გიტარება. ცივილიზაციიდან აქ მხოლოდ ელექტროენერგია და ინტერნეტია.
0: გერბიან საფასური ულანბატორი.
1: ფაბრიკა გობი.
0: ახლა ფრანგული და ინგლისური მოდის მიმდევრები შურით გასკდებიან, იმიტომ რომ მე მსოფლიოში მონღოლური ქაშმირის საუკეთესო მაღაზიაში ვარ. მონღოლური ქაშმირი მსოფლიოში ყველაზე ძვირადღირებული ბეწვია. მას ქაშმირის თხის ბეწვის ქვედა საფარისგან ამზადებენ, რომელიც მხოლოდ მონღოლეთში გვხვდება. სწორედ ასეთი თხების მატყლისგან მზადდება ცნობილი ქაშმირის პროდუქცია. მონღოლური ცხენი უკვე მყავდა. იურტაში ვისადილე. დროა მონღოლური ნივთებით შევიძინო.

0: გამარჯობა. Инда ეს? ეს და აი ეს პალტო, რომელიც მაგ გერბიან საფასური ულანბატორი.
1: После посиденья შემდეგ გადავწყვიტე, ქალაგარეთ გავსულიყავი.
0: ავტობუსი ულანბატორი ტერელჯი.
1: მონგოლეთის გზები სიცოცხლის წყაროს გავს, ცივ და უსრულებელ სტეპებში. ხოლოთ იშვიათად შეგხვდებათ შამანების უცნაური ქანდაკებები, რომელიც მთლიანად ფერადი ლენტებით არის დაფარული და სტეპის მომთაბარეების მცველებად ითვლება. აქ ერთი საინტერესო ჩვეულება აქვთ. იმისთვის, რომ გზა წარმატებული იყოს, სამი ქვა უნდა აიღოთ. სამჯერ შემოუვაროთ გორას და ქვები სათითაოდ შეყაროთ. ერთი. ორი. და სამი. ანაკებში მცხოვრები ხალხი, როგორც ასი წლის წინ, დღესაც იურტებში ცხოვრობს და პირუტუს მწყემსავს. საქონელს მონღოლური ნაგაზები იცავენ. გარშემო არც ხეჩანს, არც ბუჩქი და არც მწვანე ბალახი. მე ქალაგარეთ ნაგრძალში, გორხი ტერელში მივდივარ. მინდა მონღოლური ტაიგა და ჰენტეის მთები მოვინახულო თავისი ბუნებრივი ქვის ქანდაკებებით. ისეთი შტაბეშტილება მრჩება, თითქოს ვიღაცა მაიღო და ეს ქვები ერთმანეთზე დაალაგა. შედეგად კი ასეთი ბუნებრივი ქანდაკება გამოვიდა. მონღოლეთში ასეთი მკაცრი სილამაზეა. დღეს აქ საქონლის ჯოგი და მწყემსი დადის. ჩინგისყაენის დროს აქ მომთაბარე დამპყრობლები დარბოდნენ. ჩინგისყაენამდე მილიონი წლით ადრე კი ამ მიწას თავისი ფეხებით კეპტნიდნენ დინოზავრები. მაგარია, რამხელები არიან? მონღოლეთს დინოზავრების სამშობლოს უწოდებენ. გიგანტური ცხოველების ჩონჩხები, რომლებიც დღეს სხვადასხვა მუზეუმებში ინახება, სწორედ ამ ადგილებშია ნაპოვნი.
2: კონიეშნო,
1: რა თქმა უნდა, დაკეტილია. სხვას რას ველოდი? ეს ხომ ძველი დაკეტილი ტურისტული ბაზაა. ერთი გამოსავალია. ღობეზე უნდა გადავძრე. ცუდი მაგალითი გადამდებია. ადრე ვერავინ მოიფიქრა ღობეზე გადაძრომა. თითქოს პირველ კანონ დამრღვევს ელოდებოდნენ.

0: აქ თავი დაკარგულ ქალაქში გადაღებული ფილმის პერსონაჟი გონია. ვერ ვიჯერებ, რომ იმთის იქით ხმაურიანი ულანბატორია. აქ სიჩუმე და სიმშვიდეა, თითქოს დრო გაჩერდა.
1: გერბიან საფასური ულანბატორი.
2: глядя на вечерний луксидан уланбаторის ყურებისას ვერ ვიჯერებ, რომ აქვე ახლოს სტეპები, გარეული ცხოველების ჯოგები და იურტებში მაცხოვრებელი ხალხია. თანამედროვე ქალაქი, მაღალი შენობები, ძვირადღირებული მანქანების სინათლეები. მე-17 სართულიდან დანახული ქალაქი ბევრად ლამაზია ვიდრე ცხენიდან.
0: სასტომრო ბლუსკაი.
2: ცუდია, რომ ქალაქში მაღალი სართულიდან არ შეიძლება მოგზაურობა.
0: შეიძლება ულანბატორის ცენტრში ყველაფერი ლამაზი და კარგია, მაგრამ ქალაქის შემოგარენში ცოტათი შემეშინდა.
2: სასტუმრო ოაზისი.
0: ღამე ტემპერატურა -7 გრადუსამდე დაეცა. გაუსაძლისი სიცივეა. შეიძლება ოქროს ბარათიანი მომთაბარეები კომფორტში და სიტყვაში ისვენებენ. ჩვენ კი ღარიბებმა კიდევ უნდა ვიწვალოთ, რომ გავთბეთ. რონი მოეკიდა. რომ დავიბანოთ? წყალი გაყინულია. -40. რთული ყოფილა მომთაბარე ცხოვრება.
1: გერბიან საფასური ულანბატორი.
0: სასტუმრო ბლუსკაი.
2: ძალიან ლამაზი დილა. დილით ასე ადრე უმიზეზო და რომ გარვარ. დღეს ტურისტული ღირსშესანიშნაობის მონახულება გადავწყვეტე.
0: ეროვნული პარკი ჰიუსტაი.
2: ადგილი სადაც ნამდვილი მონღოლური გასართობი მელოდება. ბანაკისკენ მიმავალი გზა ჰუსტაის ეროვნული პარკის გზაზე მდებარეობს. ცნობილი პრჟევალსკის ცხენების სამშობლოში. პარკში შესვლა უფასოა, მაგრამ აქ მოსასვლელად ყველგან მავალი დაგჭირდებათ. მანქანის ქირაობა $300 დამიჯდა.
0: სიცივემ გამაღვიძა. საშენელმა ყინვამ.
2: სასტუმრო ოაზისი.
0: ესეც მკაცრი მონღოლური ლაქშერი. გაყინულ იურტაში გამეღვიძა. ღუმელი დავანთე, ხელპირი გაყინული წყლით დავებანე. იურტაში +5 გრადუსია, ყვამლის სუნი და ცივი იატაკი. დილა მშვიდობისა, ულანბატორ.
2: პარკში ცხენები თავიდანვე არ დამინახავს.
0: ეროვნული პარკი ჰიუსტაი.
2: მოიცადე, ეს პრჟევალსკის ცხენებია? მოიცადე, გაჩერდი. საოცარია. პრჟევალსკის ცხენები, ორი ერთად. სწორედ ამ ადგილას მოგზაურმა ნიკოლაი მიხაილოვიჩ პრჟევალსკიმ აღმოაჩინა ამ ცნობილი ცხენის ჯიში. მეოცე საუკუნის შუაში ეს ცხოველი გადაშენების პირას იდგა. დიდი შრომის და ენთუზიაზმის ფასად მან 20 ცხენის გადარჩენა და გაშვება შეძლო. დღეს ასეთი 300 ცხენი ცხოვრობს. ყველა ზოოპარკში და ნაკრძალში მცხოვრები ცხენი კი მათი ნათესავები არიან. ზოგჯერ, როდესაც კარგი კადრი გინდათ, ჟურნალისტური ხრიკი უნდა გამოიყენოთ. ვეცდები ცხენებთან ახლოს მივიდე. ყველაფერი კარგადაა. პრჟევალსკის მეგობრის სახელით გავეცნობი. როგორც ჩანს, ის და პრჟევალსკი ცუდად დაშორდნენ ერთმანეთს. ახლა კი მთავარი ადგილი, სადაც მდიდარ მომთაბარე ტურისტს უკვე ელოდება მონღოლური გასართობი. გერბიან საფასური ულანბატორი. განდანის მონასტერი.
0: მონღოლების უკეთ გასაცნობად უფრო ახლოს უნდა გაიცნოთ მათი რწმენა. ამიტომ მე მონღოლების ყველაზე ცნობილ ადგილობრივ ბუდისტურ მონასტერში, განდანში წავედი. შესასვლელში სპეციალური საკვები იყიდება ტრედების დასაპურებლად. ევროპაში მტრედების გამოყვება აკრძალულია. იქ თვლიან, რომ ისინი ძეგლებს აფუჭებენ. აქ კი პირიქით თვლიან, რომ მტრედები მათი ნათესავების და წინაპრების სულებია. ამიტომ მათ უნდა აჭამოთ. ეს აუცილებელიც არის. დაცანში შესვლამდე. ასე უწოდებენ ბუდისტები თავიანთ სალოცავს. სპეციალური ეგრეთ წოდებული ბარაბნები დგას, რომელსაც მორწმუნეები ატრიალებენ. აქ ფიქრობენ, რომ რაც უფრო დიდხანს ტრიალდება, ბარაბანი მით უფრო მეტი ლოცვა ჩაითვლება თქვენ სახელზე. ბუდიზმი მონღოლეთში ტიბეტელი ლამების წყალობით შევიდა. ამიტომ აქ ისეთივე რიტუალები ტარდება, როგორსაც ლამები ატარებენ ტიბეტში. ეს ადგილობრივი ლამაისტი მონღოლების სალოცავია. ეს ლამა სვეტია. ნებისმიერ შეუძლია აქ მოსვლა და სურვილის ჩაფიქრება. სურვილი რომ აგისრულდეთ, სვეტს გარშემო უნდა შემოუვაროთ. აი ასე. უნდა შეეხოთ და თქვენი სურვილი ჩასჩურჩულოთ. 30-იან წლებში მონღოლი კომუნისტები უმოწყალოდ ანადგურებდნენ ყველა მონასტერს. როდესაც ისინი განდანამდეს მოვიდნენ, ლამები ერთად ჩაიკეტნენ დაცანის კედლებში, რომელიც ამ ადგილას იდგა. ლამები სალოცავთან ერთად გამოწვეს. ლეგენდის თანახმად, ბერები ამბოზზე იყვნენ შემოხვეულები და მათი თითები ხეში გამოიკვეთა. მონასტერში კიდევ ერთი დაცანი დგას. მასში კი კიდევ ერთი ღირსშესანიშნაობაა. ტაძრის ბუდას ყველაზე დიდი ქანდაკება. ითვლება, რომ ამ ქანდაკებას გამაჯანსაღებელი ძალა აქვს. ეს არ არის გასაკვირი, მის შიგნით 27 ტონა სამკურნალო მცენარე და ბალახეულია. ბუდა ავალაკიტიშვარა 25 მეტრის სიგრძის ქანდაკებაა. ის დაფარულია ოქროთი და 2286 ძვირფასი ქვით არის მორთული. სხვათა შორის

ალაკიტეს შვარას, არამხოლოდ ჯანმრთელობას, არამედ კეთილ დღეობასაც თხოვენ. ამისთვის საკმარისია საფულე საქმეველის კვამზე გადაატაროთ, რომელიც მის წინ იწვის. მინდა, რომ ჩემ საფულეში ყოველთვის ოქროს ბარათი იდოს.

0: ახლოს გაიცნობს მონღოლურ ტრადიციებს და მათ გასართობებს. აქ უკვე მზად არიან ძვირფასი სტუმრის დასახვედრად, ანუ ჩემს დასახვედრად.
1: კომპლექსი ბანაკი.
0: დაუჯერებელია. იაკებით დამხვდნენ. თავი ნამდვილი ყაენი მგონია. მხოლოდ იაკი არ არის დარწმუნებული, რომ მე მართლა დიდი ყაენი ვარ. იაკ, მე ყაენი ვარ. იაკ, ყაენი შესანიშნავი სახელია. მიუხედავად იმისა, რომ ეს ადგილი ტურისტულია, აქ ისევ ტრადიციულად ცხოვრობენ. ცხემსავენ იაკებს. დადიან ცხენებით და ცხვრებს აშენებენ. ბეკეკებო, ახლა თქვით, მე... კიდევ ერთხელ? ახლა ჩემთვის ტრადიციულ მონღოლურ კერძს, ბოდოქს ამზადებენ. სამწუხარო და მკერძის გამო თხა უნდა მოკვდეს. მონღოლებს ჯერათ სულის გარდა სახვის. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ თუ ამ ცხოვრებაში მე შევჭამ თხას, შემდეგ ცხოვრებაში თხა შემჭამს. ყველაფერი სამართლიანია. ვახშამზე შევხვდებით. მომთაბარე ტომების ტრადიციული სამზარეულო დღემდე გამოხატავს მონღოლ დამპყრობელთა სისასტიკეს. ბოდოკი 7 საათის განმავლობაში მზადდება. ამისთვის თხას ჯერ თიშავენ, შემდეგ კი აღჭობენ, იმისთვის რომ ბეწვი არ დაზიანდეს. ამის შემდეგ ფატრავენ, იღებენ შიგნეულობას, ჭრიან ხორცს და უკან ტყავში დებენ. ხორცთან ერთად დებენ იაკების ნაკელზე გაცხელებულ ქვებს. გემრიელად მიერთვით. გერბიან საფასური, ულანბატორი.
1: ბუდისტური მონასტრის შემდეგ გადავწყვიტე მეტი გამეგო მონღოლ შამანებზე. მათი რიტუალები მონღოლეთში ეგზოტიკა არ არის. ყოველდღიურობაა.
0: ნარან ტულზახის ბაზარი.
1: ნამდვილი შამანები ფულს არ იღებენ. მათან საჩუქრები მიაქვთ. იმისთვის, რომ სასიამოვნო სასარგებლო შეუთავსო, ულანბატორის ყველაზე კოლორიტულ ადგილას წავედი. ნარანტულში. ნარანტული მონღოლეთის ყველაზე დიდი ბაზარია. ამბობენ, რომ აქ ყველაფერს იშოვით. დაწყებული საკვები პროდუქტით, დინოზავრების კვერცხებით დამთავრებული. ბაზარი სამშაბათის გარდა ყოველდღე მუშაობს. აქ მართლა ყველაფერს ყიდიან. ტანსაცმელი და ფეხსაცმელი მეზობელი ჩინეთიდან მოაქვთ. ამიტომ აქ ყველაფერი ძალიან იაფია. ადგილობრივ ხელოსნებს კი აქ ხელნაკეთი საქონლის მთელი მთები ჩამოაქვთ. ბეწვეული აქსესუარები, სამკაული, აკაზმულობა, ჯავშანი და იარაღი. შამანური აქსესუარებიც კი. შამანები თავს გველებით, სახეს კი ასეთი ნიღბით იფარავენ. ამას იმიტომ აკეთებენ, რომ ხალხი არ შეაშინონ მაშინ, როდესაც მათ სული იპყრობს. საშიში ხმა არა? ცოდვის განშორს. შეიძლება ასე წვიმა გამოიწვიო. ეს ხინგრიკია. შამანების სპეციალური დოლი. შამანური რიტუალისთვის და სულის გამოსაძახებლად საყიდლები უნდა გავაკეთო. 1 კილოგრამი ბრინჯი, 2 ლიტრი რძე, შეშა და სიგარეტი. წარმოგიდგენიათ? სულები ეწევიან. ეს ყველაფერი დანიშნულების ადგილამდე როგორ მივიტანო ჯერ არ ვიცი. ორი ხელი მაქვს. შენაძენს კი თავად ხედავთ.
0: გერბიან საფასური, ულანბატორი. სანამ ბარბაროსულად მოკლული უდანაშაულოდხა, ცხელი ქვებით იშუშება.
1: კომპლექსი ბანაკი.
0: დიდარი სტუმრისთვის ნამდვილი, გმირული თამაშები მოაწყვეს. მომთაბარე მონღოლების ცხოვრება სირთულეებთან ყოველდღიური ბრძოლაა. მაგალითად მონღოლ გმირ ცხენიდან იაკის ლასოს

ერთი დაჭერა უნდა შეეძლოს. მე უფრო მარტივი დავალება მქონდა. იაკის პირდაპირ მიწიდან დაჭერა. არა, არ ჩამოცურდა. სიმართლე გითხრათ, ეს ძალიან რთული იყო. მორჩა, ახლა რა უნდა გავაკეთო? შემდეგი გამოცდა ის იყო, რასაც მონღოლებს პატარაობიდან მიასწავლია. შვილდი ცროლა. ეს ოსტატი ბატმუხია, მონღოლეთის ყველაზე ცნობილი მშვილდების ოსტატი. ის ამზადებს მშვილდებს, რომელსაც მონღოლეთის პრეზიდენტი ოფიციალურ შეხვედრებზე მაღალი რანგის სტუმრებს ჩუქნის. ოსტატი ბატმუხის მშვილდების კოლექცია უზარმაზარია. ეს კი განსაკუთრებით ვირატყირებული ეგზემპლარებია. მეგობრებო, მოგესალმებით მონღოლეთის მოდის კვირეულზე და 2014 წლის გაზაფხული-ზაფხულის საუკეთესო კოლექციას წარმოგიდგენთ. იაპონური მშვილდი. ინდიელთა მშვილდი. დიდი მონღოლური მშვილდი. და მაღალი მოდის წარმომადგენელი ჩინგის ხაენის მეომრების მშვილდი. აბა, ვისროლოთ? მართალია, ოსტატთან შერკინება ჩემთვის ადრია, მაგრამ შემიძლია მის შვილიშვილებს შევეჯიბრო. არ ვიცი ახლა როგორ ხდება, მაგრამ ადრე მონღოლი ბავშვები შვილდოსნობას 4 წლიდან სწავლობდნენ. ნახოთ, ვინ უფრო ძლიერია, დიდარი ყაენი თუ ოსტატის შვილიშვილები. სამიზნე შევარჩიეთ. ყველაზე ძვირფასი და ტრადიციული, ჩვენ სამიზნეზე სიყვარულით იზრუნა იაკმა. იარაღთან მოპყრობის ნიჭი მონღოლებს გენში აქვთ. ასე რომ თუ ფიქრობთ, რომ ბატმონხის შვილიშვილებზე გამარჯვება ადვილად მოვიპოვე, ძალიან ცდებით.

0: ოსტატო. დიდი მადლობა. თქვენ მხოლოდ მონღოლეთში მშვილდების კი არა, მონღოლეთის შვილიშვილების ოსტატიც ყოფილხართ. შეხედულობ. შვილიშვილებს კი დაცვაში ავიყვან. წამოდით. გერბიან საფასური ულანბატორი.
1: ულანბატორში მანქანიშობნა ადვილია. ამისთვის მხოლოდ ხელის აწევაა საჭირო. სამარშრუტო ტაქსის გაჩერება ბევრად რთული აღმოჩნდა. შემოგარენში გაჩერებები უბრალოდ არ არსებობს. გული მიგზნებს ასე ძალიან დიდხანს მომიწევს დგომა. მოკლედ, თქვენს დასახმარებლად ყოველთვის მზად არიან ადგილობრივები. რა?
2: Что?
1: Да.
2: Не, не, не.
1: Ара, ара, მე თვითონ.
2: Я сама.
1: Ара, მე შემიძლია.
2: Ай, я просто.
1: შენს გამო გაუშვი.
2: Блин.
1: ჯანდაბა. Ра, ადამიანი ხარ.
2: Я иду, я иду.
1: Მოვდივარ, მოვდივარ, დამელოდე. გამარჯობა. საინტერესოა.
2: Что думаешь? Раз
1: пикробс ხალხი.
2: Первый, значит.
1: Кератмяни Гого.
2: Девочка.
1: Уцхоელი.
2: Здраво.
1: Шешит ხელში.
2: С пакетом.
1: Гаурквеული პროდუქტი, სადღაც მიდის?
3: Так, совсем.
1: Мале чайми сақидлебит, шудобианат мивахтие. Улан-Баторის სამხრეთ დასავლეთ ნაწილში.
3: Улан-Баторის
1: гареубани ძალიან ლამაზია. დიდრული არ არის, მაგრამ სუფთაა.
0: მისანის იურტა.
1: ესეც მისანის იურტა. რაც უფრო ვახლოვდები, მით უფრო მეშინია.
3: Что же ждёт?
1: Нета времени сам იურტაში. მისანი აქ ცხოვრობს.
0: დიახ, დიახ.
1: ესენი მოვიტანე.
0: კარგი. გერბიან საფასური ულანბატორი.
1: კომპლექსი ჩინგის ყაენი.
0: ტრადიციული გასართობებით დაღლილი ყაენი იურტაში ისვენებს. ადგილობრივები კი როგორც შეუძლიათ ისე მართობენ. ეს მონღოლური ნაციონალური ინსტრუმენტი. მორინხურია. უსმინეთ?

0: აი მეს მის მიღება. დიდი მადლობა. სადილის დროც მოვიდა. ხა 7 საათი მზადდებოდა და როგორც იქნა ბოდოკი მზადა. სადილამდე გადავწყვიტე იაკის ბეწვის ქურქი მეყიდა ეს იმიტომ რომ მაგიდის თავში ნამდვილი ყაენი მჯდარიყო და არა ვიღაც ტურისტი. ჩავიცვამ და დავსხდებით. აი. აი ასე. ელია, ჩემი ზომა. ბოდოკის ჭამა ცალკე რიტუალია. კერძის მომზადება და დაჭრა მხოლოდ კაცებს შეუძლიათ. თავიდან ცხელ ქვებს იღებენ, რომელიც ხელში უნდა გეჭიროს. ადგილობრივები ამტკიცებენ, რომ ეს ჯანმრთელობისთვის კარგია. ადრე ასეთი მეთოდით ხელებს ისუფთავებდნენ. სტეპებში ხომ წყალი არ იყო. შემდეგ ტომის უფროსი პირადად იღებს ხორცს. მე როგორც საპატიო სტუმარს ყველაზე კარგი ნაჭერი უნდა მომცენ. მართალი არ ვიცი მათგან ყველაზე გემრიელი რომელია. ბოდოკი საკმაოდ ძვირადღირებული კერძია. ხის ფასი და მისი მომზადება $300 ჯდება. ამიტომ ადგილობრივებიდან ბევრი პირველად აგემოვნებს საკუთარ ეროვნულ კერძს. მეგობრებო, გადაიღეთ. მიერთვით. იცით? ეს ნამდვილად ღირდა. ხა ამაოდ არ მომკვდარა. უგემრიელესია. ეს ყველაზე გემრიელი ხორცია, რაც ოდესმე გამისინჯავს. გერბიან საფასური, ულანბატორი.
1: შამანის იურტა.
0: იცით ჩვენ ჩვენი წესები გვაქვს. მისანის სახის ჩვენება არ შეიძლება.
1: გადაღება არ შეიძლება?
2: Снимать нельзя?
3: Ну так.
1: მე შემიძლია მისი ნახვა.
0: თქვენ შეგიძლიათ, მაგრამ როდესაც ის მზად იქნება, თქვენ მაშინ შეძლებთ შესვლას.
2: აჰა.
1: ნუ გადაღება არ შეიძლება, კოსტი. მე იურტის გარე დამაყენეს. კედლებს მიღმა რაღაც რიტუალი ტარდება. ერთადერთი რაც ვიცი ის არის რომ იურტაში ნამდვილი მონღოლი მისანი ცხოვრობს. ის სულების დახმარებით მომავალს წინასწარ მეტყველებს. რაღაცას ყვირის. ლაპარაკობს. და დელზე უკრავს. რიტუალის დროს მისანი სულებს უხმობს, რომ ის ხელში ჩასახდნენ. სულები ხანდახან ბოროტები არიან, ხანდახან კეთილები. მისანი თავის ხელს სულებს უთმობს, რომ მათ მისი დახმარებით ცოცხლებთან კონტაქტი შეძლონ. შეიძლება? შემიძლია შევიდე.
0: გერბიან საფასური, ულანბატორი.
1: კომპლექსი ჩინგის ყაენი.
0: უკანა გზაზე მსოფლიოში ყველაზე მაღალი ცხენოსანი ძეგლის სანახავად წავედი. ძეგლს ლამაზი სახელი აქვს. ჩინგის ყაენი სახლში ბრუნდება. კვარცხლბეკის გარეშე ძეგლის სიმაღლე 40 მეტრია. ეს უდიდესი ცხენოსანის ქანდაკებაა კაცობრიობის ისტორიაში. კვარცხლბეკის გარშემო 36 სვეტია, რომელიც 36 დიდ მონღოლ ყაენს განასახიერებს. მთავარ კიბეზე კი მონღოლებმა ჩინგის ყაენის ბრინჯაოს მთელი არმია დააყენეს. აქაი ასეთი ბრინჯაოს 300 მხედარი დგას. თუ თქვენ ზედმეტი $1000 გაქვთ, ხედარ შეიძლება თქვენი სახეც კი ჰქონდეს. ეს ხუმრობა არ გეკონოთ. ახლა კი შიგნიდან ნახოთ. კვარცხლბეკის შიგნით 9 მეტრიანი მონღოლური ჩექმა დგას. ის გინესის რეკორდების წიგნშია შეტანილი, როგორც ყველაზე დიდი ჩექმა მსოფლიოში. ასევე არის სიმბოლური ოქროს მათრახი. ზუსტად ასეთივე მათრახი ოღონდ პატარა ზომის ჩინგის ყაენმა ამ მხარეში იპოვა. ადგილობრივები ამას კარგ ნიშნად მიიჩნევენ. მუზეუმში შესვლა მხოლოდ 7000 ღირს. ბევრი არ არის. მოედნიდან ხედი ნამდვილად შეუდარებელია. მონღოლები ამბობენ, რომ ჩინგის ყაენის მზე რაინ პროვინციისკენ არის მიმართული, სადაც ის დაიბადა. ეს შემთხვევით არ არის. ჩინგის ყაენი სახლში აღარ დაბრუნებულა. ის ჰორიზონტამდე მიწების დაპყრობის დროს დაიღუპა. გერბიან საფასური ულან-ბატორი მისანი სიურტა
1: მისნები არ ხდებიან მისნებად იბადებიან მისნების უმრავლესობას კონტაქტი ბოროცულებთან აქვს ჩემს მისანს გაუმართლა სულები რომელსაც ისე კონტაქტება მისი გარდაცვლილი ნათესავები არიან როდესაც მსგავს ვიღაცას ხდება მას მისი აზრების კითხვა შეუძლია შეუძლია მისი წარსული აწყო და მომავალი დაინახოს რიტუალი მალე დაიწყო. პრისი გადაღებას კატეგორიულად აგვიგრძალეს. როდესაც მისნის ხელში სული ჩასახდა, მისი ხმა შეიცვალა. ეს მისანი აღარ იყო. მის მაგივრად ვიღაც სხვა მესაუბრებოდა. ჩემი შეკითხვა არც მითქვამს. უბრალოდ გავიფიქრე. ეს ადამიანი უკვე შენს გვერდით არის. ეს სული, რომელიც მისანი ბებიის ხელში ჩასახდა, აზრებს კითხულობს. შეკითხვა, რომლის დასმისაც ამაღლა მეშინოდა, უბრალოდ გავიფიქრე. და მან მიპასუხა. მან იმ შეკითხვაზე მიპასუხა, რომელიც უბრალოდ გონებაში გავივლე. მე გონა ასეთი რაღაც არ ხდებოდა. მოკლედ, გინდა იჯერეთ, გინდა რა. სანამ თვითონ არ ნახავთ, იცით ამ ყველაფრის ტელევიზორით გადმოცემა რთულია. მაგრამ თუ ამის შემოწმება გინდათ, უბრალოდ შეგიძლიათ ჩამოხვიდეთ და პირადად ნახოთ რა ხდება აქ.
0: გერბიან საფასური ულან-ბატორი მეგობრებო, ძალიან მინდოდა ჩინგის ყაენის ღირსი განძი დამეტოვებინა, მაგრამ ის ამ ბოთლის ყელში არ ჩაეტევა. ამიტომ ისევ $100 დაგიტოვებთ. აი. დიდარი მომთაბარის მიერ დატოვებული განძი ჩინგის ყაენის ძეგლთან ეწებეთ. დიდი ყაენი იზრუნებს იმაზე, რომ განძი ღირსეულ ადამიანს შეხვდეს.
1: მონღოლეთი დიდი ხანია შეუბრალებელი მომთაბარე დამპყრობლების მიწა აღარ არის. მალე ამ ხარეს ვეღარ იცნობთ.
0: მონღოლები არასოდეს დაივიწყებენ თავიანთ სულებს, წინაპრებს და თავის ისტორიას. თუ შეიძლება 95-იანი ჩამისხედ.
1: აქ ისეთი სიმშვიდეა, თითქოს დრო გაჩერდა. მხოლოდ დინოზავრები დარჩნენ.
0: დაუჯერებელია, პრჟევალსკის ცხენები. ახლა რა უნდა უქნა?
1: შენს გამო გაუშვი.

0: ჩინგის ყაენის მოედანი.
1: ადამიანი ხალიჩა. ეს ადიშოვე.
0: კედლიდან
1: მართლა
0: რეგინა ქურქის ქვემოთ მთელი მონღოლეთი მაქვს. უფრო სწორედ შთაბეჭდილებები ამ ქვეყნის შესახებ. შეხედე.
1: არგინდა. მისმინე შენ მართლა შეისის ხორცე ეს ქალაქი. მე მეგონა რომ ეს ნაცრისფერი ქალაქი იყო, რომ ცხენები დადიოდნენ და
0: ასეც იყო.
1: მაგრამ აქ ყველაფერი ძველებურად აღარ არის. აქაურობა ძალიან ლამაზია. ცათამბჯენები და სავაჭრო ცენტრებია, მაგრამ მიუხედავად ამისა ეს ადამიანები წარსულთან კავშირს არ კარგავენ. ისინი რეალურად ეკონტაქტებიან სულებს. იცი რომ ჩაიზე ბებიის, დიდი ბებიის დაპატიჟება შეგიძლია.
0: რა თქმა უნდა ვიცი. ის კიდევ დიდხანს იწოცხლებს.

0: დუქს ნაპოლი გამარჯვებულ დასასმელია.
1: სოფლიო ინტეგრირებულია, მოგწონს ეს ჩვენ თუ არ მოგწონს და ინტეგრაცია მიმდინარეობს. ჩვენ ვართ მომხრე, რომ საქართველოს გახდეს კავკასიის შვეიცარია. ეს არის ლოზუნგი, რომელსაც ჩვენ 15 წელია ვაჟღერებთ. საერთოდ ყველგან იქ უნდა ვიყოთ, სადაც მეტი შემოსავალი, მეტი ფული, მეტი სიმდიდრე და მეტი ტექნოლოგია მოვა საქართველოსთვის. როგორაა მოწყობილი დღეს ევროპის ბიუჯეტი? დღეს ევროპა ეხმარება უფრო ჩამორჩენილ ქვეყნებს ფულით. ესე იგი, ფული, რომელიც შეაქვს ევროპის საერთო ბიუჯეტში, გერმანიას, საფრანგეთს, ძლიერ ქვეყნებს, იტალიას, გადანაწილება ხდება ამ ფულის და ყველაზე გაჭირვებული ქვეყნები უბრალოდ ფაქტიურად საჩუქრადღებულობენ ფულს. ან სესხად, რომელსაც მე როგორც წესი არ აბრუნებენ. ასე საბერძნეთი ნელ-ნელა დადგა ფეხზე, წამოიწია, ასე წამოიწია ფეხზე პოლონეთმა, სლოვენიამ, ჩეხეთმა. ჩვენ ამ შანსს კარგავთ. სულ გაჭირვებაში ვართ. და კარგი იქნება, თუ ჩვენც რაღაცნაირად ამ ტექნოლოგიებს და ამ ფულს გვაზიარებენ. ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ უნდა დავთმოთ ჩვენი სუვერენიტეტი. მაგალითად, პოლონეთი არ თმობს თავის სუვერენიტეტს. აი, დიდ სიცრუეში იმყოფებით, ქალბატონო, თქვენ და ძალიან ბევრი. აი, ავიღოთ პოლონეთი. ყველაზე დამოუკიდებელ პოლიტიკას ევროპაში აწარმოებს პოლონეთი. არც LGBT-ა პოლონეთში კატეგორიულად არ არის. არც რაიმე ეროვნული ინტერესების შებღალვა ხდება პოლონეთში. არც პოლონური ენა გამქრალა, პირიქით, პოლონელები პოლონურ ენას აწვევიან, პოლონურ ტრადიციებს. არ არის თქო ვიმეორე ბელგებეტი, არანაირად არ აძლევენ საშუალებას ევროკავშირს, რომ მართულები იყვნენ, თუ ეს მათ ინტერესებს ეწინააღმდეგება. ამავდროულად დღედაღამე არ ლანძღავენ ევროკავშირს, ღებულობენ იქიდან ფულს, ტექნოლოგიებს. მე სულ ვამბობ, საქართველო უნდა იყოს კავკასიური შვეიცარია, კავკასიის შვეიცარია და თუნდაც იგივე პოლონეთთან ხო შეგვიძლია მაგალითის აღება. ჩვენ ახლა სულ სხვა რაღაცას ვაკეთებთ. ქართული ოცნება ჯერ დღედაღამე გვჭამდა, რომ ევროპა მინდა. ახლა იძახის არ მინდა და მე გეუბნებით, აი ცოტა ხანში კიდე ერთი კვირა გავასული ლაპარაკებს, რომ ევროპა უნდა. და თქვენც, ქალბატონო, არ ვიცი, შეიძლება კოორდინატორი ხართ თუ ვინ, თქვენც როგორც კი ქართული ოცნება ერთ კვირაში დაიწყებს ლაპარაკს, რომ ევროპა უნდა, თქვენც დაიწყებთ, რომ ევროპა გინდათ. და მე მინდა ის, რომ საქართველოს თავის ინტერესებს იცავდეს ევროპაშიც და არა ევროპაშიც. მე საქართველოზე ორიენტირებული კაცი ვარ და არა ან თურქეთზე, ან ჩინეთზე, ან ევროპაზე, ან ამერიკაზე, საქართველოზე ორიენტირებული კაცი ვარ. ტრაგედიაა ცით რაშია, რომ ჩვენ უნდა ვიცავდეთ ამერიკაში ჩვენს ინტერესებს. ამერიკა არის ყველაზე დიდი სახელმწიფო მსოფლიოში. ყველაზე ძლიერი სახელმწიფო მსოფლიოში. საუდის არაბეთი იცავს თავის ინტერესებს ამერიკაში. საუდის არაბეთმა იმდენი ქნა ამერიკაში ლობირებით, რომ ამერიკამ ერაყში დაიწყო ომი და ერაყი ფაქტობრივად დაიპყრო, რომელიც საუდის არაბეთს ტროფდა. პალესტინას და ისრაელის მუშაობენ ამერიკის შეერთებულ შტატებში და თავისი ინტერესების ლობირებას ეწევიან. რუსეთი ეწევა საკუთარი ინტერესების ლობირებას ამერიკაში და არ გაგიკვირდეთ, ირანიც კი ეწევა ამერიკაში თავის ინტერესების ლობირებას. საქართველო კი არ ეწევა თავის ინტერესების ლობირებას ამერიკაში. საქართველოში არის ხალხი, რომელიც ამერიკის ინტერესებს ლობირებს საქართველოში. ანუ ჩვენთან არის ხალხი, აი მაგალითად იგივე ეს სააკაშვილის ირული ხალხი, რომელიც ამერიკის ინტერესებისთვის იბრძვიან საქართველოში და არა საქართველოს ინტერესებისთვის ამერიკაში. ანალოგიურად ჩვენ უნდა ვიბრძოდეთ ჩვენი ინტერესებისთვის რუსეთში. ამას რო ვაკეთებდეთ სოხუმის და ცხინვალის საკითხი სულ სხვანაირად იდგებოდა, მაგრამ ჩვენ არ ვიბრძვით ჩვენი ინტერესებისთვის რუსეთში. ჩვენთან არის ხალხი, ვინც რუსეთის ინტერესებისთვის იბრძვის საქართველოში. აი ამ ქალბატონს რო დარეკა, ეს არ ესმის. ჩვენ უნდა ვიბრძოდეთ ჩვენი ინტერესებისთვის ევროპაშიც, თურქეთშიც და წარმოიდგინეთ ჩინეთშიც აუცილებლად, ირანშიც და ყველგან. მაგრამ პირიქით ვაკეთებ ჩვენ იმათი ინტერესებისთვის ვიბრძვით აქ და არა ჩვენი ინტერესებისთვის იქ.

0: ნახე საქართველო ობიექტივთან ერთად.
1: ციხე ქალაქი კვეტერა, ახმეტის რაიონიდან 12 კილომეტრში, ახმეტა თიანეთის გზასთან ახლოს, ტყით დაფარულ მთაზე მდებარეობს. წერილობით წყაროებში კვეტერა მე-11 საუკუნიდან იხსენიება. ვახუშტი ბატონიშვილის ცნობით კი კვეტერა ჯერ კიდევ მე-8 საუკუნეში არსებობდა. გახდა მეფე კვირიკე მესამემ, რომელიც 1100-1027 წლებში მეფობდა კახეთ-ჰერეთის ტერიტორია 7 საერისთავოდ დაყო. მათ შორის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კვეტერის საერისთავო იყო, რომელიც ერწო-თიანეთისა და ფხოვის გარდა ჩრდილოეთ კავკასიის ერთ ნაწილსაც განაგებდა. კვეტერის სიძლიერესა და მნიშვნელობაზე მიუთითებს შემდეგი ფაქტიც. მატიანე ქართლისაის ცნობით მე-11 საუკუნის 40-იან წლებში საქართველოს მეფე ბაგრატ მე-4-მ კახეთ-ჰერეთი შემოიერთა, მაგრამ კვეტერის ციხის აღება ვერ შეძლო. კვეტერის შიდა ციხე, იგივე ციტადელი, დაახლოებით 3500 კვადრატული მეტრია. ქვედა ციხის ფართობი 25000 კვადრატულ მეტრში ადგენს, ხოლო გალავნის საერთო სიგრძე 540 მეტრია. არქიტექტორ-რესტავრატორ ოთარ თორთლაძის ხელმძღვანელობით 1978-70 წლებში შიდა ციხე სარესტავრაციო საკონსერვაციო სამუშაოები ჩაუტარდა. მანამდე იქ სახელოვანი ქართველი მეცნიერების გიორგი ლომთათიძისა და რამინ რამიშვილის ხელმძღვანელობით არქეოლოგიური გათხრები მიმდინარეობდა, რომელშიც თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფილოლოგიისა და ისტორიის ფაკულტეტების სტუდენტებიც მონაწილეობდნენ. კვეტერის შიდა ციხის ტერიტორიაზე თვალსაჩინოდ შემორჩენილია გათხრების დროს გამოვლენილი ადრე ქრისტიანული ხანის დარბაზული ეკლესიის ნაშთები. მეათე საუკუნის პირველ ნახევარში აგებული გუმბათოვანი ტაძარი. მე-11 საუკუნეებში აშენებული ორსართულიანი სასახლე, წყალსაცავი. ქვედა ციხის კარიბჭესთან ახლოს დგას რვაწახნაგა კოშკი. ციხე ქალაქის მშვენება, ფირუზისფერი მოჭიქული კრამიტით დახურული მრავალაფსიდიანი ტაძარი. მისი კედლები თბილი ტონის ქვიშისფერი შირიმის თლილი ქვით შიგნითაც ისეა მოპირკეთებული, როგორც ფასადი. საქართველოს კულტურის, ძეგლთა დაცვისა და სპორტის სამინისტრომ 2007 წელს მსოფლიო კულტურული მემკვიდრეობის სიაში შეტანის მიზნით იუნესკოს წარუდგინა განსაკუთრებული მნიშვნელობის ძეგლები, მათ შორის კვეტერის გუმბათოვანი ტაძარი. კვეტერა მსოფლიო კულტურული მემკვიდრეობის ნუსხაში შეტანას ელოდება.

მხატვარი ლადო გუდიაშვილი, კომპოზიტორი რევაზ ლაღიძე, ტექსტის ავტორი პოეტი პეტრე გრუზინსკი, ასრულებენ დირიჟორი, კომპოზიტორი ჯანსუღ კახიძე, მომღერალი ეკა მამალაძე.

0: კომპოზიტორი ჯანსუღ კახიძე, ტექსტის ავტორი პოეტი პეტრე გრუზინსკი, ასრულებენ კომპოზიტორი დირიჟორი ვახტანგ კახიძე, ქართული ხალხური სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი რუსთავი.
1: მომა მაისი, მომა შენი ადმის მოხები, მოიტანს შენს

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: უნდა გვესმოდეს, რომ პირველ რიგში უნდა მოვძებნოთ საერთო ენა შეერთებულ შტატებთან და ევროპასთან. პოლიტიკურად ის მართალია ჩვენი ინტერესები არ უნდა შევბღალოთ, მაგრამ არც ის უნდა გავაკეთოთ, რასაც ახლა აკეთებდა კობახიძის თავრობა, რომელსაც უბრალოდ სრულ ტრობაში გადაგვიყვანა ცარიელ ადგილას. აი ცარიელ ადგილას შეიქმნა ტრობა ყველაფერში. ესეც არ უნდა იყოს.
2: რა ქმედის პოლიტიკა აბსოლუტურად უგუნური შეიძლება ესე ითქვას და მავნებლური ქართული სახელმწიფოსთვის, იმიტომ რომ როდესაც ჩვენ მარკო რუბიოს გამოაცხადებ მატყუარად, როდესაც ჩვენ იმ კონგრესმენებს, რომლებიც საქართველოს თემაზე აქტიურად მუშაობენ, იმათან საერთო ენას კი არ პოულობ, რომ კარგი, შენი სიმართლე მიაწოდე, ხო? შენი სიმართლე გაუზიარე თუ გააქვს ასეთი. არა, პირიქით, ნუ უკანასკნელი სიტყვებით გაილანძღა ეს ჯოლი.
1: უაზრო ლანძღვა გინება მიდის, უაზრო საკითხებზე. არ შეიძლება ვლანძღავდეთ ამერიკას, იმიტომ რომ დასმენების კანონი მიიღო კობახიძემ. ამერიკამ გითხრა როგორ შეიძლება ეს დასმენების კანონი საბჭოთა დროინდელი მიიღო და შენ ეუბნები რომ ჩემს შიდა საქმეებში ერევიო და ლანძღავ იმის გამო რომ შენ მიიღე დასმენების კანონი. დასმენების კანონი რა ქვეყანამაც არ უნდა მიიღოს, დღეს სულ სხვა მსოფლიოა. მთელი მსოფლიო ეტყვის იტალიამ რომ მიიღოს დასმენების კანონი, რომ გააუქმე ეს კანონი არ შეიძლება. რატო გიკვირთ რომ თქვენ როღებულობთ ასეთ იდიოტურ კანონს მსოფლიო გეუბნებათ რომ გააუქმეო. მსოფლიო დღეს არ არის იზოლირებული.
3: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნ თქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
4: გერბიან საფასური ჰონოლულუ.
5: ჰონოლულუ საერთაშორისო აეროპორტი.
4: ეს ყველაფერი ნიშნავს დილამშვიდობის ამეგობრებო გადაცემა გერბიან საფასური ჰავაიზია. სურათს გიღებენ. მეგობრებო, ჰავაი ჩემი ოცნება. ჰავაი ოკეანე, პლაჟები, სერფინგი, მოცეკვავები, 4 ზომა კოკოსებით.
5: და ეს ყველაფერი მე მერგება.
4: რეგინა ისეც ეკვავ, რომ მინდა ჯიბეში $100 ჩაგიდო.
5: ოქროს ბარათი ჯობია.
4: მოდი ყველაფერს ჯობია მონეტა ავაგდოთ.
5: ააგდე.
4: გერბი?
5: საფასური.

0: ეს რას ნიშნავს? ვინმე თვალი მეცა?
1: ჩემი ხელი გერბების ნამდვილი თავშესაფარია.
0: საკმარისია.
1: ბეგინა?
0: კი, ბონ, ამ ზღვის პროდუქტი მაინც მომიტანე. კოქტეილი, ხო? მიდი.
1: კარგი. აუცილებლად წამოგიღებ.
0: ნახვამდის.
1: თავს გაუკითხელდი. ჰონოლულუ ყველაზე პოპულარული კურორტის ჰავაის დედაქალაქია. ყოველწლიური შვებულების გასატარებლად მთელი ამერიკა აქ ჩამოდის.
0: პლაჟები, პალმები, პირუსისფერი წყალი. კიდევ რა არის საჭირო ჯადოსნური უქმეებისთვის? Aloha, Hawaii.

0: გერბიან საფასური ჰონოლულუ. ტაქსი?
1: ჰონოლულუს საერთაშორისო აეროპორტი.
0: ტაქსი? ტაქსი? ტაქსი?

0: ტაქსის მძღოლი პირველად მიიღებს კარს. ტაქსი ლიმუზინი ძველი ლადას ტაქსი არ გეკონოთ, სადაც ფეხებს ვერ სადადართ. აქ უამრავი თავისუფალი ადგილია. ერთი ადამიანისთვის დიდიც კი არის. ტელეფონიც არის? უკაცრავად, რვიანი მუშაობს? დიახ, სერ. ალიო, დედა, კარგად ვარ. ჩაო, ფრინდი. ხო, თბილა. კოცნი, ნახვამდის. ჰონოლულუს საერთაშორისო აეროპორტი.
1: როგორც ყოველთვის, ცენტრამდე ყველაზე მიღებული და იაფი გზა ავტობუსია. გზავრობა $2.5 ღირს. გამარჯობა. სად? არა, რატომ? ავტომატი ხურდას არ იძლევა. როგორ მოვიქცე? ზუსტად 2:50 უნდა ჩააგდოთ. თქვენ ვერ დამიხურდავებთ? ჩვენ მძღოლები ფულს არ ვახურდავებთ. ჰავაის ავტობუსში გადახდის სულელური სისტემა არსებობს. მძღოლები მგზავრებისთვის ფულის დახურდავებაზე თავს არ იწუხებენ. მოკლედ $10-იანი კუპიურა 5-10 და $1-იან კუპიურებად უნდა დავახურდება. მილიონი დოლარის რომ მქონოდა ავტობუსით მაინც ვერ წავიდოდი. ყველა წვრილი ფული. რა სისულელეა. გამარჯობა. შეგიძლიათ ფული დამიხურდავოთ? მადლობ. მორჩა, ჩემი საქმე შევასრულე. მადლობ. აა, ბილეთი. ეს ბილეთი უფლებას გაძლევთ ქალაქში 3 საათის განმავლობაში უფასოდ იმგზავროთ. დაგვირდით, ჩემი ბილეთი 11 საათსა და 45 წუთზე გაუქმდება.
0: გერბიან საფასური, ჰონოლულუ.
1: მოანა ლუას გზატკეცილი.
0: მეგობრებო, ჰავაი ყველა კურორტის კურორტია. ეს საკურორტო სამყაროს ნამდვილი გვირგვინია. სიტყვა კურორტშიც კი უფრო ნაკლები კურორტია, ვიდრე ჰავაიში. დედაქალაქი ჰონოლულუ ლამაზი, წვანე და გაშლილი ქალაქია. ჰაერიც კი განსხვავებულია. ერთმანეთში ირევა ყვავილების, ოკეანის და სიმწვანის სუნი. საოცარი სუნია. ჰავაიში ზაპოროჟიეს ჰაერი არ გეკონოთ. ალა მოანას ბულვარი.
1: ჰონოლულუში შემოსვლისთანავე ხვდები, რომ კურორტზე მოხვდი. აქ უამრავი ლამაზი პლაჟი და ეგზოტიკური ყვავილებია. ქალაქში ჩიტები დაფრინავენ. ხალხი ქუჩებში დაფებით და შიშველი უკანალებით დადის. ქალაქში ძალიან სასიამოვნო კლიმატია. მთელი წელი 25 გრადუსი სითბოა. ყველა ქუჩის სახელი ჰავანურ ენაზეა.
2: კაეოლუ,
1: კაპაჰულუ, კალაკაუა, ძალიან ლამაზად ჟღერს. ეს ყველაფერი საკურორტო, ეგზოტიკური დასვენება.

0: ნებისთვის განგაწყობს. ერთადერთი რაც ამსღაპრულ პეიზაჟს აფუჭებს, დიდი რაოდენობით უსახკაროები არიან.
1: გერბიან საფასური ჰონოლულუ.
0: კალანიანა ლოეს საკეთილი.
1: ჰავაიზე ჩამოსვლისთანავე გინდა რომ პლაჟზე მოხდე. 40 წუთის სავალზე ლაინამ ალო სანაპიროა. თავი ის არის რომ იქ ხალხი საერთოდ არა. ნამდვილი ბაუნდის რეკლამაა. შეფ. დიახსენ. პლაჟზე წავიდეთ. კარგი მეგობარო. ლიმუზინის ფანჯრიდან ჰავაის საოცარი ბუნება იშლება. აი ისიც, ნამდვილი ჰავაის პლაჟი. აი ეს არის ნამდვილი პლაჟი. გამჭვირვალე ლურჯი ლაგუნა. აქ მაშინვე გიპყრობს თავისუფლების და ნეტარების განცდა.

0: ზედმეტადაც გიპყრობს. გერბიან საფასური ჰონოლულუ. ალამუანას ბულვარი.
1: ჰონოლულუს ერთ-ერთი მთავარი ღირსშესანიშნაობა პერ-ჰარბორის სამხედრო ბაზაა. სანამ ბილეთით სარგებლობა შემიძლია, გადავწყვით და წასულიყავი. ვაიკიკის რაიონიდან პერ-ჰარბორამდე გზას დაახლოებით 1 საათი უნდა ავტობუსით. 1951 წელს ამ ადგილას საბრძოლო ხომალდები და უზარმაზარი კრეისერები იდგა. 2 საათში ეს ყველაფერი დამწვარი მეტალის გროვად იქცა. ეს პერ-ჰარბორია.
0: პერ-ჰარბორი, რეჟისორი მაიკლ ბეი.
1: პერ-ჰარბორში ამერიკამ ისტორიაში ყველაზე დიდი სამხედრო მარცხი განიცადა. 1951 წელს იაპონურმა ავიაციამ 2 საათში დაბომბა ამერიკის შეერთებული შტატების წყნარი ოკეანის ფლოტი. ეს დღე შეერთებული შტატების საზღვაო ძალების ისტორიაში ყველაზე სამარცხვინო დღედ ითვლება. ეს მოვლენები ლამაზად არის გადმოცემული მაიკლ ბეის ფილმში პერ-ჰარბორი. დაბომბვის ადგილას ტრაგედიის პატივსაცემად და გასახსენებლად ამერიკელებმა მემორიალი გახსნეს, რომელშიც შედის გემი არიზონა. წყალქვეშა გემი ბაუფინი, წყნარი ოკეანის ავიაციო მუზეუმი და საბრძოლო ხომალდი მისური. ჩანთით არ შეიძლება?
0: არა, ეს სამხედრო ობიექტია. შეგიძლიათ ის შესანახ საკანში დატოვოთ.
1: მადლობა. უსაფრთხოების ზომები ისეა დაცული, როგორც ნებისმიერ სამხედრო ობიექტზე. ჩანთი შესანახად $3 მეძვირება. მე საკუთარი საკანი მექნება. უფასო. $3 კიდევ გამომადგება. ბილეთები. ძალიან ძვირი ღირს. მაგრამ ამას ვერ გამოვტოვებდი. მე გადავწყვიტე მისური დამეთვალიერებინა. დანარჩენზე უბრალოდ ფული არ მეყოფოდა. რამხელა? გემი 15 სართულიანი სახლის სიმაღლეა. სიგრძეში კი 2 ფეხბურთის მოედნის ხელა. ნამდვილი გიგანტია. ხომალდის ზონა 57000 ტონაა. ძრავი სიმძლავრე 200000 ცხენის ძალა. 34 სანტიმეტრიანი თუჯის კორპუსის ჯავშანი. მაქსიმალური სიჩქარე 32 ზღვის მილი. ეს საათში 60 კილომეტრს უდრის. ადამიანი გემთან შედარებით ჭიანჭველას გავს. გემზე დამონტაჟებულია ამერიკის ფლოტის ყველაზე ძლიერი იარაღი. უფრო მეტის, გემი ცოტა ხნის წინ უახლესი ტექნოლოგიებით განახლდა. მაგალითად, ერთი ასეთი ლულა მანქანის წონის ქვემეხს ისვრის.

0: ქვემოთ ჩახვალთ. გასასვლელების და დერეფნების ლაბირინთში აღმოჩნდებით. აქ დეტალურად არის შემონახული მეზღვაურების ყოფა. ჭიქები, წიგნები, კბილი ჯაგრისებიც კი. საინტერესოა, კარადაში არის რამე. შეხედე. ნიფტები დევს. ნამდვილი ოფიცრის ფორმა. ასეთი გარემო შემთხვევით არ არის. გემი დღემდე მოქმედია. ნებისმიერი განგაშის სიგნალის დროს ტურისტებს გარეთ უშვებენ და გემი ოკეანეში გადის. ამერიკელ მეზღვაურებს სპარტანული პირობები აქვთ. მათ 4 არუსიან ნარებზე ძინავთ. პატარა ოთახში 25 ადამიანი წევს. ესეთი შეგრძნება მაქვს თითქოს 60 წლით უკან მოვხდი. მგონია რომ კაიუტებიდან ბიჭები გამოვარდებიან და ჩალაგებას და ბრძოლისთვის მზადებას დაიწყებენ. აქ ყველაფერი ისტორიით არის გაჟღენთილი.
1: Pearl Harbor, რეჟისორი Michael Bay.
0: ყველა ტურისტმა, ვინც ჰონოლულუში ჩამოვა, Pearl Harbor-ი აუცილებლად უნდა ნახოს. ეს ნამდვილად შთამბეჭდავია.
1: გერბიან საფასური ჰონოლულუ.
0: კაჰალას ქუჩა.
2: შეპ.
3: დიახ, სერ.
2: სასტუმროში წავიდეთ.
3: არის მეგობარო.
1: მე ჰონოლულუს ყველაზე ფეშენებელურ სასტუმროში, კაჰალაში ვიცხოვრე. საუკეთესო ნომერი მინდა.
0: საიმპერატორო აპარტამენტები. $10,000.
1: შესანიშნავია. 10,000?
0: დიახ, 10,000.
1: 10,000 ერთ ღამეში ძალიან ბევრია. მაგრამ მე შემიძლია თავს უფლება მივცე. ავიღებ. ახლა ნახოთ რაში გადავიხადე. $11,000. აი რაში. საოცარი ხედია. მაგრამ ეს ყველაფერი არ არის. დიდი მისაღები. დივანზე ქათქათა აბრეშუმის შალიკებია გადაკროლი, ხავერდის ჩანართებით. ტახტის თავზე სარკეკილია მოჩუქურთმებულ ჩარჩოში. მისაღები ოთახიდან სასადილო ოთახში გავდივართ. ცენტრში პოლონეზიელი ოსტატების მიერ შესრულებული მაკაგონის ხის მაგი დადგას მოწნული სკამებით. სკამებზე ვივიენ ვესტვუდის დიზაინის სახლის ლურჯი თეთრით გაწყობილი ბალიშები დევს. სასადილო ოთახიდან გადავდივართ საძინებელში, რომლის კედლებსაც ჰავაელი მხატვრების ნაჰანა ჰოუვეაუს ეპოქის ნახატები ამშვენებს. სიტყვა სიტყვით ეს გონიერ და ნიჭიერ შემოქმედებას ნიშნავს. ნებისმიერ სხვა კურორტზე ასეთი ნომერი 5000-ზე მეტი არ ეღირებოდა, მაგრამ ეს ხომ ჰავაია. ჰოლივუდის ვარსკვლავების საყვარელი კურორტი. ნაკლების გადახდა აქ უბრალოდ არ არის მიღებული. გერბიან საფასური ჰონოლულუ.
0: ჰავაიზე ყובה საკმაოდ ძვირია.
1: კაპიოლანის ბულვარი.
0: ამიტომ აქ ძალიან პოპულარულია კაფე სასადილოები, სადაც ფიქსირებული თანხით რამდენსაც გინდათ იმდენ შეჯამთ. შესაძლებელთან ფულის ეკონომიის მოყვარულების უზარმაზარი რიგი დგას. აქაც დიდი რიგია. მაგრამ ჩემთვის ფასი მაინც ძვირია. ერთი გზა მრჩება. მარკეტში ყველაზე იაფი პროდუქტი ვიყიდო.
1: Ну что ж, ჯამის როც მოვიდა.
0: Вот такие. ასეთი როლები ვიყიდე. ლავაში გახვეული სინთეტიკური ხორცისი გთავსით. На вкус сашинеле гемоакс, который амис ჭამა არ შეიძლება. Ну, მაგრამ სხვა რა გზა მაქვს?
1: Уносите. Цайгет. Гербиан сафасори, ჰონოლულუ.
2: კალაკუას ქუჩა.
0: ზოგადად ყველა ქალაქში ადგილობრივი ღირსშესანიშნაობა, რომელიმე მოედანი, შენობა ან ძეგლია. ჰონოლულუში კი ასეთი ადგილი პლაჟია. რეიტინგული და ავტორიტეტული გამოცემის National Geographic-ის თანახმად, ვაიკიკის სანაპიროს წყალობით ჰონოლულუ მსოფლიოს საუკეთესო საკურორტო ქალაქების ათეულში შევიდა. მოდით ახლა დავნახოთ, რით არის ასე გამორჩეული.

0: პირველ რიგში პლაჟი ძალიან ლამაზია. ფიროზისფერი წყალი. ნაზი ქვიშა. ყუდრო კაფეები პალმების ჩრდილში და პირველი კლასის სასტუმროები. თავიდანვე ცხადი ხდება, საათ ხართ. რა თქმა უნდა ჰავაიზე. სხვათა შორის სერფერების შესახებ. ჰავაი სერფინგის სამშობლოდ არის აღიარებული. მთელი მსოფლიოდან აქ ათასობით სერფერი ჩამოდის. ქალაქში დაფების სპეციალური სადგომიც არის. დაფა სასტუმროში რომ არათრიონ, ამისთვის სპეციალური ადგილია, რომელსაც ქირაობენ, გასაღებით კეტავენ და ღამეტობებენ.
1: გერბიან საფასური ჰონოლულუ. როდესაც მზე პალმის კენწეროებს ოქროს ფრად აფერადებს, მთელ კუნძულზე ლუაუ იწყება ტრადიციული ჰავაური წვეულებები. მე ყველაზე პოპულარულ წვეულებაზე მოვედი. ის სასტუმრო ჰილტონში იმართება. ბილეთი $127. გამარჯობა.
0: სასტუმრო ჰილტონი.
1: შესასვლელში ყველა სტუმარს ყვავილების მძივებს კიდებენ. მას ლეი ეწოდება. მძივები ცოცხალი ყვავილებისგან არის შეკრული და ის ჰავაის სტუმართმოყვარეობის სიმბოლოა. ადრე მძივებს სხვადასხვა დატვირთვა ჰქონდა. მათი საშუალებით მიხვდებოდით, რომ კაცმა გუშინ ცოლი მოიყვანა ან ვინმე გარდაეცვალა. დღეს ყვავილებს ნებისმიერი შესაძლებლობის დროს ყველა ტურისტს უკეთებენ. $30. ჩემთან ის ბილეთის საფასურში შედის. სხვათა შორის ძველი ჰავაური ტრადიციის თანახმად, თუ ქალს ყვავილი მარჯვენა მხარეს ეკეთა, ეს იმას ნიშნავდა, რომ ის აქტიური ძიების პროცესში იყო. თუ მარცხენა მხარეს, ესე იგი ის უკვე დაკავებული იყო. ეს ქალბატონი აშკარად კიდევ ძიების პროცესშია. როგორ წარმოგვიდგენია ჰავაური წვეულება? ბარი ოკეანის სანაპიროზე. ტროპიკული კოქტეილები. მოცეკვავე გოგონები ბანანის ფოთლებით და მკერდზე ქოქოსებით. ჩირაღდნები და ხმაურიანი მხიარულება. მოემზადეთ, შოუ იწყება. ტრადიციული ჰავაური გართობის ნაცვლად მომღერალი წამყვანი და მოწყენილი პენსიონერები მივიღე. აი ასე გამოიყურება აქ ტროპიკული კოქტეილები. შოუ საკმაოდ კარგი და გასართობია, მაგრამ იმ შემთხვევაში, თუ თქვენ 60 წელზე მეტის ხართ, თუ ახალგაზრდა ხართ, ეს ადგილი თქვენთვის ნამდვილად არ არის. ერთადერთი საინტერესო ნომერი ცეცხლოვანი შოუ იყო.

0: და ისევ წამყვანი. ისევ ტურისტები. სამწუხაროდ დღეს ყველა ჰავაის შოუ ასე გამოიყურება. დიდარი ამერიკელი ტურისტები ადგილობრივი სამოყვარულო წარმოდგენების ბილეთებს ყიდულობენ. სამაგიეროდ მათ აქ აჭმევენ. მოსაწყენია. გერბიან საფასური ჰონოლულუ. ვაიკიკის რაიონი.
1: როდესაც ჰონოლულუში ღამდება, თალქალაქში ჩირაღნები ინთება. ყველა მხრიდან რეგის ჰანგები ისმის. ტურისტები კაფეებში და სანაპიროზე გადიან. ქალაქი თავისი სინათლით გაბრუებს. ვაიკიკის რაიონში შეუძლებელია იაფასიანი საცხოვრებლის პოვნა. აქ სასტუმრო სპასები 100, 150, $200-დანაც კი იწყება. ნახოთ, როგორ არის ჰოსტელებში.

0: გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
0: საწოლი მინდა.
1: ყველაზე იაფი ოთახი 31 დოლარია.
0: 31 დოლარი?
1: დიახო, 31. ეს ყველაზე იაფია, რაც ვაიკიკიზე შეგიძლიათ ნახოთ.
0: მართლა? ერთ ღამეში.
1: ერთ ღამეში.
0: და სხვა გზა მაინც არ მაქვს. კარგი. ნახოთ, 31 დოლარად რა პირობები მექნება.
1: აიღეთ.
0: მადლობ.
1: ესეც?
0: მადლობ. ლოგინები. ეს ხომ ბანაკია. საბავშვო ბანაკი წითელი სხივი. ყველაფერი ძალიან ჩვეულებრივია. ზემოთ დავწვები. სიმართლე გითხრათ, 100 ოთახში 31 დოლარის გადახდა დამენანა. და საშინელი სიცხეა.
2: კონდიციონერი.
0: მაგარია. ეს ხმაც 31 დოლარში შედის.

0: რა მაგარია. უკვე მომწონს ეს ტკბილი ღამე ჰოსტელში. სასტუმრო ჰილტონი.
1: შესანიშნავი წვეულება იყო. ჰოსტელი ინტერნეიშნალი.
0: ჯანდაბა, ნამდვილი პლაცკარტია.
1: გერბიან საფასური, ჰონოლულუ.
0: სასტუმრო კაჰალა.
1: ჰოსტელი ინტერნეიშნალი.
0: დიდი მშვიდობისა. მშვიდობიანი ნამდვილად არ არის.
2: Как я не знаю.
0: Первый вец аде, მაგრამ ვერაფრით ვერ დავიძინე.
1: გერბიან საფასური, ჰონოლულუ.
0: ჰონოლულუ, უკვე მოვიარე. ახლა კი მის შემოგარენს დავათვალიერებ. იქ დიდი კუები. დიდი მაწანწალები და დიდი ვულკანი მელოდება. დიდი კუები. გიგანტური ჯიშის კუები. დიდი მაწანწალები კი ოკეანის სანაპიროზე გაშენებული უსახლკაროების რაიონია. 60-ის მეორე მხარე. დიდი ვულკანი კი დაიმონდ ჰედის მიძინებული კრატერია. ამ ადგილიდან ჰავაის ყველაზე ლამაზი მზის ჩასვლა ჩანს.
1: ჰონოლულუ მეც ბოლომდე შემოვიარე. მეორე დღეს კი სამოგზაუროდ მივდივარ. ყველამ ვიცით, რომ ჰავაი ტროპიკული სამოთხეა, მაგრამ ცოტას თუ გაუგია, რომ ჰავაი ასევე ვულკანების მხარეც არის. აქ დაახლოებით 100-მდე ვულკანური კრატერია. მათ მეზობელ კონძულზე, დიდ ჰავაიზე ნახავთ. თვითმფრინავით ადგილზე 40 წუთში ვიქნებით. კუნძულზე მსოფლიოში ყველაზე აქტიური ვულკანი კილაუეა მდებარეობს. გერბიან საფასური, ჰონოლულუ.
0: საინტერესოა, რომ მთელ კუნძულზე ერთი ფასი მოქმედებს. $2.5. თუ გინდა აეროპორტიდან წამოდი, პერ-ჰარბორში ჩადი, ან თუ გინდა კუნძულის მეორე მხარეს გაემგზავრე. კონძულის მეორე მხარეს 2:30-ში ჩავედი. მალე უიშვიათეს გიგანტურ კუს ვნახა.
1: ლანიაკეას სანაპირო.
0: ნახეთ, რამდენი არიან. როგორ ჩანს, ერთი კუს ანახავთ. უამრავი ტურისტი შეიკრიბა. კუს დანახვისას ყველა ყვირის. კუ. მაგალითად, როგორც ეს ქალი. შეხედეთ.
1: შეხედეთ. ხედავთ?
0: საბრალო ცხოველს აშინებენ, ამიტომაც წყლიდან არ ამოდის. მეც არ ამოვიდოდი. კუების ეს ჯიში გადაშენების პირას მყოფი ცხოველების სიაშია. ამიტომ ყველა ჩქარობს იმის ნახვას, რაც მალე შეიძლება ბუნებაში საერთოდ აღარ იყოს. ტვანეკუს ხორცი განსაკუთრებული დელიკატესია. უკვე თითქმის ყველა შეჭამეს. ჰავაის ხელისუფლება ყველაფერს აკეთებს იმისთვის, რომ ეს ახეობა გაქრობისგან დაიცვას. დღეს კუს დაჭერისთვის ჯარიმა $100,000 შეადგა.

ზემოდან დიდი ჰავაი, წვანე და ლამაზი კონძულია. მაგრამ ამ მიწისშუა გულში ცხელი ლავა ბობოქრობს. კუნძულის მაცხოვრებლები დენთის კასრზე ცხოვრობენ. ის შეიძლება ნებისმიერ დროს ამოიფრქვეს. შეიძლება აქ გაიღვიძოს. ვულკან კილაუეას ფუმაროლის ველზე. ფუმაროლი ვულკანის ქვემოთ არსებული ნაპრალებია, სადაც მაგმა მიწის ქვეშა წყლებს ატბობს. ორთქლის ტემპერატურა 300 გრადუსს აღწევს.

0: შეიძლება აქაც ამოიფქვეს. კილაუეას ვულკანის კრატერში. თუ იმ ადგილას ნიღბის გარეშე მიყავთ, 30 წამში დაიღუპებით. 30 წამში. გადაღებას მოასწრებთ? 30 წამი. წარმოიდგინეთ, ასეც ვერ ვაწვდენ ხელს. ვულკანის კრატერი სიგრძეში 2 კილომეტრია. სიგანეში კი კილომეტრ ნახევარი. ჩუმად იმიტომ ვლაპარაკობ, რომ ვულკანს ძინავს. თუ მას გავახვიცებთ, ამერიკის დროშაზე 59 ვარსკვლავი დარჩება. გერბიან საფასური ჰონოლულუ. სოფელი ვაიანაე.
1: На берегу лазурного
2: океана. Кирузис Периокеани санапирозе усахкароების колонიამ მიწის ნაკვეთი მისაკუთრა და კარვების ბანაკი გააშენა. უკვე ათეული წელია აქ ის ადამიანები ცხოვრობენ, ვისთვისაც ჰავაის ამოთხეში ადგილი არ მოიძებნა. უმუშევრები, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები, საზოგადოებისთვის გამოუსადეგარი ხალხი, ლოთები და ნარკომანები. ცოტა ხნის წინ ეს ადგილები ტურისტებისთვისაც კი გახსნეს. წავიდეთ ახლოდან ნახოთ. გარშემო ყველგან ნაგავი, დამტრეული ეტლები, ველოსიპედები და მკვდარი ვირთხები ყრია. ჰავაიზე ასეთი რამ შეუძლებელია. როგორც ჩანს, აქ უკვე დიდი ხანია ცხოვრობენ. წლებია აქ არიან. ეს სუნიტას იგრძნობა. ეს ყველაფერი უზარმაზარ ნაგავს აყრელს გვაგონებს. ჯანდაბარა საშინელი ადგილია. აქ 282 ადამიანი ცხოვრობს. 14 ბავშვი ყავს. ეს ლოკია, დასახლების უფროსი თუ რაღაც ამის მსგავსი. აქ რატომ ცხოვრობთ? სხვა არჩევანი არ მაქვს. რატომ ეს ხომ ჰავაია? ზვირფასო, ჰავაი მდიდრებისთვის არის სამოთხე. ფული თუ არ გაქვს, თითი უნდა წოვო.
1: У каждого своя история.
2: Титул მათგან საკუთარი ისტორია აქვს. 2009 წელს სახლი დავკარგე.
0: ავარიაში მოუყევი და სახლი და სამუშაო დავკარგე.
2: როგორ?
0: რთული ოპერაცია იყო.
2: მაგრამ მუშევარი და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირები აქ უკვე ცხოვრობენ ვიდრე ჩვენთან. თავრობა $300 ვიხდის. ელექტროენერგიას მზის ელემენტებიდან იღებენ. საბანაო და გასარეცხად რაღაც სპეციალურ ადგილას დადიან. ჩვენთან ამ ხალხს უკვე დიდი ხნის წინ გაყრიდნენ. აქ იმშვიდად ცხოვრობენ ოკეანის სანაპიროზე და არავის აწუხებენ. სკოლაში რატომ არ ხარ? პატარა. ყველაზე უცნაური ის არის, რომ ბევრს ტელევიზორიც აქვს. მაგარია ტელევიზორი. მუსიკალური ცენტრები, სმარტფონები, პლანშეტები. ეს აიდან გაქვთ?
0: ტექნიკის მაღაზიიდან.
2: ვირი ღირდა?
0: $500.
2: $500? მათ არაფრის შეცვლა არ უნდა და თავს ბედნიერად გრძნობენ. ეს ცხოვრება მოგწონთ?
0: ო, აქ სიმშვიდეა.
2: სიმშვიდე? თქვენი სახლი მოგწონთ?
0: კომფორტულად ვარ. ცოტა ნაგავია? მაგრამ მივალაგებ.
2: რატომ